0: سمتی دیگری رو دنبال کنن.
1: بله فرداد، همین مسئله رو که عنوان کردی به عنوان اهرم فشاری است برای مذاکره و کنار اومدن با جمهوری اسلامی، هم از طرف کشورهای منطقه هم از طرف خود آمریکا. یعنی این جنگ 38 روزه که دو تا کشور بلایحلای جمهوری اسلامی و ایران حمله کردن نشون میده که هم مسئله به اصطلاح ICBM و موشکی و هم برنامه پهپادی جمهوری اسلامی در واقع میتونه خطر بالفعل باشه برای کشورهای منطقه، با وجود تمام پیشبینی‌های امنیتی که به خاطر توانمندی آمریکا و ناوگان‌های آمریکا و اون پایگاه‌های آمریکایی‌ها در منطقه دارن باشه. از این نظر من فکر می‌کنم در واقع دلیل وجودی تفاهم نامه و مذاکرات و کنار آمدن با جمهوری اسلامی این است که به هر حال این خطر برای کشورهای همسایه وجود داره. اینجاست که باعث یه سازوکار سیاسی پیدا کرد به جای سازوکار نظامی. من اینو اینجوری میبینم، در واقع این ناتوانی آمریکا برای اینکه بتونه در واقع اون امنیتی رو که قول داده بوده به کشورهای منطقه برای کشورهای منطقه فراهم کنه الان در واقع نمیتونه. همجوری که میدونید مسئله پهپاد بازی جنگ و توانایی جنگی جمهوری اسلامی و تمام کشورهای دیگه‌ای که میتونن از این تکنولوژی استفاده کنن رو عوض کرد. بنابراین پایگاه‌ها ممکنه اونقدر هنوز سازوکاری ندارن که بتونن با این پهپاد و این خطرهای مشخص روبرو بشن.
0: آقای ندیمی، همین سوال به شکلی از شما هم بپرسم. این کشورها خب طبیعتاً دموکراتیک نیستن که خیلی بخوان به رای دهندگانشون پاسخی بدن، ولی اهل حساب و کتاب هستن و بسیار محافظه‌کارن معمولاً این کشورهای حاشیه خلیج فارس. مثلا جایی مثل قطر وقتی میبینه من از ایالات متحده آمریکا این چنین میزبانی میکنم در کشورم، ولی هم متحدش اسرائیل به من حمله میکنه هم دشمنش جمهوری اسلامی به من حمله میکنه، چقدر به نظرتون رو معادلاتشون تاثیر میذاره؟
2: خب هر حال این کشورها فکر میکنن که در درجه اول باید به نوعی همکاری حکومت اسلامی رو جلب بکنن به روش‌های مختلف. عمان مدت‌ها یکی از مرکز اصلی انتقال وجه به صورت مخفیانه به ایران بوده، روابط نزدیکی همیشه با نیروی دریای سپاه داشته. در زمان جام جهانی قطر خود به گفته خود مقامات نیروی دریای سپاه، نیروی دریای سپاه مسئول حفاظت دریایی جام جهانی شده بوده از طرف قطر و طبیعتاً مقادیر متنابهی هم پول دریافت کرده بابت اون. از طرف دیگه امارات هم درسته که یکی از مرکز اصلی انتقال پول و تجارت با ایران بوده و این مسئله جنگ اخیر باعث شده که یک وقفه‌ای در اون به وجود بیاد، ولی حتما اماراتی ها دنبال این هستن که دوباره این وابستگی مالی و اقتصادی ایران به خودشون رو دوباره برقرار بکنن تا به نوعی به صورت یک هجینگ ازش استفاده بکنن. و الان گزارش هایی هست که تعداد زیادی از هواپیماهای مسافربری بوئینگ دست دوم از که در امارات بودن به ایران فروخته شده از طریق یک شرکتی که رابطه نزدیکی با دولت این کشور داره و در حال انتقال به ایران هستن. خب طبیعتاً تمام اینها شراغ سبزهایی هستش که این کشورها و همچنین میانجیگری که قطر داره که به ایران دارن میدن تا بتونن به نوعی همکاری ایران رو جلب بکنن و کشورهاشون رو در مقابل حملات و حملات تهاجمی ایران حفظ بکنن. ولی مسئله پایگاه های آمریکا در این کشورها طبیعتاً یک بحثی هستش که پنتاگون در حال بررسی اون هست، شاید نه هنوز خیلی با جدیت زیاد نه، ولی داره روی این موضوع کار میکنه که آیا پایگاه‌ها لازم هستش که آرایش جدیدی بگیره، از منطقه دورتر، از مرز ایران دورتر بشه، از آبهای ایران دورتر بشه، به سمت غرب عربستان منتقل بشه، به اردن، به مصر. حتی صحبت‌هایی بود که البته شاید هنوز خیلی جدی نیست، ولی به هر حال اینا بحثایی هستش که حتما در جریان خواهد بود، حتما در ترتیب پایگاه آمریکایی و کیفیت اونها از نظر استحکام اونها در مقابل البته درون که فکر نمی‌کنم

0: یا تهدید ایران بود و از پایگاه علودهی تخلیه شد به پایگاه شاه در کارولینا جنوبی منتقل شد. احتمالاً از این جور تغییر آرایش ها حتما انجام خواهد شد و اینکه آیا تا چه حد این باعث خوشحالی یا ناراحتی که شهر خاورمیانه خواهد شد یک بحث دیگه است. احتمالا باید به نوعی تعادل به وجود بیاره آمریکا بین امکاناتی که از منطقه خارج خواهد شد و امکاناتی که میخواد در منطقه نگه داره به عنوان نشانه ای از حمایتی که همچنان آمریکا از متحدین منطقهش داره.
1: آقای حسامی، اگر این توافق هم با آمریکا صورت بگیره، بالاخره کشورهای منطقه بر روی آرایششون یک فکر مجددی به گمانم بکنن. آیا فکر میکنید در صورت یک تفاهم احتمالی اینها خصومتشون رو بیشتر خواهند کرد، یعنی بیشتر شبیه امارات خواهند شد ما بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس، یا مداراشون رو بیشتر میکنن و بیشتر شبیه عمان میشن؟
2: خب اینم جالبه، من اخباری رو که الان داریم میشنم و شما گزارش دادید، من لازم میدونم اینو بگم که حالا به این پرسشم پاسخ میده به نوعی. ببینید، هیچ کسی نمیخواد در حین مذاکرات ضعیف به نظر بیاد و هیچ کسی نمیخواد در واقع امتیازی بده که بعد نتونه در معادله یا معامله رو به هم بزنه. از این منظر حملاتی هم که الان میبینید داره انجام میده جمهوری اسلامی، شاید دو کشور، نه آمریکا نه جمهوری اسلامی، میخوان ضعیف در رقیب به نظر بیان قبل از مذاکرات فنیشون. اینجا مسئله اسرائیل مطرح میشه که آیا حملاتی که جمهوری اسلامی داره به کشورهای منطقه الان انجام میده در پاسخ به این هست که اسرائیل در واقع عملیاتی که در لبنان و با حزب الله داره انجام میده به اتمام نرسیده و اگر اینو متوقف کنن در واقع نشونه ضعفشونه. از این رو اینو میبینید که در حقیقت دارن خودنمایی میکنن و میخوان اینو نشون بدن که منطقه بدون کنار آمدن با جمهوری اسلامی در اون ناامنی و خطر به اصطلاح حمله هنوز وجود داره. خب اینجا برمیادیم به پرسش شما، آیا یک توازن قدرت قوایی میتونه در منطقه ایجاد بشه حتی با تشکیل یک سازوکار امنیتی با مشارکت کشورهای به اصطلاح مجاور؟ چون اینجا خیلی کلیدی به نظر من نقش آمریکاست. یعنی اگر مسئله این که آمریکا به حالت یک دتانت یا یک آشتی یا یک راپروچمانت، یک بازبینی روابط با جمهوری اسلامی کنه و در واقع به طرف عادی سازی روابط بره، بعد این معادله نظامی امنیتی رو عوض میکنه. از این رو در تمام این پرسش‌هایی که مطرح کردید در گروی عملکرد آمریکا و جمهوری اسلامی در این معادله حالا دتانت یا آشتی یا به طرف عادی سازی روابط باشه که اینجا اون سازوکار امنیتی مطرح میشه. کسی که میتونه این بازی رو با هم بزنه در حقیقت همجور که میدونید اسرائیله، چون الان هم همین حملات رو من نتیجه کارهای اسرائیل میبینم در جنوب لبنان. بنابراین این برمیگرده به آیا در تقابل یا تعامل با ایالات متحده آمریکا، حالا بگیم دولت جدید ایران یا حکومتی که الان بر سر میز مذاکره اومده و داره تقریبا اون کاری که هاشم رفسنجانی میخواست انجام بده، یعنی به جای تقابل تعامل با غرب انجام بده و معامله و داد و ستد و سازوکار اقتصادی رو احیا کنه، اگر به اون طرف بریم مسائل امنیتی به نظر من در گروی این دو رابطه بین این دو کشور خواهد بود.
1: یون فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری. در آستانه نشست سران ناتو در آنکارا، نماینده آمریکا در این ائتلاف میگه اختلافات واشنگتن با برخی متحدانش بر سر جنگ با ایران پایان یافته و اعضای ناتو حالا بر ضرورت انسجام سیاسی و نظامی توافق دارند. به گفته متیو بیتاکر، تنش‌هایی که در پی جنگ با ایران میان واشنگتن و برخی متحدان به وجود آمده بود حالا برطرف شده. جزئیات بیشتر از لیلی نیکفر.
3: در آسانه نشست سران ناتو به نظر میاد که اختلاف هایی که بعد از حملات اخیر آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی بین واشنگتن

0: واشنگتن و اروپایی‌ها پیش اومده بود الان برطرف شده. متیو ویتاکر نماینده دائم آمریکا در ناتو گفته که دونالد ترامپ از موضع برخی از این کشورهای عضو ناتو که در جریان عملات نظامی علیه جمهوری اسلامی به آمریکا اجازه ندادن که مثلا از پایگاه‌هاشون یا حریم هوایی خودشون استفاده کنن و بعدش تازه از حملات آمریکا انتقاد هم کردن ناامید شده بود، اما ویتاکر گفته که این اختلاف‌ها الان دیگه پشت سر گذاشته شده. به گفته ویتاکر این جنگ اخیر با جمهوری اسلامی در کنار جنگ اوکراین از مهمترین محورهای نشست آینده سران ناتو خواهد بود، نشستی که قرار علاوه بر افزایش بودجه‌های دفاعی و تقویت صنایع نظامی به تحولات خاورمیانه هم بپردازه. برای اولین بار رهبران ناتو در سطح سران یه نشست ویژه رو به بررسی چالش‌های امنیتی و فرصت‌های سیاسی در جبهه جنوبی این ائتلاف اختصاص دادن. در همین چارچوب هم موضوعایی مثل امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، وضعیت سوریه، لبنان، غزه، کرانه باختری هم قراره که بررسی بشه. همینطور قراره که رهبران ناتو با نمایندگان کشورهای عرب عضو ابتکار همکاری استانبول هم دیدار بکنن. این یک سازوکاریه که ناتو از طریق اون همکاری‌های امنیتی خودش رو با کشورهای حوزه خلیج فارس داره دنبال میکنه. همزمان مقامات ترکیه هم اعلام کردن که آنکارا میخواد که تلاش بکنه از نشست آینده ناتو برای جلب حمایت بیشتر از مسیر دیپلماسی بین آمریکا و جمهوری اسلامی و همینطور تلاش‌های گسترده‌تر برای کاهش تنش و ایجاد ثبات در خاورمیانه استفاده بکنه. نماینده آمریکا در ناتو ابراز اطمینان کرده که نشستی که حالا پیش رو دارن سران ناتو نشون میده که یک مرحله تازه‌ای در این ائتلاف پیش روه، مرحله‌ای که اجرای اون تعهدات و تقسیم مسئولیت بین اعضا و موضع‌گیری‌های سیاسی در واقع جزء معیارهای اصلی ارزیابی این سازوکار تازه خواهد بود.
1: گزارش از ایران از تدارک گسترده جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای خبر میدن. در آستانه مراسم علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیام هشدار داده، به گفته او دشمنان در این روزها دچار خطای محاسباتی نشن و تهدید کرده نیروهای مسلح به هر گونه تهدید یا تجاوز واکنشی سخت نشون میدن. همزمان فاکس نیوز گزارش داده غیبت مقامات بلندپایه خارجی در این مراسم نشانه ای از انزوای جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی و رویترز هم نوشته با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای نشان دادن وحدت، حمایت عمومی از حاکمیت بسیار شکننده است. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، مشخصه که برای جمهوری اسلامی این مراسم تدفین خیلی حیثیتیه.
2: از همه چیز مهمتر، حتی از جنازه علی خامنه‌ای مهمتر، این استش که حکومت در ایران در پی یک فاصله 4 ماهه تقریبا تلاش داره میکنه که فاز تازه‌ای از نظام رو شامل مشروعیت داخل و همچنین اعتبار خارجی رو بخواد با این مراسم احیا بکنه و به دست بیاره. اما در مقاله فاکس نیوز که اظهار نظر دکتر عمر محمد، پژوهشگر در حوزه افراطی‌گرایی دانشگاه جورج واشنگتن رو همراه خودش داره، میکنه که در واقع این اتفاقا اون نقطه بزنگایی هستش که جمهوری اسلامی درش گیر کرده. تدارکی که در ایران داره انجام میشه، تلاشی که داره انجام میشه توسط افرادی هستن که کاملا از قبل بهشون دیکته شده و نویسنده این مقاله تاکید میکنه که اینا همون آدمایی هستن که در دی ماه موظف به حمله به مردم و کشتار شدن و حالا موظف به ایجاد فضای اینچنینی هستن که نشان دهنده قدرت جمهوری اسلامی در این جنازه باشه. همچنین دکتر محمد تاکید میکنه که عدم استقبال سران خارجی، که البته باید اشاره بکنم برخی از کسانی که خب به طب دولت هایی که کاملا همسو با جمهوری اسلامی هستن در این مراسم شرکت خواهند کرد، ولی این که یک اقبال بین المللی نیست، به هر حال رهبر یک کشوری کشته شده و بخوان اقبالی نشون ندن، به معنی است که جمهوری اسلامی در این تلاش در واقع یه دور باطل رو هم داره میزنه و اونها دارن سعی سعی میکنن که نشون بدن که این اقتدار وجود داره، ولی به نظر میرسه اون نوع استقبال الان چنین چیزی رو نشون نمیده. اما نکته دیگر اینجاست که در این مقاله دیگه اشاره میشه که درست همزمان محمد باقر قالیباف که این شانس رو آورده که دست کم برای تداوم مذاکرات هنوز زنده مونده، عملا در پاسخ باز دوباره به دنبال طرح موضوع انتقام هستش. در غرب اینجا بسیاری میگن این صحبت ها کاملا به نظر میرسه که تلاش شده که یک تجویز داخلی باشه تا نشون از اقتدار جمهوری اسلامی داشته باشه. اما نیویورک تایمز مقاله ای که نوشته در واقع اشاره به یک دوگانه بزرگ کرده، عزاداری گسترده اما جامعه دوپاره. نیویورک تایمز در مقاله خودش میگه این عزاداری برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه، برای اینکه فاز تازه‌ای از سیاست مداری یا سیاستگری جمهوری اسلامی میخواد دست کم رژیم از خودش نشون بده. ولی از طرف دیگه مسئله سر این که جامعه، اون بخشی که قرار هستش که به طور اقبال مردمی رو بخواد نشون بدهن، اونها کسانی هستن که رنجیده خاطرن از کشته شدن عزیزانشون در دیما، افرادی که در فشارهای اقتصادی و مشکلاتی که جامعه دست به گریبانه اساساً در یک جبهه مقابل ایستادن. نیویورک تایمز در بخش دیگر صحبتاش داره تاکید میکنه اون چیزی که به نظر میسه شادی ها هستش، در واقع همون مجموعه برنامه‌ریزی شده از دستگاه‌های امنیتی هستش که ممکنه این شکل رو بگیره. در بخش دیگری از مقالش نویسنده تاکید میکنه به یک اما اگر بزرگ، غیبت مجتبی خامنه‌ای. در واقع قضیه اینه که بحث از کشته شدن علی خامنه‌ای در 9 اسفند 1400 در اولین روز جنگ تا کنون، مجتبی خامنه‌ای جانشین اون در عمل وجودی حداقل به لحاظ فیزیکی نداره و فقط پیام‌ها میاد. و حالا نیویورک تایمز داره میگه مسئله مهم اینه که آیا مجتبی خامنه‌ای در این مراسم شرکت خواهد کرد. و نکته بعدی این هستش که بسیاری از سران نظام پس از عملیات گسترده‌ای که اتفاق افتاده و بسیاری از نزدیکای رأس هرم، از خود علی خامنه‌ای تا نزدیکانش کشته شدن، چه در سپاه چه در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی، حالا اونها چطور میخوان اصلا در این مراسم شرکت بکنن؟ آیا میکنن؟ و اگر بکنن با آیا مجتبی خامنه‌ای در شرطی هستش که بتونه ظاهر بشه؟ مسئله اینه که نویسنده مقاله قبلی یعنی فاکس نیوز داره تاکید میکنه اصلا موضوع مهم اینه که چیزی که 4 ماه بوده و طبق قواعد اعتقادی شیعه اساسا نمیتونستن مومیاییش بکنن، نمیتونستن با داروی نگرش دارن، فقط باید در یک فریزر، یک دستگاه سرد نگرش میداشتن، و آیا اون اصلا چیزی هستش که مردم بتونن ببینن؟ و این مسئله مهمی است، چون چیزی که وجود نداشته باشه چطور میتونه اون اعتباری که اونها میخوان رو به دست بیاره و در نهایت بخواد این فضا رو اینجوری ایجاد بکنه که جمهوری اسلامی در جایی نشسته که میتونه چنین چیزی رو برگزار کنه. البته این مقاله اشاره دیگه هم میکنه به این که تدفین، یعنی در واقع دفن علی خامنه‌ای در شهر مشهد هم یه جور تقابل و برابری ارزش‌های علی خامنه‌ای در مقابل روح الله خمینی است، و شاید به این دلیل که زیر سایه خمینی قرار نیستش دفع کننش و میخوان اعتبار تازه و توافد نظام رو نشون بدن. اشاره کوتاهی هم بکنم، دهیل میگه درست در چنین شرایطی هستش که مذاکرات هنوز بلا تکلیفه و جمهوری اسلامی اون ور رو نمیتونه حل بکنه، چطور میتونه که در واقع با یه همچین مراسم مشکلات خودش رو حل بکنه؟
1: ممنونم از همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. همزمان خبرگزاری های ایران تصویری از احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران منتشر کردند که او رو در جلسه ستاد برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای در کنار مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف نشون میده. وحیدی در 124 روز گذشته از آغاز جنگ در مخفیگاه بوده و انتشار این تصاویر از خروج او از مخفیگاه خبر میده. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، از این طرف طبیعتاً این مراسم تدفین علی خامنه‌ای خیلی حیثیتی و مهم هست برای جمهوری اسلامی، از یه طرف دیگه گمان می‌کنم یه کابوس امنیتی است، برای اینکه اگر مقامات ارشد حضور پیدا نکنن تصویر جالبی نداره، اگر حضور پیدا بکنن وضعیت امنیتی اونها رو میتونه به مخاطره بندازه.
3: درود بیکران، همشون حضور پیدا میکنن، دلیلش هم تنگه هرمز. داریم میبینیم اتفاقاتی که داره تنگه هرمز میفته، کشتی های زیادی دارن عبور میکنن، جمهوری اسلامی پیغام فرستاده که ما اونجا رو باز میکنیم، همه بیان برن، خللی ایجاد نمیکنیم، به شرط اینکه در مراسم دفن علی خامنه‌ای خللی ایجاد نکنید. اونها میشه گفتش که تضمین های امنیتی خودشون رو گرفتند از آمریکا، از واسطه ها گرفتند که الان شما احمد وحیدی رو میبینید. احمد وحیدی مهمترین شخص ایرانه که الان داره نفس میکشه، ولو اینی که مشتبه خامنه ای باشد یا نباشد که من میگویم هست، او صحنه گردان اصلیه. وقتی که او بیرون میاد یعنی که یک هماهنگی‌های شده، یک تضمین‌های گرفتن، یک اتفاقات جلوی بود. اما مسئله تشنازه هم اینه که البته اینم بگم توی فقه شیعی یک چیزی داره که میگن تکریم میت دفنونه و جایز نیست در فقه شیعی انقدر طولانی بشه. حتی به ودیعه هم گفتن نفرستن. خب این قبل از هر چیزی که حالا مخالفه اونه، همین نشون میده که خود جمهوری اسلامی برای اینی که بالاترین سوء استفاده رو از موقعیت تشییع جنازه و اینها بکنه، حتی احترام علی خامنه‌ای که حالا رهبر خودشون بوده رو هم نگه نداشتن و میشه گفت بزرگترین بی احترامی به یک میت همینه که اون رو چند ماه توی خونه نگهداری خلاف همه موازین‌های شرعی خودشونه. اما چرا این کار رو میکنن؟ چرا چهار ماه؟ چرا انقدر طولانی؟ دلیلش اینه که یک اردوکشی مهم خیابانیه. ببینید تا حالا هر شب مردم خیابون نگه میداشتن، آدم‌های خودشون رو سعی میکردن تحییش کنن، الان فضا داشت کمتر میشد. میخواهن در انتهای این ماجرا یک پروپاگاندای بسیار بزرگی رو فراهم کنن. اصلا دیدید صحبت های می اومد که کودتا داره میشه اینا. البته اونی هم که داره کودتا میکنه خود مجتبی خامنه‌ای، و من مجتبی خامنه‌ای میگم منظورم اون تیم اداره مجتبی خامنه‌ایه. همه اینها براشون این مهمه که این تشییع جنازه دفن علی خامنه ای باشه. دفن علی خامنه ای نه به معنای جسم علی خامنه ای، یعنی میشه گفت تاریخ علی خامنه ای، آدم هایی که با علی خامنه ای بودن، دوره علی خامنه ای. به نظرم چه مشتبه خامنه ای چه گروه هایی که الان هستن به هر شکلی میخواهند بگن که ما میخواهیم یک صفحه جدید باز کنیم. این صفحه جدید عموما معناش نیست که صفحه خوبی باشه، میتونه خیلی بدتر از دوره علی خامنه ای باشه. اما مشخصه که این طولانی شدن، این برنامه‌ریزی، حتی دفن کردن مشهد به خاطر این فاصله، اینه که شاید از نظر حملات نظامی هم کمتر، یعنی در مزان حمله است نسبت به جاهای دیگه، چون اونقدری که ما شنیده بودیم خامنه‌ای خودش وصیت جمکران رو کرده بود. همه اینها که حالا ببرن اونجا، اینم بگم باز هم تو فقه شیعی خیلی عجیبه که مراجع تقلید انقدر جیره خور شدن و ساکتن خیلی هاشون که حکومتیان، که مثلا در یک حرم امام دوباره میخوان ذریحی در اونجا بذارن، یعنی دو تا ذریح بذارن تو اینها. همه اینها داره نشون میده که واقعا جمهوری اسلامی میخواهد تمامی تخم مرغاشو توی سبد دفن علی خامنه ای بذاره.
1: در ابتدای صحبتاتون گفتید که همشون شرکت خواهند کرد، آیا این به شمول به نظرتون مجتبی خامنه ای هم هست؟ آیا او هم میاد؟
3: ببینید مجتبی خامنه ای جسمن فکر نمی کنم بتونه راه بره که بتونه بیاد صحبت کنه و اینها، اونقدر که شنیده ها حاکی از اینه که پاشو اینا قطع نشده، ولی انقدر هم راحت نمیتونه حرکت بکنه. و اینی که او آدمی بسیار تقریبا شکاکیه، تضمین های امنیتی فکر نمی کنم اون انجام بده. البته اینم بگم آقای فرداد، به نفع همه هست که نیاد بیرون، یعنی به نفع مردم ایران هم هست، به نفع همه هست که نیاد بیرون، به دلیل اینه که اومدن بیرون، یعنی اون شیوه اومدن بیروش، ولی اینکه دوره بره یه سال دوره مخفی بشه، شروع میکنه ماجراهای زیادی را. اما این نبودنش واقعا این ترکه رو هرچی بیشتر میکنه توی حاکمیت و این تزلزله بیشتر میشه. خودش هم احتمالا اینو درک کرده. من مطمئن نیستم که شرکت نکنه، اما فرماندهان نظامی رو تقریبا میشه گفت اخباری که شنیدیم شرکت میکنه. اما اینی هم که مشتبه شرکت نکنه رو هم مطمئن نیستم، ولی اینی که بخواهن یک جایی عکسی، یک تصویر، یک چیزی نشون بدن. البته یک نظریه هم وجود داره که مجتبی خامنه اصلا همه این تأخیر رو انداخت، پدرش رو توی سردخونه نگه داشت که بیا باید و اون شروع خیلی مثلا احساسی داشته باشه. خب یک مرجع بر مرجع بعد نماز بخونه، چون مشتبه خامنه‌ای نوع نوشتارش اینه که نمیخواهد مرجعیت رو از رهبری جدا بکنه، میخواد خودش رو به عنوان یک مرجع دینی رو هم نشون بده. این نظریه هم وجود دارد که حتی اون مسئله مشهد هم که گفتم فاصله زیاد تا مرز و اینها، این هم وجود دارد که اصلا همه این صحنه آرایی برای این باشد که اون حالش بهتر شده باشه، تضمین های امنیتی گرفته باشن تا بتونه تا جایی که میتونه از جنازه پدرش سوء استفاده بکنه، مخصوصا در شرایط فعلی. اما نسبت به خود جمهوری اسلامی، فضایی که داریم نگاه میکنیم، اون چیزی که اینا فکر میکردن تا الان نشده. دلیلش همین اختلافاتیه که به جون همدیگه افتادن. دو تا آدم تندروی اصلیشون که یکیشون هم توی امنیت ملی مجلس حرف از کودتا میزنه، مدعاهاشون که بلندگوهای اونها بودن، الان تو بین همون اختلاف افتاده. یعنی هسته سخت قدرت که الان باید میومد تو نزدیکت، اینا اینجوری فکر میکردن، نزدیک تشییع جنازه علی خامنه‌ای فضا برای اونها به واسطه محرم و اینها خیلی آشوراییش میکنن. اون تا اینجا اونجوری جلو نرفته، بلکه اونجوری که اصلا فکرش نمیکردن، بدترین سناریو براشون همین بوده که بین خودشون با هم به اختلاف بخورن. شاید در توی تشییع جنازه این اختلاف بیشتر بشه، بعید نیست شعارهای ضد همدیگه بدن، به ضد قالیباف شعار بدن، کسان دیگه به ضد اونا شعار بدن. من فکر نمی کنم که با همه هزینه تو این فضای جنگی، تو این وضعیتی که مردم ایران اینقدر تحت فشار هستن، اینها میلیارد دلاری خرج این تشییع جنازه و کد دارن میکنن، فکر نمی کنم در نهایت به اون چیزی که میخوان بتونن برسن.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما. دقیقه پایانی برنامه هست، اجازه بدید بریم و تصاویر زنده ببینیم از جام هواداران تیم ملی اسپانیا در مادرید، پایتخت این کشور. اسپانیا در مرحله حذفی به دیدار اتریش رفته و تا اینجا فعلا بدون گل در دقیقه 12 بازی هستند. تیم برنده به جام 16 تیم پایانی میره که به مرحله بعد بازی ها خواهد رفت. تصاویر زنده رو میبینید از مادرید، پایتخت اسپانیا، جایی که هواداران اسپانیا دارن با هیجان بازی رو که تازه شروع شده دنبال میکنن و امیدوارن تیمشون شگفتی بزرگ دیگری رقم بزنه. در بازی های حذفی دیگه فرصتی برای جبران وجود نداره. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سالم یا اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: 4 بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیفر هستید. ابتدا سرقت خبرها. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از آرایش تازه سپاه پاسداران در کریدورهای عبوری تنگه هرمز، جمهوری اسلامی تنها یک مسیر را برای عبور شناورها مجاز می‌داند. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی تقریبا با هر آنچه آمریکا نیاز دارد موافقت کرده. همزمان با اعلام زمان دور جدید مذاکرات، سپاه پاسداران به شناورهای عبوری در تنگه هرمز حمله کرد. سرنوشت پرونده سوء قصد به پوریا زراعتی. دادگاه اولد بیلی روز جمعه حکم متهمان پرونده حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال را صادر می‌کند. و واکنش‌ها به بازداشت هومن جوکار و سپیده کاشانی، زوج فعال محیط زیست کایلی مور گیلبرت، زندانی سیاسی سابق در ایران، خواستار آزادی این فعالان محیط زیست شد. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به دست ایران اینترنشنال، سپاه پاسداران نیروهای ویژه‌ای را در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده تا شناورهایی را که از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور می‌کنند پیش از ورود شناسایی کنند. بر اساس این اطلاعات، این نیروها به سامانه‌های دیدبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانه‌های هوایی مجهزند و مأموریت دارند عبور شناورها را رصد و درباره اونها هشدار دهند. همچنین عوامل سپاه در تلاشند از طریق منابعی در عمان به اطلاعات مربوط به زمانبندی عبور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز دست یابند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن، وضعیت عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز وارد مرحله‌ای تازه شده و اکنون 3 مسیر متفاوت برای تردد شناورها شکل گرفته. مسیر جنوبی در نزدیکی سواحل عمان همچنان از سوی عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی توصیه می‌شود، اما جمهوری اسلامی به شناورها درباره استفاده از آن هشدار داده. مسیر میانی که پیش از جنگ گذرگاه اصلی کشتیرانی بود، به دلیل وجود مین‌های دریایی همچنان عملاً غیر قابل استفاده است و تهران متعهد شده طی 30 روز اون رو پاکسازی کند. مسیر شمالی نزدیک سواحل ایران تنها مسیری است که جمهوری اسلامی اون رو برای عبور کشتی‌ها مجاز می‌داند، موضوعی که به یکی از محورهای اختلاف تهران و واشنگتن تبدیل شده. و اما برای بررسی بیشتر، فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر همراه ما هستن. آقای ندیمی، های تقویت سامانه‌های شناسایی و هشدار سپاه رو باید مقدمه‌ای بر اعمال کنترل بیشتر بر تردد کشتی‌ها دونست، یا اینکه بیشتر یک اقدام بازدارنده محسوب میشن، و اینکه این سامانه‌ها از چه ویژگی‌هایی برخوردار هستن؟
1: خب سپاه پاسداران با ایجاد نهاد PGSA یا نهاد تنگه خلیج فارس در حقیقت تلاش کرد که یک سیستمی بر اساس نظر خودش به وجود بیاره برای کشتیرانی در تنگه هرمز، که مسیرهای کشتیرانی مورد نظر حکومت اسلامی رو در شمال تنگه هرمز تعریف کرد. ولی ما دیدیم که عمان با همکاری سازمان بین‌المللی کشتیرانی و همینطور با هماهنگی کامل ایالات متحده مسیر جنوبی رو در ابتدا پیشنهاد کرد و بعد هم جای انداخت و معرفی کرد که الان ترافیک کشتیرانی بین مسیر جنوبی و مسیر شمالی تقریبا در رقابت تنگاتنگ با هم هستن. یعنی هر زمان که سپاه پاسداران حملاتی انجام میده به جنوب، به کشتی که از مسیر جنوبی استفاده میکنند، ترافیک شمالی بیشتر میشه، ولی در حالتهای عادی ترافیک جنوبی تقریبا 2 برابر ترافیک شمالی هست و این طبیعتا برای حکومت اسلامی که میخواد کنترل کامل رو بر تنگه هرمز و کشتیرانی در اونجا داشته باشه به هیچ وجه مورد نظرش نیست و دلخواهش نیست، بنابراین سعی میکنه که بتونه اعمال قدرت خودش رو تا سواحل عمان پیش ببره و برای این کار احتیاج داره که به اطلاعات دقیقی در مورد کشتیرانی در مسیر جنوبی دسترسی داشته باشه، برای اینکه بتونه هر زمانی که بخواد با حمله به کشتی ها در اونجا در حقیقت ناامن بکنه این مسیر رو. حالا در چندین مورد این اتفاق افتاده، با درون های انفجاری به این کشتی ها حمله کردن، به ویژه با حمله به اون پل فرماندهی یا اون قسمت اکومودیشن این کشتی ها که کار بسیار خطرناکی هست، بخاطر اینکه تمام خدمه این کشتی ها در اونجا هستن، و تا حالا البته حمله اخیر دو سه حمله اخیر تلفاتی نداشته خوشبختانه، ولی این احتمال وجود داره که هر لحظه هر حمله تلفات انسانی منجر بشه. ولی برای اینکه چطور به این اطلاعات دست پیدا بکنه، خب بهترین اطلاعاتی که میتونه اینا بهشون وسیله که میتونه به این اطلاعات بده همین وبسایت های کنترل کشتیرانی هستن که با یک اشتراکی شما میتونین تمام اطلاعات مربوط به کشتی هایی که عبور و مرور میکنه از سنگی هرمز با AIS روشن، یعنی با اون ترانسپاندر های روشن که اطلاعات مربوط به خودشون مبدا مقصد توناژ محموله سرعت همین رو مخابره میکنن به ماهواره و این گاه گیرنده اینا رو به صورت اطلاعاتی که روی این وبسایت ها نمایش داده میشه منتقل میکنن. اگر این دسترسی وجود نداشته باشه به دلیل اینکه این کشتی ها AIS خودشون رو خاموش میکنن، طبیعتا متکی خواهد بود سپاه پاسداران به اطلاعات دست اول. این اطلاعات دست اول رو میتونه از طریق قایق های تندرویی که به صورت محسوس یا نامحسوس در آبهای منطقه در حال حرکت هستن، به وسیله زیردریایی های کوچک تک نفره، به وسیله هواپیماهای بدون سرنشینی که در منطقه پرواز میکنن، و همینطور در جزایری که مشرف هستن به مسیر کشتیرانی با استفاده از دستگاه های مثل دوربین های اپتیکی با قدرت بالا تونن این اطلاعات رو جمع آوری بکنن از کشتی هایی که عبور میکنن. ولی الان ما در فصلی هستیم که تابستان دریای خلیج فارس و تنگی هرمز آب ها به خاطر تبخیر زیاد آب دستگاه اپتیکی خیلی برد زیادی ندارند، خیلی خوب نمیشه کشتی ها رو دید، اونا رو تشخیص و هویت کرد، و شاید این سپاه در موارد بسیاری به دسترسی به اطلاعات ماهواره به هنگام به ویژه عکس و عکس ماهواره نداره، پس مجبور میشه که از نیروهای ویژه خودش استفاده بکنه که در روی سکوهای نفتی مثلا مستقر هستن. ایران حدود 80 سکوه نفتی در منطقه داره که در خلیج فارس به خصوص در جزایر مشرف تنگی هرمز نزدیک جزایر که اینها میتونن این نیروها اونجا مستقر بشن، یا اینکه همونطور که عرض کردم روی قایق‌هایی به صورت نامحسوس بخوان از نزدیک بشن به کشتی و هویت اونها رو تشخیص بدن.
0: ممنون، سپاس از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر همراه ما بودید. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. وزیر خارجه بحرین در این نشست حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیرنظامی و مناطق مسکونی بحرین را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خوانده. او گفته ادعای تهران درباره هدف قرار ندادن غیرنظامیان دروغ است.
2: از جانب پادشاهی بحرین صحبت می‌کنم، کشوری که مستقیم هدف گرفته شده و لطمه خورده از حملات مستقیم بی توجیه این هفته ایران با موشک و با پهپاد که مناطق غیر نظامی و مسکونی رو هدف گرفتن. با وجود اینکه ایران تفاهمنامه اسلام آباد رو روز 17 ژوئن با آمریکا امضا کرد که به صورت مشخص خواستار توقف چنین عملیات نظامی در تمام جبهه ها شده، زیر ساخت های حیاتی ما در نزدیکی مناطق مسکونی هستند و در این مقطع ما در مجموع 808 حمله رو متحمل شدیم، به شمول 203 موشک بالستیک و ده ها پهباد. این حملات آمدانه مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف گرفتند که به مرگ 3 غیر نظامی بیگناه منجر شده و 465 نفر زخمی شدند، از جمله کودکان و زنان. این اسناد مصور لطمات وارد شده به تأسیسات حیاتی صنعتی ما رو نشون میدن، همچنین مناطق مسکونی. وقتی که هدف میگیرن تأسیساتی رو که مواد خطرناک رو در اون ذخیره کردیم در کنار یک منطقه پر جمعیت غیر نظامی، این مصداق جنایت جنگی است. اگر که شما با کشور دیگری مشکل دارید، مستقیم باید مشکلتون رو با اون کشور دیگر حل کنید، نه اینکه بیان به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی یک کشور ثالث حمله کنید.
0: مایک واتس، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در پاسخ به همکارم مریم رحمتی گفته جمهوری اسلامی به وضوح روایت متفاوتی رو درباره مفاد چارچوب تفاهم با ایالات متحده به رسانه‌ها ارائه می‌دهد.
2: ما همچنان شاهد این تفاوت فاحش هستیم بین چیزی که رژیم ایران میگه، احتمالاً مخاطبشون تندروهای داخلی هستند، و گفتگوهایی که دارن ادامه میدن با آژانس، با تیم فنی ما از وزارت انرژی، و ایرانی‌ها پذیرفتن که به بازرسان اجازه دسترسی بدن، و همین الان که دارم با شما صحبت میکنم داریم روی جزئیات کار گفتگو میکنیم. ما توجهمون متمرکز روی کاری که انجام میشه و نتایجی که خواهیم دید، نه لفاظی‌های پر سر و صدای بعضی از این مقام‌ها.
3: نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به درخواست بحرین برگزار شد، کشوری که میگه در هفته های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. قبل از اینکه این جلسه شورای امنیت برگزار بشه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای این حملات رو محکوم کردند و جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حیاتی متهم کردند. نماینده بحرین در شورای امنیت که امروز وزیر خارجه این کشور بود، با تکرار همین مواضع گفت که جمهوری اسلامی تنها در چند ماه گذشته صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده، و این حملات فقط علیه بحرین نبوده، کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم مورد حمله قرار گرفتن و این حملات تأسیسات نفتی، آبشیرین کنها، مناطق مسکونی و دیگر زیرساختهای غیر نظامی را هدف قرار داده. پس از اون نماینده ایالات متحده آمریکا هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت کرد و جمهوری اسلامی رو به حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی، ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نقض تعهداتش در یادداشت تفاهم متهم کرد. و همچنین با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران، از افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان انتقاد کرد و هشدار داد که صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست و گفت که ایران باید تنگه هرمز را هر چه زودتر باز بکنه. این تنگه رو جمهوری اسلامی به گفته سفیر آمریکا به گروگان گرفته و این وضعیت تنگه هرمز روی کشورهای در حال توسعه و فقیر تأثیر گذاشت.
0: دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه CNBC گفت به نظر او جمهوری اسلامی تقریباً با هر آنچه آمریکا نیاز دارد موافقت کرده و مذاکرات به مراحل پایانی نزدیک شده. ترامپ با تاکید بر اینکه این یک جنگ نیست بلکه خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی است، گفت واشنگتن اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او همچنین افزود درگیری نظامی با جمهوری اسلامی حدود 4 ماه طول کشیده که به گفته او با توجه به شرایط مدت نسبتاً کوتاهی بود. شبکه الحدث به نقل از یک منبع خبر داد دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی 27 تیر برگزار خواهد شد. همزمان قرارگاه خاتم الانبیا با انتشار بیانیه اعلام کرده هر گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با واکنش سریع و قاطع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در این بیانیه آمده هر گونه خروج از مسیرهای تعیین شده یا بی‌توجهی به پروتکل‌های ناوری جمهوری اسلامی امنیت شناورهای متخلف رو به خطر خواهد انداخت و با پاسخ نیروهای مسلح مواجه خواهد شد. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم گفته ارتش دست به ماشه و گوش به فرمان رهبر برای شروع جنگ است. به گزارش والستریت ژورنال، آمریکا در مذاکرات قطر به تهران پیشنهاد داد در ازای دریافت میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده از ادعای خود برای کنترل تنگه هرمز و مطالبه عوارض از کشتی‌ها صرف نظر کند، اما جمهوری اسلامی با رد این پیشنهاد اصرار دارد مدیریت کامل تنگه را بر عهده بگیرد. روزنامه والستریت ژورنال شامگاه پنجشنبه به نقل از منابع آگاه به مذاکرات قطر نوشته آمریکا و عمان در پی یافتن راهی برای شکستن بن‌بست ناشی از اصرار ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌هایی هستند که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، بیشتر به صحبت‌های ترامپ بپردازیم، چه جزئیات بیشتری داری برای ما در این باره؟
4: ببینید اکسانا، آقای ترامپ مجدداً خیلی واضح اون صحبت‌های قبلی خودشون و موضع قبلی خودشون رو تکرار کردن. آقای ترامپ گفتن که اگه قراره از این تفاهم‌نامه یا نتیجه مذاکرات مبالغی برای جمهوری اسلامی آزاد بشه، اون مبالغ نباید صرف بازسازی توان نظامی یا رفتن سراغ ماجراجویی‌هایی که حالا به هر حال به گروه‌های نیابتی پول بدن، گروه‌های مختلفی رو در سطح خاورمیانه بتونن پشتیبانی بکنن و بعد نظم رو به طور کلی در نقاط مختلف این منطقه برهم بریزن. آقای ترامپ گفته که اگر قرار هست پولی آزاد بشه، این پول باید مستقیما به مردم ایران برسه. راه حلش هم این هستش با توجه به مسائل اقتصادی که الان در حال حاضر در ایران هستش، جمهوری اسلامی توانایی تامین غذا رو برای مردم ایران نداشته، بنابراین الان با این پول ها میشه از کشاورزان آمریکایی مواد غذایی تهیه کرد و بعد برای مردم ایران ارسال کردش. آقای ترامپ همچنین در خصوص مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتن که این جنگی که انجام شد اصلا حملات خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده. از سوی دیگر جمهوری اسلامی حالا چرا انقدر اصرار داره به این ماجرای تنگه هرمز؟ برای اینکه به نظر میرسه تنها اهرم فشارش هست جمهوری اسلامی در مورد مسائل هسته‌ای، با توجه به اون صحبتایی هم که محمد باقر قالیباف کرده و گفته که ما اجازه نمیدیم بازرسان سازمان بین الملل انرژی هسته‌ای برن اون سایت‌هایی رو که مورد بمباران قرار گرفته نگاه بکنن. احتمالاً جمهوری اسلامی ترسش از این هستش که اگه بازرسان به اونجا برن متوجه بشن که جمهوری اسلامی نظر هسته‌ای هم چیزی در دستش نیست، چون اورانیوم ها اونگونه که قبلا هم کارشناسان آمریکایی گفته بودن چنان مسدود شده که امکان بیرون آوردنشون نیستش. برای این تمام حماقه و فشارش رو فعلا گذاشته بر تنگه هرمز. باید دید که روند این مذاکرات به کجا خواهد رسید.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بود. روز جمعه رأی دادگاه اولد بیلی لندن برای محاجبان خبرنگاری ایران اینترنشنال صادر خواهد شد. انتظار می رود محاجبان به حبس محکوم بشوند. حکمی که می تواند نشانه حفاظت از حقوق رسانه ها و پیامی قاطع برای مخالفان آزادی بیان باشد. گزارشی ببینیم از حمله برنامه ریزی شده به خبرنگار ایران اینترنشنال.
5: 10 فروردین 1403 منطقه ویمبلدون لندن. پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال 3 بار از ناحیه پا هدف ضربه چاقو قرار گرفت. حمله برنامه ریزی شده بود. تصاویری که پلیس لندن از روز حمله در اختیار ما گذاشته، حمله را از 2 زاویه نشان می دهد. پوریا زراعتی قرار بود با خودروش به استودیوی ایران اینترنشنال برود. این 2 مرد اما به او نزدیک شده و به او حمله کردند. نانتی دوباده ها، دیوید آندره و جورج استانا، اهل رومانی، هر 3 در حمله به پوریا زراعتی نقش داشتند. باده ها و آندره به پوریا زراعتی نزدیک شده و استانا مسئول فراری دادن گروه بوده. حالا هیئت منصفه دادگاه باده ها و استانا را مجرم شناخته. این 2 پس از بازداشت در رومانی به بریتانیا مسترد شدند. دیوید آندره اما به دلیل پرونده‌ای جداگانه در رومانی فعلا در آنجا مانده. بازداشت او همچنان از محورهای فعال تحقیقات پلیس است. در دادگاه گفته شده مهاجمان ماها خانه پوریا زراعتی را زیر نظر داشتند و بیش از 80 هزار پوند دریافت کردند. ویدیوهای دوربین‌های مداربسته که به دست ما رسیده، تصویر بهتری از نقشه مهاجمان را نشان می‌دهد. 21 روز پیش از حمله، تصویر بادعا و آندره در هتل محل اقامتشان در منطقه فولام در 7 کیلومتری مکان حمله به پوریا زراعتی ثبت شد. 15 دقیقه بعد، سوار بر خودرو مزدای آبی رنگ از روی این پل می‌گذرند. بعد از ظهر همان روز در نزدیکی خانه پوریا زراعتی دیده می شوند. یک هفته بعد مجدداً دوربین مداربسته همان خودرو را نزدیک خانه پوریا زراعتی ثبت می کند. سوم فروردین در چند نوبت بادعا و آندره برای شناسایی هدف در محلی که بعداً حمله انجام شد دیده می شوند. در دادگاه این رفت و آمدها به عنوان بخشی از روند شناسایی و زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی مطرح شده. تنها 6 روز مانده به حمله، ساعت 2 بامداد، خودرو مهاجمان از همان محل می گذرد. یک روز قبل از حمله، جورج استانا به هتل لیلی محل اقامت بادعا و آندره می آید. صبح روز حمله، 10 فروردین 1403، استانا و بادعا از هتل خارج می شوند. دوربین مداربسته تصویرشان را در حال خرید مواد شوینده ثبت می کند. دادستان می گوید این مواد بعد از حمله برای پاکسازی خودرو استفاده شده. لحظاتی بعد آندره از هتل خارج شده و به دو فرد دیگر در نزدیکی سوپرمارکت می پیوندند و هر سه محل را ترک می کنند. در تصاویر بعدی دو مهاجم به سمت خودرویشان برگشته و در پارکی در همان نزدیکی به انتظار می نشینند. همان لحظات دوربین مداربسته تصویر فرد سوم را در نزدیکی خانه پوریا زراعتی ثبت کرد. به نظر می آید پیامی با موبایلش رد و بدل می کند. کمتر از یک ساعت بعد پوریا زراعتی برای رفتن به استودیو ایران اینترنشنال به سمت خودرویش می رود. همزمان بادعا و آندره به پوریا نزدیک شده و حمله می کنند. پوریا زراعتی پیش از سوار شدن به خودروش 3 بار از ناحیه پا چاقو می خورد. اما واکنش به موقع او مانع وارد شدن آسیب های جدی تر می شود. مهاجمان به سرعت محل را ترک کرده و با خودروی مزده آبی رنگ فرار می کنند. دقایقی بعد تصاویر مداربسته در جنوب غرب لندن مهاجمان را پس از رها کردن خودرو در حال فرار نشان می‌دهد. مهاجمان با تاکسی اینترنتی به فرودگاه هیترو رفته و لندن را به مقصد ژنو ترک می‌کنند. همزمان پوریا زراعتی به بیمارستان منتقل شده و تحت مداوا قرار می‌گیرد.
6: با یک هفته تأخیر و یک حرف آخر دیگر از اینجا استودیوی ایران اینترنشنال در لندن با شما هستم.
5: تنها یک هفته پس از حمله پوریا زراعتی از بیمارستان مرخص و در محل کارش حاضر شد. صحبت کنید. مهاجمان اما چند ماه بعد بازداشت، در دادگاهی در لندن محاکمه و سرانجام مجرم شناخته شدند.

0: گزارش ها از ایران از تدارک گسترده جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای خبر می دهد. در آستانه برگزاری مراسم فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده که دشمنان از خطای محاسباتی در این روزها پرهیز کنند. علی عبداللهی با انتشار پیامی تهدید کرده که نیروهای مسلح به هر گونه تهدید یا تجاوز واکنشی سخت نشان خواهند داد. خبرگزاری‌ها در ایران تصویری از احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران منتشر کردند که او را در جلسه ستاد برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای نشان می‌دهد. در این جلسه مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و شماری از مقام‌های دولتی و نظامی هم حضور داشتند. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران در 124 روزی که از آغاز جنگ گذشته در مخفیگاه به سر برده و گزارش تصویری منتشر شده از خروج او از مخفیگاه خبر می‌دهد. مایک والتس نماینده آمریکا در سازمان ملل به همکارم مریم رحمتی درباره مراسم دفن خامنه‌ای گفته: فکر نمی‌کنم اشکی برای آیت اللهی که خون 40,000 نفر از مردم خودش را گرفته ریخته شود.
1: فکر نمی کنم اشکای زیادی ریخته بشه برای این آیت اللهی که دست کم خون 40,000 نفر مردم خودش رو ریخته. کسانی که صرفا برای اینکه جرأت کردن ایران متفاوتی بخوان به گلوله بسته شدن. اما در شورا امروز درباره ادامه اعدام ها گفتم. دو مرد جوانی که ظرف همین 10 روز اخیر اعدام شدن، دار زده شدن بعد از اینکه به صورت شتاب زده در دادگاه انقلاب محکومشون کردن بدون دسترسی به وکیل. این حرف من نیست، حرف شماری از سازمان‌های جهانی حقوق بشریه که از سد خاموشی اینترنت گذشتن. این دو مرد جوان جرمشون چی بود؟ به گفته دادگاه انقلاب، جنگ با خدا. این رژیمیه که ما باهاش سر و کار داریم. دو مرد جوان، دو تا دانشجو که جرأت اعتراض کرده بودند که خواستار ایران و زندگی بهتری بشن. ظاهرا رژیم ایران و این به اصطلاح دادگاهشون میتونه تصمیم بگیره چه کسی با خدا در جنگه و بعد اعدامشون کنه. این وحشتناکه و این سازمان ملل باید توجه رو به این مسئله کنه و در هر فرصتی محکومش کنه و من هم چنین خواهم کرد.
0: فاکس نیوز غیبت مقام‌های بلندپایه خارجی در مراسم دفن علی خامنه ای را نشانه از انزوای جمهوری اسلامی دانست. فاکس نیوز گفته مراسم تدفین خامنه ای 4 ماه پس از کشته شدن او برگزار می شود و نام هیچ یک از مقام‌های بلندپایه خارجی در میان شرکت کنندگان دیده نمی شود. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی میگوید نفوذ اسرائیل در بدنه حکومت جمهوری اسلامی همچنان وجود دارد و به همین دلیل حکومت با برگزاری مراسمی برای علی خامنه‌ای می‌خواهد نشان دهد که همچنان سرپاست.
2: هر حال ما در چند وقت گذشته دیدیم که از طرف آمریکا و خصوصا اسرائیل نفوذ واقعا غیر قابل توجیه و غیر قابل تصور در ساختارهای نظام جمهوری اسلامی وجود داشته. شما از نفوذی که در حزب الله لبنان بود، ترور کردن و کشتن حسن نصرالله، مسئله پیجرها در داخل ایران، زدن هنیه در جنگ 12 روزه در کمتر از چند دقیقه یا چند ساعت در 30 یا 40 نفر از سران نظامی امنی رو زدن، علی خامنه‌ای رو در جنگ 40 روزه و بسیاری از مقامات دیگر رو زدن. این به معنای این هست که این نفوذ همچنان ادامه داره و اتفاقا جمهوری اسلامی که به دنبال این هست، یکی از اهدافش از چنین برگزاری چنین در واقع مراسمی این هست که بگه من همچنان اقتدار دارم، من همچنان به هر حال یک نظامی هستم که حتی با رفتن رأس نظام میتونم در واقع کار تشکیلاتی بکنم، کار در واقع بسیج عمومی بکنم. هر گونه اختلالی در این مسیر میتونه در واقع یک شرایط ایجاد بکنه که صدمه جدی به وجاهت نظام جمهوری اسلامی میزه، خصوصا با توجه به تهدیدهایی که چند وقت پیش مقامات اسرائیل کردن مبنی بر اینکه مشتبه خامنه‌ای رو مورد هدف در واقع یا به عنوان هدف قرار دادن، یا اینکه به هر حال اسرائیل به عنوان کشوری هست که ناراضی است از روند در واقع مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی و این رو برخلاف منافع خودش میدونه و احتمالاً از هیچ اقدامی برای ضربه زدن و در واقع شکستن کمر جمهوری اسلامی دریغ نخواهد کرد و این موقعیت یک موقعیتی است که احتمالاً میتونه اگر که به هر حال در سبک سنگینی‌های خودش بتونه در واقع یک نتیجه بگیره، میتونه یک سری کارهای انجام ده. اما از یک طرف دیگه مسئله در واقع بهانه‌ای هست که اون فشار امنیتی و در واقع اون چینش امنیتی خودش رو خصوصاً در شهرهای بزرگ افزایش بده، یعنی در واقع یک قد چند قدم جلوتر بیا بیاد در اون محاصره امنیتی جامعه که میدونه هم جامعه به هر حال مسئله این وضعیت بعد از جنگ هست، مسئله اقتصادی هست، یک مقداری پا رو فرارتر بندازه به بهانه امنیتی و احتمالاً ممکن هست بعداً مثلا به بهانه اینکه مسئله امنیتی و جنگ اینا همچنان هست، این در ساختار امنیتی و این در واقع پیشروی امنیتی رو آنچنان در واقع تغییر نده و همچنان این فشار رو جامعه نگه داره. بعد از مسئله جنگ و خب اینکه به هر حال انتظارات اونها به عنوان حکومتی که قرار بوده اسرائیل رو از بین ببرن و آمریکا رو از منطقه بیرون کنن، چون این انتظارات برآورده نشد دچار چالش شدن. رهبر جمهوری اسلامی در واقع از بین رفت، دچار چالش شدن. بعد از این جنگ بخشی از نظام دارن با همون کسی که حالا به قول خودشون قاتل رهبر شهیدشون هست دارن مذاکره میکنن و قرار است در واقع روابط تجاری داشته باشن. این باز دچار چالش شد. این که در طول این چند وقت گذشته جمهوری اسلامی نتونست یا به دلیل اون چالش های جانشینی بوده یا به دلیل مسائل امنیتی بوده مراسم برای رهبر کشته شده شون بگیرن، این خودش یک چالش هویتی یا چالش برای تیسا بود.
0: بازداشت هومن جوکار و سپیده کاشانی، دو فعال محیط زیست که پیشتر هم در پرونده دیگر 6 سال را در زندان گذرانده بودند، واکنش های بسیاری به همراه داشته. حجت کرمانی وکیل دادگستری گفته که خواهر سپیده کاشانی هم روز چهارشنبه به همراه این زوج از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده. کایلی مورگیلبرت، زندانی سیاسی سابق در ایران، با انتشار ویدئویی در حمایت از سپیده کاشانی و هومن جوکار اتهامات سیاسی که پیشتر به این فعالان محیط زیست نسبت داده شده بود رو واهی خوند و خواستار آزادی فوری آنان شد.
3: سلام به همه. من کایلی مورگیلبرت هستم. من یک زندانی سیاسی سابق در ایران هستم و بین سالهای 2018 تا 2020 در بازداشت بودم. در آن دوران یکی از فوق‌العاده ترین دوستان و همبندی های من سپیده کاشانی بود. اکنون سپیده به همراه همسرش هومن جوکار و خواهر سیما کاشانی بار دیگر توسط رژیم جمهوری اسلامی بازداشت شدند. ما نمی‌دانیم چرا بازداشت شدند، چه نهادی آنها را بازداشت کرده و اکنون در کجا نگهداری می‌شوند. آنها زندگی خود را وقف حفاظت از حیات وحش و اکوسیستم های ارزشمند ایران کردند، از جمله حفاظت از یوز پلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی که هر دو در معرض خطر جدی انقراض قرار دارند. آنها فعال سیاسی نیستند و هیچ فعالیت سیاسی نداشتند. هیچ دلیلی برای بازداشتشان وجود ندارد. آنها پیش از این نیز بیش از 6 سال از زندگی خود را در زندان‌های ایران سپری کردند. آن هم به خاطر اتهام‌های کاملاً مضحک و بی‌اساس که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح کرد و مدعی شد فعالیت‌های آنها در زمینه بررسی زیستگاه‌ها، ردیابی جابجایی و پایش گونه‌های گربه‌سانان بزرگ ایران در واقع پوششی برای جاسوسی بوده است. پدر سپیده و سیما فردی بسیار محترم و شناخته شده است و اکنون هر دو دخترش را از او گرفتند و کسی نیست که از او مراقبت کند. سیما کاشانی نیز ام اس دارد و درمان فوری و تخصصی نیاز دارد. خواهش میکنم نام این 3 نفر را به خاطر بسپارید و آنها را در دعاها و افکارتان فراموش نکنید. از شما خواهش میکنم سرنوشت این 3 ایرانی شجاع را هر جا و با هر کسی که میتواند کمکی کند مطرح کنید. شفافیت و جلب توجه افکار عمومی تنها راهی است که میتواند امنیت آنها، برخورد انسانی با آنها و در نهایت آزادیشان را تضمین کند.
0: الهه محمدی، روزنامه‌نگار، هم هومن جوکار و سپیده کاشانی رو انسان‌های دغدغه‌مند و دلسوز توصیف کرد که بار دیگر به بند کشیده شدند. همچنین سپیده قلیان، فعال مدنی، با ابراز نگرانی درباره سلامت این بازداشت‌شدگان نوشته هومن جوکار پیشتر 2 سال رو در انفرادی گذرونده. لوی آرنو، شهروند فرانسوی، هم که مدتی به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، با انتشار یک پیام ویدئویی به بازداشت این زوج فعال محیط زیست واکنش نشون داد و از دیگران خواست صدای آنها باشند.
4: My name is Luiano. I was a hostage of the Islamic Republic of Iran and detained for 2 years.
5: اسم من لوی آرنوست. من گروگان جمهوری اسلامی بودم و 2 سال در زندان اوین زندانی بودم. در میان زندانیان سیاسی بیشماری که آنجا بودند، هومن جوکار و سپیده کاشانی کسانی بودند که زندگی من را نجات دادند. دوست داشتنی ترین، پرشورترین و دلسوزترین آدم هایی که تا امروز دیدم. هومن و سپیده فعال سیاسی نیستند. آنها دو فعال محیط زیست بسیار دلسوز هستند که در حوزه حفاظت از حیوانات وحشی در حال انقراض فعالیت می‌کنند. یادم میاد که هومن از تجربه‌های خودش درباره رهگیری یوز پلنگ آسیایی در بیابان‌ها و کوهستان‌ها می‌گفت. هومن و سپیده به اتهام غیرواقعی جاسوسی بازداشت شده و زندانی شدند. آنها یکی از ناعادلانه‌ترین محاکمات را با سنگین‌ترین اتهامات تاریخ جمهوری اسلامی داشتند. حالا هومن و سپیده دوباره بازداشت شدند و هیچ کس نمی‌داند آنها کجا هستند و چه کسی آنها را گرفته و اصلا برای چه. اما هومن و سپیده حالا خانواده ما هستند. یک پدر و یک مادر برای من و زندانیان بیشماری که این دو با آنها کمک کردند.
4: does not go forgotten.
0: کاوه مدنی، کارشناس آب و محیط زیست، میگوید روایت‌های منتشر شده زندانیان آزاد شده از هومن جوکار و سپیده کاشانی نشان می‌دهد این دو کارشناس محیط زیست به ایران عشق دارند و در همان زندان هم به آموزش‌های محیط زیستی می‌پرداختند.
6: متوجه بشیم که چرا یه سری کارشناس بی‌گناه محیط زیستی که تو کارنامه‌شون هیچ چیزی جز خدمت به وطن و دلسوزی برای محیط زیست رنجور ایران نبوده رو در سال 96 اون بلا رو سرشون آوردن، 6 سال نگرشون داشتن و یک دونه سند نتونستن پیدا بکنن یا ارائه بکنن که اینها یه کار اشتباه کردن. شما الان چند تا ویدیو گذاشتین، همین این که یه جهان، یک سری قربانیان دیگر، یک سری زندانیان دیگر در مورد اونها صحبت میکنن، خودش نشون میده که اونا چه آدم های ویژه‌ای بودن، چون هر کسی که از زندان اومده بیرون شهادت میده به معصومیت اونها، به دلسوز بودن اونها، آدم هایی که حتی تو زندان هم آموزش در مورد محیط زیست میدادن و از محیط زیست غافل نشده بودن. عشقشون به طبیعت باعث شد که حتی بعد از اینکه آزاد شدن هم موندن اونجا، عشق به ایران باعث شد اونا اونجا بمونن، با اینکه بازم بعد از زندان تو 2 سال خوردهی گذشتم اذیتشون کردن، اجازه فعالیت بهشون ندادن، نذاشتن برن تو مناطق حفاظت شده، اما این بچه ها هیچ کار اشتباهی نکردن. برای من این تحلیلی وجود نداره جز اینکه من نمیفهمم که این سیستم آزار دارد، دوست دارد که خودش رو هم بدنامتر از گذشته بکند. چرا این کار رو میکنه جز اینکه خشم رو بیشتر بکنه، جز اینکه فقط بگی که از ایران برید. نمیشه که محیط زیست و ایران رو دوست داشته باشین و دلتون برای ایران بتپه. من هیچ توجیه و

سپیده کاشانی تازه سکته کردن، سکته قلبی برگشتن، این بچه ها ازشون مراقبت میکردن، در این شرایط دستگیرشون کنن. چرا یه هفته دیگه نه، چرا دو هفته دیگه نه، میخواین زجرشون بدین، میخواین آزارشون بدین، خانواده هاشون رو باز هم مجازات بکنین بابت گناه نکرده.

0: اسپانیا موفق شد در یکی دیگر از دیدارهای مرحله حذفی جام جهانی تیم ملی اتریش را با 3 گل شکست بده. گل‌های اسپانیا در دقایق 36، 66 و 89 به ثمر رسید و به این ترتیب اتریش با جام جهانی خداحافظی کرد. اسپانیا در مرحله بعد مقابل برنده دیدار پرتغال و کرواسی بازی خواهد کرد. دو تیم پرتغال و کرواسی هم در مرحله حذفی بامداد جمعه به وقت ایران در شهر تورنتو به مسافه هم رفتند. نتیجه این بازی تا این لحظه 2-1 به نفع پرتغال. برنده این بازی با اسپانیا بازی خواهد کرد. در دیگر مرحله حذفی تیم‌های الجزایر و سوئیس در شهر ونکوور کانادا مقابل هم قرار می‌گیرند. الجزایر که در مرحله گروهی از اتریش و آرژانتین شکست خورده بود با پیروزی بر اردن به مرحله بعد راه یافت. روسیه اعلام کرده در واکنش به حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های غیر نظامی این کشور بمب‌داد پنجشنبه با موشک‌های دوربرد و پهپاد حملات گسترده‌ای را علیه کیف و چند منطقه دیگر انجام داده. همکارم احمد صمدی گزارش می‌دهد.
1: چهارشنبه شب اوکراین شاهد یکی از شدیدترین حملات روسیه به زیرساخت‌های غیرنظامی این کشور بود و بر اساس اطلاعاتی که مقامات نظامی اوکراین ارائه کردن، روسیه با بیش از 500 فروند پهپاد و همچنین 10 فروند موشک‌های بالستیک و کروز زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین رو مورد هدف قرار داده که عمدتاً هم مناطق مسکونی بودن. آمارها میگه که در این حملات که 17 کشته و بیش از 90 مجروح به دنبال داشته، حملاتی بوده که به ساختمان‌های بلند مرتبه، مراکز درمانی و همچنین به هتل‌ها انجام شده و روس‌ها هم اعلام کردن که این حملات رو در پاسخ به حملاتی بوده که اوکراینی‌ها به زیرساخت‌های غیرنظامی روسیه داشتن و به این ترتیب یک عملیات تلافی جویانه بوده. با این حال ما شاهد محکومیت حملات روسیه هستیم، حملاتی که نه تنها به کیف انجام شده بلکه به شهرهایی مثل خارکیف، زاپوریژیا و سومی هم انجام شده. در اتحادیه اروپا کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که پیشنهاد خواهد کرد که شرکت‌ها و سازمان‌ها و نهادهای بیشتری که با روسیه دارن همکاری می‌کنن، به ویژه با بخش صنعت و نظامی این کشور، مورد تحریم قرار بگیرن. آلمانی‌ها هم با صدور بیانیه که یک نسخه از اون رو به دفتر ایران اینترنشنال در برلین ارسال کردن، هم ضمن محکومیت شدید اعلام کردن که روسیه و شخص ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، علیه مردم اوکراین داره از تروریسم موشکی و پهپادی استفاده میکنه و به دنبال مذاکره و صلح نیست آقای پوتین. و همچنین مقامات آلمانی اعلام کردن که در نشست بعدی ناتو تلاش خواهند کرد که فشارهای بیشتری رو بر روسیه اعمال بکنن، ضمن اینکه همزمان که به کمک‌های خودشون به اوکراین ادامه خواهند داد، تلاش خواهند کرد که تحریم‌های بیشتری هم علیه روسیه اعمال بشه.
0: فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و توضیح‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنین و به سایت ما فراموش مراجعه کنین. و مثل همیشه در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که می‌تونین با ایران اینترنشنال با آدرس با ما @iranintel.com در تماس باشین. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما.

0: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
2: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور،
3: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
1: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
4: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه‌ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت می‌کردن الان هم هستن.
1: چقدر فکر می‌کنید که این تفاهم‌نامه واقعاً می‌تونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، تقدیر ورزشی یا تجلیل سیاسی، شب کامبک اروپایی ها، انگلیس در مقابل کنگو و بلژیک مقابل سنگال به بازی برگشتند و حریفان آفریقایی رو به خونه فرستادند. تیم ایران شب گذشته با استقبال حکومتی وارد تهران شد. گروهی از افرادی که در اجتماعات شبانه حکومتی حضور داشتن، همونا در فرودگاه مهرآباد هم بودن. اتفاقاتی که توی این مراسم افتاد بسیار بسیار عجیب بود. در واقع سیرک کامل بود که دلغک کم نداشت. از هرج و مرج و پاروزنی به سبک واکینگا بگیریم، حرکات موزون اون وسط، آوردن عروسک دونالد ترامپ، بی‌نظمی در همه جای مراسم، پخش موسیقی با صدای بلند در حالی که هیچ کس هم توجه نمی کرد، اینا همش بخش از این مراسم بود. مهدی تاج هم که از این نتیجه که تیم ملی به دست آورد خیلی خوشحال بود، اشک شوق ریخت. 7 تیم از تیمای حذف شده مربیشون بلافاصله رفتن یا در واقع مجبور شدن که برن، استعفا دادن. اما امیر قلنانی تو هواپیمایش ثابت شده که وی آر تو کارش گذاشته و گل شجاع خلیل‌زاده مس آفساید نبوده. تیمی که در جام جهانی 48 تیمه در گروهی ضعیف نتونست کار خاصی رو انجام بده و حتی به جمع 32 تیم برتر برسه، همچون تیمی که افتخار آفرینی کرده مورد استقبال گرفت و براش جشن گرفتن. تشکیل ستاد استقبال برای چنین تیمی فقط از این فدراسیون و این حکومت برمیاد. در واقع این حضور این بازیکنان در تجمعات شبانه و صحبت کردن در راستای مواضع جمهوری اسلامی بود که مورد تقدیر قرار گرفت، چون از دید فنی اونا کار خاصی نکردن. رده 33 در جهان افتخاری به شمار نمیاد.
1: من یادم نمیاد که حذف شده باشه تیمی به این شکل و یه همچین مراسمی برگزار بشه. آخه نکتهش هم اینه که هیچ حکومتی هم مثل جمهوری اسلامی نیست، یعنی یک شو تبلیغاتی بود در راستای پروپاگاندای جمهوری اسلامی که بگن که این تیم برای مردم محبوبه و هیچ مشکلی در ایران نیست. من اگر صحبت‌های خود آقایون رو یعنی ما ملاک قرار بدیم، یعنی هیچ موقع نگفته بودن که میرن جام جهانی 3 تا مساوی میگیرن و نمیبازن برمیگردن. یعنی اگر یه همچین صحبتی کرده بودن ما میگفتیم اوکی. از قبل امیر قلعه‌نویی نشسته جلوی دوربین صدا و سیما گفته ما میریم جام جهانی با 3 تا مساوی برمیگردیم. اون موقع ما میگفتیم خب اون چیزی که قول داده رو انجام داده. امیر قلعه‌نویی به طور مشخص گفت که 4 امتیاز میگیریم، صعود میکنیم، شاید هم بیشتر. یک هفته قرار تعطیل بشه در ایران و اینکه حالا یه سری از بازیکن‌ها هم توی همین مراسم یا روزهای قبل توی صفحات اجتماعیشون میگن که شرمنده مردمن، مردم رو می‌خواستن خوشحال کنن و این اتفاق نیفتاده. کدوم مردم؟ یعنی مشخص نمی‌کنن. اون مردمی که مهدی طارمی توی کنفرانس خبری گفت که کشتار 40,000 آدم بیگناه یه امر عادیه، راجب اون مردم داره صحبت میکنه یا مردمی که پشت این حکومت هستن؟ کدوم مردم؟ یا مثلا رامین رضاییان گفت که این یه مسئله داخلیه، به کسی دیگه ربطی نداره. رامین رضاییان موقعی میتونه یه همچین چیزی رو بگه که پشت مردمش وایسه، یعنی اون کسایی که خانواده‌ای که عزیزانشون از دست دادن، کسایی که کشته شدن. میدونید اگر یه همچین اگر یه واکنشی نشون بدی، بگی آقا نکشید مردم رو، یه همچین واکنشی داشته باشی و بعد یه همچین حرفی رو بزنی، میشه پذیرفت.
2: اون تفکری که در فوتبال ایران هست، در فوتبال لیگ هم هست، که برای نباختن بازی کنیم. این تیم هم رفت برای نباختن بازی کنه. اما اگه یاد بیاد من همینجا گفتم قبل جام جهانی، گفتم اینا اصلا اینجا نرفتن فوتبال بازی کنن، اینا رفتن اون اون در واقع ابزاری باشن برای اون حکومت. رفتن اونجا اگر نتیجه بگیرن میگن ببینید ما چه نری، اگه نتیجه نگیرن میگن نذاشتن ما نتیجه. این که بیایم با کلمات بازی کنیم تفاضل گل، ما میگه در مقابل مس ما موقعیت گل زیادی داشتیم. خب طبیعیه، شما داشتین اوت میشدین، مثلا که براش مهم نبود داشت اونجا وام میسه که بازی تموم بشه. یه چیز طبیعیه، مثل دیروز بازی بلژیک رو دیده باشین، خود از لحظه آخر حمله کردن دیگه، مجبور بودن. وقتی ما چیزی برات دست، شما چیزی برات دست باید حمله میکردین. من نمیگم حمله کردن دو تا به تیر زدین دستاورد، من نمیدونم.
0: بابا همین که حالا من نمیدونم کجای دنیا وجود داره که به جای سرمربی، حالا هم سرمربی صحبت کنه، هم نمیدونم دبیر فدراسیون صحبت کنه، هم رئیس فدراسیون صحبت کنه، هم کمک مربی صحبت کنه، بعد هزار تا میکروفون بیارن جلوی کمک مربی، بعد ایشون زدن توپ تیر دروازه رو دستاورد میدونه. آقا کجاش دستاورده؟
2: ببین مزه، ببین ما باید همیشه، من همیشه میگم اگر میخوایم ببینیم ما چه دستاوردی داشتیم، لازم نیست خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم، لازم نیست خودمون با خودمون مقایسه کنیم. من میگم آقا تیم جمهوری اسلامی رو با خودتون مقایسه کنید. شما در جام جهانی قبلی که اون گروه سختی هم بود واقعا، حالا کاری نداشت به انگلیس و اینا، گروه سختی بود. اما شما اون گروه هم گروه خیلی سختی نیست. این گروه به نظر من از اون گروه ایران 4 سال قبل سخت‌تر بود. یا بلکه این 2018 اگه شما نگاه کنید 2018 واقعا گروه سخت بود. پرتغال، اسپانیا، مراکش، ایران. خب شما اون دستاورد بود براتون. شما 4 امتیاز در مقابل چرا میگیم تو اگر تا همه بازی‌ها رو می‌باختین من میگفتم دستاورد بود. چرا؟ شما در مقابل قهرمان دنیا بازی کردید. شما در مقابل قهرمان اروپا بازی کردین که پرتغال بود و اسپانیا. شما در مقابل قهرمان آفریقا بازی کردین. پس دستاورد بود. بله این دستاورد یه تجربه خوبی به دست آورد.
3: من اگه می‌خوام به گزارشی اشاره بکنم که نیویورک تایمز منتشر کرده و نوشته یک جام جهانی فاجعه بار برای تیم ایران و مفصل یک گزارش بسیار بلنده، انگار که اونطور که به نظر میرسه خبرنگاران این نشریه آمریکایی دسترسی ویژه داشتن و در اردوی تیم فوتبال ایران حضور داشتن، چه در آنتالیای ترکیه چه در تیخوانای مکزیک که حضور داشتن، تمام جزء به جزء توضیح داده، عوامل مختلفی رو مطرح کرده. در ابتدای گزارشش رو اتلتیک و همون که بخش ورزشی نشریه نیویورک تایمز اینجوری آغاز میکنه، میگه اینفانتینو بعد از مسابقه مقابل نیوزلند رفت وارد رخکن تیم فوتبال ایران شد و اونجا قول داد که مشکلات تیم ایران حل بشه و اشاره کرده که به نظر میرسه که آقای اینفانتینو قدرت خودش رو از دست داده در فیفا با میزبانی ایالات متحده آمریکا و گفته که وعده های اون بیشتر تبدیل به یک شوخی شده. بعد میپردازه مسابقه به مسابقه بازی های ایران رو بررسی میکنه با افراد مختلفی داخل کادر فنی و از جمله بازیکنان تیم فوتبال ایران مصاحبه کرده نشریه نیویورک تایمز بدون نام بردن از اسامی اونها، علل مختلف رو عنوان کرده، با یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران گفتگو کرده و گفته که برخی از بازیکنان ناراحتند از اینکه اردوی اونها از توسان در آریزونا به تیخوانا در مکزیک تغییر کرده، گفته که این از نظر فیزیکی برای اونها مشکل ایجاد نکرده اما از نظر روانی و اینکه در آخرین روزها متوجه شدن که حالا به جای اینکه در آمریکا باید تمرین بکنن باید برن در مکزیک تمرین بکنن، این برای اونها مشکل روانی و فکری ایجاد کرده. خیلی از اونها معتقد بودن شاید به خاطر اینکه اینها می‌خواستن مقامات فدراسیون فوتبال و اون حراستی‌های فدراسیون فوتبال رو همراه خودشون حتما در این اردو داشته باشن تغییر دادند اردو رو به ایالات از ایالات متحده آمریکا به مکزیک و نکات دیگه. میره بازی به بازی مشخصاً اشاره میکنه به حضور مخالفان جمهوری اسلامی در هتل در کنار هتل وستفورد در لس آنجلس، اونجایی که تیم ملی فوتبال ایران حضور داشت، مخالفان جمهوری اسلامی حضور داشتن، اشاره میکنه به بیرون ورزشگاه حضور مخالفان جمهوری اسلامی، همچنین اشاره میکنه به بازی اول موقعی که نیوزیلند گل میزد و برخی از هواداران ایرانی هم نیوزیلند رو تشویق میکنن. باز میاد جلوتر بازی بلژیک رو به اون اشاره میکنه، نگاهی میکنه به وضعیت اردو، این که تیم برگشته، مشکلاتی که طارمی پیدا میکنه، مشکلاتی که ترابی برای گرفتن ویزا. خیلی خلاصه کنم یه ذره دیگه کوتاه‌تر صحبت بکنم و در نهایت میاد یک جمع‌بندی میکنه از زک و میگه که به نظر میرسه که در طول جام‌های جهانی، این رو از نقل به نقل از یکی از بازیکن‌های تیم ملی میگه به نقل میگه در طول حضور ایران در جام‌های جهانی این دوره آسون ترین گروه برای ایران رقم خورده و این بازیکن اشاره میکنه و میگه که بدون تردید علاوه بر مشکلاتی که حالا بهانه گفته اون رو نام برده و گفته که مشکلات فنی به نظر میرسه مانع از صعود ایران به دور بعدی شده، بسیاری مسائل مختلف رو هم زیر ذره بین برده و به دقت گفته که به نظر میرسه که دیگه این نسل فوتبال ایران به پایان رسیده و میگه امیدی هم به فوتبال آینده ایران نیست چون هیچ جوانگرایی صورت نگرفته و هیچ بازیکن جدیدی رو در ترکیب این تیم ندیده.
0: بازی هایی که دیشب برگزار شد، انگلیس و کنگو اولین بازی دیشب رو برگزار کردند و عجیب این که این کنگو بود که بازی رو بهتر شروع کرد. برایان سیپنگا دقیقه 70 بازی گل برتری کنگو رو به ثمر رسوند، برتری میدانی رو تبدیل به نتیجه کرد. انگلیس مثل بازی قبلی مقابل پاناما باز نیمه اول رو سردرگم و پرانتقاد بازی کرد اما در نیمه دوم وضعیت سشیرها خیلی بهتر شد، مخصوصا با ورود گوردون و ساکا و ازه انگلیس روان‌تر بازی کرد و نوبت به درخشش دوباره هری کین رسید که دو گل زیبا زد و انگلیس رو که در صد یونل امپاسی در دروازه‌بان کنگو گرفتار شده بود به دور یک هشتم نهایی رسوند.
2: خب خیلی‌ها می‌دونن که در فوتبال یکی از کسایی که واقعاً به قول انگلیسی ریجکت شد که می‌دونن این بازیکن تیم آرسنال بود، توی تیمای پایه آرسنال بود، گفتن چاقی به درد نمی‌خوره، رفت تیمای پایین، اونجا شروع کرد زحمت کش، اومد الان شده یکی از الگوهای فوتبال دنیا میشه فوتبالیستای بزرگ، قرار نیست آدمای بزرگ بشن، اما اگه فوتبالیست بزرگ شرایطی بهتری برای بزرگ شدن دارن که هری کین یکی از اون خصوصیات و ویژگی ها رو داره. شما وقتی دو تا بازی دو تا گل میبینی، مزاج جان، گل اول نشون دهنده هوشش سرشار این بازیکنه. ببین هری کین نه قدرت هالند داره قوی قلدر، نه سرعت امباپه رو داره، نه تکنیک مسیر داره، اما مخلوط از این ستاره داره که اون تفکرشه. یا گل دوم ببین، اوج ببین، این چیز بیسیک فوتباله. هرکه این چیکار میکنه؟ فضا رو تشخیص میده، توپو کنترل میکنه، توپ میفرسته تو فضا. ببین اون لحظه شما نگه 5 تا 6 تا بازیکن دورش بودن، چطور اون فضا رو تشخیص میده؟ وقتی هم میفرسته تو اون فضا، تای اونا به خودشون بجنبن، چنان شوتی میزنه که وقتی من داشتم توپو نگاه میکردم فکر کردم توپ رفته اوت، یعنی خورد به توپ، پوپ صدا کرد. این نشون دهنده که یه کاپیتان واقعی، یک رهبر واقعی و یک رول مدل واقعی برای تیم انگلیس.
0: بله. بریم سراغ بلژیک که به دیدار تیم سنگال رفت تا یه بازی دیگه بین یه نماینده از قاره اروپا و یه نماینده از قاره آفریقا رقم بخوره. سنگال توی این بازی بسیار خوب شروع کرد. ابتدا حبیب دیارا بازیکن باشگاه ساندرلند برای تیم سنگال گل زد در نیمه دوم، درست زمانی که بلژیک تازه می‌خواست حملهشو زیاد بکنه روی دروازه. اسماعیل سار با یه کنترل عالی و یه ضربه تماشایی گل دوم را برای سنگال زد. یه عمق همه فکر میکردن که تموم کار، این تیم یک دست به حال میتونه که صعود بکنه تیم سنگال، اما بلژیک از یه فرمول قدیمی استفاده کرد. گای نجی دویچ از یکیچ خطرناکتره با گل دقیقه 86 لوکاکو که همیشه میشه بهش امید داشت گل بزنه، بلژیک امیدوار شد و با گل دقیقه 89 تیلمانس بازی به وقت اضافه رفت. در نهایت یه پنالتی در دقایق آخر مسابقه برای بلژیک گرفته شد. تیلمانس با خونسردی اون رو به زیبایی برای بلژیک تبدیل بکنه که زیباترین پنالتی این دوره بود تا کامبک بلژیکی کامل بشه. رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه. فردا مجددا مثل همیشه اول بازی‌های امشب رو بررسی می‌کنیم، بازی که امشب و بامداد فردا برگزار میشه، و سپس به سراغ بازی‌های روز بعدش میریم. تا دیدار دیگه، بدرود.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
1: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. وزیر خارجه بحرین در این نشست حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و مناطق مسکونی بحرین رو جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خوند و گفت ادعای تهران درباره هدف قرار ندادن غیر نظامیان دروغ است. مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل در پاسخ به همکارم مریم رحمتی گفته جمهوری اسلامی به وضوح روایت متفاوتی را درباره مفاد چارچوب تفاهم با ایالات متحده به رسانه ها ارائه می دهد.
1: ما همچنان شاهد این تفاوت فاحش هستیم بین چیزی که رژیم ایران میگه، احتمالاً مخاطبشون تندروهای داخلی هستند، و گفتگوهایی که دارن ادامه میدن با آژانس، با تیم فنی ما از وزارت انرژی، و ایرانی‌ها پذیرفتن که به بازرسان اجازه دسترسی بدن و همین الان که دارم با شما صحبت میکنم داریم روی جزئیات کار گفتگو میکنیم. ما توجهمون متمرکز روی کاری که انجام میشه و نتایجی که خواهیم دید، نه لفاظی‌های پر سر و صدای بعضی از این مقام‌ها.
2: نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به درخواست بحرین برگزار شد. کشوری که میگه در هفته های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. قبل از اینکه این جلسه شورای امنیت برگزار بشه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای این حملات رو محکوم کردند و جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حیاتی متهم کردن. نماینده بحرین در شورای امنیت که امروز وزیر خارجه این کشور بود با تکرار همین مواضع گفت که جمهوری اسلامی تنها در چند ماه گذشته صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده و این حملات فقط علیه بحرین نبوده، کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم مورد حمله قرار گرفتن و این حملات تأسیسات نفتی، آبشیرین کنها، مناطق مسکونی و دیگر زیر ساختهای غیر نظامی را هدف قرار داده. پس از اون نماینده ایالات متحده آمریکا هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت کرد و جمهوری اسلامی را به حمله به زیرساختهای غیر نظامی، ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نقض تعهداتش در یادداشت تفاهم متهم کرد. او همچنین با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان انتقاد کرد و هشدار داد که صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست و گفت که ایران باید تنگه هرمز را هر چه زودتر باز بکنه. این تنگه رو جمهوری اسلامی به گفته سفیر آمریکا به گروگان گرفته و این وضعیت تنگه هرمز روی کشورهای در حال توسعه و فقیر تأثیر گذاشت.
0: نگاهی
2: بیاندازیم
0: به چند خبر کوتاه از ایران. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابوالفضل آزادی قهرمانلو، شهروند 20 ساله و اهل درگز در استان خراسان رضوی را به 5 سال حبس محکوم کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده این حکم در چارچوب پرونده‌های امنیتی مرتبط با اعتراضات دیماه صادر شده. جزئیات اتهام‌ها و روند رسیدگی به پرونده او به طور رسمی منتشر نشد. هنگاو گزارش داد که روز پنجشنبه 11 تیر ماه اکثریت مغازه‌داران، بازاریان و کسبه مهاباد در اعتراض به کشته شدن حکومتی سیاوش الک و تداوم خشونت نیروهای وابسته به سپاه و بسیج اعتصاب عمومی کردند و از باز کردن محل کسب خود خودداری کردند. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر سیاوش الک هم روز پنجشنبه با حضور گسترده مردم خشمگین مهاباد برگزار شد. شبکه حقوق بشری هنگا خبر داد شایان سید نظری، بوکسور 25 ساله اهل بجنورد و از معترضان دیماه 1404 به 4 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده. سید نظری از قهرمانان چند دور مسابقات کشوری بوکس است. گزارش‌ها از ایران از تدارک گسترده جمهوری اسلامی برای برگزاری مراسم دفن علی خامنه‌ای خبر می‌دهد. در آستانه برگزاری این مراسم، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داده که دشمنان از خطای محاسباتی در این روزها پرهیز کنند. علی عبداللهی با انتشار پیامی تهدید کرده که نیروهای مسلح به هر گونه تهدید یا تجاوز واکنشی سخت نشان خواهند داد. خبرگزاری ها در ایران تصویری از احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران منتشر کردند که او را در جلسه ستاد برگزاری مراسم دفن علی خامنه ای نشان می دهد. در این جلسه مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و شماری از مقام های دولتی و نظامی هم حضور داشتند. احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران در 124 روزی که از آغاز جنگ گذشته در مخفیگاه به سر می برده و گزارش تصویری منتشر شده از خروج او از مخفیگاه خبر می دهد.
3: ایران در آستانه تشییع جنازه علی خامنه‌ای هستش، جنازه‌ای که بیش از 4 ماه پس از کشته شدن در 9 اسفند 1404 قرار هستش در روزهای پیش رو تشییع بشه، اما اگرهای بسیار زیادی اینجا در غرب و در رسانه‌های این کشور وجود داره. فاکس نیوز در گزارش مبسوطی با اشاره به نظرهای دکتر عمر محمد، متخصص و پژوهشگر در حوزه افراطی گرایی، تاکید می‌کنه که اساسا روشن نیست چه چیزی قرار هستش تشییع بشه، چرا که بر اساس فقه شیعه جنازه نه مومیایی میشه و نه میشه در با مواد شیمیایی نگهش داشت و فقط میتونستن در یخچال نگه دارن. و حالا سوال اینه که این چه چیز باقی مانده است و آیا این میتونه اعتباری برای جمهوری اسلامی باشه، این تشییع، در حالی که کسانی تشییع جنازه رو برگزار میکنن که دقیقاً همون افرادی هستن که با دستورات دیکته شده همین کار رو با مردم در دیما کردن و قتل‌ها و کشتار جمعی مردم رو رقم زدن و حالا اونان که این کارو میکنن. و اینجا این سوال پیش میاد که این مشروعیت تا چقدر برای خود مردم وجود داره و مردم ممکنه چقدر از این موضوع استقبال کنن. نکته دیگری که اشاره میکنه نویسنده این مقاله در ارتباط با رویکرد جمهوری اسلامی و مسئله مجتبی خامنه ای است که آیا با حضور خودش عملاً آیا میتونه چنین موقعیتی رو کسب کنه و چنین اعتباری رو با خودش بیاره. از طرفی نگرانی های دیگه که وجود داره، مسئله عدم استقبال رهبران بزرگ جهان از این برنامه و فقط نزدیکان به مجموعه جمهوری اسلامی نشان دهنده این هستش که ارزیابی ها نشون میده که چنان اعتباری رو چنین تشییع جنازه ای نمیتونه با خودش برای جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در بیرون بیاره. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.

0: اسپانیا موفق شد در یکی دیگر از دیدارهای مرحله حذفی جام جهانی تیم ملی اتریش رو با 3 گل شکست دهد. گل‌های اسپانیا در دقایق 36، 66 و 89 به ثمر رسید و به این ترتیب اتریش با جام جهانی خداحافظی کرد. اسپانیا در مرحله بعد مقابل برنده دیدار پرتغال و کرواسی بازی خواهد کرد. دو تیم پرتغال و کرواسی هم در مرحله حذفی بامداد جمعه به وقت ایران در شهر تورنتو به مسافه هم رفتن. این بازی 2-1 با پیروزی پرتغال به پایان رسید. بدین ترتیب پرتغال به مسافه اسپانیا خواهد رفت. در مرحله گروهی پرتغال مقابل کنگو و کولومبیا با نتیجه مساوی متوقف شده بود. کرواسی هم جام رو با باخت 4-2 مقابل انگلیس آغاز کرد، اما سرانجام موفق به صعود از گروه خود شد. در دیگر مرحله حذفی تیم‌های الجزایر و سوئیس در شهر ونکوور کانادا مقابل هم قرار می‌گیرند. الجزایر که در مرحله گروهی از اتریش و آرژانتین شکست خورده بود، با پیروزی بر اردن به مرحله بعد راه یافت. ارتش اسرائیل می‌گوید 10 نیروی حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان محاصره شدند، در حالی که حزب الله تلاش می‌کند نیروهای خود را از این تونل‌ها نجات دهد. ارتش اسرائیل می‌گوید شانس زنده بیرون آمدن آنها تقریباً صفر است. به گفته یک مقام نظامی، اکنون تمام ورودی‌های این تونل‌ها در اختیار اسرائیلی‌هاست و تاکنون هیچ نشانه‌ای از تلاش نیروهای محاصره شده برای خروج مشاهده نشده.
1: در حالی که درگیری‌ها در جنوب لبنان تا حدی کاهش پیدا کرده، اما ارتش اسرائیل اعلام میکنه که 10 نیروی حزب الله در شبکه‌ای از تونل‌های زیرزمینی در جنوب لبنان محاصره شدند و شانس زنده موندن اونها تقریبا صفر ارزیابی میشه. بر اساس این ارزیابی‌های اسرائیل، بین 30 تا 40 عضو حزب الله در تونل‌هایی در منطقه دژ تاریخی بوفور و چند نقطه دیگر در رشته کوه علی الطاهر گرفتار شدند. به گفته مقامات نظامی اسرائیل، نیروهای ارتش اکنون در تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های این تونل‌ها تسلط کامل دارند و هیچ کس از اونجا خارج نشده و حتی تلاشی برای خروج هم به عمل نیومده. به گفته مقامات نظامی اسرائیل، نیروهای حزب الله به خوبی میدونن که تمامی مسیرهای خروجی تحت کنترل هستش و به همین دلیل احتمال نجات اونها بسیار ناچیز هستش. تا کنون حزب الله لبنان تلاش جدی برای آزادی اونها هم انجام نداده. تنها چند نفر تلاش کردن از اعضای حزب الله که به این تونل ها نزدیک بشن که اسرائیل خیلی سریع واکنش نشون داده و اونها را از پای در آورده. در کنار اون، ارتش اسرائیل میگوید که در حال حاضر اگر این افراد حاضر به تسلیم بشن، اونها میتونن از تونل ها بیرون بیان، وگرنه یا از گشنگی و تشنگی جان خواهند داد و یا اگر بیرون بیان برای نبرد با ارتش اسرائیل کشته خواهد شد. همه اینها باعث شده که توافق بین اسرائیل و دولت لبنان از یک سو و از سوی دیگر توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی تحت تأثیر این موضوع قرار بگیره و اگر اتفاقی در این رابطه بیفته، ممکن استش که درگیری های گسترده ای بین اسرائیل و حزب الله به وجود بیاد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما بمونید.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بوستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.

0: قالیباف رو میشه نماد شارلاتانیزم و عوام فریبی در جمهوری اسلامی یا یکی از نمادهای برجسته اون توصیف کرد. من اشاره کنم مفهوم شارلاتان یه ریشه ایتالیایی داره، کسانی که ادعاهایی مطرح میکنن که نسبتی با واقعیت نداره، آگاهانه به خاطر مصالحی از جمله دستیابی به پول یا شهرت ثروت دروغگویی میکنن. قالیباف یک چنین جایی ایستاده. من اشاره کنم از جمله در همین مصاحبه که دیشب داشته قالیباف تأکید میکنه که من خودش رو نوکر مردم ایران از هر سلیقه و دین و مذهب و آیین معرفی میکنه، اما جالبه بعد میگه که باید وحدتی شکل بگیره که این وحدت حول ولی فقیه معنا و مفهوم پیدا میکنه. خب به کسی که در تمامی سرکوب های جنبش های اجتماعی در دو دهه گذشته در ایران مشارکت داشت، از کوی دانشگاه گرفته تا دیما، قتل عام دیما و عضو شورای عالی امنیت ملی بوده، بدیهیه که نه نمایندگی میکنه مردم ایران رو، نه نمایندگی میکنه منافع ملی رو. اما جالب توجه این آدم با جاه طلبی های خودش شده مرکز ثقل توافق باندها و گرایش های مختلف در جمهوری اسلامی، و به همین دلیله که در شورای عالی امنیت ملی همه مقام های ارشد نظامی و حکومتی رأی میدن به این گفتگوها با ایالات متحده و رسیدن به تفاهم. اما اونجایی که مشکل پیش میاد اینه که قالیباف از یک طرف داره تاکید میکنه که ما به دلایل مشکلات اقتصادی باید وارد این مدار گفتگوها بشیم، اون رو به نوعی توجیه میکنه و میگه به دنبال حل مشکل اقتصادی کشور هستیم، از طرف دیگه تاکید میکنه که قرار هیچ بازرسی از تاسیسات اتمی به ویژه در نطنز، فوردو و اصفهان تاسیسات بمباران شده انجام نشه. و این علامت سوال بزرگیه، یعنی اگر قرار نیست در موضوع انرژی هستی جمهوری اسلامی با ایالات متحده به توافق برسه، به ویژه در مورد تاسیسات هسته‌ای کلیدی، پس قراره که چه توافقی رخ بده؟ بخشی از این توپ میفته در زمین ایالات متحده که باید بهش پاسخ بده، بخشش میفته در زمین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که گروسی همین چند روز پیش تاکید کرد که قرار از تمامی تاسیسات اتمی در ایران بازرسی بشه و او گفته بود که هر چه زودتر در این دو ماه مهلت دو ماهه مذاکره انجام بشه بهتره. اما جدای از این توپی که به زمین آژانس و آمریکا میفته، طبیعتاً قالیباف توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه در ایران، چون اونها میگن که شما دارین میرین به توافقی با آمریکا دست پیدا میکنین که خلاف مصالح جمهوری اسلامی است. این همون پارادوکسیه که قالیباف و البته جمهوری اسلامی، حتی مجتبی خامنه‌ای در میانه اون گیر کردن، از سر استیصال وارد مذاکره با آمریکا شدن، در حوزه‌هایی دارن امتیاز میدن، از طرف دیگه باید بدنه اجتماعی حامی حکومت رو قانع کنن و البته همزمان نگران اکثریت ناراضی، معترض و خشمگین در ایران باشن و تلاش کنن با ابزارهای مختلف اون جنبش اعتراضی آتی رو به تعویق بیاندازن یا منتفی کنن. جمهوری اسلامی با این تغییراتی که تصاویرش منتشر شده، گرداگرد این تاسیسات کلیدی داره انجام میده یا نوسازی یا به هر حال تمهیدات امنیتی دفاعی پیرامون اونها، نشون میده که داره هر گونه راه اعمال نفوذ انسانی رو به ویژه سد میکنه، همچنان نگرانی داره از یک مداخله خارجی چه از طریق اسرائیل چه از طریق آمریکا، و البته نشون میده که تا چه اندازه مایل نیست صرف نظر کنه از اون برنامه هسته‌ای که واقعا خسارتبار بوده برای ایران. من تکرار و یادآوری کنم که برنامه هسته‌ای ضد ملی جمهوری اسلامی به طور مستقیم و غیر مستقیم در دو دهه گذشته به ارزیابی کارشناسان مستقل چند هزار میلیارد دلار خسارت زده به ایران، چه مستقیم چه از طریق تحریم‌ها، ولی جمهوری اسلامی نشون میده که همچنان اصرار داره بر پیگیری این برنامه و طبیعتاً این به معنای ادامه اختلال در مناسبات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و با ایالات متحده است. یعنی مجموعه این تصاویر و عزمی که جمهوری اسلامی داره از خودش نشون میده، به نظر میرسه که در مهمترین مسئله، یعنی همون انرژی هسته‌ای، این مذاکرات اگر هم به پیش برسه به فرجامی نخواهد رسید که بتونه خاطر کشور رو از یک ثبات به ویژه در رابطه با آمریکا و البته اسرائیل و آژانس طبیعتاً حتی راحت کنه.
1: یکی از نکات کلیدی که هنوز به نظر نمیاد به صورت کامل حل شده باشه در تفاهم نامه جمهوری اسلامی و ایالات متحده مسئله تنگه هرمز هست. به هر حال جمهوری اسلامی میخواد که خودش رو مسلط و قدرت بلا منازع بدونه در تنگه هرمز و خلیج فارس، و ایالات متحده هم معتقده که این تنگه باید باز باشه برای عبور و مرور، و اختلافاتی در این باره وجود داره. اما نکته مهمتر اینه که همچنان تنگه هرمز مینگذاری شده هستش، و این باعث شده که جامعه بین المللی به کشورهای قدرتمند اروپایی هم به این فکر بیفتن که باید کمک بکنن به مین روبی در این منطقه. و در هفته های گذشته هم دیدیم که فرانسه و بریتانیا هم طرحی رو در این خصوص ارائه کردن که مشارکت بکنن در مسئله مین روبی. فرانسوی ها یک اقدام رو به جلوی رو مطرح کردن که جمهوری اسلامی به شدت با اون مخالفت کرد و هشدار داد. و حالا مسئله مین روبی در آلمان مطرح شده. دیروز آقای بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان در پاسخ به سوالی گفت بعید میدونه که کشتی های مین روب آلمان، که از کشتی های بی‌نظیر در آلمان در دنیا هستن که مین روبی رو انجام میدن، در این عملیات مشارکت بکنن، و گفت شانسی رو برای این در این خصوص نمیمیره و ترجیح میده که ملوانان آلمانی در دمای 40 درجه برلین باشن تا در دمای 50 درجه منطقه. اما ساعتی بعد دیدیم که این رو وزیر خارجه آلمان رد کرد و گفت آلمان همچنان آماده است که در منطقه حضور داشته باشه و همچنان آمادگی وجود داره که ماموریت رو آغاز بکنن. اما نکته‌ای که وجود داره، به هر حال الان آلمانی ها بر سر یک دوراهی قرار گرفتن، بعد بگیم سراهی در واقع، یکی این که در میان خودشون دچار مشکل هستن، وزیر دفاع از حزب سوسیال هست، وزیر خارجه از حزب محافظه‌کار هست، خب اینها با هم اختلافات داخلی دارن بر سر جنگ. از اون ور آقای ترامپ تهدید کرده که اگر شرکای ناتو کمک نکنن و همه بار تنگه هرمز بر دوش آمریکا باشه، اونها هم در مسئله اوکراین اون رو جبران خواهند کرد. و مسئله سوم هم موضوع جمهوری اسلامی هست، و اینکه آلمانی ها منتظرن که جمهوری اسلامی بپذیره این موضوع، و در واقع این در آستانه نشست اعضای ناتو که هفته آینده در ترکیه خواهد بود، به هر حال یک نوع نگرانی رو ایجاد کرده که شاید شرکای ناتو دچار اختلافات بیشتر بشن.
2: ما گزارش های متعددی داشتیم از بازداشت‌های فعالین مدنی، صنفی، معلم و حتی تا فعالین سیاسی، حتی شهروندان معترض از دیماه به بعد، و این نشون میده که فضای امنیتی خب بیش از پیش تشدید شده توی ایران. بازداشت دوباره جوهر کاشانی هم توی همین فضا به نظرم رخ داده، و میشه گفت هشداری هم هستش درباره افزایش همین موج سرکوب توی هفته‌های آینده. همونطور دیدیم خب مایساتو که میاد همین تازگی هشدار میده درباره بحث حذف موضوع حقوق بشر از تفاهم‌نامه‌ای که بین امریکا و رژیم ملاها در واقع خب امضا شده، و نگران کننده خونده اونو، گفته که اگه حقوق بشر بخواد در واقع توی مسئله این تفاهم نامه و توی توافق احتمالی نادیده گرفته بشه، عملا خطر تشدید سرکوب وجود داره. همزمان همین بازداشت اخیر با مذاکرات هم خب شمارش قابل توجه بوده. نهادهای حقوق بشری هم خب مدت بارها گفتن در کنار پرونده هسته‌ای و مسائل امنیتی باید وضعیت حقوق بشر از دستور کار جامعه جهانی خارج نشه، باید بیان کنار مردم ایران. خود پرونده جوهر و کاشانی دقیقاً به همین دلیل اهمیت پیدا میکنه، چون این پرسش رو مشخصاً برای خود من مطرح میکنه که آیا کسایی که محکومیتشون رو گذروندن به زندگی عادی برگشتن از امنیت برخوردارن، یا باز باید برگردن همون دوران بازداشت و بیخبری و فشار امنیتی، اونم بعد جنگ و اعتراضات دیما و موج اعدام‌های سیاسی که بوی انتقام‌گیری حکومتی از مردم ایران رو به نظر من داره.
3: مشکل اصلی ما فقط کمبود آب نیست، مشکل تخصیص و مدیریت منابع آب هست. یعنی این که در یک حوزه آبریز بسیار بسیار کریتیکال مثل زاینده‌رود که ما فقط یک رودخانه داریم و اونو از یک رودخانه دائمی تبدیلش کردیم به یک رودخانه فصلی به خاطر اشتباهات و نابسامانی‌های تقریبا 30 سال گذشته، این باعث شده که این اتفاق بیفته. یعنی این که این قطع و وصل مکرر آب در رودخانه زاینده رود، این باعث میشه که اون چرخه تولید مثل آبزیان از بین بره، مواد غذایی از بین بره، و همچنین گونه های مقاوم همونجور که اشاره کردید زیاد بشن. این یک خطر اکولوژیک داره برای این قسمت، اما فقط اون نیست، این باعث میشه که تخصیص های متفاوت صورت بگیره، اولویت ها عوض بشه و همونجور که میدونیم بحث فرونش هست. منطقه اصفهان دلیل عمدش همین اشتباه مدیریت منابع آب در زاینده رود و تخصیص هایی که صورت میگیره در مدیریت منابع آب نوین. حقابه محیط زیستی رودخانه هم یکی از تخصیص های اضافه میشه به تخصیص های سگانه، یعنی غیر از شرب، کشاورزی و صنعت ما بایستی حتما با دید بسیار واقع گرایانه به این قضیه برخورد داشته باشیم. گرد و خاک در کشور دارای دو تا سورس است، دو تا منشأ است، منشأ داخلی و منشأ خارجی. همونجوری که عرض کردم در قسمت‌های از کشور مخصوصا در مناطق غربی به دلیل بارندگی خوب تالاب‌های مثل هورالعظیم و شادگان آب خوبی دریافت کردند، اما همونجوری که اشاره کردیم توی سوال قبلی هم بحث زاینده رود، تالاب گاوخونی اون مقدار آب دریافت نکرده و وقتی که خشک هست اون منطقه که تقریبا میدونیم که میزان خشکی در تالاب گاوخونی تقریبا 3 برابر 5 سال گذشته شده. این یعنی اینکه 3 برابر حجم مساحتی که قابلیت برداشت ذرات معلق توسط گرد و غبار و باد هست وجود داره و اینو به شهرها و استانهای مجاور میبره. همچنین منشأ آلودگی در استان کرمان هم همینطوره. آتش سوزی هایی که ما داریم در زاگرس خودش یک عامل دیگه است. قبلا فقط استان خوزستان این مشکل رو داشت، الان این مشکل به سمت ناحیه مرکزی کشور کشیده شده. مدیریت نابسامان و تغییرات اقلیمی در منطقه ما که مقدارش هم انسان ساز است باعث شده که شرایط تقریبا 2 برابر بشه. اتفاقاتی که بر اثر تغییرات اقلیم میاد، بارندگی ها شدت بالایی دارن، حجمی رو به ما کمک نمی کنن برای کمک به اقلیم کشور.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: اقتصاد ملی ما میتوانه تحریم رو شکست بده. آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه،
2: با آمریکا غرق خواهد شد.
1: مردم رو باید شناخت. مردم کیان؟ مردم همون کسانی هستند که حماسه 22 بهمن رو به وجود میارن. مردم اینان. توطئه دشمنان برای داخل کشور، اغتشاشات پاییز گذشته، اینا مسئله زن رو بهانه کردن. انقلاب به کشور در حال پیشرفت، این از روی اطلاع من است. کشور در حال پیشرفت، انقلاب در حال پیشرفت. یه نکته بسیار مهم در زمینه فساد هست. یک جوری حرف میزنن که گویا همه فاسد هم. فساد گرفته همه این دستگاه. نه آقا، اینجوری نیست. یه تعداد کمی فاسد هم.
3: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
4: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
3: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد. مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
5: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه‌ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
6: واشنگتن میگه از موضع قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
7: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز.
8: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینی؟
9: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
8: صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
3: قرارگاه خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
10: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
8: قالیباف از یه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه.
11: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
8: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
3: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
12: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه.

عرض درود و ادب دارم خدمت ملت بزرگ ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون و با نخستین برنامه از اون در خدمت شما هستم. فریدون نام نشریه فارسی زبانه که با حمایت و پشتیبانی سازمان نوفتی منتشر میشه. نشریه که از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی هم به همین نام در دسترس شماست. هنگامی که تلویزیون ایران اینترنشنال و مدیران مردم دوست این تلویزیون این فرصت و افتخار رو در اختیار من گذاشتند که از این قاب با شما ملت ایران سخن بگویم، با خود اندیشیدم چه نامی شایسته تر از فریدون برای این همراهی، نامی برخواسته از ژرفای تاریخ ایران، نامی که در حافظه ملی ما با خیزش علیه بیداد و ستمگری گره خورده، نامی که هر ایرانی دست کم یک بار اون رو در پیوند با ابیات بلند فردوسی بزرگ شنیده. همه بام و در مردم شهر بود، کسی که ز جنگاوری بهر بود، همه در هوای فریدون بودن که از درد ضحاک پرخون بودن، به شهر اندرون هر که برنا بودند، چه پیران که در جنگ دانا بودند، سوی لشکر آفریدون شدند، ز نیرنگ ضحاک بیرون شدند. کسی کو هوای فریدون کند، دل از بند ضحاک بیرون کند. و اکنون ما در گرماگرم انقلاب ملی ایران علیه بیداد جمهوری ضحاکیان هستیم. انقلاب ملتی بزرگ که هوای فریدون کرد و به نبرد ضحاک زمان رفت. ملتی که این شناخت تاریخی رو در خیابانهای ایران فریاد زد، اونجا که بی پرده و بی هراس گفت خامنه ی ضحاک می کشیمت زیر خاک، و در تداوم شعار علیه ضحاک زمان فریدون زمانه رو فریاد زد رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی. و اکنون که خامنه ای این ضحاک ناپاک روزگار ما با این وضع رقت انگیز کشته شد و اساسا معلوم نبود که چه بر سر جنازه‌اش اومد، چند ماه روی زمین معطل مونده بود، در نخستین برنامه فریدون میخوام از خامنه ای حرف بزنم، از فردی که به باور من یک بازنده بزرگ بود. در این مجال مشخصا میخوام کارنامه خامنه ای رو از منظر دو شکست بزرگ او بررسی کنم. اولین شکست خامنه ای از دید من شکست در تعیین استاندارد برای نزاع سیاسی در ایران بود. اگه بخوام یکی از مهمترین ویژگی های شیوه حکمرانی علی خامنه ای رو خلاصه کنم، شاید بتونم اون رو در همین یه جمله بیان کنم: تلاش برای تعیین استاندارد برای نزاع سیاسی در ایران. به این 7-8 سال اخیر و انقلاب ملی ایران صرفا نگاه نکنیم که دستگاه کشتار رژیم در قتل ایرانیان شتاب گرفت. در سالهای پیش از اون خامنه‌ای فقط با سرکوب حکومت نمی کرد، گرچه سرکوب و کشتار همواره یکی از ابزارهای اصلی او بود. به عنوان مثال اگر بیادمون بیاد خیزش‌های دهه 70 خورشیدی در اسلامشهر، در مشهد، 18 تیر، یا در دهه 80 خورشیدی، در اونجا دستگاه کشتار خامنه‌ای کار می کرد. اما می دونست که برای حفظ رژیم باید نوعی رقابت درون حکومتی هم ایجاد کنه، رقابتی که کاملا زیر کنترل خودش باشه و مرزهای اون رو خودش تعیین کنه. یه مثال بزنم، اتفاقا مربوط به همین سالهای اخیر میشه. نمونش ماجرای پرویز فتاح در تابستان 1399، رئیس وقت بنیاد مستضعفان که مستقیما هم از سوی خامنه ای منصوب میشه. پرویز فتاح ناگهان در تابستان 1399 در تلویزیون جمهوری اسلامی ظاهر میشه علیه چهره های مختلف رژیم، از هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد گرفته تا سپاه، ارتش و حتی غلام علی حداد عادل که نسبت فامیلی با خامنه ای داره افشاگری میکنه. اما این جنجال فقط چند روز دوام میاره. پرویز فتاح عقب نشینی میکنه، از برخی افراد عذرخواهی میکنه، پرونده بسته میشه. خب بسیار بعید رئیس نهادی که مستقیما منصوب شخص خامنه ایه بدون هماهنگی با خامنه ای چنین نمایشی اجرا کرده باشه. بنابراین پرسش اصلی این نیست که چرا فتاح اون حرفا رو زد، بلکه اینه که خامنه ای از چنین نمایشی چه سودی می برد. به نظر من مشخصا سه فایده: نخست اینکه جمهوری اسلامی رو رژیم پویا و رقابتی جلوه میداد. دومی که افکار عمومی رو به جای تمرکز بر شخص خودش درگیر نزاهای درون حکومت، چهره های درون حکومت میکرد. و سوم این که مانع میشد اعتراض ها به ریشه اصلی فساد برسن، یعنی شخص خودش.
همین منطق بر انتخابات هایی که علی خامنه‌ای برپا میکرد نیز حاکم بود. خامنه‌ای به همین دلیل همیشه بر اون چیزی که خودش حضور پرشور مردم مینامید تأکید میکرد. انتخابات برای او صرفا انتخاب رئیس جمهور یا نماینده مجلس نبود، ابزاری بود برای نمایش همون رقابت کنترل شده. شورای نگهبان که منصوب خامنه‌ای بود از پیش محدوده رقابت رو تعیین میکرد. جامعه ماها درگیر مناظره‌ها و کشمکش‌های جنایی میشد. در نتیجه همون سه هدف محقق میشد، همون سه فایده. رژیم رقابتی به نظر میرسید، امثال ظریف میرفتن بیرون کشور پیش غربی‌ها رژیم رو رقابتی جلوه میدادن. توجهات از رهبر، از شخص علی خامنه‌ای، از ولی فقیه منحرف میشد و بخش بزرگی از پتانسیل و انرژی سیاسی جامعه به جای مطالبه تغییر بنیادین در رقابت‌های از پیش مهندسی شده تخلیه میشد. جای دیگه هم نوشتم، اینجا عرض میکنم، در کنار سه عامل پول، نفت، ایدئولوژی و سرکوب و کشتار، شما باید یک عامل چهار رو هم در ماندگاری این جمهوری اسلامی در این چهار دهه دخیل کنید: خلق رقابت‌های مدیریت شده، خلق نزاع‌های سیاسی که دارای استاندارد باشن. جایی هم اگه کسی باشه که میخواست از استاندارد خامنه‌ای فراتر بره تنبیه میشد، کاری که در 80ش با موسوی و کروبی کرد. این دو فرد باورمند به رژیم هستن، باورمند به خمینی هستن، باورمند به 57 هستن. اون موسوی که مدام از آرمان‌های امام راحل میگه، ولی چون از استاندارد خامنه‌ای تخطی کردن به حس رفتن. در واقع اگه بخوام همه این بحث رو در یک عبارت خلاصه کنم، میگم دعوا

0: ماه 96 در تهران سر داده میشه فقط یک شعار خیابانی نیست، اعلام پایان یک کلان پروژه سیاسیه. مردمی که شعار رو سر میدادن در واقع میگفتن مسئله ما دیگه این جناب و اون جنا نیست، مسئله ماهیت رژیمه، مسئله ساختار رژیمه، مسئله عمود خیمه نظام به قول خودشون، یعنی نهاد ولایت فقیه. به همین دلیل میگم مرگ بر اصل ولایت فقیه. این روند در سالهای بعد رادیکالتر هم میشه در سالهای پس از 96. در خیزش زنده یاد مهسا در 1401 بخش مهمی از شعارها شخص خامنه‌ای رو هدف میگیره. کسی با ابراهیم رئیسی کاری نداشت، اصلا کسی علیه اون ابراهیم رئیسی که اتفاقا فرد بسیار جنایتکاری هم بود شعار نمیداد. همه میدونستن طرف حساب اصلی خامنه‌ایه و میگم این یکی از مهمترین ناکامی‌های سیاسی خامنه‌ای بود. پیش از مرگش با گوش خودش شنید که میلیون‌ها ایرانی دیگه فریب دوگانه ها رو نمیخورن، شنید که شعارها دیگه از این عروسک و اون مترسک و جناها عبور کرده، متوجه خودش شدن، شنید که مردم در خیزش مهسا مستقیم خودش رو هدف گرفتن و گفتن نه این وری نه اون وری و ادامه مسئله. مردمی که به زعم خامنه‌ای سالها موضوع رقابت‌های کنترل شده بودن سرانجام هنرمندانه قواعد بازی رو شناختن، زمین بازی رو شجاعانه عوض کردن، خامنه‌ای رو موضوع تندترین شعارهای خودشون در قلب خیابان‌های ایران قرار دادن. خامنه‌ای در تلاش خودش برای تعیین استانداردهای سیاسی از ملت ایران شکست بسیار سنگینی خورد، تا جایی که در به اصطلاح انتخابات سال 1403 برای نخستین بار اعتراف کرد که از انتخابات استقبال نشد. لطفا این رو گوش بدید.
1: البته در مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حدس زده می شد. اون چی که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه. نه، مشکل داره، گرفتاری داره، کار داره، حوصله نداره، وقت نمی‌کنه.
0: این برای 13 تیر 1403 زجه پنهانی که خامنه‌ای در اینجا داره شنیدنیه. داره به کارگزاران خودش تأکید میکنه که این عدم استقبال مردم، این تحریم انتخابات رو مبادا به پایین مخالفت با نظام بگذارن. نگاه میگه حوصله نداشتند، وقت نداشتند، از فلان مسئول خوششون نمیومد. نه، مردم بازی تو رو شناخته بودن، به همین دلیل دیگه اعتنا نمیکردن. بماند که میلیون ها ایرانی از همون اوان روی کار اومدن جمهوری اسلامی این بازی رو شناخته بودن، اما این بار از بعد 96 این شناخت گستری سراسری و فراگیر پیدا کرده بود و در قامت انقلاب ملی ظاهر شده بود. این از شکست اول خامنه، این از شکست پروژه دعوا زیر عبای آقا. دیگه دعوا با خود آقا بود، نه زیر عبای آقا. اما دومین شکست خامنه‌ای که میخوام در اینجا بهش بپردازم، البته شکست‌های خامنه‌ای بیش از این هاست، من مشخصا در این مجال میخوام به این دو شکست بپردازم. خب شکست اول که بحث تعیین استاندارد برای نزاع سیاسی بود که خامنه‌ای از ملت ایران شکست سنگینی خورد. شکست دوم هم البته از ملت ایران بود، بنا به توضیحی که خواهم داد، شکست در تحمیل روایت اسلام گرایانه بر ایران. خامنه‌ای بارها به تاریخ پر افتخار ایرانی‌ها طعنه زده بود، به ویژه نفرت عجیبی از کوروش بزرگ و هخامنشیان داشت، به صراحت هم بیان میکرد، به وبسایتش سر بزنید هست. این نفرت خامنه ای از تاریخ پرشکوه ایرانیان به زعم من سه ریشه داشت. اولی توطئه اندیشیش بود که با غرب ستیزیش گره میخورد. در سال 1383 در همدان اگر اشتباه نکنم یک سخنرانی داره، شهرت کوروش بزرگ و هخامنشیان رو نه حاصل جایگاه تاریخی اونها بلکه نتیجه تلاش و توطئه غربی ها میدونه. و میگه این اروپایی ها بودن که خواستن

0: کوروش و داریوش رو اول تاریخ بنشونن. یعنی تاریخ ایران باستان رو از زاویه بدبینی و توطئه میبینن. همین نگاه توسط افراد دیگه که خامنه ای اونها رو تایید میکرد و بهشون اجازه میداد که در وبسایت رسمی و مطلب بنویسن یا باهاشون مصاحبه بشه باستاب پیدا میکرد. یه مطلبی هست در وبسایت خامنه ای فکر کنم مقاله است، احمد نادری که متاسفانه عضو هیئت علمی دانشگاه تهرانه، افراد دونمایه و کم سوادی که در دانشگاه مادر کشور به زعم خودشون استادی میکنن صرفا به این دلیل که به ایدئولوژی رژیم باورمند هستن. حالا این احمد نادری مدعی شده بود که برجسته شدن کوروش و ایران باستان بخشی از پروژه شرق شناسان و سفارتخانه های استعماری بوده که به پهلوی ها دیکته شده. یعنی همون نگاه خامنه ای رو داره باستاب میده. حالا بماند که این ادعای اینها از اساس با واقعیت تاریخی نمیخونه. اتفاقا یکی از دلایل خشم برخی کارگزاران بریتانیا از رضا شاه بزرگ احیای عزت نفس ایرانی ها بود. به صراحت میگفتن هارولد نیکلسن به عنوان یک نمونه، کارگزار وقت سفارت بریتانیا بود در ایران، مشخصا اگر اشتباه نکنم در 1305 در اوان پادشاهی رضا شاه بزرگ، با ناراحتی می نویسه، من در کتاب زندیات سیروس غنی خوندم این رو، ایران برآمدن رضاخان بر افتادن قاجار و نقش انگلیسی ها، با ناراحتی نیکلسن می نویسه که ایرانی ها پیش از رضاشاه یه حالت کودکانه و لطیف داشتن اما ملیگرای ایرانی اونها رو پرمدعا و بد اخلاق کرد. یعنی درست همون چیزی که دستگاه خامنه ای اون رو پروژه استعمار و بریتانیا مثلا می دونست، خود بریتانیا شاکی بود. ریشه دوم نفرت خامنه ای از تاریخ پرشکوه ایران پهلوی ستیزیش بود. یه مثال میزنم، هفته نامه خط حزب الله، هفته نامه ای که توسط دفتر خامنه ای منتشر میشه، فکر کنم پخش میشه هر هفته در سرتاسر کشور، این هفته نامه یه مطلبی داره در وبسایت خامنه ای هست، حتی پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی رو خاص روزولت و چرچیل میدونه. روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا، چرچیل نخست وزیر وقت بریتانیا. مدعی میشه که اونها میخواستن محمد رضا شاه رو به کوروش قرن 20 تبدیل کنن، عبارت کوروش قرن 20 رو خودشون به کار میبرن، یعنی دفتر خامنه ای به کار میبره. بماند که این هم اساسا با فکت های تاریخی، با داده های مسلم تاریخی نمیخونه. با توجه به تجربه تلخی که بریتانیا از مشی رضا شاه پهلوی و سیاست مستقل او داشت، پس از اشغال ایران در شهریور 1320 این دولت به شدت در پی اون بود که فردی از خاندان قاجار دگرباره شاه ایران بشه و یا حتی فرم حکومتی ایران جمهوری بشه، که با توجه به نقش ویژه‌ای که محمد علی فروغی، زنده یاد محمد علی فروغی، بازی میکنه و البته علل دیگه، هر دو خواست انگلیسی‌ها ناکام میمونه. حالا این که خامنه ای چطور مدعی بوده که چرچیل انگلیسی میخواسته محمد رضا شاه رو به کوروش قرن 20 تبدیل کنه، خدا دانه، ولی این نشون میده که خامنه ای هم از کوروش بزرگ نفرت داره، هم از شاهنشاه آریامهر که چنین ادعایی مطرح میکنه. ریشه سوم نفرت خامنه ای از تاریخ پرشکوه ایران برمیگرده به اسلامگرایی غلیظش، بنیادگرایی اسلامی. خامنه ای در مشهد در سال 1378 اگر اشتباه نکنم در نوروز اون سال، ولی مشخصا میدونم در سال 1378 بوده، یه جمله‌ای داره میگه که حالا یه نفرم پیدا میشه که از سر اشتباه و ندانم کاری، این دو عبارت رو عیناً خودش استفاده میکنه، میگه افراد پیدا میشن که از سر اشتباه و ندانم کاری به جای مرقد امام رضا، مرقد امام بزرگوار، منظورش خمینیه، مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی، تخت جمشید رو زنده میکنن. دقت بفرمایید، دیدار از تخت جمشید رو نشانه ندانمکاری و اشتباه میدونه. اینجاست که عرض میکنم برای خامنه ای ایران باید ذیل هویت اسلامی تعریف میشد، نه ذیل تمدن ایرانی. اما و هزار اما، نکته اینجاست که خامنه ای در این پروژه هم از ملت ایران شکست خورد. خامنه ای با گوش خودش شنید که مردم در خیابونها فریاد زدن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. خامنه ای شعار رو تحقیر کرد، اما مهم این بود که فهمید که ملت ایران عمیقا ایرانگرا هستن. خامنه ای کوروش بزرگ رو مدام تحقیر میکرد به زعم خودش، یک بار اومد نام کوروش بزرگ رو کنار نام اسکندر قرار داد، یعنی پادشاه پرشکوه ایرانی رو در کنار نام کسی قرار داد که اساساً اشغالگر ایران و مهاجم به ایران بود. اما دید که در هفته آبان 1395 ملت ایران در پاسارگاد گرد اومدند و خطاب به شاهزاده رضا پهلوی فریاد زدن ای شاه ایران برگرد به ایران، در کنار مقبره کوروش خطاب به شاهزاده فریاد زدن ای شاه ایران برگرد به ایران. خامنه ای با گوش خودش شنید که مردم فریاد زدن می جنگیم می میریم ایران رو پس می گیریم. این شعار ایران رو پس می گیریم شعار بسیار مهم و معناداریه. وقتی ملتی از پس گرفتن کشوری سخن میگه، از لزوم پس گرفتن کشوری سخن میگه، یعنی باور داره که هویت، سرنوشت و کشورش از او روبوده شده، اشغال شده. خامنه ای با گوش خودش شنید که مردم گفتن ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. با گوش خودش شنید که مردم گفتن جاوید شاه. خامنه ای دید و شنید و فهمید که میلیون ها ایرانی آینده ایران رو در سنت سیاسی و حافظه تاریخی دیگری میبینن که ریشه در خود ایران داره، یعنی سنت پادشاهی ایرانی. خامنه ای انقدر هم از بازگشت پادشاهی ایرانی هراس داشت که در خرداد 1404 هست با ذکر مثالی از فرانسه اشاره میکنه که غلبه احساسات مردم موجب بازگشت پادشاهی در فرانسه شد. دقت کنید از عبارت غلبه احساسات مردم خودش استفاده میکنه و میگه این موجب بازگشت پادشاهی به فرانسه شد. یعنی خامنه ای دقیقاً داستان رو فهمید، درک کرد و این دومین شکست بزرگ خامنه ای از ملت ایران بود. باز هم حرف اولمو تکرار میکنه. خامنه ای یک بازنده بزرگ بود، بازنده ای که پیش از مرگ شکست خودش رو با تمام وجود لمس کرد. خامنه ای از طرف مادرش خراسانی بود و دید که این مردم مشهد بودند که انقلاب ملی ایران رو با شعار رضا شاه روحت شاد در گوهرشاد مشهد کلید زدند و بزرگترین خیزش ها رو پیش بردند. خامنه ای از طرف پدر آذربایجانی بود و دید که در دی ماه 1404 این مردم تبریز بودند که شعار دادن آذربایجان اویاختی پهلوی دایاختی. دید که مردم اردبیل شعار دادن آذربایجان شرفتی سید علی بی شرفتی. خامنه ای از همه طرف، از شرق و غرب ایران، به همه زبان از ملت ایران شکست خورد. کسی که میخواست خودش رو در قامت فرمانده کل قوا نشون بده، برایش سلام فرمانده میخوندن، با گوش خودش شنید مردم رو موشلی نامیدن. سالها از نابودی اسرائیل گفت، روز شمار تعیین کرد، از افق 25 ساله برای پایان اسرائیل گفت، اما خودش در دقیقه اول جنگی که خودش برپا کرده بود توسط همون اسرائیل کشته شد. عکس جنازش رو هم اول فرستادن برای نخست وزیر اسرائیل قبل اینکه حتی کارگزارانش بتونن جنازش رو ببینن. حقارت از این بالاتر، خفت از این سنگینتر، خودش دیگه نبود که ببینه، اما حامیانش دیدن. مردم ملت ایران چه شادی به پا کردند و چه کل کشیدن در مرگ او. خامنه ای بابت این شکست های بزرگ از ملت ایران کینه سنگینی داشت، بابت این شکست های سنگین این کینه سنگین رو داشت. در 28 بهمن 1404 پس از اون که به دستور مستقیم خامنه ای در 17 و 18 دی ماه ده ها هزار ایرانی به قتل رسیده بودند، یه سخنرانی میکنه و در اونجا به کشته شدگان توهین میکنه. لطفا این رو گوش بدید.
1: یه دی خود اون مفسدین و فتنگران و کودتاچی ها بودن، یه عده اونا بودن که عجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن و سرکارشون با خداست، با اونا کاری نداریم.
0: به قول ابوالفضل بیهقی، سخت دشوار است بر من که بر قلم من چون این سخن می رود. از ملت ایران و خانواده های داغ دیده عمیقاً عذرخواهم که چنین ادبیات نفرت پراکنانه ای رو از این فرد نفرت پراکن پخش کردیم. حقیقتاً دشوار چنین حجمی از نفرت پراکنی نسبت به ملت ایران رو درک کردن. اما خب شنیدید که درباره جاوید نامان ایران چه گفت. اگه طبق همون باورهای مذهبی به مکافات عمل باورمند باشیم، میبینیم که خودش به فاصله 10 روز از بیان این حرف ها، از بیان این نفرت پراکنی، همراه با خانوادهش به بدترین وجه کشته شد. عملا تکه تکه شد. اساسا پیدا نیست از او چه باقی مونده. کارگزاران او از ترس حتی جرأت تشییع و دفن خامنه ای رو تا چند ماه نداشتن. مکافات عمل از این سنگین تر؟ اکنون هر دیدگاه منصف سیاسی فارغ از نوع باورمندی وقتی نام علی خامنه ای رو بشنبه، نه او را صرفا با عقب نگه داشتن کشور و دشمنی با توسعه کشور و رفاه ملت، بلکه همچنین او را با شکست‌های بزرگ سیاسیش، با دستور به قتل 10,000 شهروند ایرانی و با فروپاشی تحقیرآمیزش به یاد میارن. سیمای حاکمی شکست خورده در حافظه تاریخی ایرانی ها باقی مونده. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: بسیاری میگن که بر اساس این قوام‌نامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقف رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردن. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین تفاهم‌نامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودن. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
4: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
5: یک دو سه، یک دو سه،
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سوالم یا اسفا.
8: مرسی، در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتاق خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: با درود، بیننده مجموعه تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تحرکات تازه سپاه پاسداران در مسیرهای عبوری هرمز. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تغییر آرایش نیروها و محدود شدن مسیر عبور شناورها. تأکید ترامپ بر پذیرش بیشتر خواسته های واشنگتن از سوی تهران. رئیس جمهوری آمریکا گفت درآمد نفتی ایران باید صرف خرید گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی شود. هشدار ایالات متحده به جمهوری اسلامی در شورای امنیت. نماینده آمریکا گفت زمان تحول برای مردم ایران فرا رسیده و بحرین تهران را به جنایت جنگی متهم کرد. در ادامه هشدار درباره بحران محیط زیستی زاینده رود. همزمان شهروندان از افزایش آلودگی هوا در استانهای کرمان، تهران، اصفهان و چهارمحال و بختیاری خبر می‌دهند. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، سپاه پاسداران نیروهای ویژه‌ای را در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده تا شناورهایی را که از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور می‌کنند پیش از ورود شناسایی کنند. بر اساس این اطلاعات این نیروها به سامانه‌های دیدبانی زمینی، تجهیزات دریایی، سامانه‌های هوایی مجهزند و مأموریت دارند عبور شناورها را رصد و درباره آنها هشدار دهند. عوامل سپاه پاسداران در تلاشند از طریق منابعی در عمان به اطلاعات مربوط به زمانبندی عبور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز دست پیدا کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن وضعیت عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز وارد مرحله‌ای تازه شده و اکنون سه مسیر متفاوت برای تردد شناورها شکل گرفته. مسیر جنوبی در نزدیکی سواحل عمان همچنان از سوی عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی توصیه می‌شود، اما جمهوری اسلامی درباره استفاده از این مسیر به شناورها هشدار داده. مسیر میانی که پیش از جنگ گذرگاه اصلی کشتیرانی بود به دلیل وجود مین‌های دریایی همچنان عملاً غیر قابل استفاده است و جمهوری اسلامی متعهد شده این مسیر رو طی 30 روز پاکسازی کنه و مسیر شمالی در نزدیکی سواحل ایران تنها مسیریه که جمهوری اسلامی برای عبور کشتی‌ها مجاز میدونه، موضوعی که به یکی از محورهای اختلاف میان تهران و واشنگتن تبدیل شده. همکارم امیر گیتی با اطلاعات بیشتر از این گزارش همراه ماست از واشنگتن. امیر، استقرار نیروهای سپاه و آرایش جدید برای کنترل بیشتر بر تنگه هرمز، چه اطلاعاتی میتونی بهمون بدی؟
1: ببین سیما، اطلاعات اختصاصی که به ایران اینترنشنال رسیده نشان میده که سپاه پاسداران اومده انواع و اقسام تجهیزات نظارتی رو از تجهیزات هوایی گرفته، تجهیزات راداری گرفته که به هر حال در ساحل مستقر میشن، دیدبانی هایی که مرتبا قرار است به صورت 24 ساعته رصد بکنند وضعیت عبور و مرور شناورهای مختلف رو در تنگه هرمز. از اون طرف با استفاده از منابع اطلاعاتی و به هر حال منابع میدانی که در عمان داره و تونسته با اونها ارتباط برقرار بکنه، از پیش از این که بخوان این شناورها از آبراه بین‌المللی تنگه هرمز عبور بکنن متوجه بشه و بعد بتونه به اونها هشدارهایی رو لازمه رو صادر بکنه. حالا این هشدار چه هستش؟ احتمال این هشدار این هستش که اگر بخواید از ساحل جنوبی که نزدیک به آبهای عمان هستش عبور بکنید، احتمالاً سپاه پاسداران شما رو هدف قرار خواهد داد، بدانید که سپاه پاسداران فقط و فقط اون مسیری رو مجاز میدونه که نزدیک به خط ساحلی ایران هستش. یک جور گروگانگیری و زورگویی بین المللی هستش این که قطعا هم مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. و در این که مثل این میمونه که یک نفری میخواد بره به منزل خودش، بعد یک نفر دیگری بیاد بگه که نه، تو نمیتونی از این مسیر به خونه خودت بری یا از اینجا نمیتونی عبور مرور بکنی، هر روز بری سر کار خودت، فقط باید از کوچه‌ای که من بهت میگم رد بشی که نزدیک به در خونه ما هستش و بعد بابتش عوارض هم بدید. دقیقاً سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی یک همچین هدفی رو دارن. الان تصاویر ماهواره‌ای که آمده داره نشون میده که اون قسمت گذرگاه جنوبی تنگه هرمز که نزدیک میشه به خط ساحلی عمان بسیار پرتردده، کشتی‌ها دارن از اونجا عبور و مرور میکنن، احتمالاً به دلیل اینکه سپاه پاسداران چون اون در آب‌های عمان بوده نتوانسته در اونجا مینریزی خودش رو انجام بده یا کمتر انجام داده یا به هر حال برد سلاحاش به نوعی بوده که نتوانست اونجا اخلال به وجود بیاره. اما الان با توجه به اینکه عمانی ها هم آب پاکی رو روی دستشون ریختن، بسیار تلاش کرد جمهوری اسلامی که حداقل عمانی ها رو با خودش همراه بکنه در اینکه بیایید از این آبرا یک گذرگاهی بسازیم که بتونیم ازش کسب درآمد داشته باشیم، ولی عمانی ها همراه نشدن و گفتن که این یک آبراه بین‌المللی هستش، حتی با فرانسوی ها و طرف‌های اروپایی مانند هلند وارد مذاکره شدن که اونا کمک بکنن برای تردد آسان‌تر. حالا به نظر میرسه که جمهوری اسلامی دیگه حتی با عمان هم شمشیر رو میخواد از رو ببنده. اگر مذاکرات به اون گونه‌ای که میخوان پیش نره، اون وقت دیگه شاهد درگیری بیشتر احتمال در تنگه هرمز مخصوصا در ساحل نزدیک به عمان خواهیم بود.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. فرسین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید برای سپاه پاسداران تعیین چند مسیر برای گذر از تنگه هرمز خوشایند نیست و آنها تلاش میکنند تسلطشان را تا سواحل عمان هم گسترش دهند.
2: نهاد PGSA یا نهاد تنگه خلیج فارس در حقیقت تلاش کرد که یک سیستمی بر اساس نظر خودش به وجود بیاره برای کشتیرانی در تنگه هرمز که مسیر کشتیرانی مورد نظر حکومت اسلامی رو در شمال تنگه هرمز تعریف کرد، ولی ما دیدیم که عمان با همکاری سازمان بین‌المللی کشتیرانی و همینطور با هماهنگی کامل ایالات متحده مسیر جنوبی رو در ابتدا پیشنهاد کرد و بعد هم جای انداخت و معرفی کرد که الان ترافیک کشتیرانی بین مسیر جنوبی و مسیر شمالی تقریبا در رقابت تنگاتنگ با هم هستن. یعنی هر زمان که سپاه پاسداران حملاتی انجام میده به جنوب، به کشتی‌هایی که از مسیر جنوبی استفاده میکنند، ترافیک شمالی بیشتر میشه، ولی در حالتهای عادی ترافیک جنوبی تقریبا دو برابر ترافیک شمالی هست و این طبیعتا برای حکومت اسلامی که میخواد کنترل کامل رو بر تنگه هرمز و کشتیرانی در اونجا داشته باشه به هیچ وجه مورد نظرش نیست و دلخواهش نیست. بنابراین سعی میکنه که بتونه اعمال قدرت خودش رو تا سواحل عمان پیش ببره و برای این کار احتیاج داره که به اطلاعات دقیقی در مورد کشتیرانی در مسیر جنوبی دسترسی داشته باشه، برای اینکه بتونه هر زمانی که بخواد با حمله به کشتی ها در اونجا در حقیقت ناامن بکنه این مسیر رو. حالا در چندین مورد این اتفاق افتاده، با درون های انفجاری به این کشتی ها حمله کردن، به ویژه با حمله به اون پل فرماندهی یا اون قسمت اکومودیشن این کشتی ها که کار بسیار خطرناکی هست بخاطر اینکه تمام خدمه این کشتی ها در اونجا هستن. و تا حالا البته این حمله اخیر، دو سه حمله اخیر تلفاتی نداشته خوشبختانه، ولی این احتمال وجود داره که هر لحظه هر حمله به تلفات انسانی منجر بشه.
0: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه CNBC گفت تهران تقریبا با همه خواسته های واشنگتن موافقت کرده. ترامپ در بخشی از این مصاحبه از تصمیم خود برای آغاز جنگ با جمهوری اسلامی و نحوه مدیریت آن دفاع کرد و گفت این درگیری در واقع نه یک جنگ بلکه اقدامی با هدف خلع سلاح هسته‌ای که جمهوری اسلامی انجام شده، و گفت نمیتوان اجازه داد تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و 4 ماه درگیری را مدتی نسبتاً کوتاه توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت جمهوری اسلامی در چارچوب توافق احتمالی برای پایان جنگ محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری می‌کند. ترامپ افزود ایران با تورم 300% و کمبود درآمد روبروست و بخشی از درآمدهای این کشور صرف خرید ذرت، گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین تاکید کرد محاصره دریایی ایران در جریان جنگ هرگز شکسته نشد، حتی یک کشتی نتوانست خود را به بنادر ایران برساند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، از آنتاریو مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب خلدی. دونالد ترامپ میگه تهران تقریبا با همه خواسته های واشنگتن موافقت کرده. جنگ رو هم بخشی از روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی توصیف میکنین. روایت چه تصویری از موازنه قدرت بین دو طرف به ما میده؟ میشه اون رو نشانه تغییر جایگاه جمهوری اسلامی در مذاکرات دونست؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. دقیقاً و این به نظر من نشون دهنده این هست که نه تنها جایگاه جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگری که حداقل آقای جی دی ونس، آقای ویتکاف و آقای کوشنر به پرزیدنت ترامپ اصرار میکردند که در پی ضرباتی که جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه خورده و محاصره اقتصادیش بازیگر قابل پیشبینی تری هست، کاملا مشخص است از این صحبت‌های پرزیدنت ترامپ که او برگشته دوباره داره همون حرفایی رو میزنه که قبلا میزد در مورد این که ما به توافق خوبی داریم دسترسی پیدا میکنیم، اونها توافق میخوان، در حالی که در اخبار امروز بود در جایهای مختلف که ظاهرا جمهوری اسلامی به شدت در مورد کارت تنگی هرمز دچار توهم و اعتماد به نفس بسیار زیادی شده، تا حدی که آقای ویتکاف و آقای کوشنر دارن بهشون میخوان بهشون بگن که و متقاعدشون بکنن که اگر بخوان از کارت تنگی هرمز بیش از اندازه استفاده بکنن اتفاقا این به ضررشون خواهد شد و به ضررشون خواهد شد. دقیقا همون حرفایی رو تداعی میکنه که پرزیدنت ترامپ در یک شکل دیگه گفته. هر وقت که پرزیدنت ترامپ اینجوری صحبت میکنه که اینها خلع سلاح شدن یا سیستم هسته‌ایشون درب و داغون شده و چیزهایی مانند اون یا از سیستم موشکیشون چیز خاصی باقی نمونده و ما میتونیم اون رو نابود بکنیم، دقیقا مفهومش این هستش که دونالد ترامپ احساس میکنه که طرف مقابل خیلی در مذاکره موضع قابل قبولی نداره یا داره سرسختی میکنه و به نوعی تهدیدات خودش رو داره دونالد ترامپ به طرف مقابل اینگونه منعکس میکنه.
0: از ادامه فشار بر جمهوری اسلامی میگه همزمان گشایش محدود اقتصادی. چرا به خودی این راهبرد تو چند اندازه میتونه به توافقی پایدار منجر بشه؟ زمین ساز تنش‌های تازه نخواهد بود؟
3: سراسر زمین سازه تنش‌های تازه خواهد بود. صحبت‌های قالیباف مبنی بر این که اونها فقط تا پاراگراف 5 تفاهم نامه رو میپذیرند و صحبت‌های عراقچی مبنی بر این که تمام بخش‌های تفاهم نامه به هم دیگه مربوط هستند، این ضد و نقیض‌گویی نشون دهنده این هستش که در واقع کارگزاران دیپلماتیک جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن که یک تصویری ارائه بدن که واقعیت نداره و قالیباف داره تصویر رو ارائه میده که دیدگاه فرماندهان سپاه هست مبنی بر این که جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو به طور کامل از هر جهت از نظر گرفتن عوارض، حالا هر اسمی که روی عوارض میخوان بگذارن، تحت کنترل بگیرن و در واقع سپاه پاسداران تحت کنترل بگیره و در واقع اون انگیزه های اقتصادی که دونالد ترامپ و تیمش دارن میدن به اینها از نظر اینها قابل قبول نیست. اینها در واقع همه چیز رو دارن طلب میکنن و دارن برمیگردن به اون شیوهی که سید علی خامنه ای برخورد میکرد با دونالد ترامپ که نه تنها همه چیز رو میخواست بلکه مدعی بودش که در مورد برنامه هسته‌ای هم دست جمهوری اسلامی باید باز باشه. بنابراین من فکر میکنم دوباره ما داریم وارد وضعیتی میشیم که جمهوری اسلامی الان میخواد امریکا رو به مماشات حد اقلی وادار بکنه و ایالات متحده آمریکا حالا به هر دلیلی الان نمیخواد وارد جنگ همه جانبه بشه، هرچند که گزارش وال استریت جورنال نشون میداد که ایالات متحده در نظر داره همچین گزینه نظامی رو، ولی احتمالاً فشار حد اکثری رو به وسیله ضربات مقطعی و بسیار هدفمند وارد میکنه که تا این 60 روز به پایان برسه. حالا آیا این 60 روز دوباره در واقع تمدید میشه یا نه بستگی به میزان این ضرباتی هستش که احتمالاً دونالد ترامپ ناچار میشه پس از سالگرد 250مین در واقع پس از 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده دوباره در نظر بگیردشون برای اینکه طرف جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که به شرایط آمریکا تن در بدن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما، سپاس از همراهیت. نگاهی به دو خبر از ایران. کمیته تجدید نظر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی سه دانشجوی کارشناسی این دانشگاه را به دلیل فعالیت‌های صنفی و دانشجویی به مدت دو ترم از تحصیل محروم کرده. محمد عبودی، حسین محمدی و علیرضا جعفری آثار دانشجویان رشته‌های برق، ریاضی و فیزیک هستند که در دادگاه بدوی به دو ترم محرومیت موقت از تحصیل محکوم شده بودند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ابوالفضل آزادی قهرمانلو، شهروند 20 ساله اهل درگز در استان خراسان رضوی را به 5 سال حبس محکوم کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این حکم در چارچوب پرونده‌های امنیتی مرتبط با اعتراضات دیماه صادر شده. جزئیات پرونده هنوز به طور رسمی منتشر نشده. تا ساعتی دیگر دادگاه اولد بیلی لندن رأی خود را درباره عاملان حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال صادر خواهد کرد. انتظار میره متهمان به حبس محکوم بشن، حکمی که میتونه نشانه ای از حمایت دستگاه قضایی بریتانیا از آزادی رسانه ها و پیامی قاطع در برابر تهدید و خشونت علیه روزنامه نگاران باشه. گزارش میبینیم از حمله برنامه ریزی شده به پوریا زرای.
4: 10 فروردین 1403 منطقه ویمبلدون لندن. پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال سه بار از ناحیه پا هدف ضربه چاقو قرار گرفت. حمله برنامه ریزی شده بود. تصاویری که پلیس لندن از روز حمله در اختیار ما گذاشته، حمله را از دو زاویه نشان می دهد. پوریا زراعتی قرار بود با خودروش به استودیوی ایران اینترنشنال برود. این دو مرد اما به او نزدیک شده و به او حمله کردند. نانتی دوبادیا، دیوید آندره و جورج استانا، اهل رومانی، هر سه در حمله به پوریا زراعتی نقش داشتند. بادیا و آندره به پوریا زراعتی نزدیک شده و استانا مسئول فراری دادن گروه بوده. حالا هیئت منصفه دادگاه بادعا و استانا را مجرم شناخته. این دو پس از بازداشت در رومانی به بریتانیا مسترد شدند. دیوید آندره اما به دلیل پرونده‌ای جداگانه در رومانی فعلا در آنجا مانده. بازداشت او همچنان از محورهای فعال تحقیقات پلیس است. در دادگاه گفته شده مهاجمان ماها خانه پوریا زراعتی را زیر نظر داشتند و بیش از 80,000 پوند دریافت کردند. ویدیوهای دوربین‌های مداربسته که به دست ما رسیده تصویر بهتری از نقشه مهاجمان را نشان می‌دهد. 21 روز پیش از حمله، تصویر بادعاو و آندره در هتل محل اقامتشان در منطقه فولام در 7 کیلومتری مکان حمله به پوریا زراعتی ثبت شد. 15 دقیقه بعد سوار بر خودرو مزدای آبی رنگ از روی این پل می گذرند. بعد از ظهر همان روز در نزدیکی خانه پوریا زراعتی دیده می شوند. یک هفته بعد مجدداً دوربین مداربسته همان خودرو را نزدیک خانه پوریا زراعتی ثبت می کند. 3 فروردین در چند نوبت بادعا و آندره برای شناسایی هدف در محلی که بعداً حمله انجام شد دیده می شوند. در دادگاه این رفت و آمدها به عنوان بخشی از روند شناسایی و زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی مطرح شده. تنها 6 روز مانده به حمله، ساعت 2 بامداد خودرو مهاجمان از همان محل می گذرد. 1 روز قبل از حمله جورج استانا به هتل لیلی محل اقامت بادعا و آندره می آید. صبح روز حمله 10 فروردین 1403، استانا و بادعا از هتل خارج می شوند. دوربین مداربسته تصویرشان را در حال خرید مواد شوینده ثبت می کند. دادستان میگوید این مواد بعد از حمله برای پاکسازی خودرو استفاده شده. لحظاتی بعد آندره از هتل خارج شده و به دو فرد دیگر در نزدیکی سوپرمارکت میپیوندند و هر سه محل را ترک میکنند. در تصاویر بعدی دو مهاجم به سمت خودرویشان برگشته و در پارکی در همان نزدیکی به انتظار مینشینند. همان لحظات دوربین مداربسته تصویر فرد سوم را در نزدیکی خانه پوریا زراعتی ثبت کرد. به نظر می آید پیامی با موبایلش رد و بدل می کند. کمتر از یک ساعت بعد پوریا زراعتی برای رفتن به استودیو ایران اینترنشنال به سمت خودرویش می رود. همزمان بادعا و آندره به پوریا نزدیک شده و حمله می کنند. پوریا زراعتی پیش از سوار شدن به خودرویش سه بار از ناحیه پا چاقو می خورد. اما واکنش به موقع او مانع وارد شدن آسیب‌های جدی‌تر می‌شود. مهاجمان به سرعت محل را ترک کرده و با خودروی مزده آبی رنگ فرار می‌کنند. دقایقی بعد تصاویر مداربسته در جنوب غرب لندن مهاجمان را پس از رها کردن خودرو در حال فرار نشان می‌دهد. مهاجمان با تاکسی اینترنتی به فرودگاه هیترو رفته و لندن را به مقصد ژنو ترک می کنند. همزمان پوریا زراعتی به بیمارستان منتقل شده و تحت مداوا قرار می گیرد.
5: با یک هفته تأخیر و یک حرف آخر دیگر از اینجا استودیوی ایران اینترنشنال در لندن با شما هستم.
4: تنها یک هفته پس از حمله پوریا زراعتی از بیمارستان مرخص و در محل کارش حاضر شد. صحبت کنید. مهاجمان اما چند ماه بعد بازداشت، در دادگاهی در لندن محاکمه و سرانجام مجرم شناخته شدند.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تحرکات تازه سپاه پاسداران در مسیرهای عبوری هرمز. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تغییر آرایش نیروها و محدود شدن مسیر عبور شناورها خبر می‌دهد. تأکید ترامپ بر پذیرش بیشتر خواسته های واشنگتن از سوی جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت درآمد نفتی ایران باید صرف خرید گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بحرین در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. عبداللطیف بن راشد از زیانی وزیر خارجه بحرین در این نشست حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و مناطق مسکونی این کشور را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توصیف کرد. وزیر خارجه بحرین گفت ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر هدف قرار ندادن غیر نظامیان با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد و نادرست است.
6: از جانب پادشاهی بحرین صحبت می‌کنم، کشوری که مستقیم هدف گرفته شده و لطمه خورده از حملات مستقیم بی توجیه این هفته ایران با موشک و با پهپاد که مناطق غیر نظامی و مسکونی رو هدف گرفتن. با وجود اینکه ایران تفاهم‌نامه اسلام آباد رو روز 17 ژوئن با آمریکا امضا کرد که به صورت مشخص خواستار توقف چنین عملیات نظامی در تمام جبهه ها شده. زیرساخت‌های حیاتی ما در نزدیکی مناطق مسکونی هستند و در این مقطع ما در مجموع 808 حمله رو متحمل شدیم، به شمول 203 موشک بالستیک و 10 پهپاد. این حملات آمدانه مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی رو هدف گرفتن که به مرگ 3 غیر نظامی بیگناه منجر شده و 465 نفر زخمی شدند، از جمله کودکان و زنان. این اسناد مصور لطمات وارد شده به تأسیسات حیاتی صنعتی ما رو نشون میدن، همچنین مناطق مسکونی. وقتی که هدف میگیرن تأسیساتی رو که مواد خطرناک رو در اون ذخیره کردیم در کنار یک منطقه پر جمعیت غیر نظامی، این مصداق جنایت جنگی است. اگر که شما با کشور دیگری مشکل دارید، مستقیم باید این مشکلتون رو با اون کشور دیگر حل کنید، نه اینکه بیاین به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی یک کشور ثالث حمله کنید.
0: در جلسه شورای امنیت سازمان ملل، نماینده آمریکا تأکید کرد جهان باید جمهوری اسلامی را به دلیل جنایت‌هایش علیه مردم ایران، تهدیدها و اقداماتش علیه جامعه جهانی پاسخگو کند.
6: بعد از اینکه مردم ایران جرأت کردند که خواستار ایران جدیدی بشن، رژیم مردم خودش رو به خاک و خون کشید و هنوز داره میلیون‌ها خرج می‌کنه برای اینکه شهروندانش به اینترنت دسترسی نداشته باشن. اعدام‌ها در ایران با وجود خاموشی اینترنت سر به فلک کشیدن. با وجود خاموشی اینترنت ما این رو می‌دونیم. جواد زمانی و عبدالفائز صیادی دو دانشجو رو همین دو روز پیش کشتن. میدونی جرمشون چی بوده؟ ادعا و اتهامی که علیه اونها منظور کردن در یک دادگاه نمایشی انقلابی بدون اینکه وکیل مدافع درست داشته باشن، گفتن جنگ با خدا جرم اینها بوده. من نمیدونم این قضات چجوری شب سر بر بالین میگذارن. امنستی اینترنشنال عفو بین‌الملل میگه که این معترضان، افزون بر اون بیش از 40,000 نفری که در کمتر از یک هفته قتل عام کردن، عفو بین‌الملل میگه که این محاکمه ها رو در خفا برگزار میکنن، اعتراف های اجباری تحت شکنجه میگیرن، وکیل ندارن و در مواردی در ملأ عام دارشون میزنن تا به بقیه مردم پیام بفرستن. در کتاب مقدس میخونیم که در برابر شما مرگ و زندگی، محبت و نفرین قرار گرفته. ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نایستاده، جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول، زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تأکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه. متشکرم.
0: مایک والتز با اشاره به کشتار 40,000 معترض ایرانی در دو شب به دست جمهوری اسلامی گفت پس از آن که مردم ایران خواهان ایرانی متفاوت شدند، حکومت مردم خود را به خاک و خون کشید. نماینده آمریکا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل افسود جمهوری اسلامی میلیون‌ها دلار برای محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت هزینه می‌کند.
6: ایران نمی‌تونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول، زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باز باید تاکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست، جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه.
0: نماینده آمریکا در سازمان ملل در پاسخ به پرسش مریم رحمتی خبرنگار ایران اینترنشنال درباره مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای گفت فکر نمی کند اشکی برای آیت الله ریخته شود که خون 40,000 نفر از مردم خودش را ریخته.
6: فکر نمی کنم اشکای زیادی ریخته بشه برای این آیت اللهی که دست کم خون 40,000 نفر مردم خودش رو ریخته. کسانی که صرفا برای اینکه جرأت کردن ایران متفاوتی بخوان به گلوله بسته شدن. اما در شورا امروز درباره ادامه اعدام‌ها گفتم. دو مرد جوانی که ظرف همین 10 روز اخیر اعدام شدن، دار زده شدن بعد از اینکه به صورت شتاب زده در دادگاه انقلاب محکومشون کردن بدون دسترسی به وکیل. این حرف من نیست، حرف شماری از سازمان‌های جهانی حقوق بشریه که از سد خاموشی اینترنت گذشتند. این دو مرد جوان جرمشون چی بود؟ به گفته دادگاه انقلاب جنگ با خدا. این رژیمیه که ما باهاش سر و کار داریم. دو مرد جوان، دو تا دانشجو که جرأت اعتراض کرده بودند که خواستار ایران و زندگی بهتری بشن. ظاهرا رژیم ایران و این به اصطلاح دادگاهشون میتونه تصمیم بگیره چه کسی با خدا در جنگه و بعد اعدامشون کنه. این وحشتناکه و این سازمان ملل باید توجه رو به این مسئله جلب کنه و در هر فرصتی محکومش کنه و من هم چنین خواهم کرد.
7: نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به درخواست بحرین برگزار شد، کشوری که میگه در هفته های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. قبل از اینکه این جلسه شورای امنیت برگزار بشه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای این حملات رو محکوم کردند و جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حیاتی متهم کردند. نماینده بحرین در شورای امنیت که امروز وزیر خارجه این کشور بود با تکرار همین مواضع گفت که جمهوری اسلامی تنها در چند ماه گذشته صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده و این حملات فقط علیه بحرین نبوده، کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم مورد حمله قرار گرفتن و این حملات تأسیسات نفتی، آبشیرین کنها، مناطق مسکونی و دیگر زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف قرار داده. پس از اون نماینده ایالات متحده آمریکا هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت کرد و جمهوری اسلامی را به حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی، ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نقض تعهداتش در یادداشت تفاهم متهم کرد. او همچنین با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان انتقاد کرد و هشدار داد که صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست و گفت که ایران باید تنگه هرمز رو هر چه زودتر باز بکنه. این تنگه رو جمهوری اسلامی به گفته سفیر آمریکا به گروگان گرفته و این وضعیت تنگه هرمز روی کشورهای در حال توسعه و فقیر تأثیر گذاشته. بعد از اینکه جلسه به پایان رسید، من از سفیر ایالات متحده آمریکا مایک والز پرسیدم در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین تشییع جنازه علی خامنه ای. او در پاسخ به سوالات من گفت که کسی برای رهبر گذشته جمهوری اسلامی اشک نخواهد ریخت و او دوباره در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد، مخصوصا در مورد اعدام هایی که داره در ایران انجام میشه. همچنین کشورهای دیگه در شورای امنیت در مورد وضعیت آتش بس و توافق و همچنین مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند و خواستار این شدند که این راه دیپلماتیک به پیش برده بشه و همچنین هشدار دادند که تنگه هرمز باید بدون عوارض باشه و هر چه زودتر باید باز بشه. در این جلسه کشورهای چین و روسیه دوباره همون مواضع قبلی رو تکرار کردند و دوباره به حمایت از ایران پرداختند. اما نماینده جمهوری اسلامی و سفیر ایالات متحده آمریکا در این جلسه دچار یک تنش لفظی شدند و به هم دیگه حمله کردند. نماینده جمهوری اسلامی به اعضای شورا گفت که در هفته بعد، یعنی فردا، به گفته او مشخص خواهد شد که در جنازه علی خامنه‌ای چقدر مردم حضور خواهند یافت و مردم ایران کجا ایستادند. اما نماینده ایالات متحده آمریکا دوباره تاکید کرد که کسی برای علی خامنه‌ای عزاداری نخواهد کرد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاهی به دو خبر دیگر از اسرائیل و جنگ اوکراین. هزاران نفر در میدان گروگان‌ها در تل آویو برای شرکت در تجمع اعتراضی و مراسم یادبود هزاران این روز از کشتار 7 اکتبر به رهبری حماس در سال 2023 گرد هم آمدند. معترضان خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی درباره ناکامی‌ها و قصورهای مرتبط با این مرگبارترین رویداد در تاریخ اسرائیل هستند. روسیه با یکی از سنگین‌ترین حملات موشکی و پهپادی خود کیف پایتخت اوکراین را هدف قرار داد و دست کم 27 نفر را کشت. مسکو اعلام کرده این حملات در پاسخ به حملات اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه انجام شده. بر اساس گزارش‌ها بیش از 50,000 نفر برای امان در امان ماندن به ایستگاه‌های مترو کیف پناه بردند. خبرگزاری ایرنا درباره خطر انقراض گونه‌های بومی ماهی در زاینده رود و کاهش جمعیت ماهیان این رودخانه هشدار داد. بر اساس این گزارش، دو گونه ماهی بومی در پایین دست زاینده رود زندگی می‌کنند که به دلیل دو دهه خشکی در معرض انقراض قرار گرفتند. به گفته کارشناسان، ادامه این روند علاوه بر تنوع زیستی، پایداری زیست محیطی فلات مرکزی ایران را نیز تهدید می‌کند. سازمان حفاظت محیط زیست برای تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه 11 و 12 تیر هشدار سطح نارنجی گرد و غبار صادر کرد و از کاهش کیفیت هوا در این مدت خبر داد. بر اساس این هشدار، گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران باید از تردد غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند. سازمان حفاظت محیط زیست همچنین هشدار داد افزایش گرد و غبار می‌تواند موجب تشدید مشکلات تنفسی و کاهش دید در سطح شهر شود. تصاویر و گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از افزایش آلودگی هوا و گرد و غبار شدید در استان‌های اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری و کرمان حکایت دارند. شهروندان در این مناطق می‌گویند شدت آلودگی به حدی است که نفس کشیدن و انجام فعالیت‌های روزمره را دشوار کرده. همزمان با تشدید گرد و غبار در کرمان، مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و اورژانس این شهر در حالت آماده باش قرار گرفتند. شماری از شهروندان اصفهان و کرمان نیز با ارسال تصاویری به ایران اینترنشنال وضعیت گرد و غبار شدید در این شهرها را گزارش کردند. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی، می‌گوید باز و بسته شدن مکرر آب زاینده رود نتیجه ضعف مدیریت منابع آبی.

0: متفاوت صورت بگیره، اولویت ها عوض بشه و همونجور که میدونیم بحث فرونش هست منطقه اصفهان، دلیل عمدش همین اشتباه مدیریت منابع آب در زاینده رود و تخصیص هایی که صورت میگیره در مدیریت منابع آب نوین. حقابه محیط زیستی رودخانه یکی از تخصیص های اضافه میشه به تخصیص های سگانه، یعنی غیر از شرب، کشاورزی و صنعت ما بایستی حتما با دید بسیار واقع گرایانه به این قضیه برخورد داشته باشیم و زاینده رود رو به این حالت رسوندیم، چون که تو ورودی و خروجی رو نتونستیم کنترل کنیم. یعنی خب به تبع بارندگی دست ما نیست، اما میتونستیم که کاری انجام بدیم که تخصیص ها دقیق تر باشه و بر اساس نیاز و واقعا بر اساس اون مقدار آبی که داریم و ورودی به حوزه ما هست این تخصیص ها صورت بگیره. الان صنایع بسیار آببر بسیار زیادی در حاشیه زاینده رود آبی بسیار گران قیمت رو از خلیج فارس انتقال دادن، ولی الان هیچ آمار و گزارشی نیست که این انتقال آب چقدر تونسته کمک کنه.
1: تصاویر زنده داریم از شهر بیروت، پایتخت لبنان. ارتش اسرائیل گفته ده ها نیروی حزب الله در تونل های زیرزمینی جنوب لبنان محاصره شدند. شانس بیرون اومدن اونها زنده تقریبا صفره. نخست وزیر اسرائیل هم روز سه‌شنبه در بازدید از نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان اعلام کرد اسرائیل تا زمانی که حزب الله رو تهدید برای خودش بدونه از جنوب لبنان خارج نخواهد شد.

مرحله حذفی جام جهانی 2026 با برتری مقتدرانه 3-0 اسپانیا یکی از مدعیان قهرمانی مقابل اتریش پیگیری شد. برای اسپانیا میکل اویارسابان در دقایق 36 و 66 گل زنی کرد و پدرو پرو با به ثمر رسوندن اولین گل ملیش در دقیقه 89 گل پیروزی بخش تیمش رو به ثمر رسوند. اسپانیا در مرحله بعد با پرتغال دیدار میکنه. در دیگر دیدار مرحله حذفی همطور که اشاره کردیم پرتغال در یک بازی جذاب 2-1 کراسی رو شکست داد. کریستینو رونالدو دقیقه 68 از روی نقطه پنالتی و راموس در دقیقه 94 برای پرتغال گلزنی کردند. تک گل کراسی رو هم ایوان پریشیچ به ثمر رسوند. دو گل دیگر هم در این بازی زده شد که در نهایت از روی تیم داوری پذیرفته نشد. اما از دقایقی پیش الجزایر به مسافه سوئیس رفته. بازی که همینک نیمه اولش رو میگذرونه هنوز با نتیجه 1-0 به نفع سوئیس در جریانه. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از آخرین گزارش ها و واکنش ها با شما خواهیم بود. از استودیو ایران اینترنشنال لندن با ما باشید.

0: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
3: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
4: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه‌ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
5: واشنگتن میگه از موضع قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
6: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز،
7: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور

0: رو میبینی؟
1: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
0: صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
2: قرارگاه خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
3: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
0: ولی با فضیه طرف از توافق با آمریکا دفاع می‌کنه.
4: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
0: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
2: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت می‌کنی. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
5: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست. حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه.
6: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
7: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
6: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
8: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: کسانی ممکنه در این مراسم شرکت کنند که قبلا در فهرست اهداف آمریکا و اسرائیل بوده باشند. اینکه آمریکا و اسرائیل از فرصت‌ها استفاده کردند، هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه، تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن. خب این بار اگر اون چهره‌هایی که مخفی شدن در این مدت رو، بعضی‌هاشون رو در این مراسم ببینن، به نظر میرسه که تصور قرارگاه خاتم اینه که ممکنه از فرصت استفاده بکنن و بخوان اونها رو بزنن. فراموش نکنیم که بعضی از کسانی که در داخل ایران هدف گرفته شدن، در خارج از زمانهای جنگ این اتفاق براشون افتاده، نظیر اسماعیل هنیه از رهبران فلسطینی که خب زمانی که او رو زدن زمان جنگ نبوده، اما وقتی تصمیم گرفتن او رو حذف بکنن در تهران حذف کردن. همین الان هم زمان جنگ نیست ولی ممکنه این تصمیم رو بگیرن. ضمن این که تجربه لبنان رو هم دارن، بعد از جنگ 66 روزه در لبنان، یعنی جنگی که بعد از 7 اکتبر در واقع اتفاق افتاد، در اون دوره آتش بس بین لبنان و اسرائیل برقرار شده بود، اما صدها تن از فرماندهان میانی حزب الله در دوران آتش بس در جاهایی حذف شدند که کسی تصورش رو نمی‌کرد. در برخی از گزارش‌ها داریم که اون فرماندهان با نهایت پوشش و پنهان کردن خودشون، سوار بر موتورسیکلت صبح زود 4-5 صبح به تنهایی داشتن از نقطه‌ای به نقطه دیگه میرفتن که دیگه هیچ کس تصور نمی‌کنه که او ممکنه، ولی اونها رو هدف گرفتن. اونا خارج از زمان جنگ بودن. بنابراین ممکنه این نشانه ها فرماندهان رو نگران کرده باشه و هشدار داده بود. ضمن اینکه یک مسئله دیگه هم وجود داره. پرونده جنگ بسته نشده. پرونده جنگ روزانه داره سرنوشتش تغییر میکنه. برای همین ما تو خبرها میبینیم صبح یه موضع میگیرن، ظهر یه موضع میگیرن، شب یه موضع میگیرن، وسط روز یهو یه موضع میگیرن. شما فکر میکنید یه ساعت دیگه جنگ شروع میشه. چون این پرونده بسته نشده و این فرصت هم فرصت ویژه‌ای هست، اینها نگرانن که این اتفاق بیفته. ضمن این که چون آسمان جمهوری اسلامی آسمان ایران رو باز نگه داشته، یعنی چون توان نظامی پدافندی ندارن، دیدید که اکثریت قریب به اتفاق حمله های خارجی به هدف خورده، اکثریت قریب به اتفاق، یعنی توانایی اگر اینو داشتن توی شلیک ها بوده به کشورهای همسایه، وگرنه اکثر حمله ها رو نتونستن بگیرن. و تصورشون اینه که اگر یه حمله اتفاق بیفته درست در زمانی که اینا دارن رجز پیروزی میخونن، چقدر میتونه حال کسانی که برای خداحافظی با رهبرشون آمدن رو بد کنه.
1: این اظهارات توی شرایطی داره مطرح میشه که مردم طی حداقل یک هفته اخیر نسبت به هزینه‌های هنگفت مراسم دفن خامنه‌ای خشمگینن، واکنش زیادی نشون میدن و معتقدن که این هزینه‌ها میتونه صرف بهبود زندگی مردم بشه. و حالا چهارشنبه آقای پزشکیان رو در روی مردم ایستاده، طبق گفته‌های خود مردم، و به ما میگه که 20 میلیون بشکه نفت که سهله، در شرط مشابه 100 میلیون بشکه نفت هم به سپاه خواهم داد. مردم خشمگینن، عصبانی هستن و معتقدن که نفت ارث پدر هیچ کسی نیست، مال مردم ایرانه، سرمایه ملی، از خاک این کشور در واقع به دست میاد و باید صرف بهبود زندگی مردم بشه. وقتی که اجاره خانه ها سنگینه، وقتی که مردم در تامین حداقل های زندگی درمونده شدن برای تامین حداقل های زندگی، تورم بالاست، سفره ها کوچکتر شده، افتخار نداره که بیاین از واگذاری در واقع سرمایه ملی به یک نهاد و اون هم مشخصا سپاه صحبت بکنید. از طرف دیگه چیزی که مطرح میشه، ساکنین در واقع شهرهای نفتخیز هستن، استانهای نفتخیز هستن و صحبت میکنن، میگن مگر مقام های در واقع حکومتی در دمای 70 درجه 50 درجه در شرجه 100 درجه کار کردن که درک بکنن چقدر سخته، چقدر ارزشمند هست؟ خب معلومه که از جیب مردم بذل و بخشش خواهند کرد. از طرف دیگه واکنش هایی که داشتیم اینه که مردم میگن آقای پزشکیان مدت هاست که دیگه در دولت اون جایگاهی که باید به عنوان رئیس دولت نداره، در واقع حکومت، و شما از انجام در واقع حداقل های شغلی خودتون، مسئولیت های خودتون هم درماندین، وضعیت مسکن، ماشین و خیلی مشکلات دیگه، و حالا در مقابل مردم ایستادین و از واگذاری میلیون میلیون بشک نفت صحبت میکنید. از طرف دیگه در واقع بحثی که هست همش بحث معیشته، صحبت از اینه که مردم در شرایط سختی داشتن زندگی میکردن، این مدت فشار خیلی زیاد بوده، مدرسه ها در واقع شهری ها رفته بالا، خانواده ها نمیتونن هزینه در واقع فرزندانشون رو تامین بکنن، بیکار شدن، تعدیل شدن، و شما دارید از جیب مردم هزینه رو صرف یک نهاد میکنید برای ماجراجویی های منطقه ایتون، برای سازوکارهای نظامی تون، و پس سهم مردم این وسط چیه؟ نه رفاه شامل حال ما شد، نه امنیت اقتصادی داشتیم، و شما حالا در برابر ما میستیم و از افتخار به این قضیه صحبت میکنید.
2: ماموران به منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ریختند، خونه رو تفتیش کردند، وسایل الکترونیکی رو ضبط کردند. هومن جوکار، سپیده کاشانی و سیما کاشانی خواهر سپیده رو بازداشت کردند، بردن، مشخص نیست به کجا منتقل شدن، مشخص نیست نهاد بازداشت کننده کیه، هیچ اطلاعی از وضعیت اونها نیست، و اونطور که وکیلشون مطرح کرده بود در مصاحبه‌ای که انجام داده با امتداد، تاکید کرده با توجه به این تعطیلاتی که در پیش رو هست، نگرانی از اینکه نشه رسیدگی کرد به اینکه این سه نفر الان کجا هستن و شرایطشون چی هست بیشتر شده. این رو باید تاکید کرد که آقای کاشانی، پدر سپیده و سیما کاشانی، به دلیل بیماری اخیراً از بیمارستان مرخص شده و نیاز داره به اینکه یک کسی ازش مراقبت بکنه، و الان دوتا دخترش بازداشت شدن و ایشون تنها مونده. از اون طرف سیما کاشانی بیماری MS داره که قاعدتاً نیاز به داروهاش داره، سپیده فشار خون داره که اون هم نیاز به داروهاش داره، نگرانی وجود داره. هومن جوکار هم شرایطش در هر حال شرایطی است که کسی از وضعیتش در حال حاضر اطلاعی نداره، و همه اینها باعث شده نگرانی ها در مورد این سه نفر بیشتر بشه. ضمن اینکه باید اینو یادآوری کنیم که 6 سالی که هومن جوکار و سپیده کاشانی با اتهامات واهی جمهوری اسلامی به زندان افتادن، شکنجه شدن، ازشون اعتراف اجباری گرفته شد، آزار و اذیت‌های مختلفی شدن، به نظر می رسید قرار هستش اون دوره دیگه از یاد بره، ولی با گذشت 2 سال از آزادی اونها ببینیم که دوباره بازداشت شدند و این شرایطی پیش آمده که باعث نگرانی بسیاری شده. بسیاری از فعالان مدنی، فعالان سیاسی، شما خودتون اشاره کردید، سپید قلیان، کاوه مدنی و حتی تعدادی از روزنامه نگاران نسبت به این بازداشت خودسرانه ابراز نگرانی کردند. و یک نکته رو که اشاره میکنن این هستش که توی این بازه‌ای که ما داریم توی این 10 روز 12 روز میبینیم، حجم بازداشت های بیرویه یا احضارهای بیرویه افزایش پیدا کرده و این نگرانی رو ایجاد کرده که جمهوری اسلامی شاید مثل دفعات قبلی هم داره از مردمش بابت هر آنچه که در حال ازش راضی نیست انتقام میگیره، کاری رو که نمیتونه جای دیگه انجام بده، برخوردی رو که نمیتونه انجام بده، فشارش و سرکوبش رو میاره روی مردمی که دارن تلاش میکنن با تمام امکانات محدودی که در اختیار دارن، مثل سپیده کاشانی و هومن جوکار، تلاشایی که در حوزه محیط زیست میکنن برای آبادانی ایران، برای حفاظت از حیات وحش ایران رو میان اونجاها فشارها رو روی این افراد میارن، و آن چیزی که الان در هر حال داره در موردش بسیار بحث میشه و تاکید میشه این هستش که باید هر چه سریعتر این سه نفر از زندان آزاد بشن، یک مشخص بشه اصلا چرا بازداشت شدن، شرایطشون چی هست، چون این نداشتن آگاهی در مورد وضعیت این سه نفر هم برای خانواده‌هاشون، هم دوستانشون، هم جامعه دو نگرانی ایجاد کرده.
3: آنچه که جمهوری اسلامی در تنگ هرمز میکنه بسیار بستگی داره به اینکه چطور ایالات متحده اجازه بده به اون اموال مسدود شده خودش دسترسی پیدا بکنه. ما از سمت جمهوری اسلامی به تناوب داریم خط و نشان کشیدن برای ایالات متحده در حوزه تنگ هرمز رو میشنویم، اینکه شما پرنده های با سرنشین و بی سرنشینتون وقتی روی تنگ هرمز پرواز میکنن، این خودش میتونه عامل ناامنی باشه. این رو از جمهوری اسلامی از همین قرارگاه خاتم الانبیا میشنویم. از اون سمت ایالات متحده میگه هیچ گونه تغییری رو نمیپذیره در حوزه تردد در تنگه هرمز، همه چیز باید کماف سابق باشه، باید برگرده به اون چیزی که پیش از جنگ بود. همچنان این گونه تنش‌ها بین دو طرف ادامه داره، فقط هم بین این دو طرف نیست. میدونیم از سمت کشورهای اروپایی، حالا مشخصا کشورهای عضو ناتو که ما نشستشون رو در آستانش هستیم، آقای ترامپ قرار هست که با آنکارا سفر بکنه، بسیار نشست مهمی هست. کشورهای اروپایی دارن تلاش میکنند که یه مقدار در حوزه جنگ با جمهوری اسلامی و بحث تنگ هرمز راه بیان، که وقتی جلوی آقای ترامپ میبینند در نشست آنکارا، حرفی برای گفتن داشته باشن یا به نوعی دلجویی از ایالات متحده بکنند. و این الان باعث شده که خب ما داریم میشنویم از سمت بریتانیا که ابراز آمادگی کرده برای اینکه اونجا حاضر بشه در امر مین روبی. حالا سه مسیر مختلف ما داریم، سر اینها هم درگیری های بسیار زیادی وجود داره. اما برگردم به بحث ایالات متحده و آن چیزی که الان برای جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز ترسیم کرده، تا یه حدی در تضاد قرار میگیره با یادداشت تفاهم. مشکل یادداشت تفاهم این هست که اقدامات رو به لحاظ زمانی دستبندی نکردند و روشن نیست که کدام اقدام ابتدا باید اتفاق بیفته و بعد از اون اقدام بعدی اتفاق بیفته. الان ایالات متحده میگه که برمیگردیم به تنگه هرمز پیش از جنگ و من اون وقت به تو اجازه دسترسی به اموال بلوکه شده رو خواهم داد، در صورتی که در یادداشت تفاهم اینها همه به لحاظ زمانی باید با همدیگه اتفاق بیفته. تقدم و تأخرش فری با روشن نیست که آیا این اتفاق، این آزاد شدن اموال بلوکه شده رو ایالات متحده میخواد منوط بکنه به اون. و وانگهی در یادداشت تفاهم هم ایالات متحده تضمینی رو نگرفت در جمهوری اسلامی که بعد از 60 روز اجازه عبور و مرور مجانی و رایگان بده. در یادداشت تفاهم تنها 60 روز تعیین شده، بعد از اون منوط شده به گفتگوهای جمهوری اسلامی با عمان و با کشورهای حاشیه خلیج فارس.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

0: جمعه 12 تیر بیننده مجموعه ای از رخدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تحرکات تازه سپاه پاسداران در مسیرهای عبوری هرمز. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تغییر آرایش نیروها و محدود شدن مسیر عبور شناورها خبر می‌دهد. تأکید ترامپ بر پذیرش بیشتر خواسته های واشنگتن از سوی تهران. رئیس جمهوری آمریکا گفت درآمد نفتی ایران باید صرف خرید گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی شود. هشدار ایالات متحده به جمهوری اسلامی در شورای امنیت. نماینده آمریکا گفت زمان تحول برای مردم ایران فرا رسیده. بحرین تهران را به جنایت جنگی متهم کرد. و در ادامه هشدار درباره بحران زیست محیطی زاینده رود. همزمان شهروندان از افزایش آلودگی هوا در استان‌های کرمان، تهران، اصفهان و چهارمحال و بختیاری خبر دهند. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، سپاه پاسداران نیروهای ویژه‌ای را در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده تا شناورهایی را که از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور می کنند پیش از ورود شناسایی کنه. بر اساس این اطلاعات این نیروها به سامانه های دیدبانی زمینی، هوایی، تجهیزات دریایی و مجهزند و مأموریت دارند عبور شناورها را رصد و درباره آنها هشدار دهند. عوامل سپاه پاسداران در تلاشند از طریق منابعی در عمان به اطلاعات مربوط به زمانبندی عبور کشتی ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز دست پیدا کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن وضعیت عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز وارد مرحله تازه شده و اکنون سه مسیر متفاوت برای تردد شناورها شکل گرفته. مسیر جنوبی در نزدیکی سواحل عمان همچنان از سوی عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی توصیه می‌شود، اما جمهوری اسلامی درباره استفاده از این مسیر به شناورها هشدار داده. مسیر میانی که پیش از جنگ گذرگاه اصلی کشتیرانی بود به دلیل وجود مین‌های دریایی همچنان عملاً غیر قابل استفاده است و جمهوری اسلامی متعهد شده این مسیر رو طی 30 روز پاکسازی کنه. و مسیر شمالی در نزدیکی سواحل ایران تنها مسیریه که جمهوری اسلامی برای عبور کشتی‌ها مجاز می‌دونه، موضوعی که به یکی از محورهای اختلاف میان تهران و واشنگتن تبدیل شده. پای نگاهی به آرایش جدید و استقرار نیروهای سپاه همکارم امیر گیتی با ماست با جزئیات بیشتر از گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال. تحرکات تازه و تغییر آرایش به تعبیر تو گروگانگیری و زورگیری بین المللی. چی میدونیم از این گزارش امیر؟
1: ببین سیما، دقیقا جمهوری اسلامی کاری که داره انجام میده یک گروگانگیریست، اونم در سطح بین المللی. در سال 1982 کنوانسیون بین المللی عبور و مرور دریایی تصویب شد. بندهایی در اون علنا اشاره میکنه به اینکه آبراهای بین المللی نظیر تنگه هرمز یا مثلا کانال سوئز اینها نمیتوانند به اون شکل باشه که بخواد کسی از اینها عوارض دریافت بکنه. اگر میان و عوارض هم میگن در حد یدک‌کشی هستش، یا اینکه به هر حال کمک‌هایی از این دست، اگر کشتی مشکلی براش پیش اومده باشه میتونن برن طبق قوانین دریایی بهشون کمک کنن. خب از اینا هم میگن یک چیز کاملا عادی هستش. مثلا در تنگه بوسفور در ترکیه کسی هم چیکاری نمیکنه. اما جمهوری اسلامی در سال 1982 این کنوانسیون رو امضا نکرد. اما خب این دلیل نمیشه مثل کنوانسیون من اصطلاحی هسته‌ای یک کشوری اون رو امضا نکرده باشه الان نمیتونه بره برای خودش اصطلاح هسته‌ای بسازه. قطعا تمام کشورهای دنیا دست به دست میدن و جلوش رو میگیرن با انواع و اقسام تحریم‌هایی که هستش، اجازه نمیدن. همون اتفاقی که برای کره شمالی افتاده. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه، الان تنها داشته‌ای که داره و در پای میز مذاکرات داره از اون استفاده میکنه همین تنگه هرمز هستش. الان اطلاعات اختصاصی که به ایران اینترنشنال رسیده داره نشون میده آمدند با مستقر کردن نیروهای سپاه در خط ساحلی، استفاده کردن از انواع و اقسام تجهیزات، حالا راداری بوده، تجهیزات مانند دیدبانی بوده، گشت هوایی بوده، دارن سعی میکنن که متوجه بشن کدوم شناورها دارن از اون مسیر بیشتر هم جنوبی استفاده میکنن، چون مسیر میانی هم طور که پیشتر هم در بخش‌های مختلف اشاره شده به دلیل مین‌ریزی‌هایی که خود جمهوری اسلامی کرده مسدود شده. مسیر جنوبی که نزدیک به خط ساحلی عمان هست الان تصاویر ماهواره‌ای داره نشون میده بسیاری از کشتی‌ها دارن از اون مسیر استفاده میکنن، به دلیلی که به هر حال در خط سالی عمان بوده، جمهوری اسلامی نمیتوانسته اونجا وارد بشه و این ریزی بکنه، اما الان اومده تقریبا یک دیدبانی رو گذاشته که تهدید بکنه، اطلاعات به دست بیاره، حتی از طریق منابع محلیش در عمان و منابع اطلاعاتیش در عمان و میدانی بدون کدوم شناورها میخوان از این خط ساحلی استفاده بکنه و بعد برای اونها پیام های تهدیدآمیز بفرسته. پیام هشداری که جمهوری اسلامی داره میگه رسما همون پیام تهدید است، یعنی بیایید از خط ساحلی ما عبور بکنید و اینا شما رو مورد هدف قرار میدیم. اما همونجوری که اشاره شد به هیچ عنوان کشورهای جهان و قوانین بین‌المللی به جمهوری اسلامی چنین اجازه رو نخواهد داد و باید دید که در طول روزهای آینده پای میز مذاکراتی که قرار هست بعد از مراسم علی خامنه ای برگزار میشه طرف آمریکایی چه برخوردی خواهد کرد با این اتفاقی که الان داره میفته.
0: امیر گیتی، استودیوی ما واشنگتن دی سی، ممنون از تو. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید برای سپاه پاسداران تعیین چند مسیر برای گذر از تنگه هرمز خوشایند نیست، آنها تلاش میکنند تسلطشان را تا سواحل عمان گسترش دهند.
2: نهاد PGSA یا نهاد تنگه خلیج فارس در حقیقت تلاش کرد که یک سیستمی بر اساس نظر خودش به وجود بیاره برای کشتیرانی در تنگه هرمز که مسیر کشتیرانی مورد نظر حکومت اسلامی رو در شمال تنگه هرمز تعریف کرد، ولی ما دیدیم که عمان با همکاری سازمان بین‌المللی کشتیرانی و همینطور با هماهنگی کامل ایالات متحده مسیر جنوبی رو در ابتدا پیشنهاد کرد و بعد هم جای انداخت و معرفی کرد که الان ترافیک کشتیرانی بین مسیر جنوبی و مسیر شمالی تقریبا در رقابت تنگاتنگ با هم هستن، یعنی هر زمان که سپاه پاسداران حملاتی انجام میده به جنوب به کشتی‌هایی که از مسیر جنوبی استفاده میکنند ترافیک شمالی بیشتر میشه، ولی در حالت‌های عادی ترافیک جنوبی تقریبا دو برابر ترافیک شمالی هست و این طبیعتا برای حکومت اسلامی که میخواد کنترل کامل رو بر تنگه هرمز و کشتیرانی در اونجا داشته باشه به هیچ وجه مورد نظرش نیست و دلخواهش نیست، بنابراین سعی میکنه که بتونه اعمال قدرت خودش رو تا سواحل عمان پیش ببره و برای این کار احتیاج داره که به اطلاعات دقیقی در مورد کشتیرانی در مسیر جنوبی دسترسی داشته باشه، برای اینکه بتونه هر زمانی که بخواد با حمله به کشتی ها در اونجا در حقیقت ناامن بکنه این مسیر رو. حالا در چندین مورد این اتفاق افتاده، با درون های انفجاری به این کشتی ها حمله کردن، به ویژه با حمله به اون پل فرماندهی یا اون قسمت اکومودیشن این کشتی ها که کار بسیار خطرناکی هست بخاطر اینکه تمام خدمه این کشتی ها در اونجا هستن و تا حالا البته این حمله اخیر دو سه حمله اخیر تلفاتی نداشته خوشبختانه، ولی این احتمال وجود داره که هر لحظه هر حمله تلفات انسانی منجر بشه.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه CNBC گفت تهران تقریبا با همه خواسته های واشنگتن موافقت کرده. در بخش دیگری از این مصاحبه از تصمیم خود برای آغاز جنگ با جمهوری اسلامی و نحوه مدیریت آن دفاع کرد و گفت این درگیری در واقع نه یک جنگ بلکه اقدامی با هدف خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام شده. ترامپ گفت نمیتوان اجازه داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و 4 ماه درگیری را مدتی نسبتاً کوتاه توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت جمهوری اسلامی در چارچوب توافق احتمالی برای پایان جنگ محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری می‌کند. ترامپ افزود ایران با تورم 300% و کمبود درآمد روبروست و بخشی از درآمدهای این کشور صرف خرید ذرت، گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین تأکید کرد محاصره دریایی ایران در جریان جنگ هرگز شکسته نشد، حتی یک کشتی نیز نتوانست خود را به بنادر ایران برساند. به گزارش وال استریت ژورنال، آمریکا در مذاکرات قطر به تهران پیشنهاد داده در ازای دریافت میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده از ادعای خود برای کنترل تنگه هرمز و مطالبه عوارض از کشتی‌ها صرف نظر کنه، اما جمهوری اسلامی با رد این پیشنهاد اصرار داره مدیریت کامل تنگه رو بر عهده بگیره. روزنامه وال استریت ژورنال شامگاه پنجشنبه به نقل از منابع آگاه به مذاکرات قطر نوشت آمریکا و عمان در پی یافتن راهی برای شکستن بنبست ناشی از اصرار ایران بر دریافت عوارض از کشتی‌هایی هستند که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. شبکه CNN در تحلیلی نوشت با وجود ابهام‌های فراوان و نبود جزئیات اجرایی این تفاهم‌نامه همچنان می‌تواند از بازگشت درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی جلوگیری کند. به نوشته CNN این سند یک توافق نهایی نیست، بلکه چارچوب سیاسی برای ادامه مذاکرات است و اختلاف‌های اصلی از جمله برنامه هسته‌ای ایران همچنان حل نشده باقی ماندند. این تحلیل هشدار می‌دهد موفقیت این تفاهم به نحوه اجرای آن و تداوم اراده سیاسی دو طرف بستگی دارد. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل می‌گوید عملکرد جمهوری اسلامی نشان می‌دهد این رژیم درباره کارت تنگه هرمز دچار اعتماد به نفس عجیبی شده، تا آنجا که واشنگتن را در حال تراش برای متقاعد کردن تهران می‌بینیم تا اجازه نده اونها از این آبراه بین المللی به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنند.
3: نه تنها جایگاه جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگری که حداقل آقای جی دی ونس، آقای ویتکاف و آقای کوشنر به پرزیدنت ترامپ اصرار می‌کردند که در پی ضرباتی که جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه خورده و محاصره اقتصادیش بازیگر قابل پیش بینی تری هست، کاملا مشخص است از این صحبت های پرزیدنت ترامپ که او برگشته دوباره داره همون حرف هایی رو میزنه که قبلا میزد در مورد این که ما به توافق خوبی داریم دسترسی پیدا میکنیم، اونها توافق میخوان، در حالی که در اخبار امروز بود در جای های مختلف که ظاهرا جمهوری اسلامی به شدت در مورد کارت تنگه هرمز دچار توهم و اعتماد به نفس بسیار زیادی شده، تا حدی که آقای ویتکاف و آقای کوشنر دارن بهشون میخوان بهشون بگن که و متقاعدشون بکنن که اگر بخوان از کارت تنگه هرمز بیش از اندازه استفاده بکنن اتفاقا این به ضررشون خواهد شد و به ضررشون خواهد شد دقیقا همون حرفایی رو تداعی میکنه که پرزیدنت ترامپ در یک شکل دیگه گفته. هر وقت که پرزیدنت ترامپ اینجوری صحبت میکنه که اینها حل سلاح شدن یا سیستم هسته‌ایشون درب و داغون شده و چیزهایی مانند اون یا سیستم موشکیشون چیز خاصی باقی نمونده و ما میتونیم اون رو نابود بکنیم، دقیقا مفهومش این هستش که دونالد ترامپ احساس میکنه که طرف مقابل خیلی در مذاکره موضع قابل قبولی نداره یا داره سرسختی میکنه و به نوعی تهدیدات خودش رو داره دونالد ترامپ به طرف مقابل اینگونه منعکس میکنه.
0: تا ساعتی دیگر دادگاه اولد بیلی لندن رأی خود رو درباره عاملان حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال صادر میکنه. انتظار میره متهمان به حبس محکوم بشن، حکمی که میتونه نشانه ای از حمایت دستگاه قضایی بریتانیا از آزادی رسانه ها و پیام قاطع در برابر تهدید و خشونت علیه روزنامه نگاران باشه. گزارشی میبینیم از حمله برنامه ریزی شده به پوریا زراعتی.
4: 10 فروردین 1403، منطقه ویمبلدون لندن. پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال، 3 بار از ناحیه پا هدف ضربه چاقو قرار گرفت. حمله برنامه ریزی شده بود. تصاویری که پلیس لندن از روز حمله در اختیار ما گذاشته، حمله را از 2 زاویه نشان می‌دهد. پوریا زراعتی قرار بود با خودروش به استودیوی ایران اینترنشنال برود. این 2 مرد اما به او نزدیک شده و به او حمله کردند. نانتی دوبادیا، دیوید آندره و جورج استانا، اهل رومانی، هر 3 در حمله به پوریا زراعتی نقش داشتند. بادعا و آندره به پوریا زراعتی نزدیک شده و استانا مسئول فراری دادن گروه بوده. حالا هیئت منصفه دادگاه بادعا و استانا را مجرم شناخته. این 2 پس از بازداشت در رومانی به بریتانیا مسترد شدند. دیوید آندره اما به دلیل پرونده‌ای جداگانه در رومانی فعلا در آنجا مانده. بازداشت او همچنان از محورهای فعال تحقیقات پلیس است. در دادگاه گفته شده مهاجمان ماها خانه پوریا زراعتی را زیر نظر داشتند و بیش از 80 هزار پوند دریافت کردند. ویدیوهای دوربین‌های مداربسته که به دست ما رسیده تصویر بهتری از نقشه مهاجمان را نشان می‌دهد. 21 روز پیش از حمله، تصویر باده و آندره در هتل محل اقامتشان در منطقه فولام در 7 کیلومتری مکان حمله به پوریا زراعتی ثبت شد. 15 دقیقه بعد سوار بر خودرو مزدای آبی رنگ از روی این پل می‌گذرند. بعد از ظهر همان روز در نزدیکی خانه پوریا زراعتی دیده می‌شوند. یک هفته بعد مجدداً دوربین مداربسته همان خودرو را نزدیک خانه پوریا زراعتی ثبت می‌کند. سوم فروردین در چند نوبت باده و آندره برای شناسایی هدف در محلی که بعداً حمله انجام شد دیده می‌شوند. در دادگاه این رفت و آمدها به عنوان بخشی از روند شناسایی و زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی مطرح شده. تنها 6 روز مانده به حمله، ساعت 2 بامداد خودرو مهاجمان از همان محل می گذرد. یک روز قبل از حمله جورج استانا به هتل لیلی محل اقامت بادعا و آندره می آید. صبح روز حمله 10 فروردین 1403، استانا و بادعا از هتل خارج می شوند. دوربین مداربسته تصویرشان را در حال خرید مواد شوینده ثبت می کند. دادستان می گوید این مواد بعد از حمله برای پاکسازی خودرو استفاده شده. لحظاتی بعد آندره از هتل خارج شده و به دو فرد دیگر در نزدیکی سوپرمارکت می پیوندند و هر سه محل را ترک می کنند. در تصاویر بعدی دو مهاجم به سمت خودرویشان برگشته و در پارکی در همان نزدیکی به انتظار می نشینند. همون لحظات دوربین مداربسته تصویر فرد سوم را در نزدیکی خانه پوریا زراعتی ثبت کرد. به نظر می آید پیامی با موبایلش رد و بدل می کند. کمتر از یک ساعت بعد پوریا زراعتی برای رفتن به استودیو ایران اینترنشنال به سمت خودرویش می رود. همزمان بادعا و آندره به پوریا نزدیک شده و حمله می کنند. پوریا زراعتی پیش از سوار شدن به خودروش 3 بار از ناحیه پا چاقو می خورد. اما واکنش به موقع او مانع وارد شدن آسیب‌های جدی‌تر می شود. مهاجمان به سرعت محل را ترک کرده و با خودروی مزدای آبی رنگ فرار می کنند. دقایقی بعد تصاویر مداربسته در جنوب غرب لندن مهاجمان را پس از رها کردن خودرو در حال فرار نشان می دهد. مهاجمان با تاکسی اینترنتی به فرودگاه هیترو رفته و لندن را به مقصد ژنو ترک می کنند. همزمان پوریا زراعتی به بیمارستان منتقل شده و تحت مداوا قرار می گیرد.
5: با یک هفته تأخیر و یک حرف آخر دیگر از اینجا استودیوی ایران اینترنشنال در لندن با شما هستم.
4: تنها یک هفته پس از حمله پوریا زراعتی از بیمارستان مرخص و در محل کارش حاضر شد. صحبت کنید. مهاجمان اما چند ماه بعد بازداشت، در دادگاهی در لندن محاکمه و سرانجام مجرم شناخته شدند.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تحرکات تازه سپاه پاسداران در مسیرهای عبوری هرمز، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تغییر آرایش نیروها و محدود شدن مسیر عبور شناورها خبر می‌دهد. تأکید ترامپ بر پذیرش بیشتر خواسته های واشنگتن از سوی تهران، رئیس جمهور آمریکا گفت درآمد نفتی ایران باید صرف خرید گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بحرین در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. عبداللطیف بن راشد از زیانی وزیر خارجه بحرین در این نشست حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و مناطق مسکونی این کشور را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توصیف کرد. وزیر خارجه بحرین همچنین گفت ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر هدف قرار ندادن غیر نظامیان با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد و نادرست است.
6: از جانب پادشاهی بحرین صحبت می‌کنم، کشوری که مستقیم هدف گرفته شده و لطمه خورده از حملات مستقیم بی توجیه این هفته ایران با موشک و با پهپاد که مناطق غیر نظامی و مسکونی رو هدف گرفتن. با وجود اینکه ایران تفاهم‌نامه اسلام آباد رو روز 17 ژوئن با آمریکا امضا کرد که به صورت مشخص خواستار توقف چنین عملیات نظامی در تمام جبهه ها شده، زیرساخت‌های حیاتی ما در نزدیکی مناطق مسکونی هستند و در این مقطع ما در مجموع 808 حمله رو متحمل شدیم، به شمول 203 موشک بالستیک و ده ها پهباد. این حملات آمدانه مناطق مسکونی و زیرساخت های غیر نظامی را هدف گرفتند که به مرگ 3 غیر نظامی بیگناه منجر شده و 465 نفر زخمی شدند، از جمله کودکان و زنان. این اسناد مصور لطمات وارد شده به تأسیسات حیاتی صنعتی ما رو نشون میدن، همچنین مناطق مسکونی. وقتی که هدف میگیرن تأسیساتی رو که مواد خطرناک رو در اون ذخیره کردیم در کنار یک منطقه پر جمعیت غیر نظامی، این مصداق جنایت جنگی است. اگر که شما با کشور دیگری مشکل دارید، مستقیم باید این مشکلتون رو با اون کشور دیگر حل کنید، نه اینکه بیان به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی یک کشور ثالث حمله کنید.
0: در جلسه شورای امنیت سازمان ملل، نماینده آمریکا تأکید کرد جهان باید جمهوری اسلامی را به دلیل جنایت‌هایش علیه مردم ایران و تهدیدها و اقداماتش علیه جامعه جهانی پاسخگو کند.
6: بعد از اینکه مردم ایران جرأت کردند که خواستار ایران جدیدی بشن، رژیم مردم خودش رو به خاک و خون کشید و هنوز داره میلیون ها خرج میکنه برای اینکه شهروندانش به اینترنت دسترسی نداشته باشن. اعدام ها در ایران با وجود خاموشی اینترنت سر به فلک کشیدن. با وجود خاموشی اینترنت ما این رو میدونیم. جواد زمانی و عبدالفائز صیادی، دو دانشجو رو همین دو روز پیش کشتن. میدونی جرمشون چی بوده؟ ادعا و اتهامی که علیه اونها منظور کردن در یک دادگاه نمایشی انقلابی بدون که وکیل مدافع درست داشته باشن، گفتن جنگ با خدا جرم اینها بوده. من نمیدونم این قضات چجوری شب سر بر بالین میگذارن. امنستی اینترنشنال عفو بین الملل میگه که این معترضان، افزون بر اون بیش از 40,000 نفری که در کمتر از یک هفته قتل عام کردن، عفو بین الملل میگه که این محاکمه ها رو در خفا برگزار میکنن، اعتراف های اجباری تحت شکنجه میگیرن، وکیل ندارن و در مواردی در ملأ عام دارشون میزنن تا به بقیه مردم پیام بفرستن.
0: مایک والتز با اشاره به کشتار 40,000 معترض ایرانی در دو شب به دست جمهوری اسلامی گفت پس از آنکه مردم ایران خواهان ایرانی متفاوت شدند، حکومت مردم خود را به خاک و خون کشید. نماینده آمریکا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل اضافه کرد جمهوری اسلامی همچنان میلیون‌ها دلار برای محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت هزینه می‌کند.
7: ایران cannot keep choosing death
6: ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول. زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تاکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه.
0: مایک والتز در پاسخ به پرسش مریم رحمتی، خبرنگار ایران اینترنشنال، درباره مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای گفت: فکر نمی کند اشکی برای آیت الله ریخته شود که خون 40,000 نفر از مردم خودش را ریخته.
6: فکر نمی کنم اشکای زیادی ریخته بشه برای این آیت اللهی که دست کم خون 40,000 نفر مردم خودش رو ریخته. کسانی که صرفا برای اینکه جرأت کردن ایران متفاوتی بخوان به گلوله بسته شدن. اما در شورا امروز درباره ادامه اعدام ها گفتم. دو مرد جوانی که ظرف همین 10 روز اخیر اعدام شدن، دار زده شدن بعد از اینکه به صورت شتاب زده در دادگاه انقلاب محکومشون کردن بدون دسترسی به وکیل. این حرف من نیست، حرف شماری از سازمان‌های جهانی حقوق بشری که از سد خاموشی اینترنت گذشتن. این دو مرد جوان جرمشون چی بود؟ به گفته دادگاه انقلاب، جنگ با خدا. این رژیمی که ما باهاش سر و کار داریم. دو مرد جوان، دو تا دانشجو که جرأت اعتراض کرده بودند که خواستار ایران و زندگی بهتری بشن. ظاهرا رژیم ایران و این به اصطلاح دادگاهشون میتونه تصمیم بگیره چه کسی با خدا در جنگه و بعد اعدامشون کنه. این وحشتناکه و این سازمان ملل باید توجه رو به این مسئله جلب کنه و در هر فرصتی محکومش کنه و من هم چنین خواهم کرد.
7: نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به درخواست بحرین برگزار شد، کشوری که میگه در هفته های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. قبل از اینکه این جلسه شورای امنیت برگزار بشه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای این حملات رو محکوم کردند و جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حیاتی متهم کردند. نماینده بحرین در شورای امنیت که امروز وزیر خارجه این کشور بود، با تکرار همین مواضع گفت که جمهوری اسلامی تنها در چند ماه گذشته صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده و این حملات فقط علیه بحرین نبوده، کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم مورد حمله قرار گرفتن و این حملات تأسیسات نفتی، آبشیرین کنها، مناطق مسکونی و دیگر زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف قرار داده. پس از اون نماینده ایالات متحده آمریکا هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت کرد و جمهوری اسلامی را به حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی، ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نقض تعهداتش در یادداشت تفاهم متهم کرد. او همچنین با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان انتقاد کرد و هشدار داد که صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست و گفت که ایران باید تنگه هرمز رو هرچه زودتر باز بکنه. این تنگه رو جمهوری اسلامی به گفته سفیر آمریکا به گروگان گرفته و این وضعیت تنگه هرمز روی کشورهای در حال توسعه و فقیر تأثیر گذاشته. بعد از اینکه جلسه به پایان رسید، من از سفیر ایالات متحده آمریکا مایک والتز پرسیدم در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین تشییع جنازه علی خامنه ای. او در پاسخ به سوالات من گفت که کسی برای رهبر گذشته جمهوری اسلامی اشک نخواهد ریخت و او دوباره در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد، مخصوصا در مورد اعدام هایی که داره در ایران انجام میشه. همچنین کشورهای دیگه در شورای امنیت در مورد وضعیت آتش بس و توافق و همچنین مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند و خواستار این شدند که این راه دیپلماتیک به پیش برده بشه و همچنین هشدار دادن که تنگه هرمز باید بدون عوارض باشه و هر چه زودتر باید باز بشه. در این جلسه کشورهای چین و روسیه دوباره همون مواضع قبلی رو تکرار کردند و دوباره به حمایت از ایران پرداختند. اما نماینده جمهوری اسلامی و سفیر ایالات متحده آمریکا در این جلسه دچار یک تنش لفظی شدند و به همدیگه حمله کردند. نماینده جمهوری اسلامی به اعضای شورا گفت که در هفته بعد، یعنی فردا، به گفته او مشخص خواهد شد که در جنازه علی خامنه‌ای چقدر مردم حضور خواهند یافت و مردم ایران کجا ایستادند. اما نماینده ایالات متحده آمریکا دوباره تاکید کرد که کسی برای علی خامنه‌ای عزاداری نخواهد کرد. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاهی داریم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. صدراعظم آلمان از طرحی برای احیای اقتصاد این کشور رو نمایی کرد. این برنامه شامل کاهش مالیات خانواده ها، اصلاح نظام بازنشستگی، تغییر در بازار کار و حمایت از صنایع کلیدی است. فردریش مرتز گفته قصد داره بخش عمده این اصلاحات رو تا پایان سال جاری به تصویب پارلمان برسونه. شمار قربانیان انفجار در کافه‌ای در دمشق به دست کم 9 کشته 20 زخمی رسیده. به گفته وزارت داخلی سوریه این انفجار با یک بمب دستساز حاوی ساچمه‌های فلزی انجام شده. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته. هزاران نفر در میدان گروگان‌ها در تل‌آویو برای شرکت در تجمع اعتراضی مراسم یادبود هزارمین روز از کشتار 7 اکتبر به رهبری حماس در سال 2023 گرد هم آمدند. معترضان خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی درباره ناکامی‌ها و قصورهای مرتبط با این مرگبارترین رویداد در تاریخ اسرائیل هستند. خبرگزاری ایرنا درباره خطر انقراض گونه‌های بومی ماهی در زاینده رود و کاهش جمعیت ماهیان این رودخانه هشدار داد. بر اساس این گزارش دو گونه ماهی بومی در پایین دست زاینده رود زیست می‌کنند که به دلیل دو دهه خشکی در معرض انقراض قرار گرفتند. به گفته کارشناسان ادامه این روند علاوه بر تنوع زیستی، پایداری زیست محیطی فلات مرکزی ایران را نیز تهدید می‌کند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده مدیریت مقطعی آب زاینده رود و اولویت دادن به نیازهای کوتاه مدت کشاورزی چرخه طبیعی این رودخانه را مختل کرده. فرشته عالمشا فعال محیط زیست هم به این رسانه گفت باز و بسته شدن مکرر جریان آب باعث از بین رفتن زیستگاه‌های ماهیان، اختلال در زنجیره غذایی و ورود گونه‌های مهاجم شده. سازمان حفاظت محیط زیست برای تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه 11 و 12 تیر هشدار سطح نارنجی گرد و غبار صادر کرد و از کاهش کیفیت هوا در این مدت خبر داد. بر اساس این هشدار گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران باید از تردد غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند. سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد افزایش گرد و غبار می‌تواند موجب تشدید مشکلات تنفسی و کاهش دید در سطح شهر شود. تصاویر و گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از افزایش آلودگی هوا و گرد و غبار شدید در استان‌های اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری و کرمان حکایت دارند. شهروندان در این مناطق می‌گویند شدت آلودگی به حدی است که نفس کشیدن و انجام فعالیت‌های روزمره دشوار شده. همزمان با تشدید گرد و غبار در کرمان، مرکز درمانی بیمارستان‌ها و اورژانس این شهرها در حالت آماده باش قرار گرفتند. شماری از شهروندان اصفهان و کرمان نیز با ارسال تصاویری به ایران اینترنشنال وضعیت گرد و غبار شدید در این شهرها را گزارش کردند. احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی می‌گوید باز و بسته شدن مکرر آب زاینده رود نتیجه ضعف مدیریت منابع آبی است.
8: مشکل اصلی ما فقط کمبود آب نیست، مشکل تخصیص و مدیریت منابع آب هست. یعنی این که در یک حوزه آبریز بسیار بسیار کریتیکال مثل زاینده رود که ما فقط یک رودخانه داریم و اونو از یک رودخانه دائمی تبدیلش کردیم به یک رودخانه فصلی به خاطر اشتباهات و نابسامانی های تقریبا 30 سال گذشته، این باعث شده که این اتفاق بیفته. یعنی این که این قطع و وصل مکرر آب در رودخانه زاینده رود، این باعث میشه که اون چرخه تولید مثل آبزیان از بین بره، مواد غذایی از بین بره و همچنین گونه های مقاوم همونجور که اشاره کردید زیاد بشن. این یک خطر اکولوژیک داره برای این قسمت، اما فقط اون نیست، این باعث میشه که تخصیص های متفاوتی صورت بگیره، اولویت ها عوض بشه و همونجور که میدونیم بحث فرونش هست منطقه اصفهان، دلیل عمدش همین اشتباه مدیریت منابع آب در زاینده رود و تخصیص هایی که صورت میگیره. در مدیریت منابع آب نوین، حقابه محیط زیستی رودخانه هم یکی از تخصیص های اضافه میشه به تخصیص های سگانه. یعنی غیر از شرب، کشاورزی و صنعت، ما بایستی حتما با دید بسیار واقع گرایانه به این قضیه برخورد داشته باشیم و زاینده رود رو به این حالت رسوندیم، چون که تو ورودی و خروجی رو نتونستیم کنترل کنیم. یعنی خب به تبع بارندگی دست ما نیست، اما میتونستیم که کاری انجام بدیم که تخصیص ها دقیق تر باشه و بر اساس نیاز و واقعا بر اساس اون مقدار آبی که داریم و ورودی به حوزه ما هست این تخصیص ها صورت بگیره. الان صنایع بسیار آببر بسیار زیادی در حاشیه زاینده رود، آبی بسیار گران قیمت رو از خلیج فارس انتقال دادن، ولی الان هیچ آمار و گزارشی نیست که این انتقال آب چقدر تونسته کمک کنه.
0: بر اساس گزارش های منتشر شده، برخورد یک هواپیمای سبک به بلندترین و معروفترین برج پکن با سانسور خبری گسترده از سوی مقامات این کشور مواجه شده. در این حادثه هوایی خلبان هواپیما جانش رو از دست داده، 13 نفر دیگه زخمی شدند. با وجود تلاش های چین برای پنهانکاری، ابعاد این رویداد از سد سانسور دولتی عبور کرده. این حادثه ضعف‌های جدی امنیتی رو در مدیریت حریم هوایی پایتخت چین برجسته کرده و واکنش‌های فراوانی به همراه داشته. توماج تاهباز از تایپه تایوان با ماست و برامون میگه جریان چی بوده. توماج، تمام سعیشون رو کردن سرپوش بزنن، برعکس سر و صدای زیادی به پا کرده. ماجرا و واکنش‌ها چی بوده؟
9: از خود ماجرا شروع کنم. خب حدود ساعت 18 یا 6 عصر در واقع پنجم تیر ماه هواپیمای سبک دو موتوره، ببخشید تک موتوره، با یک سرنشین توی منطقه مرکزی پکن، یعنی درست قلب پکن، به نمای شرقی برج چونگوانزون یا به اصطلاح سیتیک، یا ترجمه چونگوانزون میشه اساسا جام چین، چون شبیه جام‌های قدیمی و برنزی چین هست، برخورد کرده. خلبان کشته شده، 13 نفر هم زخمی شدن که ظاهرا اکثرا کسایی بودن که پای برج بودن. دو تا چیز اما شدیداً خبرساز شده، حذف و سانسور گسترده خبر، از جمله مثلا سانسور اون چیزهایی که رویداد رو به 11 سپتامبر 2001 در آمریکا تشبیه کرده بود، سانسور گسترده کلید واژه ها حتی در فضای مجازی، در پهپاد، در جایی مثل ویبو این حرفا، یعنی سانسور مثلا کلید واژه هایی مثل حتی سیتیک، اسم برج فلان، سانسور خبری که مربوط به همون روز میشده و خب دستور به مقامات برای پاسخ ندادن به رسانه ها. و مسئله دوم، حرکت و برخورد هواپیما تو منطقه که شدیداً تحت حفاظت است، قوانین ضد پهپادی داره، قوانین ضد پروازی داره و مهمتر از همه اینا بغل گوش مهمترین مرکز دولتی چینه، یعنی جونگنانهای، جایی که قلب تپنده حزب

0: باشه. به هر حال گزارش‌های پروازی موجود نشون میدن که خلبان برای پرواز آموزشی کوتاه مدتی از فرودگاهی تو شرق در واقع هواپیما رو بلند کرده بود، اما هواپیما بلافاصله از محدوده تعیین شده خارج شده و بعدم راهی مرکز شهر شده. سیگنال‌های رادیویی هم یکی پشت سر هم در واقع خاموش کرده و هواپیما به برج برخورد کرده که البته بعد از ساعت اداری بوده و خب خسارت‌های مادی محدودی داشته. تو تصاویر هم معلومه، پلیس هم بلافاصله رفته محل، جلوی خبرنگارا و عکاسا رو گرفتن. نکته مهم‌تر اما ضعف‌های شدید ساختاری در منطقه است، به خصوص چالش ناشی از هواگردای کوچیک. خب پلیس و نیروهای امنیتی ظاهرا بعد از واقعه تمهیدات تازه‌ای رو گذاشتن، ولی پرسش همچنان باقی است که اگر ریزگردها یا پهپادها به این منطقه حمله بکنن مثلا یا وارد این منطقه بشن در پکن، چین چه خواهد کرد؟ چیزی که ما در جریان جنگ ایران هم خب به کرات اون رو دیده بودیم و این موضوع تبدیل شده به یک خبر و یک حاشیه بزرگ در چین.
1: توماج تاهباز، تایپه تایوان، سپاس از تو.

مرحله حذفی جام جهانی 2026 با برتری مقتدرانه 3-0 اسپانیا یکی از مدعیان قهرمانی مقابل اتریش پیگیری شد. بر اسپانیا میکل اویارسابال در دقایق 36 و 66 گلزنی کرد و پدرو پورو با به ثمر رسوندن اولین گل ملیش در دقیقه 89 گل پیروزی بخش تیمش رو به ثمر رسوند. اسپانیا در مرحله بعد با پرتغال دیدار خواهد کرد. بله، پرتغال که در دیگر دیدار مرحله حذفی در یک بازی جذاب 2-1 کرواسی رو شکست داد. کریستیانو رونالدو دقیقه 68 از روی نقطه پنالتی و سرجیو راموس در دقیقه 94 برای پرتغال گلزنی کردند. تک گل کرواسی رو هم ایوان پیشیچ به ثمر رسوند. دو گل دیگر هم در این بازی زده شد که در نهایت تیم داوری اون رو نپذیرفتند. بعد الجزایر در بازی آخر امشب به وقت محلی به مصاف سوئیس رفت. نیمه اول این بازی با نتیجه 1-0 به سود سوئیس به پایان رسید و در نیمه دوم نیز سوئیس یک گل دیگر به الجزایر زده و تاکنون پیشه. برنده این دیدار به مصاف برنده بازی کولومبیا و غانا خواهد. حدود یک ربع دیگه با ادامه تحولات مرتبط با ایران همراه شما خواهیم بود. از استودیوی ایران اینترنشنال، لندن.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
6: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
5: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
7: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه.
8: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
9: مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که

خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه، مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.

0: قالیباف رو میشه نماد شارلاتانیزم و عوام فریبی در جمهوری اسلامی یا یکی از نمادهای برجسته اون توصیف کرد. من اشاره کنم مفهوم شارلاتان یه ریشه ایتالیایی داره، کسانی که ادعاهایی مطرح میکنن که نسبتی با واقعیت نداره، آگاهانه به خاطر مصالحی از جمله دستیابی به پول یا شهرت ثروت دروغگویی میکنن. قالیباف یک چنین جایی ایستاده. من اشاره کنم از جمله در همین مصاحبه که دیشب داشته قالیباف تأکید میکنه که من خودش رو نوکر مردم ایران از هر سلیقه و دین و مذهب و آیین معرفی میکنه، اما جالبه بعد میگه که باید وحدتی شکل بگیره که این وحدت حول ولی فقیه معنا و مفهوم پیدا میکنه. خب به کسی که در تمامی سرکوب های جنبش های اجتماعی در دو دهه گذشته در ایران مشارکت داشت، از کوی دانشگاه گرفته تا دیما، قتل عام دیما و عضو شورای عالی امنیت ملی بوده، بدیهیه که نه نمایندگی میکنه مردم ایران رو، نه نمایندگی میکنه منافع ملی رو. اما جالب توجه این آدم با جاه طلبی های خودش شده مرکز ثقل توافق باندها و گرایش های مختلف در جمهوری اسلامی و به همین دلیله که در شورای عالی امنیت ملی همه مقام های ارشد نظامی و حکومتی رأی میدن به این گفتگوها با ایالات متحده و رسیدن به تفاهم. اما اونجایی که مشکل پیش میاد اینه که قالیباف از یک طرف داره تاکید میکنه که ما به دلایل مشکلات اقتصادی باید وارد این مدار گفتگوها بشیم، اون رو به نوعی توجیه میکنه و میگه به دنبال حل مشکل اقتصادی کشور هستیم، از طرف دیگه تاکید میکنه که قرار هیچ بازرسی از تاسیسات اتمی به ویژه در نطنز، فوردو و اصفهان تاسیسات بمباران شده انجام نشه و این علامت سوال بزرگیه. یعنی اگر قرار نیست در موضوع انرژی هستی جمهوری اسلامی با ایالات متحده به توافق برسه، به ویژه در مورد تاسیسات هسته‌ای کلیدی، پس قراره که چه توافقی رخ بده؟ بخشی از این توپ میفته در زمین ایالات متحده که باید بهش پاسخ بده، بخشش میفته در زمین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که گروسی همین چند روز پیش تاکید کرد که قرار از تمامی تاسیسات اتمی در ایران بازرسی بشه و او گفته بود که هر چه زودتر در این دو ماه مهلت دو ماهه مذاکره انجام بشه بهتره. اما جدای از این توپی که به زمین آژانس و آمریکا میفته، طبیعتاً قالیباف توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه در ایران، چون اونها میگن که شما دارین میرین به توافقی با آمریکا دست پیدا میکنین که خلاف مصالح جمهوری اسلامی است. این همون پارادوکسیه که قالیباف و البته جمهوری اسلامی حتی مجتبی خامنه‌ای در میانه اون گیر کردن، از سر استیصال وارد مذاکره با آمریکا شدن، در حوزه‌هایی دارن امتیاز میدن، از طرف دیگه باید بدنه اجتماعی حامی حکومت رو قانع کنن و البته همزمان نگران اکثریت ناراضی، معترض و خشمگین در ایران باشن و تلاش کنن با ابزارهای مختلف اون جنبش اعتراضی آتی رو به تعویق بیاندازن یا منتفی کنن. جمهوری اسلامی با این تغییراتی که تصاویرش منتشر شده گرداگرد این تاسیسات کلیدی داره انجام میده یا نوسازی یا به هر حال تمهیدات امنیتی دفاعی پیرامون اونها، نشون میده که داره هر گونه راه اعمال نفوذ انسانی رو به ویژه سد میکنه، همچنان نگرانی داره از یک مداخله خارجی چه از طریق اسرائیل چه از طریق آمریکا و البته نشون میده که تا چه اندازه مایل نیست صرف نظر کنه از اون برنامه هسته‌ای که واقعا خسارتبار بوده برای ایران. من تکرار و یادآوری کنم که برنامه هسته‌ای ضد ملی جمهوری اسلامی به طور مستقیم و غیر مستقیم در دو دهه گذشته به ارزیابی کارشناسان مستقل چند هزار میلیارد دلار خسارت زده به ایران، چه مستقیم چه از طریق تحریم‌ها، ولی جمهوری اسلامی نشون میده که همچنان اصرار داره بر پیگیری این برنامه و طبیعتاً این به معنای ادامه اختلال در مناسبات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و با ایالات متحده است. یعنی مجموعه این تصاویر و عزمی که جمهوری اسلامی داره از خودش نشون میده به نظر میرسه که در مهمترین مسئله، یعنی همون انرژی هسته‌ای، این مذاکرات اگر هم به پیش برسه به فرجامی نخواهد رسید که بتونه خاطر کشور رو از یک ثبات به ویژه در رابطه با آمریکا و البته اسرائیل و آژانس طبیعتاً حتی راحت کنه.
1: یکی از نکات کلیدی که هنوز به نظر نمیاد به صورت کامل حل شده باشه در تفاهم نامه جمهوری اسلامی و ایالات متحده مسئله تنگه هرمز هست. به هر حال جمهوری اسلامی میخواد که خودش رو مسلط و قدرت بلا منازع بدونه در تنگه هرمز و خلیج فارس، و ایالات متحده هم معتقده که این تنگه باید باز باشه برای عبور و مرور و اختلافاتی در این واره وجود داره. اما نکته مهمتر اینه که همچنان تنگه هرمز مینگذاری شده هستش و این باعث شده که جامعه بین المللی به کشورهای قدرتمند اروپایی هم به این فکر بیفتن که باید کمک بکنن به مین روبی در این منطقه. و در هفته های گذشته هم دیدیم که فرانسه و بریتانیا هم طرحی رو در این خصوص ارائه کردن که مشارکت بکنن در مسئله مین روبی. فرانسوی ها یک اقدام رو به جلوی رو مطرح کردن که جمهوری اسلامی به شدت با اون مخالفت کرد و هشدار داد. و حالا مسئله مین روبی در آلمان مطرح شده. دیروز آقای بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان در پاسخ به سوالی گفت بعید میدونه که کشتی های مین رو به آلمان، که از کشتی های بی‌نظیر در آلمان در دنیا هستن که مین روبی رو انجام میدن، در این عملیات مشارکت بکنن، و گفت شانسی رو برای این در این خصوص نمیمیره و ترجیح میده که ملوانان آلمانی در دمای 40 درجه برلین باشن تا در دمای 50 درجه منطقه. اما ساعتی بعد دیدیم که این رو وزیر خارجه آلمان رد کرد و گفت آلمان همچنان آماده است که در منطقه حضور داشته باشه و همچنان آمادگی وجود داره که ماموریت رو آغاز بکنن. اما نکته‌ای که وجود داره، به هر حال الان آلمانی ها بر سر یک دوراهی قرار گرفتند، بعد بگیم سراهی در واقع، یکی این که در میان خودشون دچار مشکل هستند. وزیر دفاع از حزب سوسیال هست، وزیر خارجه از حزب محافظه‌کار هست. خب اینها با هم اختلافات داخلی دارن بر سر جنگ. از اون ور آقای ترامپ تهدید کرده که اگر شرکای ناتو کمک نکنن و همه بار تنگه هرمز بر دوش آمریکا باشه، اونها هم در مسئله اوکراین اون رو جبران خواهند کرد. و مسئله سوم هم موضوع جمهوری اسلامی هست و اینکه آلمانی ها منتظرن که جمهوری اسلامی بپذیره این موضوع، و در واقع این در آستانه نشست اعضای ناتو که هفته آینده در ترکیه خواهد بود، به هر حال یک نوع نگرانی رو ایجاد کرده که شاید شرکای ناتو دچار اختلافات بیشتر بشن.
2: ما گزارش های متعددی داشتیم از بازداشت های فعالین مدنی، صنفی، معلم ها، حتی تا فعالین سیاسی، حتی شهروندان معترض از دیماه به بعد، و این نشون میده که فضای امنیتی خب بیش از پیش تشدید شده توی ایران. بازداشت دوباره جو کاروکاشانی هم توی همین فضا به نظرم رخ داده و میشه گفت هشداری هم هستش درباره افزایش همین موج سرکوب توی هفته‌های آینده. همونطور دیدیم خب مایساتو که میاد همین تازگی هشدار میده درباره بحث حذف موضوع حقوق بشر از تفاهم‌نامه‌ای که بین امریکا و رژیم ملاها در واقع خب امضا شده و نگران کننده خونده، اونو گفته که اگه حقوق بشر بخواد در واقع توی مسئله این تفاهم نامه و توی توافق احتمالی نادیده گرفته بشه، عملا خطر تشدید سرکوب وجود داره. همزمان همین بازداشت اخیر با مذاکرات هم خب شمارش قابل توجه بوده. نهادهای حقوق بشری هم خب مدت بارها گفتن در کنار پرونده هسته‌ای و مسائل امنیتی باید وضعیت حقوق بشر از دستور کار جامعه جهانی خارج نشه، باید بیان کنار مردم ایران. خود پرونده جوکار و کاشانی دقیقاً به همین دلیل اهمیت پیدا میکنه، چون این پرسش رو مشخصاً برای خود من مطرح میکنه که آیا کسایی که محکومیتشون رو گذروندن به زندگی عادی برگشتن از امنیت برخوردارن، یا باز باید برگردن همون دوران بازداشت و بیخبری و فشار امنیتی، اونم بعد جنگ و اعتراضات دیما و موج اعدام‌های سیاسی که بوی انتقام‌گیری حکومتی از مردم ایران رو به نظر من داره.
3: مشکل اصلی ما فقط کمبود آب نیست، مشکل تخصیص و مدیریت منابع آب هست. یعنی این که در یک حوزه آبریز بسیار بسیار کریتیکال مثل زایندلود که ما فقط یک رودخانه داریم و اونو از یک رودخانه دائمی تبدیلش کردیم به یک رودخانه فصلی به خاطر اشتباهات و نابسامانی‌های تقریبا 30 سال گذشته، این باعث شده که این اتفاق بیفته. یعنی این که این قطع و وصل مکرر آب در رودخانه زاینده رود، این باعث میشه که اون چرخه تولید مثل آبزیان از بین بره، مواد غذایی از بین بره، و همچنین گونه های مقاوم همونجور که اشاره کردید زیاد بشن. این یک خطر اکولوژیک داره برای این قسمت، اما فقط اون نیست، این باعث میشه که تخصیص های متفاوت صورت بگیره، اولویت ها عوض بشه و همونجور که میدونیم بحث فرونش هست. منطقه اصفهان دلیل عمدش همین اشتباه مدیریت منابع آب در زاینده رود و تخصیص هایی که صورت میگیره. در مدیریت منابع آب نوین، حقابه محیط زیستی رودخانه هم یکی از تخصیص های اضافه میشه به تخصیص های سگانه، یعنی غیر از شرب، کشاورزی و صنعت ما بایستی حتما با دید بسیار واقع گرایانه به این قضیه برخورد داشته باشیم. گرد و خاک در کشور دارای دو تا سورس است، دو تا منشأ است، منشأ داخلی و منشأ خارجی. همونجوری که عرض کردم در قسمت‌های از کشور مخصوصا در مناطق غربی به دلیل بارندگی خوب تالاب‌های مثل هورالعظیم و شادگان آب خوبی دریافت کردند، اما همونجوری که اشاره کردیم توی سوال قبلی هم بحث زاینده رود، تالاب گاوخونی اون مقدار آب دریافت نکرده و وقتی که خشک هست اون منطقه که تقریبا میدونیم که میزان خشکی در تالاب گاوخونی تقریبا 3 برابر 5 سال گذشته شده، این یعنی که 3 برابر حجم مساحتی که قابلیت برداشت ذرات معلق توسط گرد و غبار و باد هست وجود داره و اینو به شهرها و استانهای مجاور میبره. همچنین منشأ آلودگی در استان کرمان هم همینطوره. آتش سوزی هایی که ما داریم در زاگرس خودش یک عامل دیگه است. قبلا فقط استان خوزستان این مشکل رو داشت، الان این مشکل به سمت ناحیه مرکزی کشور کشیده شده. مدیریت نابسامان و تغییرات اقلیمی در منطقه ما که مقدارش هم انسان ساز است باعث شده که شرایط تقریبا 2 برابر بشه. اتفاقاتی که بر اثر تغییرات اقلیم میاد، بارندگی ها شدت بالایی دارن، حجمی رو به ما کمک نمی کنن برای کمک به اقلیم کشور.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه، جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور موضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
4: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
3: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: 8 صبح جمعه 12 تیر به وقت تهران با ادامه تحولات همراه شما هستیم. از استودیوی ما لندن سرخط خبرها. تحرکات تازه سپاه پاسداران در مسیرهای عبوری هرمز. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تغییر آرایش نیروها با محدود شدن مسیر عبور شناورها خبر می‌دهد. تأکید ترامپ بر پذیرش بیشتر خواسته‌های واشنگتن از سوی تهران. رئیس جمهور آمریکا گفت درآمد نفتی ایران باید صرف خرید گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی شود. و سرنوشت پرونده سوء قصد به پوریا زراعتی. دادگاه اولد بی دیروز جمعه حکم متهمان پرونده حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال را صادر کرد. بر اساس اطلاعات اختصاصی به ایران اینترنشنال، سپاه پاسداران نیروهای ویژه‌ای را در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده تا شناورهایی را که از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور می‌کنند پیش از ورود شناسایی کنند. بر اساس این اطلاعات، این نیروها به سامانه‌های دیدبانی زمینی، تجهیزات دریایی و هوایی مجهزند و مأموریت دارند عبور شناورها را رصد و درباره آنها هشدار دهند. عوامل سپاه پاسداران در تلاشند از طریق منابعی در عمان به اطلاعات مربوط به زمانبندی عبور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز دست پیدا کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن، وضعیت عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز وارد مرحله تازه شده و اکنون سه مسیر متفاوت برای تردد شناورها شکل گرفته. مسیر جنوبی در نزدیکی سواحل عمان همچنان از سوی عمان و سازمان بین المللی دریانوردی توصیه می شود، اما جمهوری اسلامی درباره استفاده از این مسیر به شناورها هشدار داده. مسیر میانی که پیش از جنگ گذرگاه اصلی کشتیرانی بود به دلیل وجود مینهای دریایی همچنان عملا غیر قابل استفاده است و جمهوری اسلامی متعهد شده این مسیر را طی 30 روز پاکسازی کند. و مسیر شمالی در نزدیکی سواحل ایران تنها مسیریه که جمهوری اسلامی برای عبور کشتی‌ها مجاز می‌دونه، موضوعی که به یکی از محورهای اختلاف میان تهران و واشنگتن تبدیل شده.
1: دقیقاً جمهوری اسلامی کاری که داره انجام میده یک گروگانگیری است، اونم در سطح بین‌المللی. در سال 1982 کنوانسیون بین‌المللی عبور مرور دریایی تصویب شد. بندهایی در اون علناً اشاره میکنه به اینکه آبراهای بین المللی نظیر تنگه هرمز یا مثلا کانال سوئز اینها نمیتوانند به اون شکل باشه که بخواد کسی از اینها عوارض دریافت بکنه. اگر میان و عوارض هم میگن در حد یدک کشی هستش، یا اینکه به هر حال کمکهایی از این دست اگر کشتی مشکلی براش پیش اومده باشه میتونن برن طبق قوانین دریایی بهشون کمک کنن. خب از اینا هم میگن یک چیز کاملا عادی هستش. در تنگه بوسفور در ترکیه کسی همچین کاری نمیکنه. اما جمهوری اسلامی در سال 1982 این کنوانسیون رو امضا نکرد. اما خب این دلیل نمیشه مثل کنوانسیون من اصطلاحی هسته‌ای اگه کشوری اون رو امضا نکرده باشه الان نمیتونه بره برای خودش اصطلاح هسته‌ای بسازه. قطعا تمام کشورهای دنیا دست به دست هم میدن و جلوش رو میگیرن با انواع و اقسام تحریم هایی که هستش، اجازه نمیدن. همون اتفاقی که برای کره شمالی افتاده. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه الان تنها داشته‌ای که داره و در پای میز مذاکرات داره از اون استفاده میکنه همین تنگه هرمز هستش. الان اطلاعات اختصاصی که به ایران اینترنشنال رسید داره نشون میده آمدند با مستقر کردن نیروهای سپاه در خط ساحلی، استفاده کردن از انواع و اقسام تجهیزات، حالا راداری بوده، تجهیزات مانند دیدبانی بوده، گشت هوایی بوده، دارن سعی میکنن که متوجه بشن کدوم شناورها دارن از اون مسیر بیشتر هم جنوبی استفاده میکنن، چون مسیر میانی هم طور که پیشتر هم در بخش‌های مختلف اشاره شده به دلیل مین‌ریزی‌هایی که خود جمهوری اسلامی کرده مسدود شده. مسیر جنوبی که نزدیک به خط ساحلی عمان هست الان تصاویر ماهواره‌ای داره نشون میده بسیاری از کشتی‌ها دارن از اون مسیر استفاده میکنن، به دلیل که به هر حال در خط ساحلی عمان بوده، جمهوری اسلامی نمیتوانسته اونجا وارد بشه و مین‌ریزی بکنه. اما الان اومده تقریبا یک دیدبانی رو گذاشته که تهدید بکنه، اطلاعات به دست بیاره، حتی از طریق منابع محلیش در عمان و منابع اطلاعاتیش در عمان و میدانی، بدون کدوم شناورها میخوان از این خط ساحلی استفاده بکنه و بعد برای اونها پیام‌های تهدیدآمیز بفرسته. پیام هشداری که جمهوری اسلامی داره میگه رسما همون پیام تهدید هست، یعنی بیایید از خط ساحلی ما عبور بکنید و اینا شما رو مورد هدف قرار میدیم. اما همونجوری که اشاره شد، به هیچ عنوان کشورهای جهان و قوانین بین‌المللی به جمهوری اسلامی چنین اجازه رو نخواهد داد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه CNBC گفت تهران تقریبا با همه خواسته های واشنگتن موافقت کرده. در بخشی از این مصاحبه از تصمیم خود برای آغاز جنگ با جمهوری اسلامی و نحوه مدیریت آن دفاع کرد و گفت این درگیری در واقع نه یک جنگ، بلکه اقدامی با هدف خلع سلاح هسته‌ای ایران انجام شده. ترامپ گفت نمیتوان اجازه داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و 4 ماه درگیری را مدتی نسبتاً کوتاه توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت جمهوری اسلامی در چارچوب توافق احتمالی برای پایان جنگ محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد. ترامپ افزود ایران با تورم 300% و کمبود درآمد روبروست و بخشی از درآمدهای این کشور صرف خرید ذرت، گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین تاکید کرد محاصره دریایی ایران در جریان جنگ هرگز شکسته نشد، حتی یک کشتی نتوانست خود را به بنادر ایران برساند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید جمهوری اسلامی درباره کارت تنگه هرمز دچار اعتماد به نفس عجیبی شده. واشنگتن در حال تلاش برای متقاعد کردن تهران تا اجازه نده از این آبراه بین المللی به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه.
2: نه تنها جایگاه جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگری که حداقل آقای جی دی ونس، آقای ویتکاف و آقای کوشنر به پرزیدنت ترامپ اصرار می‌کردند که در پی ضرباتی که جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه خورده و محاصره اقتصادیش بازیگر قابل پیش بینی تری هست، کاملا مشخص است از این صحبت‌های پرزیدنت ترامپ که او برگشته دوباره داره همون حرفایی رو می‌زنه که قبلا میزد در مورد اینکه ما به توافق خوبی داریم دسترسی پیدا میکنیم، اونها توافق میخوان، در حالی که در اخبار امروز بود در جایهای مختلف که ظاهرا جمهوری اسلامی به شدت در مورد کارت تنگه هرمز دچار توهم و اعتماد به نفس بسیار زیادی شده، تا حدی که آقای ویتکاف و آقای کوشنر دارن بهشون میخوان بهشون بگن که و متقاعدشون بکنن که اگر بخوان از کارت تنگه هرمز بیش از اندازه استفاده بکنن اتفاقا این به ضررشون خواهد شد و به ضررشون خواهد شد. دقیقا همون حرفایی رو تداعی میکنه که پرزیدنت ترامپ در یک شکل دیگه گفته. هر وقت که پرزیدنت ترامپ اینجوری صحبت میکنه که اینها حل سلاح شدن یا سیستم هسته‌ایشون درب و داغون شده و چیزهایی مانند اون یا از سیستم موشکیشون چیز خاصی باقی نمونده و ما میتونیم اون رو نابود بکنیم، دقیقا مفهومش این هستش که دونالد ترامپ احساس میکنه که طرف مقابل خیلی در مذاکره موضع قابل قبولی نداره یا داره سرسختی میکنه و به نوعی تهدیدات خودش رو داره دونالد ترامپ به طرف مقابل اینگونه منعکس میکنه.
0: شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بحرین در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. عبداللطیف بن راشد از زیانی، وزیر خارجه بحرین، در این نشست حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و مناطق مسکونی این کشور را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توصیف کرد. وزیر خارجه بحرین گفت ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر هدف قرار ندادن غیر نظامیان با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد و نادرست است. نماینده آمریکا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به کشتار 40,000 معترض ایرانی در 2 شب به دست جمهوری اسلامی گفت پس از آنکه مردم ایران خواهان ایرانی متفاوت شدند، حکومت مردم خود را به خاک و خون کشید.
3: ایران cannot keep choosing death and curse. ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول. زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تاکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه.
4: نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به درخواست بحرین برگزار شد، کشوری که میگه در هفته‌های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. قبل از اینکه این جلسه شورای امنیت برگزار بشه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای این حملات رو محکوم کردند و جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حیاتی متهم کردند. نماینده بحرین در شورای امنیت که امروز وزیر خارجه این کشور بود با تکرار همین مواضع گفت که جمهوری اسلامی تنها در چند ماه گذشته صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده و این حملات فقط علیه بحرین نبوده، کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم مورد حمله قرار گرفتن و این حملات تأسیسات نفتی، آبشیرین کنها، مناطق مسکونی و دیگر زیرساختهای غیر نظامی را هدف قرار داده. پس از اون نماینده ایالات متحده آمریکا هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت کرد و جمهوری اسلامی رو به حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی، ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نقض تعهداتش در یادداشت تفاهم متهم کرد. و همچنین با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان انتقاد کرد و هشدار داد که صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست و گفت که ایران باید تنگه هرمز را هر چه زودتر باز بکنه. این تنگه رو جمهوری اسلامی به گفته سفیر آمریکا به گروگان گرفته و این وضعیت تنگه هرمز روی کشورهای در حال توسعه و فقیر تأثیر گذاشته.
0: حزب دموکرات کردستان ایران درگیری نیروهایش با سپاه پاسداران در پیرانشهر رو تایید کرد. بر اساس بیانیه این حزب، 6 پیشمرگه در کمین نیروهای سپاه افتاده جان باختند. همزمان سازمان حقوق بشری هانا در گزارشی از کشته شدن 5 نیروی دیگر از احزاب کردستان ایران در سردشت خبر داده.
5: حزب دموکرات کردستان ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از جانباختن 6 پیشمرگه شهری وابسته به تشکیلات مخفی این حزب در شهرستان پیرانشهر خبر داد. بر اساس این بیانیه، شامگاه چهارشنبه این گروه از نیروهای حزب دموکرات در منطقه قزخپان در 3 کیلومتری پیرانشهر در کمین نیروهای بیشمار سپاه پاسداران افتادند و جانباختند. همسو با این گزارش، سازمان حقوق بشری هانا از جانباختن 5 نیرو وابسته به احزاب کردستان ایران در منطقه سردشت خبر داد. از طرف دیگه میدونیم که یک شنبه گذشته نیست حزب حیات آزاد کردستان در بیانیه‌ای تایید کرده بود 4 نیروی اونها در منطقه گاگش مهاباد در کمین نیروهای سپاه پاسداران افتادند و جان باختند. در همزمان با در واقع این درگیری‌ها در داخل کردستان ایران، مجموعه ای از حملات موشکی و پهپادی به مواضع احزاب کردستان ایران از جمله حزب دموکرات و حزب آزادی کردستان در اقلیم کردستان عراق هم گزارش شده بود، با تأکید بر اینکه این حملات خسارات جانی به دنبال نداشته. قرارگاه حمزه وابسته به سپاه پاسداران تصاویر اجساد در واقع این پیشمرگه ها رو منتشر کرده، این درگیری رو در پیرانشهر تایید کرده. از طرف دیگه حزب دموکرات کردستان ایران اسامی این پیشمرگه ها رو منتشر کرده و گفته که جمهوری اسلامی به پایان خودش داره نزدیک میشه. اما این رو فراموش نکنیم که این درگیری ها در حالی داره اتفاق میفته که جمهوری اسلامی با آمریکا در حال مذاکره و گفتگو و آتش بس هستند به هر حال برای رسیدن به یک توافق صلح و در ادامه این گفتگوها و این آتش بس کماکان داره میبینیم که مناطق مرزی به نوعی تبدیل به کانون تنش بین سپاه پاسداران و احزاب کردستان ایران شده.
0: سپاس که آخرین تحولات رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبر. تحرکات تازه سپاه پاسداران در مسیرهای عبوری هرمز. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تغییر آرایش نیروها و محدود شدن مسیر عبور شناورها خبر میدهد. تأکید ترامپ بر پذیرش بیشتر خواسته های واشنگتن از سوی تهران. رئیس جمهور آمریکا گفت درآمد نفتی ایران باید صرف خرید گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی شود. تا ساعتی دیگر دادگاه اولد بیلی لندن رأی خود را درباره عاملان حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال صادر خواهد کرد. انتظار می رود متهمان به حبس محکوم شوند. حکمی که می تواند نشانه ای از حمایت دستگاه قضایی بریتانیا از آزادی رسانه ها و پیام قاطع در برابر تهدید و خشونت علیه روزنامه نگاران باشد. گزارش می‌بینیم از حمله برنامه ریزی شده به پوریا زراعتی.
6: 10 فروردین 1403 منطقه ویمبلدون لندن. پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال سه بار از ناحیه پا هدف ضربه چاقو قرار گرفت. حمله برنامه ریزی شده بود. تصاویری که پلیس لندن از روز حمله در اختیار ما گذاشته، حمله را از دو زاویه نشان می‌دهد. پوریا زراعتی قرار بود با خودروش به استودیوی ایران اینترنشنال برود. این دو مرد اما به او نزدیک شده و به او حمله کردند. نانتی دوبادا، دیوید آندره و جورج استانا، اهل رومانی، هر سه در حمله به پوریا زراعتی نقش داشتند. بادعا و آندره به پوریا زراعتی نزدیک شده و استانا مسئول فراری دادن گروه بوده. حالا هیئت منصفه دادگاه بادعا و استانا را مجرم شناخته. این دو پس از بازداشت در رومانی به بریتانیا مسترد شدند. دیوید آندره اما به دلیل پرونده‌ای جداگانه در رومانی فعلا در آنجا مانده. بازداشت او همچنان از محورهای فعال تحقیقات پلیس است. در دادگاه گفته شده مهاجمان ماها خانه پوریا زراعتی را زیر نظر داشتند و بیش از 80,000 پوند دریافت کردند. ویدیوهای دوربین‌های مداربسته که به دست ما رسیده تصویر بهتری از نقشه مهاجمان را نشان می‌دهد. 21 روز پیش از حمله تصویر بادعا و آندره در هتل محل اقامتشان در منطقه فولام در 7 کیلومتری مکان حمله به پوریا زراعتی ثبت شد. 15 دقیقه بعد سوار بر خودرو مزدای آبی رنگ از روی این پل می گذرند. بعد از ظهر همان روز در نزدیکی خانه پوریا زراعتی دیده می شوند. یک هفته بعد مجدداً دوربین مداربسته همان خودرو را نزدیک خانه پوریا زراعتی ثبت می‌کند. 3 فروردین در چند نوبت بادعا و آندره برای شناسایی هدف در محلی که بعداً حمله انجام شد دیده می‌شوند. در دادگاه این رفت و آمدها به عنوان بخشی از روند شناسایی و زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی مطرح شده. تنها 6 روز مانده به حمله، ساعت 2 بامداد خودرو مهاجمان از همان محل می گذرد. 1 روز قبل از حمله جورج استانا به هتل لیلی محل اقامت بادعا و آندره می آید. صبح روز حمله 10 فروردین 1403 استانا و بادعا از هتل خارج می شوند. دوربین مداربسته تصویرشان را در حال خرید مواد شوینده ثبت می‌کند. دادستان می‌گوید این مواد بعد از حمله برای پاکسازی خودرو استفاده شده. لحظاتی بعد آندره از هتل خارج شده و به 2 فرد دیگر در نزدیکی سوپرمارکت می‌پیوندند و و هر سه محل را ترک می کنند. در تصاویر بعدی دو مهاجم به سمت خودرویشان برگشته و در پارکی در همان نزدیکی به انتظار می نشینند. همان لحظات دوربین مداربسته تصویر فرد سوم را در نزدیکی خانه پوریا زراعتی ثبت کرد. به نظر می آید پیامی با موبایلش رد و بدل می کند. کمتر از یک ساعت بعد پوریا زراعتی برای رفتن به استودیو ایران اینترنشنال به سمت خودرویش می رود. همزمان بادعا و آندره به پوریا نزدیک شده و حمله می کنند. پوریا زراعتی پیش از سوار شدن به خودرویش سه بار از ناحیه پا چاقو می خورد. اما واکنش به موقع او مانع وارد شدن آسیب‌های جدی تر می شود. مهاجمان به سرعت محل را ترک کرده و با خودروی مزده آبی رنگ فرار می کنند. دقایقی بعد تصاویر مداربسته در جنوب غرب لندن مهاجمان را پس از رها کردن خودرو در حال فرار نشان می دهد. مهاجمان با تاکسی اینترنتی به فرودگاه هیترو رفته و لندن را به مقصد ژنو ترک می کنند. همزمان پوریا زراعتی به بیمارستان منتقل شده و تحت مداوا قرار می گیرد.
7: با یک هفته تأخیر و یک حرف آخر دیگر از اینجا استودیوی ایران اینترنشنال در لندن با شما هستم.
6: تنها یک هفته پس از حمله پوریا زراعتی از بیمارستان مرخص و در محل کارش حاضر شد.
7: صحبت کنید.
6: مهاجمان اما چند ماه بعد بازداشت، در دادگاهی در لندن محاکمه و سرانجام مجرم شناخته شدند.
0: و چند خبر از دیگر نقاط جهان. شمار قربانیان انفجار در کافه‌ای در دمشق به دست کم 9 کشته 20 زخمی رسیده. به گفته وزارت کشور سوریه این انفجار با یک بمب دستساز حاوی ساچمه‌های فلزی انجام شده. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت اون رو بر عهده نگرفته. هزاران نفر در میدان گروگان‌ها در تل‌آویو برای شرکت در مراسم یادبود هزارمین روز از کشتار 7 اکتبر به رهبری حماس در سال 2023 تجمع کردند. معترضان خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی درباره ناکامی‌ها و قصورهای مرتبط با این مرگبارترین رویداد در تاریخ اسرائیل هستند. برخورد یک هواپیمای سبک به بلندترین و معروفترین برج پکن با سانسور خبری گسترده از سوی مقامات این کشور مواجه شده. در این حادثه هوایی خلبان هواپیما جانش را از دست داده و 13 نفر دیگر زخمی شد. رویدادی که از سد سانسور دولتی عبور و ضعف‌های جدی امنیتی رو در مدیریت حریم هوایی پایتخت چین برجسته کرد. توماج تاهباز از تایپه تایوان با ماست. توماج، ماجرا چی بوده؟ چرا 9/11 رو تداعی کرده؟
8: خب 5 تیر ماه حدود ساعت 6 عصر یک هواپیمای سبک تک موتوره با یک سرنشین توی منطقه مرکزی پکن به نمای شرقی برج چونگوزون یا همون برج سیتیگ یا برج جام چین برخورد کرده. خلبان کشته میشه در محل و 13 نفرم که عمدتاً ظاهراً همه پایین برج بودن زخمی میشن. ساعت خواب 6 عصر بوده و بعد از ساعت کاری بوده. دو تا چیز شدیداً خبرساز میشه در طول این هفته. حذف و سانسور گسترده این خبر از جمله همین موضوعی که داریم، یعنی تشبیه اون به رویداد 11 سپتامبر، هرچند خب یک هواپیمای خیلی کوچیک بوده و اتفاق در اشل ها و لول های بسیار کوچکتری اتفاق افتاده، اما دستور حتی به مقامات ریز و درش برای اینکه به رسانه های بین‌المللی واکنششون ندن، پاسخ ندن، هیچ حرفی نزدن، حتی حذف هشتگ ها و خبرهای مربوط به روز واقعه از فضای مجازی مثل ویبو که خب می‌دونیم دستگاه سانسور بسیار قوی چین کارو می‌تونه در چند ساعت انجام بده. و مسئله دوم حرکت و خود برخورد هواپیما توی قلب تپنده سیاسی چین، جایی که شدیداً تحت نظارت هست و قوانین ضد پروازی داره و بغل گوش مهمترین مرکز دولتی چین یعنی جونگنانهای هست، یعنی قلب حزب کمونیست چین، قلب حاکمان چین، جایی که همین چند وقت میشه آقای ترامپ هم برای میهمان آقای شی جین پینگ بود اونجا. در نهایت بازتاب گسترده خبر بعد از یک هفته باعث شد که مقامات واکنش نشون بدن. یک بار در واقع بیانیه منتشر کردن، گفتن خلبان دچار بیخوابی بوده، دچار بیخوابی مزمن بوده، دچار اضطراب شدید بوده. یک دفترچه یادداشت ازش پیدا کردن که بارها از پایان دادن به زندگی توش صحبت کرده بود. اینجا میخوام به مخاطبان ایران اینترنشنال بگم اگه به پایان دادن به زندگیتون فکر میکنید، حتما با دکتر معتمدتون و با دوستان معتمدتون صحبت کنید در این مورد. بنابر اون چیزی که مقامات چینی گفتن، خلبان 66 سالش بوده، ساکن پکن بوده و تنها زندگی میکرده، گواهی نامه خلبانی داشته البته، و در نهایت هم اقدامی به دلایل شخصی در واقع توصیف شده. گزارش‌های پروازی موجود نشون میده که خلبان برای یک پرواز آموزشی کوتاه از یک فرودگاهی توی شرق پکن بلند شده، اما بلافاصله هواپیما از محدوده تعیین شده خارج شده، بعد راهی مرکز شهر شده، سیگنال رادیویش رو خاموش کرده پشت سر هم و هواپیما به برج خورده. بعد از ساعت اداری بوده هم توی گفتن و خسارات مادی هم بنابر تصاویری که داریم میبینیم محدود بوده. پلیس هم بلافاصله رفته اونجا جلوی خبرنگارا و عکاسا رو گرفته. نکته مهمتر اما ضعف‌های شدید ساختاری در منطقه بوده، جایی که حالا سانسور خبری هم اعمال شده، به خصوص چالش ناشی از هواگردای کوچک در قلب تپنده حکومتی چین. پلیس و نیروهای امنیتی بعداً البته تمهیدات تازه‌ای رو چیدن، ولی پرسش همچنان هست که اگر ریزگردها یا پهپادها وارد این محل بشن در این حادثه یا یک حمله حتی، آیا چیزی جلوشون رو میگیره؟ چیزی که ما در جریان جنگ ایران هم خواب به کرات شاهد اون بودیم.
0: سپاس از توماج تاپاز از تایپه تایوان. حدود نیم ساعت دیگه همکارم تحمین رستمی با شما خواهد بود با رخدادهای روز 12 تیر ماه جمعه.

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
1: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
2: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
1: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
3: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
4: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

عرض درود و ادب دارم خدمت ملت بزرگ ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون و با نخستین برنامه از اون در خدمت شما هستم. فریدون نام نشریه فارسی زبانه که با حمایت و پشتیبانی سازمان نوفتی منتشر میشه. نشریه‌ای که از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی هم به همین نام در دسترس شماست. هنگامی که تلویزیون ایران اینترنشنال و مدیران مردم دوست این تلویزیون این فرصت و افتخار رو در اختیار من گذاشتند که از این قاب با شما ملت ایران سخن بگویم، با خود اندیشیدم چه نامی شایسته‌تر از فریدون برای این همراهی، نامی برخاسته از ژرفای تاریخ ایران، نامی که در حافظه ملی ما با خیزش علیه بیداد و ستمگری گره خورده، نامی که هر ایرانی دست کم یک بار اون رو در پیوند با ابیات بلند فردوسی بزرگ شنیده. همه بام و در مردم شهر بود، کسی که ز جنگاوری بهر بود، همه در هوای فریدون بودن که از درد ضحاک پرخون بودن، به شهر اندرون هر که برنا بودند، چه پیران که در جنگ دانا بودند، سوی لشکر آفریدون شدند، ز نیرنگ ضحاک بیرون شدند. کسی کو هوای فریدون کند، دل از بند ضحاک بیرون کند. و اکنون ما در گرما گرم انقلاب ملی ایران علیه بیداد جمهوری ضحاکیان هستیم. انقلاب ملتی بزرگ که هوای فریدون کرد و به نبرد ضحاک زمان رفت. ملتی که این شناخت تاریخی رو در خیابانهای ایران فریاد زد، اونجا که بی پرده و بی هراس گفت خامنه ی ضحاک می کشیمت زیر خاک، و در تداوم شعار علیه ضحاک زمان فریدون زمانه رو فریاد زد رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی. و اکنون که خامنه ای این ضحاک ناپاک روزگار ما با این وضع رقت انگیز کشته شد و اساسا معلوم نبود که چه بر سر جنازه‌اش اومد، چند ماه روی زمین معطل مونده بود، در نخستین برنامه فریدون میخوام از خامنه ای حرف بزنم، از فردی که به باور من یک بازنده بزرگ بود. در این مجال مشخصا میخوام کارنامه خامنه ای رو از منظر دو شکست بزرگ او بررسی کنم. اولین شکست خامنه ای از دید من شکست در تعیین استاندارد برای نزاعات سیاسی در ایران بود. اگه بخوام یکی از مهمترین ویژگی های شیوه حکمرانی علی خامنه ای رو خلاصه کنم، شاید بتونم اون رو در همین یه جمله بیان کنم: تلاش برای تعیین استاندارد برای نزاعات سیاسی در ایران. به این 7-8 سال اخیر و انقلاب ملی ایران صرفا نگاه نکنیم که دستگاه کشتار رژیم در قتل ایرانیان شتاب گرفت. در سالهای پیش از اون خامنه‌ای فقط با سرکوب حکومت نمی کرد، گرچه سرکوب و کشتار همواره یکی از ابزارهای اصلی او بود. به عنوان مثال اگر بیادمون بیاد خیزش‌های دهه 70 خورشیدی در اسلامشهر، در مشهد، 18 تیر، یا در دهه 80 خورشیدی، در اونجا دستگاه کشتار خامنه‌ای کار می کرد. اما می دونست که برای حفظ رژیم باید نوعی رقابت درون حکومتی هم ایجاد کنه، رقابتی که کاملا زیر کنترل خودش باشه و مرزهای اون رو خودش تعیین کنه. یه مثال بزنم، اتفاقا مربوط به همین سالهای اخیر میشه. نمونش ماجرای پرویز فتاح در تابستان 1399، رئیس وقت بنیاد مستضعفان که مستقیما هم از توی خامنه‌ای منصوب میشه. پرویز فتاح ناگهان در تابستان 1399 در تلویزیون جمهوری اسلامی ظاهر میشه، علیه چهره‌های مختلف رژیم، از هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد گرفته تا سپاه، ارتش و حتی غلامعلی حداد عادل که نسبت فامیلی با خامنه‌ای داره افشاگری میکنه. اما این جنجال فقط چند روز دوام میاره. پرویز فتاح عقب نشینی میکنه، از برخی افراد عذرخواهی میکنه، پرونده بسته میشه. خب بسیار بعید رئیس نهادی که مستقیما منصوب شخص خامنه‌ایه بدون هماهنگی با خامنه‌ای چنین نمایشی اجرا کرده باشه. بنابراین پرسش اصلی نیست که چرا فتاح اون حرفا رو زد، بلکه اینه که خامنه‌ای از چنین نمایش‌هایی چه سودی می‌برد. به نظر من مشخصا سه فایده: نخست اینکه جمهوری اسلامی رو رژیم پویا و رقابتی جلوه می‌داد، دومی که افکار عمومی رو به جای تمرکز بر شخص خودش درگیر نزاع‌های درون حکومت، چهره‌های درون حکومت می‌کرد، و سومی که مانع می‌شد اعتراض‌ها به ریشه اصلی فساد برسن، یعنی شخص خودش.
همین منطق بر انتخابات هایی که علی خامنه‌ای برپا میکرد نیز حاکم بود. خامنه‌ای به همین دلیل همیشه بر اون چیزی که خودش حضور پرشور مردم مینامید تأکید میکرد. انتخابات برای او صرفا انتخاب رئیس جمهور یا نماینده مجلس نبود، ابزاری بود برای نمایش همون رقابت کنترل شده. شورای نگهبان که منصوب خامنه‌ای بود از پیش محدوده رقابت رو تعیین میکرد. جامعه ماها درگیر مناظره ها و کشمکش های جنایی میشد. در نتیجه همون سه هدف محقق میشد، همون سه فایده. رژیم رقابتی به نظر میرسید، امثال ظریف میرفتن بیرون کشور پیش غربی ها رژیم رو رقابتی جلوه میدادن، توجهات از رهبر، از شخص علی خامنه‌ای، از ولی فقیه منحرف میشد و بخش بزرگی از پتانسیل و انرژی سیاسی جامعه به جای مطالبه تغییر بنیادین در رقابت‌های از پیش مهندسی شده تخلیه میشد. جای دیگه هم نوشتم، اینجا عرض میکنم، در کنار سه عامل پول نفت، ایدئولوژی و سرکوب و کشتار، شما باید یک عامل چهار رو هم در ماندگاری این جمهوری اسلامی در این چهارده دخیل کنید: خلق رقابت‌های مدیریت شده، خلق نزاع‌های سیاسی که دارای استاندارد باشن. جایی هم اگه کسی باشه که می‌خواست از استاندارد خامنه‌ای فراتر بره تنبیه می‌شد، کاری که در 80ش با موسوی و کروبی کرد. این دو فرد باورمند به رژیم هستن، باورمند به خمینی هستن، باورمند به 57 هستن. اون موسوی که مدام از آرمان‌های امام راحل میگه، ولی چون از استاندارد خامنه‌ای تخطی کردن به حذف رفتن. در واقع اگه بخوام همه این بحث رو در یک عبارت خلاصه کنم، میگم دعوا زیر عبای آقا، این چیزی بود که خامنه‌ای میپسندید. اما و هزار اما، اگه قرار باشه از مهمترین شکست سیاسی خامنه‌ای هم نام ببرم، به نظر من اون شکست دقیقا در همینجاست: شکست تعیین استاندارد برای نزاع سیاسی، شکست پروژه دعوا زیر عبای آقا. ملت ایران این بازی رو شناختن که انقلاب ملی رو آغاز کردن. به همین دلیل بود که شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا که در دیماه 96 در تهران سر داده میشه فقط یک شعار خیابانی نیست، اعلام پایان یک کلام پروژه سیاسیه. مردمی که شعار رو سر میدادن در واقع میگفتن مسئله ما دیگه این جناب و اون جنا نیست، مسئله ماهیت رژیمه، مسئله ساختار رژیمه، مسئله عمود خیمه نظام به قول خودشون، یعنی نهاد ولایت فقیه. به همین دلیل میگم مرگ بر اصل ولایت فقیه. این روند در سالهای بعد رادیکالتر هم میشه در سالهای پس از 96. در خیزش زنده یاد مهسا در 1401 بخش مهمی از شعارها شخص خامنه‌ای رو هدف میگیره. کسی با ابراهیم رئیسی کاری نداشت، اصلا کسی علیه اون ابراهیم رئیسی که اتفاقا فرد بسیار جنایتکاری هم بود شعار نمیداد. همه میدونستن طرف حساب اصلی خامنه ایه. و میگم این یکی از مهمترین ناکامی های سیاسی خامنه ای بود. پیش از مرگش با گوش خودش شنید که میلیون ها ایرانی دیگه فریب دوگانه ها رو نمیخورن، شنید که شعارها دیگه از این عروسک و اون مترسک و جناها عبور کرده، متوجه خودش شدن. شنید که مردم در خیزش مهسا مستقیم خودش رو هدف گرفتن و گفتن نه این وری نه اون وری و ادامه مسئله. مردمی که به زعم خامنه‌ای سالها موضوع رقابت‌های کنترل شده بودن، سرانجام هنرمندانه قواعد بازی رو شناختن، زمین بازی رو شجاعانه عوض کردن، خامنه‌ای رو موضوع

0: به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن سخت در اشتباهه. نه، مشکل داره، گرفتاری داره، کار داره، حوصله نداره، وقت نمی کنه.
1: این برای 13 تیر 1403 زجه پنهانی که خامنه‌ای در اینجا داره شنیدنیه. داره به کارگزاران خودش تأکید میکنه که این عدم استقبال مردم، این تحریم انتخابات رو مبادا به پای مخالفت با نظام بگذارن. نگاه میگه حوصله نداشتند، وقت نداشتند، از فلان مسئول خوششون نمیومد. نه، مردم بازی تو رو شناخته بودن، به همین دلیل دیگه اعتنا نمی کردن. بماند که میلیون ها ایرانی از همون اوان روی کار اومدن جمهوری اسلامی این بازی رو شناخته بودن، اما این بار از بعد 96 این شناخت گستری سراسری و فراگیر پیدا کرده بود و در قامت انقلاب ملی ظاهر شده بود. این از شکست اول خامنه، این از شکست پروژه دعوا زیر عبای آقا. دیگه دعوا با خود آقا بود، نه زیر عبای آقا. اما دومین شکست خامنه‌ای که میخوام در اینجا بهش بپردازم، البته شکست‌های خامنه‌ای بیش از این هاست، من مشخصا در این مجال میخوام به این دو شکست بپردازم. خب شکست اول که بحث تعیین استاندارد برای نزاع سیاسی بود که خامنه‌ای از ملت ایران شکست سنگینی خورد. شکست دوم هم البته از ملت ایران بود، بنا به توضیحی که خواهم داد. شکست در تحمیل روایت اسلامگرایانه بر ایران. خامنه‌ای بارها به تاریخ پر افتخار ایرانی‌ها طعنه زده بود، به ویژه نفرت عجیبی از کوروش بزرگ و هخامنشیان داشت، به صراحت هم بیان میکرد، به وبسایتش سر بزنید هست. این نفرت خامنه‌ای از تاریخ پرشکوه ایرانیان به زعم من سه ریشه داشت. اولی توطئه اندیشیش بود که با غرب ستیزیش گره میخورد. در سال 1383 در همدان اگر اشتباه نکنم یک سخنرانی داره، شهرت کوروش بزرگ و هخامنشیان رو نه حاصل جایگاه تاریخی اونها بلکه نتیجه تلاش و توطئه غربی ها میدونه و میگه این اروپایی ها بودن که خواستن کوروش داریوش رو اول تاریخ بنشونن. یعنی تاریخ ایران باستان رو از زاویه بدبینی و توطئه میبینه. همین نگاه توسط افراد دیگه که خامنه‌ای اونها رو تایید میکرد و بهشون اجازه میداد که در وبسایت رسمی و مطلب بنویسن یا باهاشون مصاحبه بشه بازتاب پیدا میکرد. یه مطلبی از در وبسایت خامنه‌ای فکر کنم مقاله است، احمد نادری که متاسفانه عضو هیئت علمی دانشگاه تهرانه، افراد دونمایه و کم سوادی که در دانشگاه مادر کشور به زعم خودشون استادی میکنن صرفا به این دلیل که به ایدئولوژی رژیم باورمند هستن. حالا این احمد نادری مدعی شده بود که برجسته شدن کوروش و ایران باستان بخشی از پروژه شرق‌شناسان و سفارتخانه‌های استعماری بوده که به پهلوی‌ها دیکته شده. یعنی همون نگاه خامنه‌ای رو داره بازتاب میده. حالا بماند که این ادعای اینها از اساس با واقعیت تاریخی نمیخونه. اتفاقا یکی از دلایل خشم برخی کارگزاران بریتانیا از رضا شاه بزرگ احیای عزت نفس ایرانی ها بود، به صراحت میگفتن. هارولد نیکلسن به عنوان یک نمونه، کارگزار وقت سفارت بریتانیا بود در ایران، مشخصا اگر اشتباه نکنم در 1305 در اوان پادشاهی رضا شاه بزرگ، با ناراحتی می نویسه، من در کتاب زندیات سیروس غنی خوندم این رو، ایران برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها، با ناراحتی نیکلسن می نویسه که ایرانی ها پیش از رضاشاه یه حالت کودکانه و لطیف داشتن، اما ملی‌گرایی ایرانی اونها رو پرمدعا و بد اخلاق کرد. یعنی درست همون چیزی که دستگاه خامنه‌ای اون رو پروژه استعمار و بریتانیا مثلا می دونست، خود بریتانیا شاکی بود. ریشه دوم نفرت خامنه‌ای از تاریخ پرشکوه ایران پهلوی ستیزیش بود. یه مثال میزنم. هفته نامه خط حزب الله، هفته نامه‌ایه که توسط دفتر خامنه‌ای منتشر میشه، فکر کنم پخش میشه هر هفته در سرتاسر کشور. این هفته نامه یه مطلبی داره در وبسایت خامنه‌ای هست، حتی پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی رو خاص روزولت و چرچیل میدونه. روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا، چرچیل نخست وزیر وقت بریتانیا. مدعی میشه که اونها میخواستن محمد رضا شاه رو به کوروش قرن 20 تبدیل کنن. عبارت کوروش قرن 20 رو خودشون به کار میبرن، یعنی دفتر خامنه‌ای.

0: بار میبره. بماند که این هم اساسا با فکت های تاریخی، با داده های مسلم تاریخی نمیخونه. با توجه به تجربه تلخی که بریتانیا از مشی رضا شاه پهلوی و سیاست مستقل او داشت پس از اشغال ایران در شهریور 1320، این دولت به شدت در پی اون بود که فردی از خاندان قاجار دگرباره شاه ایران بشه و یا حتی فرم حکومتی ایران جمهوری بشه، که با توجه به نقش ویژه‌ای که محمد علی فروغی، زنده یاد محمد علی فروغی، بازی میکنه و البته علل دیگه، هر دو خواست انگلیسی‌ها ناکام میمونه. حالا این که خامنه ای چطور مدعی بوده که چرچیل انگلیسی میخواسته محمد رضا شاه رو به کوروش قرن 20 تبدیل کنه، خدا دانه، ولی این نشون میده که خامنه ای هم از کوروش بزرگ نفرت داره، هم از شاهنشاه آریامهر که چنین ادعایی مطرح میکنه. ریشه سوم نفرت خامنه ای از تاریخ پرشکوه ایران برمیگرده به اسلامگرایی غلیظش، بنیادگرایی اسلامی. خامنه ای در مشهد در سال 1378، اگر اشتباه نکنم در نوروز اون سال، ولی مشخصا میدونم در سال 1378 بوده، یه جمله‌ای داره، میگه که حالا یه نفرم پیدا میشه که از سر اشتباه و ندانم کاری، این دو عبارت رو عیناً خودش استفاده میکنه، میگه افرادی پیدا میشن که از سر اشتباه و ندانم کاری به جای مرقد امام رضا، مرقد امام بزرگوار، منظورش خمینیه، مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی، تخت جمشید رو زنده میکنن. دقت بفرمایید، دیدار از تخت جمشید رو نشانه ندانمکاری و اشتباه میدونه. اینجاست که عرض میکنم برای خامنه ای ایران باید ذیل هویت اسلامی تعریف میشد، نه ذیل تمدن ایرانی. اما و هزار اما، نکته اینجاست که خامنه ای در این پروژه هم از ملت ایران شکست خورد. خامنه ای با گوش خودش شنید که مردم در خیابون ها فریاد زدن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. خامنه ای شعار رو تغییر کرد، اما مهم این بود که فهمید که ملت ایران عمیقا ایرانگرا هستن. خامنه ای کوروش بزرگ رو مدام تغییر میکرد به زعم خودش. یک بار اومد نام کوروش بزرگ رو کنار نام اسکندر قرار داد، یعنی پادشاه پرشکوه ایرانی رو در کنار نام کسی قرار داد که اساساً اشغالگر ایران و مهاجم به ایران بود. اما دید که در هفته آبان 1395 ملت ایران در پاسارگاد گرد اومدند و خطاب به شاهزاده رضا پهلوی فریاد زدن ای شاه ایران برگرد به ایران، در کنار مقبره کوروش خطاب به شاهزاده فریاد زدن ای شاه ایران برگرد به ایران. خامنه ای با گوش خودش شنید که مردم فریاد زدن می جنگیم می میریم ایران رو پس می گیریم. این شعار ایران رو پس می گیریم شعار بسیار مهم و معناداریه. وقتی ملتی از پس گرفتن کشوری سخن میگه، از لزوم پس گرفتن کشوری سخن میگه، یعنی باور داره که هویت، سرنوشت و کشورش از او روبوده شده، اشغال شده. خامنه ای با گوش خودش شنید که مردم گفتن ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. با گوش خودش شنید که مردم گفتن جاوید شاه. خامنه ای دید و شنید و فهمید که میلیون ها ایرانی آینده ایران رو در سنت سیاسی و حافظه تاریخی دیگری میبینن که ریشه در خود ایران داره، یعنی سنت پادشاهی ایرانی. خامنه ای انقدر هم از بازگشت پادشاهی ایرانی هراس داشت که در خرداد 1404 هست با ذکر مثالی از فرانسه اشاره میکنه که غلبه احساسات مردم موجب بازگشت پادشاهی در فرانسه شد. دقت کنید، از عبارت غلبه احساسات مردم خودش استفاده میکنه و میگه این موجب بازگشت پادشاهی به فرانسه شد. یعنی خامنه ای دقیقاً داستان رو فهمید، درک کرد. و این دومین شکست بزرگ خامنه ای از ملت ایران بود. باز هم حرف اولمو تکرار میکنه. خامنه ای یک بازنده بزرگ بود، بازنده ای که پیش از مرگ شکست خودش رو با تمام وجود لمس کرد. خامنه ای از طرف مادرش خراسانی بود و دید که این مردم مشهد بودند که انقلاب ملی ایران رو با شعار رضا شاه روحت شاد در گوهرشاد مشهد کلید زدند و بزرگترین خیزش ها رو پیش بردن. خامنه ای از طرف پدر آذربایجانی بود و دید که در دیماه 1404 این مردم تبریز بودند که شعار دادن آذربایجان اویاختی پهلوی دایاختی. دید که مردم اردبیل شعار دادن آذربایجان شرفتی سید علی بی شرفتی. خامنه ای از همه طرف، از شرق و غرب ایران به همه زبان از ملت ایران شکست خورد. کسی که میخواست خودش رو در قامت فرمانده کل قوا نشون بده، برایش سلام فرمانده میخوندن، با گوش خودش شنید مردم رو موشلی نامیدن. سالها از نابودی اسرائیل گفت، روز شمار تعیین کرد، از افق 25 ساله برای پایان اسرائیل گفت، اما خودش در دقیقه اول جنگی که خودش برپا کرده بود توسط همون اسرائیل کشته شد. عکس جنازه‌اش رو اول فرستادن برای نخست وزیر اسرائیل قبل اینکه حتی کارگزارانش بتونن جنازه‌اش رو ببینن. حقارت از این بالاتر؟ خفت از این سنگین‌تر؟ خودش دیگه نبود که ببینه، اما حامیانش دیدن مردم، ملت ایران چه شادی به پا کردند و چه کل کشیدند در مرگ او. خامنه‌ای بابت این شکست‌های بزرگ از ملت ایران کینه سنگینی داشت، بابت این شکست‌های سنگین این کینه سنگین رو داشت. در 28 بهمن 1404 پس از اون که به دستور مستقیم خامنه‌ای در 17 و 18 دی ماه ده ها هزار ایرانی به قتل رسیده بودند، یه سخنرانی میکنه و در اونجا به کشته شدگان توهین میکنه. لطفاً این رو گوش بدید.
1: یه دی خود اون مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، یه دی اونا بودن که عجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن و سرکارشون با خداست، با اونا کاری نداری.
0: به قول ابوالفضل بیهقی، سخت دشوار است بر من که بر قلم من چون این سخن می رود. از ملت ایران و خانواده های داغ دیده عمیقاً عذرخواهم که چون این ادبیاتی رو، چون این ادبیات نفرت پراکنانه ای رو از این فرد نفرت پراکن پخش کردیم. حقیقتا دشوار چون این حجمی از نفرت پراکنی نسبت به ملت ایران رو درک کردن. اما خب شنیدید که درباره جاوید نامان ایران چه گفت. اگه طبق همون باورهای مذهبی به مکافات عمل باورمند باشیم، ببینیم که خودش به فاصله 10 روز از بیان این حرفها، از بیان این نفرت پراکنی، همراه با خانوادهش به بدترین وجه کشته شد. عملا تکه تکه شد. اساسا پیدا نیست از او چه باقی مونده. کارگزاران او از ترس حتی جرأت تشییع و دفن خامنه‌ای رو تا چند ماه نداشتن. مکافات عمل از این سنگین‌تر؟ اکنون هر دیدگاه منصف سیاسی فارغ از نوع باورمندی وقتی نام علی خامنه‌ای رو بشنوه، نه او را صرفا با عقب نگه داشتن کشور و دشمنی با توسعه کشور و رفاه ملت، بلکه همچنین او رو با شکست‌های بزرگ سیاسیش، با دستور به قتل ده‌ها هزار شهروند ایرانی و با فروپاشی تحقیرآمیزش به یاد میارن. سیمای حاکمی شکست خورده در حافظه تاریخی ایرانی‌ها باقی مونده. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اقتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا این سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بیتوجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
11: صدا
12: 1 2 3
13: شروع کنم. شروع شده؟
12: شه
13: ردی؟
14: مهمان من یک مدل،
15: کارگردان،
14: شاعر،
16: سخنگوی فارسی زبان،
17: شهروند دوتابعیتی است.
18: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
19: من دوست دارم که تو مردم باشم.
20: زندگی واقعی یعنی اون.
21: به نام آزادی،
22: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
23: اینو نمیشه سرکوب کرد.
24: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
25: عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش، فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه، مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.

0: سلام، شما بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من تامین رستمی هستید. سرخط خبر. تحرکات تازه سپاه پاسداران در مسیرهای عبوری هرمز. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تغییر آرایش نیروها و محدود شدن مسیر عبور شناورها خبر می‌دهد. تأکید ترامپ بر پذیرش بیشتر خواسته های واشنگتن از سوی تهران. رئیس جمهور آمریکا گفت درآمد نفتی ایران باید صرف خرید گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی شود. و سرنوشت پرونده سوء قصد به پوریا زراعتی. دادگاه اولد بیلی روز جمعه حکم متهمان پرونده حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال را صادر می کند. خوش آمدید. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، سپاه پاسداران نیروهای ویژه‌ای را در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده تا شناورهایی را که از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور می‌کنند پیش از ورود شناسایی کنند. بر اساس این اطلاعات، این نیروها به سامانه‌های دیدبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانه‌های هوایی مجهزند و مأموریت دارند عبور شناورها را رصد و درباره آنها هشدار دهند. همچنین عوامل سپاه پاسداران در تلاشند از طریق منابعی در عمان به اطلاعات مربوط به زمانبندی عبور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز دست پیدا کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن، وضعیت عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز وارد مرحله تازه‌ای شده و اکنون سه مسیر متفاوت برای تردد شناورها شکل گرفته. مسیر جنوبی در نزدیکی سواحل عمان همچنان از سوی عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی توصیه می‌شود، اما جمهوری اسلامی درباره استفاده از این مسیر به شناورها هشدار داده. مسیر میانی که پیش از جنگ گذرگاه اصلی کشتیرانی بود، به دلیل وجود مین‌های دریایی همچنان عملاً غیر قابل استفاده است و جمهوری اسلامی متعهد شده این مسیر را طی 30 روز پاکسازی کند. و مسیر شمالی در نزدیکترین سواحل ایران تنها مسیری است که جمهوری اسلامی برای عبور کشتی‌ها مجاز می‌داند، موضوعی که به یکی از محورهای اختلاف میان تهران و واشنگتن تبدیل شده.
1: دقیقاً جمهوری اسلامی کاری که داره انجام میده یک گروگانگیری است، اونم در سطح بین المللی. در سال 1982 کنوانسیون بین المللی عبور مرور دریایی تصویب شد. بندهایی در اون علناً اشاره میکنه به اینکه آبراهای بین المللی نظیر تنگه هرمز یا مثلا کانال سوئز، اینها نمیتوانند به اون شکل باشه که بخواد کسی از اینها عوارض دریافت بکنه. اگر میان و عوارض هم میگن در حد یدک کشی هستش، یا اینکه به هر حال کمکهایی از این دست، اگر کشتی مشکلی براش پیش اومده باشه میتونن برن طبق قوانین دریایی بهشون کمک کنن. خب از اینا هم میگن یک چیز کاملا عادی هستش، مثلا در تنگه بوسفور در ترکیه کسی هم چیکاری نمیکنه. اما جمهوری اسلامی در سال 1982 این کنوانسیون رو امضا نکرد. اما خب این دلیل نمیشه مثل کنوانسیون من اصطلاحی هسته‌ای یک کشوری اون رو امضا نکرده باشه الان نمیتونه بره برای خودش اصطلاح هسته‌ای بسازه. قطعا تمام کشورهای دنیا دست به دست میدن و جلوش رو میگیرن با انواع و اقسام تحریم هایی که هستش، اجازه نمیدن، همون اتفاقی که برای کره شمالی افتاده. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه، الان تنها داشته‌ای که داره و در پای میز مذاکرات داره از اون استفاده میکنه همین تنگه هرمز هستش. الان اطلاعات اختصاصی که به ایران اینترنشنال رسیده داره نشون میده آمدند با مستقر کردن نیروهای سپاه در خط ساحلی، استفاده کردن از انواع و اقسام تجهیزات، حالا راداری بوده، تجهیزات مانند دیدبانی بوده، گشت هوایی بوده، دارن سعی میکنن که متوجه بشن کدوم شناورها دارن از اون مسیر بیشتر هم جنوبی استفاده میکنن، چون مسیر میانی هم طور که پیشتر هم در بخش‌های مختلف اشاره شده به دلیل مین‌ریزی‌هایی که خود جمهوری اسلامی کرده مسدود شده. مسیر جنوبی که نزدیک به خط ساحلی عمان هست، الان تصاویر ماهواره‌ای داره نشون میده بسیاری از کشتی‌ها دارن از اون مسیر استفاده می‌کنن، به دلیل که به هر حال در خط ساحلی عمان بوده، جمهوری اسلامی نمی‌توانسته اونجا وارد بشه و مین‌ریزی بکنه. اما الان اومده تقریبا یک دیدبانی رو گذاشته، که تهدید بکنه، اطلاعات به دست بیاره، حتی از طریق منابع محلیش در عمان و منابع اطلاعاتیش در عمان و میدانی، بدون کدوم شناورها میخوان از این خط ساحلی استفاده بکنه و بعد برای اونها پیام‌های تهدیدآمیز بفرسته. پیام هشداری که جمهوری اسلامی داره میگه رسما همون پیام تهدید است، یعنی بیایید از خط ساحلی ما عبور بکنید و اینا شما رو مورد هدف قرار میدیم. اما همونجوری که اشاره شد، به هیچ عنوان کشورهای جهان و قوانین بین‌المللی به جمهوری اسلامی چنین اجازه‌ای رو نخواهد داد.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه CNBC گفت تهران تقریبا با همه خواسته های واشنگتن موافقت کرده. در بخش دیگری از این مصاحبه از تصمیم خود برای آغاز جنگ با جمهوری اسلامی و نحوه مدیریت آن دفاع کرد و گفت این درگیری در واقع نه یک جنگ، بلکه اقدامی با هدف خلع سلاح هسته‌ای ایران انجام شده. ترامپ گفت نمیتوان اجازه داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و 4 ماه درگیری را مدتی نسبتاً کوتاه توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت جمهوری اسلامی در چارچوب توافق احتمالی برای پایان جنگ محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد. ترامپ افزود ایران با تورم 300% و کمبود درآمد روبروست و بخشی از درآمدهای این کشور صرف خرید ذرت، گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد محاصره دریایی ایران در جریان جنگ هرگز شکسته نشد و حتی یک کشتی نیز نتوانست خود را به بنادر ایران برساند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید جمهوری اسلامی درباره کارت تنگه هرمز دچار اعتماد به نفس عجیبی شده و واشنگتن در حال تلاش برای متقاعد کردن تهران است تا اجازه ندهد از این آبراه بین المللی به عنوان یک اهرم فشار استفاده کند.
2: نه تنها جایگاه جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگری که حداقل آقای جی دی ونس، آقای ویتکاف و آقای کوشنر به پرزیدنت ترامپ اصرار میکردن که در پی ضرباتی که جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه خورده و محاصره اقتصادیش بازیگر قابل پیشبینی تری هست، کاملا مشخص است از این صحبت‌های پرزیدنت ترامپ که او برگشته دوباره داره همون حرفایی رو میزنه که قبلا میزد در مورد اینکه ما به توافق خوبی داریم دسترسی پیدا میکنیم، اونها توافق میخوان، در حالی که در اخبار امروز بود در جایهای مختلف که ظاهرا جمهوری اسلامی به شدت در مورد کارت تنگه هرمز دچار توهم و اعتماد به نفس بسیار زیادی شده، تا حدی که آقای ویتکاف و آقای کوشنر دارن بهشون میخوان بهشون بگن که و متقاعدشون بکنن که اگر بخوان از کارت تنگه هرمز بیش از اندازه استفاده بکنن، اتفاقا این به ضررشون خواهد شد و به ضررشون خواهد شد. دقیقا همون حرفایی رو تداعی میکنه که پرزیدنت ترامپ در یک شکل دیگه گفته. هر وقت که پرزیدنت ترامپ اینجوری صحبت میکنه که اینها خلع سلاح شدن یا سیستم هسته‌ایشون درب و داغون شده و چیزهایی مانند اون یا سیستم موشکیشون چیز خاصی باقی نمونده و ما میتونیم اون رو نابود بکنیم، دقیقا مفهومش این هستش که دونالد ترامپ احساس میکنه که طرف مقابل خیلی در مذاکره موضع قابل قبولی نداره یا داره سرسختی میکنه و به نوعی تهدیدات خودش رو داره دونالد ترامپ به طرف مقابل اینگونه منعکس میکنه.
0: شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین در این نشست حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات غیر نظامی و مناطق مسکونی این کشور را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توصیف کرد. وزیر خارجه بحرین همچنین گفت ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر هدف قرار ندادن غیر نظامیان با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد و نادرست است. مایک والز نماینده آمریکا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل هم با اشاره به کشتار 40,000 معترض ایرانی در 2 شب به دست جمهوری اسلامی گفت پس از آنکه مردم ایران خواهان ایرانی متفاوت شدند، حکومت مردم خود را به خاک و خون کشید.
3: نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز 5 شنبه به درخواست بحرین برگزار شد، کشوری که میگه در هفته‌های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. قبل از اینکه این جلسه شورای امنیت برگزار بشه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای این حملات رو محکوم کردند و جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حیاتی متهم کردند. نماینده بحرین در شورای امنیت که امروز وزیر خارجه این کشور بود، با تکرار همین مواضع گفت که جمهوری اسلامی تنها در چند ماه گذشته صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده و این حملات فقط علیه بحرین نبوده، کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم مورد حمله قرار گرفتن و این حملات تأسیسات نفتی، آبشیرین کنها، مناطق مسکونی و دیگر زیرساختهای غیر نظامی را هدف قرار داده. پس از اون نماینده ایالات متحده آمریکا هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت کرد و جمهوری اسلامی رو به حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی، ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نقض تعهداتش در یادداشت تفاهم متهم کرد. و همچنین با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان انتقاد کرد و هشدار داد که صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست و گفت که ایران باید تنگه هرمز را هر چه زودتر باز بکنه. این تنگه رو جمهوری اسلامی به گفته سفیر آمریکا به گروگان گرفته و این وضعیت تنگه هرمز روی کشورهای در حال توسعه و فقیر تأثیر گذاشته.
0: تا ساعتی دیگر دادگاه اولد بیلی لندن رأی خود را درباره عاملان حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال صادر خواهد کرد. انتظار می رود متهمان به حبس محکوم شوند، حکمی که می تواند نشانه ای از حمایت دستگاه قضایی بریتانیا از آزادی رسانه ها و پیامی قاطع در برابر تهدید و خشونت علیه روزنامه نگاران باشد. گزارشی ببینیم از حمله برنامه ریزی شده به خبرنگار ایران اینترنشنال.
4: 10 فروردین 1403، منطقه ویمبلدون لندن. پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال، 3 بار از ناحیه پا هدف ضربه چاقو قرار گرفت. حمله برنامه ریزی شده بود. تصاویری که پلیس لندن از روز حمله در اختیار ما گذاشته، حمله را از 2 زاویه نشان می دهد. پوریا زراعتی قرار بود با خودروش به استودیوی ایران اینترنشنال برود. این 2 مرد اما به او نزدیک شده و به او حمله کردند. نانتی دوباده ها، دیوید آندره و جورج استانا، اهل رومانی، هر 3 در حمله به پوریا زراعتی نقش داشتند. باده ها و آندره به پوریا زراعتی نزدیک شده و استانا مسئول فراری دادن گروه بوده. حالا هیئت منصفه دادگاه باده‌ها و استانا را مجرم شناخته. این 2 پس از بازداشت در رومانی به بریتانیا مسترد شدند. دیوید آندره اما به دلیل پرونده‌ای جداگانه در رومانی فعلا در آنجا مانده. بازداشت او همچنان از محورهای فعال تحقیقات پلیس است. در دادگاه گفته شده مهاجمان ماها خانه پوریا زراعتی را زیر نظر داشتند و بیش از 80,000 پوند دریافت کردند. ویدیوهای دوربین‌های مداربسته که به دست ما رسیده تصویر بهتری از نقشه مهاجمان را نشان می‌دهد. 21 روز پیش از حمله، تصویر باده‌ها و آندره در هتل محل اقامتشان در منطقه فولام در 7 کیلومتری مکان حمله به پوریا زراعتی ثبت شد. 15 دقیقه بعد سوار بر خودرو مزدای آبی رنگ از روی این پل می گذرند. بعد از ظهر همان روز در نزدیکی خانه پوریا زراعتی دیده می شوند. 1 هفته بعد مجدداً دوربین مداربسته همان خودرو را نزدیک خانه پوریا زراعتی ثبت می کند. 3 فروردین در چند نوبت باده‌ها و آندره برای شناسایی هدف در محلی که بعداً حمله انجام شد دیده می شوند. در دادگاه این رفت و آمدها به عنوان بخشی از روند شناسایی و زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی مطرح شده. تنها 6 روز مانده به حمله، ساعت 2 بامداد خودرو مهاجمان از همان محل می گذرد. یک روز قبل از حمله، جورج استانا به هتل لیلی، محل اقامت بادعا و آندره می آید. صبح روز حمله، 10 فروردین 1403، استانا و بادعا از هتل خارج می شوند. دوربین مدار بسته تصویرشان را در حال خرید مواد شوینده ثبت می کند. دادستان می گوید این مواد بعد از حمله برای پاکسازی خودرو استفاده شده. لحظاتی بعد آندره از هتل خارج شده و به دو فرد دیگر در نزدیکی سوپرمارکت می پیوندند و هر سه محل را ترک می کنند. در تصاویر بعدی دو مهاجم به سمت خودرویشان برگشته و در پارکی در همان نزدیکی به انتظار می نشینند. همان لحظات دوربین مدار بسته تصویر فرد سوم را در نزدیکی خانه پوریا زراعتی ثبت کرد. به نظر می آید پیامی با موبایلش رد و بدل می کند. کمتر از یک ساعت بعد پوریا زراعتی برای رفتن به استودیو ایران اینترنشنال به سمت خودروش می رود. همزمان بادعا و آندره به پوریا نزدیک شده و حمله می کنند. پوریا زراعتی پیش از سوار شدن به خودروش 3 بار از ناحیه پا چاقو می خورد. اما واکنش به موقع او مانع وارد شدن آسیب‌های جدی‌تر می‌شود. مهاجمان به سرعت محل را ترک کرده و با خودروی مزده آبی رنگ فرار می‌کنند. دقایقی بعد تصاویر مداربسته در جنوب غرب لندن مهاجمان را پس از رها کردن خودرو در حال فرار نشان می‌دهد. مهاجمان با تاکسی اینترنتی به فرودگاه هیترو رفته و لندن را به مقصد ژنو ترک می کنند. همزمان پوریا زراعتی به بیمارستان منتقل شده و تحت مداوا قرار می گیرد.
5: با یک هفته تأخیر و یک حرف آخر دیگر از اینجا استودیوی ایران اینترنشنال در لندن با شما هستم.
4: تنها یک هفته پس از حمله پوریا زراعتی از بیمارستان مرخص و در محل کارش حاضر شد. صحبت کنیم. مهاجمان اما چند ماه بعد بازداشت، در دادگاهی در لندن محاکمه و سرانجام مجرم شناخته شدند.
0: روسیه اعلام کرد در واکنش به حملات اخیر اوکراین به زیرساخت‌های غیرنظامی کشور بامداد پنجشنبه با موشک‌های دوربرد و پهپاد حملات گسترده‌ای را علیه کیف و چند منطقه دیگر انجام داده. مقام‌های اوکراینی گفتند که این حملات دست کم 8 کشته و نزدیک به 60 زخمی به جا گذاشته و به ساختمان‌های مسکونی و یک هتل در مرکز شهر آسیب رسانده. حملات روسیه به اوکراین با محکومیت شدید کشورهای اروپایی همراه بوده. همکارم احمد صمدی گزارش می‌دهد.
6: چهارشنبه شب اوکراین شاهد یکی از شدیدترین حملات روسیه به زیرساخت‌های غیرنظامی این کشور بود و بر اساس اطلاعاتی که مقامات نظامی اوکراین ارائه کردند، روسیه با بیش از 500 فروند پهپاد و همچنین 10 فروند موشک‌های بالستیک و کروز زیرساخت‌های غیرنظامی اوکراین رو مورد هدف قرار داده که عمدتاً هم مناطق مسکونی بودن. آمارها میگه که در این حملات که 17 کشته و بیش از 90 مجروح به دنبال داشته، حملاتی بوده که به ساختمان‌های بلند مرتبه، مراکز درمانی و همچنین به هتل‌ها انجام شده و روس‌ها هم اعلام کردن که این حملات رو در پاسخ به حملاتی بوده که اوکراینی‌ها به زیرساخت‌های غیرنظامی روسیه داشتن و به این ترتیب یک عملیات تلافی جویانه بوده. با این حال ما شاهد محکومیت حملات روسیه هستیم، حملاتی که نه تنها به کیف انجام شده بلکه به شهرهایی مثل خارکیف، زاپوریژیا و سومی هم انجام شده. در اتحادیه اروپا کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که پیشنهاد خواهد کرد که شرکت‌ها و سازمان‌ها و نهادهای بیشتری که با روسیه دارن همکاری می‌کنن، به ویژه با بخش صنعت و نظامی این کشور، مورد تحریم قرار بگیرن. آلمانی‌ها هم با صدور بیانیه که یک نسخه از اون رو به دفتر ایران اینترنشنال در برلین ارسال کردن، هم ضمن محکومیت شدید اعلام کردن که روسیه و شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور علیه مردم اوکراین داره از تروریسم موشکی و پهپادی استفاده میکنه و به دنبال مذاکره و صلح نیست آقای پوتین. و همچنین مقامات آلمانی اعلام کردن که در نشست بعدی ناتو تلاش خواهند کرد که فشارهای بیشتری رو بر روسیه اعمال بکنن، ضمن اینکه همزمان که به کمک‌های خودشون به اوکراین ادامه خواهند داد، تلاش خواهند کرد که تحریم‌های بیشتری هم علیه روسیه اعمال بشه.
0: بر اساس گزارش‌های منتشر شده، برخورد یک هواپیمای سبک به بلندترین و معروف‌ترین برج پکن با سانسور خبری گسترده است سوی مقامات این کشور مواجه شده. در این حادثه هوایی خلبان هواپیما جان خود را از دست داد و 13 نفر دیگر هم زخمی شدند. با وجود تلاش‌های پکن برای پنهانکاری، ابعاد این رویداد از سد سانسور دولتی عبور کرد. در تایپه با توماج تاهباز همراه میشیم تا بیشتر از این واقعه بدونیم. توماج، این اتفاق سر و صدای زیادی کرده، ماجرا و واکنش‌ها با اون چی بوده تا الان؟
7: تامین اجازه بده از اتفاقات افتاده در روز پنجم تیر ماه صحبت کنم. اول ساعت 6 عصر یک هواپیمای سبک، یک موتورک، یک خلبان داشته، یک سرنشین داشته توی منطقه مرکزی بیجینگ یا پکن به بخش شرقی برج جونگوازون میخوره، یعنی برج جام چینزون، یعنی جام جونگوان چین سیتی هم بهش میگن. البته خود خلبان خب طبیعتاً کشته شده، 13 نفر هم زخمی شدن که به نظر میشه اکثرا نابران پیاده پای برج بودن، کسانی بودن که ساعت 6 بوده و ظاهرا اداره ها اونجا منطقه جاری بوده، تعطیل بوده. دو تا چیز شدیداً خبرساز میشه در طول این یک هفته. اولا حذف و سانسور و به اصطلاح پاکسازی گسترده خبرچه از رسانه‌ها که طبیعتاً اصلا منتشر نشده بوده، و چه از فضای مجازی که حتی هشتگ‌ها نمیدونم تشبیه رویداد به 11 سپتامبر، اینا همه ظرف مدت کوتاهی پاک میشه. البته در دستگاه شدیداً سانسور یا اون در واقع دیوار آتشین چین خیلی راحت میتونه این کارو انجام بده. علاوه بر این البته مقامات هم صحبتی نکردن در موردش، واکنش نشون ندادن. مسئله دوم اساساً برخورد هواپیما به یک برج معروف یا به عبارتی بلندترین و معروف‌ترین برج پکن توی منطقه‌ای که شدیداً تحت حفاظت هست و درست بغل گوش مرکز نهادی اداری و حکومتی حزب حاکم بر چین، یعنی جونگنان‌های قرار داره، همون جایی که همین چند وقت پیش آقای ترامپ میهمان شی جین پینگ بود. خب با گسترده خبر بالاخره باعث شد که مقامات چینی بعد از یک هفته واکنششون بدن. هم مقامات بلند مرتبه هم نه، مقامات شهری گفتن خلبان دچار بی‌خوابی مزمن بوده، استراب داشته از این چیزها و توی دفترچه یادداشتش بارها از پایان دادن به زندگی خودش صحبت کرده بود. اجازه بدین توضیح بدم به مخاطبانم، اگر خودتون به پایان دادن به زندگی فکر می‌کنید، حتما با دکتر معتمد یا دوستان معتمدتون در اسرع وقت صحبت بکنید. بنابراین چیزی که مقامات چینی گفتن، خلبان 66 سالش بوده، تنها زندگی می‌کرده تو خود بیجینگ یا پکن زندگی نمی‌کرده. خب گواهینامه خلبانی هم داشته، طبیعتاً خلبانی بلد بوده و اینا، خب هواپیما رو بلند نمی‌کرده. در نهایت هم اقدام رو دلایل شخصی توصیف کردن. گزارش‌های پروازی موجود نشون میده که خب این آقای 66 ساله را برای پرواز آموزشی یا پرواز کوتاه از یه فرودگاه تو شهر خلبان هواپیما رو بلند کرده، اما بلافاصله هواپیما از محدوده تعیین شده خارج شده، یعنی ظاهرا به نظر میشه خود خلبان میدونه صدا چی کار میکنه، بعد راهی مرکز شهر شده، سیگنال‌های ارتباطی، سیگنال‌های رادیویی همه رو به پشت سر هم قطع کرده و در نهایت هواپیما به برج خورده. خسارت مادی محدود بوده، بنابر تصاویری که می‌بینیم گفتم بعد از ساعت کاری هم بوده. خب خسارت جانی هم خوشبختانه زیاد نبوده، پلیس بلافاصله رفته اونجا، اما جلوی خبرنگارا و عکاسا رو هم گرفتن و خبرهای مربوطه هم خب بلافاصله سانسور شده. نکته خیلی مهمتر اما ضعف‌های شدید ساختاری توی منطقه است، جایی که شدیداً تحت کنترل، گفتم اینجا نزدیک قلب پکن، نزدیک تیانانمن، نزدیک جونگنان‌های، نزدیک جایی که کل چین اونجا اداره میشه و حالا هر چند پلیس ها و نیروهای امنیتی بعداً تمهیدات تازه‌ای رو گذاشتن، ولی پرسش همچنان مطرحه که اگر همچین اتفاقی با ریزگردها و پهپادها بیفته چه جوری اونا میخوان ردیابی کنن، چیزی که ما در طول جنگ ایران هم به کرات شاهد بودیم.
0: ممنونم ازت توماج تاهباز، همکارم در تایپه.

مرحله حذفی جام جهانی 2026 با برتری مقتدرانه 3-0 اسپانیا یکی از مدعیان قهرمانی مقابل اتریش پیگیری شد. برگ اسپانیا میکل اویار در دقایق 36 و 66 گلزنی کرد و پدرو پورو با به ثمر رساندن اولین گل ملیش در دقیقه 89 گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر رساند. اسپانیا در مرحله بعد با پرتغال دیدار خواهد کرد. در دیگر دیدار مرحله حذفی پرتغال در یک بازی جذاب 2-1 کرواسی را شکست داد. کریستیانو رونالدو دقیقه 68 از روی نقطه پنالتی و سرجیو راموس در دقیقه 94 بازی برای پرتغال گل زنی کردند. تک گل کرواسی را هم ایوان پریشیچ به ثمر رساند. دو گل دیگر هم در این بازی زده شد که در نهایت از سوی تیم داوری پذیرفته نشدند. در دیداری دیگر سوئیس 2-0 الجزایر را شکست داد. نیمه اول این بازی با نتیجه 1-0 به سود سوئیس به پایان رسید و در نیمه دوم سوئیس یک بار دیگر گلزنی کرد. حریف سوئیس در مرحله بعد برنده دیدار کولومبیا و غنا خواهد بود. و در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما با آدرس iranintel.com بزنید تا آخرین خبرها رو اونجا هم در دسترستون باشه. ممنونم که با من همراه بودید. 10 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر رو با همکارم فریبا شیرازی با ما بمونید.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرد خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر. هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.
6: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
7: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
6: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
1: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشور.
2: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
0: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
3: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
0: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

بسیاری در شیراز و یا شاید در ایران نام مشهور بیمارستان خیریه نمازی رو میشناسند. خیریه نمازی جایی است که در شیراز روایتی رو وصل میکنه به پسری که دانشجوی هاروارد بوده و در واشنگتن به دنیا آمده، حسن نمازی، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر در واشنگتن به دنیا آمد، از تبار ایرانی، و سالهای سال فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد. اون در سن 22 سالگی به ایران برمیگرده و بعد در سال 57 با انقلاب در ایران و از بین بردن آنچه که سرمایه خانوادگیش بوده، مسیر زندگیش عوض میشه. در آمریکا اما سیاست رو پیشه میکنه. نزدیکی به بیل کلینتون تا سیاستمداران آمریکایی و کمک‌های اون به اونها، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه. حسن نمازی در جایی مسیر قصهش عوض میشه، رنجی که 9 سال در زندان میکشه و این مرارت محصولش میشه کتابی از زندگیش، و بعد از بیرون آمدن در سال 2011 آغاز کردن کمک به زندانیان بعد از آزادی و تلاش برای تغییر سیستم حقوقی و قضایی در ایالات متحده آمریکا. مهمان امروز من حسن نمازی هستش، کسی که اگرچه بهتر میتونه انگلیسی صحبت کنه تا فارسی، اما یک ایرانی هستش.

0: بخش هشت کتاب جای پای پدرم. اساسا دوست دارم بدونم که حسن 22 ساله چی شد برگشت شیراز و خانواده شما چه خواستگاهی داشتن؟
1: من وقتی 22 ساله بودم به شیراز برگشتم چون پدرم از دنیا رفته بود. این بازگشت فرصتی بود که بتوانم وارد میراث او شوم. آنچه در شیراز ساخته بود واقعاً منحصر به فرد بود. پدر من ثروتش را بیرون از ایران به دست آورده بود و کاری که او در شیراز انجام داد در نوع خودش خاص بود. بیشتر ایرانی‌ها آن زمان و حتی بعد از آن پولشان را در ایران به دست می آوردند و بعد از کشور خارج می کردند. در آن دوران کار خیریه به این شکل تقریباً ناشناخته بود. او نام و میراثی ساخت که امروز هم 46 سال بعد از انقلاب همچنان زنده است. بیمارستان نمازی هنوز وجود دارد. محل دفن او که در محوطه همان بیمارستان است هنوز آنجاست و مجسمه‌ای که من سفارش دادم از او ساخته شد همچنان سر جای خودش است. خوششانس بودم که توانستم عملاً در رأس مجموعه‌ای قرار بگیرم که او ساخته بود. من رئیس بیمارستان نمازی شدم. رئیس هیئت مدیره بیمارستان و مدرسه پرستاری و موقوفه نمازی. همه صندلی‌ها و مسئولیت‌هایی را که او ایجاد کرده بود من بر عهده گرفتم. همچنین رئیس هیئت مدیره آب شیراز بودم. کاری که من انجام می‌دادم در اصل این بود که کارهایی را که او شروع کرده بود ادامه بدهم. من رئیس بنیاد ایران هم بودم، نهادی که بر تمام این فعالیت‌ها نظارت می‌کرد.
0: پدر شما دوستی با بسیار سیاستمداران هم داشتن، از جمله می‌دونم که ریچارد هولمز وزیر در واقع رئیس وقت CIA یکی از دوستان پدر شما بودن. آیا پدر شما فعالیت سیاسی هم می‌کردن یا نه؟
2: Well, as I mentioned earlier, my father was a businessman.
1: همانطور که قبلا هم اشاره کردم، پدر من در اصل یک تاجر بود، اما بعد از جنگ جهانی دوم برای اینکه بتواند از چین اشغال شده خارج شود، یک سمت دیپلماتیک گرفت و به عنوان کاردار اقتصادی در سفارت ایران در واشنگتن مستقر شد. او در آن زمان به شکل جدی درگیر تمام روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا بود. در ادامه در مذاکره مربوط به ملی شدن صنعت نفت ایران، یعنی شرکت ملی نفت ایران، هم نقش داشت و در آن فرایند سهیم
0: بود. شما دنیای کسب و کار رو، یعنی در واقع ورود به بیزنس رو، از چه زمانی شروع کردید؟
1: واقعیت این است که پدرم از سنین خیلی پایین به من آموزش میداد. وقتی او در زمان 22 سالگی من درگذشت، من در وضعیتی بودم که باید تصمیم بزرگی میگرفتم. برای برنامه پاییز 1972 در مدرسه کسب و کار هاروارد پذیرش گرفته بودم. او در بهار سال آخر دوره کارشناسی من فوت کرد. یادم هست که آن تابستان به تهران برگشتم با این انتظار که در پاییز دوباره به بوستون برگردم و تحصیل در هاروارد را شروع کنم. در همان زمان با یکی از دوستان و شرکای پدرم هوشنگ انصاری که آن زمان وزیر اقتصاد بود صحبت کردم. او به من گفت: حسن، اگر جای تو بودم این فرصت را مقتنم می شمردم و به ایران برمی گشتم، چون در این چند سال بیشتر از چیزی یاد می گیری که در دو سال برنامه MBA هاروارد می توانی یاد بگیری.
0: میدونیم که بخش از عمده دارایی‌های خانواده نمازی رو جمهوری اسلامی تصاحب کرد و در واقع همه اون چیزهایی که حتی در بخش خیریه هم بود مورد تصاحب جمهوری اسلامی قرار گرفت. دقیقاً چه اتفاقی افتاد که درست کمی قبل از انقلاب ایران شما ایران رو ترک کردید؟
1: در آن زمان در ایالات متحده دو پروژه مهم داشتم. در هیوستن تگزاس یک ساختمان اداری حدود 300 هزار فوت مربعی می ساختم و در حومه واشنگتن در منطقه‌ای به نام جرمنتاون یک پروژه توسعه ترکیبی روی زمینی 500 هکتاری را پیش می بردم. برای امضای قراردادهای ساخت باید به آمریکا می آمدم و قرار بود در دسامبر 1978 به ایالات متحده سفر کنم. بنابراین در دسامبر 1978 ایران را برای سفری تجاری ترک کردم. سفری که فکر می‌کردم فقط 2 هفته طول می‌کشد. اما شاه در ژانویه 1979 از ایران رفت. خمینی در فوریه 1979 به ایران بازگشت و در ماه مارس دولت ایران دارایی‌های 51 خانواده را ملی و مصادره کرد و خانواده من یکی از این 51 خانواده بود.
0: روزهای آخری که شاه در ایران بود، چی فکر می‌کنید در مورد شاهی که شاید ماه‌های بعدش برای همیشه باید ایران رو ترک می‌کرد؟
1: دیدن نتایج به این سرعت که رخ داد واقعا شگفت انگیز بود. من شخصا در پاییز 1978 باور نداشتم ایران را ترک کنم و هرگز بر نگردم. انتظار نداشتم شاه هم برود و دیگر بر نگردد. اما شاه وقتی در ژانویه رفت واضح بود که دیگر بر نمی گردد.
0: وقتی که انقلاب شد شما آمریکا بودید. دقیقاً چه زمانی فهمیدید که دیگه به ایران نمیتونید برگردید؟
1: وقتی همه چیز از من گرفته شد. در مارس 1979 دولت ایران تصمیمی فوری گرفت. هر آنچه در ایران متعلق به من بود، خانه، وسایل، اسب‌ها، سگ‌ها، حساب‌های بانکی، زمین‌ها، کارخانه‌ها، همه و همه مصادره شد. در یک حرکت هیچ چیز برای من باقی نماند. فکر می‌کنم در این 46 سال سخت هر آنچه مردم فکر می‌کردند خمینی قرار است برای ایران بیاورد در عمل به یک خیال و توهم تبدیل شده است. همچنین این 46 سال به ما نشان داد که انتقادهایی که نسبت به شاه و حکومت او مطرح می‌شد چه در داخل و چه در خارج در بسیاری موارد اغراق‌آمیز بود، هم در نحوه نگاه به او در داخل ایران و هم در نحوه نگاه خارجی‌ها. در اواخر دهه 80 میلادی با بیل کلینتون آشنا شدم. پیش از آن من مثل خیلی از هموطنانم حزب دموکرات و جیمی کارتر را عامل سقوط ایران می‌دانستم که امروز می‌دانم نگاهی ساده لوحانه بود. وقتی با کلینتون آشنا شدم دیگر آمادگی داشتم در سیاست آمریکا درگیر شوم، چون تصمیم گرفته بودم اشتباهی را که به نظر خودم در ایران مرتکب شده بودم، یعنی کنار کشیدن از سیاست، در کشور دوم تکرار نکنم. من فکر می‌کردم برای خودم و برای جوانان ایرانی مهم است که در سیاست آمریکا فعال باشند.
0: در آخرین روز سال 1998 شما از طرف رئیس جمهور کلینتون پیشنهاد شدید برای سفیر آمریکا شدن در آرژانتین. این یه اتفاق متفاوت بود، برای اینکه فکر میکنم برای اولین بار بود یه ایرانی سفیر آمریکا قرار بود بشه، اما به هر علتی این اتفاق نیفتاد. چی شد که شما متوقف شد روند

0: Cuba policy.
1: برگردم به یک دوره‌ای که در خاطرات خودتون در کتاب از شیراز تا واشنگتن، بازی سرنوشت و سیاست، به دوره تاریک اشاره میکنید، دوره‌ای که شما مسیر تازه‌ای در زندگیتون رقم میخوره و یک باره یک بازرگان و سیاستمدار موفق ایرانی آمریکایی سر و کارش به FBI میفته و زندگی مسیرش عوض میشه. واقعا چه اتفاقی افتاد؟
0: Well, I ended up in a situation which was of my own creation.
2: من در وضعیتی قرار گرفتم که در واقع ساخته دست خودم بود. اگر بخواهم مقایسه‌ای بکنم، در دنیای امروز میتوان گفت چیزی شبیه اتهاماتی که علیه دونالد ترامپ مطرح شده. البته نه در همان سطح سیاسی، یعنی متهم شدم که برای گرفتن وام از سه مؤسسه بزرگ مالی دارایی‌هایم را بیش از واقعیت نشان دادم. واقعیت این است که آن دارایی‌ها واقعاً بزرگ نمایی شده بود، اما واقعیت دیگری هم هست. بانک‌ها هیچ پولی از دست ندادند. من هیچ وقت در پرداخت بهره یا اصل وام تأخیر نداشتم تا روزی که دولت من را بازداشت کرد و دارایی‌هایم را توقیف و مسدود کرد. وقتی وارد این فرایند شدم، دولت تمام دارایی‌های من را گرفت و آنها را به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی فروخت. تا امروز، یعنی حدود 20 سال بعد از آن ماجرا، هیچگاه صورت حسابی شفاف به من ندادند که بدانم دارایی‌های من دقیقاً به چه قیمتی، به چه کسانی و چرا زیر قیمت فروخته شده است. بنابراین چیزی که میتوانم بگویم این است: من به این اتهام اعتراف کردم، در دادگاه گناهکار شناخته شدم و دوران محکومیتم را گذراندم، اما شفافیت در مورد رفتار دولت با دارایی هایم هرگز اتفاق نیفتاده است.
1: اتفاقی که برای شما افتاد، فکر میکنین چقدرش واقعا مسئله مالی و بانکی بود و یا چقدرش ممکنه رویکردهای سیاسی شما رو در بر میگرفت؟
2: فکر میکنم هر دو عامل در آن نقش داشت. از یک طرف من مسئول ارائه صورت‌های مالی بودم و مسئولیت آن را می‌پذیرم، اما از طرف دیگر کاملاً مطمئنم اگر هرگز با آن سطح از شهرت و نزدیکی به سیاستمداران نرسیده بودم، اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات و آن روابط را نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام و مجازات مواجه نمی‌شدم. برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم.
1: و شما به زندان رفتید؟ چه سالی به زندان رفتید؟
2: در سال 2010 به زندان رفتم.
1: یادتون میاد چه روزی؟
2: بله، اواخر اوت 2010 بود. 27 اوت 2010.
1: 9 سال طول کشید شما از زندان آمدید بیرون، در حالی که حکم زندانتون طولانی تر هم بود. دونالد ترامپ با فرمانی در واقع اصلاحیه‌ای که انجام داد، این شانس به وجود آمد شما از زندان خارج بشید. دونالد ترامپ یک جمهوری خواه هستش و شما همیشه همراه حزب دموکرات بودید. خیلی دوست دارم بدونم نگاهتون به ترامپ چیه الان؟
2: من بابت این واقعیت که دونالد ترامپ قانونی را امضا کرد که هم حزبی‌های دموکرات من نتوانستند آن را تصویب کنند، قدردان او هستم. ما تلاش کرده بودیم این قانون را در دوران اوباما تصویب کنیم و موفق نشده بودیم، اما در دوران ترامپ تصویب شد. وقتی از زندان بیرون آمدم، روزنامه نیویورک تایمز مقاله مفصلی نوشت درباره این تناقض که اولین فردی که بر اساس قانون گام اول آزاد شد، یک دموکرات سرشناس بود که با امضای رئیس جمهور جمهوری خواه آزاد شده بود. من هم در همان زمان علناً گفتم باید حق را به کسی داد که کار را انجام داده است. تناقض‌آمیز است، اما حقیقت دارد. دونالد ترامپ کسی بود که باعث شد من زودتر به خانه برگردم.
1: در خاطراتتون در کتاب نوشتید که شروع در واقع نوشتن کتاب رو در زندان شروع کرد. چه چیزی باعث این شد که نقبی به خاطرات خودتون بزنید؟
0: Before I went to prison.
2: قبل از اینکه به زندان بروم و هنوز در بازداشت خانگی بودم، یکی از دوستان خردمندم که رئیس یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکاست به دیدنم آمد. او گفت: حسن، می‌دانم که تو زندان رفتن را به چشم مجازات زمان می‌بینی، اما باید آن را مثل هدیه‌ای

0: زمان ببینی. از این زمان استفاده کن برای کارهایی که همیشه میخواستی انجام بدهی و میگفتی فرصت ندارم. گفت باید این وقت را صرف نوشتن کنی، تدریس کنی، ورزش کنی، کتاب بخوانی و به دیگران آموزش بدهی. در طول 9 سالی که در زندان بودم 2651 کتاب خواندم. 2 کتاب نوشتم که یکی از آنها همین کتابی است که به آن اشاره می‌کنید. به صدها نفر از زندانیان کمک کردم. به آنها درس دادم. کلاس‌های دیپلم و GED برگزار کردم. این کتاب بخشی از تلاشم بود برای ثبت میراث خانواده‌ام، زندگی خودم و تمام فراز و فرودهایش.
1: وقتی شما در زندان بودید، ما میدونیم خیلی از ایرانی‌ها به دیدار شما میامدن. چه چیزی باعث این دیدارها میشد؟ چرا اصلا میامدن شما رو ببینن؟
0: در زندگی خوش شانس بودم که دوستانم مرا تنها نگذاشتند، چه دوستان ایرانی و چه آمریکایی. واقعا خوشبخت بودم که این آدم‌ها حاضر شدند راهی طولانی را طی کنند و به ملاقات من بیایند. همیشه از خودم می‌پرسم اگر جایمان عوض می‌شد و من جای آنها بودم، آیا قدرت، شخصیت و صداقت لازم را داشتم که همان کاری را بکنم که آنها برای من کردند یا نه؟
1: اولین شبی که زندان خوابیدید چه احساسی داشتید؟
0: از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم برای هر روزم یک برنامه منظم ساختم، طوری که هر دقیقه از روزم یا صرف ورزش می‌شد یا مطالعه یا نوشتن یا تدریس یا فکر کردن. عملاً هیچ زمان خالی باقی نمی‌ماند که بتوانم برای خودم دلسوزی کنم یا در احساسات منفی غرق شوم.
1: هیچ وقت در طول 9 سال در زندان احساس ترس کردید؟
0: شب اولی که در جایی به اسم MCC یا مرکز بازداشت متروپولیتن در منهتن حبس شدم، احساس ترس واقعی را تجربه کردم. به طور اتفاقی من در همون طبقه و همون واحدی بودم که بعداً جفری اپستین در آنجا بود و خودش را کشت. آنجا مکان واقعا وحشتناکی بود. خوشبختانه دولت بعدها پذیرفت که شرایط آنجا غیر قابل قبول است و آن مرکز را تعطیل کرد.
1: در زندگیتون تا حالا پیش آمده که از ته دل گریه کنید؟
0: آخرین باری که واقعا گریه کردم وقتی بود که پدرم فوت کرد.
1: شما نقدهای جدی به سیستم قضایی و سیستم زندانهای ایالات متحده آمریکا کردید و دارید. چه نقدی واقعا الان به این سیستم وارده؟
0: من خودم را وقف این کردم که کمک کنم قوانینی مثل قانون گام اول که ترامپ امضا کرد گسترش پیدا کند و اصلاحات بیشتری در نظام عدالت کیفری آمریکا انجام شود. هیچ دلیلی ندارد که مردم برای مدت‌های اینقدر طولانی در زندان نگه داشته شوند. من معتقدم انسان باید از هر تجربه‌ای در زندگی چیزی یاد بگیرد. من تجربه 9 سال زندان را داشتم. می توانستم مثل خیلی از کسانی که با آنها زندان بودم تصمیم بگیرم که بعد از آزادی اصلا دیگر سراغ گذشته نروم و هیچ وقت به زندان و زمان زندانی بودن فکر نکنم و فقط جلو را نگاه کنم. اما من احساس کردم فرصتی دارم، هم تجربه شخصی زندان و هم ارتباطاتی که هنوز در دنیای سیاست و تجارت داشتم. تصمیم گرفتم از این ترکیب استفاده کنم تا به کسانی کمک کنم که 9 سال با آنها زندگی کرده بودم و بسیار کم برخوردارتر از من هستند. کسانی که وقتی از زندان بیرون می آیند نه جایی برای زندگی دارند و نمی دانند چطور قرار است کاری پیدا کنند. فورچون سوسایتی در نیویورک در این زمینه بسیار موفق بوده. فعلا فقط در نیویورک مستقر است، اما تأثیرش چشمگیر است.
1: شاید این سوال پیش بیاد که آیا فکر میکنین هنوز برای جوانهای ایرانی در آمریکا یا بیرون از ایران فرصتهایی وجود داره که بخوان تا همین حد رشد بکنن؟
0: هیچ تردیدی در این باره ندارم. فکر میکنم ایرانی ها چه در ایالات متحده، چه در اروپا، چه در آسیا، چه در آمریکای لاتین و حتی در خود ایران فرصتهای بیپایانی برای موفقیت دارند. نه فقط در تجارت، بلکه در سیاست هم. من امروز به اندازه گذشته در سیاست فعال نیستم، اما یکی از دلایلی که کمیته اقدام سیاسی ایرانیان آمریکایی یا IAPAC را تشکیل دادیم همین بود: تشویق جوانان ایرانی آمریکایی به حضور فعال در سیستم سیاسی آمریکا. امروز نخستین زن ایرانی آمریکایی در کنگره آمریکا را داریم. این نشانه همین مسیر است.
1: رویایی در سر دارید برای ایران؟
0: من دوست دارم بتوانم به شیراز برگردم. دوست دارم به ایران برگردم. امیدوارم ایران آینده و افقی را پیدا کند که سزاوار آن است. 46 سال طولانی گذشته. وقت آن است که ایران صفحه‌ای تازه باز کند و همه ایرانیان به آزادی‌هایی برسند که واقعاً شایسته آن هستند.
1: همسر شما خانم نازی نمازی یک خیر هستش در آمریکا که خب بسیار از ایرانی ها میشناسنشون، از جمله کمک‌های کهشون تا کنون به کسانی که کمک نیاز داشتن در قالب بنیاد ها انجام داده. اما خیلی دوست دارم بدونم نقش خانم نازی در زندگی شما چیه؟
2: She is the heart of my life.
0: او قلب زندگی من است. اگر او نبود، من امروز کسی که هستم نبودم. نه اینقدر خوشحال بودم، نه اینقدر ثبات داشتم و نه اینقدر به زندگی اعتماد داشتم. آشنایی ما هم خودش داستان خاصی دارد. او یکی از حدود 200 نفری بود که هنگام صدور حکم زندان برای من نامه حمایتی نوشت. تنها نامه‌ای که قاضی در دادگاه با صدای بلند خواند، نامه او بود. وقتی از زندان آزاد شدم، رفتم و پیش او در نیویورک زندگی کردم. یک سال بعد با هم ازدواج کردیم و همونطور که میگویند بقیه داستان تاریخ است.
1: پس میتونیم بگیم در اون زندان با همه تاریکی قصه عشق هم از همونجا رقم
0: خورد. بله، یک جور عاشقانه زندانی.
1: کاملا درسته. از شما متشکرم، حسن نمازی، یا در واقع به شیرازی نمازی که تأکیدم بهش میکنیم، و این گفتگویی که با تلویزیون ایران اینترنشنال داشتید.
0: خواهش میکنم.
1: خیلی ممنون. مرسی.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
3: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
4: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن. این اختشاش برنامه ریزی داره.
3: در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور موضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم آمریکا، انگلیس فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
5: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
6: بسیاری میگن که بر اساس این تفاهم نامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردن. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین تفاهم نامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودن. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها، و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
7: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
8: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
7: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
9: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
10: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تحرکات تازه در تنگه هرمز. سپاه پاسداران همزمان با محدود کردن مسیرهای عبوری نیروهای ویژه‌ای برای شناسایی شناورها مستقر کرد. دفاع رئیس جمهور ایالات متحده از جنگ با ایران. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی تقریبا با همه خواستای واشنگتن موافقت کرده. دعوت نماینده آمریکا از دولت‌ها برای حمایت از مردم ایران در نشست شورای امنیت. مایک والتز میگوید زمان تغییر در ایران فرا رسیده. نماینده بحرین جمهوری اسلامی را به جنایت جنگی متهم کرد. و در ادامه این بخش خبری، ادامه بررسی پرونده سوء قصد به پوریا زراعتی خبرنگار ایران اینترنشنال. دادگاه اولد بیلی لندن امروز حکم متهمان پرونده را صادر می‌کند. خوش آمدید. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، سپاه پاسداران نیروهای ویژه‌ای را در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده تا شناورهایی را که از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور می‌کنند، پیش از ورود شناسایی کند. بر اساس این اطلاعات، این نیروها به سامانه‌های دیدبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانه‌های هوایی مجهزند و مأموریت دارند عبور شناورها را رصد و درباره آنها هشدار دهند. همچنین عوامل سپاه پاسداران در تلاشند از طریق منابعی در عمان به اطلاعات مربوط به زمانبندی عبور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز دست پیدا کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال همچنین نشان می‌دهد همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن، وضعیت عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز وارد مرحله تازه‌ای شده و اکنون سه مسیر متفاوت برای تردد شناورها شکل گرفته. مسیر جنوبی در نزدیکی سواحل عمان همچنان از سوی عمان و سازمان بین المللی دریانوردی توصیه می شود، اما جمهوری اسلامی درباره استفاده از این مسیر به شناورها هشدار داده. مسیر میانی که پیش از جنگ گذرگاه اصلی کشتیرانی بود، به دلیل وجود مین‌های دریایی همچنان عملاً غیر قابل استفاده است و جمهوری اسلامی متعهد شده این مسیر را طی 30 روز پاکسازی کند. و مسیر شمالی در نزدیکی سواحل ایران تنها مسیری است که جمهوری اسلامی برای عبور کشتی‌ها مجاز می‌داند، موضوعی که به یکی از محورهای اختلاف میان تهران و واشنگتن تبدیل شده. و در خبری که دقایق پیش منتشر شد، اسکای نیوز گزارش داده یک کشتی تهاجمی و آبی خاکی ایالات متحده همزمان با مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن وارد خاورمیانه شده. بر اساس این گزارش، این کشتی حامل گروهی از تفنگداران آمریکایی است که به عنوان بخشی از افزایش نیروهای نظامی آمریکا وارد منطقه می شود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل، از لندن در همین زمینه با ما همراه هستند. آقای علیزاده، اجازه بدیم به همین خبر فوری بپردازیم که به تازگی منتشر شده، این از ورود یک کشتی جنگی جدید آمریکا به خاورمیانه حکایت داره. ابتدا از آخرین تحولات منطقه به ما بگید.
1: این صورت مسئله اینطور هستش که در جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی میدانست که از نظر توان نظامی برابری، قدرت برابری با امریکا و اسرائیل رو نداره، اما میتوانه از اهرم تنگه هرمز برای فشار به اقتصاد جهانی استفاده کنه، که وقت پاسخگویی این که چرا این اختلال در اقتصاد جهانی، تجارت جهانی، ترانزیت جهانی حاصل آمده است، برمیگرده به اون جنگ، جنگی که امریکا آغاز کرده. پس بنابراین فشار رو آقای ترامپ بالا میرود. حالا توافقی شدش که آتش بس بشه، در پی آتش بس هم یک در 17 ژوئن یک یادداشت تفاهمی بین دو نفر حاصل، دو طرف حاصل آمده. اما این سال بسیار درست هستش این یادداشت تفاهم. عنصری که تهران ازش از بمان اهرم فشار استفاده کرده همین تنگه هرمز هستش. اقداماتی که ایالات متحده داره انجام میده، از جمله با کمک از عمان به عنوان دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز، این هستش که یک مسیر دریایی دیگری رو معرفی بکنن در این تنگه نزدیک 40 کیلومتر هم هستش. یک مسیر دیگه طراحی معرفی بکنن که شب کشتی ها بیان از اونجا رد بشن، هیچ هم نزدیک به ایران نباشه. اینجا بودش که به محض اینکه یک مسیری رو عمان معرفی کرد، ما دیدید که نیروهای سپاه پاسداران به یک کشتی سنگاپوری، به نظرم سنگاپوری بودش، حمله کردن، به این معنی که حتی در اون طرف آبها نزدیک به عمان هم شما از این مسیر استفاده بکنید در این در امن و امان نیستی. اینجا بودش که امریکا متقابلا حمله ای کردش به سواحل ایران در خلیج فارس و یا آتشباری انجام شد. الان تمام چانه زنی ها سر این هستش که این کارت بازی تنگه هرمز در دست چه کسی باشه. طبیعتا جمهوری اسلامی به عنوان کشور ساحلی شمالی که از این کارت استفاده کرده میخواد همچنان در دست خودش داشته باشه. امریکا میخواد این رو در دست تهران به در بیاره. الزام کشتی های مینروبی که فرانسه گفته است مینروبی میان بکنم، باز با مخالفت سپاه مواجه شده که اصلا چه ربطی به فرانسه داره. الان در نتیجه به نظر میرسه این نیروی نظامی دریایی که اشاره کردید در خبر جدید امریکا داره به منطقه اعزام میکنه، برای روزی است که احتمالاً در مسئله هرمز توافقی حاصل نشود بین دو سو، این 60 روز هم سپری بشود و دیگه اونجا امریکا نمیتونه بذاره این تنگه بسته باشه، بایستی متوسل به اقدام قهریه بشود. احتمالا این نیروی جدیدی که امریکا داره به منطقه اعزام میکنه به احتمال بسیار قوی به این منظور هست.
0: این وضعیتی که شما تصویرش کردین چه تأثیر بر مذاکرات میذاره، در حالی که همین دو روز پیش قطر و آمریکا گفتن مذاکرات در حال پیشرفته؟
1: بله، مذاکرات به حال پیشرفته، چون میدونید مذاکرات در ابعاد مختلف صحبت میشه، در مسائل بانکی، مسئله تحریم ها، در مسئله مثلا لبنان، موضوعات بسیار عدیده ای در جریان هست که خب میتوانه در پاره مسائل در مذاکرات در جریان باشه، مثبت باشه. اما در مسائل اصلی که همین مسئله بسته بودن تنگه هرمز، مسئله کلیدی جهانی هستش، در اونجا میتونه موضوع قفل شده باشه که به نظر میرسه که الان قفل شده هستش و دو طرف به توافقی نرسیدن. در هر حال مسئله جمهوری اسلامی، ببینید در این یادداشت تفاهم از دو برگ مهم خواسته استفاده کنه. یکی این که آتش‌بس در جنوب لبنان برقرار باشه، یعنی اهرم حزب الله آسیب نبینه، چون اون برگ رو برای فشار رو اسرائیل میخواد در دست داشته باشه، و از برگه هرمز میخواد استفاده کنه برای فشار روی امریکا، روی ترامپ میخواد استفاده کنه. بدیهی است امریکا هم میخواد هر دوی این برگ برنده رو از دست تهران بیرون بیاره. دیدید که دولت اسرائیل و لبنان نشستن با هم توافق کردن، خب اینجا حزب الله عملا کنار گذاشته می شود، این برگ از دست تهران بیرون خواهد رفت. الان تنگه هرمز هم همچنین، اگه از دست تهران بیرون برود عملا امریکا لازم نیست در موضوعات عدیده امتیاز بزرگی به ایران بدهد یا اصلا امتیازی بدهد، یعنی این وضعیت می تواند به وجود می آید. از این جهت اصرار جمهوری اسلامی، مشخصا سپاه پاسداران، روی این هستش که هم تنگه هرمز رو نگه داشته باشه، هم تنگه هم برگ حزب الله لبنان.
0: حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید تهران تقریبا با همه خواستای واشنگتن موافقت کرده. او در گفتگو با شبکه CNBC از تصمیم خود برای جنگ با جمهوری اسلامی و نحوه مدیریت آن دفاع کرده و گفته 4 ماه درگیری مدتی نسبتا کوتاه است. ترامپ افزوده این درگیری جنگ نبود، بلکه با هدف حل سلاح هسته‌ای ایران انجام شد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه هم گفته جمهوری اسلامی در چارچوب توافق احتمالی برای پایان جنگ محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد. ترامپ افزوده ایران با تورم 300% روبروست و بخشی از درآمدهای این کشور صرف خرید ذرت، گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی خواهد شد. فارسیر جورنال گزارش داده آمریکا در مذاکرات قطر به تهران پیشنهاد داده در ازای دریافت میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده از ادعای خود برای کنترل تنگه هرمز و مطالبه عوارض از کشتی‌ها صرف نظر کند، اما جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد کرده. این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشته آمریکا و عمان در پی یافتن راهی برای شکستن بن‌بست ناشی از اصرار ایران بر دریافت عوارض از کشتی‌هایی هستند که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. شبکه CNN هم در تحلیلی نوشته با وجود ابهام‌های فراوان و نبود جزئیات اجرایی، این تفاهم‌نامه همچنان می‌تواند از بازگشت درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی جلوگیری کند. به نوشته CNN، این سند یک توافق نهایی نیست، بلکه چارچوبی سیاسی برای ادامه مذاکرات است و اختلاف‌های اصلی از جمله بر سر برنامه هسته‌ای ایران همچنان حل نشده باقی مانده. این تحلیل هشدار می‌دهد موافقیت این تفاهم به نحوه اجرای آن و تداوم ارادی سیاسی دو طرف بستگی دارد. با روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. جناب رحیم‌پور، ترامپ 4 ماه درگیری با جمهوری اسلامی رو نسبتاً کوتاه و موفق ارزیابی میکنه. مقیاس و معیار او برای ارزیابی جنگ چیست؟
2: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. ببینید، این جنگ باعث شد که در تداوم خودش منجر به این شد که جمهوری اسلامی یک سری کارهایی رو انجام بده که پیش از جنگ انجام نداده بود و من معتقدم که اگر جنگ هم نمی‌شد انجام نمی‌داد. از جمله این که دیدار مستقیم و رو در رو حاضر شدند که با مقامات آمریکایی داشته باشن، با مقامات ارشد دو طرف با هم دیگه رو در رو دیدار داشتن. دوم این که جمهوری اسلامی پذیرفت در خصوص به صورت عمومی برنامه هسته‌ایش و به ویژه در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده 60%ش وارد مذاکره بشه و حتی پذیرفت که برای تعیین تکلیف اونها به یک سازوکار مشترک با امریکا برسه. این چیزی هست که جمهوری اسلامی پیش از اون به عنوان یک خط قرمز اساسی در موردش صحبت میکرد. نکته سوم اینه که بند اول تفاهم‌نامه عملا این رو صحبت از این میکنه، یعنی از طرف ایران قاعدتا بایستی جمهوری اسلامی نه خودش نه نیروهای نیابتیش جنگی رو بر علیه اسرائیل آغاز نکنن، بر علیه آمریکا هم همین طور، اما نکته مهم اون اسرائیله و همینطور از تهدید و زور هم علیه اونها استفاده نکنن. این به یه تعبیری شاید بشه گفت که اصلا ترک مخاصمه باشه. این عقب نشینی در واقع خیلی به تاریخی در وضعیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی محسوب میشه. علاوه بر اون جمهوری اسلامی سعی کرده که در برابر نیروهای مخالف تندرو در داخل کشور، یعنی نیروهای مخالف تفاهم، نیروهای مخالف سازش و مذاکره در داخل کشور هم یک صفبندی و مرزبندی خیلی مشترک رو ایجاد بکنه. و از نظر من اینها هیچ کدومشون بدون وقوع جنگ امکان پذیر نبود. جمهوری اسلامی همین امتیازات رو میتونست در ادوار گذشته، چه پیش از جنگ 12 روزه، چه پیش از در واقع اسنپبک و بازگشت تحریم های سازمان ملل بر اساس قطعنامه 2231 و حتی پیش از شروع جنگ 40 روزه، همه اینها رو میتونست انجام بده و حتی من معتقدم که اگر در اون مقاطع انجام میداد میتونست امتیازات کمتری نسبت به الان بده، به امتیازات بیشتری نسبت به الان بگیره. اما این جنگی که این وضعیت رو ایجاد کرده، در نتیجه اگر همین روال پیش بره و تفاهم نامه تبدیل به در واقع فرایند مذاکره باعث بشه تفاهم نامه به یک توافق نهایی منتهی بشه، قاعدتا بایستی به مهر تایید بر اظهارات ترامپ زد، چرا که اون جنگ منجر به این وضعیت شده.
0: آقای رحیم‌پور، ما می‌بینیم که مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی از ادبیات تهدیدآمیز 2 مرتبه استفاده می‌کنند. آیا معناش اینه که نشانه‌ای از بازگشت به جنگ دیدن؟
2: نه من فکر میکنم این ادبیات تهدیدآمیزی که الان مقام های جمهوری اسلامی دارن استفاده میکنن در واقع نوعی از واکنش و انتقال پیام به نیروهای مخالف توافق در داخل کشور است. در واقع جمهوری اسلامی در مسیر مذاکره در فرآیند دیپلماسی داره زد و بندها رو انجام میده، داره اون داد و ستدها رو به هر نحو ممکن بالاخره تند و کند داره انجام میده، اما چون وضعیت مخالفان توافق در داخل کشور همچنان وضعیت قوی و پرسر و صدایی هست، قاعدتا برای اونها که رسانه های مختلف از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو هم در اختیار دارن، مجبور اونها رو به این امر متقاعد کنه که این مذاکره ها به معنای تسلیم نیست، این مذاکره ها به معنای پذیرش تمام خواسته های آمریکا نیست، یک داد و ستدی هست که درونش منافع ملی مثلا مورد نظر قرار میگیره. برای اینکه این رو نشون بده چاره جز استفاده از ادبیات و لحن تهدیدآمیز در مقابل مثلا امریکا یا مثلا کشورهای دیگه نداره. این رو خود امریکایی ها هم خوب متوجه شدن. جی دی ونس دیروز گفتش که این لفاظی ها شیوه مذاکراتی جمهوری اسلامی هست که معمولا اینطور دارن خودشون رو در واقع بازارایی میکنن در ساحت سیاسی. بنابراین طرف آمریکایی هم این رو متوجه شده و من فکر میکنم که اختلال چندان یا مثلا فروپاشی خیلی اساسی در مسیر مذاکره فعلا در حال حاضر اتفاق نمیفته.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. شیوع عفونت HPV در ایران روندی افزایشی دارد و میزان ابتلای آن در برخی گروه ها به حدود 38% رسیده. سیمین کاظمی پزشک در گفتگو با ایلنا با اعلام این خبر افزوده واکسن HPV که مؤثرترین راه پیشگیری از سرطان دهانه رحم است به دلیل قیمت بسیار بالا و عدم پوشش بیمه‌ای عملا از دسترس بخش بزرگی از جامعه ایران خارج شده. وزارت بهداشت ایران از شناسایی 2680 مؤسسه درمانی غیر مجاز در طول سال گذشته خبر داده و گفته این مراکز پلم شدند. به گفته رئیس مرکز نظارت این وزارتخانه، این مراکز بدون مجوزهای قانونی و صلاحیت‌های حرفه‌ای سلامت مردم را به خطر انداختند و با همکاری فراجا، قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی تعطیل شدند. کمیته تجدید نظر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی سه دانشجوی کارشناسی این دانشگاه را به دلیل فعالیت‌های صنفی و دانشجویی به مدت 2 ترم از تحصیل محروم کرده. محمد عبودی، حسین محمدی و علیرضا جعفری آثار دانشجویان رشته‌های برق، ریاضی و فیزیک هستند که در دادگاه بدوی به 2 ترم محرومیت موقت از تحصیل محکوم شده بودند. در ادامه واکنش ها به بازداشت سپیده کاشانی، هومن جوکار و سیما کاشانی، شماری از روزنامه نگاران و کنشگران با ابراز نگرانی درباره وضعیت آنها خواستار آزادی فوری این سه فعال محیط زیست شدند. کاوه مدنی، رئیس مؤسسه آب دانشگاه سازمان ملل متحد، نامه ای از سپیده کاشانی را بازنشر کرده که در دوران پیشین زندان درباره تجربهش از بازجویی ها منتشر کرده بود. الهی محمدی، روزنامه نگار، هم این دو فعال محیط زیست را انسان‌های دغدغه‌مند و دلسوزی توصیف کرده که بار دیگر به بند کشیده شدند. همچنین سپیده قلیان، فعال مدنی، با ابراز نگرانی درباره سلامت این بازداشت شدگان نوشته هومن جوکار پیشتر 2 سال را در انفرادی گذرانده است. به گفته او هیچ جزئیاتی درباره دلیل بازداشت آنها اعلام نشده. کایلی مول گیربرت، زندانی سیاسی سابق در ایران، با انتشار ویدیویی در حمایت از سپیده کاشانی، هومن جوکار، اتهامات سیاسی که پیشتر به این فعالان محیط زیست نسبت داده شده بود را واهی خوانده و خواستار آزادی فوری آنان شده.
3: سلام به همه. من کایلی مور گیلبرت هستم. من یک زندانی سیاسی سابق در ایران هستم و بین سالهای 2018 تا 2020 در بازداشت بودم. در آن دوران یکی از فوق‌العاده ترین دوستان و همبندی‌های من سپیده کاشانی بود. اکنون سپیده به همراه همسرش هومن جوکار و خواهر سیما کاشانی بار دیگر توسط رژیم جمهوری اسلامی بازداشت شدند. ما نمی‌دانیم چرا بازداشت شدند، چه نهادی آنها را بازداشت کرده و اکنون در کجا نگهداری می‌شوند. آنها زندگی خود را وقف حفاظت از حیات وحش و اکوسیستم‌های ارزشمند ایران کردند، از جمله حفاظت از یوز پلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی که هر دو در معرض خطر جدی انقراض قرار دارند. آنها فعال سیاسی نیستند و هیچ فعالیت سیاسی نداشتند. هیچ دلیلی برای بازداشتشان وجود ندارد. آنها پیش از این نیز بیش از 6 سال از زندگی خود را در زندان‌های ایران سپری کردند، آن هم به خاطر اتهام‌های کاملا مضحک و بی‌اساس که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح کرد و مدعی شد فعالیت‌های آنها در زمینه بررسی زیستگاه‌ها، ردیابی جابجایی و پایش گونه‌های گربه‌سانان بزرگ ایران در واقع پوششی برای جاسوسی بوده است. پدر سپیده و سیما فردی بسیار محترم و شناخته شده است و اکنون هر دو دخترش را از او گرفتند و کسی نیست که از او مراقبت کند. سیما کاشانی نیز MS دارد و به درمان فوری و تخصصی نیاز دارد. خواهش می‌کنم نام این سه نفر را به خاطر بسپارید و آنها را در دعاها و افکارتان فراموش نکنید. از شما خواهش می‌کنم سرنوشت این سه ایرانی شجاع را هر جا و با هر کسی که می‌تواند کمکی کند مطرح کنید. شفافیت و جلب توجه افکار عمومی تنها راهی است که می‌تواند امنیت آنها، برخورد انسانی با آنها و در نهایت آزادیشان را تضمین کند.
4: سیما کاشانی، هومان جوکا. Thank you.
0: لویی آرنو، شهروند فرانسوی هم که مدتی به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، با انتشار پیامی ویدیویی به بازداشت این زوج فعال محیط زیست واکنش نشان داده و از دیگران خواسته صدای آنها باشند.
5: My name is Louis Arnaud. I was a hostage of the Islamic Republic of Iran and detained for 2 years.
6: اسم من لویی آرنوست. من گروگان جمهوری اسلامی بودم و 2 سال در زندان اوین زندانی بودم. در میان زندانیان سیاسی بیشماری که آنجا بودند، هومن جوکار و سپیده کاشانی کسانی بودند که زندگی من را نجات دادند. دوست داشتنی ترین، پرشورترین و دلسوزترین آدم هایی که تا امروز دیدم. هومن و سپیده فعال سیاسی نیستند. آنها 2 فعال محیط زیست بسیار دلسوز هستند که در حوزه حفاظت از حیوانات وحشی در حال انقراض فعالیت می‌کنند. یادم میاد که هومن از تجربه‌های خودش درباره رهگیری یوز پلنگ آسیایی در بیابان‌ها و کوهستان‌ها می‌گفت. هومن و سپیده به اتهام غیرواقعی جاسوسی بازداشت شده و زندانی شدند. آنها یکی از ناعادلانه‌ترین محاکمات را با سنگین‌ترین اتهامات تاریخ جمهوری اسلامی داشتند. حالا هومن و سپیده دوباره بازداشت شدند و هیچ کس نمی‌داند آنها کجا هستند و چه کسی آنها را گرفته و اصلا برای چه. اما هومن و سپیده حالا خانواده ما هستند. یک پدر و یک مادر برای من و زندانیان بیشماری که این دو با آنها کمک کردند.
5: does not go forgotten.
0: کاوه مدنی، کارشناس آب و محیط زیست، بازداشت هومن جوکار و سپیده کاشانی را فاقد توجیه دانسته و گفته هدف از این اقدام آزار این دو فعال محیط زیست و وادار کردن آنها به ترک ایران است.
7: یه سری کارشناس بیگناه محیط زیستی که تو کارنامه‌شون هیچ چیزی جز خدمت به وطن و دلسوزی برای محیط زیست رنجور ایران نبوده رو در سال 96 اون بلا رو سرشون آوردن، 6 سال نگرشون داشتن و یک دونه سند نتونستن پیدا بکنن یا ارائه بکنن که اینها یه کار اشتباه کردن. شما الان چند تا ویدیو گذاشتین، همین این که یه جهان، یک سری قربانیان دیگر، یک سری زندانیان دیگر در مورد اونها صحبت میکنن، خودش نشون میده که اونا چه آدم های ویژه‌ای بودن، چون هر کسی که از زندان اومده بیرون شهادت میده به معصومیت اونها، به دلسوز بودن اونها، آدم هایی که حتی تو زندان هم آموزش در مورد محیط زیست میدادن و از محیط زیست غافل نشده بودن. عشقشون به طبیعت باعث شد که حتی بعد از اینکه آزاد شدن هم موندن اونجا، عشق به ایران باعث شد اونا اونجا بمونن، با اینکه بازم بعد از زندان تو 2 سال خوردهی گذشتم اذیتشون کردن، اجازه فعالیت بهشون ندادن، نذاشتن برن تو مناطق حفاظت شده، اما این بچه ها هیچ کار اشتباهی نکردن. برای من این تحلیلی وجود نداره جز اینکه من نمیفهمم که این سیستم آزار دارد، دوست دارد که خودش رو هم بدنامتر از گذشته بکند. چرا این کار رو میکنه جز اینکه خشم رو بیشتر بکنه، جز اینکه فقط بگی که از ایران برید؟ نمیشه که محیط زیست و ایران رو دوست داشته باشین و دلتون برای ایران بتپه. من هیچ توجیه و دلیلی ندارم. امروز میدونیم که اون بچهای دیگری که آزاد شدن بیرونن و خود اونها هم هنوز میگن که نمیفهمن، نمیدانن که چرا این بلاها سرشون اومده.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از تحرکات تازه در تنگه هرمز. سپاه پاسداران همزمان با محدود کردن مسیرهای عبوری نیروهای ویژه‌ای برای شناسایی شناورها مستقر کرد. دفاع رئیس جمهور ایالات متحده از جنگ با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید تهران تقریبا با همه خواستای واشنگتن موافقت کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بحرین و در پی حمله اخیر جمهوری اسلامی به این کشور تشکیل جلسه داد. عبداللطیف بن راشد از زیانی وزیر خارجه بحرین در این نشست حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات غیر نظامی و مناطق مسکونی این کشور را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توصیف کرد. وزیر خارجه بحرین همچنین گفت ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر هدف قرار ندادن غیر نظامیان با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد و نادرست است. نماینده آمریکا هم در نشست شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد جهان باید جمهوری اسلامی را به دلیل جنایت‌هایش علیه مردم ایران و تهدیدها و اقداماتش علیه جامعه جهانی پاسخگو کند.
8: فکر نمی کنم اشکای زیادی ریخته بشه برای این آیت اللهی که دست کم خون 40,000
9: بعد از اینکه مردم ایران جرأت کردن که خواستار ایران جدیدی بشن، رژیم مردم خودش رو به خاک و خون کشید و هنوز داره میلیون ها خرج میکنه برای اینکه شهروندانش به اینترنت دسترسی نداشته باشن. اعدام ها در ایران با وجود خاموشی اینترنت سر به فلک کشیدن. با وجود خاموشی اینترنت ما این رو میدونیم. جواد زمانی و عبدالفائز صیادی دو دانشجو رو همین 2 روز پیش کشتن. میدونین جرمشون چی بوده؟ ادعا و اتهامی که علیه اونها منظور کردن در یک دادگاه نمایشی انقلابی بدون اینکه وکیل مدافع درست داشته باشن، گفتن جنگ با خدا جرم اینها بوده. من نمیدونم این قضات چجوری شب سر بر بالین میگذارن. امنستی اینترنشنال عفو بین الملل میگه که این معترضان، افزون بر اون بیش از 40,000 نفری که در کمتر از 1 هفته قتل عام کردن، عفو بین الملل میگه که این محاکمه ها رو در خفا برگزار میکنن، اعتراف های اجباری تحت شکنجه میگیرن، وکیل ندارن و در مواردی در ملأ عام دارشون میزنن تا به بقیه مردم پیام بفرستن.
0: مایک والتز در پاسخ به پرسش مریم رحمتی خبرنگار ایران اینترنشنال درباره مراسم دفن علی خامنه‌ای هم گفت فکر نمی کند اشکی برای آیت اللهی ریخته شود که خون 40,000 ایرانی از مردم خودش را گرفته.
8: فکر نمی کنم اشکای زیادی ریخته بشه برای این آیت اللهی که دست کم خون 40,000 نفر مردم خودش رو ریخته. کسانی که صرفا برای اینکه جرأت کردن ایران متفاوتی بخوان به گلوله بسته شدن. اما در شورا امروز درباره ادامه اعدام ها گفتم. 2 مرد جوانی که ظرف همین 10 روز اخیر اعدام شدن، دار زده شدن بعد از اینکه به صورت شتاب زده در دادگاه انقلاب محکومشون کردن بدون دسترسی به وکیل.
9: این حرف من نیست، حرف شماری از سازمان‌های جهانی حقوق بشریه که از سد خاموشی اینترنت گذشتن. این دو مرد جوان جرمشون چی بود؟ به گفته دادگاه انقلاب جنگ با خدا. این رژیمیه که ما باهاش سر و کار داریم. دو مرد جوان، دو تا دانشجو که جرأت اعتراض کرده بودند که خواستار ایران و زندگی بهتری بشن. ظاهرا رژیم ایران و این به اصطلاح دادگاهشون میتونه تصمیم بگیره چه کسی با خدا در جنگه و بعد اعدامشون کنه. این وحشتناکه و این سازمان ملل باید توجه رو به این مسئله جلب کنه و در هر فرصتی محکومش کنه و من هم چنین خواهم کرد.
10: نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به درخواست بحرین برگزار شد، کشوری که میگه در هفته های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. قبل از اینکه این جلسه شورای امنیت برگزار بشه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای این حملات رو محکوم کردند و جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حیاتی متهم کردند. نماینده بحرین در شورای امنیت که امروز وزیر خارجه این کشور بود با تکرار همین مواضع گفت که جمهوری اسلامی تنها در چند ماه گذشته صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده و این حملات فقط علیه بحرین نبوده، کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم مورد حمله قرار گرفتن و این حملات تأسیسات نفتی، آبشیرین کنها، مناطق مسکونی و دیگر زیرساختهای غیر نظامی را هدف قرار داده. پس از اون نماینده ایالات متحده آمریکا هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت کرد و جمهوری اسلامی رو به حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی، ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نقض تعهداتش در یادداشت تفاهم متهم کرد. و همچنین با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان انتقاد کرد و هشدار داد که صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست و گفت که ایران باید تنگه هرمز را هر چه زودتر باز بکنه. این تنگه رو جمهوری اسلامی به گفته سفیر آمریکا به گروگان گرفته و این وضعیت تنگه هرمز روی کشورهای در حال توسعه و فقیر تأثیر گذاشته.
0: و نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر دیگر از نقاط جهان. سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا اعلام کرد شمار جانباختگان دو زمین‌لرزه شدید در سواحل شمالی این کشور به 2595 نفر رسیده. دلسی رودریگز با دفاع از عملکرد دولت در برابر انتقادها گفت نیروهای امدادی و سیستم حفاظت مدنی تنها چند ساعت پس از وقوع زمین‌لرزه فعال شدند. او از تأسیس صندوق بازسازی با بودجه اولیه 200 میلیون دلار خبر داد. شمار قربانیان انفجار در کافه در دمشق به دست کم 9 کشته و 20 زخمی رسیده. به گفته وزارت کشور سوریه این انفجار با یک بمب دستساز حاوی ساچمه‌های فلزی انجام شده و تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته. هزاران نفر در میدان گروگان‌ها در تل‌آویو برای شرکت در تجمع اعتراضی و مراسم یادبود هزارمین روز از کشتار 7 اکتبر به رهبری حماس در سال 2023 گرد هم آمدند. معترضان خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی درباره ناکامی‌ها و قصورهای مرتبط با این مرگبارترین رویداد تاریخ اسرائیل است. تا ساعتی دیگر دادگاه اولد بیلی لندن رأی خود را درباره عاملان حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال صادر خواهد کرد. انتظار می‌رود متهمان به حبس محکوم شوند، حکمی که می‌تواند نشانه از حمایت دستگاه قضایی بریتانیا از آزادی رسانه‌ها و پیامی قاطع در برابر تهدید و خشونت علیه روزنامه‌نگاران باشد. گزارشی ببینیم از حمله برنامه‌ریزی شده به خبرنگار ایران اینترنشنال.
11: 10 فروردین 1403 منطقه ویمبلدون لندن. پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال 3 بار از ناحیه پا هدف ضربه چاقو قرار گرفت. حمله برنامه ریزی شده بود. تصاویری که پلیس لندن از روز حمله در اختیار ما گذاشته، حمله را از 2 زاویه نشان می دهد. پوریا زراعتی قرار بود با خودروش به استودیوی ایران اینترنشنال برود. این دو مرد اما به او نزدیک شده و به او حمله کردند. نانتی دوباده ها، دیوید آندره و جورج استانا، اهل رومانی، هر سه در حمله به پوریا زراعتی نقش داشتند. بادها و آندره به پوریا زراعتی نزدیک شده و استانا مسئول فراری دادن گروه بوده. حالا هیئت منصفه دادگاه بادها و استانا را مجرم شناخته. این دو پس از بازداشت در رومانی به بریتانیا مسترد شدند. دیوید آندره اما به دلیل پرونده جداگانه در رومانی فعلا در آنجا مانده. بازداشت او همچنان از محورهای فعال تحقیقات پلیس است. در دادگاه گفته شده مهاجمان ماها خانه پوریا زراعتی را زیر نظر داشتند و بیش از 80 هزار پوند دریافت کردند. ویدیوهای دوربین‌های مداربسته که به دست ما رسیده تصویر بهتری از نقشه مهاجمان را نشان می‌دهد. 21 روز پیش از حمله تصویر بادها و آندره در هتل محل اقامتشان در منطقه فولام در 7 کیلومتری مکان حمله به پوریا زراعتی ثبت شد. 15 دقیقه بعد سوار بر خودرو مزدای آبی رنگ از روی این پل می‌گذرند. بعد از ظهر همان روز در نزدیکی خانه پوریا زراعتی دیده می‌شوند. یک هفته بعد مجدداً دوربین مداربسته همان خودرو را نزدیک خانه پوریا زراعتی ثبت می‌کند. سوم فروردین در چند نوبت بادها و آندره برای شناسایی هدف در محلی که بعداً حمله انجام شد دیده می‌شوند. در دادگاه این رفت و آمدها به عنوان بخشی از روند شناسایی و زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی مطرح شده. تنها 6 روز مانده به حمله، ساعت 2 بامداد خودرو مهاجمان از همان محل می گذرد. 1 روز قبل از حمله جورج استانا به هتل لیلی محل اقامت بادها و آندره می آید. صبح روز حمله 10 فروردین 1403 استانا و بادها از هتل خارج می شوند. دوربین مداربسته تصویرشان را در حال خرید مواد شوینده ثبت می کند. دادستان می گوید این مواد بعد از حمله برای پاکسازی خودرو استفاده شده. لحظاتی بعد آندره از هتل خارج شده و به دو فرد دیگر در نزدیکی سوپرمارکت می پیوندند و هر سه محل را ترک می کنند. در تصاویر بعدی دو مهاجم به سمت خودروشان برگشته و در پارکی در همان نزدیکی به انتظار می نشینند. همان لحظات دوربین مداربسته تصویر فرد سوم را در نزدیکی خانه پوریا زراعتی ثبت کرد. به نظر می آید پیامی با موبایلش رد و بدل می کند. کمتر از 1 ساعت بعد پوریا زراعتی برای رفتن به استودیو ایران اینترنشنال به سمت خودروش می رود. همزمان بادها و آندره به پوریا نزدیک شده و حمله می کنند. پوریا زراعتی پیش از سوار شدن به خودروش 3 بار از ناحیه پا چاقو می خورد. اما واکنش به موقع او مانع وارد شدن آسیب‌های جدی‌تر می‌شود. مهاجمان به سرعت محل را ترک کرده و با خودروی مزدای آبی رنگ فرار می‌کنند. دقایقی بعد تصاویر مداربسته در جنوب غرب لندن مهاجمان را پس از رها کردن خودرو در حال فرار نشان می‌دهد. مهاجمان با تاکسی اینترنتی به فرودگاه هیترو رفته و لندن را به مقصد ژنو ترک می کنند. همزمان پوریا زراعتی به بیمارستان منتقل شده و تحت مداوا قرار می گیرد.
12: با 1 هفته تأخیر و 1 حرف آخر دیگر از اینجا استودیوی ایران اینترنشنال در لندن با شما هستم.
11: تنها 1 هفته پس از حمله پوریا زراعتی از بیمارستان مرخص و در محل کارش حاضر شد. صحبت کنید. مهاجمان اما چند ماه بعد بازداشت، در دادگاهی در لندن محاکمه و سرانجام مجرم شناخته شدند.
0: بخش تولید ترکیه در ماه ژوئن بار دیگر با کاهش فعالیت روبرو شده و روند رکود در این بخش همچنان ادامه دارد. تازه ترین نظرسنجی مدیران خرید نشان می‌دهد پیامدهای جنگ در ایران تولید و سفارش‌های جدید را تحت تاثیر قرار داده.
13: یک گزارش مشترک اتاق صنعت استانبول و شرکت بین المللی SNDP نشان میده که تولیدات ترکیه با وجود برقراری یک آرامش نسبی در منطقه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا همچنان با مشکل جدی روبروست. بر اساس این گزارش هرچند در ماه می تولیدات ترکیه حدودی افزایش یافته بود و به چیزی رقمی مثل 50% رسیده بود، اما در ماه گذشته میلادی یعنی در ماه ژوئن بار دیگر تولیدات ترکیه سیر نزولی خودش را طی کرده و حالا به رقمی 47% رسیده و در 27 ماه متوالی در حدود 50% باقی مانده. این یعنی یک روند بین رشد و رکود را نشان میده. شرکت های تولید کننده در ترکیه دلیل این وضعیت را شرایط خاورمیانه و منطقه به ویژه درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا عنوان کردند، چیزی که به باور آنها باعث کاهش سفارش های صادراتی و همینطور بازارهای داخلی شده و باعث افت چشمگیر تولیدات کارخانه های ترکیه شده. در سوی دیگر و در واکنش به این وضعیت شرکت های تولید کننده خرید مواد اولیه را کاهش دادن و حتی یک کاهش چشمگیری هم در نیروی تولید آنها نیز به بار آمده و همه این موضوعات باعث شده که زنجیره تامین با تأخیر روبرو شود. اما با وجود همه اینها برخی از گزارش‌های تحلیلی دیگر میگویند که هرچند صنعت تولید ترکیه با مشکل جدی روبرو است، اما این کشور در جذب

تازه های خبر، گزیده های گفتگو، آخرین خبرهای ورزشی در وبسایت ما لحظه به لحظه آپدیت می شود. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. با ما بمانید تا دقایق دیگر با یک بخش خبری با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
6: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
7: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
8: واشنگتن میگه از موزه قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
9: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز.
10: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینی؟
11: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
12: صحبت های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
13: قرارگاه خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
14: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
15: قالیباف با فضیه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه.
16: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
17: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
18: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنی.
19: دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
20: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه.
21: صدا 1 2 3
22: شروع به هم شروع شده؟
21: شروع
22: ردی؟
23: مهمان من یک مدل،
24: کارگردان،
23: شاعر،
25: سخنگوی فارسی زبان،
26: شهروند دو تابعیتی است.
27: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
28: من دوست دارم که تو مردم باشم.
29: زندگی واقعی یعنی اون.
30: به نام آزادی،
31: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
32: اینو نمیشه سرکوب کرد.
33: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، تقدیر ورزشی یا تجلیل سیاسی، شب کامبک اروپایی ها، انگلیس در مقابل کنگو و بلژیک مقابل سنگال به بازی برگشتند و حریفان آفریقایی رو به خونه فرستادند. تیم ایران شب گذشته با استقبال حکومتی وارد تهران شد. گروهی از افرادی که در اجتماعات شبانه حکومتی حضور داشتن، همونا در فرودگاه مهرآباد هم بودن. اتفاقاتی که توی این مراسم افتاد بسیار بسیار عجیب بود. در واقع سیرک کامل بود که دلغک کم نداشت. از هرج و مرج و پاروزنی به سبک واکینگا بگیریم، حرکات موزون اون وسط، آوردن عروسک دونالد ترامپ، بی‌نظمی در همه جای مراسم، پخش موسیقی با صدای بلند در حالی که هیچ کس هم توجه نمی کرد، اینا همش بخش از این مراسم بود. مهدی تاج هم که از این نتیجه که تیم ملی به دست آورد خیلی خوشحال بود، اشک شوق ریخت. 7 تیم از تیمای حذف شده مربیشون بلافاصله رفتن یا در واقع مجبور شدن که برن، استفاده دادن. اما امیر قلعه‌نویی تو هواپیماش ثابت شده که وی ای آر تو کارش گذاشته و گل شجاع خلیل‌زاده مس آفساید نبوده. تیمی که در جام جهانی 48 تیمه در گروهی ضعیف نتونست کار خاصی رو انجام بده و حتی به جمع 32 تیم برتر برسه، همچون تیمی که افتخار آفرینی کرده مورد استقبال گرفت و براش جشن گرفتن. تشکیل ستاد استقبال برای چنین تیمی فقط از این فدراسیون و این حکومت برمیاد. در واقع این حضور این بازیکنان در تجمعات شبانه و صحبت کردن در راستای مواضع جمهوری اسلامی بود که مورد تقدیر قرار گرفت، چون از دید فنی اونا کار خاصی نکردن.

0: رده 33 در جهان افتخاری به شمار نمیاد.
1: من یادم نمیاد که حذف شده باشه تیمی به این شکل و یه همچین مراسمی برگزار بشه. آخه نکتهش هم اینه که هیچ حکومتی هم مثل جمهوری اسلامی نیست، یعنی یک شو تبلیغاتی بود در راستای پروپاگاندای جمهوری اسلامی که بگن که این تیم برای مردم محبوبه و هیچ مشکلی در ایران نیست. من اگر صحبت‌های خود آقایون رو، یعنی ما ملاک قرار بدیم، یعنی هیچ موقع نگفته بودن که میرن جام جهانی 3 مساوی میگیرن و نمیبازن برمیگردن. یعنی اگر یه همچین صحبتی کرده بودن ما میگفتیم اوکی، از قبل امیر قلعه‌نویی نشسته جلوی دوربین صدا و سیما گفته ما میریم جام جهانی با 3 مساوی برمیگردیم. اون موقع ما میگفتیم خب اون چیزی که قول داده رو انجام داده. امیر قلعه‌نویی به طور مشخص گفت که 4 امتیاز میگیریم، صعود میکنیم، شاید هم بیشتر، یک هفته قرار تعطیل بشه در ایران. و اینکه حالا یه سری از بازیکن‌ها هم توی همین مراسم یا روزهای قبل توی صفحات اجتماعیشون میگن که شرمنده مردمن، مردم رو میخواستن خوشحال کنن و این اتفاق نیفتاده. کدوم مردم؟ یعنی مشخص نمیکنن. اون مردمی که مهدی طارمی توی کنفرانس خبری گفت که کشتار 40,000 آدم بیگناه یه امر عادیه، راجب اون مردم داره صحبت میکنه یا مردمی که پشت این حکومت هستن؟ کدوم مردم؟ یا مثلا رامین رضاییان گفت که این یه مسئله داخلیه، به کسی دیگه ربطی نداره. رامین رضاییان موقعی میتونه یه همچین چیزی رو بگه که پشت مردمش وایسه، یعنی اون کسایی که خانوادهایی که عزیزانشون رو از دست دادن، کسایی که کشته شدن. میدونید اگر یه همچین اگر یه واکنشی نشون بدی، بگی آقا نکشید مردم رو، یه همچین واکنشی داشته باشی و بعد یه همچین حرفی رو بزنیم، میشه پذیرفت.
2: اون تفکری که در فوتبال ایران هست، در فوتبال لیگ هم هست، که برای نباختن بازی کنیم، این تیم هم رفت برای نباختن بازی کنه. اما اگه یاد بیاد من همینجا گفتم قبل جام جهانی، گفتم اینا اصلا اینجا نرفتن فوتبال بازی کنن، اینا رفتن اون در واقع ابزاری باشن برای اون حکومت. رفتن اونجا اگر نتیجه بگیرن میگن ببینید ما چه نتیجه، اگه نتیجه هم نگیرن میگن نذاشتن ما نتیجه. این که بیایم با کلمات بازی کنیم تفاضل گل، ما میگه در مقابل مس ما موقعیت گل زیادی داشتیم. خب طبیعیه، شما داشتین اوت میشدین، مثلا که براش مهم نبود داشت اونجا وام میسه که بازی تموم بشه، یه چیز طبیعیه. مثل دیروز بازی بلژیک رو دیده باشین، خود از لحظه آخر حمله کردن دیگه، مجبور بودن. وقتی ما چیزی برات دست، شما چیزی برات دست باید حمله میکردین. من نمیگم اینکه حمله کردن دو تا به تیر زدین دستاورد، من نمیدونم.
0: ما همین که حالا من نمیدونم کجای دنیا وجود داره که به جای سرمربی، حالا هم سرمربی صحبت کنه، هم نمیدونم دبیر فدراسیون صحبت کنه، هم رئیس فدراسیون صحبت کنه، هم کمک مربی صحبت کنه، بعد 1000 تا میکروفون بیارن جلوی کمک مربی، بعد ایشون زدن توپ تیر دروازه رو دستاورد میدونه. آقا کجاش دستاورده؟
2: ببین مزه، ببین ما باید همیشه، من همیشه میگم اگر میخوایم ببینیم ما چه دستاوردی داشتیم، لازم نیست خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم، لازم نیست خودمون با خودمون مقایسه کنیم. من میگم آقا تیم جمهوری اسلامی رو با خودتون مقایسه کنید. شما در جام جهانی قبلی که اون گروه سختی هم بود واقعا، آره کاری نسبت به انگلیس و اینا گروه سختی بود، اما شما اون گروه هم گروه خیلی سخت نیست. این گروه به نظر من از اون گروه ایران سال قبل سخت‌تر بود. یا برگردیم 2018، اگه شما نگاه کنید 2018 واقعا گروه سخت بود، پرتغال، اسپانیا، مراکش، ایران. خب شما اون دستاورد بود براتون، شما 4 امتیاز در مقابل، چرا میگیم تو اگر تا همه بازی‌ها رو میباختین من میگفتم دستاورد بود. چرا؟ شما در مقابل قهرمان دنیا بازی کردید، شما در مقابل قهرمان اروپا بازی کردین که پرتغال بود و اسپانیا، شما در مقابل قهرمان آفریقا بازی کردید، پس دستاورد بود. بله این دستاورد یه تجربه خوبی به دست آورد.
3: من میخوام به گزارشی اشاره بکنم که نیویورک تایمز منتشر کرده و نوشته یک جام جهانی فاجعه بار برای تیم ایران و مفصل، یک گزارش بسیار بلنده، انگار که اونطور که به نظر میرسه خبرنگاران این نشریه آمریکایی دسترسی ویژه داشتن و در اردوی تیم فوتبال ایران حضور داشتن، چه در آنتالیای ترکیه چه در تیخوانای مکزیک که حضور داشتن، تمام جزء به جزء توضیح داده، عوامل مختلفی رو مطرح کرده. در ابتدای گزارشش رو اتلتیک و همون که بخش ورزشی نشریه نیویورک تایمز اینجوری آغاز میکنه، میگه اینفانتینو بعد از مسابقه مقابل نیوزلند رفت وارد رختکن تیم فوتبال ایران شد و اونجا قول داد که مشکلات تیم ایران حل بشه و اشاره کرده که به نظر میرسه که آقای اینفانتینو قدرت خودش رو از دست داده در فیفا با میزبانی ایالات متحده آمریکا و گفته که وعده های اون بیشتر تبدیل به یک شوخی شده. بعد میپردازه مسابقه به مسابقه بازی های ایران رو بررسی میکنه با افراد مختلفی داخل کادر فنی و از جمله بازیکنان تیم فوتبال ایران مصاحبه کرده نشریه نیویورک تایمز بدون نام بردن از اسامی اونها علل مختلف رو عنوان کرده. با یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران گفتگو کرده و گفته که برخی از بازیکنان ناراحتند از اینکه اردوی اونها از توسان در آریزونا به تیخوانا در مکزیک تغییر کرده. گفته که این از نظر فیزیکی برای اونها مشکل ایجاد نکرده، اما از نظر روانی و اینکه در آخرین روزها متوجه شدن که حالا به جای اینکه در آمریکا باید تمرین بکنن باید برن در مکزیک تمرین بکنن، این برای اونها مشکل روانی و فکری ایجاد کرده. خیلی از اونها معتقد بودن شاید به خاطر اینکه اینها می‌خواستن مقامات فدراسیون فوتبال و اون حراستی‌های فدراسیون فوتبال رو همراه خودشون حتما در این اردو داشته باشن، تغییر دادند اردو رو به ایالات از ایالات متحده آمریکا به مکزیک و نکات دیگه. میره بازی به بازی مشخصاً اشاره میکنه به حضور مخالفان جمهوری اسلامی در هتل در کنار هتل وستفورد در لس آنجلس، اونجایی که تیم ملی فوتبال ایران حضور داشت، مخالفان جمهوری اسلامی حضور داشتن، اشاره میکنه به بیرون ورزشگاه حضور مخالفان جمهوری اسلامی، همچنین اشاره میکنه به بازی اول موقعی که نیوزیلند گل میزد و برخی از هواداران ایرانی هم نیوزیلند رو تشویق میکنن. باز میاد جلوتر بازی بلژیک رو به اون اشاره میکنه، نگاهی میکنه به وضعیت اردو، این که تیم برگشته، مشکلاتی که طارمی پیدا میکنه، مشکلاتی که ترابی برای گرفتن ویزا. خیلی خلاصه کنم یه ذره که دیگه کوتاه‌تر صحبت بکنم و در نهایت میاد یک جمع‌بندی میکنه از زک و میگه که به نظر میرسه که در طول جام‌های جهانی، این رو از نقل به نقل از یکی از بازیکن‌های تیم ملی میگه در طول حضور ایران در جام‌های جهانی این دوره آسون ترین گروه برای ایران رقم خورده و این بازیکن اشاره میکنه و میگه که بدون تردید علاوه بر مشکلاتی که حالا بهانه گفته اون رو نام برده، گفته که مشکلات فنی به نظر میرسه مانع از صعود ایران به دور بعدی شده. بسیاری مسائل مختلف رو هم زیر ذره بین برده و به دقت گفته که به نظر میرسه که دیگه این نسل فوتبال ایران به پایان رسیده و میگه امیدی هم به فوتبال آینده ایران نیست، چون هیچ جوانگرایی صورت نگرفته و هیچ بازیکن جدیدی رو در ترکیب این تیم ندیده.
0: بازی هایی که دیشب برگزار شد، انگلیس و کنگو اولین بازی دیشب رو برگزار کردند و عجیب این که این کنگو بود که بازی رو بهتر شروع کرد. برایان سیپنگا دقیقه 70 بازی گل برتری کنگو رو به ثمر رسوند، برتری میدانی رو تبدیل به نتیجه کرد. انگلیس مثل بازی قبلی مقابل پاناما باز نیمه اول رو سردرگم و پرانتقاد بازی کرد، اما در نیمه دوم وضعیت سشیرها خیلی بهتر شد، مخصوصا با ورود گوردون و ساکا و ازه انگلیس روان‌تر بازی کرد و نوبت به درخشش دوباره هری کین رسید که دو گل زیبا زد و انگلیس رو که در صد لیونل امپاسی دروازه‌بان کنگو گرفتار شده بود به دور 1/8 نهایی رسوند.
2: خب خیلی‌ها می‌دونن که در فوتبال یکی از کسایی که واقعاً به قول انگلیسی ریجکت شد که می‌دونن این بازیکن تیم آرسنال بود، توی تیمای پایه آرسنال بود، گفتن چاقی به درد نمی‌خورد، رفت تیمای پایین، اونجا شروع کرد زحمت کش، اومد الان شده یکی از الگوهای فوتبال دنیا. میشه فوتبالیست بزرگ، قرار نیست آدم های بزرگ بشه، اما اگه فوتبالیست بزرگ، شرایطی بهتری برای بزرگ شدن داره که هری کین یکی از اون خصوصیات و ویژگی‌ها رو داره. شما وقتی دوتا بازی دوتا گل میبینی، مزرک جان، گل اول نشون دهنده هوشش سرشار این بازی کنه. ببین هری کین نه قدرت هالند داره، قوی گلدور، نه سرعت امباپه رو داره، نه تکنیک مسی داره، اما مخلوط از این ستاره داره که اون تفکرشه. یا گل دوم ببین، اوج ببین، این چیز بیسیک فوتباله. هر کی چیکار میکنه؟ فضا رو تشخیص میده، توپو کنترل میکنه، توپ میفرسته تو فضا. ببین اون لحظه شما نگا، 5 تا 6 تا بازیکن دورش بودن، چطور اون فضا رو تشخیص میده؟ وقتی هم میفرسته تو اون فضا، تا اونا به خودشون بجنبن، چنان شوتی میزنه که وقتی من داشتم توپو نگاه میکردم فکر کردم توپ رفته اوت، یعنی خورد به تو، پوپ صدا کرد. خیلی این نشون دهنده که یه کاپیتان واقعی، یک رهبر واقعی و یک رول مدل واقعی برای تیم انگلیس.
0: بله. بریم سراغ بلژیک که به دیدار تیم سنگال رفت تا یه بازی دیگه بین یه نماینده از قاره اروپا و یه نماینده از قاره آفریقا رقم بخوره. سنگال توی این بازی بسیار خوب شروع کرد. ابتدا حبیب دیارا بازیکن باشگاه ساندرلند برای تیم سنگال گل زد. در نیمه دوم درست زمانی که بلژیک تازه می‌خواست حملاتش رو زیاد بکنه روی دروازه، اسماعیل سار با یه کنترل عالی و یه ضربه تماشایی گل دوم رو هم برای سنگال زد. یه عمق همه فکر میکردن که تمام کار، این تیم یک دست به حال میتونه که صعود بکنه تیم سنگال. اما بلژیک از یه فرمول قدیمی استفاده کرد، گای نجی دویچ از یکیچ خطرناکتره. با گل دقیقه 86 لوکاکو که همیشه میشه بهش امید داشت گل بزنه، بلژیک امیدوار شد و با گل دقیقه 89 تیلمانس بازی به وقت اضافه رفت. در نهایت یه پنالتی در دقایق آخر مسابقه برای بلژیک گرفته شد و تیلمانس با خونسردی اون رو به زیبایی برای بلژیک تبدیل به گلی که زیباترین پنالتی این دوره بود تا کامبک بلژیکی کامل بشه. رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه. فردا مجددا مثل همیشه اول بازی‌های امشب رو بررسی می‌کنیم، بازی که امشب و بامداد فردا برگزار میشه، و سپس به سراغ بازی‌های روز بعدش می‌ریم. تا دیدار دیگه، بدرود.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: علی خامنه ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن هستید. با من فریبا شیرازی. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، سپاه پاسداران نیروهای ویژه‌ای را در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده تا شناورهایی را که از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور می‌کنند، پیش از ورود شناسایی کنند. بر اساس این اطلاعات، این نیروها به سامانه‌های دیدبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانه‌های هوایی مجهزند و مأموریت دارند عبور شناورها را رصد و درباره آنها هشدار دهند. همچنین عوامل سپاه پاسداران در تلاشند تا از طریق منابعی در عمان به اطلاعات مربوط به زمانبندی عبور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز دست پیدا کنند. اسکای نیوز گزارش داده یک کشتی تهاجمی و آبی خاکی ایالات متحده همزمان با مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن وارد خاورمیانه شده. بر اساس این گزارش، این کشتی حامل گروهی از تفنگداران آمریکایی است که به عنوان بخشی از افزایش نیروی نظامی آمریکا وارد منطقه می شود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل، در بخش پیشین خبر گفت درگیری های اخیر جمهوری اسلامی و آمریکا در تنگه هرمز و چانه زنی های دو طرف در مذاکرات نشان دهنده تلاش دو طرف برای دستیابی کارت بازی در تنگه هرمز است.
1: در جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی میدانست که از نظر توان نظامی برابری، قدرت برابری با امریکا و اسرائیل رو نداره، اما میتوانه از اهرم تنگه هرمز برای فشار به اقتصاد جهانی استفاده کنه که وقت پاسخگویی این که چرا این اختلال در اقتصاد جهانی، تجارت جهانی، ترانزیت جهانی حاصل آمده است، برمیگرده به اون جنگ، جنگی که امریکا آغاز کرده. پس بنابراین فشار رو آقای ترامپ بالا می رود. حالا توافقی شدش که آتش بس بشه و در پی آتش بس هم یک در 17 ژوئن یک یادداشت تفاهمی بین دو نفر حاصل دو طرف حاصل آمده. اما این سال بسیار درست هستش این یادداشت تفاهم. عنصری که تهران ازش از بمان اهرم فشار استفاده کرده همین تنگه هرمز هستش. اقداماتی که ایالات متحده داره انجام میده، از جمله با کمک از عمان به عنوان دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز، این هستش که یک مسیر دریایی دیگری رو معرفی بکنن در این تنگه نزدیک 40 کیلومتر هم هستش، یک مسیر دیگر طراحی معرفی بکنن که شب کشتی‌ها بیان از اونجا رد بشن، هیچم نزدیک به ایران نباشه. اینجا بودش که به محض اینکه یک مسیری رو عمان معرفی کرد، ما دیدید که نیروهای سپاه پاسداران به یک کشتی سنگاپوری، به نظرم سنگاپوری بودش، حمله کردن، به این معنی که حتی در اون طرف آبها نزدیک به عمان هم شما از این مسیر استفاده بکنید در این در امن و امان نیستی. اینجا بودش که امریکا متقابلا حمله ای کردش به سواحل ایران در خلیج فارس و یا آتشباری انجام شد. الان تمام چانه زنی ها سر این هستش که این کارت بازی تنگه هرمز در دست چه کسی باشه.
0: نشریه فوربس در تحلیلی نسبت به نادیده گرفتن مسیرهای بالقوه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای آمریکا هشدار داده. به نوشته فوربس، تمرکز تفاهم‌نامه مد نظر دونالد ترامپ بر غنی‌سازی اورانیوم است و مسیر دوم، یعنی باز فراوری پلوتونیوم نیروگاه بوشه، در تفاهم‌نامه نادیده گرفته شده است. فوربس با توجه به سابقه طولانی پنهانکاری جمهوری اسلامی در برنامه هسته این نوشته، تهران توانایی فنی بهره‌گیری از مسیر دوم را دارد و در صورت فراهم شدن فرصت از این گزینه استفاده خواهد کرد. به نوشته فوربس، نیروگاه هسته بوشهر زیر ساخت فنی لازم برای توسعه برنامه هسته ایران را دارد. فوربس هشدار داده با توجه به ارزیابی ها، ایران امکان ساخت بیش از 200 بمب هسته ای را دارد و نیروگاه هسته بوشهر پس از 3 دهه فعالیت حجم قابل توجهی سوخت مصرف شده تولید کرده. با همکارم احمد صمدی از برلین در همین زمینه همراه است. محمد، نشریه فوربس مدعی شده یکی از مسیرهای دسترسی جمهوری اسلامی به بمب اتم باز فراوری پلوتونیوم تولید شده در نیروگاه بوشهر و ترامپ اون رو نادیده گرفته، بیشتر از تو بشنویم.
2: واقعیتش اینه که هوبی دو مسیر رو ترسیم میکنه نویسنده این مقاله، که میشه از طریق اون به اصطلاح هسته‌ای دست پیدا کرده، که همین اورانیوم غنی شده هستش که تبدیل میشه به فلز اورانیوم و در حالا اون کلاهک‌هایی که ساخته میشه ازش استفاده میشه. مسیر دوم هم استفاده از پلوتونیوم هستش. خب به هر حال پلوتونیوم خیلی ساده تر هستش، روندی که برای بمب ازش استفاده میکنن، و طبیعتاً اون رو هم میشه از سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای به دست آورد. و اشاره میکنه نویسنده که آقای ترامپ در رویکردی که داره و میخواد که جلوی هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی و ساخت بمب رو بگیره، فقط به یک مسیر اشاره میکنه و اون هم جلوگیری از غنی‌سازی اورانیوم هست، و به این ترتیب میتونه که مانع از این بشه جمهوری اسلامی اورانیوم رو در سطح حالا 60% رو که داره بتونه به 92-93% برسونه و از طریق اون سلاح درست کنه. ولی خب الان فوربس مدعیه که مسیر دیگه هم وجود داره و اون هم نیروگاه بوشهر هست و میتونه از 2100 کیلوگرم پلوتونیومی که تا الان تولید شده میتونه که جمهوری اسلامی چندین بمب اتمی درست بکنه و این در اختیار جمهوری اسلامی هست. این ادعایی هستش که فوربس مطرح میکنه و معتقده که باید آقای ترامپ در مذاکراتی که انجام شده بوده و حالا احتمالاً در آینده بخوان اگر جزئیات رو هم مطرح بکنن، بهتره که موضوع نیروگاه اتمی بوشهر رو هم مطرح بکنن و مانع از این بشن که از طریق نیروگاه اتمی بوشهر و پلوتونیومی که در راکتورهای این نیروگاه تولید میشه برای سلاح هسته‌ای بخواد جمهوری اسلامی از اونها استفاده بکنه. به هر حال این همونطور که گفتم ادعایی هستش که فوربس مطرح کرده و باید حالا ببینیم که آقای ترامپ در این خصوص چه نظری خواهد داشت.
0: احمد، اساساً احتمال تحقق ساخت بمب پلوتونیومی از سوی جمهوری اسلامی با استفاده از این سوخت چقدره؟
2: روی کاغذ خیلی، ولی عملاً امکانش نیست، برای اینکه به هر حال یکی این که به لحاظ فنی باید یک فرایند بسیار پیچیده‌ای رو طی بکنه که در یک آزمایشگاه‌های خاص، در یک مراکز خاص باید این پلوتونیوم بیاد، یک فرایند شیمیایی بسیار پیچیده‌ای رو داره. شاید جمهوری اسلامی دانشمندانی رو داشته باشه که بتونن این کار رو انجام بدن، اما با توجه به بمباران‌هایی که اسرائیل و ایالات متحده مراکز هسته‌ای ایران رو انجام دادن، به نظر نمیاد که ما در واقع آزمایشگاه یا مکانی رو داشته باشیم در ایران که بتونن پلوتونیوم رو بازفراوری بکنن و در ساخت سلاح هسته‌ای بخوان اون رو استفاده بکنن. این یک نکته بسیار مهم هست که بازرسان آژانس هم حتی در این خصوص اعلام کردن که امکان چنین فرایندی وجود نداره. دوم این که بر اساس قراردادی که بین جمهوری اسلامی و روسیه هست، سوخت این نیروگاه رو روسیه میاره تامین میکنه و بنابراین پلوتونیومش رو هم خودش میبره و در اختیار جمهوری اسلامی نیست، و بنابراین نمیشه گفت که حالا این امکان ساخت این سوخت در اختیار جمهوری، امکان اینکه این سوخت در اختیار جمهوری اسلامی هست یا نه هم دقیقاً میتونیم بگیم نیست، برای اینکه روسیه هم نمیخواد که جمهوری اسلامی یک نیروی هسته‌ای باشه و این سوخت تبدیل به پلوتونیوم شده رو از ایران میبره. بنابراین به نظر نمیاد که در وهله کنونی اتفاق بیفته، مگر اینکه جمهوری اسلامی کل نیروگاه رو بوشهر در اختیارش بگیره، کارشناسان روسی رو بیرون بکنه، اون موقع شاید بتونه که این کار رو انجام بده.
0: متشکرم از تو احمد. همکارم احمد صمدی از برلین. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تهران تقریبا با همه خواستای واشنگتن موافقت کرده. او در گفتگو با شبکه CNBC از تصمیم خود برای جنگ با جمهوری اسلامی و نحوه مدیریت آن دفاع کرده و گفته 4 ماه درگیری مدتی نسبتا کوتاه است. ترامپ افزوده این درگیری جنگ نبود، بلکه با هدف خلع سلاح هسته‌ای ایران انجام شد. وال استریت جورنال گزارش داده آمریکا در مذاکرات قطر به تهران پیشنهاد داده در ازای دریافت میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده از ادعای خود برای کنترل تنگه هرمز و مطالبه عوارض از کشتی‌ها صرف نظر کند، اما جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد کرده. این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشته آمریکا و عمان در پی یافتن راهی برای شکستن بن‌بست ناشی از اصرار ایران بر دریافت عوارض از کشتی‌های هستند که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید اگر درگیری نظامی اتفاق نمی‌افتاد جمهوری اسلامی هرگز تن به مجموعی از کارها از جمله مذاکرات مستقیم با آمریکا نمی‌داد.
3: این جنگ باعث شد که در تداوم خودش منجر به این شد که جمهوری اسلامی یک سری کارهایی رو انجام بده که پیش از جنگ انجام نداده بود و من معتقدم که اگر جنگ هم نمیشد انجام نمیداد، از جمله اینکه دیدار مستقیم و رو در رو حاضر شدند که با مقامات آمریکایی داشته باشن، با مقامات ارشد دو طرف با هم دیگه رو در رو دیدار داشتن. دوم اینکه جمهوری اسلامی پذیرفت در خصوص به صورت عمومی برنامه هسته‌ایش و به ویژه در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده 60%ش وارد مذاکره بشه و حتی پذیرفت که برای تعیین تکلیف اونها به یک سازوکار مشترک با امریکا برسه. این چیزی هست که جمهوری اسلامی پیش از اون به عنوان یک خط قرمز اساسی در موردش صحبت میکرد. نکته سوم اینه که بند اول تفاهمنامه عملا این رو صحبت از این میکنه، یعنی از طرف ایران قاعدتا بایستی جمهوری اسلامی نه خودش نه نیروهای نیابتیش جنگی رو بر علیه اسرائیل آغاز نکنن، بر علیه آمریکا هم همین طور، اما نکته مهم اون اسرائیله و همینطور از تهدید و زور هم علیه اونها استفاده نکنن. این به یه تعبیری شاید بشه گفت که اصلا ترک مخاصمه باشه، یه عقب نشینی در واقع خیلی به تاریخی در وضعیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی محسوب میشه.
0: به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشته عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور موضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
4: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
5: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
6: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانشها و فرهنگهای اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان، چه در دوران هخامنشی ها و ساسانی ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی، تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.

تدارک نجومی حکومت برای مراسم دفن جلاد دیماه. آمریکا میگوید زمان تحول برای مردم ایران فرا رسیده است.

0: درود بر شما هموطنان عزیز. بعد از یک هفته وقفه که به دلیل ناخوش احوال بودن من نتونستم هفته پیش در خدمتتون باشم، امروز هم البته همچنان شرایطم خیلی مساعد نیست، امیدوارم که صدای من امروز برای شما آزاردهنده نباشه. در این دو هفته تحولات خیلی فراوانی در سطوح چه در اونجایی که به بخش مذاکرات و امضای تفاهم‌نامه مرتبط هست و چه در وضعیت داخلی کشور و آنچه که ما بهش میگیم الان نزاع دو جناح متفاوت، شاید از حیث آن چیزی که میگویند اما خاستگاه مشترکی دارند، دوتاشون متعلق به همون جنایه هستند که اصولگرایان شناخته میشدند با این نام و امروز دارن تلاش میکنند تا جایگاهی بهتر در آنچه که فردای عصر خامنه‌ای گفته میشه پیدا کنند و به نوعی هم شاید تلاش میکنند که تا جناح دیگر رو حذف کنند و تمام و کمال تصاحب بکنند. در آنچه که میگویند، در آنچه که ارائه میکنند تفاوت خیلی چندانی ندارند و هر دوی این مجموعه آنچه که برای فردای ایران و فردای حکومت خودشون تصویر میکنند بسیار ویرانگر هست، بسیار حتی ویرانگرتر از آن چیزی است که در دوران خامنه ای شاهدش بودیم. حالا من قدش امروز در مورد صحبت میکنم، اما حداقل بروزش این گونه است که یک جناح داره اصرار میکنه بر اینکه ما باید جلوی آمریکایی‌ها محکم‌تر بایستیم حتی اگه لازم میدان جنگ برگردیم، جناح دیگر خودش رو اهل مذاکره و به هر حال توافق تفاهم و چیزهای شبیه این نشون میده. اما ماهیتاً به دلایلی که حالا من در این دقایق پیش شروع تا جایی که وقت اجازه بده بخوام عرض کنم، میخوام بگم که این دوتا جناح عملاً در تصویر آن چیزی که برای فردای ایران میخوان برای خودشون به دست بیارن تفاوت چندانی به لازم ماهیت نمیکنن. اگر بخوایم یک تصویر درست‌تر داشته باشیم از آنچه که در حالا اگر این حکومت پابرجا بمونه در ماه‌های آینده در انتظار هست، باید به همین تفاهم‌نامه‌ای که دارن امضا می‌کنن، امضا کردن، دارن می‌خوان اجرا کنن، می‌خوان برسن به توافق، اصرار این کسانی که الان باقی ماندگان جمهوری اسلامی هستن بر چند تا بند رو اگر مد نظر قرار بدیم می‌فهمیم که اینها چه چیزی رو میخوان در آینده انجام بدن. چند تا بند خیلی شاید برخیش عجیب در این مقطع زمانی هست که به ما میگه که در کنار اینها، در کنار همدیگه این چند تا بند چه معنایی دارن. یک بند اصرار داره بر حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، یک بندش اصرار داره به پایان جنگ در لبنان به گونه‌ای که حزب الله لبنان به عنوان یک نیروی نظامی اونجا حفظ بشه، یک بند اصرار داره به قطع مداخله آمریکا در امور داخلی ایران، این سه تا بند، و یک بند دیگه هم که هنوز وارد مذاکراتش نشدن اما اون چیزی که دارن به عنوان مقدمه میگن حفظ حداقلی از برنامه هسته‌ای حتی اورانیوم غنی شده ولو با درصد غنی‌سازی پایین‌تر، یعنی همین اورانیوم 60% رو رقیق کنیم مثلا به شکل 3% یا 20% حفظش بکنیم. مجموعه اینها کنار هم به ما یه تصویری میدن. تنگه هرمز شاید یکی از کلیدترین موضوعاتی باشه که حتی آمریکایی‌ها را متعجب کرده. اصرار جمهوری اسلامی رو بر حفظ اون شاید هم متعجب نشدن. طرفین ترجیح میدن که اون نیت اصلی رو که پشت سر این اختلاف نظر در تنگه هرمز هست رو به هم دیگه نگن. دعوا در ظاهر قصه جنبه اقتصادی داره، یعنی که ما میخوایم از اونجا عوارض بگیریم، اونم میگه ما نمیذاریم شما عوارض بگیرید. این تصویر ساده قصه است اما واقعیت امر چیزی فرای این دعوای اقتصادی است. جمهوری اسلامی برای اینکه اونجا یک سازوکار اقتصادی بتونه ایجاد بکنه، همونجوری که خودش میگه، میخواد حق حاکمیتش بر این تنگه به رسمیت شناخته بشه. این البته یه چیز مسخره ای هم هست به خاطر اینکه اگر شما حاکمیت داری یا نداری، اگر نداری با توافق با یک کشور دیگه مثل آمریکا اونجا حق حاکم دست نمیاری. اما اصرار جمهوری اسلامی برای اینکه در توافقش با آمریکا آمریکایی ها این حق حاکمیت رو به رسمیت بشناسن، اینه که میخواد اونجا یک سازوکاری تعبیه کنه، تأسیساتی بسازه، امکان گشتنی، کنترل، ادوات نظامی، چیزهای اونجا ایجاد بکنه که الان وجود نداره و به کمک اونها اعمال حاکمیت کنه. اون ادوات و سازکاری که میخواد اونجا ایجاد بکنه برای این درست میشه که اگر یک بار دیگر کار به درگیر رسید، بستن، متوقف کردن و مسدود کردن تنگه هرمز هم راحت تر انجام بشه، هم قانونی تر از امروز، چون یه جایی اینو تثبیت کرده که اینجا مال منه. به همین دلیل آمریکایی ها برای اینکه جمهوری اسلامی چنین چیزی رو ایجاد نکنه، چنین کارتی رو نگه نداره که هر لحظه امکان مسدود شدن برای خودش محفوظ داشته باشه، با این بند مخالفت میکنن. اونها هم مسئله شون گرفتن چند دلار عوارض از این تنگه هرمز نیست. اونها دقیقاً همین چیزی که، یعنی مثل اون بحث غنی‌سازی که سالها برای بازدارندگی، نه برای رسیدن به فرض کنید یک انرژی هسته‌ای، به خاطر اینکه میخواستن غنی‌سازی رو در آستانه ساخت سلاح هسته‌ای قرار بدن و با این تهدید برای خودشون یک بازدارندگی کنن. حالا بازدارندگی هرمز رو میخوان اضافه بکنن به اون موضوع قبلی و این همون چیزیه که نه آمریکا باهاش کنار میاد، نه اروپایی ها کنار میان، نه حتی کشورهای منطقه کنار میان. این اختلاف به حدی هست که آمریکایی ها هشدار دادن که اصرار شما برای به دست آوردن حق حاکمیت، چون الان جمهوری اسلامی داره تأکید میکنه که بعد از این توافق آمریکایی ها باید سازوکار رضا بیاد منطقه خارج بکنن و به همون حد پیش از جنگ برگردونن و خودش با حق حاکمیتی که میخواد به دست بیاره میخواد سازوکار نظامی بیشتری اونجا ایجاد بکنه. همین در واقع دعوا باعث شده که آمریکایی‌ها هشدار بدن که این موضوع میتونه حتی به شکست مذاکرات هم منجر بشه. ولی جمهوری اسلامی با همین نگاهی که به آینده داره، یعنی جنگ رو محتمل میدونه، چون اگه کسی بخواد واقعا توافق اقتصادی عظیمی با جهان ایجاد کنه، به طوری که 300 همونجوری که ادعا میکنن دیگه 300 میلیارد دلار سرمایه شرکت‌های بزرگی که غربی هم هستن وارد کشور بشه و برن سمت بهبود روابط با آمریکا، قطعاً نباید از وقوع یک جنگ نگران باشه. اما مجموعه همین 4 تا عاملی که ازش اسپردم، یعنی هسته‌ای، موضوع عدم دخالت آمریکا در امور داخلی، حزب الله و تنگه هرمز، نشون میده که مسیر حکمرانی جمهوری اسلامی در جایی قرار داره که بسیار محتمل میدونه که کار به یک درگیری نظامی دیگه میرسه. در سمت لبنان هم همینه. سالهای سال که حزب الله لبنان، گروه های شبه نظامی در معرض حمله و جنگ بودند. الان حماس هم با وجود 2 سال حمله نظامی اسرائیل اونجا، به هر حال در بخشی از غزه وجود داره. در هیچ جای تاریخ این حکومت تا بدین حد اصرار بر حفظ یک گروه شبه نظامی در یک جای دیگه در این حد نبوده که سرنوشت جنگ و صلح در ایران رو گره بزنه اونجا. اونهایی که الان از طرف حکومت به عنوان امت مبعوث قلمداد میکنن و در خیابانها مستقرشون کردن، به طرز افراطگونه‌ای و غیر قابل فهمی اصرار میکنن بر این که این تفاهم نامه باید نقض بشه، چون حزب الله لبنان اونجا زیر حمله است. حفظ حزب الله لبنان چرا برای این حکومت اینقدر اهمیت داره؟ چرا یک حکومتی که سالها گروه شبه نظامی داشته و ساخته تا بدین حد سرنوشت خودش رو در واقع گره میزنه به اون؟ جواب این سوال در همون بندی هست که تأکید میکنه که آمریکایی ها پس از این تفاهم نامه حق مداخله در امور داخلی ایران رو نخواهند داشت. چرا با یک کشوری در جنگ با یک کشور دیگر چنین خواسته ای رو در توافق بیاره؟ چه تصویری از آینده حکومتی خودش داره؟ پاسخ در همون 18 و 19 دی است. یعنی حکومت جمهوری اسلامی به دلیل از دست دادن پایگاه عظیم اجتماعیش، به دلیل بحران‌هایی که در پیش رو داره، به دلیل بحران‌هایی که در عصر فردای خامنه‌ای در دعوای این جناح‌های مختلف حکومت ایجاد میشه، بسیار خودش رو متزلزل و شکننده می‌بینه. اگر هنوز می‌خواد سطحی از برنامه هسته‌ایش رو حفظ کنه، اگر می‌خواد برنامه موشکیش رو همون جوری که دارن ادعا می‌کنن الان مقام‌های نظامی ارتقا بدن، برنامه پهپادی رو گسترش بدن، اگر میخواد حق حاکمیت بر تنگه هرمز رو برای خودش محفوظ نگه داره، میخواد اونجا سازوکار نظامی به گونه ایجاد بکنه که هر لحظه خواست بتونه اون تنگه رو ببنده، اگر هنوز میخواد حزب الله لبنان رو به عنوان یک گروه مشارکت کننده در جنگ یا گروهی که فردا قراره برای سرکوب مردم ایران به کار گرفته بشه استفاده کنه، این نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی آن چیزی که الان مونده به وضوح انتظار تکرار آن چیزی رو میکشه که در دی ماه رخ داد و برای سرکوب تمام و کمالش و وقتی که پس از سرکوب مورد هجمه، هجوم یا دخالت خودش همونجور که ادعا میکنه خارجا قرار نگیره، میخواد به حدی ابزار بازدارندگی بسازه که دیگه یک قدرت خارجی به او حمله نظامی نکنه. یعنی میدونه حکومتی رو میخواد بسازه که شاید این بار به جای 40,000 نفر 100,000 نفر لازم باشه بکشه. این حکومت هیچ نشانه ای از یک تغییر راهبردی رو از خودش بروز نمیده. ادعاهایی در مقام نظر گفته میشه ولی حکومتی که میخواد تغییر بکنه، به قول خودش مطلوب قدرت‌های جهانی بشه، کشور نرمال بشه، برگرده به آن چی تبدیل بشه که در همه 47 سال گذشته نبوده، طبیعتاً باید از این گروه‌های تروریستی فاصله بگیره، طبیعتاً باید به این فکر کنه که من فردا قرار FATF بپیوندم، باید من CFTO رو امضا کنم، باید پالرمو رو امضا کنم، باید ماهیت تروریستی سپاه پاسداران تغییر بدم، باید این نقشی که در خاورمیانه ایفا میکنم برای نابود کردن اسرائیل رو کنار بذارم، باید با کشورهای همسایه رابطه دوستانه ایجاد بکنم. این مسیر که از حفظ حاکمیت و کنترل تنگه هرمز و گسترش به موشک‌های بالستیک و حفظ حزب الله لبنان و نگه داشتن اورانیوم غنی شده که نمیگذره. پس اصرار بر همه اینها نشان دهنده این هست که همه جناح‌های مختلف حکومت همون سطح تهدیدی که تا کنون برای منطقه و جهان و مردم ایران حفظ کرده بودن رو میخوان نگه دارن، ولو با زبانهای متفاوت، ولو اینکه امروز از اضطرار آقای ترامپ استفاده بکنن و بخوان موقتا بخشی از اونها معتقد باشن مثل همین جناح قالیباف که یک توافقی رو باید حداقلی با آمریکا تنظیم بکنیم، یا جناح دیگر که معتقده که نه ما لزومی نداره که تنظیم بکنه، میتونیم فشار بیشتر بیاریم، او الان زمان امتیاز دادنش هست و ما امتیاز خواهد داد. مجموعه اینها همین میشه که تفاهم نامه امضا میشه، اما به دلیل اینکه در تنگه هرمز آمریکایی ها اون حق حاکمیت رو به رسمیت نمیشناسن و مثلا یک لاین جدید در نزدیکی مرز عمان باز میکنن، بلافاصله دوباره حمله پهپادی و موشکی به کشتی‌ها آغاز میشه، آمریکایی ها پاسخ میدن و اینها حمله میکنن به بحرین، به کویت. یعنی همون اتفاقاتی که در این جنگ ما شاهد بودیم رو در همون سطح با همون خشونت شاهد هستیم. امروز اتفاقا در شورای امنیت جلسه تشکیل شد به درخواست کشور بحرین در مورد همین حمله‌ای که جمهوری اسلامی انجام داد به این کشورهای منطقه بعد از امضای تفاهم نامه که دیگه واقعا منطقی ظاهرا نداشت. نماینده آمریکا اتفاقا در این جلسه‌ای که برگزار شد مواردی اشاره کرد که مرتبط با امور داخلی ایران بود. بشنویم با همین رو من برمیگردم.
1: بعد از اینکه مردم ایران جرأت کردن که خواستار ایران جدیدی بشن، رژیم مردم خودش رو به خاک و خون کشید و هنوز داره میلیون ها خرج میکنه برای اینکه شهروندانش به اینترنت دسترسی نداشته باشن. اعدام ها در ایران با وجود خاموشی اینترنت سر به فلک کشیدن. با وجود خاموشی اینترنت ما این رو میدونیم. جواد زمانی و عبدالفائز صیادی دو دانشجو رو همین دو روز پیش کشتن. میدونین جرمشون چی بوده؟ ادعا و اتهامی که علیه اونها منظور کردن در یک دادگاه نمایشی انقلابی بدون که وکیل مدافع درست داشته باشن، گفتن جنگ با خدا جرم اینها بوده. من نمیدونم این قضات چجوری شب سر بر بالین میگذارن. امنستی اینترنشنال عفو بین‌الملل میگه که این معترضان افزون بر اون بیش از 40,000 نفری که در کمتر از یک هفته قتل عام کردن، عفو بین‌الملل میگه که این محاکمه ها رو در خفا برگزار میکنن، اعتراف های اجباری تحت شکنجه میگیرن، وکیل ندارن و در مواردی در ملأ عام دارشون میزنن تا به بقیه مردم پیام بفرستن.
2: And in some cases being publicly hung to send a message. There's an old scripture that says, quote, I have set.
1: در کتاب مقدس میخونیم که در برابر شما مرگ و زندگی، موهبت و نفرین قرار گرفته. ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نایستاده، جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول، زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیرقانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تأکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه. متشکرم.
0: بله، شنیدین صحبت‌های نماینده آمریکا رو در سازمان ملل. نکته خیلی جالبش اینجاست که تصویری که در این جلسه امروز ساخته شد اینه که این حکومتی که همین الان داره با آمریکا تفاهم‌نامه امضا کرده و یک تصویری آقای ترامپ ارائه می‌کنه که این حکومت همه چیز رو قبول کرده، یا میگه اینها همون‌هایی هستند که عقلانی‌ترند، حکومت تغییر کرده. نماینده آمریکا امروز در شورای امنیت تأکید میکنه، تصویر میده این حکومت حکومت جلاده، مردمش رو کشته، مردمش رو داره اعدام میکنه، منطقه رو با آتش میکشه و از همه کشورهای منطقه میخواد که موضع قاطع و درستی علیه این حکومت بگیرن. یعنی که خود آمریکایی‌ها که این تفاهم‌نامه رو امضا کردند و اون به چشم یک توافق برای کاهش تنش در کوتاه مدت نگاه میکنن. در هیچ سمت ماجرا کلماتی که تولید میشن بویی از رسیدن به یک توافق و دوستی و نزدیک شدن و یعنی دوری از آن چیزی که در گذشته دیده شد مشاهده نمیشه. این قطعنامه 2017 که امروز نماینده آمریکاش اشاره کرد، قطعنامه‌ای هست که همین چند وقت پیش در همون روزهای جنگ تصویب شد در اوج حملات جمهوری اسلامی به این کشورهای منطقه. و نکته جالب اینجاست که این قطعنامه اساساً بحث متجاوز بودن آمریکا یا اسرائیل یا اینکه ما غرامت می‌خوایم رو به طور کامل منتفی می‌کنه. تمام این قطعنامه داره در مورد حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حرف میزنه، محکوم میکنه، تأکید میکنه. یعنی سندی هست که روسیه و چین هم بهش رأی ممتنع دادن و تصویب شده. یعنی یک سند مهم در شورای امنیت که فردا محل ارجاع هر کسی هست که در دادگاهی بخواد پرونده باز کنه علیه جمهوری اسلامی. تأکید میکنه که جمهوری اسلامی مراکز مسکونیه کشورهای منطقه حمله کرده. یعنی این قطعنامه به حدی دست و پای جمهوری اسلامی رو در هر دادگاه آینده میبنده که نه فقط نمیتونه طلب غرامت بکنه، بلکه تمام کشورهای منطقه میتونن در دادگاه ها به استناد همین قطعنامه طلب غرامت کنن، چون تأکید میکنه که جمهوری اسلامی باید حمله به مراکز مسکونی که منطقه را متوقف کنه. تأکید میکنه که تنگه هرمز برخلاف موازین جهانی بسته شده و باید اون رو باز بکنه. یعنی تمامی آن چیزی که یک کشور، یک شرکتی که تو منطقه هستن فردا لازم داره برای طرح شکایت و محکوم کردن جمهوری اسلامی، مستندات حقوقیش در این قطعنامه تعبیه شده. و به همین خاطر هست که این روزها اگر آمریکایی‌ها، اگر بقیه کشورها به دنبال پایین آوردن از هر تنش هستن، هیچ نگرانی از فردا طرح دعاوی و باز کردن پرونده‌های جدید ندارن، چون زیرساخت و در واقع بسترسازی حقوقیش رو این روزها کاملا انجام دادن. اما همین نکاتی که نماینده آمریکا اشاره می‌کنه، این بحثی که به مردم ایران مرتبط است و حتی خطاب به مردم ایران تأکید میکنه که زمان تحول در ایران فرا رسیده، یه نکته خیلی مهمی هست که شاید ما بارها و بارها در موردش حرف زدیم. این روزهایی که الان حکومت جمهوری اسلامی داره یکی از گرانترین مراسم تدفین یک رهبر سیاسی رو آماده میکنه در ایران، تا همین الان هم یه عدد اعلام کردن دیگه، میگن پیش بینی ما اینه که 20 میلیون نفر به این تشییع جنازه میان تا این تکه های باقی مونده یه جلاد دیما رو بخوان دفن کنن، حالا فارغ از این که 1 میلیون میان 2 میلیون میان 3 میلیون میان عددی که میخوان اعلام بکنن خیلی مشخصه که در همین هولوش 20 میلیونه. یعنی مشخصه که برنامه این حکومت برای بهره برداری سیاسی از این مراسم چه هست. همین روزهایی که الان شاید مردم ایران در سخت‌ترین مشکلات اقتصادی هستند و یک تغییرات و تحولات اساسی در شیوه حکمرانی هر حکومتی که میخواد بیان حکومت بکنه رو دارن، حکومت جمهوری اسلامی این بازماندگانشون در تلاشن نه فقط علی خامنه‌ای رو به عنوان یک رهبری که حالا طرفدار مردم بوده مردم بفروشن، بلکه دارن تلاش میکنند که همه آن میراث ویرانگر 47 سال گذشته رو حفظ بکنن. در سمت ما، در سمت مردم، نکته ای که خیلی مهم هست اینه که ما به هر حال یک 6 ماه بسیار پرتنش برای این حکومت داشتیم، تلاش های زیادی کردیم، قطعا ستون های این حکومت متزلزل شده، قطعا فرصت های فراوانی امروز بر هرچند که تا هنوز این حکومت سر کار هست، هرچند که میخواستیم زودتر از اینها این حکومت کنار بره و نرفته هنوز، اما فرصت های فراوانی الان فراهمه برای اینکه این حکومت با تمام تشکیلاتش، با تمام ساختارش رو به طور کامل از جغرافیای سیاسی رو پاک بکنیم. اما این مهم محقق نخواهد شد مگر با بازنگری کامل بر آنچه که در این ماه‌های گذشته طی شده. به لحاظ کمیت، جمعیتی که در پروسه انقلاب شیر خورشید در ماه‌های گذشته حضور داشتن، تلاش کردن در داخل در خارج کشور، یک کمیت بی‌نظیر هستند در تاریخ همه انقلاب‌های جهان. به نسبت جمعیت ایران اگر شما نگاه بکنید واقعا کمتر انقلاب چنین کمیت بی‌نظیری رو داشتن. اما از حیث سازماندهی خیلی خیلی کارهای دیگر به نظر من باید انجام بشه که تا کنون انجام نشده. این اگر بخوایم نگاه نقادانه داشته باشیم به آنچه که گذشت، اینه که در مقابل حکومتی که پول داره، ابزار کشتار داره، هیچ در واقع مانعی جلوی این حکومت اراده کشتار این حکومت رو زایل نمی کنه، مگر اینکه نیرویی که مقابل این حکومت قرار می گیره قدرتمندتر از آن جلادی باشه که برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره. ما طبیعتاً باید با تدارکی بهتر، با برنامه ریزی بهتر، با سازماندهی بهتر آماده بشیم برای روز دیگری که قطعا دوباره رخ خواهد داد. شاید کاری که باید سالها پیش انجام میدادیم رو بالاخره روزی که 18 و 19 دی رخ داد، 18 و 19 دی دیگری هم رخ خواهد داد. در اتفاق بعدی مردمی که به خیابان میان، مردمی که مقابل نیروی سرکوب قرار میگیرن، باید با سازماندهی بهتر، با امنیت بهتر باشن. شکی وجود نداره که کمک های خارجی، چه سیاسی چه نظامیش، میتونه کمک بکنه مردمی که میخوان مقابل نیروی سرکوب قرار بگیرن و این نیروی سرکوب رو کنار بزنن، این جلادان رو از جغرافیای ایران پاک بکنن، کمک خواهد کرد. اما هیچ ملتی که نمیتونه سرنوشت خودش رو منوس بکنه به این که اگر فلان کشور خارجی به ما کمک میکنن ما موفق میشیم، اگر نکنن موفق نمیشیم. به قول شاهزاده رضا پهلوی، ما از این حکومت عبور خواهیم کرد، چه با کمک خارجی چه بی کمک خارجی. اگر کمک خارجی هم بیاد و مردم ایران کمک کنه، قطعا هزینه های مردم کمتر خواهد بود. اگر هم نکنه، بالاخره مردم ایران راهی رو پیدا خواهند کرد. اما ما به عنوان مردم ایران، ما به عنوان نیروهایی که داریم کار میکنیم، تلاش میکنیم تا این تقابل به حزب جمهوری اسلامی از جغرافیای ایران پاک بشه، مهمترین نکته‌ای که باید مد نظرمون باشه این هست که این تقابل باید برای مردم ایران کم هزینه و پرفایده باشه. این تقابل نباید به یک کشتار بزرگ مردم منتهی بشه. پس آن چیزی که شاید به عنوان یک نقطه خالی در کارنامه مخالفان جمهوری اسلامی دیده میشه که شاید بگم شایسته فکر بازاندیشی داره، نخبگان سیاسی باید روش حرف بزنن، شاید بگم که ما نیازمند این هست که نگاهی نقادانه داشته باشیم با آنچه گذشت، همین بحثی است که من در واقع در مورد سازماندهی نیروهای مخالف حکومت چه در داخل کشور چه در خارج کشور در موردش حرف میزنم. تا همین ماهای گذشته کارهای بزرگی انجام شده، اما به نسبت آنچه که بر انقلاب‌های مشابه دنیا، در حرکت‌های مشابه دنیا شاید ما انتظار داریم و دیدیم کارهای بسیار بسیار بیشتری رو باید انجام بشه که من فکر می‌کنم نیازمند مشارکت خیلی جدی نخبگان سیاسی هست در این حوزه. مراقب خودتون باشین. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

کسانی ممکنه در این مراسم شرکت کنند که قبلا در فهرست اهداف آمریکا و اسرائیل بوده باشند. اینکه آمریکا و اسرائیل از فرصت‌ها استفاده کردند، هم در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه، تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن. خب این بار اگر اون چهره‌هایی که مخفی شدن در این مدت رو، بعضی‌هاشون رو در این مراسم ببینن، به نظر میرسه که تصور قرارگاه خاتم اینه که ممکنه از فرصت استفاده بکنن و بخوان اونها رو بزنن. فراموش نکنیم که بعضی از کسانی که در داخل ایران هدف گرفته شدن، در خارج از زمانهای جنگ این اتفاق براشون افتاده، نظیر اسماعیل هنیه از رهبران فلسطینی که خب زمانی که او رو زدن زمان جنگ نبوده، اما وقتی تصمیم گرفتن او رو حذف بکنن در تهران حذف کردن. همین الان هم زمان جنگ نیست ولی ممکنه این تصمیم رو بگیرن. ضمن این که تجربه لبنان رو هم دارن، بعد از جنگ 66 روزه در لبنان، یعنی جنگی که بعد از 7 اکتبر در واقع اتفاق افتاد، در اون دوره آتش بس بین لبنان و اسرائیل برقرار شده بود، اما صدها تن از فرماندهان میانی حزب الله در دوران آتش بس در جاهایی حذف شدن که کسی تصورش رو نمی‌کرد. در برخی از گزارش‌ها داریم که اون فرماندهان با نهایت پوشش و پنهان کردن خودشون، سوار بر موتورسیکلت صبح زود 4-5 صبح به تنهایی داشتن از نقطه‌ای به نقطه دیگه می‌رفتن که دیگه هیچ کس تصور نمی‌کنه که او ممکنه، ولی اونها رو هدف گرفتن. اونها خارج از زمان جنگ بودن. بنابراین ممکنه این نشانه‌ها فرماندهان رو نگران کرده باشه و هشدار داده بود. ضمن اینکه یک مسئله دیگه هم وجود داره. پرونده جنگ بسته نشده. پرونده جنگ روزانه داره سرنوشتش تغییر میکنه. برای همین ما تو خبرها میبینیم صبح یه موضع میگیرن، ظهر یه موضع میگیرن، شب یه موضع میگیرن، وسط روز یهو یه موضع

0: زی میگیرن، شما فکر میکنید یه ساعت دیگه جنگ شروع میشه، چون این پرونده بسته نشده و این فرصت هم فرصت ویژه‌ای هست، اینها نگرانن که این اتفاق بیفته. ضمن اینکه چون آسمان جمهوری اسلامی آسمان ایران رو باز نگه داشته، یعنی چون توان نظامی پدافندی ندارن، دیدید که اکثریت قریب به اتفاق حمله های خارجی به هدف خورده، اکثریت قریب به اتفاق، یعنی توانایی اگر اینو داشتن توی شلیک ها بوده به کشورهای همسایه، وگرنه اکثر حمله ها رو نتونستن بگیرن. و تصورشون اینه که اگر یه حمله اتفاق بیفته درست در زمانی که اینا دارن رجز پیروزی میخونن، چقدر میتونه حال کسانی که برای خداحافظی با رهبرشون آمدن رو بد کنه.
1: این اظهارات توی شرایطی داره مطرح میشه که مردم طی حداقل یک هفته اخیر نسبت به هزینه‌های هنگفت مراسم دفن خامنه‌ای خشمگینن، واکنش زیادی نشون میدن و معتقدن که این هزینه‌ها میتونه صرف بهبود زندگی مردم بشه. و حالا چهارشنبه آقای پزشکیان رو در روی مردم ایستاده، طبق گفته‌های خود مردم و به ما میگه که 20 میلیون بشکه نفت که سهله، در شرط مشابه 100 میلیون بشکه نفت هم به سپاه خواهم داد. مردم خشمگینن، عصبانی هستن و معتقدن که نفت ارث پدر هیچ کسی نیست، مال مردم ایران، سرمایه ملی، از خاک این کشور در واقع به دست میاد و باید صرف بهبود زندگی مردم بشه. وقتی که اجاره خانه ها سنگینه، وقتی که مردم در تامین حداقل های زندگی درمونده شدن برای تامین حداقل های زندگی، تورم بالاست، سفره ها کوچکتر شده، افتخار نداره که بیاین از واگذاری در واقع سرمایه ملی به یک نهاد و اون هم مشخصا سپاه صحبت بکنید. از طرف دیگه چیزی که مطرح میشه، ساکنین در واقع شهرهای نفتخیز هستن، استانهای نفتخیز هستن و صحبت میکنن، میگن مگر مقامهای در واقع حکومتی در دمای 70 درجه 50 درجه در شرجه 100 درجه کار کردن که درک بکنن چقدر سخته، چقدر ارزشمند هست؟ خب معلومه که از جیب مردم بذل و بخشش خواهند کرد. از طرف دیگه واکنش هایی که داشتیم اینه که مردم میگن آقای پزشکیان مدت هاست که دیگه در دولت اون جایگاهی که باید به عنوان رئیس دولت نداره، در واقع حکومت، و شما از انجام در واقع حداقل های شغلی خودتون، مسئولیت های خودتون هم درماندین، وضعیت مسکن، ماشین و خیلی مشکلات دیگه، و حالا در مقابل مردم ایستادین و از واگذاری میلیون میلیون بشکه نفت صحبت میکنید. از طرف دیگه در واقع بحثی که هست همش بحث معیشته، صحبت از اینه که مردم در شرایط سختی داشتن زندگی میکردن، این مدت فشار خیلی زیاد بوده، مدرسه ها در واقع شهری ها رفته بالا، خانواده ها نمیتونن هزینه در واقع فرزندانشون رو تامین بکنن، بیکار شدن، تعدیل شدن، و شما دارید از جیب مردم هزینه رو صرف یک نهاد میکنید برای ماجراجویی های منطقه ایتون، برای سازوکارهای نظامیتون، و پس سهم مردم این وسط چیه؟ نه رفاه شامل حال ما شد، نه امنیت اقتصادی داشتیم، و شما حالا در برابر ما میستیم و از افتخار به این قضیه صحبت میکنید.
2: ماموران به منزل هومن جوکار و سپیده کاشانی ریختند، خونه رو تفتیش کردند، وسایل الکترونیکی رو ضبط کردند. هومن جوکار، سپیده کاشانی و سیما کاشانی خواهر سپیده رو بازداشت کردند، بردن، مشخص نیست به کجا منتقل شدن، مشخص نیست نهاد بازداشت کننده کیه، هیچ اطلاعی از وضعیت اونها نیست. و اونطور که وکیلشون مطرح کرده بود در مصاحبه‌ای که انجام داده با امتداد، تاکید کرده با توجه به این تعطیلاتی که در پیش رو هست، نگرانی از اینکه نشه رسیدگی کرد به اینکه این سه نفر الان کجا هستن و شرایطشون چی هست بیشتر شده. این رو باید تاکید کرد که آقای کاشانی، پدر سپیده و سیما کاشانی، به دلیل بیماری اخیراً از بیمارستان مرخص شده و نیاز داره به اینکه یه کسی ازش مراقبت بکنه و الان دو تا دخترش بازداشت شدن و ایشون تنها مونده. از اون طرف سیما کاشانی بیماری ام اس داره که قاعدتاً نیاز به داروهاش داره، سپیده فشار خون داره که اون هم نیاز به داروهاش داره، نگرانی وجود داره. هومن جوکار هم شرایطش در هر حال شرایطی است که کسی از وضعیتش در حال حاضر اطلاعی نداره و همه اینها باعث شده نگرانی‌ها در مورد این سه نفر بیشتر بشه. ضمن اینکه باید اینو یادآوری کنیم که 6 سالی که هومن جوکار و سپیده کاشانی با اتهامات واهی جمهوری اسلامی به زندان افتادن، شکنجه شدن، ازشون اعتراف اجباری گرفته شد، آزار و اذیت‌های مختلفی شدن. به نظر میرسید قرار هستش اون دوره دیگه از یاد بره، ولی با گذشت 2 سال از آزادی اونها ببینیم که دوباره بازداشت شدند و این شرایطی پیش آمده که باعث نگرانی بسیاری شده. بسیاری از فعالان مدنی، فعالان سیاسی، شما خودتون اشاره کردید، سپیده قلیان، کاوه مدنی و حتی تعدادی از روزنامه نگاران نسبت به این بازداشت خودسرانه ابراز نگرانی کردند. و یک نکته رو که اشاره میکنن این هستش که توی این بازه‌ای که ما داریم توی این 10 روز 12 روز میبینیم، حجم بازداشت‌های بیرویه یا احضارهای بیرویه افزایش پیدا کرده و این نگرانی رو ایجاد کرده که جمهوری اسلامی شاید مثل دفعات قبلی هم داره از مردمش بابت هر آنچه که در حال ازش راضی نیست انتقام میگیره. کاری رو که نمیتونه جای دیگه انجام بده، برخوردی رو که نمیتونه انجام بده، فشارش و سرکوبش رو میاره روی مردمی که دارن تلاش میکنن با تمام امکانات محدودی که در اختیار دارن، مثل سپیده کاشانی و هومن جوکار، تلاش هایی که در حوزه محیط زیست میکنن برای آبادانی ایران، برای حفاظت از حیات وحش ایران رو میان اونجاها فشارها رو روی این افراد میارن و آن چیزی که الان در هر حال داره در موردش بسیار بحث میشه و تاکید میشه این هستش که باید هر چه سریعتر این 3 نفر از زندان آزاد بشن، یک مشخص بشه اصلا چرا بازداشت شدن، شرایطشون چی هست، چون این نداشتن آگاهی در مورد وضعیت این 3 نفر هم برای خانواده‌هاشون، هم دوستانشون، هم جامعه به نگرانی ایجاد کرده.
3: آنچه که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز میکنه بسیار بستگی داره به اینکه چطور ایالات متحده اجازه بده به اون اموال مسدود شده خودش دسترسی پیدا بکنه. ما از سمت جمهوری اسلامی به تناوب داریم خط و نشان کشیدن برای ایالات متحده در حوزه تنگه هرمز رو میشنویم، اینکه شما پرنده های با سرنشین و بی سرنشینتون وقتی روی تنگه هرمز پرواز میکنن این خودش میتونه عامل ناامنی باشه. این رو از جمهوری اسلامی از همین قرارگاه خاتم الانبیا میشنویم. از اون سمت ایالات متحده میگه هیچ گونه تغییری رو نمیپذیره در حوزه تردد در تنگه هرمز، همه چیز باید کماف سابق باشه، باید برگرده به اون چیزی که پیش از جنگ بود. همچنان این گونه تنش ها بین دو طرف ادامه داره، فقط هم بین این دو طرف نیست، میدونیم از سمت کشورهای اروپایی، حالا مشخصا کشورهای عضو ناتو که ما نشستشون رو در آستانه هستیم، آقای ترامپ قرار هست که با آنکارا سفر بکنه، بسیار نشست مهمی هست، کشورهای اروپایی دارن تلاش میکنن که یه مقدار در حوزه جنگ با جمهوری اسلامی و بحث تنگه هرمز راه بیان که وقتی جلوی آقای ترامپ میشینند در نشست آنکارا حرفی برای گفتن داشته باشن یا به نوعی دلجویی از ایالات متحده بکنند. و این الان باعث شده که خب ما داریم میشنویم از سمت بریتانیا که ابراز آمادگی کرده برای اینکه اونجا حاضر بشه در امر روبی، حالا 3 مسیر مختلف ما داریم، سر اینها هم درگیری های بسیار زیادی وجود داره. اما برگردم به بحث ایالات متحده و آن چیزی که الان برای جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز ترسیم کرده تا یه حدی در تضاد قرار میگیره با یادداشت تفاهم. مشکل یادداشت تفاهم این هست که اقدامات رو به لحاظ زمانی دسته‌بندی نکردند و روشن نیست که کدام اقدام ابتدا باید اتفاق بیفته و بعد از اون اقدام بعدی اتفاق بیفته. الان ایالات متحده میگه که برمیگردیم به تنگه هرمز پیش از جنگ و من اون وقت به تو اجازه دسترسی به اموال بلوکه شده رو خواهم داد، در صورتی که در یادداشت تفاهم اینها همه به لحاظ زمانی باید با همدیگه اتفاق بیفته، تقدم و تأخرش فریبا روشن نیست که آیا این اتفاق، این آزاد شدن اموال بلوکه شده رو ایالات متحده میخواد منوط بکنه به اون. و وانگهی در یادداشت تفاهم هم ایالات متحده تضمینی رو نگرفت در جمهوری اسلامی که بعد از 60 روز اجازه عبور و مرور مجانی و رایگان بده، در یادداشت تفاهم تنها 60 روز تعیین شده، بعد از اون منوط شده به گفتگوهای جمهوری اسلامی با عمان و با کشورهای حاشیه خلیج فارس.

0: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بوستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: بسیاری میگن که بر اساس این تفاهم‌نامه مشخص هستش که تحریم‌ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی‌ها دیگه ول کردن. این به نظر من درست نیست. برای این که جای جای همین تفاهم‌نامه رو که می‌خونیم صریحاً میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم‌ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودند. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها، و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.

0: بینندگان عزیز سلام و خوش آمدید به بخش خبری ساعت 12 ظهر از ایران اینترنشنال. من منصور حسین یگانه هستم و ابتدا سرخط خبرها. واکنش مردم به مراسم یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران. کاربران رسانه‌های اجتماعی غیبت مشتبه خامنه‌ای را دستمایه طنز قرار دادند. مخاطبان از هزینه هنگفت مراسم در میانه بحران اقتصادی کشور می‌گویند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از اقدام تازه ایران در تنگه هرمز. سپاه پاسداران همزمان با محدود کردن مسیرهای عبوری نیروهای ویژه‌ای برای شناسایی شناورها مستقر کرد. افزایش 3 برابری حملات سایبری جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های اسرائیل. رئیس سازمان ملی اسرائیل میگوید سپاه پاسداران از هکرهای غیر نظامی استفاده می‌کنند. در ادامه این بخش خبری، آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سوءقصد به پوریا زراعتی خبرنگار ایران اینترنشنال. قاضی امروز حکم متهمان پرونده را صادر می کند. مراسم یک هفته دفن علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران از دیشب و بدون حضور مشتبه خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بوده. مراسم دفن علی خامنه‌ای 4 ماه پس از کشته شدن او و در شرایطی برگزار می‌شود که هنوز وصیت‌نامه او و نیز گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشده. این مراسم حکومتی از صبح امروز در مصلی تهران و با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و تعدادی از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حضور دارند، اما کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارند. همزمان با آغاز مراسم یک هفته‌ای دفن علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به احتمال حمله خارجی هشدار داد و گفت هر گونه خطای محاسباتی با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد. پیشتر فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا هم درباره احتمال حمله آمریکا، اسرائیل و همپیمانان آنها در روزهای برگزاری مراسم دفن خامنه‌ای هشدار داده بود. همراه بشیم با همکارم مرتضی کاظمیان که اینجا در استودیو با ماست. آقای کاظمیان، مراسم یک هفته‌ای دفن دیکتاتور پیشین از دیشب عملاً شروع شده. در گزارش‌هایی که رسیده چه نکاتی توجه شما رو به خودش جلب کرده؟
1: از همون مراسم دیشب من شروع کنم که به هر حال یک مراسم محدودی بوده با حضور وابستگان به بیت رهبر جمهوری اسلامی، به هر حال کسانی که معتمدان شخص او بودن، ولی شاید مهمترین نکته همینه که نه فقط مجتبی خامنه‌ای که جانشین اوست، بلکه حتی تصویری از پسران دیگر خامنه‌ای هم در این مراسم منتشر نشده. یعنی نشون میده که تا چه اندازه این مراسم زیر پوشش امنیتی شدید جریان مسلح در قدرت داره برگزار میشه، تا چه اندازه خطر تهدید جانی نه فقط متوجه مجتبی خامنه‌ای است و هراس از این وجود داره که اون مبادا به هر حال رصد بشه، هدف قرار بگیره یا مخفیگاه او مشخص بشه، بلکه حتی در مورد دیگر پسران خامنه‌ای هم این حساسیت به حد اکثر خودش رسیده، چون به نوعی مفروضه که اونها ارتباط دارن با برادر رهبر شده خودشون. جدای از این نمیشه اشاره کرد به اینکه مشخص نیست اساساً در اون تابوتی که گذاشته شده به عنوان تابوت علی خامنه‌ای چه چیزی وجود داره. یعنی هیچ به هر حال گزارش رسمی، هیچ تصویری ما از این تابوت یا وضعیت جنازه علی خامنه‌ای هم نداریم. علاوه بر این که جالبه، این مراسم بعد از 4 ماه داره برگزار میشه، هنوز وصیت‌نامه علی خامنه‌ای بازگشایی نشده، اتفاقی که اساساً غیر قابل مقایسه است با اون چیزی که در مورد روح الله خمینی رخ داد. و با اطمینان میشه گفت یک بخش بسیار مهمی از وصیت‌نامه علی خامنه‌ای برمیگرده به مناسبات جمهوری اسلامی یا رهبر بعدی حکومت با آمریکا. و خب بدیهیه که در شرایطی که جمهوری اسلامی داره با دولت ترامپ به نوعی قاتل علی خامنه‌ای توافق میکنه، مذاکره میکنه، به نوعی یک رسوایی میتونه باشه انتشار این وصیت‌نامه. از اینها که بگذرم، این مراسمی که امروز شروع شده و به نوعی وجه بین‌المللی مراسم دفن هستش، خودش یک گزارش معنیداری است از اینکه چطور جمهوری اسلامی در یک انزوای بین المللی قرار گرفته. یعنی به گزارش سخنگوی وزارت خارجه، فقط 8 رئیس دولت و 12 تا رئیس پارلمان قراره در این مراسم شرکت کنن و کسانی که تا حالا در این مراسم شرکت کردن همه در این سطح بودن، یعنی رؤسای مثلا دولت‌های عراق، ترکمنستان، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان، کشورهای همسایه و شمالی ایران و حتی رئیس جمهور ترکیه معاون خودش رو فرستاده. و همزمان هم شاهدیم که هیئت‌هایی به نمایندگی از گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران، هشت شعبی، کتایب حزب الله، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، اینها اومدن دارن بازدید میکنن. عملا تصویری که از این مراسم تا حالا متبادر شده یا منتشر شده، همه نشون میده که یک، جمهوری اسلامی در چه انزوای بین‌المللی قرار داره، متحدان جمهوری اسلامی چه کسانی هستن و اساسا فراتر از جمهوری اسلامی متاسفانه رژیم اقتدارگرا و کارنامه حکومتی دیکتاتور کشته شده ایران، ایران رو در چه موقعیت بین‌المللی قرار داده.
0: آقای کاظمیان، اگه موافق باشیم بپردازیم به مسائل امنیتی که خودت رو هم توی صحبتتون بهش اشاره کردید. خب هم قرارگاه خاتم‌الانبیا و هم بیانیه امروز سپاه داره هشدار میده که هیچ اتفاقی نیفته. شما برداشتتون چی هست از این هشدارها و بیانیه ها؟
1: این بیانیه سپاه پاسداران، خب یک وجه مهمی که منتشر شده، ادامه قرارگاه بیانیه قرارگاه خاتم‌الانبیا، قرارگاه مرکزی جنگ جمهوری اسلامی، خب داره هشدار میده که مبادا اتفاقی رخ بده، اسرائیل اقدامی انجام بده همزمان با این مراسم. که البته این تهدید طبیعتاً فقط یک تهدید و رجزخوانی روی کاغذه، چون این تهدیدها در مورد حتی علی خامنه‌ای قبل از جنگ 40 روزه که شایبه یا گمانه‌زنی ترور او مطرح می‌شد، اونجا هم صادر شد، ولی خب منتهی شد به ترور خامنه‌ای و هیچ اتفاقی هم عملاً رخ نداد. اما جدای از این بخشی که برمیگرده به تهدید سپاه، بخشش به نوعی بازتاب دهنده همین حراس از شرایط امنیتی مراسمه و اینکه نشون میده با جمهوری اسلامی علارغم رجزخوانیش، علارغم همه بسیج نهادهای حکومتی، در چه موقعیت متزلزل امنیتی قرار داره. یک نکته هم در بیانیه سپاه برای من قابل توجهه که با وجود اینکه سپاه پاسداران، خب عنوان حقوقیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و مطابق اساسنامه پیگیری ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب رو بر عهده داره، اما به شکل مزورانه‌ای مثل دیگر مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در این بیانیه چند بار تکیه کرده به کلید واژه ایران، وطن، و این اونجایی است که نشون میده که چطور نهادهای حکومتی و به ویژه سپاه پاسداران که نمایندگی میکنه به ویژه بخش امنیتی، اون بخش مهمی از سرکوبگری در جمهوری اسلامی رو و متولی اون قتل عام دیما و دیگر سرکوب‌های جنبش اجتماعی بوده، چطور در یک بزنگاهایی مزورانه میان به چنگ میزنن به یک شبه ناسیونالیسم، به مفاهیم مثل ایران و وطن که طبیعتاً نه حامیان خودشون رو راضی میکنه و نه اکثریت معترض و خشمگین ایران رو به نوعی میتونه فریب بده.
0: بسیار ممنون هستم از شما. توضیحات و تحلیل همکارم مرتضی کاظمیان رو شنیدید. مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، شب گذشته در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال درباره مراسم دفن علی خامنه‌ای گفت فکر نمی‌کند اشکی برای آیت اللهی ریخته شود که خون 40,000 نفر از مردم خودش را ریخته است.
2: فکر نمی کنم اشکای زیادی ریخته بشه برای این آیت اللهی که دست کم خون 40,000 نفر مردم خودش رو ریخته. کسانی که صرفا برای اینکه جرأت کردن ایران متفاوتی بخوان به گلوله بسته شدن. اما در شورا امروز درباره ادامه اعدام‌ها گفتم. دو مرد جوانی که ظرف همین 10 روز اخیر اعدام شدند، دار زده شدند بعد از اینکه به صورت شتاب زده در دادگاه انقلاب محکومشون کردند بدون دسترسی به وکیل. این حرف من نیست، حرف شماری از سازمان‌های جهانی حقوق بشریه که از سد خاموشی اینترنت گذشتند. این دو مرد جوان جرمشون چی بود؟ به گفته دادگاه انقلاب، جنگ با خدا. این رژیمیه که ما باهاش سر و کار داریم. دو مرد جوان، دو تا دانشجو که جرأت اعتراض کرده بودند که خواستار ایران و زندگی بهتری بشن. ظاهرا رژیم ایران و این به اصطلاح دادگاهشون میتونه تصمیم بگیره چه کسی با خدا در جنگه و بعد اعدامشون کنه. این وحشتناکه و این سازمان ملل باید توجه رو به این مسئله کنه و در هر فرصتی محکومش کنه و من هم چنین خواهم کرد.
0: حاضر نشدن مجتبی خامنه‌ای در مراسم وداع با پدرش واکنش گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی را در پی داشته. یکی از کاربران در واکنش به غیبت مجتبی خامنه‌ای نوشته است احتمال حضور خود علی خامنه‌ای در مراسم تشییعش از حضور مجتبی بیشتر است. کاربر دیگری نوشته مجتبی خامنه‌ای حتی در مراسم همسرش هم دیده نشد. نه تصویری از او منتشر شده، نه ویدیویی و نه حتی پیام صوتی. به گفته این کاربر، حکومتی که پشت درهای بسته با آمریکا مذاکره می‌کند، به چهره‌ای نمادین و کنترل شده نیاز دارد تا حامیان تندرو را آرام نگه دارد، بیان که ناچار به ارائه توضیح یا اثباتی باشد. شهروندی دیگر با لحنی کنایه‌آمیز نوشته ستاد تشییع می‌گوید مجتبی به دلیل تهدیدهای امنیتی نمی‌تواند در نماز میت پدرش حاضر شود و باید در مکانی امن بماند. مگر قرار نیست برای خود او هم نماز میت خوانده شود؟ کاربری دیگری میگوید منتظر حضور مجتبی خامنه‌ای در مراسم تشییع نباشید چون او ظاهر نخواهد شد. به باور این کاربر غیبت او میتواند به آغاز اختلاف‌ها و رقابت‌های درونی در ساختار قدرت پس از پایان مراسم منجر شود. همزمان با شروع مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای، مدیابات ایران اینترنشنال پیام‌هایی از شهروندان دریافت کرده. در این پیام ها مخاطبان علی خامنه ای را با عناوینی طنزآمیز خطاب کردند و همزمان از صرف هزینه های هنگفت برای این مراسم در شرایط بحران اقتصادی و فقر مردم گفتند. یکی از شهروندان از قزوین میگوید مردم در فقر و تورم در حال نابودی هستند، آن وقت حکومت پول مردم را برای تشییع جنازه او هزینه می کند. شهروند دیگری از تهران به ایران اینترنشنال گفت از اتحادیه املاک پیامکی دریافت کرده که بر اساس آن در روزهای بدرقه و تشییع جنازه خامنه‌ای حق باز کردن مغازه را ندارد و باید در مراسم دفن او شرکت کند. همراه بشیم با لیلا سعادتی که در خصوص همین پیام‌ها صحبت بکنیم. خب خیلی از مردم پیام فرستادن، اشاره کردن به وضعیت نابسامان اقتصادی، تنگنای معیشتی و اون رو ارتباط دادن به این هزینه هنگفتی که داره برای مراسم تشییع شه. از این پیام ها بیشتر برای ما
3: خیلی پیام اومده و واکنش داشتن به دفن علی خامنه ای، ولی از دو تعبیر استفاده کردن، چال کردن موش علی. من میخوام بگم که این واژه، استفاده از واژه موش علی در تقریبا 99% پیام هایی که مردم ما دادن داشتم نگاه میکردم، یعنی از واژه علی خامنه ای استفاده نمیکنن، اسم اون رو دیگه نمیارن و به موشلی تعبیر میکنن. این استفاده از کلمه موشلی هم برای الان نیست. در زمان جنگ 12 روزه، جنگ که خرداد ماه پارسال بود، زمانی که علی خامنه ای از ترس فرار کرد و به زیر زمین رفت و یک سال تقریبا نبود و در زیر زمین بود و در معدود زمانی که حالا یک بار اومد به روی زمین اونجا کشته شد، مردم در واقع فرار او رو به موش تعبیر کردن و اسمش رو موشلی گذاشتن. و نکته بعدی این بودش که به هر حال این تعبیر واژه موشلی که الان بیشتر از یک سال از رام مردم در موردش استفاده میکنن، یادآور در واقع سرکوب دانشجوان هم هست، به ویژه در اعتراضات دیما که دانشجو عروسک موشلی رو دست درختان آویزان کردن، این هم یادآور سرکوب و همچنان هم دارن دانشجو سرکوب میشن برای اون. و در کنار استفاده از واژه موشلی که دیگه فراگیر شده، مردم دارن ازش استفاده میکنن، این هزینه های هنگفتی که مردم دارن در موردش هم به ما پیام میدن، مخاطبا میگن این هزینه هنگفت میلیاردی از کجا اومده؟ جمهوری اسلامی که در جنگ بوده این مدت، درآمد نفتی هم که نداشته، از کجا این همه هزینه آورده در این شرایطی که مردم زیر فرق هستن و داره هزینه میکنه؟ خیلی از مخاطبا به ما گفتن که نون رو در همین قبل از دفن خامنه ای قیمت نون رو افزایش دادن که حالا در مراسم نون بدن رایگان به مردم، که مردم برن و نون رایگان بگیرن که شلوغ بشه مراسم. و عادت داریم ما به این در واقع برنامه هایی که حکومت همیشه اجرا میکنه.
0: نکته دیگه ای که به هر حال توجه بهش جلب میشه توی همین پیام ها هم داشتیم این بود که مجبور کردن گویا مردم رو که در این مراسم شرکت کنن. از این دسته پیام ها بیشتر برای ما توضیح میدی؟
3: داشتم نگاه میکردم، برای خیلی از مردم که اصلا اهمیتی نداره در واقع دفن علی خامنه ای، و به هر حال یک هفته تعطیل خواهم بود و مسئله اقتصادی واسهشون مهم است، چون خیلی از کسب و کارها مجبور کردن که ببندن، مثل بازار بزرگی دارن، خیلی از پاساژها و بعضی هم اصلا من داشتم نگاه میکردم یکی دو روز اخیر اصلا جاده ها شلوغ است، اونایی که حالا تونستن دارن میرن سفر و اصلا چالوس بسته بود، میمونن یه عده دیگری که واقعا حالا یه کارمند دولت هستن یا مجبور هستن ببندن. از ترمینال غرب ما پیام فرستادن که اطلاعیه اومده که این 3 روز باید بلیط فروشی نداشته باشن و مغازه‌های اون محدوده بسته بمونه. یا از سمنان به ما گفتن اصلا به مجتمع صنعتی سمنان به زور در واقع اطلاعیه دادن که باید موکب بزنن تو جاده ها، غذا بدن، آب بدن، یعنی آبی که برای مردم بسته از قطع غذا مردم ندارن تو این گرونی قرار هستش که اینجوری حیف و مل بشه. و همچنین خب خیلی هم به ما گفتن که ما رو مجبور کردن که در مراسم شرکت بکنیم و این چقدر بر ما ناراحت کننده است. به هر حال مردم عادت دارن به این زور و اجباری که همیشه حکومت استفاده کرده در مورد مردم.
0: خیلی ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی و بینندگان همکارم لیلا سعادتی در استودیو با ما بود. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، سپاه پاسداران نیروهای ویژه‌ای در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده تا شناورهایی را که از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور می‌کنند پیش از ورود شناسایی کنند. بر اساس این اطلاعات این نیروها به سامانه‌های دیدبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانه‌های هوایی مجهزند و مأموریت دارند عبور شناورها را رصد و درباره آنها هشدار دهند. همچنین عوامل سپاه پاسداران در تلاشند از طریق منابعی در عمان به اطلاعات مربوط به زمانبندی عبور کشتی ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز دست پیدا کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن، وضعیت عبور کشتی ها در تنگه هرمز وارد مرحله تازه شده و اکنون 3 مسیر متفاوت برای تردد شناورها شکل گرفته. مسیر جنوبی در نزدیکی سواحل عمان همچنان از سوی عمان و سازمان‌های بین‌المللی دریانوردی توصیه میشه، اما جمهوری اسلامی درباره استفاده از این مسیر به شناورها هشدار داده. مسیر میانی که پیش از جنگ گذرگاه اصلی کشتیرانی بود به دلیل وجود مین‌های دریایی همچنان عملاً غیر قابل استفاده است و جمهوری اسلامی متعهد شده این مسیر را در 30 روز پاکسازی کند. و مسیر شمالی در نزدیکی سواحل ایران تنها مسیری است که جمهوری اسلامی برای عبور کشتی ها مجاز می داند. موضوعی که به یکی از محورهای اختلاف میان تهران و واشنگتن تبدیل شده. اسکای نیوز گزارش داد یک کشتی تهاجمی و آبی خاکی ایالات متحده همزمان با مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن وارد خاورمیانه شده. بنابراین گزارش این کشتی حامل گروهی از تفنگداران آمریکایی است که به عنوان بخشی از افزایش نیروی نظامی آمریکا وارد منطقه میشن. نیویورک تایمز در گزارشی از طرح عمان برای دریافت هزینه خدمات از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز خبر داده، موضوعی که به یکی از محورهای اصلی رایزنی‌ها درباره نظم جدید دریایی در خلیج فارس تبدیل شده. مسقط میگوید این مبالغ در ازای خدماتی مانند ایمنی ناوبری، مقابله با آلودگی و مدیریت بحران دریافت میشود و عوارض اجباری عبور نیست. در واکنش به این طرح آمریکا با هر گونه دریافت هزینه برای عبور از هرمز مخالفت کرده و کشورهای اروپایی نسبت به پیامدهای حقوقی آن ابراز نگرانی کردند. احمد صمدی همکارم از برلین با ما همراه شده. برخلاف ادعای مقامات آمریکایی حالا صحبت از پولی شدن عبور از تنگه هرمز. عمان دقیقاً چه پیشنهادی رو روی میز گذاشته و چرا این طرح تا این اندازه خبرساز شده؟
4: واقعیتش اینه که در واقع بر اساس اون توافقنامه یا تفاهمنامه که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام شده قرار بوده که تنگه هرمز باز باشه به مدت 60 روز و بعد از اون هم جمهوری اسلامی و عمان در این خصوص با همدیگه هماهنگی های رو انجام بدن. جمهوری اسلامی خب تاکیدش این هستش که ما از همه کشتی هایی که از اونجا رد میشن پول دریافت خواهد شد، اما عمان در ابتدای موضوع رو رد کرد ولی حالا طرحی رو ارائه کرده که خب تا حد زیادی خبرساز شده. اون چیزی که عمانی ها میگن در واقع این هستش که یک صندوقی مثل آن چیزی که در تنگه مالاکا و یا سنگاپور برقرار شده و کشتی هایی که از اونجا عبور میکنن برای در ازای دریافت خدمات به صورت داوطلبانه در اون صندوق پول واریز میکنن و عمان این موضوع رو حالا مطرح کرده به مذاکره کنندگان آمریکا آمریکایی همین رو داده. نیویورک تایمز میگه که مقامات آمریکایی اینو دریافت کردن، اما خب نگرانی هایی دارن که اون رو اعلام خواهند کرد. اون چیزی که در واقع الان مطرح اینه که عمان هم موافق هستش که پولی دریافت بشه در ازای عبور مرور کشتی ها، مثلا در خصوص مسائل مربوط به اگر حادثه ایجاد شد یا کشتی ها نیاز به کمک داشتن، اما این پول رو عمان هم خودش تاکید داره که به صورت داوطلبانه خواهد بود. عمانی ها میگن که ما مخالف این هستیم که هزینه های یا عوارض اجباری دریافت بشه، ولی اون چیزی که الان مطرح میکنن در حد پیشنهادی هستش که در تنگه مالاکا و در واقع سنگاپور داره اجرا میشه.
0: خب واکنش های بازیگران منطقی و بین المللی به این طرز الان چه چیزایی بوده؟
4: مخالف جدیش طبیعتاً جمهوری اسلامی هستش، میگن که ما این طرح رو قبول نداریم و شما اسمش رو هر چیزی که میخواید بگذارید بگذارید، ما پولی که از در واقع هر کشتی که از اونجا عبور میکنه باید یک پولی رو به عنوان حالا عوارض یا هر چیزی بابت خدمات باید پرداخت بکنه. واکنش بعدی ایالات متحده داشته. خب آقای ترامپ اعلام کرده که مخالف این موضوع هستش، حتی در هفته‌های گذشته دیدیم که خود عمان رو هم تهدید کرد و اگر گفت اگر که عمانی ها نخوان که در مسیر درست باشن اونجا رو هم بمباران خواهیم کرد، و خب این دومین واکنش هستش که از سوی ایالات متحده بودیم. واکنش بعدی رو کشورهای اروپایی داشتن. کشورهای اروپایی میگن که طرف عمانی این موضوع رو با اونها در میان گذاشته بوده، ولی به عنوان یک طرح اضطراری، یعنی اگر درگیری ها ادامه پیدا بکنه میتونن که حالا کشتی ها یک عوارضی بدن از اونجا رد بشن تا به هر حال اون مسیر برگرده به مسیر عبور مرور کالا به حالت عادی برگرده، و خب این رو از اون جهت مطرح کردن. ولی کشورهای اروپایی می اگر قرار باشه که پولی پرداخت بشه نباید بر اساس مقایر با مقررات بین المللی باشه، و اون داوطلبانه بودن هم میتونه که اهمیت بسیاری داشته باشه. کشورهای منطقه هم، خب عربستان مخالف جدی این موضوع هستش. وزیر امور خارجه عربستان اعلام کرده که نه، این یعنی عبور و مرور از تنگه هرمز باید برگرده به حالت قبل، و دلیلی نداره که به خاطر یک درگیری که ایجاد شده حالا ترتیبات عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز بخواد که تغییرات درش ایجاد بشه. سازمان بین المللی دریانوردی هم یکی دیگر از طرف هایی هستش که این موضوع رو بهش پرداخته، و اونها هم معتقدن که نباید بر اساس مقایر با مقررات بین المللی باشه، به هر حال یک آبراه آزاد هست. ولی مسئله صندوقی که حالا مطرح است و عمان اعلام میکنه که به صورت داوطلبانه باشه، میگن که این رو میتونیم که راجبش بحث بکنیم، و مقامات عمانی هم این موضوع رو به سازمان بین المللی دریانوردی اطلاع دادند.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات تکمیلی که برای ما دادی. همکارم احمد صمدی از برلین با ما بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید تهران تقریبا با همه خواسته های واشنگتن موافقت کرده. او در گفتگو با شبکه CNBC از تصمیم خود برای جنگ با جمهوری اسلامی و نحوه مدیریت آن دفاع کرد و گفت 4 ماه درگیری مدتی نسبتاً کوتاه است. ترامپ اضافه کرد این درگیری جنگ نبود، بلکه با هدف خلع سلاح هسته‌ای ایران انجام شد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت جمهوری اسلامی در چارچوب توافق احتمالی برای پایان جنگ محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد. ترامپ افزود ایران با تورم 300% روبروست و بخشی از درآمدهای این کشور صرف خرید ذرت، گندم و سویا از کشاورزان آمریکایی خواهد شد. وال استریت ژورنال گزارش داده آمریکا در مذاکرات قطر به تهران پیشنهاد داد در ازای دریافت میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده از ادعای خود برای کنترل تنگه هرمز و مطالبه عوارض از کشتی‌ها صرف نظر کند، اما جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد کرد. این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت آمریکا و عمان در پی یافتن راهی برای شکست بن‌بست ناشی از اصرار ایران برای دریافت عوارض از کشتی‌هایی هستند که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. شبکه CNN در تحلیلی نوشت با وجود اینکه تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن مبهم است و جزئیات اجرایی ندارد، می‌تواند از بازگشت درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی جلوگیری کند. به نوشته CNN این سند یک توافق نهایی نیست، بلکه چارچوبی سیاسی برای ادامه مذاکرات است و اختلافات اصلی از جمله بر سر برنامه هسته‌ای ایران همچنان حل نشده باقی مانده. این تحلیل هشدار می‌دهد موفقیت این تفاهم به نحوه اجرای آن و تداوم اراده سیاسی دو طرف بستگی دارد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید اگر درگیری نظامی اتفاق نمی‌افتاد، جمهوری اسلامی هرگز هم به مجموعه‌ای از کارها از جمله مذاکرات مستقیم آمریکا نمی‌داد.
5: این جنگ باعث شد که در واقع در تداوم خودش منجر به این شد که جمهوری اسلامی یک سری کارهایی رو انجام بده که پیش از جنگ انجام نداده بود و من معتقدم که اگر جنگ هم نمیشد انجام نمیداد، از جمله اینکه دیدار مستقیم و رو در رو رو حاضر شدند که با مقامات آمریکایی داشته باشن، با مقامات ارشد دو طرف با هم دیگه رو در رو دیدار داشتن. دوم اینکه جمهوری اسلامی پذیرفت در خصوص به صورت عمومی برنامه هسته‌ایش و به ویژه در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده 60%ش وارد مذاکره بشه و حتی پذیرفت که برای تعیین تکلیف اونها به یک سازوکار مشترک با امریکا برسه. این چیزی هست که جمهوری اسلامی پیش از اون به عنوان یک خط قرمز اساسی در موردش صحبت میکرد. نکته سوم اینه که بند اول تفاهم‌نامه عملا این رو صحبت از این میکنه، یعنی از طرف ایران قاعدتا بایستی جمهوری اسلامی نه خودش نه نیروهای نیابتیش جنگی رو بر علیه اسرائیل آغاز نکنن، بر علیه آمریکا هم همین طور، اما نکته مهم اون اسرائیله و همینطور از تهدید و زور هم علیه اونها استفاده نکنن. این به یه تعبیری شاید بشه گفت که اصلا ترک مخاصمه باشه، یه عقب نشینی در واقع خیلی به تاریخی در وضعیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی محسوب میشه.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شایان سید نظری، بوکسور 25 ساله اهل بجنود و از معترضان دیماه 1404 به 4 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. شبکه حقوقی بشری هنگام خبر داد سید نظری از قهرمانان چند دوره مسابقات کشوری بوکس است. شعبه سوم دادگاه انقلاب عراق 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در شهرستان محلات را با اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، عرفان خلیلی، علی اکبر محلوجی، حسام عیسایی، حسین شکوهی و ابوالقاسم کاظم اصلانی علاوه بر حکم اعدام هر کدام به جریمه نقدی و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. شیوع عفونت HPV در ایران روند افزایشی دارد و میزان ابتلای آن در برخی گروه ها به حدود 38% رسیده. سیمین کاظمی، پزشک، به خبرگزاری ایلنا گفته واکسن HPV به عنوان مؤثرترین راه پیشگیری از سرطان دهانه رحم به دلیل گرانی و عدم پوشش بیمه‌ای از دسترس بخش بزرگی از جامعه ایران خارج شده. رئیس سازمان ملی سایبری اسرائیل اعلام کرد حملات سایبری جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های این کشور در 1 سال گذشته 3 برابر شده و به 4800 مورد رسیده. یوسی کارادی گفت هسته اصلی این حملات را گروه‌های سایبری در نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران تشکیل می‌دهند که از حمایت هکرهای غیر نظامی برخوردارند. او تأکید کرد حملات سایبری پیش از گذشته با عملیات نظامی هماهنگ شده، اما برخلاف میدان جنگ واقعی در فضای مجازی هیچ آتش‌بسی وجود ندارد. همزمان یک شرکت امنیت سایبری اعلام کرد جمهوری اسلامی از حملات سایبری به عنوان ابزاری برای جنگ نامتقارن استفاده می‌کند. به گفته آنها حملات سایبری دیگر تنها نهادهای دولتی را هدف نمی‌گیرد، بلکه زیرساخت‌های حیاتی، شرکت‌های مخابراتی، مراکز درمانی و شرکت‌های لوجستیکی هم در معرض این حملات قرار می‌گیرند. اشکان صفایی از حیفا با ماست در این بخش خبری. به نظر میرسه که حتی اگر جنگ گرم فعلا با آتش بس متوقف شده، اما در عرصه سایبری همچنان به شدت این جنگ ادامه داره. بیشتر از ابعاد حملات سایبری جمهوری اسلامی به اسرائیل برای ما بگید.
6: بله، این صحبت‌هایی که به یوسی کارادی کرده رو اگر بخوایم باز کنیم، میگه سال پیش در ماه جوان، ماهی که همین 3 روز پیش به پایان رسید، جمهوری اسلامی به طور کلی، در کل حال نه حملات، میگه حملات سایبری علیه اسرائیل در اون ماه، در اون سال، یعنی 1 سال پیش 1600 مورد بود، عمدتاً یا توسط خود جمهوری اسلامی یا با حمایت جمهوری اسلامی. امسال در ماه ژوئن این تعداد به 4800 مورد رسیده، تقریبا 3 برابر شده و این در واقع افزایش از زمان آغاز جنگ 40 روزه شدت گرفته و همچنان هم ادامه داره. اینکه چه اهدافی رو تلاش میکنه جمهوری اسلامی بهشون حمله کنه باید گفت، چه به گفته خود یوسی کارادی و چه به گفته یک شرکت امنیت رایانه‌ای در اسرائیل، اهداف گسترده هستن. تقریبا به هر چیزی جمهوری اسلامی سعی میکنه حمله کنه، از زیر ساختای حیاتی گرفته در اسرائیل تا بیمارستان‌ها، شرکت‌های خصوصی، آدم‌های عادی. در جاهایی گفته شده که دفترهای وکالت، وکیلان عادی در اسرائیل سعی شده که بهشون حمله سایبری بشه، یا در واقع حسابداران، شرکت‌های حسابداری در اسرائیل ببخشید، و موارد مختلف دیگه. کارادی میگه که اسرائیل تا الان موفق شده که تمام حملات یا تلاش‌های جمهوری اسلامی برای حملات سایبری به زیر ساخت‌های حیاتی در اسرائیل رو دفع بکنه، موضوعی که باید گفت باعث شده که چندین کشور اروپایی الان بخوان در این زمینه با اسرائیل همکاری کنن. اما از اون طرف حملات سایبری که جمهوری اسلامی داشته به شرکت‌های متوسط، شرکت‌های کوچک یا افراد عادی، همونطور که گفتم افرادی مانند وکلا یا حسابداران، در مواردی موفق بوده، در مواردی هم که موفق بوده حملات سایبری جمهوری اسلامی بر اساس این گزارش ها عمدتاً به این شکل بوده که جمهوری اسلامی موفق شده تمام داده هایی که روی کامپیوترهای این شرکت ها بوده رو پاک کنه و در مواردی هم بخشی از داده ها رو در واقع بدزده.
0: بسیار ممنون هستم از حضور. توضیحات همکارم اشکان صفایی از حیفا رو شنیدیم و حالا خبرهایی رو ببینیم و بشنویم از گوشه و کنار جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار تصویری در تروث سوشال ادامه هزینه‌های دفاعی یک طرفه در ناتو را مضحک خواند و نوشت اعضای این ائتلاف در کنار آمریکا نبودند. بر اساس این تصویر هزینه دفاعی آمریکا حدود 999 میلیارد دلار برآورد شده، در حالی که بودجه دفاعی بریتانیا 90 میلیارد و هزینه فرانسه 66 میلیارد دلار است. روزنامه جورالز پست نوشته با وجود توافق آتش بس اسرائیل با لبنان، مقام‌های اسرائیلی همچنان نگرانند حزب الله با حمایت ایران توان نظامی خود را بازسازی کند. روسیه بامداد پنجشنبه با موشک‌های دوربرد و پهباد حملات گسترده‌ای را علیه کیف و چند منطقه دیگر انجام داد. این حملات دست کم 8 کشته و نزدیک به 60 زخمی به جا گذاشته و به ساختمان‌های مسکونی و یک هتل در مرکز شهر آسیب رسانده. آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سوء قصد به پوریا زراعتی، خبرنگار ایران اینترنشنال، امروز در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار می شود و قاضی حکم متهمان پرونده را صادر می کند. انتظار می رود متهمان به حبس محکوم شود، حکمی که می تواند نشانه ای از حمایت دستگاه قضایی بریتانیا از آزادی رسانه ها و پیامی قاطع در برابر تهدید و خشونت علیه روزنامه نگاران باشد. گزارش ببینیم از حمله برنامه ریزی شده به خبرنگار ایران اینترنشنال.
7: 10 فروردین 1403، منطقه ویمبلدون لندن. پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال، 3 بار از ناحیه پا هدف ضربه چاقو قرار گرفت. حمله برنامه ریزی شده بود. تصاویری که پلیس لندن از روز حمله در اختیار ما گذاشته، حمله را از 2 زاویه نشان می‌دهد. پوریا زراعتی قرار بود با خودروش به استودیوی ایران اینترنشنال برود. این 2 مرد اما به او نزدیک شده و به او حمله کردند. نانتی دوبادا، دیوید آندره و جورج استانا، اهل رومانی، هر 3 در حمله به پوریا زراعتی نقش داشتند. بادعا و آندره به پوریا زراعتی نزدیک شده و استانا مسئول فراری دادن گروه بوده. حالا هیئت منصفه دادگاه بادعا و استانا را مجرم شناخته. این 2 پس از بازداشت در رومانی به بریتانیا مسترد شدند. دیوید آندره اما به دلیل پرونده‌ای جداگانه در رومانی فعلا در آنجا مانده. بازداشت او همچنان از محورهای فعال تحقیقات پلیس است. در دادگاه گفته شده مهاجمان ماها خانه پوریا زراعتی را زیر نظر داشتند و بیش از 80 هزار پوند دریافت کردند. ویدیوهای دوربین‌های مداربسته که به دست ما رسیده تصویر بهتری از نقشه مهاجمان را نشان می‌دهد. 21 روز پیش از حمله، تصویر باده‌ها و آندره در هتل محل اقامتشان در منطقه فولام در 7 کیلومتری مکان حمله به پوریا زراعتی ثبت شد. 15 دقیقه بعد سوار بر خودرو مزدای آبی رنگ از روی این پل می‌گذرند. بعد از ظهر همان روز در نزدیکی خانه پوریا زراعتی دیده می شوند. یک هفته بعد مجدداً دوربین مداربسته همان خودرو را نزدیک خانه پوریا زراعتی ثبت می کند. سوم فروردین در چند نوبت بادئا و آندره برای شناسایی هدف در محلی که بعداً حمله انجام شد دیده می شوند. در دادگاه این رفت و آمدها به عنوان بخشی از روند شناسایی و زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی مطرح شده. تنها 6 روز مانده به حمله، ساعت 2 بامداد، خودرو مهاجمان از همان محل می‌گذرد. 1 روز قبل از حمله، جورج استانا به هتل لیلی، محل اقامت بادئا و آندره می‌آید. صبح روز حمله، 10 فروردین 1403، استانا و بادئا از هتل خارج می شوند. دوربین مداربسته تصویرشان را در حال خرید مواد شوینده ثبت می کند. دادستان می گوید این مواد بعد از حمله برای پاکسازی خودرو استفاده شده. لحظاتی بعد آندره از هتل خارج شده و به 2 فرد دیگر در نزدیکی سوپرمارکت می پیوندند و هر 3 محل را ترک می کنند. در تصاویر بعدی 2 مهاجم به سمت خودرویشان برگشته و در پارکی در همان نزدیکی به انتظار می نشینند. همان لحظات دوربین مداربسته تصویر فرد 3 را در نزدیکی خانه پوریا زراعتی ثبت کرد. به نظر می آید پیامی با موبایلش رد و بدل می کند. کمتر از 1 ساعت بعد پوریا زراعتی برای رفتن به استودیو ایران اینترنشنال به سمت خودرویش می رود. همزمان بادئا و آندره به پوریا نزدیک شده و حمله می کنند. پوریا زراعتی پیش از سوار شدن به خودروش 3 بار از ناحیه پا چاقو می خورد. اما واکنش به موقع او مانع وارد شدن آسیب های جدی تر می شود. مهاجمان به سرعت محل را ترک کرده و با خودرو مزدای آبی رنگ فرار می کنند. دقایقی بعد تصاویر مداربسته در جنوب غرب لندن مهاجمان را پس از رها کردن خودرو در حال فرار نشان می دهد. مهاجمان با تاکسی اینترنتی به فرودگاه هیترو رفته و لندن را به مقصد ژنو ترک می کنند. همزمان پوریا زراعتی به بیمارستان منتقل شده و تحت مداوا قرار می گیرد.
8: با 1 هفته تأخیر و 1 حرف آخر دیگر از اینجا استودیوی ایران اینترنشنال در لندن با شما هستم.
7: تنها 1 هفته پس از حمله پوریا زراعتی از بیمارستان مرخص و در محل کارش حاضر شد. صحبت کنید. مهاجمان اما چند ماه بعد بازداشت، در دادگاهی در لندن محاکمه و سرانجام مجرم شناخته شدند.
0: و در خبری از منطقه، بخش تولید ترکیه در ماه ژوئن بار دیگر با کاهش فعالیت روبرو شد و روند رکود در این بخش ادامه دارد. تازه ترین آمار نشان می دهد جنگ در ایران تولید و سفارش های جدید را تحت تاثیر قرار داده.
9: یک گزارش مشترک اتاق صنعت استانبول و شرکت بین المللی SNDP نشان میده که تولیدات ترکیه با وجود برقراری یک آرامش نسبی در منطقه بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا همچنان با مشکل جدی روبروست. بر اساس این گزارش هرچند در ماه می تولیدات ترکیه حدودی افزایش یافته بود و به چیزی رقمی مثل 50% صد رسیده بود، اما در ماه گذشته میلادی یعنی در ماه ژوئن بار دیگر تولیدات ترکیه سیر نزولی خودش را طی کرده و حالا به رقم 47% رسیده و در 27 ماه متوالی در حدود 50% باقی مانده. این یعنی یک روند بین رشد و رکود را نشان میده. شرکت های تولید کننده در ترکیه دلیل این وضعیت را شرایط خاورمیانه و منطقه به ویژه درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا عنوان کردند، چیزی که به باور آنها باعث کاهش سفارش های صادراتی و همینطور بازارهای داخلی شده و باعث افت چشمگیر تولیدات کارخانه های ترکیه شده. در سوی دیگر و در واکنش به این وضعیت شرکت های تولید کننده خرید مواد اولیه را کاهش دادن و حتی یک کاهش چشمگیری هم در نیروی تولید آنها نیز به بار آمده و همه این موضوعات باعث شده که زنجیره تامین با تأخیر روبرو شود. اما با وجود همه اینها برخی از گزارش‌های تحلیلی دیگر میگویند که هرچند صنعت تولید ترکیه با مشکل جدی روبرو است، اما این کشور در جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و به ویژه از کشورهای خلیج فارس به شدت خوب عمل کرده در این زمان و همینطور رفت و آمد کالاها از تنگه بسفورس به شدت افزایش پیدا کرده و ترکیه به یکی از مسیرهای اصلی صادرات انرژی از طریق بندر جیهون تبدیل شده و حتی تا ماه آگوست همین امسال احتمال میره که انتقال نفت از این منطقه به بیش از 3 برابر افزایش پیدا کند.
0: ممنونم از شما که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا دقایقی دیگه همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها با شماست.

آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری و از سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی.

0: یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه
1: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
2: قالیباف از یه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه،
3: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
2: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
0: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
4: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه.
5: صدا 1 2 3
6: شروع با هم شروع شده؟
5: شروع
6: ردی؟ مهمان من یک مدل
7: کارگردان
6: شاعر
8: سخنگوی فارسی زبان
9: شهروند دوتابعیتی است.
10: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
11: من دوست دارم که تو مردم باشم.
12: زندگی واقعی یعنی اون.
13: به نام آزادی،
14: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
15: اینو نمیشه سرکوب کرد.
16: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
17: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
18: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
19: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
20: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
21: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: اطلاعات اختصاصی که به ایران اینترنشنال رسید نشان میده که سپاه پاسداران آمده انواع و اقسام تجهیزات نظارتی رو از تجهیزات هوایی گرفته، تجهیزات راداری گرفته که به هر حال در ساحل مستقر میشن، دیدبانی هایی که مرتبا قرار است به صورت 24 ساعته رصد بکنند وضعیت عبور و مرور شناورهای مختلف رو در تنگه هرمز. از اون طرف با استفاده از منابع اطلاعاتی و به هر حال منابع میدانی که در عمان داره و تونسته با اونها ارتباط برقرار بکنه، از پیش از این که بخوان این شناورها از آبراه بین المللی تنگه هرمز عبور بکنن متوجه بشه و بعد بتونه به اونها هشدارهایی رو لازمه رو صادر بکنه. حالا این هشدار چه هستش؟ احتمال این هشدار این هستش که اگر بخواید از ساحل جنوبی که نزدیک به آبهای عمان هستش عبور بکنید، احتمالاً سپاه پاسداران شما رو هدف قرار خواهد داد. بدانید که سپاه پاسداران فقط و فقط اون مسیری رو مجاز میدونه که نزدیک به خط ساحلی ایران هستش. یک جور گروگانگیری و زورگویی بین المللی هستش این که قطعا هم مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. و در این که مثل این میمونه که یک نفری میخواد بره به منزل خودش، بعد یک نفر دیگری بیاد بگه که نه تو نمیتونی از این مسیر به خونه خودت بری یا از اینجا نمیتونی عبور مرور بکنی هر روز بری سر کار خودت، فقط بعد از کوچه‌ای که من بهت میگم رد بشی که نزدیک به در خونه ما هستش و بعد بابتش عوارضم بدی. دقیقاً سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی یک همچین هدفی رو دارن. الان تصاویر ماهواره‌ای که آمده داره نشون میده که اون قسمت گذرگاه جنوبی تنگه هرمز که نزدیک میشه به خط ساحلی عمان بسیار پرتردده، کشتی‌ها دارن از اونجا عبور و مرور میکنن، احتمالاً به دلیل اینکه سپاه پاسداران چون اون در آب‌های عمان بوده نتوانسته در اونجا مینریزی خودش رو انجام بده یا کمتر انجام داده یا به هر حال برد سلاحاش به نوعی بوده که نتوانست اونجا اخلال به وجود بیاره. اما الان با توجه به اینکه عمانی ها هم آب پاکی رو روی دستشون ریختن، بسیار تلاش کرد جمهوری اسلامی که حداقل عمانی ها رو با خودش همراه بکنه در اینکه بیایید از این آبرا یک گذرگاهی بسازیم که بتونیم ازش کسب درآمد داشته باشیم، ولی عمانی ها همراه نشدن و گفتن که این یک آبراه بین المللی هستش. حتی با فرانسوی ها و طرف های اروپای مانند هلند وارد مذاکره شدن که اونا کمک بکنن برای تردد آسانتر. حالا به نظر میرسه که جمهوری اسلامی دیگه حتی با عمان هم شمشیر رو میخواد از رو ببنده. اگر مذاکرات به اون گونه ای که میخوان پیش نره، اون وقت دیگه شاهد درگیری بیشتر احتمال در تنگه هرمز مخصوصا در ساحل نزدیک به عمان خواهیم بود.
1: جمهوری اسلامی به شدت در مورد کارت تنگه هرمز دچار توهم و اعتماد به نفس بسیار زیادی شده، تا حدی که آقای بیتکاف و آقای کوشنر دارن بهشون

0: بخوان بهشون بگن که و متقاعدشون بکنن که اگر بخوان از کارت تنگی هرمز بیش از اندازه استفاده بکنن، اتفاقا این به ضررشون خواهد شد و به ضررشون خواهد شد، دقیقا همون حرفایی رو تداعی میکنه که پرزیدنت ترامپ در یک شکل دیگه گفته. هر وقت که پرزیدنت ترامپ اینجوری صحبت میکنه که اینها حل سلاح شدن یا سیستم هسته‌ایشون درب و داغون شده و چیزهایی مانند اون یا سیستم موشکیشون چیز خاصی باقی نمونده و ما میتونیم اون رو نابود بکنیم، دقیقا مفهومش این هستش که دونالد ترامپ احساس میکنه که طرف مقابل خیلی در مذاکره موضع قابل قبولی نداره یا داره سرسختی میکنه و به نوعی تهدیدات خودش رو داره دونالد ترامپ به طرف مقابل اینگونه منعکس میکنه. صحبت‌های قالیباف مبنی بر این که اونها فقط تا پاراگراف 5 تفاهم نامه رو میپذیرند و صحبت‌های عراقچی مبنی بر این که تمام بخش‌های تفاهم نامه به هم دیگه مربوط هستند، این ضد و نقیض‌گویی نشون دهنده این هستش که در واقع کارگزاران دیپلماتیک جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن که یک تصویری ارائه بدن که واقعیت نداره و قالیباف داره تصویر رو ارائه میده که دیدگاه فرماندهان سپاه است مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو به طور کامل از هر جهت از نظر گرفتن عوارض، حالا هر اسمی که روی عوارض میخوان بگذارن، تحت کنترل بگیرن و در واقع سپاه پاسداران تحت کنترل بگیره و در واقع اون انگیزه های اقتصادی که دونالد ترامپ و تیمش دارن میدن به اینها از نظر اینها قابل قبول نیست. اینها در واقع همه چیز رو دارن طلب میکنن و دارن برمیگردن به اون شیوهی که سید علی خامنه ای برخورد میکرد با دونالد ترامپ که نه تنها همه چیز رو میخواست بلکه مدعی بودش که در مورد برنامه هسته‌ای هم دست جمهوری اسلامی باید باز باشه. بنابراین من فکر میکنم دوباره ما داریم وارد وضعیتی میشیم که جمهوری اسلامی الان میخواد امریکا رو به مماشات حداقلی وادار بکنه و ایالات متحده آمریکا حالا به هر دلیلی الان نمیخواد وارد جنگ همه جانبه بشه، هرچند که گزارش وال استریت جورنال نشون میداد که ایالات متحده در نظر داره یه همچین گزینه نظامی رو، ولی احتمالاً فشار حد اکثری رو به وسیله ضربات مقطعی و بسیار هدفمند وارد میکنه که تا این 60 روز به پایان برسه. حالا آیا این 60 روز دوباره در واقع تمدید میشه یا نه، بستگی به میزان این ضرباتی هستش که احتمالاً دونالد ترامپ ناچار میشه پس از سالگرد 250مین در واقع پس از 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده دوباره در نظر بگیردشون برای اینکه طرف جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که به شرایط آمریکا تن در بدن.
1: چرا زندگی افراد دارای معلولیت در جمهوری اسلامی به نبردی روزانه برای بقا تبدیل شده است؟ در سال 1405 جامعه افراد دارای معلولیت کشور زیر بار تورم، گرانی خدمات درمانی و هزینه‌های سنگین مراقبت با یکی از دشوارترین دوره‌های معیشتی خودشون روبرو هستند. افرادی که روی کاغذ برای اونها قوانین حمایت، برابری و کرامت انسانی تصویب شده، اما در واقعیت بخش بزرگی از این حقوق هرگز به زندگی روزمره‌شون راه پیدا نکرده. سازمان بهزیستی کشور میگه که حدود 8 میلیون نفر در ایران به نوعی از خدمات این نهاد استفاده میکنن. 8 میلیونی که معادل تقریبا 9% جمعیت کل کشور میشن. انسانهایی که بودجه‌ای به نام اونها تصفیه میشه، اما سهمشون از بودجه اونقدر ناچیزه که کفایت ابتدایی ترین نیازهای زندگیشون رو هم نمیده و اونها رو در نبردی روزانه برای حفظ کرامت و ادامه حیات تنها میگذاره. اما خب شاید دشوارترین بخش زندگی خانواده‌های افراد دارای معلولیت مراقبتی باشه که پایانی نداره. هزینه دارو و ویزیت پزشکی که حدود 2 تا 5 میلیون تومانه، فیزیوتراپی و توانبخشی 4 تا 8 میلیون تومان، پرستار خانگی 15 تا 30 میلیون تومان و هزینه یک سمعک استاندارد امروز بین 10 تا 50 میلیون تومان هستش و لوازم مصرفی پزشکی هم بین 25 تا 30 میلیون تومان برای یک فرد دارای معلولیت هزینه در پی داره. بهروز مروتی فعال حقوق معلولان میگه که بیماران زایعه نخایی ماهیانه به چندین بسته پوشک سوند نیاز دارن و هزینه واقعی این اقلام بین 25 تا 30 میلیون تومان میشه، در حالی که کمک هزینه‌ای که سازمان بهزیستی و دولت پرداخت میکنه حدود 1 میلیون و 800 هزار تومان تا 1 میلیون و 900 هزار تومانه. فعالان حقوق افراد دارای معلولیت هشدار میدن که ناتوانی در تامین این نیازها پیامدهای بهداشتی خطرناکی به همراه داره. از استفاده چندین بار از وسایل یک بار مصرف گرفته تا افزایش عفونت‌های شدید، زخم بستر و آسیب‌های جبران ناپذیری که گاه به مرگ خاموش افراد دارای معلولیت منجر میشه. اما مشکل بعدی ویلچره، وسیله‌ای که برای این افراد چند تکه فلز و پلاستیک نیست بلکه معنای حرکت، استقلال و حضور در جامعه است. اما هنوز بسیاری از افراد ماها و حتی سالها در انتظار تحویل ویلچر از سوی نهادهای حمایتی هستند. وقتی خب سازمان بهزیستی و حمایت‌های دولتی به این افراد تعلق نمیگیره، خانواده‌ها باید بهای سنگینی برای حفظ ساده‌ترین حق عزیزشون بپردازن، حقی که امروز با افزایش افسار گسیخته قیمت تجهیزات توانبخشی برای بسیاری دست نیافتنی شده. نگاهی کنیم به قیمت ویلچرها. ویلچرهای ساده بین 3 تا 15 میلیون و ویلچرهای استاندارد بین 15 تا 20 میلیون تومان هزینه داره و خب ویلچرهای برقی هم بین 25 تا 75 میلیون تومان قیمت دارن و ویلچرهای خارجی به بالای 120 میرسن. فعالان حقوق معلولان میگن که حتی با مراقبت و استفاده بسیار محتاطانه از ویلچرها، بسیاری از ویلچرهای داخلی بعد از 2 تا 3 سال بیشتر دوام نمیارن و باید تعویض بشن. وقتی که زمان تعویض هم فرا میرسه، بسیاری از خانواده ها تنها 2 انتخاب دارن: خرید 1 ویلچر دست دوم یا خانه نشین شدن. خانه نشین شدنی که برای افراد دارای زایعه نخایی و معمولی جسمی، انزوا، افزایش مشکلات روحی و روانی رو به دنبال داره، شرایطی که کیفیت زندگی اونها رو بیش از پیش تحت تاثیر قرار میده. در همین حال اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت همچنان یکی از مهمترین مطالبات این جامعه است. ماده 27 این قانون دولت رو موظف میکنه که افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید رو که فاقد شغل و درآمد هستن، کمک هزینه متناسب با حق دستمزد به اونها پرداخت کنه. اما فعالان حقوق افراد دارای معلولیت میگن که این ماده هنوز به طور کامل اجرا نشده و فاصله چشمگیری میان قانون و واقعیت وجود داره. از اون طرف سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم میگه موضوع مسکن افراد دارای معلولیت همچنان حل نشده باقی مونده. فضل‌الله رنجبر گفته که حدود 12,000 خانواده هستن که دارای 2 معلول یا بیشتر هستن که اونها همچنان فاقد مسکنن. اما رنج افراد دارای معلولیت تنها به گرانی و کمبود امکانات ختم نمیشه. شهرها هم هنوز برای حضور اونها ساخته نشده. پیاده‌روهایی که بدون رمپ، پل‌های عابری که عبور از اونها ناممکنه، اتوبوس‌هایی که جایی برای یک ویلچر ندارن و ساختمان‌هایی که درهاشون به روی این شهروندان بسته مونده. استقلال و حق حضور در جامعه رو برای این افراد هر روز بیشتر از دیروز محدود می‌کنه. و اما در کشوری که حاکمانش قانون رو اجرا نمی کنن، بودجه کافی به این افراد دارای معلولیت اختصاص نمی دن، شهرها رو برای حضور برابر همه شهروندان آماده نمی کنن، عدالت برای افراد دارای معلولیت به شعارهای بی پشتوانه تبدیل میشه که زندگی براشون بدل میشه به نبردی بی پایان برای حفظ کرامت و بقا.

0: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن هستید. با من فریبا شروزی سرخط خبرها. واکنش مردم به مراسم یک هفته ای دفن دیکتاتور ایران. کاربران رسانه‌های اجتماعی غیبت مجتبی خامنه ای را دستمایه طنز قرار دادند. مخاطبان از هزینه هنگفت مراسم در میانه بحران اقتصادی کشور میگویند. بی‌اعتنایی جهانی به مراسم دفن خامنه ای. اتباع خارجی و مقام های رد پایین در غیاب رهبران بلندپایه جهان در مراسم شرکت می کنند. ادامه رایزنی عمان برای دریافت هزینه خدمات از کشتی های عبوری از سنگ هرمز. آمریکا با این طرح مخالف است. اروپایی ها نگران پیامدهای حقوقی آن هستند. با صعود مقتدرانه اسپانیا به یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 فوتبال، پرتغال با رکورد شکنی رونالدو راهی دور بعد شد. خوش آمدید. مراسم یک هفته ای دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران از شب گذشته و بدون حضور مجتبی خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از جمله حاضران در برنامه دیشب بوده. مراسم دفن علی خامنه ای 4 ماه پس از کشته شدن او و در شرایطی برگزار می شود که هنوز وصیت‌نامه او و نیز گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشده. این مراسم حکومتی از صبح امروز در مصلای تهران و با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حضور دارند، اما کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارند. همزمان با آغاز مراسم یک هفته‌ای دفن علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به احتمال حمله خارجی هشدار داد و گفت هر گونه خطای محاسباتی با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد. پیشتر فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا هم درباره احتمال حمله آمریکا، اسرائیل و همپیمانان آنها در روزهای برگزاری مراسم دفن خامنه‌ای هشدار داده بود. همراه هستیم با همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو. خب ما از یک طرف شاهد واکنش‌های گسترده مردم در شبکه‌های اجتماعی درباره این مراسم هستیم و از طرف دیگر شاهد پروپاگاندا و تبلیغات عجیب و غریب حکومت هستیم. این تناقض رو چطور می‌بینی؟ چقدر این فاصله رو و این شکاف رو عمیق می‌بینی؟
1: در تجربه تاریخی همیشه کشورهایی که درگیر مسئله اشغال بودن، شما 2 تصویر از جامعه می دیدید. یه تصویری که حکومت اشغالگر ارائه می داد و می خواست نشون بده که مردمانی که ما اومدیم سرزمینشون رو اشغال کردیم از حضور ما راضین و با حضور ما کاملا هماهنگن و در حال همکاری با ما هستن. برای همین تصویری رو نشون می داد که این تصویر با آنچه که در جامعه جریان داشت بسیار متفاوت بود. نمونش اشغال فرانسه به دست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم. روایت هایی که از فرانسه اون وقت وجود داره، یه اقلیتی که بیشتر در شمال فرانسه مثلا میگن ساکن بودن یا متمرکز بودن، با اکثریتی که در سایر نقاط این کشور جاری بودند و جامعه فرانسوی جریان داشت بسیار متفاوت بودند. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که تا حکومت اون جریان اشغالگر تا تونست تصویر عوضی و اشتباهی ارائه داد، اما جنبش مقاومت فرانسه شکل گرفت، به تدریج بعد از یک روزگاری که گذشت تونست این تصویر رو عوض بکنه. اون روزها اما شبکه‌های اجتماعی نبود. امروز ما شبکه‌های اجتماعی داریم. برای همینه که شما تلویزیون جمهوری اسلامی رو نگاه میکنید، میبینید رهبر یک فرقه، دیکتاتور یک کشور مورد استقبال پیروانش قرار میگیره، مورد بدرقه پیروانش قرار میگیره، اعضای اون فرقه هواداران او رو از شهرهای مختلف جمع میکنن، تصویرهای باشکوه و عظیم درست بکنن. اما وقتی به شبکه‌های اجتماعی نگاه میکنید، وقتی من همین الان به روشنی بگم هر خبرنگاری به بعضی از کسانی که از کشورهای دیگه میخواستن برن ایران از رسانه‌های بزرگ در یک موردی مشورت میکردم، من بهشون گفتم، گفتم تو خیابون را برید فاصله بگیرید از اون مراسم بزرگ، با مردم حرف بزنید، ببینید مردم راجع به مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران چی میگن. برای همین هست که بله یک سرزمینه، اما ما با دو تا جامعه اقلیت اکثریت مواجهیم. تصویر واقعی رو در میان مردم کوچه و بازار باید دنبال کرد، نه در میان تصویرهای حکومتی از رسانه‌های حکومتی.
0: نکته دیگه‌ای که در این مراسم قابل تأمل هست این که از سران کشورها تقریباً ما نمی‌بینیم که حضور پیدا کنن، به جز چند رئیس دولت که خود سخنگوی دولت هم بهش اشاره کرده، و بقیه رده‌های پایین‌تر هستن. آیا این نشانه انزوای جمهوری اسلامی است؟
1: ما باز هم اشاره کنم به تجربه تاریخی. فکر می‌کنم همیشه ما وقتی وسط یه تجربه ایم گاهی مقهور اون تجربه میشیم. اگه نگاه به تاریخ بکنیم خیلی برای ما ملموستر میشه. در مراسم تشییع حافظ اسد، پدر بشار اسد، اون زمان یه بحثی که مطرح بود این بود که میگفتند بازتابی و نمادی از انزوای سوریه در تشییع او پیدا بود. تازه اون موقع حافظ اسد بسیار محترمتر از علی خامنه ای امروز ایران بود، یعنی او هم دیکتاتور بود، او هم مستبد بود، او هم سوریه رو به قهقرا برده بود، اما به مراتب محترمتر بود. برای همین این تجربه اونجا هم تکرار شد. اینجا هم ما داریم میبینیم بله نمادی از انزوای جمهوری اسلامی رو داریم میبینیم، ضمن اینکه میتونیم یادآوری بکنیم که میترسن از اینکه بیان. وقتی میبینن جمهوری اسلامی آسمانش امن نیست، نه فقط تو جنگا، غیر از جنگم امن نبود. اسماعیل هنیه رو وقتی کشتن که جنگ نبود، برای همین طبیعی است که احتیاط میکنن و نمیان.
0: محمد جواد اکبر، این بسیار سپاسگزارم از شما. اما حاضر نشدن مجتبی خامنه‌ای در مراسم بدرقه پدرش، واکنش‌های گسترده و طنزآمیز کاربران در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته. یکی از کاربران در واکنش به غیبت مجتبی خامنه‌ای نوشته احتمال حضور خود علی خامنه‌ای در مراسم تشییعش از حضور مجتبی بیشتر است. کاربر دیگری نوشته مجتبی خامنه‌ای حتی در مراسم همسرش نیز دیده نشد. نه تصویری از او منتشر شده، نه ویدیویی و نه حتی پیامی صوتی. به گفته این کاربر، حکومتی که پشت درهای بسته با آمریکا مذاکره می‌کند، به چهره این نمادین و کنترل شده نیاز دارد تا حامیان تندرو را آرام نگه دارد، بیان که ناچار به ارائه توضیح یا اثباتی باشد. شهروند دیگر با لحنی کنایه‌آمیز نوشته ستاد تشییع میگوید مجتبی به دلیل تهدیدهای امنیتی نمیتواند در نماز میت پدرش حاضر شود و باید در مکان امن بماند. مگر قرار نیست برای خود او هم نماز میت خوانده شود؟ کاربر دیگری هم گفته منتظر حضور مجتبی خامنه‌ای در مراسم تشییع نباشید چون او ظاهر نخواهد شد. به باور این کاربر غیبت او میتواند به آغاز اختلاف‌ها و رقابت‌های درونی در ساختار قدرت پس از پایان مراسم منجر شود. همزمان با شروع مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای، مدیابات ایران اینترنشنال هم پیام‌های بسیاری از شهروندان دریافت کرده. در این پیام‌ها مخاطبان علی خامنه‌ای را با عناوینی طنزآمیز خطاب کردند و همزمان از صرف هزینه‌های هنگفت برای این مراسم در شرایط بحران اقتصادی و فقر مردم گفتند. یک شهروند از قزوین میگوید مردم در فقر و تورم در حال نابودی هستند، آن وقت حکومت پول مردم را برای تشییع جنازه خامنه‌ای هزینه میکند. شهروند دیگری از تهران به اینترنشنال گفته از اتحادیه املاک پیامکی دریافت کرده که بر اساس آن در روزهای بدرقه و تشییع جنازه خامنه‌ای حق باز کردن مغازه را ندارد و باید در مراسم دفن او شرکت کند. همکارم لیلا سعادتی که این پیام ها رو دنبال کرده اینجا با ماست. لیلا، خیلی میدونم به ما پیام رسیده در این زمینه، چی گفتن شهروندان؟
2: آره، امروز جمعه هم هست، به هر حال پیام های زیادی هم از مردم به ما رسیده در مورد مراسم دفن علی خامنه‌ای و سه تا واژه رو خیلی تو پیام ها دیدم که مردم استفاده کردن. موشلی چال کردن و موشلی یخچالی چیزی بودش که خیلی از مردم در شهرهای مختلف از این واژه و همچنین برای مراسم دفن علی خامنه ای استفاده کردن. اما چند تا نکته هم مردم بهش اشاره کردن، اینه که حالا مخاطبان گفتن که تو صدا سیما در واقع لقبی که به علی خامنه ای دادن لقب آقای شهید ایران هست و حالا داریم میبینیم که حتی یک نماد ایرانی هم در تابوت خامنه ای استفاده نشده، حتی زیر عمامش هم چفیه فلسطین هست گذاشته شده ولی او رو آقای شهید ایران خطاب میکنن. یا خیلی شهروندان به ما گفتن که این فقط خامنه ای نیستش که داره دفن میشه، جمهوری اسلامی هم به همراه خامنه ای داره دفن میشه. مخاطبان دیگری گفتن این بعد از 4 ماه که دارن این مراسم دفن دیکتاتور پیشین رو میگیرن، دوباره بر ما یادآوری کرد که علی خامنه ای کشته شده و دیگر در این جهان نیست. یا خیلی هم گفتن که این به نظر میرسه که این روزها باید لباس سفید بپوشیم و شادی بکنیم دوباره، چون علی خامنه ای مرده و نیست. و یا خیلی هم به ما گفتن که ما داریم به زندگی اون میرسیم، یعنی برای خیلی هم مثلا مهم نیست، دارن سفرشون رو میرن، دارن به کار عقب افتادهشون میرسن. البته که یه هفته تعطیل خواهد بود، خب خیلی از مردم هم سر کسب و کارهایی که از قبل هم آسیب دیده بودن، خب سر این قضیه هم ناراحت و عصبانی هستن که به هر حال داشتن یه مقدار جون میگرفتن تو این وضعیت اقتصادی و معیشتی. حالا یه هفته هم تعطیل هست و کسب و کارشون هم به هم ریخته.
3: لیلا، قبل از خبر با هم صحبت میکردیم، گفتی پیام های زیادی به دستت رسیده که از مردم خواسته شده به اجبار در این مراسم حاضر بشن.
2: خیلی از مرخصی های کارمندان دولتی لغو شده و گفتن که باید سر کار حاضر باشن یا در مراسم حضور پیدا بکنن. خب خیلی پیام هست، خیلی از شهرستان های مختلف هم به ما پیام رسیده. مثلا از بوشهر هم به ما گفتن که به هر اتوبوس ها رو همچنین تو جمع کرده بودن که حامیانشون رو با غذا و پول دارن رسن تهران که برسن. یا خیلی از کسانی که در یعنی مشمول پوشش کمیته امداد یا بهسیستی هستن بهشون پیامک فرستاده بودش که فرستاده بودن که برید شرکت بکنین، عکس بگیرید که تو مراسم بودین، هر ماه پولی به حسابتون واریز خواهد شد. بعضیا هم اینجوری اجبار کردن، بعضیا رو اجبار نکردن ولی تلاش میکنن که تشویق کنن با پول و اینکه یا وامشون درست خواهد شد اینجوری به مراسم بکشونن. البته خب مردم عادت دارن به این شیوه حکومت و خیلی از مردم هم میگفتن، البته خب جو امنیتی شهرها هم هست. از تهران امروز پیام داشتیم که حالا دم متروها این سکوها و موکبا رو گذاشتن، حالا دارن خوراکی و غذا و آب و اینا رو پخش میکنن و پرچم های جمهوری اسلامی آویزون هست، پرچم هشت و شعبی و پرچم حزب الله ها توی سطح شهر میبینیم و خیلی هم در واقع جو امنیتی هست و اجازه حضور مردم عادی در سطح شهر رو نمیدن. یا در مورد مشهد هم به ما پیام رسیده بودش که خیلی حالا به اجبار کرده بودن که حتما در مراسمی که حالا هفته آینده اونجا برگزار خواهد شد شرکت بکنن. از الان هم تو این چند روز اخیر هم جو امنیتی اونجا خیلی شدید هست. امروز به ما میگفتن خیلی بیشتر از روز قبل شده حضور ماموران لباس شخصی و حضور در واقع شبه نظامیان مورد حمایت ایران که الان از عراق و افغانستان و در واقع پاکستان اومدن تو این مراسم هم خوان شرکت بکنن، حضورشون خیلی پررنگ است در سطح شهرها.
3: متشکرم از توضیحاتت لیلا. همکارم لیلا سادتی اینجا با ما. مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل شب گذشته در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال درباره مراسم دفن علی خامنه ای گفت فکر نمی کند اشکی برای آیت اللهی ریخته شود که خون 40,000 نفر از مردم خودش را ریخته است.
4: فکر نمی کنم اشکای زیادی ریخته بشه برای این آیت اللهی که دست کم خون 40,000 نفر مردم خودش رو ریخته. کسانی که صرفا برای اینکه جرأت کردن ایران متفاوتی بخوان به گلوله بسته شدن. اما در شورا امروز درباره ادامه اعدام ها گفتم. دو مرد جوانی که ظرف همین 10 روز اخیر اعدام شدن، دار زده شدن بعد از اینکه به صورت شتاب زده در دادگاه انقلاب محکومشون کردن بدون دسترسی به وکیل. این حرف من نیست، حرف شماری از سازمان‌های جهانی حقوق بشریه که از سد خاموشی اینترنت گذشتن. این دو مرد جوان جرمشون چی بود؟ به گفته دادگاه انقلاب جنگ با خدا. این رژیمیه که ما باهاش سر و کار داریم. دو مرد جوان، دو تا دانشجو که جرأت اعتراض کرده بودن که خواستار ایران و زندگی بهتری بشن. ظاهرا رژیم ایران و این به اصطلاح دادگاهشون میتونه تصمیم بگیره چه کسی با خدا در جنگه و بعد اعدامشون کنه. این وحشتناکه و این سازمان ملل باید توجه رو به این مسئله کنه و در هر فرصتی محکومش کنه و من هم چنین خواهم کرد.
3: نشریه اشپیگل با اشاره به آماده سازی حکومت برای مراسم دفن خامنه ای نوشته ریشه های نظام جنایتکار همچنان پابرجاست. اشپیگل نوشته قرار است در این مراسم تصویری مطلوب از فردی نشان داده شود که سالها ایران را در بحران و انزوا قرار داد. به نوشته این نشریه با وجود فقر و محرومیتی که خامنه ای برای مردم به دنبال داشته، حکومت میخواهد به جهان نشان دهد که میلیون ها نفر برای حضور در مراسم او به خیابان ها میآیند. مراسم دفن خامنه ای در غیاب رهبران بلند پایه جهان در حال برگزاری است. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت های جهانی در مراسم حضور ندارند. کشورهای روسیه، چین، هند و ترکیه تنها به اعزام مقام های رد پایین اکتفا کردند. کمبود مقام های سیاسی به حدی مشهود بوده که از اتباع خارجی غیر حکومتی با عناوین همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم حضور یافتند. همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا با من. علی حسین، چیزی که خیلی پررنگ به نظر میرسه حضور اندک مقامات کشورهای جهان هست در این مراسم، چه تصویری از موقعیت جمهوری اسلامی به ما میده؟
5: بسیار از کشورهای بزرگ جهان، قدرت‌های غربی، حتی یک نماینده رد پایین هم به مراسم نفرستادند و خیلی از کشورهایی که حتی دوست جمهوری اسلامی هستند، رهبر یک کشور وقتی مرده باید طبیعتا یک مقام ارشد رو بفرستند و اونها هم مثل یک معاون رئیس جمهوری یا مثلا نماینده ویژه رئیس جمهوری در این حد فرستادند. علی خامنه‌ای به مرگ طبیعی نمرده، در یک جنگ کشته شده. برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه که این جنگ رو به یک تجاوز تصویر بکشه، به جهان نشون بده و نشون بده که این رهبرش یه رهبر قانونی بوده، مثلا با یک حمله خارجی به ناحق کشته شده. عدم شرکت این کشورهای مهم و این مقام‌های ارشد به نوعی این روایت رو زیر سوال می‌بره. همونطور که الان پخش کردیم، خیلی از کشورها اون رو یه دیکتاتور میدونن و اون رو یک متجاوزی میدونن که به حریم کشورهای منطقه تجاوز کرده، به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس که اونها طبیعتاً در شاید شرایط عادی حتما با نمایندگان ارشد شرکت میکردن، اما به خاطر این جنگی که علی خونه را انداخته عملاً دارن این پیام رو ارسال میکنند که این فرد رو به عنوان یک رهبر، یعنی در حد یک رهبر قانونی که از دنیا رفته و مقام ارشدی بوده و 30 و چند سال این مقام داشته، در اون حد با این موضوع مواجه نمیشن، در این حد او رو بدرقه نمیکنند و این انزوای جمهوری اسلامی رو حتی در روزهایی که میخواد تصویر جدید از خودش به جهان عرضه بکنه و بفروشه رو بسیار بیشتر از قبل میکنه.
3: برگردیم علی حسین به شکل برگزاری این مراسم و پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی برای مراسم دفن علی خامنه ای راه انداخته، این چه تصویری میده از جمهوری اسلامی و بر موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه و جهان چه تأثیری میذاره؟
5: ببین، بسیار جمهوری اسلامی تمایل داره که اولا نشون بده این یک رهبر مردمی هست، اون تصویر 40,000 کشته 18 و 19 رو پنهان کنه، یعنی بگه که آقا من الان مراسم برگزار میکنم برای بدرقه اون میلیون ها نفر شرکت میکنن، و نشون بده که اولا او این وجاهت مردمی که جهانیان میگن نداره، همه ایرانیان میگن نداره، رو میخوان نشون بدن که داره. و بعد هم تلاش کردن که تا جایی که ممکنه مقام های ارشدی رو از سراسر جهان بیارن، موفق نشدن. این که الان نمیدونم جمعی از شیعیان تایلند و رهبر هندوها و نمیدونم احزاب نمایندگی در این حد دارن مراسم رو پر میکنن، یعنی اون بخش آوردن اعتبار خارجی که لازم داشتن شکست خورده و این خیلی براشون شاید ناامید کننده باشه، حداقل تو این مقطع. تو بخش مردمی هم اونها سعی میکنن که یک تصاویر نشون بدن که فرض کنین اگر 1,000,000 نفر 2,000,000 نفر در سراسر کشور در مراسم شرکت میکنن، به نوعی با این عددی که از چند روز قبل اعلام کردن 20,000,000 نفر با اعداد اینچنینی پوشش بدن. طبیعتا روایت های مردمی هم هست که این روایت حکومتی رو زیر سوال میبره و حتما خیلی از ناظران خارجی هم مراسم رو زیر نظر میگیرن. یعنی عملا هم اون اقبال مردمی رو لازم داره که بگه که آقا مثلا میلیون ها نفر، نمیدونم 20 میلیون نفر همونطوری که دارن خودشون الان پروپاگاندا میکنن در مراسم شرکت میکنن، که به نوعی اون کشتار دی ماه رو در کمرنگ بکنه و اقبال جهانی میخواست برای اینکه این جنگ رو، یک جنگ ناحق و کشتن خامنه ای رو، به عنوان یک تجاوز بفروشه. در بعد خارجی که همین الان مشهود شکست خورده، در بعد داخلی هم اتفاقا، یعنی برآوردی که الان میشه اینه که آن چیزی که حکومت داره میخواد به تصویر بکشه قطعا رخ نخواهد داد. این واکنشی که همین الان از به شکل وسیعی از ایرانیان داخل و خارج کشور داره میاد نشون میده که از پیشاپیش این تلاش رو حکومت با این از بودجه میلیاردی که خرج کردن، تدارک دیدن که یکی از پرخرجترین مراسم تدفین شاید بگم رهبران معاصر هست که الان دارن برگزار میکنن، همین الان واکنشی که از بخش‌های مختلف جامعه داره میاد نشون میده که اتفاقا اون تلاش هم شکست میخوره. یعنی این تصویری که میخوان از این رهبر به جهان بفروشن در عمل به اون نمیرسد و همین اتفاقا موقعیت آینده این حکومت رو به بیش از سر قبل در انزوا قرار میده.
3: متشکرم از علی حسین. علی حسین قاضی‌زاده، ممنون. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، سپاه پاسداران نیروهای ویژه‌ای را در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده تا شناورهایی را که از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور می‌کنند پیش از ورود شناسایی کند. بر اساس این اطلاعات، این نیروها به سامانه‌های دیدبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانه‌های هوایی مجهزند و مأموریت دارند عبور شناورها را رصد و درباره آنها هشدار دهند. همچنین عوامل سپاه پاسداران در تلاشند تا از طریق منابعی در عمان به اطلاعات مربوط به زمانبندی عبور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز دست پیدا کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن، وضعیت عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز وارد مرحله تازه شده و اکنون سه مسیر متفاوت برای تردد شناورها شکل گرفته. مسیر جنوبی در نزدیکی سواحل عمان همچنان از سوی عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی توصیه می‌شود، اما جمهوری اسلامی درباره استفاده از این مسیر به شناورها هشدار داده. مسیر میانه که پیش از جنگ گذرگاه اصلی کشتیرانی بود، به دلیل وجود مین‌های دریایی همچنان عملاً غیر قابل استفاده است و جمهوری اسلامی متعهد شده این مسیر را طی 30 روز پاکسازی کند. و مسیر شمالی در نزدیکی سواحل ایران تنها مسیری است که جمهوری اسلامی برای عبور کشتی‌ها مجاز می‌داند، موضوعی که به یکی از محورهای اختلاف میان تهران و واشنگتن تبدیل شده است. اسکای نیوز گزارش داده یک کشتی تهاجمی و آبی خاکی ایالات متحده همزمان با مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن وارد خاورمیانه شده. بر اساس این گزارش، این کشتی حامل گروهی از تفنگداران آمریکایی است که به عنوان بخشی از افزایش نیروی نظامی آمریکا وارد منطقه می شود. نیویورک تایمز در گزارشی از طرح عمان برای دریافت هزینه خدمات از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز خبر داده، موضوعی که به یکی از محورهای اصلی رایزنی‌ها درباره نظم جدید دریایی در خلیج فارس تبدیل شده. مسقط می‌گوید این مبالغ در ازای خدماتی مانند ایمنی ناوبری، مقابله با آلودگی و مدیریت بحران دریافت می‌شود و عوارض اجباری عبور نیست. در واکنش به این طرح، آمریکا با هر گونه دریافت هزینه برای عبور از هرمز مخالفت کرده و کشورهای اروپایی نسبت به پیامدهای حقوقی آن ابراز نگرانی کردند. با همکارم احمد صمدی از برلین همراه هستیم. احمد، برخلاف ادعای مقامات آمریکایی، حالا صحبت از پولی شدن تنگه هرمز و عبور از اون هست. عمان دقیقاً چه پیشنهادی روی میز گذاشته و چرا این طرح تا این اندازه خبرساز و حساسیت برانگیز شده؟
6: بله، خب برای اینکه بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا شده، تنگه هرمز باید باز باشه، البته برای مدت 60 روز، و بعد از اون هم عمان و جمهوری اسلامی باید برای آینده اون با هم گفتگو بکنن و فقط در حد همین گفته شده. اما خب میدونیم که پیش از این تنگه هرمز باز بود، جریان آزاد حمل و نقل از اونجا انجام میشد بدون اینکه هیچ پولی گرفته بشه، و حالا گفته میشه که عمان و جمهوری اسلامی طرحی رو دارن میدن که باید عبور و مرور از این منطقه پولی بشه. منتها یک تفاوتی وجود داره بین چیزی که جمهوری اسلامی ارائه میکنه و اون چیزی که عمان ارائه کرده. جمهوری اسلامی تاکیدش بر این هستش که باید کشتی هایی که از این منطقه عبور میکنن و هر نوع کشتی که از اینجا عبور میکنه باید بابت عبور از این منطقه عوارض پرداخت بکنه. اما چیزی که عمان میگه متفاوت هستش و این رو مقامات عمانی هم به مذاکره کنندگان آمریکایی اعلام کردن طرحشون رو و هم به متحدان غربیشون در کشورهای اروپایی، چیزی که به هر حال به گفته نیویورک تایمز مقامات آمریکایی طرح رو گفتن که دریافت کردن و البته نگرانی های خودشون رو اعلام کردن. عمانی ها این طرح رو پیش دادن به مقامات آمریکایی که چیزی شبیه اون اتفاقی که داره در سنگاپور یا تنگه مالاکا اتفاق میفته رو همینجا اجرا بکنن، یعنی یک صندوقی رو تأسیس بکنن و کشتی هایی که از اینجا عبور میکنن به صورت داوطلبانه بابت دریافت خدماتی که از اونجا دریافت میکنن یک مبلغی رو واریز بکنن و دولت عمان اعلام کرده که هیچ اجباری برای دریافت پول نیست و اصلا اساسا با دریافت هر گونه عوارض برای عبور کشتی ها مخالف هستش و این طرحیه که حالا مقامات آمریکایی گفتن که در حال بررسی اون هستن ولی نگرانی هایی دارن که حالا اون رو در اختیار مقامات عمانی قرار خواهند داد.
3: احمد، واکنش بازیگران منطقه‌ای و بین المللی به این طرح چی بوده؟
6: ما شاهد واکنش های زیادی هستیم. به هر حال نگرانی های عمده ای رو ایجاد کردم، همونطور که گفتم پیش از این تنگه هرمز یک آبراه آزاد بود و هیچ پولی دریافت نمی شد و کشتی ها به آسانی و راحتی از اونجا عبور می کردن. حالا اولین واکنش رو شاید خود مقامات جمهوری اسلامی دارن و معتقدن که عمانی ها اگر بخوان که برخلاف اون چیزی که جمهوری اسلامی داره پیگیری میکنه باشن، خب خود جمهوری اسلامی به تنهایی اقدام خواهد کرد برای دریافت عوارض. در سوی دیگر عمانی ها وزیر خارجهشون اعلام میکنه که عمان اساسا به دنبال دریافت پولی نیست، پول گرفتن نیستش، اونها همون بحث داوطلبانه بودن رو مطرح میکنن. واکنش وزیر ایالات متحده داشته، آقای ترامپ اعلام کرده که کاملا مخالف هست با این طرح، یعنی هر گونه پول گرفتنی رو باهاش مخالف هست، حتی در مقطعی هم خود عمان رو تهدید به بمباران کرد. مقامات اروپایی هم به نیویورک تایمز گفتن که این طرح رو که عمان ارائه کرده، خب در ابتدا قرار بود که برای اینکه جلوگیری بکنن از اینکه کشتی ها در واقع بمونن در همون آبها در زمانی که جنگ اگر ادامه پیدا بکنه، یک پولی رد و بدل بشه که کشتی ها بتونن عبور بکنن. اما وقتی بحث داوطلبانه میشه و قرار هستش که صندوق باشه، اروپایی ها میگن که نباید مغایر با در واقع قوانین بین المللی باشه، میتونن که این موضوع رو بررسی بکنن، هرچند که مخالف هستن که پولی باشه هر گونه خدماتی که داره، یعنی هر گونه عبور و مرور کشتی ها از اونجا. مخالف بعدی عربستان سعودی هست. وزیر خارجه عربستان گفته که دلیلی نداره به خاطر یک جنگ بخوان که ترتیبات و نظمی که در تنگه هرمز و خلیج فارس بوده به هم بخوره و اساسا گفتن عربستانی ها که ما مخالف پرداخت هر گونه پول یا عوارضی هستیم بابت کشتی هایی که از اونجا عبور میکنن. و سازمان بین المللی دریانوردی هم یکی دیگر از طرف هایی هستش که این موضوع رو بهش پرداخته و گفته که عمانی ها طرح رو اعلام کردن. اساسا سازمان بین المللی دریانوردی میگه تنگه هرمز جایی نیستش که بخوان عوارض اجباری پرداخت بشه، ولی اگر مسئله صندوق و داوطلبانه بودن باشه میشه در این باره گفتگو کرد.
3: متشکرم از تو احمد. احمد صمدی از برلین. مرکز اطلاع رسانی یگانهای مدافع روژهلات کردستان با انتشار بیانیه گزارش‌های منتشر شده درباره وقوع درگیری میان نیروهای خود و سپاه پاسداران در سردشت را تکذیب کرده. در این بیانیه آمده جان باختن 4 نیروی این گروه در منطقه موسولان در نزدیکی شهر سردشت واقعیت ندارد. با تروسکه صادقی همکارم از پاریس همراه هستیم. تروسکه، چه جزئیات بیشتری از این بیانیه داریم؟
7: خب همونطور که اشاره کردید، مرکز اطلاع رسانی یگانهای مدافع روشلات کردستان یا یرکه در بیانیه‌ای که شب گذشته البته منتشر کرده گفته که همزمان با درگیری‌های روزهای اخیر و اتفاقات و حوادث پیش آمده، گزارش‌های مرتبط با درگیر شدن نیروهای ما در منطقه موسالان سردشت با سپاه پاسداران در واقع این رو تکذیب می‌کنه و تأکید کرده که هیچ یک از نیروهای اونها در اون منطقه آسیبی ندیدند. این گزارش در واقع این بیانیه در حالی منتشر شده که روز گذشته میدونیم که برخی از منابع گزارشایی رو منتشر کرده بودند، تاکید کرده بودند که درگیری هایی در اون منطقه بین نیروهای یرکه و به هر حال سپاه پاسداران به وجود اومده در منطقه سردشت. منابعی هم به ایران اینترنشنال تاکید کردند که در واقع این درگیری ها در سردشت به وجود اومده. با این حال بیانیه‌ای که اونها شب گذشته منتشر کردن بیانیه کوتاهی هستش، تاکید دارن که این درگیری ها اتفاق نیفتاده و نیروهاشون آسیبی ندیدن. میدونیم که در روزهای گذشته در مناطق مختلفی از کردستان ایران حوادثی اتفاق افتاده، از یک شنبه گذشته میتونیم بگیم که به اوج خودش رسیده، درگیری های پراکنده ای که یک شنبه گذشته پژاک با سپاه پاسداران داشت، در اونجا نیروهاشون، تعدادی از نیروهاشون در کمین سپاه پاسداران افتادن، نیروهاشون جان باختند. روز گذشته حزب دموکرات کردستان ایران تایید کرد که نیروهاشون هم، نیروهای اونها هم، شش نیرو در واقع در پیرانشهر در کمین نیروهای سپاه پاسداران افتادن. بیانیه های در رابطه با تمامی این درگیری ها از سوی سپاه پاسداران هم منتشر شده. جدا از این ما میدونیم که همزمان با این درگیری های پراکنده و این فشاری که سپاه پاسداران به هر حال در داخل کردستان داره ایجاد میکنه، به اقلیم کردستان هم هیچ کدام از حملات موشکی و پهپادیش رو متوقف نکرده، با اینکه داره با آمریکایی ها مذاکره صلح میکنه و توافق میکنه، ولی به هر حال بیانیه که یرک مرکز اطلاع رسانی اونها منتشر کرده تاکید کرده که در سردشت حادثه‌ای در بین نیروهای اونها با سپاه پاسداران رخ نداده.
3: متشکرم از تو اتروسکی صادقی، همکارم از پاریس. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. پلیس شمال ونکوور کانادا اعلام کرده در پی تحقیق درباره چندین شکایت، ایرج مظفری مربی والیبال ایرانی تبار با آزار جنسی افراد کمسال متهم شده است. بر اساس اعلام پلیس، ایرج مظفری ملی پوش سابق تیم ملی والیبال ایران با 3 فقره اتهام مداخله جنسی با فرد زیر 16 سال، 2 فقره اتهام لمس یک فرد کم سن و سال با انگیزه جنسی و 5 فقره اتهام تجاوز یا تعرض جنسی روبرو شده. شایان سید نظری، بوکسور 25 ساله اهل بجنورد و از معترضان دیماه 1404، به 4 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده. شبکه حقوق بشری هنگاف گزارش داده سید نظری از قهرمانان چند دور مسابقات کشوری بوکس است. دادگاه انقلاب عراق 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در شهرستان محلات را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، عرفان خلیلی، علی اکبر محلوجی، حسام عیسایی، حسین شکویی و ابوالقاسم کاظم اصلانی علاوه بر حکم اعدام، هر کدام به جریمه نقدی و 5 سال حبس تعزیری هم محکوم شدند. ارتش اسرائیل از کشته شدن رئیس امنیت یکی از شاخه‌های نظامی حماس در جریان عملیات شمال نوار غزه گزارش داده. بر اساس این گزارش، محمد نعیم جندیه در کشتار 7 اکتبر نقش کلیدی داشته و در تونل‌های متعلق به حماس مسئول اسارت شماری از نظامیان اسرائیلی بوده. با همکارم اشکان صفایی از حیفا در همین زمینه همراه هستیم. اشکان، به ما بیشتر بگو درباره این گزارش ارتش اسرائیل و فردی که هدف قرار گرفته.
8: این 1000 روز الان دقیقاً از حمله تروریستی 7 اکتبر میگذره و اسرائیل همچنان به دنبال شکار افرادی هست که در اون حمله نقش داشتن، به ویژه اونهایی که نقش مستقیم داشتن. یکی از اونها هم همین محمد جندی است، کسی که ارتش اسرائیل میگه که فرمانده عملیات نظامی یا امنیت نظامی گردان شجاعیه حماس بوده. شجاعیه خب در شمال نوار غزه هست. میگه که او به عنوان یکی از نیروهای موسوم به نخبه حماس روز 7 اکتبر وارد اسرائیل شد، به صورت مشخص به کیبوتس نخل اوز رفت، کیبوتسی که تعداد بالایی هم به بعد گفت هم کشته داد و هم ازش به گروگان گرفته شدند افراد. در اونجا یک سرباز، یک افسر ارتش اسرائیل رو، دانیل پرتس رو به قتل رسوند و بعداً در داخل نوار غزه هم برای مدتی طولانی او در واقع مسئول نگهداری دو سه گروگان بود در اونجا، به یوتام خیم، یک گروگان عرب اسرائیلی سامر التلالقه و یک نفر دیگر که در اونجا اونها را هم در واقع این کسی بود که زندانبان اونها بود در داخل نوار غزه. و علاوه بر این ارتش اسرائیل یک نکته دیگر رو هم فاش میکنه در گزارشی که داده، میگه که این فردی که الان کشته شده یعنی محمد جندیه یکی از اون افراد نقابداری بود که در جریان آزادی به گروگانهای اسرائیلی در اون مراحلی که هر دفعه چند گروگان رو حماس آزاد میکرد و یک مراسمی میومد در واقع یک شوی رو اجرا میکرد در داخل نوار غزه، این محمد جندیه یکی از اون افراد نقابداری بود که در این شوها، در این برنامه های حماس در زمان آزادی گروگان ها حاضر میشدن. ارتش اسرائیل میگه که حالا روز چهارشنبه او رو هدف قرار داده و کشته. باید گفت پدر اون افسر اسرائیلی هم که کشته در واقع به دست جندیه کشته شده بود، یعنی پدر دانیل پرتس، مصاحبه ای داشت همین دقایق پیش بعد از اعلام این خبر با رادیوی ملی اسرائیل، گفت که امروز ما برخلاف 80 سال پیش، منظورش دوران هولوکاست بود، کشوری هستیم که استقلال داریم، یک دولت داریم، یک ارتش داریم و بدین ترتیب میتونیم عدالت رو برای اونهایی که ما رو میکشند اجرا کنیم.
3: و اشکان صفایی همکارم از حیفا.

0: در ادامه برگزاری بازی‌های مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026، تیم‌های اسپانیا، پرتغال و سوئیس با پیروزی مقابل حریفانشان به مرحله بعد صعود کردند. در نخستین دیدار شب گذشته، اسپانیا با نتیجه مقتدرانه 3-0 اتریش را از پیش رو برداشت و به 1/8 نهایی رسید. پرتغال در حالی که 1-0 مقابل کرواسی عقب افتاده بود، در نهایت به بازی برگشت و 2-1 برنده و حریف اسپانیا در مرحله بعد شد. صبح امروز سوئیس با 2 برابر الجزایر پیروز و راهی 1/8 نهایی شد، جایی که باید به دیدار برنده مسابقه کولومبیا و غانا برود. کریستیانو رونالدو با گل کردن پنالتی پرتغال در دقیقه 68 بازی با کرواسی گل شماره 976 خود را ثبت کرد و تعداد گل‌های خود در جام جهانی را به 11 گل رساند. او همچنین با 41 سال و 147 روز مسن‌ترین بازیکن و گلزن مراحل حذفی جام جهانی شد. مزدک میرزایی از گروه ورزش اینجا با ماست. مزدک، اول بپردازیم به اسپانیا که تا اینجا کار شگفتی ساز شد، حتی یک باخت هم در کارنامش تثبیت نشده، و آیا میشه گفت که یک گمان زنی داشت که قهرمان جام جهانی بشه؟
1: خب ببینید، اول مسابقات وقتی که بازی‌ها شروع میشد، اسپانیا به عنوان مدعی اول شناخته میشد، بعد به نام فرانسه میرسیدیم. وقتی بازی جلوتر رفت، نمایش اسپانیا در مرحله گروهی چنگی به دل نزد، ولی فرانسه در مقابل همه حریفانش رو با گل‌های زیاد شکست داد، خط حمله وحشتناکشون نشون داد با ستارگانش و دوباره اومد بالاتر از اسپانیا، قرار گرفت به عنوان مدعی اول. اما دیداری که ما دیشب دیدیم واقعاً یه بازی فوق‌العاده بود از تیم اسپانیا، و از اول تا آخر مسابقه برتری کامل به اتریش داشت. در تمام نقاط زمین بازیکن تیم سریع‌تر تصمیم گیری می‌کردن، سرعت عمل تک تک بازیکن‌ها از حریف بیشتر بود، حتی یک شوت هم تیم اتریش در چارچوب نزد و دروازه اونای سیمون اصلا تهدید نشد. با این حال او با کسب کلین شیت در این مسابقه، گل نخوردن، رکورد والتر زنگار رو شکست در جام جهانی 90 و خب بیشترین تعداد دقایق گل نخوردن رو به خودش اختصاص داد تا 517 دقیقه. اما اگر بخوایم نگاه بکنیم به وضعیت مسابقات تا به اینجا، رقابت‌های کلی من بگم، بازی‌ها پوست اندازی شد در طول این چند روز و اول تیم‌های ضعیف آسیایی و آمریکای مرکزی کنار رفتن در دور گروهی که ایران هم جزش بود، بعد اومدیم بالاتر، کم کم تیم‌های آفریقایی کنار رفتن، الان می‌بینیم که تیم‌های قوی اروپایی دارن میان و همه چی تصاحب می‌کنن به اضافه تیم‌های آمریکای جنوبی. البته دیروز خب شاهد یه بازی دیگه هم بودیم، بازی پرتغال، بازی جزایی بود. فکر می‌کنم که سوال بعدی شما راجع به بازی پرتغال.
0: دقیقاً من می‌خوام به پرتغال اشاره کنم که بازگشت رویایی داشت و رونالدو هم که باز کلکسیون گل‌های خودش رو تکمیل کرد.
1: بله، خب دیروز منتظر بودیم که یکی از بین کریستیانو رونالدو و لوکا مودریچ از فوتبال خداحافظی بکنه، یه بازیکن 41 ساله یا بازیکن 40 ساله که بازوبند کاپیتانی تیمشون رو به بازو می‌بستن. مشخص بود تیمی که در اون بازی شکست بخوره یکی از این دو تا بازیکن از میدان ملی خداحافظی می‌کنه. بازی هم کلا فکر می‌کنم کرواسی از اون چیزی که فکر می‌کردیم بهتر ظاهر شد، ولی خب وقتی گل اولو زدن بیش از حد رفتن عقب و گل مساوی رو خوردن، هرچند گفته میشه که اون پنالتی میتونست گرفته نشه، ولی به هر حال رونالدو هم باید با خونسردی پنالتیشو گل کرد و همچنان به رکورد زنی داره ادامه میده. ولی در دقایق پایانی مسابقه تیم پرتغال گل بعدی رو زد با ضربه راموس. تعویض شدن رونالدو یه جوری وقتی که دوربین رفت روی چهرهش دیدیم که چقدر ناراحت از اینکه تعویضش کردن، ولی بدون او هم دیدیم که پرتغال به راهش ادامه داد و گونچالو راموس بود که گل تیم پرتغال رو به ثمر رسوند، گل دومش رو. در لحظات پایان مسابقه گواردیول بازیکن تیم کرواسی گل مساوی رو زد دقیقه 13 و وقت تلف شده، زمانی که کرواسی به شدت داشت فشار می آورد، اما وی ای آر این گل رو مردود اعلام کرد و خوشحالی بازیکن کرواسی و لوکا مودریچ به جایی نرسید. بنابراین لوکا مودریچ از مسابقات خداحافظی کرد با 202 تا بازی ملی، یک بازیکن افسانه ای از مسابقات فوتبال کنار رفت و بازیکن دیگه میتونه یه بازی دیگه حداقل در مسابقات باشه و بره در مقابل اسپانیا. تقابل اسپانیا و پرتغال یه بازی فوق‌العاده خواهد بود، فکر می‌کنم که یکی از زیباترین مسابقات این تورنمنت خواهد بود و منتظر باید باشیم ببینیم که بازی یک دست تیم اسپانیا در مقابل تیم پرستاره پرتغال چه خواهد شد، و البته خب بقیه بازی‌ها بسیار جذاب خواهد بود در این مسابقات.
0: مطمئنم که در برنامه هتریک خودت به این موضوعات بیشتر خواهی پرداخت. مزدک میرزایی همکارم اینجا با ما.
1: خواهش.
0: اما در پایان این بخش خبر فوری داریم. امارات متحده عربی میگوید با حملات سایبری به زیرساخت‌های مالی این کشور مقابله کرده. خبرگزاری دولتی امارات گزارش داده مجموعی از حملات سایبری پیچیده که بخش مالی را هدف قرار داده بود خنسا کرده. ما در بخش‌های بعدی خبر حتما به جزئیات بیشتری از این خبر خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: امن کنن. این احتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون درموندن، ناچارن دشمن بپراشن. نه،

0: اطلاعات اختصاصی که به ایران اینترنشنال رسید نشان میده که سپاه پاسداران آمده انواع و اقسام تجهیزات نظارتی رو از تجهیزات هوایی گرفته، تجهیزات راداری گرفته که به هر حال در ساحل مستقر میشن، دیدبانی هایی که مرتبا قرار است به صورت 24 ساعته رصد بکنند وضعیت عبور و مرور شناورهای مختلف رو در تنگه هرمز. از اون طرف با استفاده از منابع اطلاعاتی و به هر حال منابع میدانی که در عمان داره و تونسته با اونها ارتباط برقرار بکنه، از پیش از این که بخوان این شناورها از آبراه بین المللی تنگه هرمز عبور بکنند متوجه بشه و بعد بتونه به اونها هشدارهای لازمه رو صادر بکنه. حالا این هشدار چه هستش؟ احتمالاً هشدار این هستش که اگر بخواید از ساحل جنوبی که نزدیک به آبهای عمان هستش عبور بکنید، احتمالاً سپاه پاسداران شما رو هدف قرار خواهد داد، بدانید که سپاه پاسداران فقط و فقط اون مسیری رو مجاز میدونه که نزدیک به خط ساحلی ایران هستش. یک جور گروگانگیری و زورگویی بین المللی هستش این که قطعا هم مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. و در این که مثل این میمونه که یک نفری میخواد بره به منزل خودش، بعد یک نفر دیگری بیاد بگه که نه تو نمیتونی از این مسیر به خونه خودت بری یا از اینجا نمیتونی عبور مرور بکنی هر روز بری سر کار خودت، فقط باید از کوچه‌ای که من بهت میگم رد بشی که نزدیک به در خونه ما هستش و بعد بابتش عوارض هم بدی. دقیقاً سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی یک همچین هدفی رو دارن. الان تصاویر ماهواره‌ای که اومده داره نشون میده که اون قسمت گذرگاه جنوبی تنگه هرمز که نزدیک میشه به خط ساحلی عمان بسیار پرتردده، کشتی‌ها دارن از اونجا عبور و مرور میکنن، احتمالاً به دلیل اینکه سپاه پاسداران چون اون در آب‌های عمان بوده نتوانسته در اونجا مینریزی خودش رو انجام بده یا کمتر انجام داده یا به هر حال برد سلاحاش به نوعی بوده که نتوانست اونجا اخلال به وجود بیاره. اما الان با توجه به اینکه عمانی‌ها هم آب پاکی رو روی دستشون ریختن، بسیار تلاش کرد جمهوری اسلامی که حداقل عمانی‌ها رو با خودش همراه بکنه در اینکه بیایید از این آبرا یک گذرگاهی بسازیم که بتونیم ازش کسب درآمد داشته باشیم، ولی عمانی‌ها همراه نشدن و گفتن که این یک آبراه بین‌المللی هستش. حتی با فرانسوی‌ها و طرف‌های اروپای مانند هلند وارد مذاکره شدن که اونا کمک بکنن برای تردد آسان‌تر. حالا به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی دیگه حتی با عمان هم شمشیر رو می‌خواد از رو ببنده. اگر مذاکرات به اون گونه‌ای که می‌خوان پیش نره، اون وقت دیگه شاهد درگیری بیشتر احتمال در تنگه هرمز مخصوصا در ساحل نزدیک به عمان خواهیم بود.
1: جمهوری اسلامی به شدت در مورد کارت تنگه هرمز دچار توهم و اعتماد به نفس بسیار زیادی شده، تا حدی که آقای بیتکاف و آقای کوشنر دارن بهشون میخوان بهشون بگن که و متقاعدشون بکنن که اگر بخوان از کارت تنگه هرمز بیش از اندازه استفاده بکنن، اتفاقا این به ضررشون خواهد شد و به ضررشون خواهد شد. دقیقا همون حرفایی رو تداعی میکنه که پرزیدنت ترامپ در یک شکل دیگه گفته. هر وقت که پرزیدنت ترامپ اینجوری صحبت میکنه که اینها حل سلاح شدن یا سیستم هسته‌ایشون در بداغون شده و چیزهایی مانند اون یا سیستم موشکیشون چیز خاصی باقی نمونده و ما میتونیم اون رو نابود بکنیم، دقیقا مفهومش این هستش که دونالد ترامپ احساس میکنه که طرف مقابل خیلی در مذاکره موضع قابل قبولی نداره یا داره سرسختی میکنه و به نوعی تهدیدات خودش رو داره دونالد ترامپ به طرف مقابل این گونه

0: منعکس میکنه. صحبت‌های قالیباف مبنی بر اینکه اونها فقط تا پاراگراف 5 تفاهم نامه رو میپذیرند و صحبت‌های عراقچی مبنی بر اینکه تمام بخش‌های تفاهم نامه به هم دیگه مربوط هستند، این ضد و نقیض‌گویی نشون دهنده این هستش که در واقع کارگزاران دیپلماتیک جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن که یک تصویری ارائه بدن که واقعیت نداره و قالیباف داره تصویری رو ارائه میده که دیدگاه فرماندهان سپاه هست، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو به طور کامل از هر جهت، از نظر گرفتن عوارض، حالا هر اسمی که روی عوارض میخوان بگذارن، تحت کنترل بگیرن و در واقع سپاه پاسداران تحت کنترل بگیره و در واقع اون انگیزه های اقتصادی که دونالد ترامپ و تیمش دارن میدن به اینها از نظر اینها قابل قبول نیست. اینها در واقع همه چیز رو دارن طلب میکنن و دارن برمیگردن به اون شیوهی که سید علی خامنه ای برخورد میکرد با دونالد ترامپ که نه تنها همه چیز رو میخواست، بلکه مدعی بودش که در مورد برنامه هسته‌ای هم دست جمهوری اسلامی باید باز باشه. بنابراین من فکر میکنم دوباره ما داریم وارد وضعیتی میشیم که جمهوری اسلامی الان میخواد امریکا رو به مماشات حداقلی وادار بکنه و ایالات متحده آمریکا حالا به هر دلیلی الان نمیخواد وارد جنگ همه جانبه بشه، هرچند که گزارش وال استریت جورنال نشون میداد که ایالات متحده در نظر داره همچین گزینه نظامی رو، ولی احتمالاً فشار حد اکثری رو به وسیله ضربات مقطعی و بسیار هدفمند وارد میکنه که تا این 60 روز به پایان برسه. حالا آیا این 60 روز دوباره در واقع تمدید میشه یا نه، بستگی به میزان این ضرباتی هستش که احتمالاً دونالد ترامپ ناچار میشه پس از سالگرد 250مین در واقع پس از 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده دوباره در نظر بگیردشون، برای اینکه طرف جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که به شرایط آمریکا تن در بدن.
1: چرا زندگی افراد دارای معلولیت در جمهوری اسلامی به نبردی روزانه برای بقا تبدیل شده است؟ در سال 1405 جامعه افراد دارای معلولیت کشور زیر بار تورم، گرانی خدمات درمانی و هزینه‌های سنگین مراقبت با یکی از دشوارترین دوره‌های معیشتی خودشون روبرو هستند. افرادی که روی کاغذ برای اونها قوانین حمایت، برابری و کرامت انسانی تصویب شده، اما در واقعیت بخش بزرگی از این حقوق هرگز به زندگی روزمره‌شون راه پیدا نکرده. سازمان بهزیستی کشور میگه که حدود 8 میلیون نفر در ایران به نوعی از خدمات این نهاد استفاده میکنن. 8 میلیونی که معادل تقریبا 9% جمعیت کل کشور میشن. انسانهایی که بودجه‌ای به نام اونها تصفیه میشه، اما سهمشون از بودجه اونقدر ناچیزه که کفایت ابتدایی ترین نیازهای زندگیشون رو هم نمیده و اونها رو در نبردی روزانه برای حفظ کرامت و ادامه حیات تنها میگذاره. اما خب شاید دشوارترین بخش زندگی خانواده‌های افراد دارای معلولیت مراقبتی باشه که پایانی نداره. هزینه دارو و ویزیت پزشکی که حدود 2 تا 5 میلیون تومانه، فیزیوتراپی و توانبخشی 4 تا 8 میلیون تومان، پرستار خانگی 15 تا 30 میلیون تومان و هزینه یک سمعک استاندارد امروز بین 10 تا 50 میلیون تومان هستش و لوازم مصرفی پزشکی هم بین 25 تا 30 میلیون تومان برای یک فرد دارای معلولیت هزینه در پی داره. بهروز مروتی فعال حقوق معلولان میگه که بیماران زایعه نخاعی ماهیانه به چندین بسته پوشک سوند نیاز دارن و هزینه واقعی این اقلام بین 25 تا 30 میلیون تومان میشه، در حالی که کمک هزینه ای که سازمان بهزیستی و دولت پرداخت میکنه حدود 1,800,000 تومان تا 1,900,000 تومان. فعالان حقوق افراد دارای معلولیت هشدار میدن که ناتوانی در تامین این نیازها پیامدهای بهداشتی خطرناکی به همراه داره. از استفاده چندین باره از وسایل یک بار مصرف گرفته تا افزایش عفونت‌های شدید، زخم بستر و آسیب‌های جبران ناپذیری که گاه به مرگ خاموش افراد دارای معلولیت منجر میشه. اما مشکل بعدی ویلچره. وسیله‌ای که برای این افراد چند تکه فلز و پلاستیک نیست، بلکه معنای حرکت، استقلال و حضور در جامعه است. اما هنوز بسیاری از افراد ماها و حتی سالها در انتظار تحویل ویلچر از سوی نهادهای حمایتی هستند. وقتی خب سازمان بهزیستی و حمایت‌های دولتی به این افراد تعلق نمی‌گیره، خانواده‌ها باید بهای سنگینی برای حفظ ساده‌ترین حق عزیزشون بپردازن، حقی که امروز با افزایش افسار گسیخته قیمت تجهیزات توانبخشی برای بسیاری دست نیافتنی شده. نگاهی کنیم به قیمت ویلچرها. ویلچرهای ساده بین 3 تا 15 میلیون و ویلچرهای استاندارد بین 15 تا 20 میلیون تومان هزینه داره و خب ویلچرهای برقی هم بین 25 تا 75 میلیون تومان قیمت دارن و ویلچرهای خارجی به بالای 120 میرسن. فعالان حقوق معلولان میگن که حتی با مراقبت و استفاده بسیار محتاطانه از ویلچرها، بسیاری از ویلچرهای داخلی بعد از 2 تا 3 سال بیشتر دووم نمیارن و باید تعویض بشن. وقتی که زمان تعویض هم فرا میرسه، بسیاری از خانواده ها تنها 2 انتخاب دارن: خرید 1 ویلچر دست دوم یا خانه نشین شدن. خانه نشین شدنی که برای افراد دارای زایای نخاعی و معمولین جسمی، انزوا، افزایش مشکلات روحی و روانی رو به دنبال داره، شرایطی که کیفیت زندگی اونها رو بیش از پیش تحت تاثیر قرار میده. در همین حال اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت همچنان یکی از مهمترین مطالبات این جامعه است. ماده 27 این قانون دولت رو موظف میکنه که افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید رو که فاقد شغل و درآمد هستن، کمک هزینه متناسب با حق دستمزد به اونها پرداخت کنه. اما فعالان حقوق افراد دارای معلولیت میگن که این ماده هنوز به طور کامل اجرا نشده و فاصله چشمگیری میان قانون و واقعیت وجود داره. از اون طرف سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم میگه موضوع مسکن افراد دارای معلولیت همچنان حل نشده باقی مونده. فضل الله رنجبر گفته که حدود 12,000 خانواده هستن که دارای 2 معلول یا بیشتر هستن که اونها همچنان فاقد مسکنن. اما رنج افراد دارای معلولیت تنها به گرانی و کمبود امکانات ختم نمیشه. شهرها هم هنوز برای حضور اونها ساخته نشده. پیاده‌روهایی که بدون رمپ، پل‌های عابری که عبور از اونها ناممکنه، اتوبوس‌هایی که جایی برای 1 ویلچر ندارن و ساختمان‌هایی که درهاشون به روی این شهروندان بسته مونده. استقلال و حق حضور در جامعه رو برای این افراد هر روز بیشتر از دیروز محدود می‌کنه. و اما در کشوری که حاکمانش قانون رو اجرا نمی کنن، بودجه کافی به این افراد دارای معلولیت اختصاص نمی دن، شهرها رو برای حضور برابر همه شهروندان آماده نمی کنن، عدالت برای افراد دارای معلولیت به شعارهای بی پشتوانه تبدیل میشه که زندگی براشون بدل میشه به نبردی بی پایان برای حفظ کرامت و بقا.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: خیلی خوش آمدید به بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر ایران اینترنشنال با من منصوره حسینی یگانه. سرخط خبرها. بی‌اعتنایی جهانی به مراسم دفن خامنه‌ای، اسبای خارجی و مقام‌های رده پایین در غیاب رهبران بلندپایه جهان در مراسم شرکت می‌کنند. مروری بر جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان، 4 شهر در مرکز استان اصفهان کانون اعتراضات بود. ماموران حکومتی و نیروهای نیابتی به خانواده‌های حاضر در تجمع‌ها شلیک کردند. حمله جدید به زیرساخت‌های شبکه بانکی در ایران. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت عامل قطعی کشف نشده، اما احتمالاً دست خارجی در کار است. در ادامه این بخش خبری، آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سوء قصد به پوریا زراعتی، خبرنگار ایران اینترنشنال. قاضی امروز حکم متهمان پرونده را صادر می کند. مراسم یک هفته ای دفن علی خامنه ای، دیکتاتور کشته شده ایران، از دیشب و بدون حضور مشتبه خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، از حاضران در برنامه دیشب بوده. مراسم دفن علی خامنه‌ای 4 ماه پس از کشته شدن او و در شرایطی برگزار می‌شود که هنوز وصیت‌نامه‌اش و همینطور گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشده. این مراسم حکومتی از صبح امروز در مصلای تهران و با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و تعدادی از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حضور دارند، اما کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارند. همکارم محمد جواد اکبرعلی میگوید برای تصویر واقعی مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران باید سراغ مردم کوچه و بازار رفت، نه تصویرهای حکومتی پخش شده از رسانه‌های حکومتی.
1: در تجربه تاریخی همیشه کشورهایی که درگیر مسئله اشغال بودند، شما دو تا تصویر از جامعه میدیدید. یه تصویری که حکومت اشغالگر ارائه میداد و میخواست نشون بده که مردمانی که ما اومدیم سرزمینشون رو اشغال کردیم از حضور ما راضین و با حضور ما کاملا هماهنگن و در حال همکاری با ما هستن، برای همین تصویری رو نشون میداد که این تصویر با آنچه که در جامعه جریان داشت بسیار متفاوت بود. نمونش اشغال فرانسه به دست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم. اون روزها اما شبکه‌های اجتماعی نبود. امروز ما شبکه‌های اجتماعی داریم. برای همینه که شما تلویزیون جمهوری اسلامی رو نگاه میکنید، میبینید رهبر یک فرقه، دیکتاتور یک کشور مورد استقبال پیروانش قرار میگیره، مورد بدرقه پیروانش قرار میگیره، اعضای اون فرقه هواداران او رو از شهرهای مختلف جمع میکنن، تصویرهای باشکوه و عظیم درست بکنن. اما وقتی به شبکه‌های اجتماعی نگاه میکنید، وقتی من همین الان به روشنی بگم هر خبرنگاری به بعضی از کسانی که از کشورهای دیگه میخواستن برن ایران از رسانه‌های بزرگ در یک موردی مشورت میکردم، من بهشون گفتم تو خیابون را برید، فاصله بگیرید از اون مراسم بزرگ، با مردم حرف بزنید، ببینید مردم راجع به مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران چی میگن. برای همین هست که بله، یک سرزمینه، اما ما با دو تا جامعه اقلیت اکثریت مواجهیم. تصویر واقعی رو در میان مردم کوچه و بازار باید دنبال کرد، نه در میان تصویرهای حکومتی از رسانه‌های حکومتی.
0: مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، شب گذشته در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال درباره مراسم دفن علی خامنه ای گفت فکر نمی کند اشکی برای آیت اللهی ریخته شود که خون 40,000 نفر از مردم خودش را ریخته.
2: فکر نمی کنم اشکای زیادی ریخته بشه برای این آیت اللهی که دست کم خون 40,000 نفر مردم خودش رو ریخته. کسانی که صرفا برای اینکه جرأت کردن ایران متفاوتی بخوان به گلوله بسته شدن. اما در شورا امروز درباره ادامه اعدام‌ها گفتم. دو مرد جوانی که ظرف همین 10 روز اخیر اعدام شدند، دار زده شدند بعد از اینکه به صورت شتاب زده در دادگاه انقلاب محکومشون کردند بدون دسترسی به وکیل. این حرف من نیست، حرف شماری از سازمان‌های جهانی حقوق بشریه که از سد خاموشی اینترنت گذشتند. این دو مرد جوان جرمشون چی بود؟ به گفته دادگاه انقلاب جنگ با خدا. این رژیمیه که ما باهاش سر و کار داریم. دو مرد جوان، دو تا دانشجو که جرأت اعتراض کرده بودند که خواستار ایران و زندگی بهتری بشن. ظاهرا رژیم ایران و این به اصطلاح دادگاهشون میتونه تصمیم بگیره چه کسی با خدا در جنگه و بعد اعدامشون کنه. این وحشتناکه و این سازمان ملل باید توجه رو به این مسئله جلب کنه و در هر فرصتی محکومش کنه و من هم چنین خواهم کرد.
0: نشریه اشپیگل با اشاره به آماده سازی حکومت برای مراسم دفن خامنه ای نوشت ریشه های نظام جنایتکار همچنان پابرجاست. اشپیگل نوشت قرار است در این مراسم تصویری مصلوب از فردی نشان داده شود که سالها ایران را در بحران و انزوا قرار داد. به نوشته این نشریه با وجود فقر و محرومیتی که خامنه ای برای مردم به دنبال داشت، حکومت میخواهد به جهان نشان دهد که میلیون ها نفر برای حضور در مراسم او به خیابان میآیند. مراسم دفن خامنه ای در غیاب رهبران بلندپایه جهان در حال برگزاری است. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند. کشورهای روسیه، چین، هند و ترکیه تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بوده که اسباب خارجی غیررسمی با عناوینی چون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم حضور یافتند. همراه بشیم با همکارم علی حسین قاضی زاده در این خصوص بیشتر صحبت بکنیم. حکومت برای این مراسم خیلی تدارکات وسیع رو دیده داریم، هم از دیشب میبینیم که به چه شکل داره برگزار میشه. اما آیا قادر خواهد بود این مراسم، این تدارکات، جایگاه متزلزل حکومت رو کاری براش بکنه؟
3: در بُعد داخلی یه تصویری وجود داره، این حکومتی که سالها برای مردمش 36 سال تحریم آورده، جنگ آورده، بعض معیشت جامعه اینجا رسونده و اون همه کشتار در چند تا اعتراض در آبان، در خیزش مهسا و اوجش دیگه در دیما، اینها کارنامه علی خامنه ای هست و ترمیم این قصه از عهده هیچ فرد و هیچ جریان در تاریخ بر نیومده که حکومت رهبری که این همه جنایت کرده باشه، این همه مردم رو به همه درجات حزیز در واقع یک زندگی که کرامت انسانی عالم ها رو لگدمال کرده باشه و این بتونه بعد به نوعی ترمیم بکنه. میخواد حکومت که نشون بده میلیون ها نفر اومده ایران، یک کشوری هست 90 میلیون نفر، بالای 65 میلیون نفر، ما بالای 18 سال داریم، 10% این جمعیت فقط مال حکومت باشه، 5-6 میلیون نفر دیده میشه، ولی هیچ کسی نمیتونه کتمان بکنه که بخش عظیمی اون کشور از مرگ علی خامنه‌ای خوشحال هستند، چه در داخل کشور در خارج کشور. و اگر قرار باشه که حکومت بتونه تصویر نشون بده که مردم هم، یعنی اون چیزی که روایت رسمی هست که الان جهان باورش کرده که این دیکتاتور مرگش مردم رو خوشحال کرده، اگه بخواد عکس نشون بده باید اجازه تصاویری بده که رسانه‌های آزاد میان، خبرنگاران خارجی میان، آزادانه هر جا میخوان میرن خبر تهیه میکنن، که اینها رو قطعا نخواهد داد. یعنی که این حکومت نمیتونه این تصویر ترمیم بکنه، نه در از حیث آن چیزی که با مردم خودش انجام داده، نه از حیث آن چیزی که با همسایگانش یا کشورهای جهان انجام داده. حکومتی که رهبری که 36 سال با این کارنامه نقطه پایان برسه، طبیعتا فردی خواهد بود که از مرگش بقیه شادمان شدن. حتی بازماندگان این حکومت که الان در اونها در میز مذاکره میبینیم، به نوعی دارن میراث این فرد رو انگار به سطل زباله میریزن.
0: اگر موافق باشین آقای قاضی زاده بپردازیم به شکل برگزاری این مراسم. این شکلی که الان داره برگزار میشه مراسم چه تأثیری داره در جهان و موقعیت جهان و موقعیت منطقه؟
3: ببینید، یکی از چیزهایی که خیلی لازم داشت این حکومت اینه که رهبران زیادی از سراسر جهان بیان به مراسم. این رفعت علی خامنه ای در یک جنگ کشته شده و میخواد نشون بده که این جنگ تجاوز بوده، میخواد نشون بده که این رهبر مردمی بوده. حضور اون رهبران سیاسی به نوعی تایید میکنه قرائت این حکومت رو و نتونست این تصویر رو بسازه. یعنی نه فقط رهبران قدرتمند جهان، هیچ کدامشون اصلا در بسیارشون در هیچ سطحی شرکت نکردن، حتی اومدن گفتن که اصلا نمیتونن برای مرگ چنین فردی اشک هم بریزن. بعد حتی کشورهای دوست و همسایه‌شون، اونایی که رابطه خوبی هم باهاش دارن، بسیارشون در سطوح پایین، مثلا معاون رئیس جمهور یا مثلا رئیس مجلس، رده‌های پایین‌تر، اینقدر این کم بوده مقام های سیاسی مشهود هست که اومدن از خیلی از این اتباع خارجی استفاده کردن، در همین جوری که خودتون تو خبر گفتین با عناوین مختلف، نمیدونم نماینده شیعیان فلان کشور، تمام کشورهای حوزه خلیج فارس، هیچ کدومشون مقام ارشد ارسال نکردن و اون پروپاگاندایی که حکومت می‌خواست نشون بده به جهانیان که بله این فرد به شکل ناعادلانه ظالمانه کشته شده، یا از این تصویر مثلا پرونده‌ای بسازه برای اثبات اینکه این جنگ تجاوز بوده، در این چیزی که حداقل در امروز روز گذشته دیدیم شکست خورد.
0: بسیار ممنون هستم. توضیح و تحلیل همکارم علی حسین قاضی‌زاده رو شنیدیم.

0: جغرافیای انقلاب ملی در این قسمت پیام‌های شما درباره پهنه مرکزی استان اصفهان را بررسی می‌کند. در دی ماه 1404 در این منطقه استان دست کم 4 شهر محل اعتراضات گسترده مردم شد. روایت شروع و گسترش اعتراضات دی ماه را ببینیم.
1: شب اول 8 و 10 دقیقه به بزرگ مهر رسید و آنچه دیدیم باور کردنی نبود. از سراح نور باران تا بال بزرگ مهر اقیانوس از آدم ها شعار می دادند. اصلا انگار آدم ها در لحظه از زمین می رویدند. باور نمی کردم اصفهان اینقدر جمعیت داشته باشد. صحبت از کیلومترها بود.
0: پهنه مرکزی اصفهان به عنوان یکی از مهمترین مراکز سیاسی، صنعتی، نظامی و فرهنگی ایران به یکی از کانونهای اصلی انقلاب دی ماه تبدیل شد. اعتراضات دی ماه از هسته تاریخی اصفهان تا شاهین شهر، بهارستان، خرزوق و دیگر شهرهای صنعتی و اقماری گسترش یافت. پهنه در مرکز استان با جمعیت حدود 3.5 میلیون نفر که اهمیت استراتژیک دارد. این منطقه هم میزبان صنایع راهبردی مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن است که نقش مهمی در اقتصاد حکومت دارند، هم مراکز مهم نظامی و دفاعی از جمله صنایع هواپیماسازی ارتش. هزاران کارگر، کارمند و دانشجو هم در همین منطقه زندگی می‌کنند. در همین پهنه زاینده روز قرار دارد، رودی راهبردی که بحران آب و خشکی آن در سال‌های گذشته بارها به اعتراضات مردمی انجامیده. اصفهان همچنین با میدان نقش جهان، دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی جایگاه برجسته خود را در فرهنگ و هنر ایران دارد. گسترش اعتراضات در چنین منطقه‌ای مرکز اصفهان را به یکی از مهمترین کانون‌های اعتراضات ضد حکومتی در جریان این خیزش تبدیل کرده است. در شهرهای اصفهان، خرزوق، بهارستان و شاهین شهر مردم معترض مقابل ساختمان‌های دولتی از جمله فرمانداری و صدا و سیما شعارهای علیه حکومت سر دادند. ویدیوهایی از این تجمع‌ها را با هم ببینیم.

0: ایتالیاس.
1: محسن مهیمنی عضو تحریری ایران اینترنشنال درباره ویژگی این اعتراضات، وضعیت این منطقه و همچنین مطالبات مردم اون بیشتر برای ما توضیح میده.
2: خب همونجوری که اشاره کردین، پهنه مرکزی اصفهان یک منطقه استراتژیکه، چه از لحاظ نظامی که ارتش و نیروهای نظامی صنایع خودشون رو اونجا مستقر کردن، چه از نظر اون پایتخت هنری و فرهنگی در کشور که این اهمیتش برای همه روشن، از بازار تا آثار میراث فرهنگی که در این پهنه در شهر اصفهان به خصوص قرار داره، و همچنین از نظر سیاسی. خب اهمیت اصفهان باز هم از نظر سیاسی ایدئولوژیک واسه در واقع حکومت مشخصه. این در سالهای قبل ما داشتیم در شهرهایی مثل اصفهان و شاهین شهر اعتراضات در سال 96 98 1401 اتفاق افتاد و اینو ما همه به یاد داریم، و این اعتراضات منتها در سطح بسیار گسترده تری بوده در 18 و 19 دی ماه در شهرها و مناطق جدید گسترش یافت. این رو هم اشاره بکنیم که وضعیت اصفهان در زمان شکل گیری این اعتراضات بحران‌های متعددی داشته، مهمترین اونها بحران آب، بحران زاینده رود، بحران معیشت مردم، بحران کارگری و سقوط شدید مشارکت سیاسی در این استان هست که از 85% در انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50% حدود 40% صعود کرد. اینا همه اون وضعیت بحرانی اون استان رو در زمان شکل‌گیری این اعتراضات نشون میده. اعتراضاتی که در دی ماه از 12 روایت ها ما داریم که شروع شد در تجمعات، دیوار نویسی ها، و بعدش در 18 و 19 دی ماه با فراخوانی که صادر شده بود افزایش پیدا کرد، به اوج خودش رسید. بازار هم همراهی کرد، اون بازار در واقع سنتی اصفهان همراه این اعتراضات شد. این هم اشاره بکنم این شهرهای خرزوق، بهارستان و شاهینشهر ترکیب‌های متفاوتی هر کدوم دارن. اصفهان مشخص، اما شاهینشهر از شهرهای صنعتی، بسیاری از کارگران صنعتی اونجا هستن. بهارستان شهر جدید و خوابگاهی است و خرزوق بافت سنتی داره، یعنی از شهرهای سنتی، کارگری، صنعتی همه در این منطقه قرار گرفتن و در این اعتراضات شرکت کردن که اهمیت اون رو بیشتر می‌کنه.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات همکارم محسن مهیمنی در تحریریه با ما بود. سرکوب دیماه در شهرهای مرکزی استان اصفهان شدید و مرگبار بود. این سرکوب شامل استفاده از اسلحه جنگی و تیراندازی مستقیم به مردم بود. بخشی از روایت‌های شهروندان درباره سطح سرکوب را با هم ببینیم.
3: بچه حالا خیلی با تیر جنگی زدن شهرک خانه اصفهان.
4: مردم دارن با تیر جنگی میزنن. پایگاه سپاه شاهنشهر، پایگاه سپاه شاهنشهر 18.
5: اینا پوکای دوشگاه خیابون زینبی.
6: تیرانداز شاهنشهر بالای فرهنگارستان وایساده، به مردم تیر مستقیم میزنه.
7: خوشبختانه به هم نخورد.
1: همراه بشیم با همکارم فرزاد فتاحی در خصوص همین ویدیوها بیشتر صحبت بکنیم. مهمترین شاخصه سرکوبی که در ویدیوهایی رسیده از اصفهان نظر شما را جلب کرد چی بود؟
8: منصوره، موضوعی که در اصفهان نظر رو واقعا جلب کنه و برجسته است اینه که به نسبت شهرهای دیگه سرکوبی که به داخل فضاهای خصوصی کشیده شده خیلی بیشتر مشاهده شده. مقصود اینه که خانه ها، ورودی منازل، حیات ها، پارکینگ ساختمان ها، اینها یا حتی پشت بام ها، اینها مورد تعرض سرکوبگران قرار گرفتند. به معترضان شلیک شده و به کسایی که حتی اعتراضی هم نکردند و صرفا در خانه بودند بی هدف شلیک شده. ما این رو در موارد بسیاری شاهدش بودیم. پس از اعتراضات هم در واقع این کوچه های مسکونی معترضان رو تعقیب میکردن نیروهای سرکوبگر، بعضی از اونها رو تا دم خانه تعقیب کردن. موردی داشتیم در شاهین شهر که یک معترض همونجا به جمجمه شلیک شده و کشته شده، و پس از اون هم اجازه عزاداری به خانواده ها داده نشده و اجازه سیاه‌پوشی به خیلی از خانواده ها، خصوصا در بهارستان اصفهان. بر اساس ویدیوهایی که ما دریافت کردیم بعضی از موارد رو میتونیم به طور قطعی تایید کنیم. از جمله ویدیویی دریافت کردیم در خانه اصفهان که پیشتر ازش گزارش‌هایی داشتیم در رابطه با اینکه خانه ها مورد هدف قرار گرفتن با تیر جنگی. در ویدیویی که با دست ما رسیده این موضوع تایید شده و نشون میده که شیشه دوجدارای خانه شکسته، تیر عبور کرده و به یخچال اصابت کرده. خوشبختانه کسی آسیب ندیده در این ویدیو دست کم. شلیک به پا رو داشتیم، یک مورد در ویدیوهایی که داشتیم در حیات یک خانه به یک نوجوان فرزند یک خانواده شلیک شده. در محدوده خیابان نظر و حکیم نظامی و کوچه های اطراف صدا و سیما این اتفاق بارها گزارش شده. گزارش هایی داشتیم در ملکشهر که خانه هایی که پناه می دادن به شهروندان مورد تعرض سرکوبگران قرار گرفتن. در مواردی درهای این خانه ها شکسته شده، به پارکینگ ها وارد شدن، گاز اشکاور رها کردند و با تیر جنگی هدف قرار دادن افراد رو. در واقع میشه گفت این بهونه ای بوده برای اینکه وارد این خانه ها بشن. اما موردی که بیش از سایر موارد تأسف آوره اینه که به کودکانی که همراه خانواده ها بودن در موارد زیادی ما گزارش داشتیم که شلیک شده، از جمله در احمد آباد اصفهان به خانم آنیلا ابو طالبیان دختره که 8 ساله شلیک شده و به جمجمه ایشون باعث کشته شدن ایشون شده که یادآور موضوع و روایت دردناک کیان پیرفلک هستش که به گفته خانوادهش به خودروشون شلیک شد در سال 1401 و این کودک کشته شد. در خیابان علی خانی ملکشهر هم مورد مشابهی داشتیم که ویدیویی هم ازش دریافت کردیم. این خودرو حامل یک کودک 10 ساله بوده، ولی خوشبختانه ویدیوهایی که بعدتر ازش دریافت کردیم مشخص میشه که اتفاقی برای اون کودک نیفتاده و این کودک میگه که خدا رو شکر که از بیخ گوشمون رد شد. اگر موافق باشی ویدیوهایی در این رابطه رو ببینیم.
1: بله حتما ببینیم.
0: خدا حافظتون نکنه. شلیک هوایی و پرتاب گاز اشکاور فلکه علی خانی و ملک شهر.
9: تیراندازی که امشب به خونه ما شد، این محل گلوله که از شیشه دوجه داره رد شده و اینم خود تیر خورد توی یخچال و کلن شیشه ما رو شکون.
10: وای وای وای وای بچه‌مو وای از ما در نیومده. این توشه است. هستی رو توشه
11: اومده دیگه. این
12: توی خونه ها شروع کردن تیراندازی کردن با تفنگای جنگی، دارن تیر هوایی میزنن
1: بهمون. ماموران از چه ابزار و روش های سرکوب شهری در اصفهان استفاده کرده بودن؟
8: بر اساس داده هایی که ما داریم پیش از فراخوان ها خیلی زودتر تجمعات در اصفهان آغاز شده بود و این اعتراضات، اما از 12 دی ماه این سرکوب ها چهره خشن تری به خودش گرفت و گزارش های از شلیک مستقیم به شهروندان رو ما داشتیم. در آغاز با ساچمه، تیر پلاستیکی، گاز اشکاور، باتون و شوکر سرکوب انجام گرفته، اما بعدتر با انواع تیر جنگی هم شهروندان هدف گرفته شدند. بر اساس گزارشی که دریافت کردیم در محله های خانه اصفهان و ملکشهر یگان بیژه بسیج و نیروهای عرب زبان که عده اونها رو وابسته به هشت شعبی میدونن، اینها مردم رو سرکوب کردند، شلیک مستقیم بهشون کردند. در مجتمع معروف به پنج طبقه نیروها از سطح شهر، از سطح خیابون مردم رو با لیزر نشانه گذاری میکردن و بعدتر از ارتفاع تکتیراندازها به اینا شلیک میکردن. مورد مشابه این رو ما در اطراف سیوسپل هم داشتیم که گزارش شده که از هتل پارسیان کوسر تکتیراندازها به مردم شلیک میکردن و به ویژه جمجمه رو اینها هدف میگرفتند. در شاهین شهر هم همینطور بود. ما ویدیویی دریافت کرده بودیم که از بالای ساختمان نگارستان شهرداری به شهروندان شلیک میشد. از قطعی برق استفاده کردن به عنوان یک روش سرکوب برای اینکه دیده نشه اینها چطور دارن سرکوب میکنن، امکان تصویربرداری رو از مردم سلب کنن. یک مورد هم داشتیم که در واقع تله گذاری رو گزارش میداد به این شکل که موتور سواران عضو یگان بیژه با موتور کراس شعارهای ضد حکومتی رو سر می‌دادن سوار بر این موتورها و اگر شهروندی نمی‌دونست که اینا مأمور هستن با اینا احیانا همصدایی می‌کرد و اینها اون رو با ساچمه هدف قرار می‌دادن چه جلوی خانه و چه در خانه.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم فرزاد فتاحی اینجا با ما بود. ویدیوها و پیام‌های شما بخش اصلی برنامه‌های ما درباره انقلاب ملی دی ماه را تشکیل می‌دهند. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به شهرهای دیگر اصفهان خواهیم پرداخت. تصاویر خود از اعتراضات این استان را برای ما ارسال کنید.

0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. حالا نگاهی دوباره کنیم به سرخط خبر. بی‌اعتنایی جهانی به مراسم دفن خامنه ای. اتباع خارجی و مقام های رده پایین در غیاب رهبران بلندپایه جهان در مراسم شرکت میکنند. مروری بر جغرافی های انقلاب ملی ایرانیان. 4 شهر در مرکز استان اصفهان کانون اعتراضات بود. ماموران حکومتی و نیروهای نیابتی به خانواده های حاضر در تجمع ها شلیک کردند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حمله جدید به زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور خبر داد. میثم ظهوریان گفت که در پی این حمله ارائه خدمات بین بانکی برای چند ساعت مختل شد. او افزود هنوز عامل قطعی این اختلال کشف نشده، اما تحلیل دستگاه‌ها نشان می‌دهد این اقدام یک حمله سایبری با پشتیبانی دولتی خارجی است. این نماینده مجلس از آنچه وابستگی زیرساختی به شرکت‌های آمریکایی خواند ابراز نگرانی کرد. همراه میشیم با نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. به زبان ساده برای ما توضیح بدید که وقتی درباره حمله به زیرساخت‌های شبکه بانکی حرف می‌زنیم دقیقاً چه اتفاقی می‌افته؟
1: اینجا صحبت فقط از هک شدن اپلیکیشن یا وبسایت بانک نیست. منظور اینجا حمله به بخش‌های مرکزیه که در واقع حساب‌ها، کارت‌ها و همینطور بانک‌های مختلف رو به هم وصل می‌کنند و ترانزکشن‌ها یا همون تراکنش‌های بانکی از طریق اونا انجام میشه. حالا اگه شبکه بانکی رو ما بخوایم مثلا به یک فرودگاه تشبیه کنیم، مسافر داره میز پذیرش و تابلوی نشست و برخاست هواپیما رو می‌بینه، داره اینها رو در واقع با چشم خودش می‌بینه، اما پشت صحنه که برج مراقبت و رادار و اینجور چیزاست رو نمی‌بینه. حالا اگه وبسایت یک شرکت هواپیما کار بیفته مشکلش محدوده، اما اگه سیستم اون کنترل مرکزی فرودگاه رو بخواد آسیب بهش بزنن، ممکنه که باعث بشه همه پروازها رو متوقف کنن، حتی اگر خود هواپیما سالم باشن. تو بانک هم وضعیت اینطوریه، یعنی اپلیکیشن و خودپرداز و اینجور چیزا فقط بخش قابل مشاهده ماجران. اون پشت سیستمایی هست که موجودی رو بررسی میکنه، پیامک انتقال وجه میفرسته و ارتباط بانک ها رو با هم دیگه برقرار میکنه. حالا این چیزی که نماینده مجلس گفته آقای ظهوریان که میگه حالا احتمالاً حمله در سطح کرنل بوده یا میان افسار، هنوز ما گزارش فنی شفافی در این زمین نمیبینیم. اما اگه اینو فرض کنیم که درسته، اون کرنل یه چیزی شبیه به اتاق کنترل اصلی که مثلا کامپیوتر میمونه و اون میان افزاری هم که میگه اون سیستم هایی که بخش مختلف رو به هم وصل میکنه، اگر مهاجم به چنین سطحی دسترسی پیدا کرده باشه، اون مهاجم یا مهاجمان فقط یک برنامه رو در واقع خراب نکردن، اونا میتونن در واقع این سیستم هایی که توضیحش رو دادم ارتباط بین اینها رو هم مختل کنن و همینطور ممکنه که بتونن ابزارهای امنیتی، اون سازوکارهای امنیتی رو هم دور بزنن و حتی یک راه مخفی هم برای برگشتن باقی بذارن که بازم به خرابکاری خودشون ادامه بدن. این همون مثال فرودگاه رو که بخوام بگم، انگار که مثلا خطر امنیتی رخ داده، پروازا رو کلا متوقف می‌کنن. اینجا می‌بینیم که مسئولان اومدن کلا یک بخشی از سیستما رو خاموش کردن برای اینکه مطمئن بشن کنترلش رو میتونن در دست داشته باشن هنوز و امنه. بنابراین بخشی از این اختلال ممکنه به خاطر اقدامات احتیاطی باشه و حالا نمیدونیم دقیقا کدوم سامانه با چه منظوری هدف قرار گرفته.
0: آقای اکبرپور، نماینده مجلسی که الان این خبر رو اعلام کرده از وابستگی زیرساختی به شرکت‌های آمریکایی ابراز نگرانی کرده، این حرفش چه معنی میده؟
1: این به این معنا نیست که حالا یک شرکت آمریکایی از راه دور میتونه مثلا بانک های ایران رو کنترل کنه، هر وقت بخواد میتونه خاموشش کنه. منظور اینه که بخشی از این سیستم ها که حالا این روزا میگن مین فریم های آی بی ام، اینا آمریکایی هستند و خب یک کامپیوتر بسیار بزرگ و قدرتمندیه که حجم عظیمی از این تراکنش رو انجام میده. اینا پشتیبانی نمیگیرن به خاطر مسائل تحریم و همینطور هم از طرف دیگه نمیشه اینا رو نگهداری کرد به اندازه کافی، ریستور و ایناش رو انجام داد، برای اینکه نیروی متخصص ممکنه وجود نداشته باشه یا نخواد کار کنه یا به هر علتی مهاجرت کرده باشه. به هر حال راه حل این نیست که بخواد این تجهیزات رو با تجهیزات کشور دیگه، حالا میگن چینی، عوض بکنن، به خاطر اینکه به هر حال وابستگی به کشور دیگه‌ای ممکنه پیدا بشه. راه حلش در واقع باید معقولانش اینه که این شبکه بانکی مسیر جایگزین واقعا مستقل داشته باشه که در مواقعی که مشکلات اینچنینی پیش بیاد بتونه هنوز خدمات پایه اصلی مردم رو انجام بده.
0: خیلی ممنون هستم از اینکه در این برنامه شرکت کردید. نیما اکبرپور، کارشناس فناوری از لندن با ما بود. حکم دو متهم رومانیایی که به مشارکت در حمله با چاقو به پوریا زراعتی، مجری و خبرنگار ایران اینترنشنال مجرم شناخته شدند، امروز در مجتمع قضایی اولد بیلی در شرق لندن صادر می شود. دادستانی بریتانیا این حمله را اقدامی هدفمند و از پیش برنامه ریزی شده توصیف کرده. همزمان در شعبه یک دادگاه کیفری در همین مجتمع جلسه مقدماتی پرونده سه ایرانی متهم به رصد خبرنگاران ایران اینترنشنال برگزار میشه. این جلسه به بررسی پرونده مصطفی سپهوند 40 ساله، فرهاد جوادی منش 45 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 56 ساله اختصاص داره. متهمان اردیبهشت 1404 بازداشت شدند و محاکمه آنها از مهر امسال آغاز میشه. همکارم فرشاد متقی الان در مقابل دادگاه اولد بیلی استاده. من سلام میکنم بهت. از آخرین وضعیت دادگاه پوریا زراعتی چه اطلاعات تازه‌ای داری برای ما بگی؟
2: منصور، درود بر شما و بینندگان ما. لازم اشاره کنم که دادگاه امروز که در مورد پوریا زراعتی هست ساعت 2:30 فکر می‌کنم برگزار بشه و همونطور که گفتی امروز دادگاه‌های دیگه هم اختصاص داده شده در مورد پرونده‌هایی که ایرانیانی که به خبرنگاران ایران اینترنشنال منظور سوء قصد داشتن، ولی دادگاه امروز در مورد اول پوریا زراعتی بهش اشاره می‌کنم. قاضی دادگاه بابی چیماگراب هستش و ما حدود یک ماه پیش، این در 5 جون، 3 هفته دادگاه‌های برگزار شد که همکاران ما اینجا بودن و از اینجا گزارش دادن و در طی اون 3 هفته در واقع تصویری به ما نشون داده شد از اتفاقی که برای پوریا زراعتی خبرنگار ایران اینترنشنال افتاده. در اون دادگاه حکمی که در واقع مطرح شد 2 حکم اصلی بود. یکی از اونها ایراد صدمه بدنی شدید که بهش جی بی هیچ گفته میشه و این در واقع اگه محکوم به این بشن، زندانی که میتونن بشن در موردش بین 5 تا 7 سال خواهد بود که البته باز اون هم بستگی داره. اگه این به اصطلاح این حمله حالت نژاد پرستانه و یا مذهبی داشته باشه میتونه 7 سال باشه و اگه این در واقع به نوع دیگرش باشه که اگه این جرم با قصد وارد کردن صدمه بدنی شدید یا ایجاد جراحت صورت بگیره، حد اکثر مجازاتش حبس ابده. اینا در واقع حکم‌هایی بود که مطرح شد و امروز قرار که در این دادگاه اولد بیلی به این در واقع رأی رو صادر کنن که چه حکمی بهش تعلق میگیره و همچنین که بخوان نشون بدن که جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش در خارج از کشور استفاده میکنه. پلیس ضد تروریست و دادستان ها امیدوار بودند ماه گذشته در آخرین دادگاه که این رو قاضی در واقع بهش بپردازه. من یه برمیگردیم به اتفاقی که افتاد. 2 نفری که به 3 نفر در واقع به پوریا زراعتی حمله کردن، ناندیتو بدیا که 21 ساله بود، جورج استانا 25 ساله و دیوید آنجرا که امروز اینجا نیست، به خاطر اینکه دیوید آنجریا در رومانی هست و در واقع مقامات دولت انگلیس دارن سعی میکنن که بتونن تو مراحل قانونی رو طی کنن و اون رو هم بیارن اینجا که بتونن دادگاهش رو داشته باشن. ولی طبق توضیحاتی که خود پوریا در دادگاه داده بود، گفتش که وقتی که در واقع چند نفر اومدن سراغش، 2 نفر و ازش درخواست پول خورد کردن و پوریا اول فکر کرده بود که میخوان در واقع یه دزدی باشه، ولی بعد که دید یکی از اونها چاقو در آورده و نفر بعد که اون شخصی که الان در رومانیا هست دیوید آنجریا، اونو از پشت گرفت و در واقع ناندیتو تونست چاقو رو به پوریا در واقع بزنه و بعد این 2 فرار کردن به سمت ماشینی که پارک بوده در مسافتی دورتر از اونجا و راننده اون جورج استانا بوده که با این مزدا فرار میکنن و میرن به ماشین رو یه جایی تمیز میکنن و بعد ول میکنن همونجا ماشین رو، یک ماشین اینترنتی، تاکسی اینترنتی بولت میگیرن و با اون میرن به چند فرودگاه اول و نهایتا میرن به فرودگاه هیترو و از اونجا پرواز میکنن به رومانی که بعد هم استرداد شدن به در واقع کشور انگلیس. ولی در مورد دادگاه دوم که امروز صبح اینجا برگزار شده، فکر قرار بوده ساعت 10:30 صبح باشه این دادگاه، جلسه مقدماتی رسیدگی بوده به پرونده 3 ایرانی دیگه که در این دادگاه شماره 1 که اینجا بودن. اسامی این افراد همونطور که خودت هم گفتی، مصطفی سپهوند 39 ساله ساکن سنت جانز بوده لندن بوده، فرهاد جوادی منش 44 ساله ساکن کنزور رایس لندن، و شاپور نوری قلعه علی خانی 55 ساله که در محله ایلینگ لندن زندگی میکنه. این 3 نفر اردیبهشت سال گذشته دستگیر شدن و قراره که در اوایل اکتبر امسال به اتهام اظهار نظارت و تعقیب روزنامه‌نگاران شبکه ایران اینترنشنال در واقع محاکمه بشن. جلسه امروز مقدماتیه و جهت مدیریت پرونده برگزار میشه. این افراد که اتباع ایرانی هستن در ماه می سال گذشته دستگیر شدن و بر اساس قانون امنیت ملی 2023 بریتانیا بازداشت شدن. لازم این اشاره کنم که این اولین باری هست که ایرانی ها بر حسب این قانون امنیت ملی 2023 دستگیر و متهم شدن. هر سه این متهم‌ها به مشارکت در اقداماتی در فاصله زمانی 14 آگوست 2024 تا 16 فوریه 2025 متهم شدن که احتمالاً در خدمت رسانی به یک دستگاه اطلاعاتی خارجی بوده. منصوره، برمیگردیم به شما.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم فرشاد متقی از برابر دادگاه بود. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال، سپاه پاسداران نیروهای ویژه‌ای را در امتداد سواحل خلیج فارس مستقر کرده تا شناورهایی را که از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور می‌کنند پیش از ورود شناسایی کنند. بر اساس این اطلاعات، این نیروها به سامانه‌های دیدبانی زمینی، تجهیزات دریایی و سامانه‌های هوایی مجهزند و مأموریت دارند عبور شناورها را رصد و درباره آنها هشدار دهند. همچنین عوامل سپاه پاسداران در تلاشند از طریق منابعی در عمان به اطلاعات مربوط به زمانبندی عبور کشتی‌ها از مسیر جنوبی تنگه هرمز دست پیدا کنند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن، وضعیت عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز وارد مرحله تازه‌ای شده و اکنون 3 مسیر متفاوت برای تردد شناورها شکل گرفته. مسیر جنوبی در نزدیکی سواحل عمان همچنان از سوی عمان و سازمان‌های بین‌المللی دریانوردی توصیه می‌شود، اما جمهوری اسلامی درباره استفاده از این مسیر به شناورها هشدار داده. مسیر میانی که پیش از جنگ گذرگاه اصلی کشتیرانی بود به دلیل وجود مین‌های دریایی همچنان عملاً غیر قابل استفاده است و جمهوری اسلامی متعهد شده این مسیر را در 30 روز پاکسازی کند. و مسیر شمالی در نزدیکی سواحل ایران تنها مسیریه که جمهوری اسلامی برای عبور کشتی‌ها مجاز می‌دونه، موضوعی که به یکی از محورهای اختلاف میان تهران و واشنگتن تبدیل شده. اسکای نیوز گزارش داد یک کشتی تهاجمی و آبی خاکی ایالات متحده همزمان با مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن وارد خاورمیانه شده. بنابراین گزارش، این کشتی حامل گروهی از تفنگداران آمریکایی است که به عنوان بخشی از افزایش نیروی نظامی آمریکا وارد منطقه می شوند. نیویورک تایمز در گزارشی از طرح عمان برای دریافت هزینه خدمات از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز خبر داده، موضوعی که به یکی از محورهای اصلی رایزنی‌ها درباره نظم جدید دریایی در خلیج فارس تبدیل شده. مسقط می‌گوید این مبالغ در ازای خدماتی مانند ایمنی ناوبری، مقابله با آلودگی و مدیریت بحران دریافت می‌شود و عوارض اجباری عبور نیست. در واکنش به این طرح، آمریکا با هر گونه دریافت هزینه برای عبور از هرمز مخالفت کرده و کشورهای اروپایی نسبت به پیامدهای حقوقی آن ابراز نگرانی کردند. احمد صمدی همکارم از برلین با ماست. توی خبرها داشتیم که باز هم صحبت از اینه که تنگه هرمز پولی بشه، اما این دفعه نام عمان هم این وسط هست. عمان دقیقا چه پیشنهادی رو روی میز گذاشته و چرا این طرحی که داده تا این اندازه خبرسازه؟
3: خب بر اساس تفاهم نامه صلحی که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا شد، قرار شده بود که کشتیرانی در تنگه هرمز آزاد بدون هزینه و ایمن باشه و البته در اونجا اشاره شده که برای مدت 60 روز و بعد از اون هم عمان و جمهوری اسلامی باید در خصوص ترتیباتی که در اونجا اجرا میشه با هم گفتگو بکنن و دیدیم که در نهایت هم از همان ابتدا جمهوری اسلامی تاکید داشت که از همه کشتی هایی که بخوان از این منطقه عبور بکنن عوارض دریافت خواهد کرد و براش هم فرق نمی کنه که چه اسمی قرار هست رو این بزنن. اما عمانی ها اول فاصله گرفتن و خب اعلام کردن که گرفتن عوارض درست نیست، از اونها هم نمیخوان همچین کاری بکنن. اما حالا نیویورک تایمز اعلام میکنه که عمانی ها یک طرحی رو ارائه کردن به مذاکره کنندگان آمریکایی و در اونجا پیشنهادی رو ارائه کردن که هزینه هایی رو دریافت میکنن و اون چیزی که در واقع اعلام شده از طرف مقامات آمریکایی اعلام شده که دریافت شده و نگرانی های خودشون رو هم قرار هست به طرف عمانی اعلام بکنن. اما کاری که طرحی که عمان اعلام کرده اینطور نیستش که بخوان عوارض مستقیم از همه کشتی ها بگیرن. اونها یک مدلی رو پیشنهاد کردن که شبیه اتفاقی هستش که در تنگه مالاکا و همچنین سنگاپور اتفاق میفته، یعنی یک صندوقی رو پیشنهاد کردن که تأسیس بشه و کشتی هایی که از اونجا عبور میکنن به صورت داوطلبانه در ازای دریافت خدمات بخوان که پول رو در اون واریز بکنن. و عمانی ها اعلام کردن که به هیچ عنوان به دنبال دریافت عوارض به صورت اجباری نیستند.
0: این طرح حتما واکنش بازیگران منطقی و بین المللی رو به دنبال داشته. از این واکنش ها بیشتر برای ما میگی؟
3: خب اولین واکنش آمریکایی ها داشتن. طبیعتا آقای ترامپ بارها اعلام کرده که هر گونه عوارض رو نمیپذیره که اونجا دریافت بشه. کلا آمریکایی ها معتقدن که باید بدون هزینه باشه عبور و مرور از اون منطقه. جمهوری اسلامی برعکسش رو اعلام میکنه، میگه اسمش رو شما هر چی میخواید بگذارید بگذارید، ما از اونجا عوارض خواهیم گرفت. خب این هم در واقع واکنش جمهوری اسلامی هست. قریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت اگر عمانی ها با ما همکاری نکنن ما خودمون به صورت یک جانبه این کار رو خواهیم کرد، عوارض دریافت خواهیم کرد. کشورهای اروپایی اعلام کردن که عمانی ها اونها رو در جریان گذاشتن ولی قرار بوده یک طرح اضطراری باشه، اگر جنگ ادامه داشت در اون منطقه یک پولی پرداخت بشه که کشتی ها بتونن عبور بکنن. اما حالا که صحبت از مسئله صندوق هست و به صورت داوطلبانه هست میشه در این باره گفتگو کرد، ولی اساسا اروپایی ها میگن مخالفیم با دریافت هر گونه وجهی که بخواد به عنوان عوارض در این منطقه پرداخت بشه. دیگر بازیگران منطقه‌ای هم اگه بخوایم بهش اشاره بکنیم طبیعتا عربستان سعودی هستش که اساس مخالف پرداخت هر گونه عوارض از توی کشتی هایی هستش که از اون منطقه عبور میکنن. به هر حال عربستان خیلی استفاده میکنه از این منطقه برای صادرات نفت خودش. عربستانی ها گفتن که دلیلی نداره که وقتی یک جنگی در اینجا اتفاق افتاده حالا بخواد که ترتیبات عبور و مرور و نظم منطقه به هم بخوره و قرار باشه که پولی پرداخت بشه. و اساسا هم عربستانی ها اعلام کردن که نباید در این خصوص پولی پرداخت بشه. سازمان بین المللی دریایی هم اونها هم گفتن که بر اساس قوانین پرداخت هزینه اجباری ممنوع هستش در آبراهای بین المللی، اما اگر مسئله صندوق باشه میشه در این رابطه گفتگو کرد.
0: توضیحات همکارم احمد صمدی رو شنیدیم، ممنونم از اینکه حضور داشتید و ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه همراه شما خواهد بود فریبای شیرازی همکارم با خبرهای تازه.

0: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه

0: این جنگ باعث شد که در واقع در تداوم خودش منجر به این شد که جمهوری اسلامی یک سری کارهایی رو انجام بده که پیش از جنگ انجام نداده بود و من معتقدم که اگر جنگ هم نمیشد انجام نمیداد، از جمله اینکه دیدار مستقیم و رو در رو حاضر شدن که با مقامات آمریکایی داشته باشن، با مقامات ارشد دو طرف با هم دیگه رو در رو دیدار داشتن. دوم اینکه جمهوری اسلامی پذیرفت در خصوص به صورت عمومی برنامه هسته‌ایش و به ویژه در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده 60% وارد مذاکره بشه و حتی پذیرفت که برای تعیین تکلیف اونها به یک سازوکار مشترک با امریکا برسه. این چیزی هست که جمهوری اسلامی پیش از اون به عنوان یک خط قرمز اساسی در موردش صحبت میکرد. نکته سوم اینه که بند اول تفاهمنامه عملا این رو صحبت از این میکنه، یعنی از طرف ایران قاعدتا بایستی جمهوری اسلامی نه خودش نه نیروهای نیابتیش جنگی رو بر علیه اسرائیل آغاز نکنن، بر علیه آمریکا هم همینطور، اما نکته مهم اون اسرائیله و همینطور از تهدید و زور هم علیه اونها استفاده نکنن. این به یه تعبیری شاید بشه گفت که اصلا ترک مخاصمه باشه، یه عقب نشینی در واقع خیلی به تاریخی در وضعیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی محسوب میشه. علاوه بر اون جمهوری اسلامی سعی کرده که در برابر نیروهای مخالف تندرو در داخل کشور، یعنی نیروهای مخالف تفاهم، نیروهای مخالف سازش و مذاکره در داخل کشور هم یک صفبندی و مرزبندی خیلی مشترک رو ایجاد بکنه. از نظر من اینها هیچ کدومشون بدون وقوع جنگ امکان پذیر نبود. جمهوری اسلامی همین امتیازات رو میتونست در ادوار گذشته، چه پیش از جنگ 12 روزه، چه پیش از در واقع اسنپبک و بازگشت تحریم های سازمان ملل بر اساس قطعنامه 2231 و حتی پیش از شروع جنگ 40 روزه، همه اینها رو میتونست انجام بده و حتی من معتقدم که اگر در اون مقاطع انجام میداد میتونست امتیازات کمتری نسبت به الان بده، به امتیازات بیشتری نسبت به الان بگیره. اما این جنگی که این وضعیت رو ایجاد کرده، در نتیجه اگر همین روال پیش بره و تفاهم نامه تبدیل به در واقع فرایند مذاکره باعث بشه تفاهم نامه به یک توافق نهایی منتهی بشه، قاعدتا بایستی به مهر تایید بر اظهارات ترامپ زد، چرا که اون جنگ منجر به این وضعیت شده. جمهوری اسلامی در مسیر مذاکره در فرآیند دیپلماسی داره زد و بندها رو انجام میده، داره اون داد و ستدها رو به هر نحو ممکن بالاخره تند و کند داره انجام میده، اما چون وضعیت مخالفان توافق در داخل کشور همچنان وضعیت قوی و پرسر و صدایی هست، قاعدتا برای اونها که رسانه‌های مختلف از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو هم در اختیار دارن، مجبور اونها رو به این امر متقاعد کنه که این مذاکره ها به معنای تسلیم نیست.
1: نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به درخواست بحرین برگزار شد، کشوری که میگه در هفته های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. قبل از اینکه این جلسه شورای امنیت برگزار بشه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای این حملات رو محکوم کردند و جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حیاتی متهم کردند. نماینده بحرین در شورای امنیت که امروز وزیر خارجه این کشور بود، با تکرار همین مواضع گفت که جمهوری اسلامی تنها در چند ماه گذشته صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده و این حملات فقط علیه بحرین نبوده، کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم مورد حمله قرار گرفتن و این حملات تأسیسات نفتی، آبشیرین کنها، مناطق مسکونی و دیگر زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف قرار داده. پس از اون نماینده ایالات متحده آمریکا هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت کرد و جمهوری اسلامی را به حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی ایجاد

0: اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نقض تعهداتش در یادداشت تفاهم متهم کرد. او همچنین با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان انتقاد کرد و هشدار داد که صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست و گفت که ایران باید تنگه هرمز رو هر چه زودتر باز بکنه. این تنگه رو جمهوری اسلامی به گفته سفیر آمریکا به گروگان گرفته و این وضعیت تنگه هرمز روی کشورهای در حال توسعه و فقیر تأثیر گذاشته. بعد از اینکه جلسه به پایان رسید، من از سفیر ایالات متحده آمریکا مایک والز پرسیدم در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین تشییع جنازه علی خامنه ای. او در پاسخ به سوالات من گفت که کسی برای رهبر گذشته جمهوری اسلامی اشک نخواهد ریخت و او دوباره در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد، مخصوصا در مورد اعدام هایی که داره در ایران انجام میشه. همچنین کشورهای دیگه در شورای امنیت در مورد وضعیت آتش بس و توافق و همچنین مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند و خواستار این شدند که این راه دیپلماتیک به پیش برده بشه و همچنین هشدار دادند که تنگه هرمز باید بدون عوارض باشه و هر چه زودتر باید باز بشه. در این جلسه کشورهای چین و روسیه دوباره همون مواضع قبلی رو تکرار کردند و دوباره به حمایت از ایران پرداختند، اما نماینده جمهوری اسلامی و سفیر ایالات متحده آمریکا در این جلسه دوچار یک تنش لفظی شدند و به هم دیگه حمله کردند. نماینده جمهوری اسلامی به اعضای شورا گفت که در هفته بعد، یعنی فردا، به گفته او مشخص خواهد شد که در جنازه علی خامنه ای چقدر مردم حضور خواهند یافت و مردم ایران کجا ایستادند. اما نماینده ایالات متحده آمریکا دوباره تاکید کرد که کسی برای علی خامنه ای عزاداری نخواهد کرد.
1: یه مراسم محدودی بوده با حضور وابستگان به بیت رهبر جمهوری اسلامی، به هر حال کسانی که معتمدان شخص او بودن، ولی شاید مهمترین نکته همینه که نه فقط مجتبی خامنه ای که جانشین اوست، بلکه حتی تصویری از پسران دیگر خامنه ای هم در این مراسم منتشر نشده. یعنی نشون میده که تا چه اندازه این مراسم زیر پوشش امنیتی شدید جریان مسلط در قدرت داره برگزار میشه، تا چه اندازه خطر تهدید جانی نه فقط متوجه مجتبی خامنه ای است و هراس از این وجود داره که او مبادا به هر حال رصد بشه، هدف قرار بگیره یا مخفیگاه او مشخص بشه، بلکه حتی در مورد دیگر پسران خامنه ای هم این حساسیت به حد اکثر خودش رسیده، چون به نوعی مفروضه که اونها ارتباط دارن با برادر رهبر شده خودشون. جدای از این نمیشه اشاره کرد به این که مشخص نیست اساسا در اون تابوت که گذاشته شده به عنوان تابوت علی خامنه ای چه چیزی وجود داره، یعنی هیچ به هر حال گزارش رسمی، هیچ تصویری ما از این تابوت یا وضعیت جنازه علی خامنه ای هم نداریم. علاوه بر این که جالبه، این مراسم بعد از 4 ماه داره برگزار میشه، هنوز وصیت‌نامه علی خامنه ای بازگشایی نشده، اتفاقی که اساسا غیر قابل مقایسه است با اون چیزی که در مورد روح الله خمینی رخ داد و با اطمینان میشه گفت یک بخش بسیار مهمی از وصیت‌نامه علی خامنه‌ای برمیگرده به مناسبات جمهوری اسلامی یا رهبر بعدی حکومت با آمریکا. خب بدیهیه که در شرایطی که جمهوری اسلامی داره با دولت ترامپ به نوعی قاتل علی خامنه‌ای توافق میکنه، مذاکره میکنه، به نوعی یک رسوایی میتونه باشه انتشار این وصیت‌نامه. از اینها که بگذرم، این مراسمی که امروز شروع شده و به نوعی وجه بین‌المللی مراسم دفن هستش، خودش یک گزارش معنیداری است از اینکه چطور جمهوری اسلامی در یک انزوای بین المللی قرار گرفته. یعنی به گزارش سخنگوی وزارت خارجه، فقط 8 رئیس دولت و 12 تا رئیس پارلمان قراره در این مراسم شرکت کنن و کسانی که تا حالا در این مراسم شرکت کردن همه در این سطح بودن، یعنی رؤسای مثلا دولت‌های عراق، ترکمنستان، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان، کشورهای همسایه و شمالی ایران و حتی رئیس جمهور ترکیه معاون خودش رو فرستاده و همزمان هم ما شاهدیم که هیئت‌هایی به نمایندگی از گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران، هشت شعبی، کتایب حزب الله، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، اینها اومدن دارن بازدید می‌کنن. عملاً تصویری که از این مراسم تا حالا متبادر شده و منتشر شده همه نشون میده که یک، جمهوری اسلامی در چه انزوای بین‌المللی قرار داره، متحدان جمهوری اسلامی چه کسانی هستن و اساساً فراتر از جمهوری اسلامی متاسفانه رژیم اقتدارگرا و کارنامه حکومتی دیکتاتور کشته شده ایران، ایران رو در چه موقعیت بین‌المللی قرار داده. بیانیه سپاه پاسداران، خب یک وجه مهمی که منتشر شده ادامه قرارگاه بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه مرکزی جنگ جمهوری اسلامی، خب داره هشدار میده که مبادا اتفاقی رخ بده، اسرائیل اقدامی انجام بده همزمان با این مراسم، که البته این تهدید طبیعتاً فقط یک تهدید و رجزخوانی روی کاغذه، چون این تهدیدها در مورد حتی علی خامنه ای قبل از جنگ 40 روزه که شایبه یا گمانه‌زنی ترور او مطرح میشد اونجا هم صادر شد، ولی خب منتهی شد به ترور خامنه ای و هیچ اتفاقی هم عملاً رخ نداد. اما جدای از این بخشی که برمیگرده به تهدید سپاه، بخشش به نوعی بازتاب‌دهنده همین هراس از شرایط امنیتی مراسمه و اینکه نشون میده با جمهوری اسلامی علارغم رجزخوانیش، علارغم همه بسیج نهادهای حکومتی، در چه موقعیت متزلزل امنیتی قرار داره. یک نکته هم در بیانیه سپاه برای من قابل توجهه که با وجود اینکه سپاه پاسداران، خب عنوان حقوقیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و مطابق اساسنامه پیگیری ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب رو بر عهده داره، اما به شکل مزورانه مثل دیگر مقام ها و نهادهای جمهوری اسلامی در این بیانیه چند بار تکیه کرده به کلید واژه ایران، وطن، و این اونجایی است که نشون میده که چطور نهادهای حکومتی و به ویژه سپاه پاسداران که نمایندگی میکنه به ویژه بخش امنیتی، اون بخش مهمی از سرکوبگری در جمهوری اسلامی رو و متولی اون قتل عام دیما و دیگر سرکوب‌های جنبش اجتماعی بوده، چطور در یک بزنگاه‌هایی مزورانه میان به چنگ میزنن به یک شبه ناسیونالیسم، به مفاهیمی مثل ایران و وطن که طبیعتاً نه حامیان خودشون رو راضی میکنه و نه اکثریت معترض و خشمگین ایران رو.

0: مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرد خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان، با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. آغاز مراسم یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مجتبی خامنه‌ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در غیاب رهبران بلندپایه جهان برگزار می‌شود. حمله جدید به زیر ساخت‌های شبکه بانکی در ایران. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید عامل قطعی کشف نشده اما احتمالاً دست خارجی در کار است. موج آلودگی هوا و گرد و غبار در اصفهان و کرمان. شهروندان از مشکلات تنفسی و اختلال در تردد خودروها می‌گویند. همزمان هواشناسی تهران برای امروز و فردا هشدار نارنجی اعلام کرد. و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سوء قصد به پوریا زراعتی خبرنگار ایران اینترنشنال. قاضی امروز حکم متهمان پرونده را صادر می‌کند. خوش آمدید. مراسم یک هفته ای دفن علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران از شب گذشته و بدون حضور مجتبی خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از جمله حاضران در برنامه شب گذشته بوده. مراسم دفن علی خامنه‌ای 4 ماه پس از کشته شدن او و در شرایطی برگزار می‌شود که هنوز وصیت‌نامه او و نیز گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشده. این مراسم حکومتی از صبح امروز در مصلای تهران و با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران، از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حضور دارند، اما کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارند. مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل شب گذشته در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال درباره مراسم دفن علی خامنه‌ای گفت فکر نمی‌کند اشکی برای آیت اللهی ریخته شود که خون 40,000 نفر از مردم خودش را ریخته است.
1: فکر نمی کنم اشکای زیادی ریخته بشه برای این آیت اللهی که دست کم خون 40,000 نفر مردم خودش رو ریخته. کسانی که صرفا برای اینکه جرأت کردن ایران متفاوتی بخوان به گلوله بسته شدن. اما در شورا امروز درباره ادامه اعدام‌ها گفتم. 2 مرد جوانی که ظرف همین 10 روز اخیر اعدام شدن، دار زده شدن بعد از اینکه به صورت شتاب زده در دادگاه انقلاب محکومشون کردن بدون دسترسی به وکیل. این حرف من نیست، حرف شماری از سازمان‌های جهانی حقوق بشریه که از سد خاموشی اینترنت گذشتند. این 2 مرد جوان جرمشون چی بود؟ به گفته دادگاه انقلاب جنگ با خدا. این رژیمیه که ما باهاش سر و کار داریم. 2 مرد جوان، 2 دانشجو که جرأت اعتراض کرده بودند که خواستار ایران و زندگی بهتری بشن. ظاهرا رژیم ایران و این به اصطلاح دادگاهشون میتونه تصمیم بگیره چه کسی با خدا در جنگه و بعد اعدامشون کنه. این وحشتناکه و این سازمان ملل باید توجه رو به این مسئله جلب کنه و در هر فرصتی محکومش کنه و من هم چنین خواهم کرد.
0: نشریه اشپیگل با اشاره به آماده سازی حکومت برای مراسم دفن خامنه ای نوشت ریشه های نظام جنایتکار همچنان پابرجاست. اشپیگل نوشته قرار است در این مراسم تصویری مطلوب از فردی نشان داده شود که سالها ایران را در بحران و انزوا قرار داده. به نوشته این نشریه با وجود فقر و محرومیتی که خامنه ای برای مردم به دنبال داشته، حکومت میخواهد به جهان نشان دهد که میلیون ها نفر برای حضور در مراسم او به خیابان می‌آید. مراسم دفن خامنه‌ای در غیاب رهبران بلندپایه جهان در حال برگزاری است. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند. کشورهای روسیه، چین، هند و ترکیه تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بود که اتباع خارجی غیر رسمی با عناوین همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم حضور یافتند. تصویرهای منتشر شده از مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای نشان می‌دهد سران سه‌قبه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مراسم حضور دارند. بر اساس گزارش‌های تصویری، عباس عراقچی وزیر خارجه، نمایندگان مجلس و دیگر مقام‌های دولتی و نظامی هم در این مراسم حاضر شدند. با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه هستیم. مرتضی، تا اینجای کار این تصاویری که منتشر شده به ما چی میگن؟ جمع‌بندی از این مراسم و هیئت‌های شرکت کننده در این مراسم چه است؟
2: نمیشه هیچ گزارشی داد بدون که اشاره کرد به فقدان و غیبت مجتبی خامنه‌ای. به هر حال مراسم دفن تشییع پدرش داره برگزار میشه، او رهبر نظام هست اما همچنان مخفی است یا به هر دلیل از جمله و به ویژه امنیتی در برنامه شرکت نمیکنه. نه مجتبی خامنه‌ای که برادران او هم، این عجیبه و البته شاید هم مفروض. چرا؟ چون ارتباطاتی که اینها دارن اینقدر به جهت امنیتی برای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اهمیت داره که حتی پسران خامنه‌ای غیر از مجتبی هم شرکت نکردن در این مراسم، یا دست کم تصویری ارائه نشده از اونها. جدای از این، اون چی که برمیگرده به حضور هیئت‌های خارجی، من چند تا نکته رو اشاره کنم. یکی این که خب هیچ نماینده، هیچ مقام ارشدی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شرکت نکرده در این مراسم. نسبت به مراسمی که برای کشته شدن ابراهیم رئیسی برگزار شد، به شکل قابل تأملی امیر قطر شرکت کرده بود. اینجا رئیس مجلس قطر فقط راهی شده که به یک معنی عالی ترین مقام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که در این مراسم شرکت میکنه. تفاوتی که داره شاید این مراسم با مراسم رئیسی اینه که از پاکستان مقام‌های عالی بیشتری شرکت کردن که قابل پیشبینه به دلیل میانجیگری و تلاشی که داره پاکستان میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام میده. جدای از اینها من اشاره کنم به فقدان یک مقام عالی از لبنان که این هم قابل تأمله. اساسا نشون میده جمهوری اسلامی در لبنان در به نوعی بعد از جنگ 40 روزه در چه وضعیتی قرار گرفته. حتی نخست وزیر عراق که در مراسم رئیسی شرکت کرده بود، اینجا نخست وزیر عراق راهی نشده. و اشاره کنم به این که از روسیه که شاید مهمترین متحد جمهوری اسلامی است گفته بودن که مدودف قراره بیاد، در حالی که رئیس مجلس دوما اومده. در مجموع جمع‌بندی کنم، خب هیچ مقام عالی از کشورهای مطرح قدرت‌های بزرگ جهانی که نیومدن به شکل قابل حدسی، و جمهوری اسلامی با این ترکیبی که راهی مراسم شده نشون میده که در چه انزوای بین‌المللی قرار گرفته در ماه‌های گذشته، که حالا بخش مهمی از این مراسم رو اختصاص داده به حضور هیئت‌های شبه نظامی و نیروهای نیابتی سپاه پاسداران، اهم از حوثی‌های یمن، کتایب حزب الله، هشت الشعبی، حزب الله لبنان، که باز هم اینجا اشاره کنم جالبه تصویری از نعیم قاسم هنوز منتشر نشده. و اینا همه نشون میده که این مراسم داره در چه جو امنیتی خاصی در قلب جمهوری، قلب ایران، تهران برگزار میشه.
0: چه برداشتی میشه کرد از حضور مقام‌های ارشد حکومتی جمهوری اسلامی که در تصاویر دیدیم؟
2: این طبیعتاً رئیس رؤسای سه‌قوه قابل پیش بینه که در این مراسم باشن. اون چیزی که قابل تأمل بود، یک فقدان احمد وحیدی بود. یعنی همه مقام‌های ارشد نظامی به شکل جداگانه در یک قالب هیئت جدا از مقام‌های حکومتی سیاسی حاضر شدن به جز احمد وحیدی. عملاً این نشون میده که پس ما حاکم نظامی ایران احمد وحیدی است، و خب مجتبی خامنه‌ای به همون اندازه که اهمیت داره غیبت او، غیبت وحیدی هم قابل توجه. البته اشاره کنم او دیشب در یک مراسم محدود تصاویر و عکسی از اون منتشر شده، امروز در این مراسم احمد وحیدی غیبت داشته. و البته باز جالب توجه که عراقچی رو در اون صف اول قرار دادن. به نوعی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی داره عرضه میکنه یا میفروشه عراقچی رو، هم به حامیان حکومت در ایران که به شدت به او حمله میکنن، هم به طبیعتاً کشورهای مقابل که عراقچی یک چنین سطحی داره و اگر داره توافقی میشه، گفتگوی میشه با آمریکا، پشتوانه عراقچی خب به رؤسای قوای مختلف است. و البته اشاره کنم باز بر مبنای تصاویری که منتشر شده، مشهوده که یک شأن بالایی برای قالیباف داره تعریف میشه که اون هم قابل پیش بینی به جهت اینکه صدر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی رو بر عهده داره. اما جمع‌بندی کنم، با همه ریخت و پاش جمهوری اسلامی، با همه تلاشش که این مراسم رو تبدیل کنه به یک محلی برای عرضه یا قدرت نمایی مجدد خودش برای افکار عمومی در جهان طبیعتاً اونچنان که قابل پیش بینی بود دست کم تا حالا و اونچه که گزارش شده با یک ناکامی و البته بی‌آبرویی بیشتر برای حکومت همراه شده.
0: مرتضی خازمی، متشکرم از شما. چند خبر کوتاه هم داریم از ایران. پلیس شمال ونکوور کانادا اعلام کرده در پی تحقیق درباره چندین شکایت ایرج مظفری مربی ایرانی تبار والیبال با آزار جنسی افراد کم سال متهم شده. بر اساس اعلام پلیس ایرج مظفری ملی پوش سابق تیم ملی والیبال ایران با 3 فقره اتهام رابطه جنسی با فرد زیر 16 سال و 5 فقره اتهام تجاوز یا تعرض جنسی روبرو شده. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، برخی شهروندان از نحوه توزیع کمک‌های مردمی در اداره بهزیستی شیراز انتقاد کردند. یکی از شهروندان گفته کارکنان این اداره گوشت‌های اهدایی را میان خود تقسیم کرده و با کیسه‌های مشکی از محل خارج کردند. این شهروند که مادرش 2 سال است در انتظار ویلچر به سر می‌برد، گرایه کرده بهزیستی کمک‌های اختصاص یافته به افراد دارای معلولیت را به نیازمندان واقعی نمی‌رسد. کانون صنفی معلمان اسلامشهر با انتشار بیانیه انتقال مسعود فرهیخته به سلول انفرادی، قطع تماس و محرومیت او از ملاقات را محکوم کرده. در این بیانیه این اقدام نشانه ادامه سرکوب و بی‌اعتنایی به اصول انسانی توصیف شده و از انتقال این معلم زندانی به انفرادی پس از خودداریش از حضور در دادگاه به شدت انتقاد شده است. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حمله جدید به زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور خبر داده. میثم ظهوریان گفته در پی این حمله ارائه خدمات بین بانکی برای چند ساعت مختل شده. او افزوده هنوز عامل قطعی این اختلال کشف نشده، اما تحلیل دستگاه نشان می‌دهد این اقدام یک حمله سایبری با پشتوانه دولتی خارجی است. این نماینده مجلس از آنچه وابستگی زیرساختی به شرکت‌های آمریکایی خوانده ابراز نگرانی کرده. نیما اکبرپور کارشناس فناوری در بخش پیشین خبر درباره حمله به زیرساخت‌های شبکه بانکی گفت اگر فرض کنیم که مهاجم به چنین سطحی دست یافته باشد فقط یک برنامه را خراب نکرده بلکه می‌تواند ارتباط بین سیستم‌ها را هم مختل کند.
3: فقط از هک شدن اپلیکیشن یا وبسایت بانک نیست، منظور اینجا حمله به بخش‌های مرکزیه که در واقع حساب‌ها، کارت‌ها و همینطور بانک‌های مختلف رو به هم وصل می‌کنند و ترانزکشن‌ها یا همون تراکنش‌های بانکی از طریق اونها انجام میشه. حالا اگه شبکه بانکی رو ما بخوایم مثلا به یک فرودگاه تشبیه کنیم، مسافر داره میز پذیرش و تابلوی نشست و برخاست هواپیما رو می‌بینه، داره اینها رو در واقع با چشم خودش می‌بینه، اما پشت صحنه که برج مراقبت و رادار و اینجور چیزاست رو نمی‌بینه. حالا اگه وبسایت یک شرکت هواپیما کار بیفته مشکلش محدوده، اما اگه سیستم اون کنترل مرکزی فرودگاه رو بخواد آسیب بهش بزنن ممکنه که باعث بشه همه پروازها رو متوقف کنن، حتی اگر خود هواپیما سالم باشن. تو بانک هم وضعیت اینطوریه، یعنی اپلیکیشن و خودپرداز و اینجور چیزا فقط بخش قابل مشاهده ماجران، اون پشت سیستمایی هست که موجودی رو بررسی میکنه، پیامک انتقال وجه میفرسته و ارتباط بانک ها رو با هم دیگه برقرار میکنه. حالا این چیزی که نماینده مجلس گفته آقای ظهوریان که میگه حالا احتمالاً حمله در سطح کرنل بوده یا میان افسار، هنوز ما گزارش فنی شفافی در این زمین نمیبینیم، اما اگه اینو فرض کنیم که درسته، اون کرنل یه چیزی شبیه به اتاق کنترل اصلی که مثلا کامپیوتر میمونه و اون میان افزاری هم که میگه اون سیستم هایی که بخش مختلف رو به هم وصل میکنه، اگر مهاجم به چنین سطحی دسترسی پیدا کرده باشه، اون مهاجم یا مهاجمان فقط یک برنامه رو در واقع خراب نکردن، اونا میتونن در واقع این سیستم هایی که توضیح شده دادم ارتباط بین اینها رو هم مختل کنن و همینطور ممکنه که بتونن ابزارهای امنیتی، اون سازوکارهای امنیتی رو هم دور بزنن و حتی یک راه مخفی هم برای برگشتن باقی بذارن که بازم به خرابکاری خودشون ادامه بدن.
0: اداره کل هواشناسی تهران برای امروز و فردا هشدار سطح نارنجی گرد و غبار صادر کرده. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران از احتمال کاهش شدید کیفیت هوا و افزایش غلظت ذرات معلق خبر داده و از شهروندان خواسته تا توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند. همزمان با تشدید آلودگی هوا در شهرهای مختلف، ویدیوهای ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال آلودگی شدید هوا و کاهش دید در شماری از شهرها از جمله نطنز و کرمان را نشان می‌دهد.
4: 12,4405 کرمان. نه برق داریم، نه آب داریم، نه بنزین داریم. این وضع هوا مونه. کلا گرد و خاک. لعنت بر این حکومت.
5: امروز 11 تیر ماه 1405 هستش و این هوای اصفهانه. رژیم جمهوری اسلامی دوباره داری چی کار میکنی با مردم؟ چرا الان که ساعت 11 صبح و دمای هوا حداقل 30 درجه هستش الان باید یه چیزی شبیه مه تمام این منطقه رو گرفته باشه؟ این منطقه منطقه نطنزه، از اون طرف منطقه ما نطنزه. ای هم انرژی اتمی اون طرف روزه ببینید هیچ چیزی پیدا نیست، هیچ چیزی پیدا نیست.
0: تداوم آلودگی شدید هوا و افزایش گرد و غبار در چند استان کشور ادامه دارد و شهروندان با ارسال پیام به مدیوبات ایران اینترنشنال از مشکلات تنفسی و اختلال در زندگی و تردد خودروها میگویند. شهروندی از زرین شهر اصفهان میگوید هوای این شهر به شدت آلوده است و با اینکه شهر نزدیک زاینده رود است و شالیزارها هم کشت شدند، هوا غبارآلود است. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با ماست. لیلا، وضعیت گرد و غبار و آلودگی در برخی از شهرها شهروندان رو راهی بیمارستان کرده، به ما بیشتر بگو.
6: آره، از دیروز نصف شب که بعضی از استان‌ها مردم با یک توده‌ای از عظیمی از گرد و غبار و ریزگرد مواجه شدند و پیام خیلی زیادی هم از اصفهان، کرمان، یزد، چهارمحال و بختیاری تهران هم به دست ما رسیده بود که ما اینجا پوشش خبری هم دادیم، ولی همچنان این آلودگی هوا و گرد و غبار و ریزگردها در استان اصفهان و کرمان همچنان ادامه داره و از چندین شهر استان اصفهان برام پیام فرستاده شده که همین نوع رسونه که بیمارستان ها پر شده. مثلا از دنجان اصفهان برام پیام اومده که کسانی که مشکلات ریوی داشتن دیروز و امروز به بیمارستان ها مراجعه کردن و این مخاطب ما میگه که رو ماشین من صبح که بیدار شدم 1 سانتی متر فقط خاک نشسته بود، یعنی بعد چه جوری مردم دارن اونو تنفس میکنن. یا از فولاد شهر اصفهان به ما پیام دادن که 2 تا بچه دارن و مسموم شدن با این هوایی که از دیروز بوده و رفتن بیمارستان فولاد شهر و دیدن که کلی آدم اومده به ویژه بچه‌ها سالمندان که مسموم شده بودند و با سرگیجه حالت تهوع و تنگی نفس به بیمارستان مراجعه کرده بودند. میگفت اصلا بیمارستان فولادشهر جا نداشت دیگه و میگفت انگار سم داریم ما تنفس میکنیم، یک طعم سمی رو دقیقاً روی زبونمون احساس میکنیم. یا در مورد کرمان هم که اصلا جاده ها از دیروز بسته شده بود به خاطر همین آلودگی هوا و همچنین گرد و غبار و بیمارستان ها و اورژانس ها در حالت آماده باش بوشی شهرش که اصلا در حالت خطرناک و فوق بحرانی قرار داشت. اما نکته ای که وجود داره در مورد آلودگی این شهرها به ویژه در مورد جنوب و مرکز کشور به ویژه کرمان، یزد و اصفهان که صحبت میکنیم، هوای گرمی هم هست، بالای 35-40 درجه هوا گرم هست. آلودگی هوا و ریزگردها واقعا جان مردم رو داره تهدید میکنه، به ویژه کارگران ساختمانی، کارگران روزمزد و کارگرانی که اونجا مجبور هستن شبانه روز کار بکنن یا سالمندان و کودکان تو این روزها واقعا گرفتار این گرد و غبار هستن و میگن که خیلی مشکوک هم هست. با گرد و غباری هستش که اصلا میگن به ویژه در مورد اصفهان مدت ها ما همچین گرد و غباری ندیده، خیلی زرد رنگی، خیلی سنگینه و اصلا نمیتونیم نفس بکشیم.
0: متشکرم از تو لیلا. لیلا سعادتی همکارم اینجا با من. و نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. دادستان موناکو اعلام کرد مظنون اصلی بمبگذاری اخیر در این کشور یک زن اوکراینی ساکن آلمان است که با پوشش و ظاهر مردانه در محل حضور داشته. این حمله به مجروح شدن یک بازرگان متولد اوکراین منجر شده. به گفته مقام‌های قضایی این زن با استفاده از کنترل از راه دور یک بسته انفجاری را فعال کرده و سپس پیاده به سمت مرز فرانسه گریخته. روزنامه جروزالم پست نوشته با وجود توافق آتش‌بس اسرائیل با لبنان، مقام‌های اسرائیلی همچنان نگرانند حزب الله با حمایت ایران توافق نظامی خود را بازسازی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار تصویری در تروت سوشال ادامه هزینه‌های دفاعی یک طرفه در ناتو را مضحک خواند و نوشت اعضای این ائتلاف در کنار آمریکا نبودند. بر اساس این تصویر هزینه دفاعی آمریکا حدود 999 میلیارد دلار برآورد شده در حالی که بودجه دفاعی بریتانیا 90 میلیارد و هزینه فرانسه 66 میلیارد دلار است. حکم دو متهم رومانیایی که به مشارکت در حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری و خبرنگار ایران اینترنشنال مجرم شناخته شدند امروز در مجتمع قضایی اولد بیلی در مرکز لندن صادر می شود. دادستانی بریتانیا این حمله را اقدامی هدفمند و از پیش برنامه ریزی شده توصیف کرده. همزمان در شعبه یک دادگاه کیفری در همین مجتمع جلسه مقدماتی پرونده سه ایرانی متهم به رصد خبرنگاران ایران اینترنشنال برگزار می شود. این جلسه به بررسی پرونده مصطفی سپهوند 40 ساله، فرهاد جوادی منش 45 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 56 ساله اختصاص دارد. متهمان اردیبهشت 1404 بازداشت شدند و محاکمه آنها از مهر امسال آغاز می شود. با همکارم فرشاد متقی از مقابل دادگاه همراه هستیم. فرشاد، از آخرین وضعیت دادگاه پوریا زراعتی چه اطلاعاتی داری؟ تا اینجای کار چه گذشته در دادگاه؟
7: فریبای عزیز، درود بر شما و بینندگان محترممون. همونطور که شما هم اشاره کردید مقابل دادگاه اولد بیلی هستیم در شهر لندن و این در واقع آخرین جلسه این دادگاه خواهد بود که قاضی رأی رو صادر کرد خواهد کرد. قاضی دادگاه بابی چیماگراب هست اسمشون و این خانم امروز نتیجه رو اعلام میکنن. قرار هستش که حدود ساعت 2:30 به وقت اینجا این در واقع جلسه تشکیل بشه و این رأی نهایی رو صادر کنند. همکاران ما در ماه گذشته 3 هفته ما دادگاه‌هایی رو داشتیم، البته نه در اینجا، در دادگاه وولیچ، و ما همکارمون ازش گزارش تهیه کردن در مورد همین مسائل. و نکته‌ای که خیلی اشاره شد در اونجا این بود که این در واقع دو متهمی که دارن اینجا امروز محاکمشون هست و نفر سومی که هنوز به بریتانیا استرداد نشده، اینها میگفتن که ما در واقع این عمل رو انجام ندادیم، این فقط یه دزدی کوچیک بوده یا یه گوشمالی کوچیک بوده. ولی طبق اطلاعاتی که دادستان و در واقع قاضی مطرح میکردن این بود که اگه این فقط یک گوشمالی بوده، چرا یک سال اینها به دنبال پوریا زراعتی بودن و در حال این بودن که تعقیبش میکردن و در حال مونیتورینگش بودن. و همچنین اتفاقی که در اون روز افتاد، اینا اومدن به سمت پوریا، ازش درخواست پول خورد کردن و همین موقع یکی از اونها که اسمش دیوید آندریا هست از پشت اینو میگیره، همون شخصی که الان هنوز در رومانیا هست و هنوز برنگشته به انگلیس. البته دولت انگلیس در حال داره سعی میکنه که بتونه این رو برگردونه، مراتب قانونیش رو دارن طی میکنن و این نشون میده که اینها این کار رو داشتن از مدت ها پیش پلان کرده بودن. اسامی دیگه هم بوده در این مسئله، یکی از اسمها اد هاکوپیان یا ادگار هاکوپیان هست و برادرش اسمش در این پرونده ذکر شده بود و همچنین شرکت همراد که ظاهرا مبلغ 80,000 پوند که میشه حدود 100,000 دلار رو واریز کرده بودن به حساب خواهر یکی از همین متهمانی که امروز قرار محاکمه میشن. و پروفسور علی انصاری در یکی از دادگاه‌ها حضور داشته. ایشون در مورد مسائلی گفت که در واقع جمهوری اسلامی برای ژورنالیست‌ها در خارج از کشور ایجاد می‌کنه و با تهدید و ارعاب اونها سعی داره که در واقع با استفاده از نیروهای نیابتیش بتونه سرکوب کنه صدای حتی ایرانی‌هایی که در خارج هستن. این مسئله‌ای هستش که قاضی دادگاه و همچنین در واقع دادستان هم و پلیس ضد تروریسم تاکید داشتن روی این مسئله که دوست داشتن این حکم هم صادر بشه که نشون بده که جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای نیابتیش در خارج از کشور سعی داره تا صدای هر معترضی رو در واقع خفه کنه. و من مورد دیگه‌ای که از امروز همونجوری که تو اشاره کردی فریبا، در اینجا دادگاهی که امروز داریم سه ایرانی دیگه هم دارن محاکمه میشن، صبح امروز شدن، در واقع جلسه مقدماتی رسیدگی بود به پروندهشون. اسامی شو تو گفتیم: مصطفی سپهوند 39 ساله است که از محله سنت جانز بود لندن، فرهاد جوادی منش 44 ساله از کنزل رایز لندن، و شاپور نوری قلعه خانی 55 ساله که در ایلینگ زندگی میکنن. این سه نفر اردیبهشت سال گذشته دستگیر شدن و قراره که اوایل اکتبر امسال به اتهام نظارت و تعقیب روزنامه‌نگاران شبکه ایران اینترنشنال محاکمه بشن. همونطور که گفتم جلسه امروز مقدماتی برای این سه نفر که در دادگاه بودن. این افراد اتباع ایرانی هستن، در ماه می سال گذشته دستگیر شدن و بر اساس قانون امنیت ملی 2023 در بریتانیا بازداشت. این اولین باری هستش که ایرانی ها با این قانون امنیت ملی در واقع دستگیر شدن. فریبا، برمیگردیم به شما.
0: مشکرم فرشاد از توضیحاتت. ما حتما در بخش‌های بعدی خبر باز به تو برمیگردیم. فرشاد متقی همکارم مقابل دادگاه اولد بیلی لندن. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. برای خبرهای بیشتر و گزیده‌های گفتگو، تازه‌های ورزش و آخرین تحلیل‌ها به وبسایت ما سر بزنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. با ما بمانید تا بخش بعدی خبر با همکارم ریحانه فلاح. شب روز شما باشه.

0: بسیاری میگن که بر اساس این تفاهم نامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردند. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین تفاهم نامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودند. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
1: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
2: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
1: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت ملت بزرگ ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون و با نخستین برنامه از اون در خدمت شما هستم. فریدون نام نشریه فارسی زبانه که با حمایت و پشتیبانی سازمان نوفتی منتشر میشه. نشریه که از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی هم به همین نام در دسترس شماست. هنگامی که تلویزیون ایران اینترنشنال و مدیران مردم دوست این تلویزیون این فرصت و افتخار رو در اختیار من گذاشتند که از این قاب با شما ملت ایران سخن بگویم، با خود اندیشیدم چه نامی شایسته‌تر از فریدون برای این همراهی، نامی برخاسته از ژرفای تاریخ ایران، نامی که در حافظه ملی ما با خیزش علیه بیداد و ستمگری گره خورده، نامی که هر ایرانی دست کم یک بار اون رو در پیوند با ابیات بلند فردوسی بزرگ شنیده. همه بام و در مردم شهر بود، کسی که ز جنگاوری بهر بود. همه در هوای فریدون بودن که از درد ضحاک پرخون بودن. به شهر اندرون هر که برنا بودند، چه پیران که در جنگ دانا بودند، سوی لشکر آفریدون شدند، ز نیرنگ ضحاک بیرون شدند. کسی کو هوای فریدون کند، دل از بند ضحاک بیرون کند. و اکنون ما در گرماگرم انقلاب ملی ایران علیه بیداد جمهوری ضحاکیان هستیم. انقلاب ملتی بزرگ که هوای فریدون کرد و به نبرد ضحاک زمان رفت. ملتی که این شناخت تاریخی رو در خیابانهای ایران فریاد زد، اونجا که بی پرده و بی هراس گفت خامنه ی ضحاک می کشیمت زیر خاک. و در تداوم شعار علیه ضحاک زمان فریدون زمانه رو فریاد زد رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی. و اکنون که خامنه ای این ضحاک ناپاک روزگار ما با این وضع رقت انگیز کشته شد و اساساً معلوم نبود که چه بر سر جنازه‌اش اومد، چند ماه روی زمین معطل مونده بود، در نخستین برنامه فریدون میخوام از خامنه ای حرف بزنم، از فردی که به باور من یک بازنده بزرگ بود. در این مجال مشخصاً میخوام کارنامه خامنه ای رو از منظر دو شکست بزرگ او بررسی کنم. اولین شکست خامنه ای از دید من شکست در تعیین استاندارد برای نزاع سیاسی در ایران بود. اگه بخوام یکی از مهمترین ویژگی های شیوه حکمرانی علی خامنه ای رو خلاصه کنم، شاید بتونم اون رو در همین یه جمله بیان کنم: تلاش برای تعیین استاندارد برای نزاع سیاسی در ایران. به این 7-8 سال اخیر و انقلاب ملی ایران صرفا نگاه نکنیم که دستگاه کشتار رژیم در قتل ایرانیان شتاب گرفت. در سالهای پیش از اون خامنه‌ای فقط با سرکوب حکومت نمی کرد، گرچه سرکوب و کشتار همواره یکی از ابزارهای اصلی او بود. به عنوان مثال اگر بیادمون بیاد خیزش‌های دهه 70 خورشیدی در اسلامشهر، در مشهد، 18 تیر، یا در دهه 80 خورشیدی، در اونجا دستگاه کشتار خامنه‌ای کار می کرد. اما می دونست که برای حفظ رژیم باید نوعی رقابت درون حکومتی هم ایجاد کنه، رقابتی که کاملا زیر کنترل خودش باشه و مرزهای اون رو خودش تعیین کنه. یه مثال بزنم، اتفاقا مربوط به همین سالهای اخیر میشه. نمونش ماجرای پرویز فتاح در تابستان 1399، رئیس وقت بنیاد مستضعفان که مستقیما هم از سوی خامنه‌ای منصوب میشه. پرویز فتاح ناگهان در تابستان 1399 در تلویزیون جمهوری اسلامی ظاهر میشه علیه چهره‌های مختلف رژیم، از هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد گرفته تا سپاه، ارتش و حتی غلامعلی حداد عادل که نسبت فامیلی با خامنه‌ای داره افشاگری میکنه. اما این جنجال فقط چند روز دوام میاره. پرویز فتاح عقب نشینی میکنه، از برخی افراد عذرخواهی میکنه، پرونده بسته میشه. خب بسیار بعید رئیس نهادی که مستقیما منصوب شخص خامنه‌ایه بدون هماهنگی با خامنه‌ای چنین نمایشی اجرا کرده باشه. بنابراین پرسش اصلی این نیست که چرا فتاح اون حرفا رو زد، بلکه اینه که خامنه‌ای از چنین نمایشی چه سودی می‌برد. به نظر من مشخصا سه فایده: نخست اینکه جمهوری اسلامی رو رژیم پویا و رقابتی جلوه می‌داد. دومی که افکار عمومی رو به جای تمرکز بر شخص خودش درگیر نزاع‌های درون حکومت، چهره‌های درون حکومت می‌کرد. و سومی که مانع میشد اعتراض ها به ریشه اصلی فساد برسن، یعنی شخص خودش. همین منطق بر انتخابات هایی که علی خامنه‌ای برپا میکرد نیز حاکم بود. خامنه‌ای به همین دلیل همیشه بر اون چیزی که خودش حضور پرشور مردم مینامید تأکید میکرد. انتخابات برای او صرفا انتخاب رئیس جمهور یا نماینده مجلس نبود، ابزاری بود برای نمایش همون رقابت کنترل شده. شورای نگهبان که منصوب خامنه‌ای بود از پیش محدوده رقابت رو تعیین میکرد. جامعه ماها درگیر مناظره‌ها و کشمکش‌های جنایی میشد. در نتیجه همون سه هدف محقق میشد، همون سه فایده. رژیم رقابتی به نظر میرسید، امثال ظریف میرفتن بیرون کشور پیش غربی‌ها رژیم رو رقابتی جلوه میدادن، توجهات از رهبر، از شخص علی خامنه‌ای، از ولی فقیه منحرف میشد و بخش بزرگی از پتانسیل و انرژی سیاسی جامعه به جای مطالبه تغییر بنیادین در رقابت‌های از پیش مهندسی شده تخلیه میشد. جای دیگه هم نوشتم، اینجا عرض میکنم، در کنار سه عامل پول نفت، ایدئولوژی و سرکوب و کشتار، شما باید یک عامل چهار رو هم در ماندگاری این جمهوری اسلامی در این چهارده دخیل کنید: خلق رقابت‌های مدیریت شده، خلق نزاع‌های سیاسی که دارای استاندارد باشن. جایی هم اگه کسی باشه که می‌خواست از استاندارد خامنه‌ای فراتر بره تنبیه می‌شد، کاری که در 80ش با موسوی و کروبی کرد. این دو فرد باورمند به رژیم هستن، باورمند به خمینی هستن، باورمند به 57 هستن. اون موسوی که مدام از آرمان‌های امام راحل میگه، ولی چون از استاندارد خامنه‌ای تخطی کردن به حذف رفتن. در واقع اگه بخوام همه این بحث رو در یک عبارت خلاصه کنم، میگم دعوا زیر عبای آقا، این چیزی بود که خامنه‌ای میپسندید. اما و هزار اما، اگه قرار باشه از مهمترین شکست سیاسی خامنه‌ای هم نام ببرم، به نظر من اون شکست دقیقا در همین جاست: شکست تعیین استاندارد برای نزاعی سیاسی، شکست پروژه دعوا زیر عبای آقا. ملت ایران این بازی رو شناختن که انقلاب ملی رو آغاز کردن. به همین دلیل بود که شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا که در دیماه 96 در تهران سر داده میشه فقط یک شعار خیابانی نیست، اعلام پایان یک کلان پروژه سیاسیه. مردمی که شعار رو سر میدادن در واقع میگفتن مسئله ما دیگه این جناب و اون جنا نیست، مسئله ماهیت رژیمه، مسئله ساختار رژیمه، مسئله عمود خیمه نظام به قول خودشون، یعنی نهاد ولایت فقیه. به همین دلیل میگم مرگ بر اصل ولایت فقیه. این روند در سالهای بعد رادیکالتر هم میشه در سالهای پس از 96. در خیزش زنده یاد مهسا در 1401 بخش مهمی از شعارها شخص خامنه‌ای رو هدف میگیره. کسی با ابراهیم رئیسی کاری نداشت، اصلا کسی علیه اون ابراهیم رئیسی که اتفاقا فرد بسیار جنایتکاری هم بود شعار نمیداد. همه میدونستن طرف حساب اصلی خامنه ایه. و میگم این یکی از مهمترین ناکامی های سیاسی خامنه ای بود. پیش از مرگش با گوش خودش شنید که میلیون ها ایرانی دیگه فریب دوگانه ها رو نمیخورن، شنید که شعارها دیگه از این عروسک و اون مترسک و جناها عبور کرده، متوجه خودش شدن، شنید که مردم در خیزش مهسا مستقیم خودش رو هدف گرفتن و گفتن نه این وری نه اون وری و ادامه مسئله. مردمی که به زعم خامنه‌ای سالها موضوع رقابت‌های کنترل شده بودن، سرانجام هنرمندانه قواعد بازی رو شناختن، زمین بازی رو شجاعانه عوض کردن، خامنه‌ای رو موضوع تندترین شعارهای خودشون در قلب خیابانهای ایران قرار دادن. خامنه‌ای در تلاش خودش برای تعیین استاندارد نزاعی سیاسی از ملت ایران شکست بسیار سنگینی خورد، تا جایی که در به اصطلاح انتخابات سال 1403 برای نخستین بار اعتراف کرد که از انتخابات استقبال نشد. لطفا این رو گوش بدید.
1: البته در مرحله اول انتخابات مشارکت مردم اونچنان که انسان توقع داشت نبود، کمتر از اون مقداری بود که توقع داشتیم و حدس زده می شد. اون چی که مسلمه اینه که اگر کسی تصور کنه که این عده‌ای که رأی ندادن به خاطر این بود که با نظام مخالف بودن، سخت در اشتباهه. نه، مشکل داره، گرفتاری داره، کار داره، حوصله نداره، وقت نمی کنه.
0: این برای 13 تیر 1403 زجه پنهانی که خامنه‌ای در اینجا داره شنیدنیه. داره به کارگزاران خودش تأکید میکنه که این عدم استقبال مردم، این تحریم انتخابات رو مبادا به پای مخالفت با نظام بگذارن. نگاه میگه حوصله نداشتند، وقت نداشتند، از فلان مسئول خوششون نمیومد. نه، مردم بازی تو رو شناخته بودن، به همین دلیل دیگه اعتنا نمی کردن. بماند که میلیون ها ایرانی از همون اوان روی کار اومدن جمهوری اسلامی این بازی رو شناخته بودن، اما این بار از بعد 96 این شناخت گستری سراسری و فراگیر پیدا کرده بود و در قامت انقلاب ملی ظاهر شده بود. این از شکست اول خامنه، این از شکست پروژه دعوا زیر عبای آقا. دیگه دعوا با خود آقا بود، نه زیر عبای آقا. اما دومین شکست خامنه‌ای که میخوام در اینجا بهش بپردازم، البته شکست‌های خامنه‌ای بیش از این هاست، من مشخصا در این مجال میخوام به این دو شکست بپردازم. خب شکست اول که بحث تعیین استاندارد برای نزاع سیاسی بود که خامنه‌ای از ملت ایران شکست سنگینی خورد. شکست دوم هم البته از ملت ایران بود، بنا به توضیحی که خواهم داد. شکست در تحمیل روایت اسلام‌گرایانه بر ایران. خامنه‌ای بارها به تاریخ پر افتخار ایرانی‌ها طعنه زده بود، به ویژه نفرت عجیبی از کوروش بزرگ و هخامنشیان داشت، به صراحت هم بیان میکرد، به وبسایتش سر بزنید هست. این نفرت خامنه‌ای از تاریخ پرشکوه ایرانیان به زعم من سه ریشه داشت. اولی توطئه اندیشیش بود که با غرب ستیزیش گره میخورد. در سال 1383 در همدان اگر اشتباه نکنم یک سخنرانی داره، شهرت کوروش بزرگ و هخامنشیان رو نه حاصل جایگاه تاریخی اونها بلکه نتیجه تلاش و توطئه غربی ها میدونه و میگه این اروپایی ها بودن که خواستن کوروش و داریوش رو اول تاریخ بنشونن. یعنی تاریخ ایران باستان رو از زاویه بدبینی و توطئه میبینه. همین نگاه توسط افراد دیگه که خامنه ای اونها رو تایید میکرد و بهشون اجازه میداد که در وبسایت رسمی و مطلب بنویسن یا باهاشون مصاحبه بشه بازتاب پیدا میکرد. یه مطلبی هست در وبسایت خامنه ای، فکر کنم مقاله است، احمد نادری که متاسفانه عضو هیئت علمی دانشگاه تهرانه. افراد دونمایه و کم سوادی که در دانشگاه مادر کشور به زعم خودشون استادی میکنن صرفا به این دلیل که به ایدئولوژی رژیم باورمند هستن. حالا این احمد نادری مدعی شده بود که برجسته شدن کوروش و ایران باستان بخشی از پروژه شرق شناسان و سفارتخانه های استعماری بوده که به پهلوی ها دیکته شده. یعنی همون نگاه خامنه ای رو داره بازتاب میده. حالا بماند که این ادعای اینها از اساس با واقعیت تاریخی نمیخونه. اتفاقا یکی از دلایل خشم برخی کارگزاران بریتانیا از رضا شاه بزرگ احیای عزت نفس ایرانی ها بود، به صراحت میگفتند. هارولد دیکلسن به عنوان یک نمونه، کارگزار وقت سفارت بریتانیا بود در ایران، مشخصا اگر اشتباه نکنم در 1305 در اوان پادشاهی رضا شاه بزرگ، با ناراحتی می نویسه، من در کتاب زندیات سیروس غنی خوندم این رو، ایران برآمدن رضاخان، بر افتادن قاجار و نقش انگلیسی ها، با ناراحتی نیکلسن می نویسه که ایرانی ها پیش از رضاشاه یه حالت کودکانه و لطیف داشتن، اما ملی‌گرایی ایرانی اونها رو پرمدعا و بد اخلاق کرد. یعنی درست همون چیزی که دستگاه خامنه‌ای اون رو پروژه استعمار و بریتانیا مثلا می دونست، خود بریتانیا شاکی بود. ریشه دوم نفرت خامنه‌ای از تاریخ پرشکوه ایران پهلوی ستیزیش بود. یه مثال می زنم. هفته نامه خط حزب الله، هفته نامه‌ایه که توسط دفتر خامنه‌ای منتشر میشه، فکر کنم پخش میشه هر هفته در سرتاسر کشور. این هفته نامه یه مطلبی داره در

این دولت به شدت در پی اون بود که فردی از خاندان قاجار دگرباره شاه ایران بشه و یا حتی فرم حکومتی ایران جمهوری بشه، که با توجه به نقش ویژه‌ای که محمد علی فروغی، زنده یاد محمد علی فروغی، بازی میکنه و البته علل دیگه، هر دو خواست انگلیسی‌ها ناکام میمونه. حالا این که خامنه‌ای چطور مدعی بوده که چرچیل انگلیسی میخواسته محمد رضا شاه رو به کوروش قرن 20 تبدیل کنه، خدا دانه، ولی این نشون میده که خامنه‌ای هم از کوروش بزرگ نفرت داره، هم از شاهنشاه آریامهر، که چنین ادعایی مطرح میکنه. ریشه سوم نفرت خامنه‌ای از تاریخ پرشکوه ایران برمیگرده به اسلامگرایی غلیظش، بنیادگرایی اسلامی. خامنه‌ای در مشهد در سال 1378، اگر اشتباه نکنم در نوروز اون سال، ولی مشخصا میدونم در سال 1378 بوده، یه جمله‌ای داره، میگه که حالا یه نفرم پیدا میشه که از سر اشتباه و ندانم کاری، این دو عبارت رو عیناً خودش استفاده میکنه، میگه افرادی پیدا میشن که از سر اشتباه و ندانم کاری به جای مرقد امام رضا، مرقد امام بزرگوار، منظورش خمینیه، مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی، تخت جمشید رو زنده میکنن. دقت بفرمایید، دیدار از تخت جمشید رو نشانه ندانمکاری و اشتباه میدونه. اینجاست که عرض میکنم برای خامنه‌ای ایران باید ذیل هویت اسلامی تعریف میشد، نه ذیل تمدن ایرانی. اما و هزار اما، نکته اینجاست که خامنه‌ای در این پروژه هم از ملت ایران شکست خورد. خامنه‌ای با گوش خودش شنید که مردم در خیابون‌ها فریاد زدن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. خامنه‌ای این شعار رو تحقیر کرد، اما مهم این بود که فهمید که ملت ایران عمیقاً ایرانگرا هستن. خامنه‌ای کوروش بزرگ رو مدام تحقیر می‌کرد به زعم خودش. یک بار اومد نام کوروش بزرگ رو کنار نام اسکندر قرار داد، یعنی پادشاه پرشکوه ایرانی رو در کنار نام کسی قرار داد که اساساً اشغالگر ایران و مهاجم به ایران بود. اما دید که در هفته آبان 1395 ملت ایران در پاسارگاد گرد اومدند و خطاب به شاهزاده رضا پهلوی فریاد زدن ای شاه ایران برگرد به ایران، در کنار مقبره کوروش خطاب به شاهزاده فریاد زدن ای شاه ایران برگرد به ایران. خامنه‌ای با گوش خودش شنید که مردم فریاد زدن می جنگیم می میریم ایران رو پس می گیریم. این شعار ایران رو پس می گیریم شعار بسیار مهم و معناداریه. وقتی ملتی از پس گرفتن کشوری سخن میگه، از لزوم پس گرفتن کشوری سخن میگه، یعنی باور داره که هویت، سرنوشت و کشورش از او ربوده شده، اشغال شده. خامنه‌ای با گوش خودش شنید که مردم گفتن ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره. با گوش خودش شنید که مردم گفتن جاوید شاه. خامنه‌ای دید و شنید و فهمید که میلیون‌ها ایرانی آینده ایران رو در سنت سیاسی و حافظه تاریخی دیگری می‌بینند که ریشه در خود ایران داره، یعنی سنت پادشاهی ایرانی. خامنه‌ای انقدر هم از بازگشت پادشاهی ایرانی هراس داشت که در خرداد 1404 هست با ذکر مثالی از فرانسه اشاره میکنه که غلبه احساسات مردم موجب بازگشت پادشاهی در فرانسه شد. دقت کنید، از عبارت غلبه احساسات مردم خودش استفاده میکنه و میگه این موجب بازگشت پادشاهی به فرانسه شد. یعنی خامنه‌ای دقیقاً داستان رو فهمید، درک کرد. و این دومین شکست بزرگ خامنه‌ای از ملت ایران بود. باز هم حرف اولمو تکرار میکنه. خامنه‌ای یک بازنده بزرگ بود، بازنده‌ای که پیش از مرگ شکست خودش رو با تمام وجود لمس کرد. خامنه‌ای از طرف مادرش خراسانی بود و دید که این مردم مشهد بودند که انقلاب ملی ایران رو با شعار رضا شاه روحت شاد در گوهرشاد مشهد کلید زدن و بزرگترین خیزش‌ها رو پیش بردن. خامنه‌ای از طرف پدر آذربایجانی بود و دید که در دی ماه 1404 این مردم تبریز بودند که شعار دادن آذربایجان اویاختی پهلوی دایاختی. دید که مردم اردبیل شعار دادن آذربایجان شرفتی سید علی بی شرفتی. خامنه‌ای از همه طرف، از شرق و غرب ایران، به همه زبان، از ملت ایران شکست خورد. کسی که میخواست خودش رو در قامت فرمانده کل قوا نشون بده، براش سلام فرمانده میخوندن، با گوش خودش شنید مردم رو موشلی نامیدن.

0: سالها از نابودی اسرائیل گفت، روز شمار تعیین کرد، از افق 25 ساله برای پایان اسرائیل گفت، اما خودش در دقیقه اول جنگی که خودش برپا کرده بود توسط همون اسرائیل کشته شد. عکس جنازش رو هم اول فرستادن برای نخست وزیر اسرائیل قبل اینکه حتی کارگزارانش بتونن جنازش رو ببینن. حقارت از این بالاتر، خفت از این سنگینتر، خودش دیگه نبود که ببینه، اما حامیانش دیدن. مردم، ملت ایران چه شادی به پا کردند و چه کل کشیدند در مرگ او. خامنه ای بابت این شکست های بزرگ از ملت ایران کینه سنگینی داشت، بابت این شکست های سنگین این کینه سنگین رو داشت. در 28 بهمن 1404 پس از اون که به دستور مستقیم خامنه ای در 17 و 18 دی ماه ده ها هزار ایرانی به قتل رسیده بودند، یه سخنرانی میکنه و در اونجا به کشته شدگان توهین میکنه. لطفا این رو گوش بدید.
1: یه دی خود اون مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن، یه دی اونا بودن که عجل مهلتشون نداد، به درک واصل شدن و سرکارشون با خداست، با اونا کاری نداری.
0: به قول ابوالفضل بیهقی، سخت دشوار است بر من که بر قلم من چون این سخن می رود. از ملت ایران و خانواده های داغ دیده عمیقاً عذرخواهم که چون این ادبیاتی رو، چون این ادبیات نفرت پراکنانه ای رو از این فرد نفرت پراکن پخش کردیم. حقیقتاً دشوار چون این حجمی از نفرت پراکنی نسبت به ملت ایران رو درک کردن. اما خب شنیدید که درباره جاوید نامان ایران چه گفت. اگه طبق همون باورهای مذهبی به مکافات عمل باورمند باشیم، میبینیم که خودش به فاصله 10 روز از بیان این حرفها، از بیان این نفرت پراکنی، همراه با خانوادهش به بدترین وجه کشته شد. عملا تکه تکه شد. اساسا پیدا نیست از او چه باقی مونده. کارگزاران او از ترس حتی جرأت تشییع و دفن خامنه‌ای رو تا چند ماه نداشتن. مکافات عمل از این سنگین‌تر؟ اکنون هر دیدگاه منصف سیاسی فارغ از نوع باورمندی وقتی نام علی خامنه ای رو بشنوه، نه او را صرفا با عقب نگه داشتن کشور و دشمنی با توسعه کشور و رفاه ملت، بلکه همچنین او رو با شکست های بزرگ سیاسیش، با دستور به قتل ده ها هزار شهروند ایرانی و با فروپاشی تحقیرآمیزش به یاد میارن. سیمای حاکمی شکست خورده در حافظه تاریخی ایرانی ها باقی مونده. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
1: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
2: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانش‌ها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی تأثیر شگرف و ریشه داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.
3: صدا 1 2 3
4: شروع با هم شروع شده؟
3: چه؟
4: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
15: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
16: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن. این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن. پشتوانه مردمیاری دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
17: آزادی، آزادی، آزادی.
5: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
11: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
5: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: آغاز مراسم یک هفته ی دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مجتبی خامنه ای، برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیاب رهبران بلندپایه جهان برگزار می شود. جزئیات خرید محصولات کشاورزی آمریکایی از سوی وزیر کشاورزی. غلامرضا نوری میگوید راه دیگری برای آزادسازی منابع ارزی نداشتیم. تعقیب نیروهای حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک شبه نظامی را هنگام خروج از تونلی در نبتیه هدف قرار داده بود. آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سوء قصد به پوریا زراعتی خبرنگار ایران اینترنشنال. قاضی امروز حکم متهمان پرونده را صادر می‌کند. در ادامه همین بخش خبری: سه مسابقه در آخرین شب از مرحله 1/16 نهایی جام جهانی 2026. آرژانتین بامداد فردا به دیدار کیپ ورد خواهد رفت. مراسم یک هفته دفن علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران از دیشب و بدون حضور مجتبی خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بود. مراسم دفن علی خامنه‌ای 4 ماه بعد از کشته شدن او و در شرایطی برگزار میشه که هنوز وصیت‌نامه و یا گزارش تصویری از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشده. این مراسم حکومتی که از صبح امروز در مصلی تهران آغاز شد با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه داره. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه، همچنین شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم میگه 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارند. تصاویر منتشر شده از مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای همچنین نشون میدن که سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مراسم هستند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه و نمایندگان مجلس و دیگر مقام‌های دولتی و نظامی هم از دیگر حاضران در مراسمند. اما با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند و روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بوده که اتباع خارجی غیررسمی با عناوینی همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در این مراسم شرکت دارند. اما در یک از واکنش‌های رسانه‌های بین‌المللی، نشریه اشپیگل به آماده سازی حکومت برای برگزاری مراسم دفن خامنه‌ای اشاره کرده و نوشته ریشه‌های این نظام جنایتکار همچنان پابرجاست. اشپیگل نوشته قرار است در این مراسم تصویری مطلوب از فردی نمایش داده شود که سالها ایران را در بحران و انزوا قرار داده بود. به گزارش این رسانه آلمانی، با وجود فقر و محرومیتی که خامنه‌ای برای مردم به وجود آورد، حکومت می‌خواهد به جهان نشان دهد میلیون‌ها نفر برای حضور در مراسم او به خیابان‌ها می‌روند. با همکارانم احمد صمدی از برلین و مهران عباسیان از استکهلم همراه میشیم. احمد، یه اشاره کوتاهی داشتیم به گزارش تحلیلی که نشریه اشپیگل درباره مراسم دفن خامنه‌ای منتشر کرده. بقیه رسانه‌ها، به طور کلی نگاه رسانه‌ها در آلمان به این مراسم چطور بوده؟
1: بله، خب رسانه‌ها خیلی خوب میشناسن مقامات جمهوری اسلامی رو و در واقع چکیده تمام اون چیزی رو که میشد از نظام جمهوری اسلامی انتظار داشت با برگزاری یک نمایش از حالا چه میدونم مثلا اجماع ملی رو در گزارش اشپیگل میشه دید و خبرنگار اشپیگل به درستی اشاره میکنه به رهبری خامنه‌ای که با وجود اینکه فقط در میان هواداران خودش او محبوبیت داره، اما یک کشور 90 میلیونی رو تبدیل کرد به یک کشور فقیر و منزوی و حالا هم گرفتار یک در واقع تحریم و محاصره هستن که الان شاهدش هستیم مردم ایران. اما دیگر رسانه ها هم پرداختن به این موضوع، از نگاه های متفاوت و از زوایای متفاوتی به موضوع تشییع جنازه علی خامنه ای پرداختن. از جمله میشه مثلا به نشریه سوددویچ سایتونگ اشاره کرد که میگه این تشییع جنازه داره در واقع 6 ماه بعد از اعتراضات مردم برگزار میشه و 4 ماه بعد از کشته شدنش، و این در واقع دفن نشدنش در این مدت هم مورد توجه رسانه‌های آلمانی قرار گرفته و اشاره هم میشه بهش که به هر حال الان هم که داره مراسم برگزار میشه و یک آتش‌بسی برقرار هست، همچنان آینده گفتگوهایی هم که داره انجام میشه و در پس این آتش‌بس هست هم نامعلوم هستش. و بعد هم اشاره کرده شبکه خبری NTV آلمان به موضوع خود وضعیت رهبری جدید جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای رو، و اساساً این در این گزارش میشه به این در واقع رسید که اونها هنوز هم نمیدونن علی مشتبه خامنه ای در کجا هستش، با اینکه او رو به عنوان رهبر منصوب کردن مجلس خبرگان، ولی خود او در انظار ظاهر نمیشه و معلوم نیست که در کجا هستش. تاگس اشپیگل هم از زاویه ضعف مشتبه خامنه ای پرداخته به این موضوع و اینکه اساساً او احتمالاً رهبر ضعیفی خواهد بود با توجه به حالا شرایطی که در داخل ایران دیده میشه و پیام‌هایی که او ارائه میکنه. و نشریه دید سایت آلمان هم به دیده شدن چهره‌های نظامی و امنیتی که از ماه فوریه پنهان شده بودن، از جمله احمد وحیدی، در واقع پرداخته به موضوع. اما رویترز از این نگاه به موضوع پرداخته که علی خامنه ای در حالی داره دفن میشه که یک شکاف بسیار عمیقی هست بین مردم ایران و حکومت، و این رو بهش پرداخته و براش مهم بوده و اشاره میکنه به اینکه مردم دیگه از روحانیون و این رژیم حمایت نمیکنن و این تظاهرات هم به یک نوع یک نمایشی هستش که داره برگزار میشه. و دیگر رسانه ها یک از جمله فایننشنال تایمز هم به یک موضوع مشترک اشاره میکنن و اون هم عدم حضور نمایندگان و مقامات کشورهای غربی و هم این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که به هر حال جمهوری اسلامی کشورهای اونها رو مورد حمله قرار داده.
0: مهران، احمد گفت که در آلمان شناخت خوبی دارن رسانه‌ها نسبت به آنچه که در ایران می‌گذره و همینطور ماهیت جمهوری اسلامی در کشورهای اسکاندیناوی. از چه زاویه‌ای به این مراسم پرداخته شده؟
2: ریان، اگه بخوام فضای اسکاندیناوی رو در یک جمله خلاصه کنم، باید بگم اینجا بیشتر از اینکه شاید واکنش سیاسی باشیم، با یه سکوت دیپلماتیک روبرویم، نه در سوئد، نه نروژ و نه در دانمارک. تا این لحظه واکنش رسمی قابل توجهی به مراسم خاکسپاری علی خامنه ای دیده نشده و خب همین سکوت خودش مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. رسانه‌های اسکاندیناوی بیشتر از هر چیز روی این تمرکز دارن که چه کسانی در مراسم خامنه ای حضور دارن و چه کسانی غایب هستن. بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، هیئت‌های حاضر عمدتاً از کشورهای همپیمان جمهوری اسلامی هستند، مثل روسیه، چین و عراق. و تو هم در مقدمه گفتی که اونها هم حتی مقامات بلندپایه خودشون رو نفرستادن و خب چند کشور نزدیک به تهران هم. اما هیچ مقام ارشدی از کشورهای اروپایی در این مراسم دیده نمیشه، موضوعی که طبیعتاً کشورهای اسکاندیناوی رو هم در بر میگیره. نکته جالب اینجاست که خود برگزار کننده ها قبل از مراسم خاکسپاری خامنه ای اعلام کرده بودن که برای رهبران اروپایی و آمریکایی دعوتنامه ای ارسال نشده. خب همین موضوع باعث شده که این پرسش مطرح بشه در رسانه‌های تهران. از ابتدا میدونست رهبران اروپایی در این مراسم حاضر نخواهند شد و ترجیح داده مراسم رو با حضور متحدان سنتی خودش برگزار کنه. البته اگه کمی به عقب برگردیم، این فاصله دیپلماتیک هم چندان غافل گیر کننده نبوده. بعد از کشته شدن علی خامنه ای هیچ کدوم از دولت‌های اسکاندیناوی پیام تسلیتی منتشر نکردند. خب در سال‌های اخیر هم روابط سوئد، نروژ و دانمارک با جمهوری اسلامی به دلیل پرونده‌های حقوق بشری، بازداشت شهروندان دو تابعیتی و حتی اعدام اونها، خب و فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اروپا، این در واقع شکاف رو به وجود آورده که خیلی از رسانه‌ها حتی اگه خبر خاکسپاری مراسم رو، خبری که از رسانه‌های داخل ایران در واقع وام گرفته بودن که قرار میلیون‌ها نفر شرکت کنن، به این موضوع شکاف هم پرداخته بودن. خب همین دلیل تحلیل غالب در رسانه‌های این منطقه اینه که مراسم خاکسپاری فقط یک مراسم مذهبی حکومتی نبوده، بلکه تلاشی بوده برای نمایش اینکه جمهوری اسلامی همچنان بتونه خودش رو در کنار متحدانی معرفی کنه که جمهوری اسلامی رو در واقع هنوز یک ساختار حاکم در ایران میدونن. خب اما بیشتر رسانه‌ها میگن این شکافی که بین تهران و اروپا هست در آینده احتمالاً بیشتر میشه و بیشتر هم به مذاکراتی اشاره کردن که احمدم گفت احتمالاً سرانجامی نخواهد داشت.
0: سپاس بسیار از هر دوی شما همکارانم مهران عباسیان و احمد صمدی که از دو پایتخت اروپای استکهلم و برلین همراه ما بودید. بیشتر این موضوع رو بررسی میکنیم با علی حسین قاضی زاده که اینجاست در استودیو. علی حسین، در این 4 ماه که خامنه‌ای کشته شده، حکومت به ضرب جشن‌های خیابانی و پایکوبی و کنسرت خیابانی مردم رو در واقع هوادارانش رو در خیابان نگه داشت تا امروز که این مراسم داره برگزار میشه. چقدر میتونه این مراسم با این تدارکات وسیعی که براش در نظر گرفتن اون جایگاه متزلزلی که حکومت داره رو بین هوادارانش حداقل ترمیم بکنه و با توجه به صحبتایی که احمد و مهران داشتن چقدر میتونه جایگاه جمهوری اسلامی حتی در منطقه قدری به ترمیم کنه؟
3: یکی از پرهزینه ترین مراسم تدفین یه رهبر در دنیای معاصر هست. تدارکات عظیمی از حالا جنبه رسانیش بگیری، تدارکات برای رفت و آمد، نمیدونم امکانات رفاهی تعطیل کردن کشور، یک تدارکات بسیاری انجام شده برای که کمیت قابل توجهی رو بتونن به تصویر بکشند. یعنی مجموعه ای از عوامل رو فراهم کردن که هیچ عاملی بازدارنده نباشه. این حکومت بعد از سالها ناکارآمدی که علی خامنه ای معمار نابودی ایران بود در 3 دهه گذشته، تحریم، جنگ، اوضاع بد اقتصادی و بعد چندین فقره کشتار که رخ داد، مثلا اگر شما یادتون باشه در همین خیزش مهسا، در آبان، حتی در قبل از دیماه هم بسیار بسیار علی خامنه دستش به خون مردم آلوده بود، اما در دیماه دیگه اتفاقی متفاوت افتاد. تقریبا میشه گفت که هر رهبری در تاریخ در چنین جایگاهی که نه حتی در سطح پایین‌تر قرار بگیره امکان نداره که بتونه ترمیم بکنه آن چیزی رو که ویران شده. این آدم باید کنار گذاشته بشه با همین کارنامه سیاهش. حکومت جمهوری اسلامی میدونه که ترمیم نخواهد شد، میخواد وانمود کنه که ترمیم شده، میخواد نشون بده به جهان که پایگاه اجتماعی مقبولی هست، پس به شکل مصنوعی با جعل عدد، با مثلا همین الان برگزار نشده دارن میگن 20 نفر شرکت میکنن، یعنی همین الان دارن میگن، این عددی که میخوان بسازن و اعلام بکنن تو این رنجه، با تصویرداری نمیدونم تلویزیونی خاص، با اینکه ببری خبرنگارها رو در یه جاهای مشخصی که اونجا میتونی اجتماع ایجاد بکنی، بگی که این 1 میلیون نفر ایران، این کشور 90 میلیون نفری هست، بالای 65 میلیون نفر، ما بالای 18 سال داریم، 10% این جمعیت هم بیام 6 میلیون نفر، این حکومت 80-90% مردم خواستار سرنگونیش هستن، همین رهبر رو جلاد میدونن. طبیعتا شما با اون اقلیتی که داری حکومت میکنی یعنی حتی به خیابون بیاری، این ترمیم نخواهد شد آن چیزی که ویران شده. در سطح جهانی هم نمودش همین چیزی هست که داریم میبینیم، یعنی حضور رهبران بلندپایه جهان میتونست تصویر نشون بده از اینکه این حکومت میتونه یک رابطه خراب شده با جهان رو ترمیم نشون بده، که این جنگ بهش ظلم شده، نشون بده که بهش تجاوز شده، همین که میخواستشون بده که رهبرشون کشته، اما نتونست اینو در واقع نشون بده.
0: علاوه دو تا مسئله مهم دیگه هستش. اول اینکه هیچ وصیت‌نامه‌ای از خامنه‌ای هنوز منتشر نشده، رسانه‌ها در داخل هم کمتر حتی بهش اشاره می‌کنن، و دوم اینکه مشتبه خامنه‌ای همچنان از دید عموم پنهانه و کسی ندیدش تا این ساعتی که داریم صحبت می‌کنیم، حتی پیام صوتی هم ازش منتشر نشده. این چه توجیهی داره براشون؟
3: اینا همش شرایط نابسامان این حکومت رو پس از علی خامنه‌ای، ماهاست که او دفن نشده، تکه هایی که از او به جا مانده الان ماهاست تو یخچال سوژه طنز کاربران شده، وصیت‌نامه‌اش رو احتمالاً می‌خواستن پس از مرگش بخونن، برای اون هم مشکل دارن، به خاطر اینکه این حکومت الان داره وسط یه مذاکراتی هست با یک عقب نشینی‌های حداقل محسوسی بکنه از آنچه که میراث خامنه‌ای گفته شده، و قطعاً در وصیت‌نامه خامنه‌ای موارد فراوانی هست که اگر خونده بشه سد راه کسانی هست که الان می‌خوان برن مذاکره کنن، عقب نشینی کنن و تسلیم رو حالا به چشم به اسم مذاکره بفروشن. یعنی بسیار سخت خواهد بود خوندن وصیت نامه چه این آدمی رو، و حتی همین موضوع مشتبه که در اشاره میکنی اساساً حکومت کردن با یک رهبر غایب در بلند مدت امری غیر ممکن هست. شاید در فضای جنگی به خاطر ملاحظات جنگی الان پارلمان نداره کشور، الان دولت چند تا وزیر نداره، ما وزیر دفاع نداره، وزیر اطلاعات نداریم، رئیس سازمان اطلاعات، اصلا این کشور کار نمیکنه الان به شکل نرمال. اگر از این مقطع بخواد رد بشه، رهبر غایب در این نزاع گروهایی که میخوان تصاحب بکنن قدرت رو، این از این غیبت رهبر به خوبی استفاده خواهند کرد. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر در خلال نزاعهای گروه ها بخواد یک گروهی حذف بشه، همون گروه آغاز خواهد کرد به گفتن این گزاره که رهبری وجود نداره. شما با رهبر غایب که نمیتونی حکومت بکنی، شما بتو چند روز، دو ماه، سه ماه در شرایط جنگی سپری بکنی، و این خیلی نقطه ضعف بزرگیه که برای یک رهبری که 36 سال از عزت و اقتدار حرف زد، در تشت جنازه او فرزندش که از قضا جانشینش هم هست نه حضور داره و نه به قول تو صدا و تصویر ازش منتشر میشه.
0: سپاس بسیار. علی حسین غازی‌زاده اینجا در استودیو. می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. پلیس شمال ونکوور کانادا اعلام کرده در پی تحقیق درباره چندین شکایت، ایرج مظفری مربی ایرانی تبار والیبال متهم به آزار جنسی افراد کمسال شده. بنابر اعلام پلیس، ایرج مظفری ملی هوش سابق تیم ملی والیبال ایران با 3 فقره اتهام رابطه جنسی با افراد زیر 16 سال و 5 فقره اتهام تجاوز و یا تعرض جنسی روبروست. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، برخی شهروندان از نحوه توزیع کمک‌های مردمی در اداره بهزیستی شیراز انتقاد دارند. به گفته یکی از شهروندان، کارکنان بهزیستی گوشت‌های اهدایی را بین خود تقسیم و با کیسه‌های مشکی از محل خارج کردند. این شهروند که مادر او به مدت 2 سال در انتظار دریافت ویلچر بوده، از اینکه بهزیستی کمک‌های اختصاصی یافته و افراد دارای معلولیت را به دست نیازمندان واقعی نمی‌رساند، گلایه‌مند است. کانون صنفی معلمان اسلام شهر با انتشار بیانیه انتقال مسعود فرهیخته به سلول انفرادی، قطع تماس و محرومیت او از ملاقات را محکوم کرد. در این بیانیه، این اقدام نشانه ادامه سرکوب و بی‌اعتنایی به اصول انسانی توصیف شده و از انتقال این معلم زندانی به انفرادی بعد از خودداری او از حضور در دادگاه به شدت انتقاد شد. غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی سابقه قراردادهای کشاورزی با آمریکا مقابل منابع ارزی بلوکه شده ایران رو تایید کرده. گفته که این قراردادها در دولت قبل سال 1401 تدوین شده و اسامی شرکت‌های آمریکایی برای خرید محصولات کشاورزی هم در آن قید شده بود. وزیر کشاورزی تاکید کرده که برای آزادسازی منابع ارزی راه دیگری نبوده.
4: بعضی از منابعمون هزینه کردش لاجرم بایستی از منابع میشد که تحت کنترل تحریم ها و امریکا بود و اونا هم شرکت های آمریکایی رو در حقیقت مجوز میدادن و از اونها خرید میشد و البته در بحث قیمت و اینها خیلی مسئله برای کشور ایجاد نمیشد، بر مبنای همون قیمت گذاری هایی بود که خودمون انجام میدادیم، ولی خب محل پرداختش طوری بود که اون خریدها میبایستی از اون شرکت های معینی انجام میگرفت عمدتاً امریکایی بودند و این مال توافقات قبل در سال 401 اسم این شرکت ها در توافقنامه ها اومده بود که بایستی از اونها خرید بشه اگه اون منابع میخواد آزاد بشه، بخشی از درآمدهای دولت بود.
0: اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی با ما هستند از برلین. وزیر کشاورزی دولت پزشکیان ادعای ترامپ درباره خرید محصولات آمریکایی در قبال آزادسازی منابع ارزی رو تایید کرده. آیا مبادله این محصولات به اندازه هست، به میزانی هست که همه منابع ارزی کشور که مسدود شده رو پوشش بده؟
5: خب اون عددی که از منابع مسدود شده ایران مطرح میشه عدد خیلی دقیق و قابل اتکایی نیست. از 10 میلیارد دلار گفته شده تا 100 میلیارد دلار. در مقابلش نیاز ارزی ایران به واردات مواد غذایی سالانه به حدوداً 12 تا 16 میلیارد دلاره که خب این واردات هم طبیعتاً همش از یک کشور انجام نمیشه، مقدارش از برزیل، مقدارش از آسیاست. بنابراین هیچ تناسبی بین نیازهای دلاری ایران به مواد غذایی وارداتش و حجم در واقع این منابع بلوکه شده وجود نداره. نکته دیگه اینه که گفته شده این واردات از قبل هم انجام می شده. من در داده‌های آژانس فدرال سرشماری ایالات متحده هم که نگاه می کردم، بین سالهای 2022 تا 2024 کل تجارت ثبت شده ایران و آمریکا بین 45 تا 90 میلیون دلاره. خب این رقم خیلی قابل توجه نیست و فقط هم شامل کالای کشاورزی نمیشه. طبیعتاً واردات کشاورزی رقم دلاریش خیلی بیشتر از اینها میتونه باشه. بنابراین اگر این روایت صحت داشته باشه میشه نتیجه گرفت که این تجارت حتی در داده‌های رسمی ایالات متحده هم که نسبتاً شفافه به ثبت نرسیده و میتونه مخفیانه انجام شده باشه. بنابراین حداقل با داده‌های عمومی که در دسترس ما هست میشه گفت که این خریدها برای کل منابع ارزی مسدود شده ایران اصلا کافی نیست و اگر حرف ترامپ و قالیباف درست باشه که من معتقدم در نهایت این اتفاق رخ نمیده، اما اگر بپذیریم درسته، این سازوکاری که ازش داره صحبت میشه در بهترین حالت میتونه فقط بخشی از پولهای بلوکه شده ایران رو به خودش اختصاص بده.
0: درباره همون احتمال مخفیانه بودن یه سری اطلاعات درباره این تجارت، وزیر کشاورزی گفته که توافق زمان دولت رئیسی انجام شده بوده، قراردادش هم همون زمان تایید شده. آیا منظورش اینه که این یه بند محرمانه بوده در یه توافقی که در زمان دولت بایدن با دولت رئیسی منعقد شده؟
5: ممکنه، همونطور که عرض کردم این ادعا حداقل با داده‌های رسمی فدرال آمریکا همخونی نداره. پس اگه قبول کنیم روایت درسته، باید بپذیریم که تجارت مخفیانه بوده. نکته‌ای که وجود داره اینه که درسته که آمریکا در مقیاس جهانی یکی از قول‌های تجارت غذا است و به خصوص به دلیل اینکه تولید انبوه می‌کنند و اقتصاد قابل اتکایی دارند. اما خرید ایران از آمریکا یک تجارت عادی نیست. مسئله اینه که منابع ارزی ایران بلوکه شده و مصرفش محدوده و اونطوری که خود وزیر کشاورزی گفته تو این مدت هم مستقیما تحت کنترل و مجوز آمریکا بوده. بنابراین ما با یک تجارت عادی مواجه نیستیم. چه بسا اگه ایران حق انتخاب داشته باشه، واردات مواد غذایی از اروپا بسیار به صرفه تره. بنابراین به فرض اینکه این روایت ها درست باشه، این تجارت بیشتر شبیه یک جور خرید اجباری بوده و هست که توسط امریکا دیکته شده. نکته دیگه اینه که اگر قبول کنیم ایران 5 ساله که داره از آمریکا کالا وارد میکنه، این در واقع به نظر من یک تناقض گفتمانی واضح در شعارها و ایدئولوژی جمهوری اسلامی در واقع هست. آقای رئیسی زمانی که رئیس جمهور بود تقریبا توی تمام سخنرانی هاش میگفت هیچ اقدامی رو به مذاکره و برجام گره نمیزنیم، یا اون تأکیدی که همیشه روی در واقع استقلال تامین کالای اساسی و خودکفایی رو اینها بود و میگفتن که با آمریکا اصلا اعتماد نداریم، اینا مظهر شرارتن. خب الان میبینیم که همزمان با اینکه این شعارها در دولت رئیسی مطرح میشد، همزمان دولت در حال تجارت با آمریکا بوده و به نظر بنده خود مطرح شدن این مسئله، اونم توی این برهه که مذاکرات در حال پیگیریه، بیشتر از این که بخواد پیامد اقتصادی داشته باشه، چون عددش خیلی قابل توجه نیست احتمالاً، بیشتر از این که پیامد اقتصادی داشته باشه، پیامدهاش سیاسی و گفتمانیه در این برهه‌ای که در ایران و آمریکا در حال مذاکره است.
0: سپاس از توضیحات شما. اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، برلین، آلمان. و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. آغاز مراسم یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مجتبی خامنه‌ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در غیاب رهبران بلندپایه جهان برگزار می‌شود. تایید خرید محصولات کشاورزان آمریکایی از سوی وزیر کشاورزی. غلامرضا نوری گفته راه دیگری برای آزادسازی منابع ارزی نداشتیم. ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی از اعضای حزب الله رو بعد از خروج او از یک تونل زیرزمینی در ارتفاع علی‌الطاهر در منطقه نبتی هدف قرار داده و کشته. در بیانیه ارتش آمده فرد کشته شده تهدیدی فوری برای نیروهای نظامی به شمار می‌رفته، به همین دلیل با هماهنگی نیروهای زمینی از سوی نیروی هوایی اسرائیل هدف قرار گرفته. پیشتر هم رسانه‌های منطقه از محاصره ده‌ها نیروی حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان خبر داده بودند. اسرائیل هم تأکید کرده عملیات نظامی در این منطقه را ادامه خواهد داد. همزمان یک مقام وزارت خارجه فرانسه به شبکه العربیه گفته پاریس و ایتالیا در حال برنامه‌ریزی برای استقرار نیروهای ائتلاف بین‌المللی در جنوب لبنان بعد از پایان مأموریت یونیفل هستند. به گفته او این طرح با حمایت آمریکا به درخواست دولت لبنان و در راستای پشتیبانی از ارتش این کشور اجرا خواهد شد. با همکارم می فرهاد از بیروت همراه میشیم. می، از زمان امضای توافق به طور کلی وضعیت میدانی در جنوب لبنان چگونه بوده؟ در حال حاضر چطوره؟
6: ریحانه سلام، بذار با بیانیه شروع کنم که همین چند دقیقه پیش جوزف اون گفته. رئیس جمهور لبنان میگه که تصمیم ما برای دنبال کردن مسیر مستقل خودمون جدایی از دستور کار ایرانی آمریکایی برای برخی افراد مشکل سازه، افرادی که عادت کردن دیگران آنها را کنترل کنن، به جای آنها تصمیم بگیرن و از آنها طرفشان مذاکره. ما کشوری دموکراتیک هستیم که به آزادی بیان و تفاوت دیدگاه‌ها احترام می‌گذارد، اما مرزهایی وجود دارد که نباید از آن عبور کرد، مثل تشویق به خشونت یا تلاش برای سرنگونی دولت از طریق اعتراض خیابانی. چیزی که همین الان دارین میشنوید صدای اسرائیلی های درون های اسرائیلی هست بالای سر لبنان، و همطور باید بگم که در مورد جنوب ارتش اسرائیل اعلام کرده که یکی از اعضای حزب الله که از ورودی های زیرساخت زیرزمینی این گروه خارج شده نشان می‌دهد که تعدادی از نیروهای حزب الله هنوز در تونل‌های زیرزمینی این منطقه گرفتار هستند. چند روز پیش هم یه حادثه مشابه در منطقه درسریان رخ داد، جایی که نیروهای حزب الله به تنهایی به نیروهای اسرائیلی حمله کرد و کشته شد. و در و هنوز تعداد زیادی از نیروهای حزب الله به نظر میرسه که زیر این زیرساخت‌ها باشن.
0: و درباره اون طرحی که فرانسه و ایتالیا دارن برای استقرار نیروهای ائتلاف در جنوب لبنان بعد از پایان ماموریت یونیفیل، چه اطلاعاتی بیشتری داریم؟
6: وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرده که در هماهنگی با ایتالیا مقدمات تشکیل یک نیروی بین المللی جدید در حال انجامه که پس از پایان ماموریت نیروهای موقت سازمان ملل در انجام خواهد شد. همچنین وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده که این نیروی چند ملیتی با مشارکت چند کشور اروپایی هست در جنوب لبنان مستقر میشن بنا به درخواست دولت لبنان. پاریس میگه که مأموریت این نیروی جدید حمایت از ارتش لبنان در انجام وظایفش هست برای کمک به تقویت امنیت و ثبات در جنوب کشور. همچنین تاکید کرده که مشورت با شرکای بین المللی برای نهایی کردن نحوه استقرار همچنان ادامه داره. هنوز اطلاعاتی درباره تعداد نیروها ماموریت دقیقشون مشخص نیست، منتها این موضوع داره در بین فرانسه، ایالات متحده و دیگر شرکا بررسی میشه. این طرح در ادامه حرفهایی هست که جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا گفته که برای جلوگیری از آنچه او خلأ امنیتی خطرناک مینامه، در پایان سال جاری باید یک نیروی بین‌المللی در جنوب لبنان مستقر بشه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم می فرهاد که از بیروت پایتخت لبنان همراه ما بودی. و حالا چند خبر کوتاه بین المللی. شورای امنیت سایبری امارات اعلام کرد مجموعه از حملات پیچیده که زیر ساخت‌های مالی مهم این کشور را هدف قرار داده بودند شناسایی و خنثی کرده. به گفته این شورا، مهاجمان سایبری با استفاده از بدافزار، حملات فیشینگ پیشرفته و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی تلاش داشتند زیر ساخت‌های دیجیتال و فناوری‌های حیاتی این کشور را هدف قرار دهند. دادستان موناکو اعلام کرده مظنون اصلی بمب‌گذاری اخیر یک زن اوکراینی ساکن آلمان مسلمان بوده که با پوشش و ظاهر مردانه در محل حضور داشته. این حمله به مجروح شدن یک بازرگان متولد اوکراین منجر شد. به گفته مقام‌های قضایی موناکو، این زن با استفاده از کنترل از راه دور یک بسته انفجاری را فعال کرده، سپس پیاده به سمت مرز فرانسه گریخته. و حملات شب گذشته روسیه به مناطق در اوکراین دست کم 4 کشته 10 زخمی به جا گذاشت. این حملات یک روز بعد از مرگبارترین حمله روسیه به کیف در سال جاری انجام شد که به کشته شدن 10 نفر، همچنین مجروح شدن 91 نفر و تخریب بیش از 130 ساختمان منجر شد. همزمان سازمان امنیت اوکراین از حمله به 2 پایگاه هوایی روسیه در کریمه خبر داد و اعلام کرد در این عملیات دست کم 7 جنگنده و بارهای پهپاد هدف قرار گرفتند. حکم 2 متهم رومانیایی که به مشارکت در حمله با چاقو به پوریا زراعتی، مجری و خبرنگار ایران اینترنشنال مجرم شناخته شدند، امروز در مجتمع قضایی اولد بیلی در مرکز لندن صادر میشه. دادستانی بریتانیا این حمله رو اقدامی هدفمند و از پیش برنامه ریزی شده توصیف کرده. همزمان در شعبه 1 دادگاه کیفری در همین مجتمع هم جلسه مقدماتی پرونده 3 ایرانی متهم به رصد خبرنگاران ایران اینترنشنال برگزار میشه. این جلسه به بررسی پرونده مصطفی سپهوند 40 ساله، فرهاد جوادی منش 45 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 56 ساله اختصاص داره. متهمان اردیبهشت 1604 بازداشت شدند و محاکمه اونها هم قراره که از مهر امسال آغاز شه. با همکارم فرشاد متقی همراه میشه که مقابل دادگاه اولد بیلیه. فرشاد، به اون میگوشه خبر از آخرین وضعیت دادگاه رسیدگی به پرونده مهاجمان به پوریا زراعتی چی میدون؟
7: ریحانه عزیز، درود بر شما و بینندگان ایران اینترنشنال. مقابل دادگاه اولد بیلی هستیم در شهر لندن. همونجوری که شما هم اشاره کردی، امروز نتیجه نهایی رو اعلام خواهند کرد. الان ساعت 2 بعد از ظهر، دقیقاً حدود 1 رو به دیگه این جلسه شروع میشه. جلسه احتمالاً کوتاهی خواهد بود چون فقط نتیجه رو خواهند گفت و رأیی که در واقع قاضی این دادگاه که اسمش خانم بابی چیماگراب هست اعلام خواهد کرد. پلیس تروریست انگلیس و دادستان‌ها در طی جلساتی که ماه گذشته داشتن، 3 هفته ممتد این جلسات دادگاه در دادگاه بولیچ برگزار شد. همکاران ما از همونجا هر روز گزارش می‌دادن و توی اون دادگاه امیدوار بود پلیس ضد تروریست و دادستان‌ها که بتونن جمهوری اسلامی رو نشون بدن که از نیروهای نیابتیش برای سرکوب ژورنالیست‌ها در خارج از کشور استفاده می‌کنه. 2 فردی که امروز قراره اینجا، همونجوری که اشاره کردی، اینجا نتیجه اعمالشون رو ببینن، ناندیتو بدیا 21 ساله و جورج سارای 25 ساله هست. و این رو باید بگم که این افراد گفته بودن که ما فقط به عنوان دزدی یا گوشمالی خواستیم کار انجام بدیم و هدف قبلی نداشتیم، ولی شواهد و مدارکی که وجود داره نشون میده که اینها با برنامه قبلی حدود 1 سال در حال رصد کردن پوریا زراعتی بودن تا این اتفاق افتاد. و اسامی دیگه ای هست توی این لیستی که در واقع ارائه شده توی دادگاه ماه گذشته، شخصی هست به اسم ادگار هاکوپیان و برادرش مهران هاکوپیان و یک شرکتی به اسم همراد که ظاهراً حدود 80 هزار پوند از این شرکت به حساب خواهر یکی از در واقع متهمانی که امروز در دادگاه هستن پرداخت شده. و ریحانه، حتما ما نتیجه این دادگاه رو تو بخش بعدی خبر خواهیم گفت. من خیلی سریع میرم سراغ 3 ایرانی که در واقع امروز صبح دادگاهشون اینجا برگزار شد. اسما رو گفتیم، مصطفی سپهوند 39 ساله، ایشون متهم هست به انجام نظارت، شناسایی و تحقیق در منابع آشکار با قصد ارتکاب خشونت شدید علیه یک شخص در بریتانیا. گفته میشه که این عملیات علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال بوده و ایوت کوپر وزیر کشور انگلیس هم اعلام کرده که پلیس تایید کرده که این ایران در این پرونده به عنوان قدرت خارجی درگیر بوده. لازم اشاره کنم که این اولین باریه که ایرانی ها تحت قانون امنیت ملی 2023 در بریتانیا دارن بازداشت میشن. ریحانه برمیگردیم به شما.
0: خیلی ممنونم ازت فرشاد. حتما باز تو بخشای بعدی با شما خواهیم بود با جزئیات بیشتر از جلسه رسیدگی به پرونده مهاجمان به پویا زراعتی و اون سه ایرانی دیگه. ممنون.

0: اما در ادامه برگزاری بازی‌های مرحله 16 نهایی جام جهانی 2026، تیم‌های اسپانیا، پرتغال و سوئیس با پیروزی مقابل حریفاشون به مرحله بعد صعود کردند. در اولین دیدار دیشب، اسپانیا با نتیجه مقتدرانه 3-0 اتریش را از پیش رو برداشت و به 1/8 نهایی هم رسید. پرتغال در حالی که 1-0 مقابل کرواسی عقب افتاده بود، در نهایت به بازی برگشت، 2-1 برنده و حریف اسپانیا شد در مرحله بعدی. صبح امروز هم سوئیس با 2 برابر الجزایر پیروز و راهی 1/8 نهایی شد، جایی که باید به دیدار برنده مسابقه بین تیم‌های کلمبیا و غنا بره. کریستیانو رونالدو هم با گل پنالتی پرتغال در دقیقه 68 بازی با کرواسی گل شماره 976ش رو ثبت کرد و تعداد گل‌هاش در جام جهانی رو به 11 گل رسوند. و همچنین با 41 سال و 147 روز مسن‌ترین بازیکن و گلزن مراحل حذفی جام جهانی هم شده. اما در آخرین شب از مرحله 1/16 نهایی 3 مسابقه برگزار میشه. استرالیا و مصر از ساعت 21:30 امشب به وقت تهران به دیدار هم میرن. آرژانتین و کیپ ورد ساعت 1:30 بامداد فردا مسابقه میدن. از ساعت 5 بامداد فردا هم رقابت غنا و کلمبیا آغاز میشه. با همکارم علیرضا مدیری از نیویورک همراه هستیم. علیرضا، خیلی کسی غافلگیر نشد از صعود پرتغال، مخصوصا اسپانیا. بازی امشب به نظر خیلی هیجان انگیز نیست، چون که آرژانتین کارش سخت نیست مقابل تیم 67 جهان، درست میگم؟
1: اجازه بده باید مخالفت بکنم. همه بازی ها هیجان انگیزه، مرحله حذفی اصلا فوتبال قابل پیش بینی نیست، ممکنه هر اتفاقی بیفته. این نام کریستیانو رونالدو رو من بگم که شما تنها قربانیش نیستی، بارها برای خود من اتفاق افتاده. خیلی سخت درختی کنار هم دیگه بیاد، این اتفاق ممکنه بیفته. بهتون بگم که بازی اول امروز به وقت شرق آمریکا، حالا دو تا بازی دیگه بامداد فردا وقت ایران برگزار میشه اگه اشتباه نکنم، بین استرالیا و مصر. ایران اگر تو بازی آخرش مصر رو شکست داده بود، پنجم جزی میشد، از گروهش به عنوان تیم دوم با توجه به تفاوت گل صعود میکرد. امشب ایران داشت با استرالیا بازی میکرد که اتفاق نیفتاد. استرالیا تو گروهش یه دونه باخت داد، به عنوان تیم دوم صعود کرد. مصر بدون شکست راهی مرحله شده، دو تا بازی مساوی کرد، یه بازی رو برنده شد. بهتون بگم که استرالیا تیم 28 جهان، مصر تیم 26 جهان. دو بار در گذشته تیم استرالیا با تیم‌های آفریقایی بازی کرده توی جام جهانی که هیچ وقت نباخته، یه مساوی کرده، یه بازی رو برنده شده. اما مصر اوضاعش متفاوته، دو بار بازی کرده در گذشته و اینکه یه مساوی کرد و که همین با ایران بود توی همین جام جهانی. 2018 به عربستان 2-1 باختن، تا حالا مقابل تیم‌های آسیایی برنده نشده توی جام جهانی. حتما می‌دونید استرالیا تو قاره اقیانوسیه است، اما فدراسیون فوتبالش از 20 سال پیش اومد در قاره آسیا و بازیشو به عنوان یک تیم آسیایی می‌شناسن. تنها تیم آسیایی که تو جام باقی مونده مصر هم یکی از 4 تیم آفریقایی که فعلا توی جام هست. خیلی‌ها شانس استرالیا رو بیشتر می‌دونن، ولی خب ستاره‌های زیادی داره تیم فوتبال مصر. این از این بازی. آرژانتین هم خب درسته تیم دوم جهان، کیپ ورد تیم 64 جهان، اما کیپ ورد مسابقات رو مساوی با اسپانیا شروع کرد، 0-0 مساوی کرد، نباخته توی مرحله گروهی، 0-0 مساوی کرد با اسپانیا، 2-2 مساوی کرد با اوروگوئه و 0-0 مساوی کرد با تیم عربستان سعودی. وزینیا دروازه‌بانشون قبل از جام 500,000 فالوور داشت، الان 17,600,000 فالوور داره، احتمال خیلی زیاد با اختلاف 3-4 گل برنده میشه. مسی در کنار امباپه آقای گل، 6 گل زده، فعلا پاس گل نداده، احتمالاً این بازی هم گل خواهد زد اگر بازی بکنه که احتمالاً میکنه. شانس کلمبیا قدم، خب شانس کلمبیا بیشتر برای برنده شدن. امشب تکلیف مرحله 16 نهایی به پایان رسید.
0: ممنون علی رضا که اشاره کردی اسم آقای رونالدو فقط واسه من چالشی نبوده. مرسی، باز با شما خواهیم بود. علیرضا مدیری، نیویورک. اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حمله جدید به زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور خبر داده. میثم ظهوریان میگه در پی این حمله ارائه خدمات بین بانکی برای چند ساعت مختل شده. و افزود هنوز عامل قطعی این اختلال کشف نشده، اما تحلیل دستگاه‌ها نشان می‌دهد این اقدام یک حمله سایبری با پشتیبانی دولتی خارجی است. این نماینده مجلس از آنچه وابستگی زیرساختی به شرکت‌های آمریکایی خوانده ابراز نگرانی کرد. نیما اکبرپور کارشناس فناوری هم در بخش پیشین خبر درباره همین حمله به زیرساخت‌های شبکه بانکی گفت اگر فرض کنیم مهاجم به چنین سطحی دست یافته باشد، فقط یک برنامه را خراب نکرده، میتواند ارتباط بین کل سیستم‌ها را هم مختل کند.
2: صحبت فقط از هک شدن اپلیکیشن یا وبسایت بانک نیست. منظور اینجا حمله به بخش‌های مرکزیه که در واقع حساب‌ها، کارت‌ها و همینطور بانک‌های مختلف رو به هم وصل می‌کنند و ترانزکشن‌ها یا همون تراکنش‌های بانکی از طریق اونها انجام میشه. حالا اگه شبکه بانکی رو ما بخوایم مثلا به یک فرودگاه تشبیه کنیم، مسافر داره میز پذیرش و تابلوی نشست و برخاست هواپیما رو می‌بینه، داره اینها رو در واقع با چشم خودش می‌بینه، اما پشت صحنه که برج مراقبت و رادار و اینجور چیزاست رو نمی‌بینه. حالا اگه وبسایت یک شرکت هواپیما کار بیفته، مشکلش محدوده، اما اگه سیستم اون کنترل مرکزی فرودگاه رو بخواد آسیب بهش بزنن، ممکنه که باعث بشه همه پروازها رو متوقف کنن، حتی اگر خود هواپیما سالم باشن. تو بانک هم وضعیت اینطوریه، یعنی اپلیکیشن و خودپرداز و اینجور چیزا فقط بخش قابل مشاهده ماجران. اون پشت سیستمایی هست که موجودی رو بررسی میکنه، پیامک انتقال وجه میفرسته و ارتباط بانک ها رو با هم دیگه برقرار میکنه. حالا این چیزی که نماینده مجلس گفته آقای زهوریان که میگه حالا احتمالاً حمله در سطح کرنل بوده یا میان افزار، هنوز ما گزارش فنی شفافی در این زمین نمیدیم، اما اگه اینو فرض کنیم که درسته، اون کرنل یه چیزی شبیه به اتاق کنترل اصلی که مثلا کامپیوتر میمونه و اون میان افزاری هم که میگه اون سیستمایی که بخش مختلفو به هم وصل میکنه. اگر مهاجم به چنین سطحی دسترسی پیدا کرده باشه، اون مهاجم یا مهاجمان فقط یک برنامه رو در واقع خراب نکردن، اونا میتونن در واقع این سیستمایی که توضیحش دادم ارتباط بین اینها رو هم مختل کنن و همینطور ممکنه که بتونن ابزارهای امنیتی، اون سازوکارهای امنیتی رو هم دور بزنن و حتی یک راه مخفی هم برای برگشتن باقی بذارن که بازم به خرابکاری خودشون ادامه بدن.
0: سپاس بسیار از همراهیتون تا پایان این بخش خبری. میدونید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها مربوط به ایران و جهان به وبسایت ما با آدرس ایران اینتل مراجعه بکنید. همینطور برای ارسال پیام هاتون هم میتونید از طریق مدیابات ایران اینترنشنال با ما در تماس باشید. از مشاهداتتون، مشکلاتتون یا هر موضوعی که میخواید با ما در میون بذارید، میتونید که از همین طریق ارسال کنید. منتظر دریافت پیام هاتون هستیم. با ما باشید. برگردید.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
2: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
1: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

36 سال، خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد، حذف شد.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهپاد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه‌ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت. رئیسی محصول بزرگترین پروژه مهندسی انتخابات خامنه‌ای بود. او در جریان انتخاباتی به پاستور رسیده بود که در آن شورای نگهبان حتی وفادارترین افراد حلقه دور خامنه‌ای و خودی‌های نظام را هم رد صلاحیت کرده بود، از جمله اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی. حلقه دور خامنه‌ای تنگ و تنگ تر شده بود. شورای نگهبان این بار راه را برای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هموار می کند. لاریجانی دوباره ثبت نام می کند. اما رئیس سه دوره مجلس، رئیس 10 ساله صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده خامنه‌ای برای عقد قرارداد همکاری جامعه ایران و چین، این بار هم از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد نمی شود. ظاهراً این بار آقا از پزشکیان خوشش می آید. چرا؟
2: من الان چند عبارت رو از سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده رو می خونم و دقیقاً آنچه که قراره دنبال کنیم و پیگیری بکنیم، تلاش برای اجرایی کردن این اهدافی است که در اینجاست.
0: او رئیس دولت 14 شد، در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 13 رد صلاحیت شده بود. صلاحیت پزشکیان سال پیش از آن هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود، آن هم با وجود 16 سال سابقه نمایندگی و حتی نائب رئیسی مجلس. مجری این تصمیم ها ایشان است، احمد جنتی. در آستانه 100 سالگی هنوز احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
3: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه‌ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری، با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملا منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
0: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه‌ای قرار نگرفت، از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه‌ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه‌ای هم نمی‌فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
4: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حزب یا حزب نشدن برای خامنه‌ای بود، و این حزب دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایق باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
5: نه آقا
3: همینه.
0: همینه؟ آره. آره بابا. یه علامتی. اونجا یه عکس هم فیلمه. 19 دی 1395. اکبر هاشمی رفسنجانی فوت می کند. هاشمی یکی از معماران جمهوری اسلامی بود، کسی که در خرداد 1368 خامنه ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
6: الهی عفوک.
7: خامنه ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68، نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک

0: کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه‌ای کمک کرد و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سر کار بودند داشت. بعداً آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن همفکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و بعد حذف میشد.
1: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، شش فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
2: متاسفانه اونقدر عزا و سر ما ریختن که فرصت زاری کردن ندار. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
1: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده، ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می‌کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می‌رسد. اردیبهشت 1379، خامنه ای در یک سخنرانی شمشیر را از رو می‌بندد.
3: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستن پایگاه‌های دشمنن، همون کاری رو می‌کنن که رادیوی بی بی سی می‌خواد بکنه، رادیوی آمریکا می‌خواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه‌های مسئول هم بدانن این یک خطر بزرگه. اگر جلوی این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
1: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف می شوند. در 8 سال دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
4: ببینید، وقتی از پروپاگاندای خامنه ای حرف میزنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده هاش نیست. او از همه ابزار استفاده میکنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
3: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد به این و آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
1: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه‌ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می‌دانست. 23 آبان 1376، منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
5: معنی رهبری این است که نظارت کنه. چون نظارت کنه دخالت میکنن، تو استاندار دخالت کنن، رهبر دخالت کنن. چیا؟ اینا که دورشان غلط هست. هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. بابا من یه چیز رو اگه خیلی تعریف کردی، این بد تعریف کردنه. اصلا مردم گنگ رسپری چی چیه؟ اما کشور رو دولت باید اداره بکنه. و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه جمهوریه، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه واجد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم بهتون بگم، این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن، خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم، نیست ایشون در حد مرجعیت، حق نداره فتوا بده نیرو در روسی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متضمن کردن، بچگانش که با چهار تو بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت هاییست که ما توی این کشور میبینیم.
1: پاسخ در پنج روز رسید. در 28 آبان گروه های فشار حسینی شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
0: خامنه‌ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70 از معترضان به عنوان علفهای هرزی یاد کرد که باید چیده بشن.
6: یک قشر رذل، اوباش و چاقوکش که یک اقلیت معدولی هم هستند و یک مشت مفتخورها و لاشخورهای جامعه در این قضیه نقش داشتند که دستگاه‌های انتظامی البته باید با اینها برخورد کنند. باید مثل علف‌های هرز اینها را بکنند و درو کنند و دور بیاندازند. استکبار دنبال همین پسمانده هاست.
0: منتظری از جمله کسانی بود که به خاطر قدرت فقهی و تبار تاریخیش این قدرت رو داشت که چالش ایجاد کنه برای علی خامنه ای. بعد از منتظری هم ما میر حسین موسوی رو دیدیم که وقتی اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردن، رو آورد به حصر او و حذف او.
7: چهرهای مشهوری مثل میرحسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودند، اما بعد از 88 حذف شدند، به حذف رفتند. محمود احمدی نژاد که خامنه‌ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه‌ای شد. رویکرد حذفی خامنه‌ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
1: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه‌ای، در حالی که صندلی‌های سیاسی چیده می‌شد، در سایه ساختار دیگری شکل می‌گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

بینندگان عزیز وقت شما بخیر. بیننده ایران اینترنشنال هستید. بخش خبری ساعت 5 است. من سوره حسین یگانه هستم و سرخط خبر. آغاز مراسم یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مشتبه خامنه‌ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیاب رهبران بلندپایه جهان برگزار می‌شود. امتداد یاد جاوید نامان در میان خانواده ها و مردم. نمازهای انقلاب ملی همچنان در زندگی و کسب و کارها پر رنگ است. آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سوء قصد پوریا زراعتی، خبرنگار ایران اینترنشنال. قاضی امروز حکم متهمان پرونده را صادر می کند. تنش لفظی میان اسرائیل و ترکیه در آستانه برگزاری اجلاس سران ناتو در آنکارا. در پیوست امروز احتمال درگیری نظامی ترکیه و اسرائیل در منطقه بررسی می شود. در ادامه این بخش خبری و یادبود بازیگر مطرح موج نوی سینمای ایران منوچهر فرید پس از سالها زندگی در تبعید درگذشت.

0: مراسم یک هفته ای دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران از دیشب و بدون حضور مشتبه خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بوده. مراسم دفن علی خامنه ای 4 ماه پس از کشته شدن او و در شرایطی برگزار می شود که هنوز وصیت‌نامه و همینطور گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشده. این مراسم حکومتی که از صبح امروز در مصلای تهران آغاز شد با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و تعدادی از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارند. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند و روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود حضورهای مقام سیاسی به حدی مشهود بود که اسباب خارجی غیر رسمی با عناوینی همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم شرکت کردند. محمد جواد اکبرین در استودیو با ماست. از حاضران در این مراسم شروع بکنیم. خیلی ها دارن در خصوص انزوای جمهوری اسلامی میگن، احتمالاً به خاطر همین که مهمانهای خارجشون در همین حدی که در خبرها خوندیم محدود بوده. برداشت شما چی از این مراسم و این دعوت و نیامدن ها؟
1: کارنامه جمهوری اسلامی همراه هست با انزوا. هر جا نام جمهوری اسلامی است انزوا هم هست. معروفه که پاسپورت ایرانی رو جمهوری اسلامی بی اعتبار کرد. در سراسر جهان شما نگاه کنید، یکی از بی اعتبارترین پاسپورت ها پاسپورت ایرانه. اقتصاد ایران رو نامعتبر کرد، اقتدار ایران رو نامعتبر کرد در جهان. یعنی اقتدار رو تبدیل به مزاحمت و تجاوز و گروه نیابتی، و به عبارتی وقتی ما از قدرت حرف میزنیم، اولین چیزی که یاد مخاطب میاد نباید راهزنی باشه، نباید گروه های مافیایی باشه. این کاریست که جمهوری اسلامی با نام ایرانی، با قدرت ایرانی و با اعتبار ایرانی کرد. همین نماد بی اعتباری جمهوری اسلامی رو در جهان ما در مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران میبینیم. وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای جهان میبینیم که چه کشورهای اسلامی چه کشورهای اروپایی. ما در کشورهای اسلامی داشتیم که 1999 وقتی شاه حسین پادشاه اردن تشییع جنازش برگزار شد، نه تنها رهبران کشورهای دنیا در حد وسیعی حضور یافتند، بلکه کسانی کنار هم بودند که تو حالت عادی شما اینا رو هیچ جا کنار هم نمی‌دیدید. مثلا کلینتون رئیس جمهور آمریکا در کنار بنیامین نتانیاهو و چند نفر اون وقتتر محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران. کشورهایی که درست الان با هم دیگه در حال جنگن، اینا در مراسم تشییع شاه حسین اردنی جمع شده بودن. در بریتانیا، در بریتانیا ملکه الیزابت در مراسمش 168 کشور شرکت کرده بودن، 500 مقام عالی رتبه و 18 پادشاه. یعنی وقتی شما مقایسه هم میکنید میبینید که این مراسم چقدر بی اعتباره. وقتی بی اعتباریش بیشتر به چشم میاد که گزارش هاشون رو میخونیم. مثلا بقایی سخنگوی وزارت خارجه میگه از 100 کشور آمدن به تشییع، اما وقتی خبر رو نگاه میکنیم میبینیم از این 100 کشور فقط چند کشورن که مقامای عالی رتبهشون آمدن، چند کشور که به عدد انگشتان دو دست نمیرسن. بقیه کیان از 100 کشور؟ گروهی از شیعیان، گروهی از نمایندگان احزاب، گروهی از، یعنی از مقام‌های رسمی شما تقریبا جز کمتر از انگشتان دو دست آدم نمی‌بینید.
0: نکته دیگه‌ای که خب به چشم می‌خورد این پرچم‌های زیاد با شعارهای متفاوتی بود که توی این مراسم به نمایش گذاشته شد. از این شعارها بیشتر برای ما بگیم و اینکه خب هدف پشت اینها چی هست؟
1: دو تا هدف عمده داره این شعارها. شاخص‌ترین شعارها شعارهای انتقامیه. اگه نگاه کنید هم روی تابوت هم اطراف مراسم هم در سراسر شهر نوشتن که یا لسارات الحسین، نشان انتقام خون حسین ابن علی امام سوم شیعیان. حالا جالبه به لحاظ تاریخی این شعار ناکامان در انتقام گیری از امام سوم شیعیان بود، یعنی گروه مختار که ناکام موند در انتقام امام سوم رو گرفتن این شعار رو میداد و الان هم این شعار رو اینا دارن تکرار میکنن که احتمالاً نماد ناکامیشون هم خواهد بود، خودشون هم نمیدونن، این هم از بیسوادیشونه، اما اصرار بر انتقام دارن. و دوم میگن باید برخاست، توقع دارن که حرکت جدیدی شروع بشه برای مقابله با جهان، که این هم 47 سال کارنامه نشون میده که درش موفق نبودن و نخواهند.
0: بسیار ممنون هستم از حضورت. توضیحات همکارم محمد جواد اکبرین رو با هم شنیدیم. ویدیوهای منتشر شده شهروندان در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد با گذشت ماه‌ها از انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404، بسیاری از کسب و کارها با تولید و استفاده از علائم مربوط به این خیزش علیه جمهوری اسلامی نام آن را گرامی می‌دانند. از جمله ویدیوهای منتشر شده می توان به خالکوبی نقشه ایران، ماشین نویسی 18 و 19 دی، چاپ عکس جاوید نامان و تولید زیورالات با نشانهای انقلاب ملی اشاره کرد. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال دیوار نویسی یک شهروند در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی را نشان می دهد.
2: فیلمو می گم ایران اینترنشنال

0: جاوید شاه.
1: همزمان تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال از برگزاری مراسم یاد بود بر مزار جاوید نامان حکایت دارد. خانواده جاوید نام جعفر ویسی مراسم تولد او را بر مزارش برگزار کردند. جاوید نام جعفر ویسی 18 دی ماه در کرج با شلیک ماموران جمهوری اسلامی کشته شد.

0: همراه بشیم با محسن مهیمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال. برای ما بگو که چطور شهروندان تلاش میکنن که در کسب و کارهاشون نام جاوید نامها رو زنده نگه دارن و از انقلاب ملی ایرانیان بگن؟
1: خب منصور، یه دوری که توی رسانه اجتماعی میزنیم به خصوص اینستاگرام، با همین وضعیت قطعی و اختلال اینترنت، خیلی از کسب و کارها و مشاغل شهروندان که این روزا ضرر بسیاری هم دارن میدن به خاطر قطع اینترنت، رو میبینی که محصولاتشون رو دارن میبرن به این سمت که یادی از انقلاب ملی رو داشته باشه. نگاه میکردم یک کسی که خب تیشرت یا لباس داره تولید میکنه، میبینم که علائمی از یا تصاویری از انقلاب ملی، علامت شیر و خورشید یا اون همین رضا مهدوی آتش نشان رو دارن در واقع چاپ میکنن روی تیشرت ها، یا میبینیم که در همین کسب و کارهای دیگه یا هم ماشین هایی که دارن توی شهر تردد میکنن، خیلی هاشون دارن این علامت 18 و 19 دی رو میزنن به یاد انقلاب ملی. دارن در کسب و کارهایی مثل چاپ عکس، قاب عکس چاپ میکنن از جاوید نام ها یا تصاویر جمعی جاوید نام ها، و به نحوهای مختلف دارن نشون میدن که این کسب و کار با همه این ضررها، با همه این اختلالی که وجود داره در معیشتشون مردموندن، اما انقلاب ملی رو فراموش نمی کنن. و این پدیده جالبی است که کمتر هم بهش توجه شده، که مردم به همدیگر این پیام میدن که در حالی که حکومت همه سرمایه گذاریش این روز برای دفاع از خودش و در قدرت موندن میکنه، مثل همین امروز که تمام تمرکزش روی دفن بقایای علی خامنه ای هست، در اون طرف مردم دارن به این شکل یاد جاوید نامه، یاد انقلاب ملی گرامی دارن و پیامشون اینه که انقلاب ملی زنده است، شعارهاش زنده است و همچنان به فعالیتاشون در این زمینه ادامه میدن.
0: همطور که اشاره کردی کمتر در این خصوص صحبت میشه. از روشهای دیگه ای که مردم برای زنده نگه داشتن نام جاوید نامه استفاده میکنن برای ما بیشتر بگو.
1: روش اخیرش همین محرم هست، که مراسمی که خب سالها حکومت سعی کرده که به گفتمان خودش مظلوم نمایی تبدیلش بکنه، دیدیم که در بسیاری از هیئت‌ها و یا مجامع سعی کردن که پشت میکروفون با همه حراسی که از سرکوب و کشتار حتی همین الان وجود داره، نام جاوید نام‌ها رو در شهرهای کوچک و حتی روستاها بیارن پشت بلندگو، یا در واقع ترانه‌های ملی و میهنی رو بخونن، ترانه‌هایی رو بخونن که به شکل مستقیم و غیر مستقیم به کشتار ظالمانه مردم اشاره میکنه. این یکی از روش‌هاست. حضور بر مزار جاوید نام، ما همین دو روز چند جاوید نام رو داشتیم، چند تاشو اشاره کردی، علی میرزایی، علیرضا قلعه قافی، محمد رضا سعیدی و جعفر ویسی. یک ویدیو جالبی از مزار علی میرزایی به ما رسید که دوستانش به توصیه و وصیت خودش چند روز قبل از کشته شدنش رفتن بر سر مزارش و دارن شادنوشی میکنن و بخشی از این در واقع نوشیدنی رو روی مزارش میریزن به وصیتی که خودش کرده بود قبل از کشته شدنش. یا در رسانه‌های اجتماعی که دور میزنی، همچنان مردم بعد از اینکه بلافاصله اینترنت وصل شد، اومدن برگشتن و گفتن که فضا رو پس گرفتیم و همچنان انقلاب ملی رو ادامه خواهیم داشت. در سرتاسر این فضا داریم میبینیم این روش‌های مختلف رو.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم محسن مهیمنی در استودیو با ما بود. حکم دو متهم رومانیایی که به مشارکت در حمله با چاقو به پوریا زراعتی، مجری و خبرنگار ایران اینترنشنال، مجرم شناخته شدند، امروز در مجتمع قضایی اولد بیلی در مرکز لندن صادر میشه. دادستانی بریتانیا این حمله را اقدامی هدفمند و از بیش برنامه ریزی شده توصیف کرده. همزمان در شعبه یک دادگاه کیفری در همین مجتمع جلسه مقدماتی پرونده سه ایرانی متهم به رصد خبرنگاران ایران اینترنشنال برگزار می شود. این جلسه به بررسی پرونده مصطفی سپهوند 40 ساله، فرهاد جوادی منش 45 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 56 ساله اختصاص دارد. متهمان اردیبهشت 1404 بازداشت شدند و محاکمه آنها از مهر امسال آغاز می شود. به مقابل دادگاه بریم، همراه بشیم با همکارم فرشاد متقی که اونجاست، داره خبرها رو از اونجا بررسی میکنه، پیگیری میکنه. از آخرین وضعیت دادگاه پوریا زراعتی چه اطلاعات تازه‌ای داری برای ما بگی؟
2: منصور، همونطور که گفتی مقابل دادگاه اولد بیلی هستیم در لندن. قرار بود ساعت 2:30 دادگاه شروع بشه، الان نزدیک 2:45 هست. ظاهرا دادگاه تاخیر داشته، هنوز شروع نشده. ما منتظر هستیم تا ببینیم چه نتیجه‌ای به دست میاد. در واقع امروز قرار هستش که قاضی این دادگاه، خانم بابی چیماگراب، در واقع نظر نهاییش رو صادر کنه در مورد اتفاقی که واسه خبرنگار و مجری ایران اینترنشنال پوریا زراعتی افتاده و حکمی که 2 ماه پیش 5 جون بعد از 3 هفته جلسات مکرر دادگاه که در وولیچ کورت، در دادگاه وولیچ برقرار شده بود و همکاران ما اونجا گزارش دادن، این بوده که ایراد جراحت عمدی به قصد وارد کردن صدمه جدی. این حکم به معنی این هستش که کسانی که مرتکب این حکم شدن میتونن از 5 سال تا حبس ابد بهشون تعلق بگیره. بستگی داره به نظر قاضی که امروز داره این رأی رو صادر میکنه. همچنین پلیس ضد تروریست و دادستان ها امیدوار بودن ماه پیش در جریان دادگاه ها که شاید امیدوار بودن که جمهوری اسلامی محکوم بشه به اینکه از نیابتی هاش در خارج از کشور استفاده میکنه برای سرکوب ژورنالیست ها. من برمیگردم به اتفاقاتی که افتاد در اون روز برای پوریا زراعتی. 2 نفری که امروز قرار اینجا در واقع حکم هاشون رو صادر کنن، ناندیتو بدیا 21 ساله و جورج استانای 25 ساله هست که در اون روز به پوریا در واقع حمله کردن و مجروحش کردن، و فرد سومی که در این در واقع واقع بوده اسمش دیوید آندریاس که در حال حاضر در رومانی هست. هر 3 نفر اینها رومانیایی هستن. دولت انگلیس در حال در واقع کارهای اداری است که بتونه دیوید رو برگردونه به انگلیس و اون رو هم اینجا مجازات کنه. نکته‌ای که باید اشاره کنم اینه که در دادگاه‌های قبلی شهودی بودن مثل پروفسور علی انصاری که به عنوان شاهد اومد و در مورد اتفاقاتی که خارج از کشور میفته و نفوذ جمهوری اسلامی در خارج و استفاده از نیروهای نیابتیش و سرکوب ژورنالیست ها اومد شهادت داد، و اسامی دیگه ای مطرح شده مثل اد هاکوپیان و مهران هاکوپیان که شرکت همراد رو اداره میکنند. به نظر میرسه که حدود 800,000 پوند که میشه حدود $100,000 پول از این شرکت واریز شده به حساب خواهر یکی از کسانی که الان در دادگاه هست. و نکته مهم این هستش که اون سیم کارت هایی که اینها استفاده میکردن برای تماس های واتساپشون، کسایی که پوریا رو بهش حمله کردن، روی اون سیم کارت دی ان ای آقای هاکوپیان بوده و این مدارک وجود داره و نشون میده که 1 سال اینها در حال مانیتورینگ پوریا بودن و در تعقیبش بودن. پس بنابراین دادگاه نمیتونه بپذیره که این فقط یه حمله ساده بوده، برای دزدی بوده یا گوشمالی بوده. همچنین تو دادگاه امروز هم که شما اشاره کردی، دادگاه شماره 1 امروز جلسه مقدماتی رسیدگی به پرونده 3 ایرانی دیگه هم هست که اسامیشون رو گفتیم. مصطفی سپهوند رو من بهش میگم میپردازم که متهم است به انجام نظارت، شناسایی و تحقیق در منابع آشکار با قصد ارتکاب خشونت شدید علیه شخصی در بریتانیا. دادگاه گفتن که اینا رو سال پیش در واقع دستگیر کردن و گفتن که اینها هدفشون خبرنگاران ایران اینترنشنال بوده و سعی داشتن که صدمه بزنن بهشون. همونطور که گفتم جلسه امروز مقدماتیه و جهت مدیریت پرونده است. این افراد که اتباع ایرانی هستن در ماه می گذشته دستگیر شدن و بر اساس قانون امنیت ملی 2023 بریتانیا بازداشت شدن. من نمیدونم اگه وقت دارم بتونم بیشتر صحبت کنم یا نه.
0: بسیار ممنون هستم از فرشاد متقی، همکارم در مقابل دادگاه بود و اطلاعات بیشتری رو برای ما گفت. حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. فدراسیون فوتبال آلمان به صورت رسمی به همکاری خود با یولیان ناگلزمن پایان داد. تصمیمی که پس از حذف این تیم با شکست برابر پاراگوئه در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 گرفته شد. این مربی 38 ساله که قراردادش تا 2028 اعتبار داشت، پس از 3 سال حضور روی نیمکت آلمان کنار رفت. گروهی از دانشمندان اقلیم میگویند تغییرات اقلیمی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی عامل اصلی گرمای شدید و رطوبت بالای حاکم بر جام جهانی فوتبال 2026 است. به گزارش رویترز، کارشناسان هشدار دادند که این شرایط می‌تواند سلامت بازیکنان و تماشاگران را به خطر بیندازد و بر روند برگزاری مسابقات تأثیر بگذارد. شورای امنیت سایبری امارات اعلام کرد مجموعه ای از حملات پیچیده که زیر ساخت های مالی مهم این کشور را هدف قرار داده بودند شناسایی و خنثا کرده. به گفته این شورا مهاجمان سایبری با استفاده از بد افزار، حملات فیشینگ پیشرفته و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی تلاش داشتند زیر ساخت های دیجیتال و فناوری های حیاتی این کشور را هدف قرار دهند. ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی از اعضای حزب الله را پس از خروج او از یک تونل زیرزمینی در ارتفاعات علل طاهر در منطقه نبتیه هدف قرار داده و کشته است. در بیانیه ارتش آمده فرد کشته شده تهدیدی فوری برای نیروهای نظامی به شمار می‌رفت و به همین دلیل با هماهنگی نیروهای زمینی از سوی نیروی هوایی اسرائیل هدف قرار گرفت. پیشتر رسانه‌های منطقه از محاصره ده‌ها نیروی حزب الله در تونل‌های زیرزمینی جنوب لبنان خبر داده بودند. اسرائیل تاکید کرده که عملیات نظامی خود را در این منطقه ادامه می‌دهد. ژوزفان رئیس جمهور لبنان با تاکید بر استقلال بیروت در تصمیم‌گیری‌ها اعلام کرد که پرونده لبنان نباید به مذاکرات میان ایالات متحده و ایران گره بخورد. او گفت برخی عادت کردند تصمیم‌ها از بیرون به لبنان دیکته شود و دیگران به جای که در کشور مذاکره کنند و این رویکرد قابل پذیرش نیست. اون همچنین درباره توافق با اسرائیل گفت این توافق زمینه را برای گسترش استقرار و اعمال حاکمیت ارتش لبنان بر سراسر خاک این کشور فراهم می‌کند. همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. پیشتر از جدیدترین درگیری‌ها بین نیروهای اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان برای ما می‌گی؟
3: خب درگیری ها همچنان ادامه داره. همونطور که گفتی ارتش اسرائیل گفته که دیروز در جریان در واقع درگیری نبوده، یک نیروی حزب الله رو که از یکی از همین تونل ها در جنوب لبنان خارج شده شناسایی کردن و بعد از آسمان او رو هدف قرار دادن و کشتن. باید گفت همونطور که گفتی گفته میشه که چیزی نزدیک به 30 نفر از نیروهای حزب الله در داخل این تونل ها، یک تونل در واقع یک مجموعه تونل مشخص است در اون ارتفاعات گیر افتادن. اسرائیل هفته هاست اونجا رو محاصره کرده، اما به دلیل اینکه وارد آتش بس شدن اسرائیل به اون تونل حمله نکرد، در واقع همینطور اون رو در محاصره نگه داشته و نزدیک به 30 نفر از نیروهای حزب الله هم گفته میشه که در اونجا هستن. هر چند روز یه بار یکی از اونها بیرون میان و در واقع هدف قرار میگیرن. علاوه بر اون ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای که صادر کرده گفته که در روز گذشته و همچنین بامداد امروز به 10 زیرساخت حزب الله هم در جنوب لبنان حمله کرد. ارتش اسرائیل گفته حمله به این زیرساخت‌ها بعد از این بود که به گفته اونها حزب الله آتش بس رو نقص کرد و در نتیجه اسرائیل هم به این زیرساخت‌های حزب الله حمله کرد و امروز هم گفته که یک کامیون به حزب الله رو که داشته تجهیزات و تسلیحات رو برای این گروه در جنوب لبنان منتقل می کرده هدف قرار داده ارتش اسرائیل. در کنار اینها درگیری های دیگری هم بوده. برای نمونه در یک درگیری روز گذشته، یا بهتر بگیم عصر دیروز، یکی از نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان به شدت زخمی شده که در واقع نشون میده که درگیری های تن به تن هم همچنان در مواردی ادامه داره.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما بود. در زمانی که ترکیه خود را برای میزبانی ششمین اجلاس سران ناتو آماده می کند، تنش های لفظی میان مقام های ترکیه و اسرائیل افزایش یافته. همزمان گمان زنی هایی درباره احتمال بروز تنش یا درگیری نظامی بین دو کشور هم مطرح شده. همکارم حسین آقایی در پیوست امروز نگاهی تحلیلی کرده به همین موضوع.
4: به دنبال تصمیم اسرائیل برای به رسمیت شناختن کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول به عنوان نسل‌کشی و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک میان ترکیه و اسرائیل در سوریه و مدیترانه شرقی، جنگ لفظی میان مقامات آنکارا و تل آویو بالا گرفته. در پس‌زمینه این تحولات، جنگ اخیر در ایران هم موجب تقویت نفوذ اسرائیل در منطقه شده. در این میان ترکیه بیم اونو داره که نظم نوین در خاورمیانه اگر با سقوط کامل رژیم جمهوری اسلامی همراه باشه، این کشور از هر سو از جبهه ایران، سوریه و لبنان و مدیترانه شرقی در نوعی خفگی یا تنگنای ژئوپلیتیک قرار میگیره. از این رو هستش که رجب طیب اردوغان بر این باوره که اسرائیل باید متوقف بشه.
5: نتانیاهو و جنایت شبکه سینین،
6: حملات نتانیاهو و شبکه آدمکشانی او علیه سوریه و لبنان به مرحله رسیده که ترکیه را نیز تهدید میکند. ما در برابر هیچ حمله علیه برادران خود در سوریه و لبنان به تفاوت نخواهیم ماند. اکنون این افراد و عواملشان تصور میکنند که میتوانند ترکیه را تهدید کنند. ما از قبل نیت، هدف و مقصود شما را به خوبی می دانیم. ما کاملا از هدف نهایی توهم سرزمین موعود آگاه هستیم. اسرائیل باید متوقف شود. این وظیفه بشریت و جبهه انسانیت است. نباید اجازه داد تاریخ دوباره تکرار شود.
5: تاریخین تکررونه ازین وریل ممرید.
4: این اظهارات اردوغان در اواسط ماه گذشته بود که دفتر نخست وزیری اسرائیل سریع واکنش نشون داد. دفتر نتانیاهو در بیانیه‌ای اعلام کرد اردوغان دیکتاتور یهود ستیزی که از سازمان تروریستی حماس حمایت میکنه، مردمش رو سرکوب میکنه و رقبای سیاسیش رو به زندان میاندازه، نمیتونه اسرائیل رو موعظه اخلاقی بکنه. اما بیایید ببینیم، نگاهی بکنیم به برخی از دلایل نگرانی‌های اصلی دولت ترکیه. ببینید، دولت اردوغان نسبت به شکل‌گیری بلوک یونان، قبرس و اسرائیل در حوزه‌های انرژی، دیپلماسی و نظامی بیمناکه و این ائتلاف سه‌گانه رو بر ضد منافع خودش در محور جنوب یعنی مدیترانه شرقی میدونه. دوم، احتمال سقوط رژیم جمهوری اسلامی و روی کار اومدن حکومتی با گرایش‌های راهبردی به آمریکا و اسرائیل سناریوی کابوس برای ترکیه است و این کشور رو در جبهه شرق خودش با فشار ژئوپلیتیک شدید روبرو میکنه. سوم، مجموع اقدامات نظامی اسرائیل بعد از 7 اکتبر 2023 در غزه، کرانه باختری، سوریه و ایران و لبنان این کشور رو در آستانه بدل شدن به قدرت هژمونی که مسلط در منطقه قرار داده. سوریه جبهه‌ای هستش که اسرائیل از طریق اون بیشترین قدرت مانور رو در برابر ترکیه داره. اما به سوریه اشاره کردم که دارای اهمیت راهبردی ویژه برای ترکیه است. مؤسسه فنلاندی برای امور بین الملل در مقاله‌ای با پرداختن به همین موضوع استدلال کرده که تنش‌ها میان اسرائیل و ترکیه و بین اسرائیل و عربستان سعودی احتمالاً بخشی از نوعی تنش‌های پایدار در منطقه هستند و در این بین سوریه ممکنه به صحنه درگیری نظامی مستقیم اسرائیل و ترکیه بدل بشه. این مؤسسه میگه چنین وضعیتی میتونه ویژگی غالب دوران گذار به نظم نوین در منطقه باشه. قبل از واقعه 7 اکتبر یک نظم 4 ستونی در منطقه در حال شکل‌گیری بود که در اون اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه و تا حد کمتری جمهوری اسلامی تقریبا توی سطح متوازن اون رو ایجاد میکردن. البته اسرائیل و برخی کشورهای شورا هم در شرف گسترش توافقات ابراهیم بودن. بعد از جنگ در ایران اما ترکیه با عربستان و قطر از شورای همکاری و پاکستان و مصر وارد ائتلاف شد. در این میان اما ترکیه در تلاش برای بست نفوذ حدود دریایی از طریق پیگیری مفهوم میهن آبی در دریای سیاه، اژه و مدیترانه شرقی بود و در ضمن تقویت موضع خودش در سوریه رو در پیش گرفت و به دنبال گسترش پایگاه نظامی در منطقه و در آفریقا بوده. ولی یک سری تحولات دیگری هم در راهبردهای ترکیه رخ داده و اون رو یکی از اونها ایجاد و توسعه یک اکوسیستم صنعتی گسترده در حوزه تولید و تامین ادوات و تجهیزات نظامیه. مثلا 2 ماه پیش در نمایشگاه هوافضای ساها 2026 در استانبول، ترکیه از نمونه اولیه غیر آزمایشی موشک بالستیک غارپیمای یلدریم هان رونمایی کرد. اردوغان حتی خواهان تولید موشک‌های با برد فراتر از 800 کیلومتر شده. ترکیه از پهپاد دوربرد انتحاری کوزگون شبیه پهپاد شاهد 136 جمهوری اسلامی یا لوکاس آمریکایی هم پرده برداری کرد. علاوه بر این ترکیه بجز اینکه تکیه می‌کنه روی سامانه‌های پدافندی بومی خودش مثل حصار و سپر، در تلاش برای خریداری سامانه‌های سمتی و پاتریوت آمریکایی هم هست. در این میان مؤسسه تحقیقاتی آلماه در گزارشی با اشاره به تلاش‌های ترکیه در محدود کردن قدرت مانور منطقه اسرائیل از هدایت برخی عملیات‌های عناصر حماس گرفته تا مشارکت با عربستان برای پیشبرد طرح کریدور راهن حجاز از داخل سوریه می‌نویسه، اسرائیل بالاخره باید تصمیم بگیره که چگونه با محور راهبردی ترکیه در منطقه مقابله کنه. به رغم آنچه گفته شد، اردوغان و نتانیاهو هر دو احتمالاً از کارت تنش لفظی با یکدیگر برای تثبیت موقعیت سیاسی خودشون و احزابشون در انتخابات استفاده میکنن. تنش در روابط ترکیه و اسرائیل هم همواره وجود داشته، ولی تحول جدید اینه که ترکیه و اسرائیل هیچ کدوم دیگه نمیتونن مثل گذشته با آمریکا اتکای راهبردی مطلق داشته باشن. از همین رو هر دو یا با یک چالش و معمای جدید روبرو هستن که چگونه در عین حفظ روابط با واشنگتن در برابر خطر پیشبینی ناپذیری سیاست آمریکا و تغییر اولویت‌های آمریکا مسئول بمونن، چون شاید روزی فرا برسه که آمریکا نتونه از بروزهای جنگ جدید در منطقه جلوگیری بکنه. همین بیم‌ها و نگرانی‌ها اسرائیل رو بران داشته که در مدیترانه شرقی از طریق همگرایی با یونان، قبرس و برخی دیگر از کشورها در حوزه انرژی و نظامی یک نظمی در مقیاس کوچک در مدیترانه شرقی ایجاد کنه تا فضای مانور ترکیه در منازعات دریایی و امنیت انرژی محدود بشه. به موازات این تلاش‌ها اسرائیل در نظر داره در سوریه عمق راهبردیش رو در مثلث قنیطره، سویدا و درعا و در حمایت از کردها و دروزی‌ها حفظ کنه و منافع ملی اسرائیل هم ایجاب میکنه که با فراهم کردن زمینه سقوط جمهوری اسلامی، محور جدید ایران و اسرائیل ترکیه رو بتونه مهار کنه. به هر حال خیزش ژئوپلیتیک اسرائیل در خاورمیانه، اقداماتش در لبنان و سوریه و ایران حس ناامنی هستی شناختی تاریخی ترکیه رو برانگیخته. اقدامات ترکیه در حمایت از حماس و حزب الله و رتوریک ضد اسرائیلی اردوغان و هاکان فیدان مقامات اسرائیل رو نگران میکنه. ترکیه احتمالاً میگه نظم منطقه‌ای رو نمیشه بر پایه برتری نظامی و هژمونی که اسرائیل بنا کرد. اسرائیل اما این فرصت تاریخی رو داره که اتفاقاً ترس ترکیه رنگ واقعیت به خودش بگیره. دیگه همه چیز بستگی به این داره که ترامپ به دنبال چه نظمی در منطقه باشه. یه نظم درونزای منطقه‌ای متوازن با تعیین خطوط قرمز برای اسرائیل یا دادن چراغ سبز و اینکه اسرائیل کار رو تموم کنه. با این حال آمریکا شاید نتونه مثل گذشته بین ترکیه و اسرائیل میانجیگری مؤثر کنه و درگیری نظامی اسرائیل و ترکیه در سوریه احتمالاً رخ بده.
0: در خبری از دنیای هنر، منوچهر فرید بازیگر سرشناس موج نوی سینمای ایران در 89 سالگی در ملبورن استرالیا درگذشت. فرید که پیش از انقلاب و همچنین در سالهای ابتدایی استقلال جمهوری اسلامی در آثار شاخص سینمایی بازی کرده بود، از سال 1359 در آمریکا و سپس استرالیا در تبعید زندگی میکرد. او به دلیل بهایی بودن از فعالیت هنری منع شده بود. خشت و آینه اثر ابراهیم گلستان، رگبار، غلیبه و مه، کلاغ و چریکه تارا از ساخته های بهرام بیضایی از جمله آثاری هستند که منوچهر فرید در آنها ایفای نقش کرده بود. به دلیل همین خبر با محمد عبدی، نویسنده و منتقد فیلم از پراگ همراه میشیم. خیلی خوش آمدید، به شما سلام میکنم. قبل از هر چیزی درباره کارنامه سینمایی منوچهر فرید با هم صحبت میکنیم. آقای فرید در بسیاری از فیلم های شاخص بهرام بیضایی بازی کرده، درباره این همکاری ها بیشتر برای ما بگید.
7: بله، البته کارشو پیشتر با ابراهیم گلستان آغاز کرده بود، با خشت و آینه، یک فیلم بسیار مهم در تاریخ سینما ایران که خیلی‌ها در واقع شاید کار خودشون رو با این فیلم شروع کردن، خیلی از بازیگرا و دستاندرکاران پشت صحنه، فیلمی که بسیار تاثیرگذار بود در تاریخ سینما ایران. اما همکاریش با بیضایی با نمایش در واقع عروسک‌ها آغاز شد، نمایشی که فیلمبرداری شد به صورت تلویزیونی و در فروردین 1346 پخش شد از تلویزیون ملی که یک نوع خیمه شب‌بازی بود اما با بازیگرای واقعی. این اولین اجرای در واقع بیضایی بود که اولین همکاریش با منوچهر فرید هم شد. بعدتر با پرویز صیاد هم یک کاری کرد در سال 1350، اما 1351 رگبار اولین فیلم بلند بهرام بیضایی که خب به منوچهر فرید توش درخشید واقعا در نقش یک قصاب، یک مرد عادی که عاشقه و به خاطر عشقش می جنگه و شخصیت بیادموندنی شد در تاریخ سینما ایران. بعد از اون باز در تمام کارهای بیضایی تا اول انقلاب حضور داشت. بیضایی همیشه با تحسین ازش یاد کرد، این پی ستاره شدن و این چیزها نبود و بسیار حرفه‌ای عمل میکرد. مثلا برای کلاغ با اینکه نقش بسیار کوچیکی رو بهش پیشنهاد کرده بود با کمال میل پذیرفته بود بدون اینکه حتی سوالی بپرسه. قریب اومه هم همینطور. بیضایی میگه که در واقع سر فیلم دیگه بود ولی قول داد که در تاریخ مورد نظر حتما برسونه خودش رو و رسون و نقشی که باز بزرگ نبود رو در اون فیلم هم بازی کرد. اما این همکاری به نظرم توی چریکه تارا به اوج رسید، فیلمی که منوچهر فرید در کنار سوسن تسلیمی ظاهر شده در نقش در واقع مرد تاریخی که یک شخصیت در واقع غریبیه که به نظر میرسه که مشابهی در تاریخ سینما ایران نداره و به یاد هر کسی که این فیلم رو یک بار هم تماشا کرده باشه برای همیشه خواهد موند.
0: آقای عبدی، منوچهر فرید هم نسل بازیگرانی مثل نصیریان، فنیزاده، کشاورز و انتظامی، این نسل چه خاصیتی داشتن که تا این اندازه تاثیرگذار بودن؟
7: ببینید، به هر حال بسیاری از بزرگان هنر ایران که در دهه 40 به اوج کار خودشون رسیدن و در دهه 50 البته همون حوالی به دنیا اومده بودن، یعنی بین 1315 تا 1320، چه تو عالم ادبیات، چه تو عالم بازیگری و چه کارگردانی سینما و نویسندگی، همه در واقع اساسا خیلی از چهره‌های مطرح تو همون سالا به دنیا اومدن. فرید هم از همون طیف بود و با اون گروه در واقع بازیگرانی که در دهه 40 در تئاتر درخشیدن، فرید هم شروع کرد به رشد کردن و درخشیدن و اون اساسا دهه 40 رو میشه دهه شکوفایی تئاتر، سینما و ادبیات ایران فرض گرفت. اما فرقی که فرید میشه گفت با بقیه داشت اینه که خیلی پی ستاره شدن نبود، بسیار قانع بود به نقشایی که بهش داده میشد، اصلا پی مشهور شدن به اون شکل رایج نبود، بیشتر خود کار براش مهم بود. برای همین سنت تئاتری که داشت تئاتر براش خیلی خیلی اهمیت و ارزش داشت و بعد از انقلاب هم که تنها فقط یک بار رفت جلوی دوربین، میراث من جنون مال فخیم‌زاده 1358 درست اوایل انقلاب که هنوز حجاب هم اجباری نشده بود، فیلمی که خیلی کوتاه نمایشش دادن و بعد ممنوع شد. بعد از اون هم دل فرید رو واقعا شکستن. خودش در فیلم‌هایی که هست با غم و غصه میگه که شما نمیدونید که چه خاکی بر سر من کردن و با غصه یاد میکنه از بلاهایی که در واقع سرش آوردن و متاسفانه تصمیم گرفت که دیگه هنر رو کنار بگذاره و کاری انجام نده و پس از مهاجرت هم دیگه تقریبا هیچ کاری انجام نداد و گوشه نشین شد. اما فیلم هایی که داره به نظرم در تاریخ سینما ایران خواهد موند برای همیشه و یاد و نامش گرامی.
0: خیلی ممنون هستم که در کنار ما بودید، محمد عبدی، نویسنده و منتقد فیلم. و در خبری اقتصادی، غلامرضا نوری غزلجه وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی قراردادهای کشاورزی با آمریکا مقابل منابع ارزی بلوکه شده ایران را تایید کرد. او گفت این قراردادها در دولت غرب و در سال 1401 تدوین شد و اسامی شرکت‌های آمریکایی هم برای خرید محصولات کشاورزی در آن قید شده بود. وزیر کشاورزی تاکید کرد که برای آزادسازی منابع ارزی راه دیگری نبود.
8: بعضی از منابعمون هزینه کردش لاجرم بایستی از منابع میشد که تحت کنترل تحریم ها و امریکا بود و اونا هم شرکت های آمریکایی رو در حقیقت مجوز میدادن و از اونها خرید میشد و البته در بحث قیمت و اینها خیلی مسئله برای کشور ایجاد نمیشد، بر مبنای همون قیمت گذاری هایی بود که خودمون انجام میدادیم، ولی خب محل پرداختش طوری بود که اون خریدها میبایستی از اون شرکت های معینی انجام میگرفت عمدتاً امریکایی بودند و این مال توافقات قبل در سال 401 اسم این شرکت ها در توافقنامه ها اومده بود که بایستی از اونها خرید بشه اگه اون منابع میخواد آزاد بشه، بخشی از درآمدهای دولت بود.
0: اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در بخش قبلی خبر گفت حداقل با داده‌های عمومی که در دسترس ما هست، این خریدها برای کل منابع ارزی مسدود شده ایران اصلا کافی نیست و در بهترین حالت فقط بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران را به خودش اختصاص می‌دهد.
9: نیاز ارزی ایران به واردات مواد غذایی سالانه به حدوداً 12 تا 16 میلیارد دلاره که خب این واردات هم طبیعتاً همش از یک کشور انجام نمیشه، مقدارش از برزیل، مقدارش از آسیاست. بنابراین هیچ تناسبی بین نیازهای دلاری ایران به مواد غذایی وارداتش و حجم در این منابع بلوکه شده وجود نداره. نکته دیگه اینه که گفته شده این واردات از قبل هم انجام می شده. من در داده‌های آژانس فدرال سرشماری ایالات متحده هم که نگاه می کردم، بین سالهای 2022 تا 2024 کل تجارت ثبت شده ایران و آمریکا بین 45 تا 90 میلیون دلاره. خب این رقم خیلی قابل توجه نیست و فقط هم شامل کالای کشاورزی نمیشه. طبیعتاً واردات کشاورزی رقم دلاریش خیلی بیشتر از اینها میتونه باشه. بنابراین اگر این روایت صحت داشته باشه، میشه نتیجه گرفت که این تجارت حتی در داده‌های رسمی ایالات متحده هم که نسبتاً شفافه به ثبت نرسیده و میتونه مخفیانه انجام شده باشه. بنابراین حداقل با داده‌های عمومی که در دسترس ما هست، میشه گفت که این خریدها برای کل منابع ارزی مسدود شده ایران اصلا کافی نیست و اگر حرف ترامپ و قالیباف درست باشه که من معتقدم در نهایت این اتفاق رخ نمیده، اما اگر بپذیریم درسته، این سازوکاری که ازش داره صحبت میشه در بهترین حالت میتونه فقط بخشی از پولهای بلوکه شده ایران رو به خودش اختصاص بده.
0: قبل از پایان این بخش خبری تصاویر زنده‌ای رو ببینیم از لاگوایرا در ونزوئلا. تیم‌های امداد و نجات و تیم‌های اورژانس سعی در نجات آخرین بازماندگان احتمالی زیر آوار دارند. برخی از امدادگران گفتن امروز جمعه نهمین روز بعد از زلزله‌های ویرانگری که نزدیک به 2600 نفر رو در این کشور آمریکای جنوبی کشته و ده‌ها هزار نفر هم زخمی هستند، این آخرین روز جستجو برای بازماندگان احتمالی خواهد بود. چرا که حسگرهایی که زمان حیات رو زیر آوار تشخیص میدن، این روزها دیگه چیزی رو نشون نمیدن. یادآوری میکنم که بعد از ظهر چهارشنبه 24 ژوئن دو زمین لرزه قدرتمند ونزوئلا رو لرزوندن که در پی اون هزاران نفر کشته و مجروح شدند. ممنونم از شما که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. من همینجا با شما خداحافظی می‌کنم. در ادامه روز همکارم ریحانه فلاح با شما خواهد بود.

0: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم جمهوری اسلامی وجود داره.
1: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردند که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
2: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده بیان خیابون رو ناامن کنن. این اقتشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راه بیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن پشتوانه مردم گریه. دشمن خارجی بودیم آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون درموندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

این جنگ باعث شد که در واقع در تداوم خودش منجر به این شد که جمهوری اسلامی یک سری کارهایی رو انجام بده که پیش از جنگ انجام نداده بود و من معتقدم که اگر جنگ هم نمیشد انجام نمیداد، از جمله اینکه دیدار مستقیم و رو در رو حاضر شدند که با مقامات آمریکایی داشته باشن، با مقامات ارشد دو طرف با هم دیگه رو در رو دیدار داشتن. دوم اینکه جمهوری اسلامی پذیرفت در خصوص به صورت عمومی برنامه هسته‌ایش و به ویژه در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده 60% وارد مذاکره بشه و حتی پذیرفت که برای تعیین تکلیف اونها به یک سازوکار مشترک با امریکا برسه. این چیزی هست که جمهوری

0: اسلامی سعی کرده که در برابر نیروهای مخالف تندرو در داخل کشور، یعنی نیروهای مخالف تفاهم، نیروهای مخالف سازش و مذاکره در داخل کشور هم یک صفبندی و مرزبندی خیلی مشترک رو ایجاد بکنه. و از نظر من اینها هیچ کدومشون بدون وقوع جنگ امکان پذیر نبود. جمهوری اسلامی همین امتیازات رو میتونست در ادوار گذشته، چه پیش از جنگ 12 روزه، چه پیش از در واقع اسنپک و بازگشت تحریم های سازمان ملل بر اساس قطعنامه 2231 و حتی پیش از شروع جنگ 40 روزه، همه اینها رو میتونست انجام بده. و حتی من معتقدم که اگر در اون مقاطع انجام میداد، میتونست امتیازات کمتری نسبت به الان بده، به امتیازات بیشتری نسبت به الان بگیره. اما این جنگی که این وضعیت رو ایجاد کرده، در نتیجه اگر همین روال پیش بره و تفاهم نامه تبدیل به در واقع فرایند مذاکره باعث بشه تفاهم نامه به یک توافق نهایی منتهی بشه، قاعدتا بایستی به مهر تایید بر اظهارات ترامپ زد، چرا که اون جنگ منجر به این وضعیت شده. جمهوری اسلامی در مسیر مذاکره، در فرآیند دیپلماسی، داره زد و بندها رو انجام میده، داره اون داد و ستدها رو به هر نحو ممکن بالاخره تند و کند داره انجام میده. اما چون وضعیت مخالفان توافق در داخل کشور همچنان وضعیت قوی و پرسر و صدایی هست، قاعدتا برای اونها که رسانه های مختلف از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو هم در اختیار دارن، مجبور اونها رو به این امر متقاعد کنه که این مذاکره ها به معنای تسلیم نیست.
1: نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه به درخواست بحرین برگزار شد، کشوری که میگه در هفته های اخیر بارها هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. قبل از اینکه این جلسه شورای امنیت برگزار بشه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای این حملات رو محکوم کردند و جمهوری اسلامی رو به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی، زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حیاتی متهم کردن. نماینده بحرین در شورای امنیت که امروز وزیر خارجه این کشور بود، با تکرار همین مواضع گفت که جمهوری اسلامی تنها در چند ماه گذشته صدها حمله موشکی و پهپادی علیه این کشور انجام داده و این حملات فقط علیه بحرین نبوده، کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم مورد حمله قرار گرفتن و این حملات تأسیسات نفتی، آبشیرین‌کن‌ها، مناطق مسکونی و دیگر زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف قرار داده. پس از اون نماینده ایالات متحده آمریکا هم از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت کرد و جمهوری اسلامی را به حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی، ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و نقض تعهداتش در یادداشت تفاهم متهم کرد. همچنین با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران، از افزایش اعدام‌ها و سرکوب معترضان انتقاد کرد و هشدار داد که صبر دونالد ترامپ نامحدود نیست و گفت که ایران باید تنگه هرمز رو هر چه زودتر باز بکنه. این تنگه رو جمهوری اسلامی به گفته سفیر آمریکا به گروگان گرفته و این وضعیت تنگه هرمز روی کشورهای در حال توسعه و فقیر تاثیر گذاشته. بعد از اینکه جلسه به پایان رسید، من از سفیر ایالات متحده آمریکا مایک والز پرسیدم در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین تشییع جنازه علی خامنه ای. او در پاسخ به سوالات من گفت که کسی برای رهبر گذشته جمهوری اسلامی اشک نخواهد ریخت و او دوباره در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد، مخصوصا در مورد اعدام هایی که داره در ایران انجام میشه. همچنین کشورهای دیگه در شورای امنیت در مورد وضعیت آتش بس و توافق و همچنین مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند و خواستار این شدند که این راه دیپلماتیک به پیش برده بشه و همچنین هشدار دادند که تنگه هرمز باید بدون عوارض باشه و هر چه زودتر باید باز بشه. در این جلسه کشورهای چین و روسیه دوباره همون مواضع قبلی رو تکرار کردند و دوباره به حمایت از ایران پرداختند. اما نماینده جمهوری اسلامی و سفیر ایالات متحده آمریکا در این جلسه دوچار یک تنش لفظی شدند و به همدیگه حمله کردند. نماینده جمهوری اسلامی

0: به اعضای شورا گفت که در هفته بعد یعنی فردا به گفته او مشخص خواهد شد که در جنازه علی خامنه‌ای چقدر مردم حضور خواهند یافت و مردم ایران کجا ایستادند. اما نماینده ایالات متحده آمریکا دوباره تاکید کرد که کسی برای علی خامنه‌ای عزاداری نخواهد کرد.
1: یک مراسم محدودی بوده با حضور وابستگان به بیت رهبر جمهوری اسلامی، به هر حال کسانی که معتمدان شخص او بودن، ولی شاید مهمترین نکته همینه که نه فقط مجتبی خامنه‌ای که جانشین اوست، بلکه حتی تصویری از پسران دیگر خامنه‌ای هم در این مراسم منتشر نشده. یعنی نشون میده که تا چه اندازه این مراسم زیر پوشش امنیتی شدید جریان مسلط در قدرت داره برگزار میشه، تا چه اندازه خطر تهدید جانی نه فقط متوجه مجتبی خامنه‌ای است و هراس از این وجود داره که او مبادا به هر حال رصد بشه، هدف قرار بگیره یا مخفیگاه او مشخص بشه، بلکه حتی در مورد دیگر پسران خامنه‌ای هم این حساسیت به حد اکثر خودش رسیده، چون به نوعی مفروضه که اونها ارتباط دارن با برادر رهبر شده خودشون. جدای از این نمیشه اشاره کرد به این که مشخص نیست اساساً در اون تابوتی که گذاشته شده به عنوان تابوت علی خامنه‌ای چه چیزی وجود داره، یعنی هیچ به هر حال گزارش رسمی، هیچ تصویری ما از این تابوت یا وضعیت جنازه علی خامنه‌ای هم نداریم. علاوه بر این که جالبه این مراسم بعد از 4 ماه داره برگزار میشه، هنوز وصیت‌نامه علی خامنه‌ای بازگشایی نشده، اتفاقی که اساساً غیر قابل مقایسه است با اون چیزی که در مورد روح الله خمینی رخ داد و با اطمینان میشه گفت یک بخش بسیار مهمی از وصیت‌نامه علی خامنه‌ای برمیگرده به مناسبات جمهوری اسلامی یا رهبر بعدی حکومت با آمریکا. خب بدیهیه که در شرایطی که جمهوری اسلامی داره با دولت ترامپ به نوعی قاتل علی خامنه‌ای توافق میکنه، مذاکره میکنه، به نوعی یک رسوایی میتونه باشه انتشار این وصیت‌نامه. از اینها که بگذرم، این مراسمی که امروز شروع شده و به نوعی وجه بین‌المللی مراسم دفن هستش، خودش یک گزارش معنیداری است از اینکه چطور جمهوری اسلامی در یک انزوای بین المللی قرار گرفته. یعنی به گزارش سخنگوی وزارت خارجه، فقط 8 رئیس دولت و 12 تا رئیس پارلمان قراره در این مراسم شرکت کنن و کسانی که تا حالا در این مراسم شرکت کردن همه در این سطح بودن، یعنی رؤسای مثلا دولت‌های عراق، ترکمنستان، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان، کشورهای همسایه و شمالی ایران و حتی رئیس جمهور ترکیه معاون خودش رو فرستاده. و همزمان هم شاهدیم که هیئت‌هایی به نمایندگی از گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران، هشت شعبی، کتایب حزب الله، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، اینها اومدن دارن بازدید میکنن. عملا تصویری که از این مراسم تا حالا متبادر شده یا منتشر شده همه نشون میده که یک، جمهوری اسلامی در چه انزوای بین‌المللی قرار داره، متحدان جمهوری اسلامی چه کسانی هستن و اساسا فراتر از جمهوری اسلامی متاسفانه رژیم اقتدارگرا و کارنامه حکومتی دیکتاتور کشته شده ایران، ایران رو در چه موقعیت بین‌المللی قرار داده. بیانیه سپاه پاسداران، خب یک وجه مهمی که منتشر شده ادامه قرارگاه، بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه مرکزی جنگ جمهوری اسلامی، خب داره هشدار میده که مبادا اتفاقی رخ بده، اسرائیل اقدامی انجام بده همزمان با این مراسم، که البته این تهدید طبیعتاً فقط یک تهدید و رجزخوانی روی کاغذه، چون این تهدیدها در مورد حتی علی خامنه‌ای قبل از جنگ 40 روزه که شایبه یا گمانه‌زنی ترور او مطرح میشد، اونجا هم صادر شد، ولی خب منتهی شد به ترور خامنه‌ای و هیچ اتفاقی هم عملاً رخ نداد. اما جدای از این بخشی که برمیگرده به تهدید سپاه، بخشش به نوعی بازتاب دهنده همین هراس از شرایط امنیتی مراسمه و اینکه نشون میده با جمهوری اسلامی علارغم رجزخوانیش، علارغم همه بسیج نهادهای حکومتی، در چه موقعیت متزلزل امنیتی قرار داره. یک نکته هم در بیانیه سپاه برای من قابل توجهه که با وجود اینکه سپاه پاسداران، خب عنوان حقوقیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و مطابق اساسنامه پیگیری ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب رو بر عهده داره، اما به شکل مزورانه مثل دیگر مقام ها و نهادهای جمهوری اسلامی در این بیانیه چند بار تکیه کرده به کلیدواژه ایران، وطن، و این اونجاییست که نشون میده که چطور نهادهای حکومتی و به ویژه سپاه پاسداران که نمایندگی میکنه به ویژه بخش امنیتی اون بخش مهمی از سرکوبگری در جمهوری اسلامی رو و متولی اون قتل عام دیما و دیگر سرکوب‌های جنبش اجتماعی بوده، چطور در یک بزنگاهای مزورانه میان به چنگ میزنن به یک شبه ناسیونالیسم، به مفاهیمی مثل ایران و وطن که طبیعتاً نه حامیان خودشون رو راضی میکنه و نه اکثریت معترض و خشمگین ایران رو.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسطه نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

وقت شما بخیر، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبر، آغاز مراسم یک هفته دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مجتبی خامنه ای. برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیاب رهبران بلندپایه جهان برگزار می شود. تعدادی یاد جاوید نامان در میان خانواده ها و مردم. نمادهای انقلاب ملی همچنان در زندگی و کسب و کارها پررنگند. آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سوء قصد به پوریا زراعتی، خبرنگار ایران اینترنشنال. قاضی امروز حکم متهمان پرونده را صادر می‌کند.

0: مراسم یک هفته‌ای دفن علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران از دیشب بدون حضور مشتبه خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر می‌کنند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بوده. مراسم دفن علی خامنه‌ای 4 ماه بعد از کشته شدن او و در شرایطی برگزار می‌شود که هنوز وصیت‌نامه و نیز گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشده. این مراسم حکومتی که از صبح امروز در مصلی تهران آغاز شد به حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت دارند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارند. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم نیستند و روسیه، چین، هند و ترکیه هم فقط به اعزام مقام‌های رد پایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بوده که اتباع خارجی غیر رسمی با عناوینی مثل جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و یا نمایندگان احزاب در این مراسم شرکت کردند. در بخش قبلی خبر همکارم محمد جواد اکبرین گفت بی‌اعتباری جمهوری اسلامی منجر به انزوای بین‌المللی شده که بازتاب آن در مراسم دفن خامنه‌ای پیداست.
1: نام جمهوری اسلامی است، انزوا هم هست. معروفه که پاسپورت ایرانی رو جمهوری اسلامی بی‌اعتبار کرد. در سراسر جهان شما نگاه کنید، یکی از بی‌اعتبارترین پاسپورت‌ها پاسپورت ایرانه. اقتصاد ایران رو نامعتبر کرد، اقتدار ایران رو نامعتبر کرد در جهان، یعنی اقتدار رو تبدیل به مزاحمت و تجاوز و گروه نیابتی. و به عبارتی وقتی ما از قدرت حرف میزنیم، اولین چیزی که یاد مخاطب میاد نباید راهزنی باشه، نباید گروه های مافیایی باشه. این کاریست که جمهوری اسلامی با نام ایرانی، با قدرت ایرانی و با اعتبار ایرانی کرد. همین نماد بی‌اعتباری جمهوری اسلامی رو در جهان ما در مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران می‌بینیم. وقتی مقایسه می‌کنیم با کشورهای جهان، می‌بینیم که چه کشورهای اسلامی چه کشورهای اروپایی. ما در کشورهای اسلامی داشتیم که 1999 وقتی شاه حسین پادشاه اردن تشییع جنازش برگزار شد، نه تنها رهبران کشورهای دنیا در حد وسیعی حضور یافتند، بلکه کسانی کنار هم بودند که تو حالت عادی شما اینا رو هیچ جا کنار هم نمی‌دیدید.
0: ویدیوهایی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون می‌ده شهروندان با گذشت ماه‌ها از انقلاب ملی ایرانیان در دی‌ماه 1404 همچنان بسیاری از کسب و کارها با تولید و استفاده از علائم مربوط به این خیزش نام اون رو گرامی می‌دارن. از جمله می‌توان به خالکوبی نقشه ایران، ماشین‌نویسی 18 و 19 دی، چاپ عکس جاوید نامان و تولید زیورآلات با نشانه‌های انقلاب ملی اشاره کرد. همکارم محسن مهیمنی در بخش قبلی خبر با اشاره به اختلال و قطع مکرر اینترنت گفت فروش و تولید نمادها و اقلام مرتبط با انقلاب ملی ایرانیان در برخی شهرها ادامه دارد و تقاضا برای این محصولات هم افزایش پیدا کرده.
2: با همین وضعیت قطعی و اختلال اینترنت، خیلی از کسب و کارها و مشاغل شهروندان که این روزا ضرر بسیاری هم دارن میدن به خاطر قطع اینترنت، رو میبینی که محصولاتشون رو دارن میبرن به این سمت که یادی از انقلاب ملی رو داشته باشه. نگاه میکردم یک کسی که خب تیشرت یا لباس داره تولید میکنه، میبینم که علائمی از یا تصاویری از انقلاب ملی، علامت شیر و خورشید یا اون حمیدرضا مهدوی آتش نشان رو دارن در واقع چاپ میکنن روی تیشرت ها، یا میبینیم که در همین کسب و کارهای دیگه یا هم ماشین هایی که دارن توی شهر تردد میکنن، خیلی هاشون دارن این علامت 18 و 19 دی رو میزنن به یاد انقلاب ملی. دارن در کسب و کارهایی مثل چاپ عکس، قاب عکس چاپ میکنن از جاوید نام ها یا تصاویر جمعی جاوید نام ها، و به نحوهای مختلف دارن نشون میدن که این کسب و کار با همه این ضررها، با همه این اختلالی که وجود داره در معیشتشون مردم موندن، اما انقلاب ملی رو فراموش نمی کنن. و این پدیده جالبی است که کمتر هم بهش توجه شده که مردم به همدیگر این پیام میدن که در حالی که حکومت همه سرمایه گذاریش این روز برای دفاع از خودش و در قدرت موندن میکنه، مثل همین امروز که تمام تمرکزش روی دفن بقایای علی خامنه ای هست، در اون طرف مردم دارن به این شکل یاد جاوید نما، یاد انقلاب ملی رو گرامی دارن و پیامشون اینه که انقلاب ملی زنده است، شعارهاش زنده است و همچنان به فعالیتاشون در این زمینه ادامه میدن.
0: تصاویر هم به ایران اینترنشنال ارسال شده از دیوار نویسی یکی از شهروندان در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی.
3: فیلمو میگم ولی ایران اینترنشنال

تصاویر ارسالی به ایرا اینترنشنال از برگزاری مراسم یادبود بر مزار جاویدنام را حکایت دارند. خانواده جاویدنام جعفر ویسی مراسم تولد او را بر مزارش برگزار کردند. جاویدنام جعفر ویسی 18 دی ماه در کرج با شلیک ماموران جمهوری اسلامی کشته شد.

تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشون میدن خانواده و دوستان علی میرزایی بر مزار او جمع شده و به مناسبت زادرودش به یاد او می نوشیدند. جاوید نام علی میرزایی به دوستانش گفته بود اگر کشته شد بر مزار او می بنوشند و شادی کنند. علی میرزایی با شلیک ممران در نارمک تهران و در جریان انقلاب ملی ایرانیان کشته شد.

0: به گزارش هرانا، ارغوان فلاحی زندانی سیاسی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده. این معترض به اتهام برخی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام و اقدام مسلحانه به اعدام محکوم شده. هرانا همچنین به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد این زندانی سیاسی برای اخذ اعتراف اجباری تحت فشارهای شدید روانی قرار گرفته. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های آمریکایی از هشدار دونالد ترامپ درباره احتمال ترور عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف از سوی اسرائیل خبر داد. به گزارش این روزنامه، آمریکا در جریان تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز نگران هدف قرار دادن مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل بوده. واشنگتن پست به نقل از یک دیپلمات آمریکایی نوشت، همزمان با آغاز بررسی گزینه‌های دیپلماتیک، واشنگتن به مقام‌های اسرائیل اعلام کرده بود با ترور رهبران سیاسی جمهوری اسلامی مخالف است. با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه هستیم. مریم، جزئیات قابل توجهی داره این گزارش، بیشتر ازش به اون بگو و اینکه چرا واشنگتن با ترور این دسته از مقامات جمهوری اسلامی مخالف بوده؟
1: خب این شاید مهمترین بخش گزارش واشنگتن پست باشه. بر اساس این گزارش در اون مقطع اولویت دولت ترامپ دیگه صرفا فشار نظامی بر جمهوری اسلامی نبوده، بلکه تلاش میکرده که از طریق دیپلماسی به جنگ پایان بده و همچنین تنگه هرمز بازگشایی بشه و مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم ادامه پیدا بکنه. از نگاه مقام‌های آمریکایی ترور افرادی مثل عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف میتونست این روند رو به طور کامل متوقف بکنه. واشنگتن پست به نقل از یکی از مقام‌های آمریکایی مینویسه که این افراد در واقع اگر این افراد رو بکشه اسرائیل در واقع عملگرایان رو از بین برده، یعنی این ارزیابی واشنگتن بوده که این افراد صرف نظر از جایگاهشون در ساختار جمهوری اسلامی کانال‌های اصلی ارتباط با آمریکا بودند و حذفشون میتونسته که دست جناح‌های تندرو رو برای تصمیم گیری بازتر بکنه و هر گونه امکان مذاکره رو از بین ببره. نکته قابل توجه دیگه این است که به نوشته واشنگتن پست، آمریکا حتی از طریق میانجی‌ها به تهران هشدار داده که برای حفاظت از این مقامات اقدامات احتیاطی رو انجام بدن، چنانچه که گفته بودن که امکان داره که اسرائیل این مقامات رو بخوان که حذف بکنن، اقدامی که بسیاری اون رو کم سابقه توصیف میکنن و این موضوع از نگاه تحلیلگران نشون میده که در اون مقطع اهداف واشنگتن و تل آویو کاملا همسو نبوده، اختلافات مهمی وجود داشته و از اون زمان تا حالا اختلافات بیشتر هم شده، در حالی که اسرائیل همچنان به دنبال حذف چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی بوده. آمریکا حفظ این کانال‌های ارتباطی برای رسیدن به آتش بس و توافق احتمالی رو ضروری میدونست. در نهایت این گزارش میگه که نگرانی دیگه واشنگتن این بوده که ترور رهبران سیاسی نه تنها به تضعیف جمهوری اسلامی منجر نشه، بلکه برعکس بتونه باعث روی کار آمدن چهره‌های تندرو و انتقام‌جوتر بشه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم مریم رحمتی، مقر سازمان ملل نیویورک. و حالا چند خبر کوتاه بین‌المللی. فدراسیون فوتبال آلمان به طور رسمی به همکاری خود با یولیان ناگلزمن پایان داد. تصمیمی که بعد از حذف این تیم با شکست برابر پاراگوئه در مرحله هشتم نهایی جام جهانی 2026 گرفته شده. این مربی 38 ساله که قرار داده او تا یورو 2028 اعتبار داشت، بعد از 3 سال حضور روی نیمکت آلمان کنار رفت. گروهی از دانشمندان اقلیم میگویند تغییرات اقلیمی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی عامل اصلی گرمای شدید و رطوبت بالای حاکم بر جام جهانی فوتبال 2026 است. به گزارش رویترز، کارشناسان هشدار دادند این شرایط میتواند سلامت بازیکنان و تماشاگران را به خطر انداخته و بر روند برگزاری مسابقات هم تاثیرگذار باشد. و شورای امنیت سایبری امارات اعلام کرد مجموعی از حملات پیچیده که زیر ساختهای مالی مهم این کشور را هدف قرار داده بودند شناسایی و خونسا شدند. به گفته این شورا، مهاجمان سایبری با استفاده از بدافزار، حملات فیشینگ پیشرفته و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی تلاش داشتند زیر ساختهای دیجیتال و فناوری‌های حیاتی این کشور را هدف قرار دهند. غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی سابقه قراردادهای کشاورزی با آمریکا مقابل منابع ارزی بلوکه شده ایران را تایید کرده و گفته این قراردادها در دولت قبل سال 1401 تدوین شده و اسامی شرکت‌های آمریکایی هم برای خرید محصولات کشاورزی در آن قید شده بود. وزیر کشاورزی همچنین تاکید کرده که برای آزادسازی منابع ارزی راه دیگری وجود نداشته.
2: بعضی از منابعمون هزینه کردش لاجرم بایستی از منابع میشد که تحت کنترل تحریم ها و امریکا بود و اونا هم شرکت های آمریکایی رو در حقیقت مجوز میدادن و از اونها خرید میشد و البته در بحث قیمت و اینها خیلی مسئله برای کشور ایجاد نمیشد، بر مبنای همون قیمت گذاری هایی بود که خودمون انجام میدادیم، ولی خب محل پرداختش طوری بود که اون خریدها میبایستی از اون شرکت های معینی انجام میگرفت عمدتاً امریکایی بودند و این مال توافقات قبل در سال 401 اسم این شرکت ها در توافقنامه ها اومده بود که بایستی از اونها خرید بشه اگه اون منابع میخواد آزاد بشه، بخشی از درآمدهای دولت بود.
0: اشکان نظام آبادی روزنامه نگار اقتصادی در بخش قبلی خبر گفت حداقل با داده های عمومی که در دسترس ما هست این خریدها برای کل منابع ارزی مسدود شده ایران اصلا کافی نیست، در بهترین حالت فقط بخشی از پول های بلوکه شده ایران را به خود اختصاص می دهد.
3: نیاز ارزی ایران به واردات مواد غذایی سالانه به حدود 12 تا 16 میلیارد دلاره که خب این واردات هم طبیعتاً همش از یک کشور انجام نمیشه، مقدارش از برزیل، مقدارش از آسیاست، بنابراین هیچ تناسبی بین نیازهای دلاری ایران به مواد غذایی وارداتش و حجم در واقع این منابع بلوکه شده وجود نداره. نکته دیگه اینه که گفته شده این واردات از قبل هم انجام می شده. من در داده‌های آژانس فدرال سرشماری ایالات متحده هم که نگاه می کردم بین سالهای 2022 تا 2024 کل تجارت ثبت شده ایران و آمریکا بین 45 تا 90 میلیون دلاره. خب این رقم خیلی قابل توجه نیست و فقط هم شامل کالای کشاورزی نمیشه. طبیعتاً واردات کشاورزی رقم دلاریش خیلی بیشتر از اینها میتونه باشه. بنابراین اگر این روایت صحت داشته باشه میشه نتیجه گرفت که این تجارت حتی در داده‌های رسمی ایالات متحده هم که نسبتاً شفافه به ثبت نرسیده و میتونه مخفیانه انجام شده باشه. بنابراین حداقل با داده‌های عمومی که در دسترس ما هست میشه گفت که این خریدها برای کل منابع ارزی مسدود شده ایران اصلا کافی نیست و اگر حرف ترامپ و قالیباف درست باشه که من معتقدم در نهایت این اتفاق رخ نمیده، اما اگر بپذیریم درسته، این سازوکاری که ازش داره صحبت میشه در بهترین حالت میتونه فقط بخشی از پولهای بلوکه شده ایران رو به خودش اختصاص بده.
0: فحالا چند خبر کوتاه از ایران. پلیس شمال ونکوور کانادا اعلام کرده در پی تحقیق درباره چندین شکایت ایرج مظفری مربی ایرانی تبار والیبال متهم به آزار جنسی افراد کمسال شده. بنابر اعلام پلیس ایرج مظفری ملی پوش سابق تیم ملی والیبال ایران با 3 فقره اتهام رابطه جنسی با افراد زیر 16 سال و 5 فقره اتهام تجاوز و یا تعرض جنسی روبروست. بنابر گزارش رسته به ایران اینترنشنال، برخی شهروندان از نحوه توزیع کمک‌های مردمی در اداره بهزیستی شیراز انتقاد دارند. به گفته یکی از شهروندان، کارکنان بهزیستی گوشت‌های اهدایی را بین خود تقسیم و با کیسه‌های مشکی از محل خارج کردند. این شهروند که مادر او به مدت 2 سال در انتظار دریافت ویلچر بوده، از اینکه بهزیستی کمک‌های اختصاص یافته به افراد دارای معلولیت را به دست نیازمندان واقعی نمی‌رسونند، گلایه‌مند. قانون صنفی معلمان اسلام شهر با انتشار بیانیه‌ای انتقال مسعود فرهیخته به سلول انفرادی قطع تماس و محرومیت او از ملاقات را محکوم کرده. در این بیانیه این اقدام نشانه‌ای از ادامه سرکوب و بی‌اعتنایی به اصول انسانی توصیف شده و از انتقال این معلم زندانی به انفرادی بعد از خودداریش از حضور در دادگاه به شدت انتقاد می‌شود. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حمله جدید به زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور خبر داده. میثم ظهوریان گفته در پی همین حمله ارائه خدمات بین بانکی برای چند ساعت مختل شد. افزود هنوز عامل قطعی اختلال کشف نشده، اما تحلیل دستگاه‌ها نشون میدن این اقدام یک حمله سایبری است با پشتیبانی دولتی خارجی. این نماینده مجلس از آنچه وابستگی زیرساختی به شرکت‌های آمریکایی خوانده ابراز نگرانی کرد. نیما اکبرپور کارشناس فناوری در بخش پیشین خبر درباره حمله به زیرساخت‌های شبکه بانکی گفت اگر فرض کنیم مهاجم به چنین سطحی دست یافته باشد، فقط برنامه را خراب نکرده، می‌تواند ارتباط بین سیستم‌ها را مختل کند.
4: صحبت فقط از هک شدن اپلیکیشن یا وبسایت بانک نیست. منظور اینجا حمله به بخش‌های مرکزیه که در واقع حساب‌ها، کارت‌ها و همینطور بانک‌های مختلف رو به هم وصل می‌کنن و ترانزکشن‌ها یا همون تراکنش‌های بانکی از طریق اونها انجام میشه. حالا اگه شبکه بانکی رو ما بخوایم مثلا به یک فرودگاه تشبیه کنیم، مسافر داره میز پذیرش و تابلوی نشست و برخاست هواپیما رو میبینه، داره اینها رو در واقع با چشم خودش میبینه، اما پشت صحنه که برج مراقبت و رادار و این جور چیزاست رو نمیبینه. حالا اگه وبسایت یک شرکت هواپیما کار بیفته مشکلش محدوده، اما اگه سیستم اون کنترل مرکزی فرودگاه رو بخواد آسیب بهش بزنن، ممکنه که باعث بشه همه پروازا رو متوقف کنن، حتی اگر خود هواپیما سالم باشن. تو بانک هم وضعیت اینطوریه، یعنی اپلیکیشن خودپرداز و اینجور چیزا فقط بخش قابل مشاهده ماجران، اون پشت سیستمایی هست که موجودی رو بررسی میکنه، پیامک انتقال وجه میفرسته و ارتباط بانک ها رو با هم دیگه برقرار میکنه. حالا این چیزی که نماینده مجلس گفته آقای ظهوریان که میگه حالا احتمالاً حمله در سطح کرنل بوده یا میان افزار، هنوز ما گزارش فنی شفافی در این زمین نمیبینیم، اما اگه اینو فرض کنیم که درسته، اون کرنل یه چیزی شبیه به اتاق کنترل اصلی که مثلا کامپیوتر میمونه و اون میان افزاری هم که میگه اون سیستمایی که بخش مختلف رو به هم وصل میکنه، اگر مهاجم به چنین سطحی دسترسی پیدا کرده باشه، اون مهاجم یا مهاجمان فقط یک برنامه رو در واقع خراب نکردن، اونا میتونن در واقع این سیستمایی که توضیح شده دادم ارتباط بین اینها رو هم مختل کنن و همینطور ممکنه که بتونن ابزارهای امنیتی، اون سازوکارهای امنیتی رو هم دور بزنن و حتی یک راه مخفی هم برای برگشتن باقی بذارن که بازم به خرابکاری خودشون ادامه بدن.
0: و حکم دو متهم رومانیایی که به مشارکت در حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری و خبرنگار ایران اینترنشنال مجرم شناخته شدند، امروز در مجتمع قضایی اولد بیلی در مرکز لندن صادر میشه. دادستانی بریتانیا این حمله رو اقدامی هدفمند و از پیش برنامه ریزی شده توصیف کرده. همزمان در شعبه یک دادگاه کیفری در همین مجتمع جلسه مقدماتی پرونده سه ایرانی متهم به رصد خبرنگاران ایران اینترنشنال هم برگزار میشه. این جلسه به بررسی پرونده مصطفی سپهوند 40 ساله، فرهاد جوادی منش 45 ساله و شاپور قلعه علی خانی نوری 56 ساله اختصاص داره. متهمان اردیبهشت سال 1604 بازداشت شدن. محاکمه اونها از مهر امسال شروع میشه. با فرشاد متقی همراه هستیم از مقابل دادگاه اولد بیلی. فرشاد، تا اینجا میدونیم که این حمله‌ای که به پوریا زراعتی شده از سمت دستگاه قضایی بریتانیا یک حمله از پیش برنامه ریزی شده توصیف میشه. چه خبرهای دیگه در اونجا، چه اتفاقاتی افتاده امروز؟
5: درست ریحانه، همونطور که گفتی ما جلوی دادگاه اولد بیلی هستیم و قرار بود که این دادگاه ساعت 2:30 شروع بشه، با تأخیر شروع شد. همین الان که با شما دارم صحبت میکنم ساعت تقریبا 7 دقیقه به 4 بعد از ظهر و این دادگاه ادامه داره و من براتون خلاصه از چیزی که تا الان اتفاق افتاده رو میخونم. روپرت کنت نماینده دادستان با ارائه یک جنبلی و سخنان پایانی برای قاضی گفته که مهاجمون برای انجام این حمله به بریتانیا پرواز کرده بودند. هزینه مالی این عملیات توسط اشخاص ثالث تأمین شده بود و جراحاتی که پوریا متحمل شده میتونست جون او رو بگیره. اینا و در ادامه در واقع بیانیه پوریا زراعتی در دادگاه خونده شد که نوشته بوده با پوریا با انتشار جزئیاتی از وضعیت خودش اعلام کرد پیامدهای روانی و ذهنی این رویداد برای او بسیار سنگین و مخرب بوده. او تاکید کرده که این ماجرا باعث بیخوابی شدید، هراس مداوم و ایجاد ترس از خروج و خروج تنها از خونه خودش شده. پوریا در ادامه توضیحات خودش گفته این حادثه روابط شخصیش رو با دوستانش به شدت تحت تاثیر قرار داده و او رو مجبور کرده که در وضعیت موقت و نامشخصی زندگی کنه. او همواره احساس ناامیدی میکنه و مجبوره که مدام مراقب اطراف خودش باشه. و دوباره کنت در ادامه جنبندی ها ادامه میده که شواهد نشون میده که متهمان تحت تاثیر مواد مخدر عمل میکردن. دادستان گفته بر اساس قانون امنیت 2023 اعمال این قانون مناسبه، چون این متهمان میدونستن که این حمله به تحریک و هدایت یک قدرت خارجی یعنی رژیم ایران انجام شده. داستان پوریا زراعتی رو به عنوان یکی از اعضای شبکه ایران اینترنشنال معرفی کرده و برای گفته که برای سازمانی کار میکرده که منتقد رژیم ایران بوده. داستان با اظهارات پروفسور علی انصاری که قبلا در ماه گذشته انجام شد در دادگاه ولیج استناد میکنه که گفته بود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که همون IRGC هست از عوامل یا نیروهای نیابتی اجیر شده برای انجام چنین عملیاتی استفاده میکنن. دادستان همچنین اشاره کرده به موضوع تأمین مالی این مجرمان که اشاره میکنه به نام شرکت همرکو LTD که متعلق هست به هاکوپیان. و در ادامه این دادگاه دفاعیات در واقع متهمان رو قرائت کردند و مدافع استانا جورج استانا گفته که به طور خلاصه آقای استانا برای دیگران فردی قابل استفاده و سوء استفاده بوده. او در انجام اعمالی که از او خواسته شده بوده مشارکت داشته، اما خودش از هدف و شیوه که دیگران از او استفاده میکردن آگاه نبوده. ریحانه من اینجا اینو تموم میکنم و ما منتظر هستیم تا نتیجه در واقع نهایی قاضی مطرح بشه و ما حتما در بخش‌های بعدی خبری هم
0: باشیم. فرشاد ما هم منتظر هستیم. ممنون از توضیحاتت. فرشاد متقی بود مقابل دادگاه اولد بیلی. ممنون از همراهیتون. باشید با ما، برمیگردیم خیلی زود.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم. شروع شده؟ ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
13: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
14: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه‌ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
15: واشنگتن میگه از موضع قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
16: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز،
17: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینی؟
18: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
19: صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
13: قرارگاه خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
20: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
21: قالیباف از یه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه،
22: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
23: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
13: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنی. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
24: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه. بخواه

تدارک نجومی حکومت برای مراسم دفن جلاد دیماه. آمریکا میگوید زمان تحول برای مردم ایران فرا رسیده است.

0: درود بر شما هموطنان عزیز. بعد از یک هفته وقفه که به دلیل ناخوش احوال بودن من نتونستم هفته پیش در خدمتتون باشم، امروز هم البته همچنان شرایطم خیلی مساعد نیست. امیدوارم که صدای من امروز برای شما آزاردهنده نباشه. در این دو هفته تحولات خیلی فراوانی در سطوح چه در اونجایی که به بخش مذاکرات و امضای تفاهم‌نامه مرتبط هست و چه در وضعیت داخلی کشور و آنچه که ما بهش میگیم الان نزاع دو جناح متفاوت، شاید از حیث آن چیزی که میگویند اما خاستگاه مشترکی دارند. دوتاشون متعلق به همون جناحی هستند که اصولگرایان شناخته میشدند با این نام و امروز دارن تلاش میکنند تا جایگاهی بهتر در آنچه که فردای عصر خامنه‌ای گفته میشه پیدا کنند و به نوعی هم شاید تلاش میکنند که تا جناح دیگر رو حذف بکنند و تمام و کمال تصاحب بکنند. در آنچه که میگویند، در آنچه که ارائه میکنند تفاوت خیلی چندانی ندارند و هر دوی این مجموعه آنچه که برای فردای ایران و فردای حکومت خودشون تصویر میکنند بسیار ویرانگر هست، بسیار حتی ویرانگرتر از آن چیزی است که در دوران خامنه‌ای شاهدش بودیم. حالا من قدش امروز در مورد صحبت میکنم، اما حداقل بروزش این گونه است که یک جناح داره اصرار میکنه بر اینکه ما باید جلوی آمریکایی‌ها محکم‌تر بایستیم حتی اگه لازم میدان جنگ برگردیم، جناح دیگر خودش رو اهل مذاکره و به هر حال توافق تفاهم و چیزهای شبیه این نشون میده. اما ماهیتاً به دلایلی که حالا من در این دقایق پیش رو تا جایی که وقت اجازه بده بخوام عرض کنم، میخوام بگم که این دوتا جناح عملاً در تصویر آن چیزی که برای فردای ایران میخوان برای خودشون به دست بیارن تفاوت چندانی به لازم ماهیت نمی کنن. اگر بخواهیم یک تصویر درست‌تر داشته باشیم از آنچه که در حالا اگر این حکومت پابرجا بمونه در ماه‌های آینده در انتظار هست، باید به همین تفاهم‌نامه‌ای که دارن امضا می‌کنن، امضا کردن، دارن می‌خوان اجرا کنن، می‌خوان برسن به توافق، اصرار این کسانی که الان باقی ماندگان جمهوری اسلامی هستن بر چند تا بند رو اگر مد نظر قرار بدیم می‌فهمیم که اینها چه چیزی رو میخوان در آینده انجام بدن. چند تا بند خیلی شاید برخیش عجیب در این مقطع زمانی هست که به ما میگه که در کنار اینها، در کنار همدیگه این چند تا بند چه معنایی دارن. یک بند اصرار داره بر حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، یک بندش اصرار داره به پایان جنگ در لبنان به گونه ای که حزب الله لبنان به عنوان یک نیروی نظامی اونجا حفظ بشه، یک بند اصرار داره به قطع مداخله آمریکا در امور داخلی ایران، این سه تا بند، و یک بند دیگه هم که هنوز وارد مذاکراتش نشدن اما اون چیزی که دارن به عنوان مقدمه میگن حفظ حداقلی از برنامه هسته‌ای حتی اورانیوم غنی شده ولو با درصد غنی‌سازی پایین‌تر، یعنی همین اورانیوم 60% رو رقیق کنیم مثلا به شکل 3% یا 20% حفظش بکنیم. مجموعه اینها کنار هم به ما یه تصویر میدن. تنگه هرمز شاید یکی از کلیدترین موضوعاتی باشه که حتی آمریکایی‌ها را متعجب کرده. اصرار جمهوری اسلامی رو بر حفظ اون شاید هم متعجب نشدن. طرفین ترجیح میدن که اون نیت اصلی رو که پشت سر این اختلاف نظر در تنگه هرمز هست رو به هم دیگه نگن. دعوا در ظاهر قصه جنبه اقتصادی داره، یعنی که ما میخوایم از اونجا عوارض بگیریم، اونم میگه ما نمیذاریم شما عوارض بگیرید. این تصویر ساده قصه است اما واقعیت امر چیزی فرای این دعوای اقتصادی هست. جمهوری اسلامی برای اینکه اونجا یک سازوکار اقتصادی بتونه ایجاد بکنه، همونجوری که خودش میگه، میخواد حق حاکمیتش بر این تنگه به رسمیت شناخته بشه. این البته یه چیز مسخره ای هم هست به خاطر اینکه اگر شما حاکمیت داری یا نداری، اگر نداری با توافق با یک کشور دیگه مثل آمریکا اونجا حق حاکم دست نمیاری. اما اصرار جمهوری اسلامی برای اینکه در توافقش با آمریکا آمریکایی ها این حق حاکمیت رو به رسمیت بشناسن، اینه که میخواد اونجا یک سازوکاری تهیه کنه، تأسیساتی بسازه، امکان گشتنی، کنترل، ادوات نظامی، چیزهای اونجا ایجاد بکنه که الان وجود نداره و به کمک اونها اعمال حاکمیت کنه. اون ادوات و سازکاری که میخواد اونجا ایجاد بکنه برای این درست میشه که اگر یک بار دیگر کار به درگیر رسید، بستن، متوقف کردن و مسدود کردن تنگه هرمز هم راحت تر انجام بشه، هم قانونی تر از امروز، چون یه جایی اینو تثبیت کرده که اینجا مال منه. به همین دلیل آمریکایی ها برای اینکه جمهوری اسلامی چنین چیزی رو ایجاد نکنه، چنین کارتی رو نگه نداره که هر لحظه امکان مسدود شدن برای خودش محفوظ داشته باشه، با این بند مخالفت میکنن. اونها هم مسئله شون گرفتن چند دلار عوارض از این تنگه هرمز نیست. اونها دقیقاً همین چیزی که، یعنی مثل اون بحث غنی‌سازی که سالها برای بازدارندگی، نه برای رسیدن به فرض کنید یک انرژی هسته‌ای، به خاطر اینکه میخواستن غنی‌سازی رو در آستانه ساخت سلاح هسته‌ای قرار بدن و با این تهدید برای خودشون یک بازدارندگی کنن. حالا بازدارندگی هرمز رو میخوان اضافه بکنن به اون موضوع قبلی و این همون چیزیه که نه آمریکا باهاش کنار میاد، نه اروپایی‌ها کنار میان، نه حتی کشورهای منطقه کنار میان. این اختلاف به حدی هست که آمریکایی‌ها هشدار دادن که اصرار شما برای به دست آوردن حق حاکمیت، چون الان جمهوری اسلامی داره تأکید میکنه که بعد از این توافق آمریکایی‌ها باید سازوکار رضا بیاد منطقه خارج بکنن و به همون حد پیش از جنگ برگردونن و خودش با حق حاکمیتی که میخواد به دست بیاره، میخواد سازوکار نظامی بیشتری اونجا ایجاد بکنه. همین در واقع دعوا باعث شده که آمریکایی‌ها هشدار بدن که این موضوع میتونه حتی به شکست مذاکرات هم منجر بشه. ولی جمهوری اسلامی با همین نگاهی که به آینده داره، یعنی جنگ رو محتمل میدونه، اگه کسی بخواد واقعا توافق اقتصادی عظیمی با جهان ایجاد کنه، به طوری که 300 همونجوری که ادعا میکنن دیگه 300 میلیارد دلار سرمایه شرکت های بزرگی که غربی هم هستن وارد کشور بشه و برن سمت بهبود روابط با آمریکا، قطعا نباید از وقوع یک جنگ نگران باشه. اما مجموعه همین 4 تا عاملی که ازش اسپردم، یعنی هسته‌ای، موضوع عدم دخالت آمریکا در امور داخلی، حزب الله و تنگه هرمز، نشون میده که مسیر حکمرانی جمهوری اسلامی در جایی قرار داره که بسیار محتمل میدونه که کار به یک درگیری نظامی دیگه میرسه. در سمت لبنان هم همینه. سالهای سال که حزب الله لبنان و گروه های شبه نظامی در معرض حمله و جنگ بودند. الان حماس هم با وجود 2 سال حمله نظامی اسرائیل اونجا، به هر حال در بخشی از غزه وجود داره. در هیچ جای تاریخ این حکومت تا بدین حد اصرار بر حفظ یک گروه شبه نظامی در یک جای دیگه در این حد نبوده که سرنوشت جنگ و صلح در ایران رو گره بزنه اونجا. اونهایی که الان از طرف حکومت به عنوان امت مبعوث قلمداد میکنن و در خیابانها مستقرشون کردن، به طرز افراطگونه‌ای و غیر قابل فهمی اصرار میکنن بر این که این تفاهم نامه باید نقض بشه، چون حزب الله لبنان اونجا زیر حمله است. حفظ حزب الله لبنان چرا برای این حکومت اینقدر اهمیت داره؟ چرا یک حکومتی که سالها گروه شبه نظامی داشته و ساخته تا بدین حد سرنوشت خودش رو در واقع گره میزنه به اون؟ جواب این سوال در همون بندی هست که تأکید میکنه که آمریکایی‌ها پس از این تفاهم نامه حق مداخله در امور داخلی ایران رو نخواهند داشت. چرا با یک کشوری در جنگ با یک کشور دیگر چنین خواسته ای رو در توافق بیاره؟ چه تصویری از آینده حکومتی خودش داره؟ پاسخ در همون 18 و 19 دی است. یعنی حکومت جمهوری اسلامی به دلیل از دست دادن پایگاه عظیم اجتماعیش، به دلیل بحران‌هایی که در پیش رو داره، به دلیل بحران‌هایی که در عصر فردای خامنه‌ای در دعوای این جناح‌های مختلف حکومت ایجاد میشه، بسیار خودش رو متزلزل و شکننده میبینه. اگر هنوز میخواد سطحی از برنامه هسته‌ایش رو حفظ کنه، اگر میخواد برنامه موشکیش رو همون جوری که دارن ادعا میکنن الان مقامات نظامی ارتقا بدن، برنامه پهپادی رو گسترش بدن، اگر میخواد حق حاکمیت بر تنگه هرمز رو برای خودش محفوظ نگه داره، میخواد اونجا سازوکار نظامی به گونه ایجاد بکنه که هر لحظه خواست بتونه اون تنگه رو ببنده، اگر هنوز میخواد حزب الله لبنان رو به عنوان یک گروه مشارکت کننده در جنگ یا گروهی که فردا قراره برای سرکوب مردم ایران به کار گرفته بشه استفاده کنه، این نشون میده که حکومت جمهوری اسلامی آن چیزی که الان مونده به وضوح انتظار تکرار آن چیزی رو میکشه که در دیما رخ داد و برای سرکوب تمام و کمالش و وقتی که پس از سرکوب مورد حجمه، هجوم یا دخالت خودش همونجور که ادعا میکنه خارجا قرار نگیره، میخواد به حدی ابزار بازدارندگی بسازه که دیگه یک قدرت خارجی به او حمله نظامی نکنه. یعنی میدونه یه حکومتی رو میخواد بسازه که شاید این بار به جای 40,000 نفر 100,000 نفر لازم باشه بکشه. این حکومت هیچ نشانه ای از یک تغییر راهبردی رو از خودش بروز نمیده. ادعاهایی در مقام نظر گفته میشه، ولی حکومتی که میخواد تغییر بکنه به قول خودش مطلوب قدرت‌های جهانی بشه، کشور نرمال بشه، برگرده به آن چی تبدیل بشه که در همه 47 سال گذشته نبوده، طبیعتاً باید از این گروه‌های تروریستی فاصله بگیره، طبیعتاً باید به این فکر کنه که من فردا قرار FATF بپیوندم، باید من CFTO رو امضا کنم، باید پالرمو رو امضا کنم، باید ماهیت تروریستی سپاه پاسداران رو تغییر بدم، باید این نقشی که در خاورمیانه ایفا میکنم برای نابود کردن اسرائیل رو کنار بذارم، باید با کشورهای همسایه رابطه دوستانه ایجاد بکنم. این مسیر که از حفظ حاکمیت و کنترل تنگه هرمز و گسترش به موشک‌های بالستیک و حفظ حزب الله لبنان و نگه داشتن اورانیوم غنی شده که نمیگذره. پس اصرار بر همه اینها نشان دهنده این هست که همه جناح‌های مختلف حکومت همون سطح تهدیدی که تا کنون برای منطقه و جهان و مردم ایران حفظ کرده بودن رو میخوان نگه دارن، ولو با زبانهای متفاوت، ولو اینکه امروز از اضطرار آقای ترامپ استفاده بکنن و بخوان موقتاً بخشی از اونها معتقد باشن مثل همین جناح قالیباف که یک توافقی رو باید حداقلی با آمریکا تنظیم بکنیم، یا جناح دیگر که معتقده که نه ما لزومی نداره که تنظیم بکنه، میتونیم فشار بیشتر بیاریم، او الان زمان امتیاز دادنش هست و به ما امتیاز خواهد داد. مجموعه اینها همین میشه که تفاهمنامه امضا میشه، اما به دلیل اینکه در تنگه هرمز آمریکایی ها اون حق حاکمیت رو به رسمیت نمیشناسن و مثلا یک لاین جدید در نزدیکی مرز عمان باز میکنن، بلافاصله دوباره حمله پهپادی و موشکی به کشتی‌ها آغاز میشه، آمریکایی ها پاسخ میدن و اینها حمله میکنن به بحرین، به کویت. یعنی همون اتفاقاتی که در این جنگ ما شاهد بودیم رو در همون سطح با همون خشونت شاهد هستیم. امروز اتفاقا در شورای امنیت جلسه تشکیل شد به درخواست کشور بحرین در مورد همین حمله‌ای که جمهوری اسلامی انجام داد به این کشورهای منطقه بعد از امضای تفاهم نامه که دیگه واقعا منطقی ظاهرا نداشت. نماینده آمریکا اتفاقا در این جلسه‌ای که برگزار شد مواردی اشاره کرد که مرتبط با امور داخلی ایران بود. بشنویم با همین رو من برمیگردم.
1: بعد از اینکه مردم ایران جرأت کردند که خواستار ایران جدیدی بشن، رژیم مردم خودش رو به خاک و خون کشید و هنوز داره میلیون ها خرج میکنه برای اینکه شهروندانش به اینترنت دسترسی نداشته باشن. اعدام ها در ایران با وجود خاموشی اینترنت سر به فلک کشیدن. با وجود خاموشی اینترنت ما این رو میدونیم. جواد زمانی و عبدالفائز صیادی دو دانشجو رو همین دو روز پیش کشتن. میدونی جرمشون چی بوده؟ ادعا و اتهامی که علیه اونها منظور کردن در یک دادگاه نمایشی انقلابی بدون که وکیل مدافع درست داشته باشن، گفتن جنگ با خدا جرم اینها بوده. من نمیدونم این قضات چجوری شب سر بر بالین میگذارن. امنستی اینترنشنال عفو بین‌الملل میگه که این معترضان افزون بر اون بیش از 40,000 نفری که در کمتر از یک هفته قتل عام کردن، عفو بین‌الملل میگه که این محاکمه ها رو در خفا برگزار میکنن، اعتراف های اجباری تحت شکنجه میگیرن، وکیل ندارن و در مواردی در ملأ عام دارشون میزنن تا به بقیه مردم پیام بفرستن.
2: There's an old scripture that says, quote, I have set در کتاب مقدس میخونیم که
1: در برابر شما مرگ و زندگی، موهبت و نفرین قرار گرفته. ایران نمیتونه که پیوسته مرگ و نفرین رو ادامه بده، انتخاب کنه. جهان با این رژیم نایستاده، جهان با این رژیم نیست، مردم ایران با این رژیم نیستن، همسایگانش با این رژیم نیستن، همکاران من و همه کشورهای مسئول. زمان انتخاب فرا رسیده و موضعتون رو لطفاً روشن بیان کنید. این حملات غیر قانونی هستند، ناسازگار و مغایر تفاهم‌نامه هستند و قطعاً مغایر قطعنامه 2017 این شورای امنیت هستند و خیانتی است به آینده مردم ایران. من باز باید تأکید کنم احتمال و امکان رسیدن به یک فرصت تحول‌زا برای ملتی و کشوری مثل ایران روی میز هست، اما صبر پرزیدنت ترامپ لایتناهی نیست، صبر پرزیدنت ترامپ بی پایان نیست. جهان نمیتونه که ادامه بده به رنج کشیدن. ایران باید که به تعهداتش در برابر این شورا بدون رأی مخالف رأی داد عمل کنه و جهان باید این رژیم رو پاسخگو کنه. متشکرم.
0: بله، شنیدین صحبت‌های نماینده آمریکا رو در سازمان ملل.

را امضا کردند و اون به چشم یک توافق برای کاهش تنش در کوتاه مدت نگاه میکنند. در هیچ سمت ماجرا کلماتی که تولید میشن بویی از رسیدن به یک توافق و دوستی و نزدیک شدن و یعنی دوری از آن چیزی که در گذشته دیده شد مشاهده نمیشه. این قطعنامه 2017 که امروز نماینده آمریکاش اشاره کرد قطعنامه هست که همین چند وقت پیش در همون روزهای جنگ تصویب شد در اوج حملات جمهوری اسلامی به این کشورهای منطقه. و نکته جالب اینجاست که این قطعنامه اساساً بحث متجاوز بودن آمریکا یا اسرائیل یا اینکه ما غرامت می‌خوایم اینو به طور کامل منتفی می‌کنه. تمام این قطعنامه در مورد حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حرف می‌زنه، محکوم می‌کنه، تأکید می‌کنه، یعنی سندی هست که روسیه و چین هم بهش رأی ممتنع دادن و تصویب شده. یعنی یک سند مهم در شورای امنیت که فردا محل ارجاع هر کسی هست که در دادگاهی بخواد پرونده باز کنه علیه جمهوری اسلامی. تأکید میکنه که جمهوری اسلامی مراکز مسکونی کشورهای منطقه حمله کرده. یعنی این قطعنامه به حدی دست و پای جمهوری اسلامی رو در هر دادگاه آینده میبنده که نه فقط نمیتونه طلب غرامت بکنه، بلکه تمام کشورهای منطقه میتونن در دادگاه ها به استناد همین قطعنامه طلب غرامت کنن، چون تأکید میکنه که جمهوری اسلامی باید حمله به مراکز مسکونی که منطقه را متوقف کنه. تأکید میکنه که تنگه هرمز برخلاف موازین جهانی بسته شده و باید اون رو باز بکنه. یعنی تمامی آن چیزی که یک کشور، یک شرکتی که تو منطقه هستن فردا لازم داره برای طرح شکایت و محکوم کردن جمهوری اسلامی، مستندات حقوقیش در این قطعنامه تعبیه شده. و به همین خاطر هست که این روزها اگر آمریکایی ها، اگر بقیه کشورها به دنبال پایین آوردن از هر تنش هستن، هیچ نگرانی از فردا طرح دعاوی و باز کردن پرونده های جدید ندارن، چون زیر ساخت و در واقع بسترسازی حقوقش رو این روزها کاملا انجام دادن. اما همین نکاتی که نماینده آمریکا اشاره میکنه، این بحثی که به مردم ایران مرتبط است و حتی خطاب به مردم ایران تأکید میکنه که زمان تحول در ایران فرا رسیده، یه نکته خیلی مهمی هست که شاید ما بارها و بارها در موردش حرف زدیم. این روزهایی که الان حکومت جمهوری اسلامی داره یکی از گرانترین مراسم تدفین یک رهبر سیاسی رو آماده میکنه در ایران، تا همین الان هم یه عدد اعلام کردن دیگه، میگن پیش بینی ما اینه که 20 میلیون نفر به این تشییع جنازه میان تا این تکه های باقی مونده یه جلاد دیما رو بخوان دفن کنن. حالا فارغ از این که 1 میلیون میان، 2 میلیون میان، 3 میلیون میان، عددی که میخوان اعلام بکنن خیلی مشخصه که در همین حول و حوش 20 میلیونه. یعنی مشخصه که برنامه این حکومت برای بهره برداری سیاسی از این مراسم چه هست. همین روزهایی که الان شاید مردم ایران در سخت ترین مشکلات اقتصادی هستند و یک تغییرات و تحولات اساسی در شیوه حکمرانی هر حکومتی که میخواد بیان حکومت بکنه رو دارن، حکومت جمهوری اسلامی این بازماندگانشون در تلاشن نه فقط علی خامنه‌ای رو به عنوان یک رهبری که حالا طرفدار مردم بوده مردم بفروشن، بلکه دارن تلاش میکنند که همه آن میراث ویرانگر 47 سال گذشته رو حفظ بکنن. در سمت ما، در سمت مردم، نکته‌ای که خیلی مهم هست اینه که ما به هر حال یک 6 ماه بسیار پرتنش برای این حکومت داشتیم، تلاش‌های زیادی کردیم، قطعاً ستون‌های این حکومت متزلزل شده، قطعاً فرصت‌های فراوانی امروز بر هرچند که تو هنوز این حکومت سر کار هست، هرچند که می‌خواستیم زودتر از اینها این حکومت کنار بره و نرفته هنوز، اما فرصت‌های فراوانی الان فراهم برای اینکه این حکومت با تمام تشکیلاتش، با تمام ساختارش رو به طور کامل از جغرافیای سیاسی رو پاک بکنیم. اما این مهم محقق نخواهد شد مگر با بازنگری کامل بر آنچه که در این ماهای گذشته طی شده. به لحاظ کمیت، جمعیتی که در پروسه انقلاب شیر خورشید در ماهای گذشته حضور داشتن، تلاش کردن در داخل در خارج کشور، یک کمیت بی‌نظیر هستند در تاریخ همه انقلاب‌های جهان. به نسبت جمعیت ایران اگر شما نگاه بکنید، واقعا کمتر انقلاب چنین کمیت بی‌نظیری رو
داشتن، اما از حیث سازماندهی خیلی خیلی

خیلی کارهای دیگر به نظر من باید انجام بشه که تا کنون انجام نشده. این اگر بخوایم نگاهی نقادانه داشته باشیم به آنچه که گذشت، اینه که در مقابل حکومتی که پول داره، ابزار کشتار داره، هیچ در واقع مانعی جلوی این حکومت، اراده کشتار این حکومت رو زایل نمی کنه، مگر اینکه نیرویی که مقابل این حکومت قرار میگیره قدرتمندتر از آن جلادی باشه که برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره. ما طبیعتاً باید با تدارکی بهتر، با برنامه ریزی بهتر، با سازماندهی بهتر آماده بشیم برای روز دیگری که قطعاً دوباره رخ خواهد داد. شاید کاری که باید سالها پیش انجام میدادیم رو بالاخره روزی که 18 و 19 دی رخ داد، 18 و 19 دی دیگری هم رخ خواهد داد. در اتفاق بعدی مردمی که به خیابان میان، مردمی که مقابل نیروی سرکوب قرار میگیرن، باید با سازماندهی بهتر، با امنیت بهتر باشن. شکی وجود نداره که کمک های خارجی، چه سیاسی چه نظامیش، میتونه کمک بکنه مردمی که میخوان مقابل نیروی سرکوب قرار بگیرن و این نیروی سرکوب رو کنار بزنن، این جلادان رو از جغرافیای ایران پاک بکنن، کمک خواهد کرد. اما هیچ ملتی که نمیتونه سرنوشت خودش رو منوس بکنه به این که اگر فلان کشور خارجی به ما کمک میکنن ما موفق میشیم، اگر نکنن موفق نمیشیم. به قول شاهزاده رضا پهلوی، ما از این حکومت عبور خواهیم کرد، چه با کمک خارجی چه بی کمک خارجی. اگر کمک خارجی هم بیاد و مردم ایران کمک کنه، قطعا هزینه های مردم کمتر خواهد بود. اگر هم نکنه، بالاخره مردم ایران راهی رو پیدا خواهند کرد. اما ما به عنوان مردم ایران، ما به عنوان نیروهایی که داریم کار میکنیم، تلاش میکنیم تا این تقابل به حزب جمهوری اسلامی از جغرافیای ایران پاک بشه، مهمترین نکته‌ای که باید مد نظرمون باشه این هست که این تقابل باید برای مردم ایران کم هزینه و پرفایده باشه. این تقابل نباید به یک کشتار بزرگ مردم منتهی بشه. پس آن چیزی که شاید به عنوان یک نقطه خالی در کارنامه مخالفان جمهوری اسلامی دیده میشه، که شاید بگم شایسته فکر بازاندیشی داره، نخبگان سیاسی باید روش حرف بزنن، شاید بگم که ما نیازمند این هست که نگاهی نقادانه داشته باشیم با آنچه گذشت، همین بحثی است که من در واقع در مورد سازماندهی نیروهای مخالف و حکومت، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، در موردش حرف میزنم. تا همین ماهای گذشته کارهای بزرگی انجام شده، اما به نسبت آنچه که بر انقلابهای مشابه دنیا، در حرکتهای مشابه دنیا شاید ما انتظار داریم و دیدیم، کارهای بسیار بسیار بیشتری رو باید انجام بشه که من فکر میکنم نیازمند مشارکت خیلی جدی نخبگان سیاسی هست در این حوزه. مراقب خودتون باشین. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
3: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده بیان خیابون رو ناامن کنن. این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. رابعه‌بایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
4: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به از سرگیری صادرات نفت داشته. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
5: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
6: مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بوستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی شب حذف حذف کنندگان ایران، اسپانیا با یک پیروزی قاطع و پرگل اتریش رو به خونه فرستاد و الجزایر به سوئیس باخت. پایان تلخ کتاب لوکا مودریچ افسانه‌ای در میادین ملی، پرتغال در نبردی تماشایی کرواسی رو مغلوب کرد و بین دو اسطوره این رونالدو بود که حداقل میتونه برای یه بازی دیگه در جام جهانی بمونه. امشب آرژانتین با لیونل مسی برای رسیدن به دور یک هشتم نهایی کیپ ورد رو در مقابل داره.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. به یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگه خوش اومدید. در این برنامه ابتدا به بازی‌های دیشب و بامداد امروز می‌پردازیم که در مهم‌ترین اونها اسپانیا به راحتی اتریش رو از مقابله برداشت و پرتغال در یکی از زیباترین بازی‌های جام از سطح کرواسی گذشت. از تغییرات تو تیم ملی آلمان می‌گیم که با جدا شدن یولین ناگلزمن بعد از کنار رفتن از جام جهانی داره تغییراتی شکل می‌گیره. سپس به بازی‌های امشب و بامداد فردا می‌رسیم که در مهم‌ترین اونها آرژانتین با کیپ‌ورد بازی می‌کنه. در برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی‌ها و همینطور در شهرهای مختلف جهان همراهمون هستن و ما را از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنند. اسپانیا و اتریش در یه بازی تمام اروپایی مقابل هم قرار گرفتن. قبل از بازی به نظر می‌رسید که اسپانیا برتری قابل توجه به این حریف داشته باشه، اما دیگه نه اینجوری. بازی از اول تا آخر رو برتری همه جانب اسپانیا امرا بود و بازیکن اتریش در تک تک مساف‌ها یه قدم عقب‌تر بودن. بازیکن اسپانیا در سرعت عمل و مهارت‌های تکنیکی هیچ اجازه بازیکن اتریش ندادن و در نهایت هم با دو گل مایکل اویارسابال و همینطور یه گل از پترو پورو بازی رو 3-0 بردن. با قاطعیت آمار شوت در چارچوب این بازی نشون میده که فاصله دو تیم چقدر زیاده، چون که اسپانیا 10 تا شوت در چارچوب داشت، اتریش هیچی. اونای سیمون دروازه‌بان تیم اسپانیا با گل نخوردن تو این بازی تونست رکورد والتر زنگای ایتالیایی در جام جهانی 1990 رو 2 دقیقه بشکنه و به 519 دقیقه برسونه. اسپانیا تو این دوره هنوز گل نخورده. اویارسابال با این دو گل 4 گله شد و به اولین بازیکن اسپانیایی تبدیل شد که از جام جهانی 2010 قهرمان شدن به بعد داره به این عدد میرسه. اون موقع داوید ویا رو داشتن. با وجود بازی عالی اویارسابال، جایزه بهترین بازیکن زمین به لامین یامال داده شد که بیشتر دنبال دریبل زدن و لای انداختن به بازیکن تیم مقابل بود. فقط هم یه شوت در چارچوب داشت. اسپانیا بالاخره بعد از جام جهانی 2010 یه بازی دور حذفی رو برد، اما اونا یه رکورد جالب دیگه هم دارن. بدون باخت در 34 بازی آخرشون. سری می‌زنیم به نشست خبری بعد از بازی، ببینیم لوئیس دلافونته و لامین یامال چی گفتن بعد از مسابقه و اونم بعد از اونم شادی هوادار اسپانیایی رو هم ببینیم.
1: فکر میکنم باید در همه بخش‌ها پیشرفت کنیم. امروز عملکرد خیلی خوبی داشتیم و یکی از بهترین نسخه‌های خودمون رو به نمایش گذاشتیم. اما این همون ذهنیتیه که بهش اعتقاد داریم. پیشرفت مداوم بخشی از ذات این تیمه. به نظرم باید همچنان بهتر بشیم. به ویژه اینکه این تیم هنوز به نهایت توانایی‌اش نرسیده و ظرفیت پیشرفت زیادی داره.
2: من بیشتر به خاطر صعود تیمم خیلی خوشحالم. همه ما هتل رو با این فکر ترک کردیم که می‌خوایم به دالاس بریم و در مرحله 1/8 نهایی بازی کنیم. عملکردی رو که از من توقع میره انجام میدم و با مدافعان روبرو میشم. بیش از همه برای تیم و همچنین برای اونای سیمون بسیار خوشحالم و می‌خوام به اون تبریک بگم. 100% آماده هستم و هر چقدر که مربی بخواد بازی میکنم. البته هنوز باید به استراحت و مراقبت از خودم ادامه بدم.
0: بله، همراه میشیم با همکارانم رضا مهندس و علیرضا مدیری که ما رو از نیویورک همراهی میکنن. رضا، خب مسابقه بازی اسپانیا و اتریش طوری بود که کاملا یه طرفه عذاب در اومد و فکرم نمیکردیم که اینجوری عذاب در بیاد. مطبوعات و رسانه راجع به بازی چی گفتن؟
3: مزدک سلام به تو، سلام با آقای تقوی عزیز. بگم که مطبوعات همه تمجید کردن از اسپانیا و گفتن که بی‌نقص‌ترین نمایش جام جهانی رو از نظر رسانه نیویورک تایمز اختصاص دادن به اسپانیا و گفتن این تیم یک نمایش بی‌نقصی رو ارائه داد. خود لافونته هم که در کنفرانس خبری بعد از بازی، حالا بخش پخش کردن اما در بخش دیگه از صحبتاش، گفت این مسیری که ما در بازی مقابل اتریش پیش گرفتیم رو سر لوحه کارمون قرار خواهیم داد در ادامه رقابت‌های جام جهانی. مالکیت توپ و همچنین شوت به دروازه رو اشاره کردیم مزه، اون چیزی بود که نشون میداد تمام و کمال بازی در اختیار اسپانیاست و اتریشی‌ها حرفی برای گفتن نداشتن. 65% مالکیت توپ برای اسپانیا و تا حتی اجازه ندادند که اتریشی‌ها یک ضربه هم به سمت چارچوب اسپانیا داشته باشن. مسابقه بود کاملا یک طرفه. اما بخوایم به اون صحبتایی هم که تو اشاره کردی از نظر آماری و همین بازیکنی که گلزنی کرد فراموش نکنیم که او همون بازیکنی شاید کمتر شناخته شده باشه، اما همون بازیکنیه که 2024 در مقابل انگلستان در یورو گل برتری رو مقابل انگلستان به ثمر رسوند دقیقه 86 و موجب قهرمانی اسپانیا شد. خیلی از مطبوعات آمریکایی رو که امروز مزدک نگاه می‌کردم خوشبین بودن به اینکه آمریکا بتونه بلژیک رو شکست بده بره مرحله بعدی، اسپانیا پرتغال رو ببره، و میگفتن تنها چیزی که ممکنه سد راه ایالات متحده آمریکا باشه اسپانیای بزرگه که نشون داده با این بازی که دیروز انجام داد، حتی از فرانسه با اون حملات مرگباری که طی روزهای گذشته در مسابقات از اونها دیدیم قویتر و محکمتر ظاهر شده.
0: بله متشکرم رضا. علی رضا، اون چیزی که خیلی تعجب کردیم ازش انتخاب یامال به عنوان بهترین بازیکن زمین بود. اسپانیا همه جوره برتر بود، یامال یه بازی کاملا معمولی رو ارائه داد، ولی در میان تعجب اویارسابال که دوتا گل زده بود بهترین بازیکن زمین نشد، کوکوریا دوتا پاس گل داده بود او هم نشد و یامال رو انتخاب کردن.
4: بازک اگر قرار بود فیفا سلام به همگی انتخاب بکنه احتمالا میکرد اویارزابال انتخاب میکرد، ولی همونطوری که بازی ایران و نیوزیلند رامین رضایان با یه گل یک پاس گل انتخاب شد، اگر قرار بود فیفا انتخاب کنه الایا جاست رو انتخاب کرد که دو تا گل زد. طرفدارای فوتبال هستن که بهترین بازیکن زمین رو انتخاب میکنن. منم نشریات رو مرور میکردم، همه به تعریف و تمجید از اسپانیا پرداختن و اینکه روی نیمکت چقدر دستشون بازه. شما یعنی ببین فابیان رویز روی نیمکت، میکل مرینو روی نیمکت بود تو این بازی آورد تو، گاوی روی نیمکت بود آورد تو، خیلی دستش بازه. و اینکه اشاره شده بود به اینکه حدود 300 پاس اسپانیا بیشتر نسبت به اتریش داده بود، من مزک جان فکر کنم تنها نفری بودم که گفتم سه هیچ اسپانیا برنده میشه، که خیلی هم جای تعجب نبود. من از قبل پیش بینی این بود که با اختلاف دست کم 3 گل اسپانیا میبره که برد.
0: آره علیرضا درست گفتی، اونجا چه باد شدیدی میاد، هوام که فکر به نظر میسه خیلی گرم باشه. خب ممنونم از رضا محدث و علیرضا مدیری، برمیگردیم بهشون در ادامه برنامه. میخوایم در این مورد در مورد این مسابقه بیشتر صحبت بکنیم با محمد تقوی. محمد، اسپانیا اتریش یه طرفه انگار که یه بوکسور یه برده گوشه رنگ داره دخلشو میاره یه جوری.
5: علیرضا درود میفرستم. علیرضا میگم بالاخره یه بار درست گفت، یه پیش بینی درست از کار در اومد. اما در مورد بازی برگردیم به ابتدای اون سوالی که باز علیرضا کردی در مورد اسپانیا و در واقع تیش من کامل صحبت میکنم در مورد این موضوع که خب چرا یامال انتخاب شد. این برمیگره به همون چیزی که خیلی ها اعتقاد دارن نباید بشه. بعضی فوتبالیست خیلی خوششانسن، من همیشه میگم بعضی فوتبالیست خیلی خوششانسن، برخلاف اون تواناییشون خیلی معروف میشن. من یامال و بازیش رو 2 سال پیش در آلمان از نزدیک دیدم، واقعا بی نظیر فوتبال بازی میکرد. من واقعا میگفتم این که بهترین بازیکن تاریخ ممکنه، اما واقعا اون یامال 2 سالیش با این یامال اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی تو بازی هم میدیدم بازیکنی نبود که برای تیمش بازی کنه، چندین بار ما میدیدیم که داشت برای خودش فوتبال بازی میکرد. اما خب تماشاگر معمولا فریب این بازیای مطبوعاتی رو میخوره و اونا تعیین میکنن که کی رو ببرن بالا کی رو بیان. این نظر شخصی خودم. اما در مورد بازی که چه اتفاقی رخ داد برمیگره که من با اون که خیلی اعتقاد دارن اسپانیایی که بی‌نقص این بازیاش کرده، اما هنوز اعتقادم بر این اسپانیا اون اسپانیا 2 سال پیش نیست. اون اسپانیایی که من در آلمان دیدم بازیش از نزدیک دیدم با این بازی کاملا متفاوته. برای مثال شما در سمت چپ تیم در واقع اسپانیا الان بایناره داری. باینا بسیار بازیکن خوبیه، خیلی زحمتکشه، خیلی در اختیار تیمه. اما وقتی من مقایسهش میکنم با نیکو ویلیامز که اون موقع که در موقع بازی میکرد، واقعا نیکو ویلیامز یامال هر دو در یک قد بودن، برای همین از دو طرف میتونستن تحت فشار بذارن. اما الان اون شرایط نیست. من میتونم بگم کوکوریا خیلی بهتر 2 سال پیش داره فوتبال بازی میکنه. اما چیزی که باعث شد اسپانیا خیلی زود بازی رو دستش بگیره این بود که ابتدا اتریش سعی کرد که بیاد عقب نشینی کنه که گل نخوره. به محض اینکه گل خورد در اون دقیقه 10-15 گل خورد دیگه شروع کرد به بازی در واقع میتونم بگم انتاری، رفت از جلو تیم اسپانیا رو ببنده. شما وقتی با تیم اسپانیا اونجوری فوتبال بازی میکنی واقعا میتونم بگم خودکشیه. هیچ تیمی نمیتونه اسپانیا رو اونجوری تحت فشار قرار بده جلو، چون نه تنها تیم ملیش بلکه تمام این بازیکنایی که در تیم اسپانیا بازی میکنه، حتی اونایی که در تیمای اسپانیا بازی نمیکنن، برای مثال رودی در منچستر سیتی بازی میکنه، همون نقشی همون شرایطی که در تیم ملی هست، یعنی همه به هم میدونن چطور اون پرس اولیه رو بشکنن. و چیزی که برای من خیلی جالب بود که از بین بازیکنان تنها 3 تا بازیکن بوده زیر 8 امتیاز گرفتن که کمال یکی از اونا بود. همه بازیکن بالای 8 که با آریزابال که من میتونم بگم بازیکنی که اگه یادت بیاد من اول میگم یکی از بازیکنان که نتونست جای مراتا رو پر کنه، اما واقعا دیروز دوتا گلی که میزنه، مخصوصا گل سوم که بدنش رو باز میکنه، همون بدن باز کردن نشون دهنده این چقدر بازیکن با کیفیت. حالا بحث کیفیت فنیش بذاریم، اینه که انقدر به باشگاه وفاداره، خیلی باشگاه میخوانش، اما رئال سوسیداد نمیره بیرون، میتونه اونجا بازی کنه و همچنان بازیکن مطرحی برای تیم ملیش.
0: بله، در 15 تا بازی آخر در میدان ملی 16 تا گل زده، بازیکنی که شاید یه مقدار قدر نادیده شده دقیقا. باشه و فکر می‌کنم که در آینده بیشتر ازش خواهیم شنید. اما بریم سراغ بازی پرتغال و کرواسی که با وجود حساسیت بالا تبدیل به که زیباترین بازی این دوره هم شد. همه منتظر بودن ببینن که مودریچ یا رونالدو کدومشون این فرصت رو دارن که بازم تو این تورنمنت نقش ایفا بکنن. هر دو تیم در نیمه اول موقعیت گلزنی داشتند اما از دست دادن، اما در نیمه دوم کرواسی بود که توسط ایوان پریشیچ 37 ساله و تموم نشدنی جلو افتاد. این برتری یه ربع دوم داشت و بعد از اعلام یه پنالتی پرحرفه‌ای برای پرتغال، رونالدو بازی رو مساوی کرد. این گل او رو به محسن‌ترین بازیکنی تبدیل کرد در ادوار جام جهانی در یه بازی حذفی گل میزنه. با وجود این گل روبرتو مارتینز رونالدو رو دقیقه 81 تعویض کرد، اتفاقی که باعث ناراحتی فوق ستاره تیم ملی پرتغال شد. با این حال پرتغال در ادامه بازی روی سانت زیبای لیاو و ضربه سر گونچالو راموس که تازه میلان رفته در دقیقه 4 زمان تلف شده جلو افتاد، در یک قدمی برد قرار گرفت، ولی بازی در دقیقه 13 زمان های تلف شده خیلی عجیب و غریب شد. کرواسی روی یک ضربه بلند با ضربه گواردیول به گل رسید، گلی که با دخالت وی آر مردود شد. در واقع پیش از ارسال پاس ماریو پاشالیچ که به گواردیول رسید منجر به باز شدن دروازه شد، سانتر ارسالی در محوطه جریمه بشه کاملا نامحسوس به ایگور ماتانوویچ خورد، سایشی با سرش داشت، تماسی که سنسور توپ اون رو ردیابی کرد و گل به درستی مردود اعلام شد. به این ترتیب آخرین برگ از کتاب زرین بازی‌های ملی لوکا مودریچ هم پایانی تلخ داشت و با 202 بازی ملی خداحافظی کرد. پرتغال صعود کرد و حریف اسپانیا شد، یه داربی از نوع شبه جزیره ایبری. بریم بخشی از صحبت کریستیانو رونالدو رو بشنویم.
6: خوشحالی وصف ناپذیری بود در یک روز ویژه، هم صعود به مرحله بعد و هم ادای احترام به دیوگو ژوتا. روز خاصی بود، به نظرم به بهترین شکل ممکن به ژوتا ادای احترام کردیم. من همیشه تلاش میکنم پیشرفت کنم و نهایت توانم را به کار بگیرم. تیم هم گام به گام در حال پیشرفت است.
0: دوباره همراه بشیم با رضا مقدس و رضا مدیری. رضا، فکر می‌کنم که خیلی ها راجع به این صحبت میکنن که هم زلاتکو دالیچ مربی تیم کرواسی هم خود مودریچ خیلی ناراحت بودن از داور و هنوز که هنوز میبینیم که تو رسانه ها داره صحبتاشو میگه که دارن اعتراض میکنن.
3: دقیقا مزدک درست اشاره میکنه، خیلی نسبت به اون گلی که تو هم به درستی اشاره کردی و با اون سنسوری که در داخل توپ بود مشخص شد که توپ اصابت ریزی ساییده به سر بازیکن کرواسی و آفساید به درستی اعلام شد. همچنان لوکا مودریچ رو دیدم که انتقاد میکرد، میگفت اگر که اتفاق سمت دیگه میافتاد شاید داور به اون رسیدگی نمیکرد و به اون برخورد نمیکرد. اما در مورد پرتغال هم بسیار صحبت شده و اون تجمع عظیم طرفداران پرتغال مقابل هتل این تیم در تورنتو بعد از بازی که هزاران نفر از هواداران این تیم بعد از ورزشگاه رفتن مقابل هتل تیم ملی پرتغال. رونالدو هم بازیکنان رو آورد به بالکن هتل، اونجا بسیار شور و هیجان عظیمی در تورنتو به پا بود حتی بعد از پایان مسابقه و در اون موج گرمای شدیدی که تورنتو رو هم و البته شرق آمریکای شمالی رو در بر گرفته رو تو هم بهش اشاره کردی، اونجا همه حاضر بودند و اونجا تشویق کردند. اما در مورد پرتغال و اون گلی که گونچالو راموس زده هم رسانه‌ها بهش اشاره کردن و گفتن که در جام جهانی قطر در بازی مقابل سوئیس وقتی اومد و هتریک کرد خیلی‌ها تصور می‌کردن که او جایگزین مناسبی برای رونالدو، دوران فوتبال رونالدو به پایان رسیده. نشریه نیویورک تایمز گفته که خیلی ها اشتباه میکردن چون رونالدو دیشب به اعتقاد این نشریه گفته که بهترین بازی دو ادوار جام های جهانی خودش رو نشون داده و انجام داده و گفته که در این بازی سرشار از احساسات مختلف بوده رونالدو، از شادی بوده برای گل تعجب برای تعویض، ناراحتی برای اون گلی که خوردن، خوشحالی برای صعود و البته احساساتی و غمگین به خاطر اینکه در لحظات بعد از پایان بازی دیدیم که پیراهن دیگو ژوتا رو به تن کرد و اومد و اشک ریخت و اونجا با همتیمی‌های خودش به یاد دیگو ژوتا که سال پیش دقیقاً در همون روز مسابقه در صحنه تصادف رانندگی درگذشت یاد اون رو هم گرامی داشتن، احساسات متفاوت و مسابقه بعدی که اونها پیش رو خواهند داشت.
0: علیرضا از رونالدو بازم صحبت بکنیم، چون به هر حال یک بازیکن محبوبه. قبل از مسابقه خبری داشتیم که خواهرش گفته اگر در واقع جام جهانی رو ببازن از میدان ملی خداحافظی میکنه، ولی در مصاحبه بعد از بازی یه جورایی صحبت کرد که گفت من تحت تاثیر احساسات قرار نمیگیرم. به نظرت آیا امکان داره که حتی اگر پرتغال حالا بازی بعدی رو به اسپانیا ببازه، بازم ما رونالدو را تیم ملی کشور پرتغال ببینیم؟
4: امیدوارم این اتفاق نیفته. مزدک ما به خاطر اینکه حالا رونالدو با اینکه 41 سال و 100 و الان فکر کنم 48 روز سن داره، ولی خب بازیکنی که از نظر فیزیکی میتونه همچنان بازی بکنه تو بالاترین سطح، تو این 4 بازی که تا الان انجام داده، دیشب برای اولین بار بود که روبرتو مارتینز تعویضش کرد، میتونه کل 90 دقیقه هم بازی بکنه و تاثیرگذار باشه. قبلا راجع به رونالدو صحبت کردیم، فقط 24 گل نیاز داره که برسه به اون رکورد افسانه‌ای 1000 گل. رکورد اوزوویو هم که شکسته، 11 گل زده تو جام جهانی. دیشب هم خب اشاره کردی به مسن‌ترین بازیکن تبدیل شد که توی مرحله حذفی بازی کرد و گل زده. یه چیزم راجع به کرواسی من بگم مزک جان، اونم اینه که برای دومین بازی پیاپی بود که زلاتکو دالیچ، ایوان پریشیچ به عنوان دفاع چپ بازی داد. دو تا بازی قبلی حالا به عنوان وینگر بازی شده، دو تا بازی اول کرواسی، دو تا بازی قبلیشون از جمله دیشب گذاشتش دفاع چپ و جوابم گرفت. واقعا نیمه دوم فوق‌العاده‌ای بود، یکی از بهترین بازی‌های جام که دیدیم. ما حالا دیشب بازی یه جای دیگه دیدیم با رضا که اتفاقا خیلی فوتبالی بودن، ولی براشون فرقی نمی‌کرد، هر تیمی گل می‌زد خوشحال بودن. و اینکه توی این بازی اگه اشتباه نکنم برای اولین بار توی تاریخه که چهار گل زده شد که وی آر رد کرد. حالا شما فرض کن که امیر قلعه‌نویی مربی یکی از این تیم‌ها بود، ببین چه اتفاقی می‌افتاد.
0: بله، متشکرم از علیرضا مدیری و رضا مهندس، در ادامه برنامه همراهتون هست. بله، یه مورد خدمت عرض بکنم. در دو جام جهانی گذشته هر تیمی که تیم کرواسی رو شکست داده در نهایت قهرمان شده. فرانسه 2018 و 2022 هم که تیم آرژانتین این کار رو انجام دادن. ببینیم که در این دور چه خواهد شد. اما من بعید میدونم که این دفعه پرتغال این توانایی نداره قهرمان بشه.
5: نه، توانایی نداره. من روز اولم گفتم اون پتانسیل من در این تیم نمیبینم، اما در فوتبال شما همیشه اتفاق ممکنه رخ بده. اما چیزی که به نظر من دیروز خیلی قشنگ بود و الان رضا هم گفت، اون احساساتی بود که نسبت به دیگو ژوتا داشتن. ببینیم از در فوتبال همش احساسه. الان گفتش تماشاگرای تیم پرتغال رفتن جلوی استادیوم، ازشون جلوی فوتبالشون تشکر کردن. یکیشون به این تیم بی‌احترامی کرد، یکیشون به این تیم فحش داد. چرا توی ایران اتفاق میفته؟ به دلیل اون احساس گرفتن. چرا میگم؟ شما اگه یادت بیاد چندین سال پیش، اگه یادم به 7 8 10 سال پیش، هادی نوروزی در تیم پرسپولیس فوت کرد. پرسپولیس خیلی شرایط بدی داشت. بعد از اون ما دیدیم که یک اتفاقی رخ داد که همه به خاطر هادی نوروزی اومدن که تیم یک دست شد، در نهایت هم فکر می‌کنم که قهرمان شد، یه دوم شد. اون تیمی که داشت میافتاد در نهایت به یعنی اون مسائل احساسی خیلی تاثیر میذاره یک تیم بتونه جلو بکشه، خودشو کمک میکنه علاوه احساسی به تو علاوه انگیزه کمک میکنه. یک از دلایلی که دیشب پرتغال داشتن بازی میکردن به دلیل سالگرد دیگو ژوتا بود و میخواستن برای اون بازی کنن و ما میدونیم چقدر خوب بازی. این حالا بحث احساسی، اما علاوه بحث فنی من فکر میکنم که چیزی که خیلی توی این بازی حداقل کمک کرد به تیم پرتغال لیاو بود که اومد سمت چپ، این آزادی عمل به دفاع چپش که مندز باشه داد. ما اون در واقع اون کمستیل، اون چیزی که قبلا در تیم پرتغال سمت چپ بود نمیدیدیم و این یکی از دلایل بود. حالا درست بازیکن مثل گونزالو راموس اومد تو زمین، ولی گونزالو راموس دقیقاً اون نقشی رو من چندین بار گفتم، نقشی که مثلا اگه اشتباه نکنم در منچستر یونایتد چی داشت؟ اورگو سوشایر داشت. اورگو سوشایر من فکر کنم یه بار گفتم فرگوسن به بازیکناش میگه آقا بریم تو زمین، سوشایر بغل خودش میشه میگه بره هر موقع نخواست نتونستین گل بزنین اولی میاد کارو برای شما در میاره. دقیقاً این اتفاق براش افتاده. بازیکنی که از اول بازی میکنه اون توانایی وقتی میاد تو زمین واقعا هدی که زد، میتونم بگم قانون اصلا چقدر قشنگ گردنشو چرخون توپو زد و واقعا میتونم مستحق بود. اما اون پنالتی که رونالدو زد اگر اون گل نمیشد برای همیشه همه چیش از دست میره. بازیکن بزرگی نم، بازیکن استثنایی نه، که تو بدترین شرایط این مسئولیت رو قبول میکنه میره. اگه تو میزد بیرون مثلا چی میشد؟ یعنی پرتغال اوت میشه خودشم برای همیشه با سخت، ولی این مسئولیت رو قبول کرد. اینه که فرق میکنه بازیکن معمولی با بازیکن بزرگ و استعاره.
0: بله خیلی متشکرم. اینا ببینیم که میزبانی تورنتو در رقابت جام جهانی با بازی 1-16 نهایی بین پرتغال و کرواسی به پایان رسید. این شهر میزبان 6 تا بازی بود و کسایی که بلیت این بازی رو از مدت پیش خریده بودن حسابی از دیدن بازی این دو تیم در تورنتو به وجد اومدن. جالبه که جمعیت پرتغالی‌های کانادا حتی از ایرانیان بیشتر طبق آمارها برشه این گونه است. مهسا مرتضوی خبرنگار ما دیروز در محل استادیوم محل برگزاری بازی حاضر بود و در مورد مسائل مرتبط با این مسابقه گزارش تهیه کرد که با هم می‌بینیم.
7: میزبانی جام جهانی برای تورنتو با یک بازی حساس رقم میخوره بین کرواسی و پرتغال، دو تیم درخشانی که توی این دوره از رقابت‌ها هر دوشون شانس بالا رفتن زیاد دارن. تیم کرواسی یک بار دیگه هم توی همین استادیوم بازی کرده مقابل پاناما تاریخ 23 ماه جون و با این زمین و با این تماشاچیا آشنا از تماشاچیان پرتعدادی که از ساعت‌ها قبل دور این استادیوم منتظر هستن تا بتونن این مسابقه رو از نزدیک تماشا بکنن.
8: واقعا معرکه بود، یعنی تا حالا ندیده بودم شهر این طوری روشن و پر جنب و جوش بشه. همه برای بازی کردن بسیار هیجان دارن.
9: کاش از این اتفاقا بیشتر اینجا بیفته. واقعا قشنگه که می‌بینی همه از گوشه کنار دنیا اومدن اینجا و دارن این شهر رو در کنار هم تجربه میکنن. واقعا زیبا و چشم نوازه.
2: امیدوارم رونالدو هتریک کنه و برونو فرناندز هم گلزنی کنه. پرتغال کرواسی رو از صحنه رقابت‌ها محو می‌کنه.
7: گذشته طرفدارای دو ستاره فوتبال کریستیانو رونالدو و لوکا مویچ اینجا شهر رو قرق کرده بودن، دم هتل هاشون رفته بودن. برای خیلی از کسایی که اینجا هستن این یک امتیازی هست که یک بار در زندگیشون میتونن به دست بیارن. از ساعت ها قبل دم هتل کریستیانو رونالدو منتظر مونده بودن تا بتونن او رو ببینن. اما رقابت این دو ستاره با هم هم خیلی میتونه جالب باشه. دو تا ستاره‌ای که قبلا همتیمی بودن آخرین بازی ملی یکی از این دو ستاره خواهد بود اگر از این دور رقابت‌ها حذف بشن. What are you hoping to see?
10: Croatia win.
7: Is this your first game being here?
10: Second.
7: What was the first one?
10: Panama Croatia.
7: Oh, there you go.
10: 2-1 is going to be Croatia Portugal.
7: Good luck. هواداران کرواسی بودن که خیلی مشتاقن. البته که تیم کرواسی شانس هم داره، سابقهش توی رقابت ها بد هم نبوده. 2018 و 2022 دوم و سوم تموم کرده. در جام جهانی هفتمین باره که با تیم پرتغال قرار هست روبرو بشه بعد از سال 2016 و خیلی هم آمادگی دارن که در این بازی در واقع برنده بشن. اما این نکته رو هم بگم که این بازی رکورد شکن هم بوده با تعداد تماشاچیان که یک بار پیش در همین جام جهانی این استادیوم رکورد پرتعداد ترین مخاطب خودش رو شکسته بود در بازی کانادا مقابل بوسنی و هرزگوین. اما در این رقابت بیشترین تعداد تماشاچی آمدن تا این بازی رو از نزدیک نگاه بکنن در یک هوای بسیار گرم تورنتو که حالا معلوم نیست بازار این رقابت داغ‌تر خواهد بود یا هوای این روزهای این شهر. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: بازی بامداد امروز بین سوئیس و الجزایر هم مثل بازی اسپانیا و اتریش یه طرفه از آب در اومد. الجزایر برخلاف دیگر تیم‌های آفریقایی این یکی دو روزه که خوب بازی کردن، تیم‌های آفریقایی نتونست حریف خوبی برای سوئیس باشه. سوئیس با دو گل اپریل امبرو و دن اندویه به پیروزی 2-0 رسید. البته که توی این بازی هم یوان مانزامبی خوش درخشید و یه پاس گل بسیار زیبا داد. سوئیس برای اولین بار در 88 سال اخیر به بازی دور حذفی جام جهانی تونست ببره. الجزایر هم به جمع تیم‌های آفریقایی حذف شده. پیوست که این روزا زیادن. ریاض محرز هم بعد از 119 بازی ملی از تیم ملی الجزایر خداحافظی کرد. بریم در ادامه برنامه ببینیم که بخش بعدی رو جدول مراحل حذفی جام جهانیه که با هم نگاه می‌کنیم. تیم‌های مرحله یک هشتم نهایی تقریبا دیگه مشخص شدن، فقط سه جای خالی دیگه باقی مونده. همونطور که اشاره کردم اسپانیا با برد مقابل اتریش و پرتغال با پیروزی مقابل کرواسی صعود کردن. داربی جزیره ایبری رو بین اسپانیا و پرتغال پیش رو داریم. سوئیس با پیروزی مقابل الجزایر امشب حریفش رو میشناسه از دل بازی کولومبیا و غنا. و کلا دوره کشتم نهایی بازی‌ها بسیار فوق‌العاده خواهد بود. دیگه تیم‌های قدرتمند باقی موندن و بی‌صبرانه منتظریم که ببینیم در اون بازی‌ها چه اتفاقاتی می‌افته. صبح دیروز جلسه در مقر فدراسیون فوتبال آلمان در فرانکفورت برگزار شد، چیزی که تنها دستور کار اون بررسی دلایل ناکامی آلمان در جام جهانی و تصمیم گیری درباره آینده سرمربی تیم این کشور بود. امروز خبر اومد که فدراسیون فوتبال آلمان و ناگلزمن قراردادشون رو فسخ کردن. به این ترتیب راه برای انتصاب یورگن کلوپ به عنوان مربی آلمان باز شده، چیزی که به نظر میرسه در آینده نه چندان دور خبرش به صورت رسمی منتشر بشه، چون گفته میشه هر دو طرف هم فدراسیون فوتبال آلمان دی اف بی هم کلوپ به این موضوع تمایل دارن. احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد وقتت بخیر. گفته میشه بعضی از بازیکن آلمان توی بازی با پاراگوئه از زدن پنالتی تفره رفتن. در این باره و همینطور در مورد انتقادات فنی دیگه ای که مطرح شده از سوی بازیکن قدیمی آلمان بیشتر هم توضیح بده.
11: بله مزدک، نکته که شما بهش اشاره کردی در خصوص یورگن کلوپ هم بگم که خود آقای کلوپ هم موافقت اصولی خودش رو اعلام کرده برای برعهده گرفتن سرمربیگری تیم ملی آلمان، ولی حالا باید منتظر بمونیم که ببینیم انتخابش به صورت قطعی کی انجام خواهد شد. اما در خصوص بازیکنان انتقادات زیادی میشه، هم به لحاظ فنی که بازیکنان و همچنین سرمربی اشتباهات بزرگی رو مرتکب شدن، هم در خصوص اون موضوع پنالتی که در جریان بازی با اکوادور بود هم حرف و حدیث خیلی زیاد هست. در زمانی که بازی 3-3 بود، خب اونجا از کیمیش میره و از گورتسکا میخواد که بره و پنالتی چهارم رو بزنه، اما دو بار هم ازش میخواد، ولی خب اون نمیپذیره و رد میکنه و در نهایت هم یوناتان تاه میره که این پنالتی رو میزنه و از دست میده، کسی که تا حالا سابقه زدن همچین پنالتی هایی رو در بازی های رسمی نداشته. و همین باعث میشه که انتقاداتی که به تیم ملی آلمان هست و همچنین سرمربی سابق دیگه باید بگیم آقای ناگلزمان وجود داشت، این بار هم بیشتر بشه و بگن که چرا بازیکنان به لحاظ ذهنی هم حتی آماده نبودن که بخوان این پنالتی رو بزنه. برای اینکه خیلی ها معتقدن اگر بازیکن به لحاظ ذهنی آماده نباشه، طبیعتاً خطرش بیشتر هست برای باخت، و در همین چارچوب هم میگن که خب باید ناگلزمان قبلا این بازیکنان رو آماده میکرد. اما در خصوص خود ناگلزمان و سیستمی که چیده بود هم خیلی ازش انتقاد شد، در خصوص استفاده از بازیکنان رو در پستای خودشون نگه نداشت و هر کدوم از بازیکنان رو در پستای مختلف ازشون استفاده کرده بود قبلا، و در نهایت هم خب دیدیم که هر بازیکنی که تمام بازیکنان کلیدیش در واقع باید بگیم اونایی که در بازی‌های دوستانه در جای مختلف زمین بازی می‌کردن اومدن و جاشون رو تغییر دادن. و نکته آخری هم که بهش در واقع باید اشاره بکنم در خصوص انتقاد از استفاده از بازیکنان بود، آوردن مانوئل نویر بود که خیلی انتقاد شد ازش. آقای لوتار ماتاوس بود که اولین انتقاد شدید رو همون موقع کرد و گفتش که این در واقع زدن سیلی به صورت اولیویر باومن بود که در واقع او رو آقای ناگلزمن به عنوان دروازه‌بان اصلی اعلام کرده بود، و با آوردن مانوئل نویر که خب محبوب هم بود در میان آلمانی‌ها، هم به فوتبال نویر و در واقع محبوبیت نویر ضربه زد و هم خب تیم ملی آلمان رو به این شرایط کشوند. ولی خب با این حال او اخراج نشد، به نوعی با هم و با فدراسیون فوتبال آلمان توافق کردن که او استعفا بده و اونها قبول کنن، و تنها اخراجی سرمربی تیم فوتبال ملی آلمان در کل تاریخش همون آقای هانسی فلیک باشه که اخراج شد و به جای او آقای ناگلزمان اومد، ناگلزمانی که شروع خوبی داشت، فرانسه و هلند رو برده بود در بازی‌های دوستانه در آغاز راه و در پایان هم با باخت سرمربیگری خودش رو از دست داد.
0: بله خیلی متشکرم همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کرد. سپاسگزارم. اما به نظر میسه که فوتبال آلمان نیاز به بازنگری خیلی شدید داره. خب در دو دوره گذشته جام جهانی که در همون دوره مقدماتی حذف شدن، تو این دوره هم که راهی نتونستن به مراحل حذفی بالا پیدا کنن، همون اولین مرحله حذفی باختن به پاراگوئه و از دور رقابت‌ها کنار رفتن، زمینی که در دو دوره مقدماتی هم به اکوادور باخته بودن. چیزی که حالا خیلی عجیب بود اینکه در زمان پنالتی باختن. و اینکه گورتسکا چرا پنالتی رو نزد، چیزیه که نشون میده که چقدر فشار روی بازیکن‌های حرفه‌ای بالاست. محمد در مورد همین پنالتی صحبت کنیم، چرا بازیکن تفره میره از زدن پنالتی؟
5: ببینید پنالتی همون چیزی که احمد هم توضیح داد، سلام و درود میفرستم بهش، درست میگه، بزرگ روی روانی، اما اینجا نقش مربی خیلی مهمه. توی تیمایی که الان بررسی کردن وقتی اتفاقات میفته، نقش مربی در این که انتخاب کنه بازیکنان خیلی مهمه. یعنی وقتی که به بازی به ضربات پنالتی، اصلا شما قرار نیست که قبل از بازی بگی ما میخوایم پنالتی، شما ولی با تو ذهن خودت آماده کنی بازیکنان، تو ذهن خودت نه بازیکنان، تو ذهن خودت بگی خیلی خوب من این 5 تا بازیکن، به معنی که سوت پایان بازی زده شد میگی تو باید پنالتی بزنی، باید بزنین، بعد حالا بشینین با بازیکن صحبت کنین که برای این میگم تو بزن، تو این هستی اون هستی، بری ولی اونجا که دعوا میکنه کی بزنه کی نزنه، اون میگه من نمیزنم، اینجاست که مربی نقشش. ببین نقش مربیای بزرگ اینجا خودش نشون میده. چیزی که تو آلمان از زمانی که در واقع اگه اشتباه نکنم 2006 بود که در واقع لیاخیم لو اومد، اون بازپروری تیم آلمان انجام داد، یعنی اومد در واقع یه کار بزرگ، یعنی 12 13 سال مربیشون بود. هانسی فلیک اومد نتونست، ناگلزمان نتونه، همونجوری که تو فوتبال موفقیت شانسی نیست، ناکامی هم حادثه نیست، تصادف نیست، حتما یه دلیل داره. حالا چیزی که در واقع کلوب داره میگه، کلوب یه مربیه که خودش تعیین میکنه همیشه. شما میده هم هانسی فلیک هم در واقع ناگلزمان کسایی نبودن که بتونن برای فوتبال آلمان برنامه تعیین کنن، یعنی زورشون به فدراسیون فوتبال آلمان نمیرسه، برای اینکه دنبال نتیجه بودن خودشونو تثبیت کنن. اما یورگن کلوب کسی نیست که بیان بهش بگن آقا تو باید خودت تثبیت، یورگن کلوب تثبیت شده است، یورگن کلوب میتونه فوتبال از این رو به هر جام رفته تثبیت خودش گذشه. برای همینه وقتی میاد اولین حرفی که داره میزنه میگه ما باید برگردیم به بازیکنای 10 سال، یعنی قشنگ پیام روشنه که ما قرار نیست که همین الان اومدیم تیم ملی آلمان رو من گرفتم بریم قهرمان بشیم، من باید برنامه‌ریزی کنم بازیکنای 10 سال که بعد از یه دهه این بازیکنا بتونن به ما کمک کنه. این اون نقشی که کلوب میتونه تو آلمان پیاده کنه و این به نظران خیلی به فوتبال آلمان کمک کنه، چون کلوب نشون داده که کارش با جووناست.
0: بله متشکرم آقای تقوی. میخوام مرور داشته باشیم به بازی که امشب و بامداد فردا برگزار میشه، استرالیا با مصر ساعت 21:30 دقیقه وقت تهران، آرژانتین کیپ ورد ساعت 1:30 دقیقه و کلمبیا و غانا 5 بامداد، بازی هستن که قرار امشب و بامداد فردا برگزار بشه. برنامه بازی رو ملاحظه میکنید. استرالیا مصر برگزارنده اولین بازی امشب هستن. خب این بازی رو میشه از بازی‌هایی دونست که امکان نداشت اگر بازی‌ها با شکل 48 تیم برگزار نشه اتفاق بیفته، چون مرحله حذفی معمولا جای تیم‌های قدرتمند، نه چنین تیم‌هایی که حالا نمی‌خوام توهین بکنیم ولی واقعا در حد و اندازه‌ی مرحله حذفی جام جهانی نیستن. به هر حال استرالیا فقط 2 گل تو بازی اولش زد به ترکیه در مقابل آمریکا، پاراگوئه نتونست گل بزنه، مصر هم که با اون برد مقابل نیوزیلند ضعیف 3-1 در گروه ایران تونست صعود بکنه و دو تا بازیش مساوی کرده بود. همه نگاه تو این بازی به محمد صلاح که گفته میشه به خاطر مصدومیت جزئی شاید به این بازی نرسه ولی احتمالاً بازی میکنه، ترکیب تیم مصر خواهد بود. مهمترین بازی امشب بازی تیمای آرژانتین و کیپ ورد. هواداری فوتبال دوست دارن که این بازی رو ببینن که در مایامی برگزار میشه، شهری که مسی اونجا زندگی میکنه و در اینتر مایامی توپ میزنه. 4 تیم آفریقایی تو این مرحله حذف شدن و تیم کیپ ورد که از یک کشور با جمعیت حدود 500,000 نفر میاد، هم شانس زیادی در مقابل مدافعان قهرمانی نخواهد داشت. مسی و یارانش میان که بازی رو ببرن و یه برد پرگل هم میخوان. کیپ ورد با 3 مساوی به اینجا رسید و کوچکترین کشوری که تا به حال به مراحل حذفی جام جهانی صعود کرده. وزینیا دروازه‌بان کیپ ورد که با واکنش خیره کنندش در اولین بازی مقابل اسپانیا به اوج محبوبیت رسید، حالا کاری دشوار در برابر کلی بازیکن نامدار و ستاره آرژانتینی داره. یه موضوع جالب درباره این بازی هم بگیم که صحبت‌های رئیس جمهور کیپ ورد توی گفتگو گفته تماشای بازی لیونل مسی بسیار لذت بخشه. من فکر می‌کنم که مسی به خاطر مسیر حرفه‌ایش شایسته دریافت پیران شماره 10 تیم ملی کیپر بوده. خندش هم نگرفته اینو گفته. و کلمبیا غنا دیگر بازی رو ساعت 5 صبح فردا برگزار میکنن. کلمبیا واقعا تیم خوبیه، تونست در گروهی که توش پرتغال بود اول بشه. اونا تیم یه دست و هماهنگی هستن با لوئیس دیاس با عنوان یه ستاره تکنیکی خطرناک که میتونن به هر تیمی گل بزنن. اون رهبر تیمش شده، ضمن اینکه خامس رودریگز هم به روزهای خوبش برگشته، در 34 سالگی در اوج پختگی. اما غنا با کارلوس کیروش میاد، کسی که اتوبوس پارک کردن در مقابل دروازه رو بهتر از هر کسی بلده. و البته در سال 2019 بعد از ترک ایران مدتی مربی کلمبیا شد. اونجا در زمانی که کووید بود در مرحله انتخابی جام جهانی 2022 با 3 گل تیمش به اوروگوئه باخت، بعدم با حساب 6-1 مغلوب اکوادور شد و اخراج شد. گفته میشه که او در اون زمان، یعنی کیروش، با بعضی از بازیکنان تیم کلمبیا دچار مشکل شده بوده، موضوعی که کیروش در نشست خبری پیش از بازی اون رو رد کرده.

0: بله، ما در اینستاگرام ایران اینترنشنال ورزشی از مخاطبان خواستیم که نتیجه بازی آرژانتین کیپ ورد رو پیش بینی بکنن، اینکه به نظر شما کدام تیم به مرحله بعدی صعود میکنه. تا به این لحظه 67% گفتن آرژانتین، 33% گفتن مسی و تیمیاش تو این مرحله حذف میشه. خیلی عجیبه، 33% خیلی زیاده. شما میتونید با مراجعه به صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال ورزشی با آدرس ایران اینتل اسپورت در این نظرسنجی شرکت بکنید. همراه بشین دوباره با رضا مهندس و علیرضا مدیری، همکاران که اینجا همراه ما هستن. علیرضا، این بار از تو شروع کنیم، پیش بینی کن دیگه. پیش بینی‌هات هم خوبه، همش درست از آب در میاد و منتظرین.
1: من فقط تحسین میکنم کسی که پیشبینی پیروزی کیپ ورد رو پیشبینی کردن، واقعا شجاعتشون رو تحسین میکنم. خب احتمال خیلی زیاد میبره دیگه. ما اسکواد دو تیم رو نگاه میکنیم، میبینیم 55 میلیون اونور 800 میلیون، احتمالا دو سه تا گلی هم مسی میزنه و فاصله میگیره از کیلیان امباپه. بازی استرالیا مصر بگم، احساس میکنم استرالیا شانس بیشتری داره برای صعود. دو بار طالب با تیم آفریقایی بازی کرده تو جام جهانی که یه بار مساوی کرد یه بار برنده شده. برعکس مصر دوبار بازی کرده که 2018 به عربستان باخت، این دوره هم با ایران مساوی کرد. شانس استرالیا بیشتر میدم. کلمبیا هم میگم 3-1، ولی خب نقطه بازیکن کلمبیا رو قبلا همونطوری که اشاره کردی کارلوس کیروش مربیشون بوده و مشکلاتی داره، میاد که بسته بازی کنه، ولی شانس کلمبیا طبیعتا خیلی بیشتره. این از من.
0: بله، خیلی متشکرم علیرضا. بریم سراغ رضا. رضا تو بگو برامون پیشبینیات رو بگو و اینکه مطبوعات ممکن راجع به این مسابقات چیزی گفته باشه، مخصوصا راجع به کارلوس کیروش.
2: کارلوس کیروش مزه گفتی اتوبوس خوب پارک میکنه. من میخوام بگم، اجازه بده بگم، دارنده بزرگترین کارخونه تریلی جهانه که در هر بازی به تعداد مورد نیازش میاره و استفاده میکنه اونجا. اما در مورد بازی آرژانتین خیلی بهش اشاره شده و گفتن نابرابرترین تاریخ و نابرابرترین جدال تاریخ ادوار جام جهانی لقب دادن این بازی رو و گفتن اون زمانی که آرژانتین برای اولین بار در رقابت‌های جام جهانی 1930 شرکت کرد و نایب قهرمانی اون رقابت‌ها رو از آن خودش کرد، کیپ ورد همچنان هنوز مستعمره پرتغال بوده. گفته که برای اولین بار سال 2002 در مقدماتی جام جهانی شرکت کرده و این تقابل دروازه‌بان کیپ ورد و همچنین لیونل مسی رو بهش خیلی اشاره کردن، گفتن بهترین بازیکن جهان احتمالاً به گفته بسیاری از رسانه‌ها مقابل یک دروازه‌بانی قرار می‌گیره که تا سه هفته پیش هیچ کسی حتی نام اون رو هم نشنیده بود و جالب اینجاست که از یک کسی که هیچ کسی نمی‌شناختش الان تبدیل شده به یک ستاره. در حقیقت شبکه‌های اجتماعی بیش از 15 میلیون نفر هوادار و دنبال کننده داره. پیش‌بینی بکنم که من جادوگر معروف غنایی البته نگاه می‌کردم، گفته که لیونل مسی امشب با جام جهانی خداحافظی می‌کنه، شاید اون 33% روی اون حساب کردم، ولی من دوست دارم آرژانتین ببره، دوست دارم کلمبیا ببره و دوست دارم که استرالیا ببره و مصر حذف بشه. اینم از من.
0: بله، خیلی ممنون. پیش‌بینی‌هاتو خیلی احساسی ارائه می‌کنی برخلاف علیرضا که بر اساس آمار و ارقام میره جلو. خیلی متشکرم از رضا مهندس و علیرضا مدیری که ما رو همراهی کرد. خب اما بریم سراغ محمد، اون 33% واقعا رو چی حساب کردن که گفتن کیپ ورد میبره؟
3: اونا احتمالاً دوستدارای رونالدو بودن که می‌خواستن مسی بود بشه. نه، هیچ شانسی واقعاً نیست. همین که بازیکن‌های کیپ ورد برای میتونه یه آرزو باشه براشون که مسی از جلوی حالا در کنارش دارن فوتبال بازی می‌کنن، که فکر می‌کنن نقشه کشیدن که پیرنشو بگیره. خود نشون دهنده اینه که شاید بگیم خب کیپ ورد در مقابل اسپانیا مساوی کرد، اما اسپانیا آرژانتین مسی رو داره. مسی هر کاری میتونه بکنه. واقعاً نمیشه هیچ شانسی برای که، یعنی به شما گفتم یک شانسی نیست، اصلا هیچ شانسی براشون قائل نیست. آرژانتین تیمی نیست که به این راحتی دنبه تله بده و مسی خودش هم میدونه این بهترین موقعیتی که بتونه در واقع همون چیزی که بچه‌ها گفتن گلای زدهش بیشتر کنه. اما در مورد بازی بعدی، بازی کلمبیا غنا، من فکر میکنم که با اون که من میدونم خودت هم میدونی کلمبیا به مراتب بهتری از غنا هستش و میشه گفت که خیلی شانس کلمبیا بیشتره، اما کارلوس کیروش تو این بازی تمام بازی اینجوری یه چیزی یه هنری داره که این هنرش همش بهش کمک کرده. شما میبینید وقتی در مقابل انگلیس اون بازی رو مساوی میکنه، مربی تیم کنگو وقتی بازی داشتن با تیم انگلیس یه دفعه همه رو غافلگیر کرد با اون نو سیستم. همیشه پنج دفاع بود. اومد 4-1-4-1 دقیقاً همون 4-3-3 در زمانی که توپ ندارن، توپ دارن. گفتن که چرا این گل، من دقیقاً اومدم همون کاری رو کردم که کیروش کرده بود در مقابل انگلیس. کیروش 100 تا به قنا گل بزنه. نشون دهنده اینه که کیروش واقعاً حالا ما کاری به
0: صاحب صاحب که بالاخره
3: واقعاً ما کاری نداریم که 4 سال پیش با اون اتفاق افتاد. من همیشه میگم اون کسی خارجی میاد، من از انتظاری ندارم. اما اون موقع کیروش اومده بود گفت انتظار داشتم از پشت مردم ایران باشه، حالا نبودم به ما رفتی نداره.
0: منطقم در واقع اینجوری میگه که حالا شما که تیمتون ضعیف‌تره، بازیکن ضعیف‌تری داره، بره سراغ یه بازی تدافعی‌تر با بازیکن قد بلند اون جلو دروازه ببندید.
3: دقیقاً همینطوره. شما که نمیدونید جلوی لیوز دیاز اونجا فضا بشه، لیوز دیاز بهش فضا بدید اون ور میگم مثل شمشیر میره. برای همین من فکر می‌کنم کار بسیار خوبی می‌کنه که داره در واقع بسته بازی می‌کنه. احتمال شانسش هم هست که بازی رو حتی ببندم. استرالیا و مثلا من اعتقاد دارم که با اون که من مثل رضا دوست دارم استرالیا، ولی فکر کنم تیم استرالیا شرایط بهتر.
0: خیلی ممنون محمد تقوی از پایین برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. فردا با یه برنامه برمیگردیم تا فردا بهتر.

علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

0: شب اول 8 تا 10 دقیقه به بزرگمهر رسیدیم. آنچه دیدیم باور کردنی نبود. از سراح نورباران تا بول بزرگمهر اقیانوس از آدم ها شعار می دادن. اصلا انگار آدم ها در لحظه از زمین می رویدن. باور نمی کردم اصفهان اینقدر جمعیت داشته باشد. صحبت از کیلومترها بود.
1: پهنه مرکزی اصفهان به عنوان یکی از مهمترین مراکز سیاسی، صنعتی، نظامی و فرهنگی ایران به یکی از کانونهای اصلی انقلاب دیماه تبدیل شد. اعتراضات دیماه از هسته تاریخی اصفهان تا شاهینشهر، بهارستان، خرزوق و دیگر شهرهای صنعتی و اقماری گسترش یافت. پهنه در مرکز استان با جمعیت حدود 3.5 میلیون نفر که اهمیت استراتژیک دارد. این منطقه هم میزبان صنایع راهبردی مانند فولاد مبارکه و ذوب‌آهن است که نقش مهمی در اقتصاد حکومت دارند، هم مراکز مهم نظامی و دفاعی از جمله صنایع هواپیماسازی ارتش. هزاران کارگر، کارمند و دانشجو هم در همین منطقه زندگی می‌کنند. در همین پهنه زاینده رود قرار دارد، رودی راهبردی که بحران آب و خشکی آن در سال‌های گذشته بارها به اعتراضات مردمی انجامیده. اصفهان همچنین با میدان نقش جهان، دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی جایگاه برجسته خود را در فرهنگ و هنر ایران دارد. گسترش اعتراضات در چنین منطقه‌ای مرکز اصفهان را به یکی از مهمترین کانون‌های اعتراضات ضد حکومتی در جریان این خیزش تبدیل کرده است. در شهرهای اصفهان، خرزوق، بهارستان و شاهینشهر مردم معترض مقابل ساختمان‌های دولتی از جمله فرمانداری و صدا و سیما شعارهای علیه حکومت سر دادند. ویدیوهایی از این تجمع‌ها را با هم ببینیم.

0: چه از لحاظ نظامی که ارتش و نیروهای نظامی صنایع خودشون رو اونجا مستقر کردن، چه از نظر اون پایتخت هنری و فرهنگی در کشور که این اهمیتش برای همه روشن، از بازار تا آثار میراث فرهنگی که در این پهنه در شهر اصفهان به خصوص قرار داره، و همچنین از نظر سیاسی. خب اهمیت اصفهان باز هم از نظر سیاسی ایدئولوژیک واسه در واقع حکومت مشخصه. این در سالهای قبل ما داشتیم در شهرهایی مثل اصفهان و شاهینشهر اعتراضات در سال 96 98 1401 اتفاق افتاد و اینو ما همه به یاد داریم، و این اعتراضات منتها در سطح بسیار گسترده تری بوده در 18 و 19 دی ماه در شهرها و مناطق جدید گسترش یافت. این رو هم اشاره بکنیم که وضعیت اصفهان در زمان شکل گیری این اعتراضات بحران‌های متعددی داشته، مهمترین اونها بحران آب، بحران زاینده رود، بحران معیشت مردم، بحران کارگری و سقوط شدید مشارکت سیاسی در این استان هست که از 85% در انتخابات ریاست جمهوری به زیر 50% حدود 40% سقوط کرد. اینا همه اون وضعیت بحرانی اون استان رو در زمان شکل گیری این اعتراضات نشون میده. اعتراضاتی که در دی ماه از 12 روایت ها ما داریم که شروع شد در تجمعات، دیوار نویسی ها، و بعدش در 18 و 19 دی ماه با فراخوانی که صادر شده بود افزایش پیدا کرد، به اوج خودش رسید. بازار هم همراهی کرد، اون بازار در واقع سنتی اصفهان همراه این اعتراضات شد. این هم اشاره بکنم این شهرهای خرزوق، بهارستان و شاهینشهر ترکیب‌های متفاوتی هر کدوم دارن. اصفهان مشخص، اما شاهینشهر از شهرهای صنعتی، بسیاری از کارگران صنعتی اونجا هستن. بهارستان شهر جدید و خوابگاهی است و خرزوق بافت سنتی داره، یعنی از شهرهای سنتی، کارگری، صنعتی همه در این منطقه قرار گرفتن و در این اعتراضات شرکت کردن که اهمیت اون رو بیشتر می‌کنه.
1: بچه حالا خیلی با تیر جنگی زدن شهرک خانه اسو
2: مردم ها دارن با تیر جنگی میزنن. پایگاه سپاه شانشهر ایجرده
3: اینا پوکای دوشگاه خیابون زینبی
4: تکیرانده شانشهر بالای فرهنگارستان بایستاده به مردم تیر مستقی میزنن.
3: خوشبختانه به هم نخون
5: همراه بشیم با همکارم فرزاد فتاحی در خصوص همین ویدیوها بیشتر صحبت بکنیم. مهمترین شاخصه سرکوبی که در ویدیوهای رسیده از اصفهان نظر شما رو جلب کرد چی بود؟
6: منصوره، موضوعی که در اصفهان نظر رو واقعا جلب کنه و برجسته است اینه که به نسبت شهرهای دیگه سرکوبی که به داخل فضاهای خصوصی کشیده شده خیلی بیشتر مشاهده شده. مقصود اینه که خانه ها، ورودی منازل، حیات ها، پارکینگ ساختمان ها، اینها یا حتی پشت بام ها، اینها مورد تعرض سرکوبگران قرار گرفتند، به معترضان شلیک شده و به کسایی که حتی اعتراضی هم نکردن و صرفا در خانه بودند بی هدف شلیک شده. ما این رو در موارد بسیاری شاهدش بودیم. پس از اعتراضات هم در واقع این کوشه های مسکونی معترضان رو تعقیب میکردن نیروهای سرکوبگر، بعضی از اونها رو تا دم خانه تعقیب کردن. موردی داشتیم در شاهین شهر که یک معترض همونجا به جمجمه شلیک شده و کشته شده، و پس از اون هم اجازه عزاداری به خانواده ها داده نشده و اجازه سیاه‌پوشی به خیلی از خانواده ها، خصوصا در بهارستان اصفهان. بر اساس ویدیوهایی که ما دریافت کردیم بعضی از موارد رو میتونیم به طور قطعی تایید کنیم. از جمله ویدیویی دریافت کردیم در خانه اصفهان که پیشتر ازش گزارش‌هایی داشتیم در رابطه با اینکه خانه‌ها مورد هدف قرار گرفتن با تیر جنگی. در ویدیویی که با دست ما رسیده این موضوع تایید شده و نشون میده که شیشه لوژه‌دارای خانه شکسته، تیر عبور کرده و به یخچال اصابت کرده. خوشبختانه کسی آسیب ندیده در این ویدیو دست کم. شلیک به پا رو داشتیم یک مورد در ویدیوهایی که داشتیم، در حیات یک خانه به یک نوجوان فرزند یک خانواده شلیک شده. در محدوده خیابان نظر و حکیم نظامی و کوچه های اطراف صدا و سیما این اتفاق بارها گزارش شده. گزارش هایی داشتیم در ملک شهر که خانه هایی که پناه میدادن به شهروندان مورد تعرض سرکوبگران قرار گرفتن. در مواردی درهای این خانه ها شکسته شده، به پارکینگ ها وارد شدن، گاز اشکاور رها کردن و با تیر جنگی هدف قرار دادن افراد رو. در واقع میشه گفت این بهونه‌ای بوده برای اینکه وارد این خانه ها بشن. اما موردی که بیش از سایر موارد تأسف آوره اینه که به کودکانی که همراه خانواده ها بودن در موارد زیادی ما گزارش داشتیم که شلیک شده، از جمله در احمدآباد اصفهان به خانم

0: آنیلا ابوطالبیان، دخترک 8 ساله شلیک شده و به جمجمه ایشون باعث کشته شدن ایشون شده، که یادآور موضوع و روایت دردناک کیان پیرفلک هستش که به گفته خانوادهش به خودروشون شلیک شد در سال 1401 و این کودک کشته شد. در خیابان علی خانی ملکشهر هم مورد مشابهی داشتیم که ویدیویی هم ازش دریافت کردیم. این خودرو حامل یک کودک 10 ساله بوده، ولی خوشبختانه ویدیوهایی که بعدتر ازش دریافت کردیم مشخص میشه که اتفاقی برای اون کودک نیفتاده و این کودک میگه که خدا رو شکر که از بیخ گوشمون رد شد. اگر موافق باشی ویدیوهایی در این رابطه رو ببینیم.
1: بله حتما ببینیم.
2: خدا عزتون نکنه.
3: شلیک هوایی و پرتاب گاز اشکاور فلکه علی خانی ملکشهر.
4: تیراندازی که امشب به خونه ما شد، این محل گلوله که از شیشه دو جداره رد شده و اینم خود تیر خورد توی یخچال و کلن شیشه ما رو شکون.
5: وای وای وای وای بچم و وای از اومد در نایمده این توشست این سیرا توشه
6: اومده دیگه این
7: توی خونه ها شروع کردن تیراندازی کردن با تفنگای جنگی دارن تیر هوایی میزنن
1: بمون. ماموران از چه ابزار و روش های سرکوب شهری در اصفهان استفاده کرده بودن؟
0: بر اساس داده هایی که ما داریم پیش از فراخوان ها خیلی زودتر تجمعات در اصفهان آغاز شده بود و این اعتراضات، اما از 12 دی ماه این سرکوب ها چهره خشن تری به خودش گرفت و گزارش های از شلیک مستقیم به شهروندان رو ما داشتیم. در آغاز با ساچمه، تیر پلاستیکی، گاز اشکاور، باتون و شوکر سرکوب انجام گرفته، اما بعدتر با انواع تیر جنگی هم شهروندان هدف گرفته شدند. بر اساس گزارشی که دریافت کردیم در محله‌های خانه اصفهان و ملکشهر یگان بیژه بسیج و نیروهای عرب زبان که عده‌ای اونها رو وابسته به هشت شعبی میدونن، اینها مردم رو سرکوب کردند، شلیک مستقیم بهشون کردند. در مجتمع معروف به پنج طبقه نیروها از سطح شهر، از سطح خیابون مردم رو با لیزر نشانه گذاری میکردن و بعدتر از ارتفاع تکتیراندازها به اینا شلیک میکردن. مورد مشابه این رو ما در اطراف سیوسه پل هم داشتیم که گزارش شده که از هتل پارسیان کوسر تکتیراندازها به مردم شلیک میکردن و به ویژه جمجمه رو اینها هدف میگرفتند. در شاهین شهر هم همینطور بود. ما ویدیویی دریافت کرده بودیم که از بالای ساختمان نگارستان شهرداری به شهروندان شلیک میشد. از قطعی برق استفاده کردن به عنوان یک روش سرکوب برای اینکه دیده نشه اینها چطور دارن سرکوب میکنن، امکان تصویربرداری رو از مردم سلب کنن. یک مورد هم داشتیم که در واقع تله گذاری رو گزارش میداد به این شکل که موتور سواران عضو یگان بیژه با موتور کراس شعارهای ضد حکومتی رو سر می‌دادن سوار بر این موتورها و اگر شهروندی نمی‌دونست که اینا مأمور هستن با اینا احیانا همصدایی می‌کرد و اینها اون رو با ساچمه هدف قرار می‌دادن چه جلوی خانه و چه در خانه.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم فرزاد فتاحی اینجا با ما بود. ویدیوها و پیام‌های شما بخش اصلی برنامه‌های ما درباره انقلاب ملی دی ماه را تشکیل می‌دهند. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به شهرهای دیگر اصفهان خواهیم پرداخت. تصاویر خود از اعتراضات این استان را برای ما ارسال کنید.

0: بسیاری میگن که بر اساس این تفاهم‌نامه مشخص هستش که تحریم‌ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی‌ها دیگه ول کردند. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین تفاهم‌نامه رو که می‌خونیم صریحاً میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم‌ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم‌نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم‌ها فقط یک مترسک بودن. اگر همین مترسک رو غربی‌ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: هشت شب در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از اینترنشنال در لندن. سرخط خبر: صدور حکم عاملان سوء قصد به خبرنگار ایران اینترنشنال. ضاربان پوریا زراعتی به 12 و 8 سال زندان محکوم شدند. مقام پلیس مبارزه با تروریسم لندن میگوید جمهوری اسلامی پشت این حمله بوده. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس. قالیباف گفت جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. و امتداد یاد جاوید نامان در میان خانواده ها و مردم. نمادهای انقلاب ملی همچنان در زندگی و کسب و کارها پررنگ است. ساعتی قبل دادگاهی در بریتانیا جورج سانا و نادیتو بادا، دو شهروند رومانیایی را به اتهام سوء قصد به پوریا زراعتی، خبرنگار ایران اینترنشنال، به ترتیب به 12 سال و 8 سال حبس محکوم کرد. دادستانی بریتانیا اقدام این دو فرد را هدفمند و از پیش برنامه ریزی شده توصیف کرده. علاوه بر جورج سانا و نادیتو بادا، یک شهروند رومانیایی دیگر به نام دیوید آندری نیز در این سوء قصد دخیل بودند. پوریا زراعتی 10 فروردین 1403 هنگام خروج از منزلش در لندن، در حالی که قصد داشت با خود رو راهی استودیو ایران اینترنشنال شود، با چاقو هدف حمله قرار گرفت. با همکارم فرشاد مطلقی از مقابل دادگاه اولد بیلی در لندن همراه هستیم. فرشاد، شما از صبح اونجایی و میدونم که با دقت جزئیات این پرونده رو بررسی کردی و دنبال میکردی. دقایقی قبل بالاخره رأی دادگاه اعلام شد. جزئیات از شما میشنویم.
1: ریحانه، همونجوری که گفتی ما هنوز در مقابل دادگاه اولد بیلی هستیم. قرار بود ساعت 2 ربع این به وقت لندن این به اصطلاح دادگاه شروع بشه که با تاخیر بود، ولی در جریان دادگاه همونجوری که تو گفتی به جورج سانا 12 سال زندان در تعلق گرفت و به بادیا 8 سال. علت این که سانا این 12 سال رو گرفت این بوده که ظاهراً سال 2023 هم دستگیر شد بود در رابطه با همین که تصمیم داشت که صدمه بزنه با ماشین به ماشین پوریا، و در دستگیریش در سال 2024 هم باعث شد که جرمش رو بیشتر بکنه. و از طرف دیگه این رو قاضی گفتش که نشون میده که شما با یک قدرت خارجی در تماس بودی و در تماس بوده با هاکوپیان، و خواهرش هم در این در واقع ارتباطات سهیم بوده، و این باعث شد که استانا بتونه 12 سال حکم بگیره و بدیا 8 سال. در جریان این دادگاه باید اینو بگم که در جریان دادگاه قاضی به استانا گفتش که شما برای پول حاضر بودید هر کاری انجام بدید، این یک اقدام سازمان یافته و خشونتبار بسیار جدی بوده، و یک منتقد حکومت رو به این وسیله شما هدف قرار دادید و شما میدونستید که این حمله از طرف یک قدرت خارجی داره انجام میشه، و گفته که من اطمینان دارم که این حمله به نیابت از یک قدرت خارجی انجام شده، و اشاره کرده به ارتباط مستقیم با رابطه‌ای که به زنجیر در واقع فرماندهی متصل هستند. من دقایقی پیش با کریس رایت، رئیس عملیات حفاظت امنیتی پلیس مبارزه با تروریسم لندن، صحبت کردم که با هم میشنویم.
2: همواره موضع دادستانی و پلیس این بوده که این حمله هماهنگ شده و برنامه ریزی شده بوده و به نیابت از رژیم جمهوری اسلامی یا توسط آنها انجام شده است. قاضی امروز در توضیحات صدور حکم نشان داد که مطمئن بوده بر اساس دلایل ارائه شده میتوان این ادعا را اثبات کرد، بنابراین توانست از اختیارات قانون امنیت ملی برای تشدید مجازات متهمان استفاده کند. ما با سازمان‌های رسانه‌ای فارسی زبان در لندن و فراتر از آن همکاری داشتیم. این همکاری سال‌هاست که انجام می‌شود. ما رابطه‌ای واقعاً مستحکم با آنها داریم تا از آزادی در بریتانیا لذت برده و کار مهمشان را انجام بدهند. ما به این کار ادامه می‌دهیم.
0: سپاس بسیار ممنونم ازت فرشاد. میدونم که
1: نمیدونم اگه صدای منو دارید، من صدای شما رو ندارم در استودیو.
0: من شما رو میشنوم. داشتم میگفتم که میدونم مصاحبه مفصلی داشتی با آقای کریس رایت، حتما باز در ادامه برنامه‌های ایران اینترنشنال رو خواهیم شنید. سپاس بسیار فرشاد متقی مقابل دادگاه اولد بیلی مرکز لندن. خبرگزاری رویترز در گزارش اعلام کرده در پی افزایش عرضه نفت خلیج فارس بعد از تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پالایشگاه‌های غیر دولتی چین خرید نفت ارزان‌تر و غیر تحریمی خاورمیانه را افزایش دادند. رویترز همچنین به نقل از منبع ایرانی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی مذاکراتی برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی را نیز آغاز کرده، اما خریداران احتمالی خواستار تمدید معافیت تحریمی آمریکا و دریافت تضمین‌هایی درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. از طرفی در ایران محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیداری با نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین تاکید کرده که جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. قالیباف گفته اسرائیلی ها بدون تردید به دنبال برهم زدن توافق با آمریکا هستند، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه مانع آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه میشیم. سمیرا، درباره معافیت‌های تحریمی چه خبرهای تازه‌ای داریم و از زمانی که اعلام شد که این اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی متوقف میشه که اول تیر بود تا امروز چه تغییراتی رو ما شاهد بودیم؟
3: همینطور از اول تیر ماه این معافیت‌های تحریمی ریحانه آغاز شده، تا 31 مرداد همچنان معافیت‌ها برقرار خواهد بود. برای 60 روز ایالات متحده برای دادن یک مشوق به جمهوری اسلامی برای اینکه ادامه بدن گفتگوها رو بعد از یادداشت تفاهم برسن به توافق نهایی، این 60 روز معافیت رو دادند و الان بحث بر سر اینه که جمهوری اسلامی داره با ژاپن صحبت می‌کنه که نفت خودش رو در این بازه زمانی بفروشه. این اولین باری هست که در این دو هفته، حالا دو روز سه روز کمتر از دو هفته اخیر که این تحریم ها برداشته شدن، معافیت داده شده. ما داریم یک نام میشنویم، ژاپن با عنوان یک از خریداران، خریدار سنتی نفت ایران هست. در زمانی هم که آقای ترامپ تصمیم گرفت که از برجام خارج بشه، ژاپن مقدار بسیار زیادی اون زمان از جمهوری اسلامی نفت می‌خرید. آقای ترامپ آن زمان آمد به ژاپن، به کره جنوبی، به ترکیه، به یونان، به این کشورها یک مجموعه معافیت داد. 60 روز 60 روز اینها رو تمدید می‌کردن که خیلی به این کشورها فشار نیاد و بعد دیگه اون معافیت‌ها رو ندادن و ما وارد تحریم‌های حداکثری شدیم. الان در این 60 روز باز جمهوری اسلامی ژاپن صحبت تا شروع کردن، اما ژاپنی‌ها شرط گذاشتن برای جمهوری اسلامی. اولا که میگن تا 31 مرداد کافی نیست، یعنی این دوره 60 روزه برای اینها پاسخگو نیست، باید یک فرایندی بعد از سالها آغاز بشه. نمیرسن که در 60 روز بخوان این خرید نفت رو آغاز بکنن، به دنبال این هستن که این معافیت رو بتونن تمدید بکنن. بحث دیگر امنیت کشتیرانی است که از جمهوری اسلامی خواستن که تضمین بده که وقتی که نفتی می‌خرند از جمهوری اسلامی به سلام از تنگه هرمز بیاد بیرون و اونجا تنش و درگیری دوباره ایجاد نشه، که همین بحث قالیباف و چین که داشتی بهش اشاره میکردین، نشستی که داشتند درش ادعا شده که یک تفاهم بین جمهوری اسلامی و عمان ایجاد شده، در واقع یک توافقی امضا شده بر سر مدیریت تنگه هرمز. حالا بعد منتظر شیم جزئیات بیشتر بیاد، ببینیم که بر سر چه اینها توافق کردن. بحث بسیار بحث داغ و مهمی هست که عمان و جمهوری اسلامی در نهایت رجوع تنگه هرمز و مدیریت بعد از 60 روز چه تصمیمی میگیرند. این تصمیم، این دست توافق ها و تفاهم ها میتونه برای کشوری مثل ژاپن که میخواد این نفت رو بخره تاثیرگذار باشه، میتونن روی این تضمین ها و این تفاهم ها حساب بکنند. به جز ژاپن باید ببینیم، هنوز نام دیگری معرفی نشده. الان در حد ژاپن ما داریم میشنویم. خود جمهوری اسلامی مدعی است که بین 20 تا 30 درصد اینها هم افزایش تولید داشتند هم افزایش صادرات داشتند. 20 تا 30 درصد تفاوتی هست که ما از روز 31 خرداد تا امروز داریم مشاهده میکنیم، یعنی یک روز قبل از اینکه این معافیت ها بیاد تا الان عدد 20 تا 30 درصد رو دارن اعلام میکنند. برآورد اینه که 1,200,000 بشکه تا 1,600,000 بشکه جمهوری اسلامی روزانه در این فرجه راحت و ریلکسی که ایالات متحده بهش داده بتونه نفت خودش رو بفروشه. بعد ببینیم که آمریکا تمدید میکنه یا نه. دور از ذهن نیست اگر آمریکا بخواد تمدید بکنه، مشروط بر اینکه جمهوری اسلامی بتونه انعطاف بیشتری از خودش نشون بده در این بازه که اینها بتونن به سمت توافق نهایی برن. ممکنه که این یک امتیازی باشه که آمریکا بخواد مثلا 30 روز دیگه یا 60 روز دیگه این معافیت‌ها رو تمدید بکنه. بحث دیگر چین هست که اون هم اخباری داریم مبنی بر این که اینها از نفتی که الان داره از خاورمیانه خارج میشه، میدونیم به هر حال تنگه هرمز وضعیتش بهتر شده، تعداد تانکرهایی که میاد بیرون بهتر هست، چین و کمپانی‌های خصوصی چین الان شروع کردن نفت کشورهای خاورمیانه منهای ایران رو بیشتر میخرند. قطر هست، عراق هست، امارات، عربستان، و این حالا این اقدامی که چینی‌ها الان دارن انجام میدن که به سمت اون نفت دارن بیشتر میرن، چه تأثیری خواهد گذاشت بر ایرانی که اتفاقا الان داره معافیت تحریمی دریافت میکنه؟ این هم باید نتیجه این اقدام رو منتظرش باشیم در تحلیل‌ها ببینیم که چه چیزی میشنویم.
4: سپاس بسیار از توضیحات شما. همکارم سمیرا قرایی، کاخ سفید در واشنگتن. رهبران ناتو هم قصد دارند در نشست آتی خود در آنکارا اعلام کنند جمهوری اسلامی هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و از ایران بخواهند به آزادی دریانوردی در تنگه هرمز کاملا احترام گذارد. رویترز این گزارش را بر اساس متن نشستی که به دستش رسیده منتشر کرده. سران ناتو در بیانیه خود همچنین بر تعهد خدش ناپذیر به دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان ناتو تاکید خواهند کرد، بندی که پند شامل این اصله که حمله به یک عضو و حمله به همه اعضای ناتو محسوب میشه. همکارم مریم رحمتی همراه هستیم از مقر سازمان ملل در نیویورک. بیشتر از شما بشنویم درباره همین بیانیه ناتو و هشداری که قراره به جمهوری اسلامی بده.
5: خب پیشنویس بیانیه ناتو که رویترز بهش دست پیدا کرده نشون میده که ناتو در اجلاس آنکارا میخواد که سه پیام همزمان رو منتقل بکنه. یکی حفظ اتحاد داخلی این ائتلاف هستش و دوم فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی که اعضای ناتو میخوان این فشار سیاسی حفظ بشه، چه در مورد موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و چه در مورد امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز. و موضوع آخری هم ادامه حمایت از اوکراین در برابر روسیه. این سرد نشون میده که اعضای این ائتلاف قصد دارن موضع مشترک و صریحی رو در قبال تهران اتخاذ بکنن. بر اساس این پیشنویس رهبران ناتو تاکید خواهند کرد که جمهوری اسلامی نباید هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و همزمان از تهران خواهند خواست که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو به طور کامل و بدون هیچ ممنوعیتی رعایت بکنه. گنجاندن این دو موضوع در بیانیه نهایی نشون میده که پس از جنگ اخیر ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، نگرانی‌های امنیتی اعضای ناتو در قبال جمهوری اسلامی دیگر تنها به جنگ در واقع کنونی خاتمه پیدا نمی‌کنه و در حال حاضر نگران وضعیت خاورمیانه هستند و فقط موضوع اوکراین نیست، همچنان دارن روی موضوع خاورمیانه و تحولات خاورمیانه هم توجه می‌کنن و داره تبدیل میشه به یکی از اولویت‌های اصلی ائتلاف ناتو. اما این تنها پیام بیانیه ناتو نیست. در همون سند اعضای ناتو قرار هست که یک بار دیگه بر تعهد کامل خودشون بر اصل دفاع جمعی یا ماده 5 پیمان واشنگتن تاکید بکنند، پیمانی که حمله به یک عضو ناتو رو حمله به همه اعضا میدونه و اهمیت این بخش از این جهت خیلی قابل توجه هست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی ماه‌های اخیر بارها درباره میزان تعهد آمریکا به ناتو تردید کرده و حتی از احتمال خروج واشنگتن از این ائتلاف سخن گفته. با این حال پیشنویس بیانیه نشون میده که آمریکا هم در کنار دیگر اعضا با این متن موافقت کرده. در بخش دیگری از این سند روسیه همچنان تهدیدی بلند مدت برای امنیت منطقه یورو آتلانتیک توصیف شده و اعضای ناتو متحد میشن که در سال 2026 حدود 70 میلیارد میلیارد یورو کمک نظامی در اختیار اوکراین قرار بدن و این سطح از حمایت رو در سال 2027 هم حفظ خواهند کرد.
0: سپاس بسیار مریم رحمتی، مقر سازمان ملل در نیویورک. بپردازیم به چند خبر کوتاه مرتبط با ایران. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، برخی شهروندان از نحوه توزیع کمک‌های مردمی در اداره بهزیستی شیراز انتقاد دارند. به گفته یکی از شهروندان، کارکنان بهزیستی گوشت احتایی را بین خود تقسیم و با کیسه‌های مشکی از محل خارج کردند. کانون صنفی معلمان اسلام شهر با انتشار بیانیه ای انتقال مسعود فرهیخته به سلول انفرادی، قطع تماس و محرومیت او از ملاقات را محکوم کرد. در این بیانیه اقدام نشانه ادامه سرکوب و بی‌اعتنایی به اصول انسانی توصیف شده و از انتقال این معلم زندانی به انفرادی بعد از خودداریش از حضور در دادگاه به شدت انتقاد می شود. و به گزارش هرانا، ارغوان فلاحی زندانی سیاسی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده. این معترض به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام و اقدام مسلحانه به اعدام محکوم شده. هرانا نوشته این زندانی سیاسی برای اخذ اعتراف اجباری تحت فشارهای شدید روانی قرار داشته. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حمله جدید به زیرساخت شبکه بانکی کشور خبر داد. میثم ظهوریان گفته در پی همین حمله ارائه خدمات بین بانکی برای چند ساعت مختل شد. او افزود هنوز عامل قطعی اختلال کشف نشده، اما تحلیل دستگاه‌ها نشان می‌دهد این اقدام یک حمله سایبری با پشتیبانی دولتی خارجی است. این نماینده مجلس از آنچه وابستگی زیرساختی به شرکت‌های آمریکایی خواند ابراز نگرانی کرد. نیما اکبرپور، کارشناس فناوری، درباره حمله به زیرساخت‌های شبکه بانکی میگوید اگر فرض کنیم مهاجم به چنین سطحی دست پیدا کرده باشد، فقط یک برنامه را خراب نکرده، بلکه میتواند ارتباط بین سیستم‌ها را هم مختل کند.
6: صحبت فقط از هک شدن اپلیکیشن یا وبسایت بانک نیست. منظور اینجا حمله به بخش‌های مرکزیه که در واقع حساب‌ها، کارت‌ها و همینطور بانک‌های مختلف رو به هم وصل می‌کنن و ترانزکشن‌ها یا همون تراکنش‌های بانکی از طریق اونها انجام میشه. حالا اگه شبکه بانکی رو ما بخوایم مثلا به یک فرودگاه تشبیه کنیم، مسافر داره میز پذیرش و تابلوی نشست و برخاست هواپیما رو می‌بینه، داره اینها رو در واقع با چشم خودش می‌بینه، اما پشت صحنه که برج مراقبت و رادار و اینجور چیزاست رو نمی‌بینه. حالا اگه وبسایت یک شرکت هواپیما کار بیفته، مشکلش محدوده، اما اگه سیستم اون کنترل مرکزی فرودگاه رو بخواد آسیب بهش بزنن، ممکنه که باعث بشه همه پروازها رو متوقف کنن، حتی اگر خود هواپیما سالم باشن. تو بانک هم وضعیت اینطوریه، یعنی اپلیکیشن خودپرداز و اینجور چیزا فقط بخش قابل مشاهده ماجران، اون پشت سیستمایی هست که موجودی رو بررسی میکنه، پیامک انتقال وجه میفرسته و ارتباط بانک‌ها رو با هم دیگه برقرار می‌کنه. این چیزی که نماینده مجلس گفته آقای ظهوریان که میگه حالا احتمالاً حمله در سطح کرنل بوده یا میان افزار، هنوز ما گزارش فنی شفافی در این زمین نمی‌بینیم، اما اگه اینو فرض کنیم که درسته، اون کرنل یه چیزی شبیه به اتاق کنترل اصلی که مثلا کامپیوتر میمونه و اون میان افزاری هم که میگه اون سیستمایی که بخش مختلف رو به هم وصل میکنه، اگر مهاجم به چنین سطحی دسترسی پیدا کرده باشه، اون مهاجم یا مهاجمان فقط یک برنامه رو در واقع خراب نکردن، اونا میتونن در واقع این سیستمایی که توضیح شده دادم ارتباط بین اینها رو هم مختل کنن و همینطور ممکنه که بتونن ابزارهای امنیتی، اون سازوکارهای امنیتی رو هم دور بزنن و حتی یک راه مخفی هم برای برگشتن باقی بذارن که بازم به خرابکاری خودشون ادامه بدن.

تصاویر ارسال ویرا اینترنشنال از برگزاری مراسم یادبود بر مزار جاوید نامان حکایت دارند. خانواده جاوید نام جعفر ویسی مراسم تولد او رو بر مزارش برگزار کردند. جاوید نام جعفر ویسی 18 دی ماه در کرج با شلیک ماموران جمهوری اسلامی کشته شد.

تصاویر دیگه به ایران اینترنشنال رسیده که در اون خانواده و دوستان علی میرزایی به مناسبت زادروزش بر مزار او جمع شده و به یاد او می نوشیدند. جاوید نام علی میرزایی به دوستانش گفته بود اگر کشته شد بر مزار او می بنوشند و شاد باشند. علی میرزایی با شلیک ماموران در نارمک تهران در جریان انقلاب ملی ایرانیان کشته شد.

0: چند خبر کوتاه بین المللی. فدراسیون فوتبال آلمان به طور رسمی به همکاری با یولیان ناگلزمن پایان داد. تصمیمی که بعد از حذف این تیم با شکست برابر پاراگوئه در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 گرفته شد. مربی 38 ساله قراردادش تا یورو 2028 اعتبار داشت و بعد از 3 سال حضور روی نیمکت آلمان کنار رفت. گروه از دانشمندان اقلیم شناسی میگویند تغییرات اقلیمی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی عامل اصلی گرمای شدید و رطوبت بالای حاکم بر جام جهانی فوتبال 2026. به گزارش رویترز کارشناسان هشدار دادند که شرایط میتواند سلامت بازیکنان همچنین تماشاگران را به خطر بیاندازد و بر روند برگزاری مسابقات هم تاثیرگذار باشد. و شورای امنیت سایبری امارات اعلام کرد مجموعه ای از حملات پیچیده که زیرساخت‌های مالی مهم این کشور را هدف قرار داده بودند شناسایی و خنسا کرده. به گفته این شورا محاجبان سایبری با استفاده از بدافزار، حملات فیشینگ پیشرفته و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی تلاش داشتند زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری‌های حیاتی کشور را هدف قرار دهند. بریم تصاویر زنده ببینیم از لاگوارا. تیم امداد و نجات و اورژانس همچنان در حال کمک به آخرین بازماندگان احتمالی زیر آوارهای سنگین زلزله اخیر در این کشور در ونزوئلا هستند. امروز جمعه 9 روز گذشته از این زلزله‌های ویرانگر و پی در پی که حدود 26 هزار نفر رو در این کشور آمریکای جنوبی به کام مرگ فرستاد، 10 هزار نفر رو زخمی کرد. احتمالاً آخرین روزهای جستجوست برای بازماندگان و زنده مان، کسانی که احتمالاً زنده باشن زیر این آوارها، حسگرهایی که حیات رو در زیر آوار تشخیص میدادن اونجوری که گزارش ها میگن این روزها دیگه چیزی نشون نمیدن. روز چهارشنبه 24 ژوئن بود 3 تیر که 2 زمین لرزه قدرتمند با قدرت بالای 7 ریشتر ونزوئلا و نزدیک پایتخت کاراکاس رو لرزوند. هزاران نفر هم توی که گفتیم تا الان گفته میشه 26 هزار نفر کشته شدن و تعداد زخمی ها هم بسیار بالا بوده. ببخشید 2600 نفر کشته شدن و تعداد زخمی ها هم بسیار بالا بوده. منوچهر فرید بازیگر سرشناس موجنوی سینما ایران در 89 سالگی در ملبورن استرالیا درگذشت. فرید پیش از انقلاب همچنین در سالهای ابتدایی استقرار جمهوری اسلامی در آثار شاخص سینمایی بازی کرده بود. از سال 1359 هم در آمریکا و سپس استرالیا در تبعید زندگی میکرد. او به دلیل هایی بودن از فعالیت‌های هنرش منع شده بود. خشت و آینه اثر ابراهیم گلستان، رگبار، غریبه و مه، کلاغ و چریکه تارا از ساخته‌های بهرام بیضایی از جمله آثاری هستند که منوچهر فرید در اونها نقش بازی کرده بود. محمد عبدی نویسنده و منتقد فیلم هم از اهمیت جایگاه و میراث هنری او در تاریخ سینمای ایران میگه.
1: ببینید به هر حال بسیاری از بزرگان هنر ایران که در دهه 40 به اوج کار خودشون رسیدن و در دهه 50 البته همون حوالی به دنیا اومده بودن، یعنی بین 1315 تا 1320 چه تو عالم ادبیات، چه تو عالم بازیگری و چه کارگردانی سینما و نویسندگی، همه در واقع اساسا خیلی از چهره‌های مطرح تو همون سالا به دنیا اومدن. فرید هم از همون طیف بود و با اون گروه در واقع بازیگرانی که در دهه 40 در تئاتر درخشیدن، فرید هم شروع کرد به رشد کردن و درخشیدن و اون اساسا دهه 40 رو میشه دهه شکوفایی تئاتر، سینما و ادبیات ایران فرض گرفت. اما فرقی که فرید میشه گفت با بقیه داشت اینه که خیلی پی ستاره شدن نبود، بسیار قانع بود به نقشایی که بهش داده میشد، اصلا پی مشهور شدن به اون شکل رایج نبود، بیشتر خود کار براش مهم بود. برای همین سنت تئاتری که داشت، تئاتر براش خیلی خیلی اهمیت و ارزش داشت و بعد از انقلاب هم که تنها فقط یک بار رفت جلوی دوربین، میراث من جنون مال فخیم زاده 1358 درست اوایل انقلاب که هنوز حجاب هم اجباری نشده بود، فیلمی که خیلی کوتاه نمایشش دادن و بعد ممنوع شد. بعد از اون هم دل فرید رو واقعا شکستن. خودش در فیلم هایی که هست با غم و غصه میگه که شما نمیدونید که چه خاکی بر سر من کردن و با غصه یاد میکنه از بلاهایی که در واقع سرش آوردن و متاسفانه تصمیم گرفت که دیگه هنر رو کنار بگذاره و کاری انجام نده و پس از مهاجرت هم دیگه تقریبا هیچ کاری انجام نداد و گوشه‌نشین شد. اما فیلم هایی که داره به نظرم در تاریخ سینما ایران خواهد موند برای همیشه و یاد و نامش گرامی.
0: سپاس بسیار از همراهیتون. تا فردا شب و روز خوبی داشته باشید.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
3: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه‌ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
4: واشنگتن میگه از موزه قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
5: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز.
6: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینی؟
7: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
6: صحبت‌های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
2: قرارگاه خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
8: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
6: قالیباف از یه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه،
9: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
6: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
2: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنی. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
10: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه.
11: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تار عنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

بسیاری در شیراز و یا شاید در ایران نام مشهور بیمارستان خیریه نمازی رو میشناسند. خیریه نمازی جایی است که در شیراز روایتی رو وصل میکنه به پسری که دانشجوی هاروارد بوده و در واشنگتن به دنیا آمده، حسن نمازی، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر در واشنگتن به دنیا آمده، از تبار ایرانی و سالهای سال فعالیت‌های خیرخواهانه سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد. اون در سن 22 سالگی به ایران برمیگرده و بعد در سال 57 با انقلاب در ایران و از بین بردن آنچه که سرمایه خانوادگیش بوده مسیر زندگیش عوض میشه. در آمریکا اما سیاست رو پیشه میکنه، نزدیکی به بیل کلینتون تا سیاستمداران آمریکایی و کمک‌های اون به اونها، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه. حسن نمازی در جایی مسیر قصهش عوض میشه، رنجی که 9 سال در زندان میکشه و این مرارت محصولش میشه کتابی از زندگیش، و بعد از بیرون آمدن در سال 2011 آغاز کردن کمک به زندانیان بعد از آزادی و تلاش برای تغییر سیستم حقوقی و قضایی در ایالات متحده آمریکا. مهمان امروز من حسن نمازی هستش، کسی که اگرچه بهتر میتونه انگلیسی صحبت کنه تا فارسی، اما یک ایرانی هستش.

0: بخش هشت کتاب جای پای پدرم. اساسا دوست دارم بدونم که حسن 22 ساله چی شد برگشت شیراز و خانواده شما چه خواستگاهی داشتن؟
1: من وقتی 22 ساله بودم به شیراز برگشتم چون پدرم از دنیا رفته بود. این بازگشت فرصتی بود که بتوانم وارد میراث او شوم. آنچه در شیراز ساخته بود واقعاً منحصر به فرد بود. پدر من ثروتش را بیرون از ایران به دست آورده بود و کاری که او در شیراز انجام داد در نوع خودش خاص بود. بیشتر ایرانی ها آن زمان و حتی بعد از آن پولشان را در ایران به دست می آوردند و بعد از کشور خارج می کردند. در آن دوران کار خیریه به این شکل تقریبا ناشناخته بود. او نام و میراثی ساخت که امروز هم 46 سال بعد از انقلاب همچنان زنده است. بیمارستان نمازی هنوز وجود دارد. محل دفن او که در محوطه همان بیمارستان است هنوز آنجاست و مجسمه‌ای که من سفارش دادم از او ساخته شد همچنان سر جای خودش است. خوششانس بودم که توانستم عملا در رأس مجموعه‌ای قرار بگیرم که او ساخته بود. من رئیس بیمارستان نمازی شدم، رئیس هیئت مدیره بیمارستان و مدرسه پرستاری و موقوفه نمازی. همه صندلی‌ها و مسئولیت‌هایی را که او ایجاد کرده بود من بر عهده گرفتم. همچنین رئیس هیئت مدیره آب شیراز بودم. کاری که من انجام می‌دادم در اصل این بود که کارهایی را که او شروع کرده بود ادامه بدهم. من رئیس بنیاد ایران هم بودم، نهادی که بر تمام این فعالیت‌ها نظارت می‌کرد.
0: پدر شما دوستی با بسیار سیاستمداران هم داشتن، از جمله می‌دونم که ریچارد هولمز وزیر، در واقع رئیس وقت CIA، یکی از دوستان پدر شما بودن. آیا پدر شما فعالیت سیاسی هم می‌کردن یا نه؟
2: Well, as I mentioned earlier, my father was a businessman.
1: همانطور که قبلا هم اشاره کردم، پدر من در اصل یک تاجر بود. اما بعد از جنگ جهانی دوم، برای اینکه بتواند از چین اشغال شده خارج شود، یک سمت دیپلماتیک گرفت و به عنوان کاردار اقتصادی در سفارت ایران در واشنگتن مستقر شد. او در آن زمان به شکل جدی درگیر تمام روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا بود. در ادامه در مذاکره مربوط به ملی شدن صنعت نفت ایران، یعنی شرکت ملی نفت ایران، هم نقش داشت و در آن فرایند سهیم
0: بود. شما دنیای کسب و کار رو، یعنی در واقع ورود به بیزنس رو، از چه زمانی شروع کردید؟
1: واقعیت این است که پدرم از سنین خیلی پایین به من آموزش میداد. وقتی او در زمان 22 سالگی من درگذشت، من در وضعیتی بودم که باید تصمیم بزرگی میگرفتم. برای برنامه پاییز 1972 در مدرسه کسب و کار هاروارد پذیرش گرفته بودم. او در بهار سال آخر دوره کارشناسی من فوت کرد. یادم هست که آن تابستان به تهران برگشتم با این انتظار که در پاییز دوباره به بوستون برگردم و تحصیل در هاروارد را شروع کنم. در همان زمان با یکی از دوستان و شرکای پدرم هوشنگ انصاری که آن زمان وزیر اقتصاد بود صحبت کردم. او به من گفت: حسن، اگر جای تو بودم این فرصت را مقتنم می‌شمردم و به ایران برمیگشتم، چون در این چند سال بیشتر از چیزی یاد می‌گیری که در دو سال برنامه MBA هاروارد می‌توانی یاد بگیری.
0: میدونیم که بخشی از عمده دارایی‌های خانواده نمازی رو جمهوری اسلامی تصاحب کرد و در واقع همه اون چیزهایی که حتی در بخش خیریه هم بود مورد تصاحب جمهوری اسلامی قرار گرفت. دقیقاً چه اتفاقی افتاد که درست کمی قبل از انقلاب ایران شما ایران رو ترک کردید؟
1: در آن زمان در ایالات متحده دو پروژه مهم داشتم. در هیوستن تگزاس یک ساختمان اداری حدود 300 هزار فوت مربعی می ساختم و در حومه واشنگتن در منطقه‌ای به نام جرمن تاون یک پروژه توسعه ترکیبی روی زمینی 500 هکتاری را پیش می بردم. برای امضای قراردادهای ساخت باید به آمریکا می آمدم و قرار بود در دسامبر 1978 به ایالات متحده سفر کنم. بنابراین در دسامبر 1978 ایران را برای سفری تجاری ترک کردم. سفری که فکر می‌کردم فقط 2 هفته طول می‌کشد. اما شاه در ژانویه 1979 از ایران رفت. خمینی در فوریه 1979 به ایران بازگشت و در ماه مارس دولت ایران دارایی‌های 51 خانواده را ملی و مصادره کرد و خانواده من یکی از این 51 خانواده بود.
0: روزهای آخری که شاه در ایران بود، چی فکر می‌کنید در مورد شاهی که شاید ماه‌های بعدش برای همیشه باید ایران ترک می‌کرد؟
1: دیدن نتایج به این سرعت که رخ داد واقعا شگفت‌انگیز بود. من شخصا در پاییز 1978 باور نداشتم ایران را ترک کنم و هرگز بر نگردم. انتظار نداشتم شاه هم برود و دیگر بر نگردد. اما شاه وقتی در ژانویه رفت واضح بود که دیگر بر نمی گردد.
0: وقتی که انقلاب شد شما آمریکا بودید. دقیقاً چه زمانی فهمیدید که دیگه به ایران نمیتونید برگردید؟
1: وقتی همه چیز از من گرفته شد. در مارس 1979 دولت ایران تصمیمی فوری گرفت. هر آنچه در ایران متعلق به من بود، خانه، وسایل، اسب‌ها، سگ‌ها، حساب‌های بانکی، زمین‌ها، کارخانه‌ها، همه و همه مصادره شد. در یک حرکت هیچ چیز برای من باقی نماند. فکر می‌کنم در این 46 سال سخت هر آنچه مردم فکر می‌کردند خمینی قرار است برای ایران بیاورد در عمل به یک خیال و توهم تبدیل شده است. همچنین این 46 سال به ما نشان داد که انتقادهایی که نسبت به شاه و حکومت او مطرح می‌شد چه در داخل و چه در خارج در بسیاری موارد اغراق‌آمیز بود، هم در نحوه نگاه به او در داخل ایران و هم در نحوه نگاه خارجی‌ها. در اواخر دهه 80 میلادی با بیل کلینتون آشنا شدم. پیش از آن من مثل خیلی از هموطنانم حزب دموکرات و جیمی کارتر را عامل سقوط ایران می‌دانستم که امروز می‌دانم نگاهی ساده لوحانه بود. وقتی با کلینتون آشنا شدم دیگر آمادگی داشتم در سیاست آمریکا درگیر شوم، چون تصمیم گرفته بودم اشتباهی را که به نظر خودم در ایران مرتکب شده بودم، یعنی کنار کشیدن از سیاست، در کشور دوم تکرار نکنم. من فکر می‌کردم برای خودم و برای جوانان ایرانی مهم است که در سیاست آمریکا فعال باشند.
0: در آخرین روز سال 1998 شما از طرف رئیس جمهور کلینتون پیشنهاد شدید برای سفیر آمریکا شدن در آرژانتین. این یه اتفاق متفاوت بود، برای اینکه فکر میکنم برای اولین بار بود یه ایرانی سفیر آمریکا قرار بود بشه، اما به هر علتی این اتفاق نیفتاد. چی شد که شما متوقف شد روند سفیر شدنتون در آرژانتین؟
2: One word, politics.
1: اگر بخواهم در یک کلمه بگویم، سیاست. من توسط بیل کلینتون نامزد این سمت شدم، اما همونطور که می دانید در ایالات متحده رئیس جمهور نامزد می کند ولی سنا باید مشورت بدهد و رأی اعتماد بدهد تا انتصاب نهایی شود. در آن زمان من برای آرژانتین و 2 نفر دیگر برای برزیل و مکزیک نامزد سفارت شده بودیم. رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا جسی هولمز اجازه نداد برای هیچ کدام از ما جلسه استماع برگزار شود، نه به خاطر اینکه با ما مشکل شخصی داشته باشد، بلکه چون با سیاست دولت کلینتون درباره کوبا مشکل داشت.
0: برگردم به یک دوره‌ای که در خاطرات خودتون در کتاب از شیراز تا واشنگتن، بازی سرنوشت و سیاست، به دوره تاریکی اشاره میکنید، دوره‌ای که شما مسیر تازه‌ای در زندگیتون رقم میخوره و یک باره یک بازرگان و سیاستمدار موفق ایرانی آمریکایی سر و کارش به FBI میفته و زندگی من زیرش عوض میشه. واقعا چه اتفاقی افتاد؟
2: In a situation which was of my own creation.
1: من در وضعیتی قرار گرفتم که در واقع ساخته دست خودم بود. اگر بخواهم مقایسه‌ای بکنم، در دنیای امروز میتوان گفت چیزی شبیه اتهاماتی که علیه دونالد ترامپ مطرح شده. البته نه در همان سطح سیاسی، یعنی متهم شدم که برای گرفتن وام از سه مؤسسه بزرگ مالی دارایی‌هایم را بیش از واقعیت نشان دادم. واقعیت این است که آن دارایی ها واقعا بزرگ نمایی شده بود. اما واقعیت دیگری هم هست. بانک ها هیچ پولی از دست ندادند. من هیچ وقت در پرداخت بهره یا اصل وام تأخیر نداشتم. تا روزی که دولت من را بازداشت کرد و دارایی هایم را توقیف و مسدود کرد. وقتی وارد این فرایند شدم، دولت تمام دارایی های من را گرفت و آنها را به قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی فروخت. تا امروز، یعنی حدود 20 سال بعد از آن ماجرا، هیچگاه صورت حسابی شفاف به من ندادند که بدانم دارایی های من دقیقاً به چه قیمتی، به چه کسانی و چرا زیر قیمت فروخته شده است. بنابراین چیزی که می توانم بگویم این است: من به این اتهام اعتراف کردم، در دادگاه گناهکار شناخته شدم و دوران محکومیتم را گذراندم، اما شفافیت در مورد رفتار دولت با دارایی هایم هرگز اتفاق نیفتاده است.
0: اتفاقی که برای شما افتاد، فکر میکنین چقدرش واقعا مسئله مالی و بانکی بود و یا چقدرش ممکنه رویکردهای سیاسی شما رو در بر میگرفت؟
1: فکر میکنم هر دو عامل در آن نقش داشت. از یک طرف من مسئول ارائه صورت‌های مالی بودم و مسئولیت آن را می‌پذیرم، اما از طرف دیگر کاملاً مطمئنم اگر هرگز با آن سطح از شهرت و نزدیکی به سیاستمداران نرسیده بودم، اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات و آن روابط را نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام و مجازات مواجه نمی‌شدم. برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم.
0: و شما به زندان رفتید؟ چه سالی به زندان رفتید؟
1: در سال 2010 به زندان رفتم.
0: یادتون میاد چه روزی؟
1: بله، اواخر اوت 2010 بود. 27 اوت 2010.
0: 9 سال طول کشید شما از زندان آمدید بیرون، در حالی که حکم زندانتون طولانی تر هم بود. دونالد ترامپ با فرمانی در واقع اصلاحیه‌ای که انجام داد، این شانس به وجود آمد شما از زندان خارج بشید. دونالد ترامپ یک جمهوری خواه هستش و شما همیشه همراه حزب دموکرات بودید. خیلی دوست دارم بدونم نگاهتون به ترامپ چیه الان؟
1: من بابت این واقعیت که دونالد ترامپ قانونی را امضا کرد که هم حزبی‌های دموکرات من نتوانستند آن را تصویب کنند، قدردان او هستم. ما تلاش کرده بودیم این قانون را در دوران اوباما تصویب کنیم و موفق نشده بودیم، اما در دوران ترامپ تصویب شد. وقتی از زندان بیرون آمدم، روزنامه نیویورک تایمز مقاله مفصلی نوشت درباره این تناقض که اولین فردی که بر اساس قانون گام اول آزاد شد، یک دموکرات سرشناس بود که با امضای رئیس جمهور جمهوری خواه آزاد شده بود. من هم در همان زمان علناً گفتم باید حق را به کسی داد که کار را انجام داده است. تناقض‌آمیز است، اما حقیقت دارد. دونالد ترامپ کسی بود که باعث شد من زودتر به خانه برگردم.
0: در خاطراتتون در کتاب نوشتید که شروع در واقع نوشتن کتاب رو در زندان شروع کرد. چه چیزی باعث این شد که نقبی به خاطرات خودتون بزنید؟
1: قبل از اینکه به زندان بروم و هنوز در بازداشت خانگی بودم، یکی از دوستان خردمندم که رئیس یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکاست به دیدنم آمد. او گفت: حسن، می‌دانم که تو زندان رفتن را به چشم مجازات زمان می‌بینی، اما باید آن را مثل هدیه‌ای از زمان ببینی. از این زمان استفاده کن برای کارهایی که همیشه می‌خواستی انجام بدهی و می‌گفتی فرصت ندارم. گفت باید این وقت را صرف نوشتن کنی، تدریس کنی، ورزش کنی، کتاب بخوانی و به دیگران آموزش بدهی. در طول 9 سالی که در زندان بودم، 2651 کتاب خواندم. 2 کتاب نوشتم که یکی از آنها همین کتابی است که به آن اشاره می‌کنید. به صدها نفر از زندانیان کمک کردم. به آنها درس دادم. کلاس‌های دیپلم و GED برگزار کردم. این کتاب بخشی از تلاشم بود برای ثبت میراث خانواده‌ام، زندگی خودم و تمام فراز و فرودهایش.
0: وقتی شما در زندان بودید، ما میدونیم خیلی از ایرانی‌ها به دیدار شما میامدن. چه چیزی باعث این دیدارها میشد؟ چرا اصلا میامدن شما رو ببینن؟
1: در زندگی خوششانس بودم که دوستانم مرا تنها نگذاشتند، چه دوستان ایرانی و چه آمریکایی. واقعا خوشبخت بودم که این آدم‌ها حاضر شدند راهی طولانی را طی کنند و به ملاقات من بیایند. همیشه از خودم می‌پرسم اگر جای من عوض می‌شد و من جای آنها بودم، آیا قدرت، شخصیت و صداقت لازم را داشتم که همان کاری را بکنم که آنها برای من کردند یا نه؟
0: اولین شبی که زندان خوابیدید چه احساسی داشتید؟
1: از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، برای هر روزم یک برنامه منظم ساختم، طوری که هر دقیقه از روزم یا صرف ورزش می‌شد یا مطالعه یا نوشتن یا تدریس یا فکر کردن. عملاً هیچ زمان خالی باقی نمی‌ماند که بتوانم برای خودم دلسوزی کنم یا در احساسات منفی غرق شوم.
0: هیچ وقت در طول این 9 سال در زندان احساس ترس کردید؟
1: شب اولی که در جایی به اسم MCC یا مرکز بازداشت

0: شما نقدهای جدی به سیستم قضایی و سیستم زندانهای ایالات متحده آمریکا کردید و دارید. چه نقدی واقعا الان به این سیستم وارده؟
1: من خودم را وقف این کردم که کمک کنم قوانینی مثل قانون گام اول که ترامپ امضا کرد گسترش پیدا کند و اصلاحات بیشتری در نظام عدالت کیفری آمریکا انجام شود. هیچ دلیلی ندارد که مردم برای مدت‌های اینقدر طولانی در زندان نگه داشته شوند. من معتقدم انسان باید از هر تجربه‌ای در زندگی چیزی یاد بگیرد. من تجربه 9 سال زندان را داشتم. می توانستم مثل خیلی از کسانی که با آنها زندان بودم تصمیم بگیرم که بعد از آزادی اصلا دیگر سراغ گذشته نروم و هیچ وقت به زندان و زمان زندانی بودن فکر نکنم و فقط جلو را نگاه کنم. اما من احساس کردم فرصتی دارم، هم تجربه شخصی زندان و هم ارتباطاتی که هنوز در دنیای سیاست و تجارت داشتم. تصمیم گرفتم از این ترکیب استفاده کنم تا به کسانی کمک کنم که 9 سال با آنها زندگی کرده بودم و بسیار کم برخوردارتر از من هستند. کسانی که وقتی از زندان بیرون می آیند نه جایی برای زندگی دارند و نه می دانند چطور قرار است کاری پیدا کنند. فورچون سوسایتی در نیویورک در این زمینه بسیار موفق بوده. فعلا فقط در نیویورک مستقر است، اما تأثیرش چشمگیر است.
0: شاید این سوال پیش بیاد که آیا فکر میکنین هنوز برای جوانهای ایرانی در آمریکا یا بیرون از ایران فرصتهایی وجود داره که بخوان تا همین حد رشد بکنن؟
1: هیچ تردیدی در این باره ندارم. فکر میکنم ایرانی ها چه در ایالات متحده، چه در اروپا، چه در آسیا، چه در آمریکای لاتین و حتی در خود ایران فرصت های بیپایانی برای موفقیت دارند، نه فقط در تجارت بلکه در سیاست هم. من امروز به اندازه گذشته در سیاست فعال نیستم، اما یکی از دلایلی که کمیته اقدام سیاسی ایرانیان آمریکایی یا IAPAC را تشکیل دادیم همین بود: تشویق جوانان ایرانی آمریکایی به حضور فعال در سیستم سیاسی آمریکا. امروز نخستین زن ایرانی آمریکایی در کنگره آمریکا را داریم. این نشانه همین مسیر است.
0: رویایی در سر دارید برای ایران؟
1: من دوست دارم بتوانم به شیراز برگردم. دوست دارم به ایران برگردم. امیدوارم ایران آینده و افقی را پیدا کند که سزاوار آن است. 46 سال طولانی گذشته. وقت آن است که ایران صفحه‌ای تازه باز کند و همه ایرانیان به آزادی‌هایی برسند که واقعاً شایسته آن هستند.
0: همسر شما خانم نازی نمازی یک خیر هستش در آمریکا که خب بسیار از ایرانی ها هم میشناسنشون، از جمله کمک های کهشون تا کنون به کسانی که کمک نیاز داشتن در قالب بنیادها انجام داده. اما خیلی دوست دارم بدونم نقش خانم نازی در زندگی شما چیه؟
1: او قلب زندگی من است. اگر او نبود، من امروز کسی که هستم نبودم. نه اینقدر خوشحال بودم، نه اینقدر ثبات داشتم و نه اینقدر به زندگی اعتماد داشتم. آشنایی ما هم خودش داستان خاصی دارد. او یکی از حدود 200 نفری بود که هنگام صدور حکم زندان برای من نامه حمایتی نوشت. تنها نامه‌ای که قاضی در دادگاه با صدای بلند خواند نامه او بود. وقتی از زندان آزاد شدم، رفتم و پیش او در نیویورک زندگی کردم. یک سال بعد با هم ازدواج کردیم و همونطور که میگویند بقیه داستان تاریخ است.
0: پس میتونیم بگیم در اون زندان با همه تاریکی قصه عشق هم از همونجا رقم خورد.
1: بله، یک جور عاشقانه زندانی.
0: کاملا درسته. از شما متشکرم، حسن نمازی، یا در واقع به شیرازی نماز که تاکیدم بهش میکنیم و این گفتگویی که با تلویزیون ایران اینترنشنال داشتید.
1: خواهش میکنم.
0: خیلی ممنون. مرسی.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را تو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.
2: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود، در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
3: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
4: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسطه نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. جمهوری اسلامی در ظاهر میگه هیچ امتیازی به امریکا نداده، فقط امتیاز گرفته و اگه ترامپ به تعهداتی که داده عمل نکنه، رژیم برای جنگ دوباره آماده است. در واشنگتن مقامات دولت ترامپ دقیقاً برعکسشو دارن میگن. چرا قالیباف که آدم امریکایی هاست باید در داخل اینجوری رجز بخونه و پشت درهای بسته از آدمای ترامپ خواهش کنه که نکشنش؟ موضوع برنامه این هفته همینه. در سفری به ایالات متحده هستم و حرفای مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته پیش بهتون گفتم که تو این 3-4 ماهی که پیش رو داریم تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و انتخابات اسرائیل، هر هفته سعی می‌کنم نشونه‌ها رو بر اساس چیزایی که می‌شنوم و اظهار نظرهایی که در خبرها می‌بینم بگذارم کنار هم که بهتون یه تحلیل دقیق‌تری بدم از اینکه داریم به چه سمتی میریم. قبلش فقط اشاره بکنم، می‌دونم خیلیاتون خوشحال هستید این هفته به خاطر اینکه به هر حال جسد نداشته پیرمرد کودن متفهم رو رونمایی کردن و ما شاهد اشک و گریه و زاری ارزشی ها و این مقامات باقی مونده رژیم هستیم که معلوم نیست خیلی هاشون چند وقت دیگه زنده میمونن، از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران که از خودش رونمایی کرد برای شاید دومین بار از زمانی که جنگ شروع شد. و فکر میکنم این مراسم تشییع جنازه برای ارزشی ها عزاداری بود، برای سربازان موسا به قول شما یا سازمان موساد عملیات شناسایی و موقعیت جغرافیاییشون رو پیدا کنن و از این حرفا. به هر حال بهش میرسیم. حالا برگردیم به این نشونهایی که در ابتدای برنامه اشاره کردم. آیا واقعا با همین وضعیت فعلی جمهوری اسلامی که یک نمونه شما اطراف تابوت خالی خامنه‌ای دیدیم قراره که رژیم با امریکا توافق بکنه یا یه جای کار خلاصه میلنگه؟ دوستان، به نظر من و بر اساس شنیده ها هنوز ما خیلی فاصله داریم. به قول انگلیسی ها یه باگ هایی وجود داره که تا اینها مرتفع نشه، من در این 60 روز و حالا حتی تمدیدش هم بکنن نمیبینم که بخواد به اون توافقی که مد نظر دولت ترامپ هست که بهش میگفت تسلیم کامل برسن. اولا که داریم میبینیم در داخل ایران در ظاهر هیچ چیز عوض نشده، نمونهش همین مراسم امروز که شروع شده. این بخش از صحبت‌های قالیباف رو گوش بدید که تازه آدم آمریکایی‌ها هست، این هفته چجوری داره بد و بیراه به ترامپ میگه. برمیگردیم و من توضیح میدم که شاید پشت پرده چه داستان‌های دیگه در جریانه.
1: یعنی پس حاکمیت تنگه هرمز با ایران و با عمان و با ترتیباتی که ایران اونجا مشخص میکنه، یعنی ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس العمل نشون میدیم و حتما طبق اون کار رو دنبال میکنیم.
0: خب این بخشی از صحبت‌هاش بود، نمونه‌هاش فراوون هست. شما تلویزیون جمهوری اسلامی رو باز کنید یا این اراذل رو میارن تو این پادکست‌ها که مد شده در داخل ایران صحبت می‌کنن، از این اظهار نظرها و تهدیدها زیاد هست. از اون طرف چیزی که ما از آمریکایی‌ها می‌شنویم همخوانی نداره با این چیزی که در تهران داریم می‌بینیم و می‌شنویم. ترامپ همچنان موضعش اینه که ایالات متحده دست بالا رو داره و رژیم از سر بدبختی و بیچارگی مجبور شده شرایط کاخ سفید رو بپذیره و رفتار جمهوری اسلامی اگر تغییر نکنه خبری از آزاد شدن پولهای بلوکه شده نیست. حتی جی دی ونس هم که میگه ما روابط خوبی داریم و معرف حضورتون هست و میگه مذاکرات در جریانه، تاکید داره کنارش که هیچی 100% نیست. روبیو هم همین که وزیر خارجه و به هر حال مشاور امنیت ملی ترامپ هست. این هفته من در سفری به امریکا هستم، از استودیوی واشنگتن دارم الان برنامه رو براتون اجرا میکنم. با هر مقام امریکایی که حرف میزنم دوستان مطمئن نیستن که چطور پیش بره اوضاع، همه تردید دارن. اما برگردیم به ونس، جی دی ونس که اشاره کردم، این هفته صراحتاً معاون اول ترامپ یه جورایی تایید کرد که امکان داره کل این داستان تفاهم موقت و این مذاکرات و اینها یک استراتژی و تاکتیک از طرف رئیس جمهوری آمریکا باشه. گوش بدین این تیکر رو، برمیگردیم و من ادامه میدم.
2: I think what the president has told us to do is
3: فکر میکنم چیزی که رئیس جمهور از ما خواسته اینه که از این تفاهمنامه استفاده کنیم تا یه جورایی دوباره بازار جهانی نفت رو احیا کنیم، ذخایر نفتی رو دوباره پر کنیم و بعد ببینیم اوضاع به کدوم سمت میره.
0: کلان این روزها زیاد مصاحبه میکنه ونس و اصل حرفش اینه که ترامپ آپشن های دیگر هم داره و مجبور بشه استفاده هم میکنه. این صحبت ها همه کد هست دوستان، یعنی که هر دو طرف میدونن که ممکنه این پنجره فرصتی که باز شده خیلی محدود باشه و دوباره برگردن به یک دوره پرتنش. من اول برنامه صحبت های قالیباف رو پخش کردم، الانم حرف ونس شد. علت این که اینا رو پخش کردم این بود که به اینجا برسم، به این دوگانگی در روایت ها از تفاهم موقت. مقامات آمریکایی به کلی منکر ادعاهای از اراذل جمهوری اسلامی میشن و میگن اینها پشت صحنه خم شدن و دائما دارن التماس میکنن و حرفایی که در رسانه های رژیم هم میزنن برای مصرف داخلی هست. نمونه ها رو اگه بگذاریم کنار، روایت امریکایی ها ولی در واقع درستر به نظر میاد. مثلا مذاکرات سوئیس که رژیم اعلام کرد فعلا به تعویق افتاده، یه دفعه ترامپ اعلام کرد به درخواست واقع رو داره دستش در دوحه داره برگزار میشه. از جنس همین توییت های روزمره ترامپ هم نبود که 50% بازی با مارکت هست شاید واقعیت نداشته باشه. استیو ویتکاف نمایندهش این هفته واقعا سفر کرد به دوحه و احتمالاً داره بدون اینکه تهران رسما گردن بگیره از طریق واسطه ها مثل پاکستان و قطر مذاکرات فنی رو پیش میبره. نشونش چیه؟ نشونش روند کاهشی قیمت نفت هست. تردد نسبتاً آزاد در تنگه هرمز علارغم این جفتک پرانی‌های جمهوری اسلامی و رجزخونی‌هاش هست که ادامه داره. اینا نشون میده که پشت پرده دارن تا حدودی کار رو پیش میبرن و تماس‌ها در جریان هست. اما آیا همه اینها به این معنیه که موجودی مثل قالیباف الان کنترل کامل رو در رژیم در دستش گرفته و ایران تبدیل شده به ونزوئلا؟ منظورم اینه که یک آدمی مثل قالیباف الان رودریگز ایران هست. دوستان من بعید میدونم. حتی در همین مصاحبهش که پخش کردم در ابتدای برنامه که مزخرف میگفت و رجز میخوند، یه جاش یه حرفی زد که به نظر من سیگنال مهمی در داخل رژیم هست. خطاب به اراذل دیگر در جمهوری اسلامی گفت منو ول کنید، اینقدر به تیم مذاکره کننده فشار نیارید و به خاطر اختلاف با من قالیباف به قول خودش کشور رو به باد ندید. این بخش از صحبتاش رو هم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چه معنی میتونه داشته باشه.
1: حرف ترامپ هم اینجا قرقره نکنید، خوب نیست. بزن این مردم آرامش بگیرن، ملت ما بدونن این دوستانی هم که حرف ترامپ قبول دارن که یه فاسقه و حرف مارن موهان قبول کنن، یه بار خلاصه به برادر دینی خودش هم، حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی دارین چرا ملت اذیت میکنین؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست بابا. امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت موهان بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخواییم از بین ببرید؟ بابا خب چه فرقی میکنه؟ اینا که یه مقدار از انصاف به دوره.
0: ببینید این صحبت هایی که قالیباف داره میکنه راجب این که بهش گیر ندن و ولش بکنن و اینها در داخل ایران، کاملا نشون دهنده اینه که کنترل کامل نداره روی تمام اجزا و ارکان حکومت. این مسئله بسیار مهمی هست دوستان. یعنی ما هر دفعه که صحبت از ورژن دو شد به این سوال پرداختیم که آیا این مذاکرات اون مذاکراتیه که ما فکر میکنیم که داره منجر به برآمدن شکل و فرمت دیگری از این رژیم میشه یا نه. هنوز به اون مرحله نرسیدیم. بر اساس نشونه هایی که میبینیم، اتفاقا این هفته در امریکا با یکی دو تا از مقامات ارشد امریکایی صحبت میکردم در نیویورک، نشونه ها نسبت به اینکه این وضعیت داره واقعا به سمت ونزوئلا شدن پیش میره ضعیف هست. نه که ترامپ هدفش تغییر کرده، منظور من رو اشتباه نگیرید، برنامه ترامپ همچنان طبق اون چیزی که ما میدونیم و میشنویم ونزوئلا هست. ولی وایبی که من از مقامات امریکایی گرفتم و با توجه به وضعیت موجود که خود شما هم شاهدش هستید، هنوز موانع بسیار جدی وجود داره که باید مرتفع بشه از نظر واشنگتن. حالا این موانع چه هست؟ یکیش، یعنی مهمترینش، همین چند دستگی در داخل رژیمه. مثلا یکی مثل قالیباف که اهرم‌های زیادی هم اتفاقا در دستش داره، در درون سپاه، در بدنه دولت، در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، در مجلس. آیا میتونه کار رو جلو ببره؟ من احساس می‌کنم هنوز اون کسانی که زاویه دارن باهاش و رابطهشون هم با پسر پیرمرد کودن متوهم خوبه، اونها به اندازه کافی ابزار دارن که در مسیر به قول شما باقر سنگ بندازن و میبینیم که در این کار موفق هم هستن. اینجاست که به نظر من باید برای این پنجره فرصتی که ایجاد شده، یعنی همین تفاهم موقت و اینها، زمان بندی تعریف بکنیم. منظورم چه هست؟ اینه که من شخصا فکر نمی‌کنم ترامپ با این وضعیت بلا تکلیفی که جمهوری اسلامی داره مذاکرات رو به مرحله بعد ببره. حالا برمیگردیم به اون باگ یا گیر کار که اشاره کردم، یعنی دوباره میرسیم به سناریوی لایه برداری بیشتر برای رفع این موانع که مثلا مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای فرصت خوبی بود برای اینکه خیلی از اینها شناسایی بشن و لوکیشن‌هاشون و اینها زده بشه. با این هدف که، یعنی این لایه برداری چیه؟ با این هدف که اون توافقی که امریکا میخواد عملی بشه. دقت بکنید، اون توافقی که ترامپ مد نظرش هست، نه توافقی که جمهوری اسلامی مد نظرش هست. هفته پیش گفتیم ترامپ دنبال ونزوئلا است، جمهوری اسلامی میخواد ویتنام رو به امریکا غالب بکنه که به نظر من موفق نخواهد شد. حتی یک به هر حال لوزر یا آدم بیخودی مثل جان کری که وزیر خارجه ما بود، که یکی از بدترین توافق‌های تاریخ امریکا رو در قالب برجام با اون مالکش اعظم ظریف بست، این هفته در یک مصاحبه گفت ترامپ هدف نهاییش در خاورمیانه چیزی مشابه طرح مارشال برای ایران هست. من مدت هاست تو همین برنامه دارم راجع به طرح مارشال دوستان صحبت میکنم. کسانی که حرف آخر رو دنبال میکنن شاید شنیده باشن این اصطلاح رو از من. حالا این طرح چی بود؟ بعد شکست کامل نازی‌ها در جنگ جهانی دوم، امریکا در یک سرمایه‌گذاری کلان اروپا رو ساخت و تبدیل شد به بزرگترین متحدش در 70 80 سال گذشته. دوستان، این شرایط در خاورمیانه بخواد به وجود بیاد، با ورژن فعلی جمهوری اسلامی شدنی نیست. چرا؟ چون هیتلر زمان که پیرمرد کودن متوهم بود رو زدن، اما پسرش و ایدئولوژی کثیفش مونده و این هم باید از بین بره تا اون موقع تازه شاید بشه به اون چیزی که ترامپ میخواد، یعنی سناریوی ونزوئلا فکر کرد. صحبت‌های جان کری رو گوش بدید.
3: ظاهرا قراره دولت ترامپ به جای خیلی از کشورهای دیگه‌ای که با وجود رفتارشون بهش نیاز دارن، برای جمهوری اسلامی طرح مارشال اجرا کنه.
0: مهمه ها دوستانی، یکی از معدود مواردیه که یک مقام ارشد و یک شخصیت سرشناس امریکایی داره از طرح مارشال خاورمیانه با محوریت ایران صحبت میکنه. خب سوال پیش میاد الان که حالا به هر حال کی میتونه موانع، الان سوالی که پیش میاد اینه که کی میتونه موانع پیش روی اجرای شدن این طرح مارشال رو از بین ببره یا از میان برداره. اینجا نقش بیبی نتانیاهو و اسرائیل پررنگ میشه. ببینید، من هفته پیش بهتون گفتم که اسرائیل هر جوری هست هدفش رو پیش خواهد برد. اتفاقا این هفته بیبی صحبت کرد در یک سخنرانی و گفت درسته کشورش جزوی از این توافق و تفاهم موقت نیست، اما منافع کلانی داره در این توافق و قطعا اعمال نظر خواهد کرد. گوش بدید صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل رو برمی‌گردیم.
4: از همون اول گفتیم که ما طرف توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی نبودیم، اما این به این معنی نیست که ما منفعتی نداریم. ما منافع خودمون رو داریم و حتما هم اونها رو مطرح میکنیم. این موضوع درباره مسئله اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای، هم صدق میکنه. من قصد دارم یه هیئت به واشنگتن بفرستم تا منافع اسرائیل رو برای آمریکایی‌ها تشریح کنن.
0: دوستان، در چند هفته و چند ماه آینده نیاز به لایه برداری بیشتر احساس میشه. یعنی این رو به صریح‌ترین شکلی که میشه گفت دارم میگم و من فکر میکنم هر چه بیشتر به سمت پایان سال 2026 میریم، نشونه های بیشتری رو خواهیم دید که بدون یک جنگ احتمالاً حالا کوتاه و یا دست کم یک لایه برداری دیگه امکان این که امریکا و اسرائیل به اهداف کلان خودشون برسن وجود نداره. حالا بمونید در همین بازه زمانی وسط این آتش بس، اسرائیلی ها بیکار نخواهند نشست. از طریق سربازان به قول شما موسا در خاک ایران کارها رو پیش خواهند برد. هفته پیش بهتون گفتم سورپرایز نشید، یکی از اینا سکته کرد، تصادف کرد، مسموم شد. دیدید دیگه، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه این هفته در یک تصادف خونسا شد و به نظر من تصادفی نیست اینها و ما در روزها و هفته های آتی از این تصادف ها بیشتر خواهیم دید. اسرائیل نقش مهمی داره ایفا میکنه. یک موضوع بسیار مهم دیگه هم که تبدیل به نقطه ضعف رژیم شده، اسرائیل هم فهمیده از سمت همین اسرائیلی ها، داستان لبنان هست. برای نمونه در یک اقدام بسیار ارزشی سوز، تصاویرش رو اتاق فرمان پخش بکنه، نتانیاهو این هفته شخصا وارد خاک لبنان شد. بله، دارید میبینید تصاویر رو. اونجا با افسران IDF دیدار کرد، گفت ما بیرون نمیریم از لبنان تا زمانی که حزب الله کامل خلع سلاح بشه. به نظر من این صحبت برای جمهوری اسلامی میتونه صحبت بسیار مهمی باشه. مانع بزرگی برای آدمهای مثل قالیباف در رژیم ایجاد میکنه که بخوان اون شرایطی که امریکا میخواد رو پیش ببرن و اینجاست که نقش اسرائیل در مقابل سیاست‌های ترامپ در قبال جمهوری اسلامی مهم میشه. این تصاویر واقعا جالب هست به خاطر اینکه نخست وزیر اسرائیل شاید برای اولین بار در درون خاک لبنان داره با نیروهای اسرائیلی صحبت میکنه. ببینید، حتی این فشار داخلی که گفتم از طریق همین کاری که داره اسرائیل میکنه رو آدمای مثل قالیباف میاد، در دستگاه‌های تبلیغاتی گروه‌های مقابل، یعنی آدمای مثل قالیباف، یعنی گروه‌هایی که مخالف این هستن که به سمت ورژن دو بره جمهوری اسلامی، داریم میبینیم، میتونیم ببینیم. حالا باعث انبساط خاطرم هست از این صحبت‌های جدی این مقامات و عرازلشون که بگذاریم، یکی از مدعاهای حکومتی این هفته صحبت می‌کرد، میگفت که جنوب لبنان از دست بره، حزب الله از دست میره و باید یه کاری کرد. گوش بدید این ناله‌های ارزشی رو. برمیگردیم.
5: مردم جنوب لبنان سقوط کرده. اونایی که لبنان رفتن میدونن. الان نبتیه، اینا اومدن تا نبتیه. نبتیه یعنی تمام، یعنی جنوب لبنان سقوط کرده. جنوب لبنان سقوط کرده یعنی کار حزب الله تمومه.
0: خب یه جمع‌بندی بخوام بکنم، ما هنوز در داخل ایران این یک دستی رو در رژیم نمی‌بینیم برای ورژن دو. آیا امریکا با ورژن فعلی میتونه به اون توافقی که مد نظرش هست برسه؟ من احساس میکنم فعلا هدفش اینه که اقتصاد ایالات متحده رو تا حدودی استیبل بکنه، بهش ثبات بده در آستانه انتخابات میان دوره‌ای، ذخایر استراتژیک رو اونطور که خود ونس هم اعتراف کرد دوباره پر بکنه، بعدش اگه بخواد به اهداف کلانش و اجرایی شدن کامل طرح مارشال که الان میتونیم مطمئن‌تر راجعش صحبت بکنیم برسه، دوباره برمیگرده به یک سطح کنترل شده از تنش. این رو دقت بکنید، سطح کنترل شده از تنش، برای اینکه بتونه شرایط رو به سمت اون چیزی که میخواد، یعنی ونزوئلایی شدن ایران پیش ببره. من بعید میدونم با هیچ کدوم از این اراذل به ونزوئلا برسه، ولی به هر حال این طرز فکر رئیس جمهور آمریکا هست فعلا. حالا این کار رو براش کی انجام میده، یعنی فراهم کردن شرایط رو؟ مثل همیشه اسرائیل. به نظر من نتانیاهو به خاطر انتخاباتی که در راهه، در کنار این همکاری با دولت ترامپ، منافع اسرائیل رو هم پیش میبره. مشخصا منظورم حزب الله لبنان هست که بتونه در انتخابات مانور بده روش. من فکر میکنم به زودی در مورد غزه هم حتی خبرهایی بشنویم و همینطور ترورها و عملیات پوششی در داخل ایران، همونطور که اشاره کردم. ببینید دوستان، دستاوردهایی که اسرائیل بهش دست پیدا کرده در این دو سه سال بعد 7 اکتبر، جنایت 7 اکتبر، چیز کمی نیست. چهره خاورمیانه رو تغییر داده و من اطمینان دارم بیبی نتانیاهو اجازه نخواهد داد 4 تا توافق و دیل نیم بند که ما الان شاهدش هستیم این دستاوردها رو بخواد از بین ببره. من لازم نیست اینا رو براتون لیست بکنم. قبل از اینکه برسیم به مهمان برنامه، بعد نیست صحبت‌هایی که خود بیبی داشت در یک برنامه تلویزیونی در کانال 14 رو گوش بدید که از دستاوردهاش بعد 7 اکتبر میگه. برمیگردیم با مهمان برنامه ادامه میدم.
4: ما به دستاوردهای فوق‌العاده بزرگی رسیدیم. اگه 7 اکتبر بهتون میگفتم که به جایی میرسیم که محمد زیف، سنوار، نصرالله، همه فرماندهان ارشد حزب الله و کل سامانه موشکیشون رو از بین بردیم، نزدیک 70% خاک غزه رو در کنترل داریم، داخل لبنان، داخل سوریه و البته داخل غزه هم مناطق امنیتی ایجاد کردیم، هیچ کس باورش نمیشد. بعد از 47 سال سد ترس رو شکستیم. 47 سال هیچ کس جرئت نکرده بود به جمهوری اسلامی حمله نظامی کنه. ما نه تنها این کار رو انجام دادیم، بلکه دو بار هم بهشون حمله کردیم. ما یه تهدید مستقیم و وجودی رو از خودمون دور کردیم. هنوز کارمون تموم نشده. باید با باقی مونده های محور ترور رژیم برخورد کنیم و از فرصت هایی که به وجود اومده برای رسیدن به توافق های صلح در خاورمیانه استفاده کنیم.
0: بله، برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا، که آقای دکتر نزدیکترین فاصله جغرافیایی هست که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم تو این چند سال. خوش اومدید. صحبت‌های قالیباف رو براتون پخش کردم که به هر حال میگه دست از سر من بردارید، به حرفای ترامپ استناد نکنید برای اینکه بخواید بابای منو در داخل در بیارید. فکر می‌کنید یکی مثل قالیباف که حالا گفته میشه پوینت آف کانتکت آمریکایی‌ها هست در داخل رژیم، با چه موانعی روبرو هست کجاها دستش بسته است برای اینکه بخواد اون توافق مد نظر ترامپ رو به کاخ سفید بده؟
6: پوریا جان، عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و مردم دلیر ایران. ببین، مهمترین نکته اینجاست که قالیباف تصمیم گیر نهایی نیست. اون فقط مجری یک سری تصمیم های هسته سخت حکومته. امروز ما اگر بزرگترین بحران رو بخوایم در جمهوری اسلامی در نظر بگیریم چیه؟ اون شکاف میانه ضرورت بقا برای حکومت از یک طرف و وفاداری به اون سیستم ایدئولوژیک خودشون هست. اقتصاد هم که در یک وضعیت بحرانی است، نیازی نداریم در موردش زیاد بحث بکنیم، ولی وقتی میبینیم یک ولخرجی تقریبا 70 میلیون دلاری برای دفن یک یا دو تا انگشت اینا دارن انجام میدن، در حقیقت ما رو به اینجا میرسونه که اینا واقعا توانایی فکر درست ندارن. من بر این باورم قالیباف یه بحران مشروعیت داره. در حال حاضرم توافق، اگرم حالا توافقی به دست بیاد، باز هسته قدرت میاد او رو مسئول میدونه، میگه اینجای کار رو اشتباه کردی یا اینجا به ضرر ما شد، پس گردن او زیر گیوتین هست. به نظر من مشکل قالیباف اینه، مسئولیت داره ولی اختیار واقعی جای دیگه است.
0: بله، خب با توجه به اینکه اختیار واقعی جای دیگه است، فکر میکنید که ما، یعنی در سر ترامپ چی میگذره؟ یعنی این موانع رو براش برمیداره یا این داستان کلا به جایی نمیرسه؟
6: همونجوری که شما هم در گفتگوتون فرمودید، ترامپ به دنبال منافع اقتصادی هست در درجه یک. دوم، ترامپ با یه چشم داره به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هم نگاه میکنه، علارغم اینکه میگه برام اهمیتی نداره، خیلی داره. ضمناً ترامپ میخواد که یک توافقی رو هم به نام خودش ثبت بکنه، یعنی بگه این من بودم که تونستم این کار رو به نتیجه برسونم. یعنی ترامپ میخواد با فشار حد اکثری امتیاز بگیره، ولی ایشون به نظر من علاقه به تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی نشون میده، ولی این نکته در ذهنش گم شده، باید مدام بهش یادآوری بشه. اونم چجوریه پوریا جان؟ ما اینجا در این برنامه همیشه سعی کردیم رویا فروشی نکنیم و واقعیت رو به مردم بگیم. هرچه مردم ایران و نیروهای اپوزیسیون انسجام بیشتری از خودشون نشون بدن، امریکا هم در موضع‌گیری خودش نسبت به حکومت جمهوری اسلامی سختگیری بیشتری نشون خواهد داد. پس در سر ترامپ اون چه میگذره که ما بتونیم در اون الغا بکنیم.
0: بله، حالا من فهم میکنم دکتر، ما اینو باید یه مقدار فاز بندی بکنیم. من فهم میکنم یک فاز اول تا انتخابات میان دوره ای هست و حالا طبق صحبت هایی که من اینجا شنیدم، چند تا دیداری که داشتم، بعد انتخابات میان دوره ای احتمال بالا رفتن تنش هست. فکر میکنید اگر تنش ها دوباره بالا بره که اسرائیل نقش بسیار مهمی به نظر من درش ایفا خواهد کرد، حالا بهش میرسیم، چه نوع تنشی باشه؟ یعنی هدف ترامپ اگر اون چیزی که میخواد رو از اینا نگیره، قراره به کجا ببره این داستان مذاکرات رو بعدش؟
6: من فکر میکنم پوریا جان خط قرمز رو ترامپ میکشه و میگه یا شما این درخواست های ما رو عملی میکنید یا نه، ما دیگه شوخی نداریم، نیرو که اونجا داریم میتونیم جزیره خارک رو تسخیر بکنیم، پایانه های نفتی رو در اختیار بگیریم، لارک، قشم، ابو موسا رو هم تحت کنترل در بیاریم که تنگه هرمز رو شما هیچ کاری در موردش نتونید بکنید. پس در حقیقت میاد یک حلقه فشار رو اونقدر زیاد میکنه که یا این حکومت از درون فرو میپاشه یا خودشون یه تسلیم نامه ای رو امضا میکنه.
0: بله، در زمینه برسیم به نقش اسرائیل. به هر حال صحبت های نتانیاهو هم پخش کردم، خودتونم شنیدید، صحبتش هم میکردیم. اسرائیل گفته ما بیکار نمینشینیم، یعنی هم در قضیه لبنان به نظر من خیلی سفت و سخت وایساده در اون زون امنیتی که در جنوب لبنان درست کرده که از اونجا بیرون نخواهد رفت تا خلع سلاح کامل حزب الله، هم در مذاکراتی که حالا با دولت رسمی در بیروت داره، و همین که در مورد توافق موقت حتی با جمهوری اسلامی هم بی بی سخنرانی که داشت گفت درست ما جزئی از این توافق نیستیم ولی به این معنی نیست که درش منافع نداریم. اسرائیل اینجا چجوری نقش خودش رو تعریف میکنه و فکر میکنید اگر موانعی به وجود بیاد در زمینه اینکه حالا در اون فاز اول بخوان تا حدی جمهوری اسلامی رو به سمت تسلیم کامل ببرن، اسرائیل اینجا چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟ چون نتانیاهو هم انتخابات بسیار مهمی پیش رو داره در ماه اکتبر، یه دو هفته تقریبا قبل انتخابات آمریکا.
6: 100%. یعنی ببین پوریا جان، نتانیاهو انگیزش برای حفظ بحث جمهوری اسلامی و بالا نگه داشتن اهمیت شکست حکومت جمهوری اسلامی بسیار بالاست. جمهوری اسلامی رو یه تهدید امنیتی بالقوه میبینه و این رو هم همه احزاب اسرائیل درک کردن و قبول دارن. حتی مخالفین سرسخت نتانیاهو هم این رو میپذیرن که جمهوری اسلامی یک تهدید ساختاری است براشون. اما آقای نتانیاهو به نظر من ابتکار عمل رو هم نمیخواد از دست بده. نتانیاهو نه دوست داره که اجازه بده ترامپ بیاد یک معامله بدی بکنه، یک معامله بی‌محابایی بکنه، نه اینکه میخواد اجازه بده که مخالفینش ایشون رو به یک ضعف امنیتی محکوم بکنن. پس در حقیقت چیکار میکنه؟ میاد بقای سیاسی خودش رو و مسائل امنیتی اسرائیل رو با هم گره میزنه و از یک جهت نیروهای مخالف خودش رو وادار به این میکنه که تصمیم سخت بگیرن که آیا میخوان با معضلی به نام جمهوری اسلامی مقابله سخت بکنن یا میخوان برنده بشن در انتخابات. همه اینها رو که داشته باشیم، در بخشی که شما پخش کردید آقای نتانیاهو اعلام کرد که یک هیئتی رو داره به امریکا میفرسته. این در حقیقت چیه؟ یعنی در حقیقت میخواد برای نه فقط ترامپ، نه فقط جی دی ونس زیاد توی معاملات نتانیاهو نمی گنجه، ولی آقای نتانیاهو علاقه داره که نظر مجلسین امریکا رو با خودش بیشتر همسو بکنه، ترامپ رو هم با خودش همسو بکنه که بگه بعد از انتخابات هم اسرائیل هم ایالات متحده این جمهوری اسلامی است که باید یا تسلیم نامه ای رو بپذیره یا در حقیقت دوچار اون چیزی که در جنگ 40 روزه شد مجددن بشه که همه سیستم‌هاش فرو بپاشه و قدرت تصمیم گیری از بین بره. نتانیاهو کار سختی رو در پیش داره، منم اینو قبول دارم، اما نتانیاهو یک عامل بزرگی رو در دست داره پوریا جان، و اونم این هست، نتانیاهو نظر مردم اسرائیل رو با خودش داره که اسرائیل باید جمهوری اسلامی رو به عنوان یک خطر ساختاری و یک تهدید ساختاری ببینه. تا زمانی که نخست وزیر اسرائیل بتونه این توانمندی رو برای خودش حفظ بکنه، میتونه ایالات متحده رو با خودش همراه بکنه. اینجا فقط اگر اجازه بشم یه نکته کوچیکی رو عرض بکنم، اونم این هست، ترامپ الان در موقعیت سختی قرار گرفته، چون از یک طرف معاونش و گروه ماگا دارن بهش فشار میارن که شما قول داده بودی که درگیری ها و تخاصمات جنگ ما نخواهیم داشت، اما از یک طرف دیگر وارد این جنگ شدیم. اگر ترامپ بتونه از طریق سناتورهای با نفوذ این بالانس رو ایجاد بکنه که من باور دارم میتونه انجام بده، راه براش هموار هست که اگر نیازی مجدداً به برنامه ریزی نظامی و حمله نظامی باشه اون رو به راحتی عملیاتی.
0: بله، ممنون از شما دکتر شایان صمیمی، و با امید اینکه خیلی زود دوباره در خدمتتون باشم. روزتون در ویرجینیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. من فقط قبلش خبری رو بگم که یکی دو ساعت پیش اومد راجع به پرونده‌ای که درباره خود من هست، حمله به من با چاقو در مارچ 2024، دو سال خوردی پیش که دادگاهش رو در جریان هستید، ماه پیش برگزار شد و گناهکار شناخته شدن از طرف هیئت منصفه. امروز قاضی دادگاه حکم این دو شهروند رومانیایی رو که به بریتانیا اومده بودن برای حمله علیه من و حمله رو انجام دادن صادر شد. یکیشون 8 سال زندان گرفت، یکیشون 12 سال. ولی مهمترین نکته برای شخص من به عنوان کسی که این اتفاق براش افتاده این بود که در این پرونده ثابت بشه نقش جمهوری اسلامی، که خوشبختانه قاضی در اون سخنرانی پایانیش گفت که قانع شده که این حمله توسط یک قدرت خارجی که منظور جمهوری اسلامی هست برنامه‌ریزی شده بوده. یکی از متهما که 12 سال گرفته ثابت شده که مطلع بوده که این حمله از طرف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات اینا برنامه‌ریزی شده، یکی دیگه شون مثل اینکه ثابت نشد که مطلع بوده که 4 سال کمتر گرفته. و به هر حال امیدوارم که این تأثیر بذاره روی تروریستی اعلام شدن سپاه در بریتانیا که هنوز این کار رو نکرده. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.
7: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
8: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه، جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون درموندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

36 سال خامنه ای صندلی به صندلی اطرافش را خلوت کرد. دوستان قدیم، وفاداران دیروز، رقبای دیرینه، هر کسی که می توانست در برابر صدای او نوتی دیگر بنوازد حذف شد. این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ارتفاعات ورزقان در استان آذربایجان شرقی. پهپاد ترکیه‌ای در حال جستجو برای یافتن بقایای هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و گروه همراهش.
1: هیچ یک از سرنشینان هلیکوپتر ساقط شده زنده نماندند و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در این حادثه کشته شده.
0: خامنه‌ای در بیت نماز میت می‌خواند، هم برای رئیسی و هم برای شکست یکی از برنامه‌هایی که در سر داشت. رئیسی محصول بزرگترین پروژه مهندسی انتخابات خامنه‌ای بود. او در جریان انتخاباتی به پاستور رسیده بود که در آن شورای نگهبان حتی وفادارترین افراد حلقه دور خامنه‌ای و خودی‌های نظام را هم رد صلاحیت کرده بود، از جمله اسحاق جهانگیری و حتی علی لاریجانی. حلقه دور خامنه‌ای تنگ و تنگ تر شده بود. شورای نگهبان این بار راه را برای ریاست جمهوری مسعود پزشکیان هموار می کند. لاریجانی دوباره ثبت نام می کند. اما رئیس سه دوره مجلس، رئیس 10 ساله صدا و سیما، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده خامنه‌ای برای عقد قرارداد همکاری جامعه ایران و چین، این بار هم از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان رد نمی شود. ظاهراً این بار آقا از پزشکیان خوشش می آید. چرا؟
2: من الان چند عبارت رو از سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری فرموده رو می خونم و دقیقاً آنچه که قرار دنبال کنیم و پیگیری بکنیم، تلاش برای اجرایی کردن این اهدافی است که در اینجاست.
0: او رئیس دولت 14 شد، در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 13 رد صلاحیت شده بود. صلاحیت پزشکیان سال پیش از آن هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی رد شده بود، آن هم با وجود 16 سال سابقه نمایندگی و حتی نائب رئیسی مجلس. مجری این تصمیم ها ایشان است، احمد جنتی. در آستانه 100 سالگی هنوز احکام رد صلاحیت ها را امضا می کند.
3: اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان شاید یکی از ارکان اقدامات سیاسی امنیتی خامنه‌ای بود برای تکوین اون نظام دیکتاتوری، با استفاده از ترکیب شورای نگهبان که 6 فقیه اون رو خودش منصوب میکرد و 6 حقوقدان رو عملا منصوبان اون، یعنی قوه قضاییه و مجلس نهایی میکردن، یک اهرم بزرگی بود برای جلوگیری از برگزاری انتخابات سالم و عادلانه.
0: صدها اسم را میتوان شمرد، از احمدی نژاد تا روحانی که با وجود سابقه 3 دوره نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری مورد تایید فقهای منصوب خامنه‌ای قرار نگرفت، از مدیران اصلی نظام تا حتی وحید حقانیان، معاون اجرایی بیت رهبری و دست راست خامنه‌ای در امور ویژه. در سالهای آخر حتی وفاداران خامنه‌ای هم نمی‌فهمیدند ملاک صلاحیت داشتن در جمهوری اسلامی چیست.
4: در حلقه بودن، اون خودی بودن بود که ملاک حزب یا حزب نشدن برای خامنه‌ای بود، و این حزب دیگری به این معنی نیست که اون طرف میتونست اصلاح طلب باشه، میتونست چپ باشه، میتونست روشن فکر مستقل باشه، میتونست لایق باشه، میتونست آمریکا و اسرائیل باشه. همه اینها برای از دید جایگاهی که او ایستاده بود دیگری محسوب میشدن.
0: 19 دی 1395 اکبر هاشمی رفسنجانی فوت می کند. هاشمی یکی از معماران جمهوری اسلامی بود، کسی که در خرداد 1368 خامنه ای را از یک بازیگر معمولی به رهبر نظام تبدیل کرد. اما در سالهای آخر هرچه قدرت خامنه ای بیشتر شد، رابطه سردار سازندگی با رهبری هم دور و دورتر شد.
5: الهی عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک عفوک.
6: خامنه ای هاشمی رو در 3 نقش تجربه کرد بعد از سال 68، نقش یاور، نقش مشاور و نقش مزاحم. یاور اونجایی بود که او رو به رهبری رسوند و در سالهای اول بهش کمک کرد، حتی در حذف مخالفان هم به خامنه‌ای کمک کرد و هاشمی نقش اصلی رو در حذف طیفی که در مجلس سوم سر کار بودند داشت. بعداً آرام آرام اختلافات ایجاد شد، نقش مشاور رو ایفا کرد براش و خامنه‌ای کار خودش رو میکرد، نظر او رو هم میگرفت. از یه جایی به بعد احساس کرد هاشمی داره اصرار میکنه بر آراء خودش، حتی نقشه میچینه برای بالا آوردن هم فکران خودش. از اونجا دیگه هاشمی مزاحم شد و بعد حذف میشد.
0: داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، شش فعال سیاسی و روشنفکر منتقد رژیم کشته می شوند.
7: متاسفانه آنقدر عزا و سر ما ریختن که فرصت زاری کردن ندارد. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضرین.
0: مطبوعات اصلاح طلب با وجود سانسور گسترده، ابعاد هولناک فاجعه و قتل‌های سیاسی گذشته را افشا می‌کنند. سرنخ‌ها به وزارت اطلاعات می‌رسد. اردیبهشت 1379. خامنه‌ای در یک سخنرانی شمشیر را از رو می‌بندد.
8: بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند پایگاه‌های دشمنند. همون کاری رو میکنن که رادیوی بی بی سی میخواد بکنه، رادیوی آمریکا میخواد بکنه. شماها بدونید، دستگاه‌های مسئول هم بدانن این یک خطر بزرگه. اگر جلوی این خطر رو نگیرن، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد.
0: در یک شب حدود 16 روزنامه اصلاح طلب توقیف میشوند. در 8 سال دولت خاتمی در مجموع حدود 120 نشریه توقیف شدند. در 36 سال دوران خامنه‌ای بیش از 400 نشریه سراسری، استانی و دانشجویی لغو امتیاز شدند.
4: ببینید، وقتی از پروپاگاندای خامنه‌ای حرف می‌زنیم، مسئله فقط به کارگیری یک دستگاه تبلیغاتی برای ترویج یا به قول خودش تبیین نظرات و ایده‌هاش نیست. او از همه ابزار استفاده می‌کنه برای سرکوب آزادی بیان. او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر می‌دونن.
8: اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد به این و آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن، بگیم که آزادی است.
0: نخستین و مشهورترین فرد درون نظام که با سلاح بیان به خامنه‌ای شلیک کرد این شخص بود، حسین علی منتظری. 10 سال قائم مقام رهبری و رکورددار چاپ پوستر و نقاشی دیواری پس از خمینی. منتظری پس از شروع رهبری خامنه‌ای در نامه‌ای به او به صراحت نوشت که باید در مسائل مهم و سرنوشت ساز با مراجع تقلید و علمای حوزه مشورت کند. این خط قرمز اول بود. منتظری خامنه‌ای را فاقد اتوریته رهبری می‌دانست. 23 آبان 1376، منتظری در یک سخنرانی در قم صریح‌ترین چالش مشروعیت رهبری در تاریخ نظام تا آن زمان را به اجرا گذاشت.
9: معنی رهبری این است که نظارت کنه. چون نظارت کنه دخالت میکنن، تو استوندار دخالت کنن، تو همه دخالت کنن. چیها؟ اینا که دورشان غلطه. هی ولایت مطلقه، ولایت مطلقه. بابا یه چیز رو اگه خیلی تعریف کردی، این بد تعریف کردنه. اصلا مردم میگن ولایت فقیه چی چیه، اما کشور رو دولت باید اداره بکنه و منتخب مردم جمهوریه. قانون اساسی ما اینو میگه، جمهوریه، مردمیه، مردم هم باید اهداف تشکیل بدن، خودشون حکومت تشکیل بدن و فقط ولی فقیه اگه وارد شرایط باشه باید نظارت بکنه. و این هم بهتون بگم، این که میگن بایستی که خط قرمز، این خط قرمزی که هی میگن، خط قرمز خداست و پیغمبر و امام معصوم نیست، ایشون در حد مرجعیه حقم نداره فتوا بده بیرون در روسی. بنابراین مرجعیت شیعه رو متضمن کردن، بچگانش کردن، با چهار تا بچه اطلاعاتی که راه انداختن. اینا مصیبت‌هاییست که ما توی کشور میبینیم.
0: پاسخ در پنج روز رسید. در 28 آبان گروه‌های فشار حسینیه شهدا را اشغال کردند. در همان هفته شورای عالی امنیت ملی به ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی حصر خانگی منتظری را تصویب کرد. نظریه پرداز مهم ولایت فقیه و بانی درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی به شناخته شده ترین قربانی همان نظریه تبدیل شد.
6: خامنه‌ای مثل همه دیکتاتورها هر جا قدرت و تبار میدید میترسید. مثلا وقتی میدید مردم اومدن تو خیابون در دهه 70 از معترضان به عنوان علفهای هر زیاد کرد که باید چیده بشن.
10: یک پسر رزل، اوباش و چاقوکش که یک اقلیت معدودی هم هستند و یک مشت مفتخورها و لاشخورهای جامعه در این قضیه نقش داشتند که دستگاه‌های انتظامی البته باید با اینها برخورد کنند. باید مثل علف‌های هرز اینها را بکنند و درو کنند و دور بیاندازند. استکبار دنبال همین پسمانده هاست.
6: منتظری از جمله کسانی بود که به خاطر قدرت فقهی و تبار تاریخیش این قدرت رو داشت که چالش ایجاد کنه برای علی خامنه‌ای. بعد از منتظری هم ما میرحسین موسوی رو دیدیم که وقتی اون جمعیت خیابانی و اون مجموعه فراگیر به دنبال او قدرت ایجاد کردن، رو آورد به حصر او و حذف او.
3: چهرهای مشهوری مثل میرحسین موسوی یا مهدی کروبی معتمد ساختار قدرت بودند، اما بعد از 88 حذف شدند، به حذف رفتند. محمود احمدی نژاد که خامنه‌ای با اصرارش برای پیروزی او در انتخابات 88 رو مهندسی کرد یا یک کودتای انتخاباتی رو رقم زد، او هم شامل این برخوردهای حذفی علی خامنه‌ای شد. رویکرد حذفی خامنه‌ای دامن کسی مثل علی لاریجانی رو هم در یک مقطع زمانی گرفت.
0: اما این تمام داستان نیست. در 36 سال حکمرانی خامنه‌ای، در حالی که صندلی‌های سیاسی چیده می‌شد، در سایه ساختار دیگری شکل می‌گرفت. قسمت سوم، معماری نظامی.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
1: چه
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

بیش از دو هفته است که خدمات بانکی برای میلیون‌ها ایرانی مختل شده. پول تو حسابشونه اما بهش دسترسی ندارن. کارت میکشن نمیشه. اپ بانک رو باز میکنن بالا نمیاد. میخوان قسط بدن، چک بخوابونن یا یه خرید ساده انجام بدن. هیچ کدوم کار نمیکنه تا جایی که حتی یه موجودی نمیشه گرفت. در دنیا به طور متوسط بیش از یک سوم مبادلات با پول نقد انجام میشه، اما در ایران به لطف تورم افسار گسیخته و اسکناس‌های خود فقط 5% مبادلات با پول نقد انجام میشه. به این ترتیب اختلال در زیرساخت بانکی میتونه 95% مبادلات ایران رو مختل یا متوقف کنه. آیا این اختلال‌ها نتیجه هک و حمله سایبری بوده؟ نتیجه ناگزیر فرار مغزها، سوء مدیریت و انحصار شرکت‌های خصولتی حکومتی بوده یا سیاست بی‌رحمانه دولت برای جلوگیری از ابرتورم؟ در این قسمت چرتکه می‌خوایم نگاهی بندازیم به اختلال و شرایط نظام و خدمات بانکی و ببینیم واقعاً چه اتفاقی داره می‌افته و نهایتاً برایندش به نفع و ضرر چه کسی تمام خواهد شد. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. ماجرا از اواخر خرداد شروع شد، وقتی خدمات چند بانک بزرگ دولتی یعنی ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات مختل شد. از خودپرداز و کارتخوان گرفته تا اپ و اینترنت بانک، خیلی از خدمات همزمان از کار افتاد. خدمات کارتی بعد از چند روز تا حدی برگشت، اما اختلال ها به صورت متناوب ادامه پیدا کرد و تا الان هنوز هیچ چیزی سر جای خودش برنگشته. توضیح مقامات و مسئولان مثل همیشه مبهم و غیر شفاف بود. نه تنها جزئیاتی راجع به علت اختلال ندادند، بلکه هیچ تخمین و پیشبینی روشنی راجع به زمان بازگشت خدمات ارائه نکردند. اون توضیحاتی که مطرح شد هم صرفاً به شایعات و ابهامات دامن زد. آخرین اظهار نظری که من دیدم وزیر اقتصاد بود که گفت خدمات بانکی از شنبه باز خواهد گشت، که به نظر من روشن میکنه زمان بازگشت خدمات یک تصمیم آگاهانه سیاسی بوده تا یک تخمین فنی، که حالا دربارش توضیح خواهم داد. هر چهار بانک از شرکت خدمات انفورماتیک سرویس میگیرن، شرکتی که بزرگترین سهامدار عمدش بانک مرکزیه که 46% سهام این شرکت رو در اختیار داره. این خدمات انفورماتیک از قدیم به عنوان یکی از ناکارآمدترین شرکت‌های نظام بانکی شناخته میشه، که با وجود کیفیت پایین و هزینه بالا کماکان نون انحصار حکومتیش رو میخوره. خدمات انفورماتیک ادعا میکنه که یک حمله سایبری اتفاق افتاده، اما در عین حال میگه که بعد از انجام بررسی‌های فنی اطمینان داره که هیچ دسترسی غیر مجازی به اطلاعات مشتری‌ها صورت نگرفته و هیچ داده‌ای لو نرفته. لذا خارج شدن سامانه‌های پشتیبان از مدار تصمیم مدیریت شرکت بوده. این رو تا همینجا داشته باشید، بعد دوباره من بهش برمیگردم. اولش گفتن که مشکل ظرف 48 ساعت حل خواهد شد، اما روزها و هفته‌ها گذشت و خدمات بانکی هنوز به طور کامل برنگشته. حتی شنیدیم که بعضی سخت افزارها رو عوض کردن و باز مشکل حل نشده. به عبارت دیگه تا اینجا یه حمله سایبری اتفاق افتاده، هیچ اطلاعاتی

اختلال چگونه اتفاق افتاده؟ به نظر من سوال جالب اینه که چنین اختلالی چه نسبتی با شرایط فعلی اقتصاد ایران داره و آیا میتونه ترمز تورم رو بکشه؟ و دوم اینکه نتیجه چنین اختلالی روی وضعیت بحرانی بانک‌ها چه خواهد بود و این اختلال‌ها چه بلایی سر آخرین ذره اعتماد مردم به این نظام بانکی اسلامی بدون ربا میاره. در علم اقتصاد یه مفهومی داریم به اسم سرعت گردش پول، یعنی هر اسکناس در یه بازه زمانی چند بار دست به دست میشه. وقتی تورم پایینه و مردم به پولشون اعتماد دارن، پول رو نگه میدارن و این سرعت پایینه. اگر نرخ سود سپرده بالاتر از تورم باشه، رسوب و میعان پول در حسابهای بانکی افزایش پیدا میکنه، چون مردم میبینن که پول ته حساب داره سود میگیره، نه تنها از بین نمیره بلکه یه جورایی داره براشون کار میکنه. و اصلا یکی از کارهای بانک همینه که پسندازهای خرد مردم رو جمع کنه و اون سرمایه انباشته شده رو به صورت وام و تسهیلات به گردش بندازه. اما وقتی تورم افسار پاره میکنه، شرایط عوض میشه. الان تورم نقطه به نقطه، یعنی میانگین قیمتها در مقایسه با پارسال همین موقع در آمار رسمی به 90% رسیده. در این وضعیت مردم از پول ملی فراری میشن. هر کی هر چی پول نقد دستش میاد فعلا خرج میکنه و قبل از اینکه ارزشش آب بره تبدیلش میکنه به دلار، طلا، کریپتو یا کالا. به این ترتیب سرعت گردش نقدینگی بالا میره و پول داغ میشه. حرارت این پول داغ آتش تورم رو شعله ورتر میکنه. برای بانکهای مرکزی این سرعت بالا یک کابوسه، چون هرچی پول سریعتر بچرخه تورم بالاتر میره. حالا تصور کنید درست در چنین شرایطی یک قطعی گسترده چند روز، چند هفته بخش بزرگی از تراکنش های کارتی و آنلاین رو بخوابونه. وقتی نمیتونی راحت کارت بکشی، نمیتونی پولت رو خرج کنی، باید تو صف ATM هر روز وایسی تا تراول 50 تومانی بگیری و فرداش دوباره همین آش و همین کاسه. سرعت گردش پول در نتیجه پایین میاد. حالا ممکنه بگید که این به هر حال ترمز کامل اقتصاد نیست. بله، نباید هم ترمز کامل اقتصاد باشه. درسته به هر حال معاملات نقدی بیشتر میشه و کل اقتصاد نمیخوابه، اما برای اکثریتی که حقوق و خرید روزمره شون به کارت و کارتخوان وصله، این اختلال بخش بزرگی از گردش پول رو کند یا حتی متوقف میکنه. من نمیخوام اینجا برم سراغ گمان زنی و بگم که این اختلال عمدی بوده و یا هدف از ابتدا هدفش کاهش سرعت گردش پول بوده. حرف من این است که صرف نظر از علتش، به موازات رشد تورم، خدمات تعداد زیادی از بانک‌های ایرانی در طول یک سال گذشته برای مدتی طولانی مختل بوده و این درست همون چیزیه که بانک مرکزی در تورمی ترین ماه تاریخ بهش نیاز داشت. حالا این اختلال به کمک بانک مرکزی آمده. در نتیجهش پس از 7 ماه رکورد شکنی، 3 هفته خدمات بانکی مختل شده. همونطور که گفتم آخرین خبر این بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد از شنبه خدمات بانکی دوباره وصل خواهد شد، یعنی دقیقا همون شنبه ای که کل هفتهش به خاطر مراسم حکومتی خامنه‌ای کشور نیمه تعطیل خواهد بود. و اگر خدمات بانکی از شنبه به حالت عادی برگرده، فارغ از این که علت اختلال چی بوده و چه کسی چگونه سیستم بانکی رو هک کرده، این احتمال تقویت میشه که طولانی شدن بازگشت خدمات یک تصمیم سیاسی بوده نه یک ضرورت فنی. به هر ترتیب بدون اینکه هیچ کدوم از ریشه های تورم درمان شده باشه، اگر دیدید که 2 هفته دیگه رشد تورم در تیر ماه کمتر از اردیبهشت و خرداد اعلام شد، پیشاپیش از الان بدونید که از کجا این رقم آب میخوره و از زندگی و معاش و جیب مردم ایران چه هزینه سنگینی برای پایین آوردن نرخ تورم ماهانه پرداخته شده. اما موضوع دوم که شاید مهمتر هم باشه، چون این اختلال به هر حال در یک نظام بانکی سالم اتفاق نیفتاده، همین الان 9 بانک ایرانی کفایت سرمایهشون منفیه، یعنی نه فقط سرمایه‌ای براشون نمونده بلکه بدهی این بانک ها از کل داراییشون بالاتر رفته. نمونه قبلیش که همه به خاطر دارن بانک آینده بود که پارسال در زمان ورشکستگی نسبت حقوق صاحبان سهامش به منفی 350% میرسید. اما بانک‌های دیگری مثل سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و ملل در همین صف ایستادند و این ورشکستگی پنهان فقط مشکل داخلی این بانک‌ها و سهامدارانشون نیست. یعنی اینجوری نیست که فکر کنید اگر سپرده‌هاتون رو از بانک سرمایه و دی و سپه بیرون بکشید خطری دیگه شما رو تهدید نمی‌کنه. ببینید وقتی یه بانک ناتراز
برای سرپا موندن مدام از بانک

که مرکزی پول قرض میگیره، یعنی دقیقا همون اتفاقی که برای بانک آینده افتاد، در نتیجهش عملا پول جدید و بی پشتوانه چاپ میشه. یعنی ناترازی بانک ها خودش یکی از موتورهای همون تورمیه که ازش حرف زدیم. الان ما 9 تا بانک آینده موازی داریم و اختلال های سریالی بانک ها به این بحران دامن میزنه و با یک توافق سیاسی یا رفع تحریم هم به سادگی این حل نخواهد شد، چنان که تجربه بعد از برجام هم این موضوع رو متاسفانه تایید میکنه. یک نظام بانکی که اینقدر ترک خورده است فقط با یک چیز سر پا میمونه: اعتماد. تنها دلیلی که مردم پولشون رو میذارن توی بانکی که عملاً ورشکسته اینه که باور دارن هر وقت بخوان میتونن پولشون رو پس بگیرن. حالا فکر کنید این باور برای دومین بار در کمتر از یک سال، 2 هفته داره میشه 3 هفته زیر سوال بره. مغازه‌داری که دستگاه کارتخونش کار نمیکنه، بازنشسته ای که نمیتونه حقوقش رو برداره، بیماری که نمیتونه هزینه درمانش رو بپردازه، اعتماد همه اینها به نظام بانکی امروز به پایین ترین سطح ممکن رسیده و پدیده هجوم بانکی یا همون بانک ران از همین جاها شروع میشه. مردم چاره زیادی ندارن، این درسته، دستمزد و مستمری و یارانه‌شون میره به همین حساب‌ها و مجبورن با بانک‌ها کار کنند. اما تک تک این آدم‌ها یه جایی به این میرسن که دیگه نمیشه با این سیستم بانکی کار کرد و بهش اعتماد کرد و به مرور دنبال راه فرار میگردند و سعی میکنند فعالیت‌ها و دارایی‌شون رو بیرون از بانک نگه دارند. این اختلال‌ها در ظاهر یه مشکل فنی به نظر می‌رسن، اما در عمل دارن آخرین ذره اعتماد به نظام بانکی ایران رو خشک می‌کنن و اعتماد مهمترین با ارزش‌ترین سرمایه هر بانکه و اگر از دست بره با اطلاعی و وعده و توافق هرگز بر نخواهد گشت. عرایزم رو اینجوری جمع‌بندی می‌کنم: امروز اقتصاد ایران داره 2 تا بحران رو به صورت همزمان تجربه می‌کنه، البته تعداد بحران‌ها که بیش از این هاست. از یک طرف بالاترین تورم تاریخ و از طرف دیگه بحران سرمایه و اعتماد در نظام بانکی، و این دو مستقیما به هم گره خوردند. بحران سرمایه با استقراض از بانک مرکزی تورم رو بالا میبره، تورم ارزش دارایی مردم رو نابود میکنه و اختلال در خدمات بانکی با کشیدن ترمز گردش پول جلوی فرار مردم از تورم رو میگیره. به این ترتیب این مردم ایران هستند که تمام هزینه بحران و ناکارآمدی و اضافه برداشت و سوء مدیریت رو میپردازند.

0: در دوران درخشان شاهنشاهی هخامنشی به هم پیوستگی فرهنگی خاور و باختر عملاً تحقق پذیرفت و ایران یگانه عامل و نگهبان و گسترش دهنده و پروراننده دانش‌ها و فرهنگ‌های اقوام باستانی تابعه خود شد. همین فرهنگ و دانش در کشورهای دیگر جهان به ویژه همسایگان چه در دوران هخامنشی‌ها و ساسانی‌ها و چه پس از پیدایش اسلام در دولت بزرگ اسلامی تأثیر شگرف و ریشه‌داری نمود. فلسفه و حکمت در ایران زمین پیش از آنکه یونانیان با این دانش آشنا شوند رایج بوده است و حتی ارسطو فلسفه را در ایران قدیمی تر از مصر دانسته است.
1: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: امشب در 24 آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبرد بر سر آینده. مراسم یک هفته دفن خامنه ای زیر سایه کم اعتنایی بین المللی و در غیبت پسرش مجتبی. تأکید تازه ترامپ بر قبول همه خواستای کاخ سفید توسط ایران. رئیس جمهوری آمریکا گفته تهران از این کشور گندم، ذرت و سویا خواهد خرید. و موضع‌گیری های تند در جمهوری اسلامی همزمان با گمانه‌ها درباره پیشرفت مذاکرات. امام جمعه تهران میگه الان زمان اطاعت و همه مسئولان باید بگن چشم.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مراسم یک هفته ای خاکسپاری علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی 4 ماه بعد از کشته شدنش از دیشب و بدون حضور مجتبی خامنه ای و دیگر پسرانش آغاز شده. رؤسای جمهوری عراق و تاجیکستان و نخست وزیران پاکستان و ارمنستان، معاون رئیس کمیته کنگره چین دیمیتری مدویدف، نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه، قائم مقام وزارت خارجه عربستان، وزیر دفاع لبنان، نائب رئیس یمن، معاون دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و دبیر کل سازمان همکاری شانگهای از جمله شرکت کنندگان بودند. رویترز درباره این مراسم نوشته جمهوری اسلامی مراسم یک هفته خاکسپاری خامنه ای رو با هدف نمایش حمایت عمومی از نظام و در شرایطی آغاز کرده که با شکاف های عمیق داخلی روبروه. مهران عباسیان همکارم از استکهلم با ماست و مرضی حسینی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. مرضی، با تو شروع میکنم. چطور بوده بازخورد ها تا این لحظه اینجا در واشنگتن؟
2: مشخصا واکنش ها بسیار زیاد بوده. مطبوعات آمریکایی به شدت زیادی پوشش دادن این مراسم و فارغ از نگاه و در واقع زاویه های سیاسی که دارم، من اونچه که متوجه شدم این که تمامی مطبوعات آمریکایی این رو بیشتر از اینکه یک مراسم و یا یک آیین مذهبی یا حتی تشریفاتی رو ببینن، بهش از ابعاد پیامدهای ژئوپلیتیکش، پیامدهای سیاسیش دارن بررسیش میکنن. به طور کلی برآیند نگاهی که مطبوعات آمریکا به این مراسم دارن تا به این لحظه این هست که این مراسم در خصوص مشروعیت نظام هست. تاکید میکنن که جمهوری اسلامی 5 یا 4 هدف عمده داره در خصوص چگونگی برگزاری این مراسم، و مهمتر از همه هدفش این هست که در واقع تداوم نظام رو به نوعی نشان بده. دومین هدفی که مطبوعات آمریکا اشاره میکنن که در بازه زمانی فعلی مورد توجه هست این هست که انتقال بدون بحران قدرت در ایران در واقع داره در ساعات فعلی و از طریق این مراسم به نوعی نشان داده میشه. وفاداری مردم نکته‌ای هست که مطبوعات آمریکایی بسیار تاکید میکنن که جمهوری اسلامی در تلاش هست اون رو به نوعی متبلور بکنه و در واقع دادن انگیزه و امید به نیروهای نظامی داخل ایران. و در آخر فکر میکنن که پیام اصلی این مراسم در واقع بازدارندگی هست که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه مخابره بکنه به آمریکا و به اسرائیل. من دیدم رویترز خیلی تاکید میکنه بر تلاشی که جمهوری اسلامی داره میکنه از طریق بسیج امکانات عمومی برای مثلا آوردن بیشتر مردم، مثل در واقع امکانات غذا، امکانات حمل و نقل، و اینها رو به نوعی تلاش میدونه از طرف جمهوری اسلامی برای اینکه ثابت بکنه در بازه زمانی فعلی جمعیت بیشتری از مردم در داخل ایران دارن حمایت میکنن. اگرچه نگاه نیویورک تایمز متفاوت هست، میگه حتی اگر جمعیت بسیار گسترده‌ای رو هم ما در روزهای آینده شاهد باشیم، اون در واقع واکنش خاموش بخش بسیار عمده‌تری از مردم ایران که احتمالاً در روزهای آینده وجود خواهد داشت، متبلور کننده تمام مسیری هست که حداقل در 4 ماه گذشته، حداقل در 6 ماه گذشته و یا حتی قبل از اون در خصوص اعتراضات مردمی در داخل ایران، در خصوص تورم و اینها ابعادی هست که رسانه نیویورک تایمز داره بهش اشاره میکنه. داره تلاش میکنه که این مراسم رو از زاویه مردم بیشتر بهش بپردازه. واشنگتن پست من دیدم از نظر زمانی بسیار به این مراسم پرداخته، داره در واقع یادآوری میکنه که چرا اینقدر با تاخیر برگزار شد، تاخیر 4 ماهه، و تاکید میکنه احتمالاً برگزاری مراسم تشییع خامنه ای همزمانش با مراسم استقلال در آمریکا هم میگه تصادفی نیست عموماً. احتمالاً اینکه آمریکا بسیار سرگرم هست در روزهای آتی برای جشنهایی که آقای ترامپ تدارک دیده هم احتمالاً دلیلی هست که برای جمهوری اسلامی به نوعی قوت قلب میده که این مراسم قرار هست حداقل به خواسته جمهوری اسلامی با خیر بگذره. اما تاکید میکنه که این مراسم به نوعی یک همه پرسی غیر رسمی هست که توسط جمهوری اسلامی داره برگزار میشه. و یک جمله بسیار جالبی که من دیدم این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد علی خامنه ای باشه، در مورد بقایای نظام هست و در واقع نظامی که احتمالاً دوام خواهد داشت یا خیر. اما در واقع حضور رهبران کشورهای مختلف جهان هم در این مراسم بازتاب گسترده‌ای داشته. مطبوعات آمریکا میگن همین که در واقع از کشورهای عمدتاً آسیایی، عمدتاً مثلا روسیه، کشورهای منطقه نمایندگانی حاضر شدند، اما هیچ نماینده سطح بالایی از کشورهای غربی حاضر نشده، خودش هم یک تصویر مشخصی نشون میده در خصوص اینکه این جنگ این 4 ماه گذشته چه تغییری ایجاد کرده. میگه مشخصا نزدیکی بیشتر جمهوری اسلامی به کشورهایی مثل روسیه و در واقع داره تاکید میکنه به همون تعریف سنتی جهان غرب و شرق، در واقع بلوک های غرب و شرق، که میگه در واقع احتمالاً این جنگ حداقل تا بخشی دوباره اون رو احیا کرده.
0: مهران، و حتی این بعضی از کشورهای شرقی که مرزی هم بهشون اشاره کرد، عمدتاً در سطح رئیس دولت نماینده نفرستادن به استثنای چند مورد خاص، ولی خب غربی ها، اروپایی ها به طور خاص، حتی طرف ایرانی گفت اصلا دعوتی از اونها به عمل نیامده بود. واکنش ها در اروپا چطور بوده تا این لحظه؟
3: فرض دقیقاً اولین موضوعی که رسانه‌ها به اون پرداختن غیبت کامل مقام‌های ارشد اروپایی بود. تقریباً همه رسانه‌ها به این نکته اشاره کردن و اکثراً گفتن در حالی که هیئت‌های از کشورهای که همپیمان جمهوری اسلامی هستن در تهران حضور دارن، هیچ مقام یا نماینده‌ای از اروپا در مراسم نبوده. خب از نگاه رسانه‌ها این فقط یک غیبت تشریفاتی نبود، بلکه این رو نشونه از عمیق‌تر شدن فاصله بین جمهوری اسلامی و اروپا دونستن. فاصله‌ای که در سالهای اخیر اشاره کردن به دلایل پرونده هسته‌ای، جنگ اوکراین، مسائل حقوق بشر و تنش‌های امنیتی هم حالا بیشتر شده. موضوع دیگه‌ای که توجه زیادی در رسانه‌ها بهش شده، غیبت مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی بود. بسیاری از رسانه‌ها این سوال رو مطرح کردن: چرا کسی که حالا رهبر جمهوری اسلامی رو بر عهده داره در مهمترین مراسم حکومتی حضور نداره؟ مقام‌های جمهوری اسلامی خب دلیل این غیبت رو مسائل امنیتی عنوان کردن، اما این موضوع مانع از شکل گرفتن یمان‌زنی ها درباره شرایط و آغاز دوران رهبریش در رسانه‌های اروپایی امروز نشد. رسانه‌های اروپایی همچنین نوشتن که جمهوری اسلامی تلاش کرده که این مراسم رو به نمایش وحدت، ثبات و اقتدار نظام تبدیل کنه، از پوشش گسترده رسانه‌ای گرفته تا حضور متحدان منطقه‌ایش و شعارهایی که در مراسم داده میشه. اما همزمان بسیاری از تحلیل‌ها یادآوری می‌کردن که این نمایش در شرایطی برگزار میشه که جمهوری اسلامی همچنان با تحریم‌های سنگین، بحران اقتصادی و نارضایتی‌های داخلی یکی از سرترین دوره‌های خودش رو داره سپری می‌کنه و در واقع فاصله‌ای که با اروپا درش ایجاد شده. یکی دیگه از نکاتی که در گزارش‌ها دیده میشه، خب اشاره کردی تو فرداد، صحبت‌های محمد باقر قالیباف بود، گفته بود که از کشورهای اروپایی برای حضور در مراسم دعوتی نشده. خب بسیاری از تحلیل‌ها در رسانه اومده بود که این در واقع این گونه تفسیر کرده بودن که تهران احتمالاً از قبل می‌دونسته که احتمال حضور مقام‌های اروپایی بسیار پایینه و نمی‌خواسته در واقع با پاسخ منفی اونها روبرو بشه. در نهایت جنبندگی بیشتر رسانه‌های اروپایی این بود که مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای بیش از اینکه تصویری از قدرت و نفوذ بین‌المللی جمهوری اسلامی باشه، تصویری از آغاز یک دوره جدید و پر ابهام در جمهوری اسلامیه.
0: ممنونم از هر دوی شما، مهران عباسیان از استکهلم و همکار دیگر مرضی حسینی از همینجا در واشنگتن دی سی. کشته شدن علی خامنه‌ای که به دنبال حمله اسرائیل و آمریکا رخ داد، نه فقط جمهوری اسلامی که تاریخ سیاسی معاصر ایران رو وارد مدار و دوران جدیدی کرده، اتفاقی که از نظر بسیاری از تحلیلگران بی‌تردید برای جمهوری اسلامی بسیار پرهزینه بوده و میتونه امکان مهمی برای گذار به دموکراسی در ایران هم در نظر گرفته بشه. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت به ما پیوسته. خانم کنانی، این شاید یک پایانی بر حکمرانی علی خامنه‌ای باشه، ولی شروع نزاع‌های بدون شک بزرگی هم در داخل نظام جمهوری اسلامی میتونه باشه. از اینجا به بعد به نظرتون نظام جمهوری اسلامی وارد چه فصلی شده؟
4: درود بر شما. ببینید واقعیتش چند سناریو محتمل هست و من تمام این سناریوها رو در حالتی میگم که هیچ در واقع دخالتی از طرف نیروهای خارجی رو در نظر نگیریم، یعنی احتمال اون رو صفر یا نزدیک به صفر در نظر بگیریم. مهمترین سناریویی که در پیش رو وجود داره این وضعیتی هستش که شاید ما بهتره بگیم یک تداوم سخت‌تر برای جمهوری پیش خواهد اومد، یعنی به این ترتیب که جمهوری اسلامی دقیقاً اون رهبری که خودشون معتقد بودن کاریزماتیک هست رو حالا از دست داده، هرچند که من معتقدم دیکتاتورها با اون کاریزمای ساختگی اقتدارگرا ساخته میشن، یعنی اگر فرصت کافی حتی به همین مجتبی خامنه ای فرض بر اینکه زنده باشه و باشه اصلا داده بشه، اون از اون هم میشه در واقع یک چهره ای ساخت. ولی حالا برگردیم به سناریو، این یعنی که آزادی های سیاسی رو محدودتر میکنه اما اون در واقع وضعیت مذهبی رو نگه می‌داره، ضمن اینکه ظاهر جامعه رو سعی می‌کنه مطابق با اون چیزی که در رسانه‌ها یعنی نگاه کرده دیده که بازخورد ظاهری چه خواهد بود، چه برای در واقع نگاه غربی بهتر همونو بهش بپوشه، اونو در واقع ممکنه نگه داره. ولی ما خواهیم دید که اگر این سناریو پیش بیاد از نظر سیاسی بسیار سختگیری‌های وحشتناکی خواهد شد و به قول معروف زدوبندهای سیاسی به طرز دردناکی، یعنی یک نوع خفقان سیاسی در واقع به طرز دردناکی بر جامعه حاکم خواهد شد. سناریوی دوم که احتمالش بسیار کمتره ولی خب صفر نیست، همین وضعیت شکافی هستش که من دیدم شما هم در ابتدای فرمایشاتتون بهش اشاره کردید، اینکه واقعا شکاف بین حاکمیتی وجود داشته باشه و حاکمیت در نهایت از اون حالتی که به قول معروف گوشت رو بخوره و استخون رو دون اندازه در بیاد و دیگه واقعا به قدری این شکاف عمیق بشه که خداشون تصمیم به حذف هم دیگه بگیرن، اون موقع در واقع تکانه‌های اجتماعی هر چیزی میتونه محرک باشه، میتونه کاملا به پایان جمهوری اسلامی برسه ولی میتونه به یک وضعیت ضعیفی که به قول معروف حالت منسجم نداره اما همچنان یک مشابهش رو در برخی از این کشورهای آسیایی دیدیم در کشورهای ضعیف شده، اما همچنان برای شهروند ایرانی بسیار خبر بدی خواهد بود و آزاردهنده. بحث بعدی بحث فروپاشی، اینم یک سناریویه که حال به هر حال صفر نیست ولی من احتمالش رو به شخص کم میبینم که فروپاشی داخلی رخ بده، یعنی در اثر سناریوی دوم وضعیت حالتی قول معروف متلاشی بشه. ذات جمهوری اسلامی تا حالا نشون داده که این وضعیت رو خیلی نوعی شبکه بندی کردن که به راحتی اتفاق نیفته، اما سناریوی نهایی که حالا ممکنه وجود داشته باشه اینه که ما در واقع اون فرض اولیه رو برداریم، دوباره فشارهای خارجی رو به این ترتیبی که در واقع الان می‌بینیم نبینیم بلکه بیشتر باشه و در واقع بیفته وارد یک فازی که دوباره جمهوری اسلامی رو سعی کنند پاسخگو کنند در برابر وضعیتی که در دنیا به وجود میاره. به یک دلیل ساده، من فکر نمی کنم که واقعیتش مثلا ممکنه مقایسه بشه با یمن یا با افغانستان و اینکه چطور سیاستمداران غربی در مورد اونها همینقدر ابلهانه در واقع تصمیمات کوتاه مدت گرفتن فقط برای بستن دهان رقیبها و افکار عمومی، ولی مسئله جمهوری اسلامی متفاوته. هیچ کدوم از این دو کشور این صدور تروریسم رو به این وضعیتی که جمهوری اسلامی به صورت تهدید واقعی و عملی به خصوص الان دیگه ابعاد گسترده‌اش مشخص شده اونا پیش نگرفته بودند. تروریسم افغانستان در واقع یک نوع تروریسم قبیله‌ای بود با تحرکات متفاوت، ولی جمهوری اسلامی ساختار یافته تروریسته، یعنی در واقع یک کارتل سیاسی رسمیه و این اون رو به شدت خطرناک می‌کنه. ولی شاید این سناریوی آخر همچنان به زعم خیلی ها صرف نباشه، به خصوص اینکه یکی از بازیگران مهم این مسئله با خامنه‌ای، بدون خامنه‌ای همچنان اسرائیل، برای اینکه می‌بینید شعارهای اصلی جمهوری اسلامی در مواجهه با اسرائیل و دنیای غرب هیچ تغییر نکرده و جهان غرب حالا چه دونالد ترامپ بخواد اینو انکار کنه چه گردن بگذاره، در ایران رژیم چنجی صورت نگرفته و وضعیت به همون ترتیبی که هست ادامه خواهد داشت، حتی اگر در ظاهر شما میبینید که اونها معتقدن نه یک کودتایی داره صورت میگیره و مثلا یک رهبران گروه سوم متفاوت سر کار اومده که خب میدونیم در واقع یک گفتمان واقعا بیشتر به شوخی شبیه تا بخواد به واقعیت، حداقل ما ایرانی ها این رو میدونیم.
0: آقای رحیم‌پور، دوران زمامداری رهبر پیشین جمهوری اسلامی خب یکی از پرتلاطم ترین دورای جمهوری اسلامی بوده و بعد این تلاطم ها هم به نظر میسه که هرچه به این اواخر میرسیدیم فاصله زمانیش کمتر میشد، یعنی یک زمانی بود مثلا داستان اصلاح طلبان، دوم خرداد اعتراضات داخلی و بعد این بازه اینها به نظر هر دفعه به هم نزدیکتر میشد و در موارد بسیاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی به نظر قمارهایی کرد یا گمانه هایی داشت که درست از آب در نمیومد، مثلا همین نه جنگ خواهد شد نه مذاکره خواهیم کرد، آخر هر دوتا رو انجام داد و در نتیجه همین جنگ هم جانش رو از دست داد. چه کارنامه‌ای برای او واقعا میشه متصور شد در این نزدیک به 14؟
5: درود بر شما آقای فرزاد، خانم کلانی عزیز، همینطور بینندگان محترم. من فکر البته این رو بگم براتون که این دوره زمامداری علی خامنه ای تقریبا 4/5 از کل دوران حکومت جمهوری اسلامی محسوب میشه دیگه، یعنی در نتیجه بیشترین اتفاقاتی که در دوره جمهوری اسلامی افتاده باشه در دوره خامنه ای قاعدتا میفته. در دوره خمینی شاید مهمترین چالش و بحران همون جنگ 8 ساله بود، در حالی که در دوره علی خامنه ای وضعیت اجتماعی دچار تحول شده بود، ساختارهای سیاسی نیازمند تحول بودند، اقتصاد بایستی تکان میخورد و لابلای اینها یک رهبری وجود داشت که اساسا تصمیم گیر اساسی بود و به تدریج هرچه از دهه 70 عقب 1370 جلوتر می آمدی میزان اقتدارش در ارکان حکومتی افزایش پیدا میکرد، خودش رو به تدریج خودش رو به عنوان تنها سکاندار حکومت معرفی کرد و القا کرد به ارکان حکومتی. در نتیجه اتفاقات خوب و بدی که در دوره این دوره 37 ساله رخ داده قاعدتا همگی امضای علی خامنه‌ای رو زیر برگه کارنامی خودش داره. نکته این هست که در توازن رویدادهای خوب و بد سهم ایران چقدر بوده، وضعیت ایران به چه نحوی بوده. در تمام این مدت شاخصهای اقتصادی روند نزولی داشته، در تمام این مدت شاخصهای توسعه انسانی به شدت کاهش پیدا کرده، در تمام این مدت بحرانها عدیده تر شده و وضعیت بحران در بحران شکل گرفته، به معنای اینکه نه تنها بحرانهای متعدد ایجاد می شد بلکه یک بحران دیگه‌ای وجود داشت که این چالش‌ها و این بحران‌ها نزدیک به هم اتفاق می‌افتاد. حاکمیت مجال تنفس برای تدابیر پیشگیران از بحران‌های دیگر رو نمی‌تونستن به دست بیارن. در همین وضعیت طاقت مردم به ویژه به لحاظ اقتصادی تاخ‌تر می‌شد. بیشترین اعتراضاتی که در طول این 37 سال در جامعه شکل گرفت، یعنی اعتراضات اجتماعی، اعتراضات اقتصادی بودند. حتی اعتراضات سیاسی و اجتماعی مثل 1404 از ریشه اقتصادی شروع میشه و بعد تحول و تطور پیدا میکنه به وضعیت سیاسی. در نتیجه وضعیت اقتصادی مدام آفت زده بود. در کنار این شما تصور بکنید که این حکومت بنای دشمنی با امریکا و نیروی متحدش در منطقه یعنی اسرائیل رو داره. در دوره رهبری خامنه ای بر جمهوری اسلامی اقدام برای ایجاد عمق نفوذ یا همون عمق راهبردی باعث شد که بسیاری از منابع کشور صرف جلوگیری از بحرانی بشه که خود جمهوری اسلامی اون رو ایجاد میکرد. جمهوری اسلامی برای اینکه اسرائیل خطری براش ایجاد نکنه میرفت در مرزهای شرقی اسرائیل تهدید ایجاد میکرد، همین تهدید منجر میشد که اسرائیل تحریک بشه برای تهدید جمهوری اسلامی. در واقع امنیت ملی فدای ایده‌ای شد که علی خامنه ای منادی اون بود، در منطقه مجبور شد برای اینکه اون ایده رو اجرایی بکنه دست به ماجراجویی هایی بزنه، از نیروهای نیابتی پارکسی ها استفاده بکنه، همین تنش ها رو افزایش داد. اصرار مکرر و لاینقطعش در مورد برنامه هسته‌ای، افزایش سطح غنی‌سازی، یعنی برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی، بسیاری از منابع داخلی رو صرف این کرد، بسیاری از بحران‌ها رو ایجاد کرد. در نتیجه مجموعه اینها از نظر من آنقدر وسیع و دردناک و منفی بوده که نمیشه کارنامه علی خامنه‌ای به عنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی رو یک کارنامه مثبت، موفق و مفید به منافع ملی ایران و ایرانی‌ها تعریف کرد.
0: خانم کنانی، منافع ملی ایرانی ها رو اگر کنار بذاریم و بقای حکومت رو معیار قرار بدیم، اما این بلند پروازی های منطقه‌ای که خب او خیلی نقشه به نظر معناداری درشون داشت، از جمله همین گروه های نیابتی که آقای رحیم‌پور بهش اشاره کرد، یا افزایش توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، درسته که این ماجراجویی ها حتی به قیمت جان خودش تموم شد، ولی واقعیت روی زمین اینه که همچنان جمهوری اسلامی هم بعد از این جنگ 40 روزه باقی مونده. چقدر به نظرتون این اعتبار رو، اگر چنین واژه‌ای بخوام استفاده کنم، میشه به او داد که چنین توانایی فرا منطقه‌ای کردن تنش‌ها رو او باعث شد که جمهوری اسلامی داشته باشه که در بحران‌های این چنینی بتونه بقا پیدا کنه؟
4: ببینید، در هوش شیطانی علی خامنه‌ای نباید شک کرد. من فکر میکنم اون به خوبی بلد بود که چطور حتی از نظرات مشاورانش استفاده کنه، و این از اون شاید یک دیکتاتور دیوانه ولی نابغه میساخت در نوع خودش. در زمره جنایتکاران چهره متفاوتی بود. اون تونست در بحرانهای طولانی مدت جمهوری اسلامی رو سرپا نگه داره، حتی با وجود ایده های اشتباه هم اساساً وجود دارن. یعنی به هر حال اون یک سری محاسبات رو نکرده بود، احتمالاً بابت زد و بندهایی که در پشت پرده کرده بود خیال راحت تر داشت، بابت جریانات نظامی که در داخل ایران ایجاد کرده بود فکر میکرد که شاید داره پارس قدرتی میده که در واقع نمیتونه به این جایی برسه که به خودشون اجازه بدن اون رو از بین ببرن. و شاید هم در واقع ما یک نکته رو نباید فراموش کنیم، جمهوری اسلامی هنوز البته پاورجاست، این بازی به زعم من همچنان تمام نشده. یعنی فاکتورهایی که به ما نشون بده این جریان تمام شده هنوز روی میز نیست. بنابراین تا حالا شاید جمهوری اسلامی لنگ لنگان ادامه پیدا کرده، ولی خیلی زوده که ما فکر کنیم جمهوری اسلامی بقا پیدا کرده. یعنی اینقدر همچنان در برهه‌ای از زمان هستیم که به نظر میاد فاکتورهای بازدارنده برای پایان فعلا به خاطر وضعیت زمانی، به خاطر وضعیت در واقع حتی جهانی وجود دارند، که من فکر نمی کنم ما فعلا نباید اونقدر خوشبین باشیم، البته نه اینقدر بدبین که فکر کنیم بازی به پایان رسیده و جمهوری اسلامی در واقع با این سناریو قرار بقا پیدا کنه. واقعیتش اینه که من فکر میکنم که تاکتیک ها عوض میشه علیه جمهوری اسلامی، چه داخل. شما دوباره زمزمه های خشم رو میبینید، دوباره در واقع وضعیتی که مردمی که به هر حال بعد از جنایت دیما با وحشت حاصل از یک چنین جنایتی در واقع به ایده های کمک های جهانی فکر کرده بودن، حالا دوباره کم کم دارن به قول معروف دست رو روی زانوهای خودشون میذارن، و شما کم و بیش این رو حتی در فضاهای مجازی هم زمزمه هاشو میشوید، کما اینکه خب میدونید گزارشاتی هست از اینکه در بین مردم هم این گفتمان، این به قول معروف دیسکورس داره دوباره جریان پیدا میکنه. من فکر میکنم در سطح بین المللی هم خیلی از بازیگران سیاسی بین المللی در واقع یک مسیر یک طرفه رو طی کردن. هر شکلی که در سیاست همه چیز ممکنه، اینقدر باهوش هستیم که این رو بدونیم، ولی من فکر میکنم که باز با کمی صبوری ما باید ضمن اینکه در نظر بگیریم میراث خامنه ای در لایه‌ای کردن نظامیگری در ایران، در واقع ضمن اینکه خودش عمود این سیستم و این نظام بود، اما در از بین رفتنش و اینکه در واقع انگار مثل این مثال کلاسیکی که میگن مثل سوسکه بدون سر ممکنه یه مدتی زنده بمونه ولی دیگه زندگی عادی طولانی نخواهد داشت، من فکر میکنم که ما در این وهله ضمن اینکه بایستی بگیم در واقع کمی باید هوش اون رو در این وسط دخیل دونست، اما به هر حال سیاست‌های اشتباه حتی اگر یک دژ محکم هم ساخته باشه، این دژ رو برای آب ساخته، و این پدیده‌ای هستش که این هم اتفاقا میراث خامنه‌ای هست آقای فرزاد، و این رو نمیتونیم از نظر دور نگه داریم.
0: آقای رحیم‌پور، بقایای جمهوری اسلامی که امروز عزادار او هستند و تصویر تعدادی از اونها رو دیدیم، در حالی پیکر علی خامنه‌ای رو به خاک می سپارن که می دونن که بعضی از بلند پروازی ها و ماجراجویی های او بسیاری از اونها رو به کام مرگشون، خیلی از اونها هم واقعا ممکن بود الان زنده نباشند با ادامه جنگ، فکر میکنید الان که او رو دارن به خاک می سپارن بعضی از این ماجراجویی های او رو هم این بقایای نظام جمهوری اسلامی به خاک خواهد سپرد، یا بیشتر شرط دوباره روی اون خواهند بست و همون در به پاشنه قبلی خواهد چرخید؟
5: یه تعدادشون به فاصله کمتر از 40 روز از مرگ علی خامنه‌ای بسیاری از ایده های گفتمانی علی خامنه ای رو در واقع باش خداحافظی کردن وقتی که محمد باقر قالیباف رو در رو با جی دی ونس در اسلام آباد در اولین بار نشست و رو در رو صحبت کرد. به فاصله کوتاهی جمهوری اسلامی پذیرفت که در خصوص نه فقط در موضوع عام برنامه هسته‌ای بلکه در موضوع غنی‌سازی و ذخایر غنی شده اورانیوم حاضر باشه که مذاکره کنه و از رقیق سازی برای کاهش اون ذخایر حرف بزنه. به فاصله کوتاهی از مرگ علی خامنه‌ای تفاهم نامه‌ای با آمریکا منعقد شد که در بند اول اون صحبت از این هست که نه فقط آمریکا و جمهوری اسلامی بلکه متحدان اینها هم نبایستی علیه هم دیگه جنگ آغاز کنند و از تهدید و زور استفاده کنند، یعنی شعار مرگ بر اسرائیل با مرگ خامنه ای داره مزمحل میشه، حتی مرگ بر آمریکا ممکنه که مزمحل بشه با این وضعیتی که پیش میره. یعنی اساساً با مرگ خامنه ای بسیاری از ایده ها و افق های گفتمانی که علی خامنه ای برای جمهوری اسلامی طراحی کرده بود داره نقش بر آب میشه. های جمهوری اسلامی خیلی صریح دارن از خرید گندم و مایحتاج اساسی از امریکایی ها صحبت می کنند. اینها کابوس خامنه ای بود، اینها چیزهایی بود که خامنه ای سالها در موردش حذر داده بود. بنابراین ممکن هست، اینی هم که عرض می کنم به معنای نیست که تمامی اجزای حکومت اینطوری هستند، اما ممکن هست تعدادی از اعضای مؤثر حکومت، کسانی که دخیل در تصمیم گیری هستند، از این به بعد بخوان عبوری به خیلی نامحسوس اما در واقع قطعی از بسیاری از ایده های علی خامنه‌ای بکنند. روزی که قالیباف در تلویزیون همین چند شب پیش صحبت از این کرد که ما باید باور کنیم که اعتبار تنگه هرمز به عبور انرژی و سوخت از اون هست، در واقع به علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی به پایان رسید. امروز در مراسمی که مقام ها داشتن می اومدن، شاید غربی ترین مقامی که در این مراسم حضور داشت پاشینیان نخست وزیر رو به طنز دارم میگم، پاشینیان نخست وزیر ارمنستان بود. ماحصل زمامداری علی خامنه این بود که نصف دنیا به او رو به رسمیت نمی شناسند، نصف دیگر هم وضعیتی که دارن مشاهده می کنید مقام های بسیار درجه چندم خودشون رو فرست دادن. این وضعیت اگر برای جمهوری اسلامی بخواد پا بر جا باشه، چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد بود. در نتیجه اون تعداد از افراد قاعدتاً به فکر پوستندازی هایی در جهت ارتقای اقتدارگرایی و بقای حکومت خواهند بود.
0: ممنونم از هر دوی شما. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. در لایق پیش دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ امروز تلفنی گفتگو کردند. رسانه های اسرائیل میگن نتانیاهو در این تماس به 250 سالگی استقلال آمریکا رو تبریک گفته و تاکید کرده اسرائیل برای روابط نزدیک دو کشور اهمیت زیادی قائله. این دو رهبر در این حال توافق کردند به زودی در آمریکا با هم دیدار کنند. این در حالیه که ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکره با ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی تقریبا همه خواسته های آمریکا رو پذیرفته و قرار محصولات کشاورزی از این کشور بخره. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، همچنان آقای ترامپ داره تاکید میکنه که مذاکرات داره خوب پیش میره، حتی حرف از این میزنه که قرار محصولات کشاورزی آمریکایی رو ایرانیان بخرن، این در حالی که طرف ایرانی هیچ نشانه ای از درست بودن این ادعا بروز نمیده.
6: همینطوره، صحبت‌های آقای ترامپ با صحبت‌های چند روز قبل تفاوت عمده‌ای نکرده. در این میان ما نشست مهم دوحه قطر رو داشتیم، اولین بار بود که بعد از یادداشت تفاهم چنین نشستی داشت در خاورمیانه برگزار می‌شد. قبل از داستان‌های جنگ عمان میزبانی می‌کرد، به هر حال ورود قطر اهمیت داشت، اون اتفاق افتاد. اخباری که در حین برگزاری اون نشست یا بعدش ما از طرف ایرانی شنیدیم هم بسیار متناقض بود، یک مجموعه بود از خبرهای که اتفاقات داره میفته. جمهوری اسلامی قرار هست که محصولاتی از ایالات متحده بخره اگر که اونها خوش قیمت حساب بکنن، چرا که نه ایران اینها رو میخره. از سمت دیگر اخبار دیگری بود که نه چیز اتفاق خاصی نیفتاده، دیدار رده بالای صورت نگرفته. این سمت ایالات متحده آقای ترامپ و آقای ونس بودن که میگفتن همه چی به خوبی پیش رفته. امروز هم باز آقای ترامپ این رو روش تاکید کرد، بحث کشاورزان رو هم آورد. حرفش نکته خاصی نداره در قیاس با چند روز گذشته. آقای ترامپ بسیار مشغول جشن‌های 250 سالگی ایالات متحده است. قرار هست که یک دو ساعت دیگه هم واشنگتن دی سی رو به مقصد داکوتای جنوبی ترک بکنه، اونجا به مانت راشمور میره. چندین و چند برنامه داره فردا مفصل اینجا در واشنگتن دی سی. جشن‌های زیادی، انواع و اقسام جشن در نقاط مختلف واشنگتن برگزار خواهد شد. خیلی دولت آمریکا مشغول اون هست و این تماس تلفنی هم که آقای ترامپ با آقای نتانیاهو داشته زیر سایه 4 ژوئیه و جشن تولد آمریکا داره اتفاق میفته. مرسوم رهبران خارجی تماس میگیرند با رئیس جمهوری آمریکا، هر کسی که باشه این تولد رو تبریک میگن. آقای نتانیاهو هم همینطور این تماس رو گرفته و خب تماس مهمه، هرچند که ما میدونیم اینها حداقل یک روز در میون با هم تماس تلفنی دارن. بخش عمده ای از این تماس تلفنی رسانه‌ای نمیشه، ولی این تماس رسانه‌ای شده. نکتهش دیداری است که اینها در خاک آمریکا انجام خواهند داد. زمانی که آقای ترامپ رفته بود برای نشست گروه 7 به فرانسه، اون موقع اخباری میامد مبنی بر اینکه آقای نتانیاهو خیلی در تلاش که آقای ترامپ رو ملاقات بکنه. بحث یادداشت تفاهم خب اون زمان امضا شد، بسیار جدی بود و حالا الان داره این خبر میرسه که به زودی، البته هنوز تاریخ ما نداریم، در اینجا هم رو ملاقات خواهند کرد. روشن نیست که ملاقات آیا رسمی با حضور رسانه خواهد بود یا نه، مثل دفعه پیش از در پشتی آقای نتانیاهو خواهد آمد، ملاقات محرمانه خواهد بود. این تفاوت هنوز روشن نیست، ولی باز در بستری داره اتفاق میفته که در 24 ساعت گذشته اخبار راجع به تنش ها بین آمریکا و اسرائیل زیاد بوده. اخبار، اون چیزی که حالا رسانه ها دارن میگن، به نقض منابع آگاه اینها تایید شده نیست، اینکه آمریکا جمهوری اسلامی رو غیر مستقیم در جریان یک طرحی قرار داده که اسرائیل داشته میپرورونده که قالیباف و عراقچی رو در راه برگشتشون از اسلام آباد ترور بکنند. این رو آمریکایی ها به جمهوری اسلامی اطلاع دادن، چون مایل نبودن این افراد از بین برن، چون فکر میکردن که اینها اهل عمل هستند و خوبه که آمریکا بتونه با اینها یک معامله رو انجام بده، با اینها بتونه صحبت بکنه. سر ترور لاریجانی با اسرائیل مسئله داشته. این اخبار این 24 ساعت فراد اینجا خیلی سر و صدا کرد و داره در این بستر، این تماس تلفنی، این تبریک، این که ما ممنونیم که روابط آمریکا و اسرائیل انقدر نزدیک است، این تماس تلفنی داره در اون بستر اتفاق میفته.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن به ما پیوسته. خانم پزشکین، برای اسرائیل و به طور خاص برای آقای نتانیاهو شد یک فرصت در چندین نسل بود که میتونست برای براندازی جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنه. دستاوردهایی هم خب طبیعتاً روی زمین داشتن، از جمله محدود کردن برنامه موشکی و پهپادی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، ولی به سقوط جمهوری اسلامی طبیعتاً نینجامید. آیا فکر میکنید که این فصل دیگه برای آقای نتانیاهو تمام شده یا او هنوز فرصت داره که در این چند ماه باقی مانده، احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره‌ای، قبل از انتخابات اسرائیل، دوباره دونالد ترامپ رو متقاعد بکنه که اقدام دیگری علیه تهران انجام بده؟
7: حقیقتش به نظر من شب دراز است و قلندر بیدار، یعنی فعلا این قصه سر دراز داره. نمیدونم به عمر سیاسی آقای نتانیاهو قد بده یا نه، ولی هنوز انقدر شرایط روی زمین مقشوش و ناپایداره که به هیچ عنوان نمیشه این نتیجه گیری رو گرفت که جمهوری اسلامی چون از این فاز بقا داشته و زنده بیرون اومده، در ماه‌های آینده و هفته‌های آینده هم میتونه اینطوری بر قدرت بر جا بمونه. تحولات زیادی داره در این حاشیه اتفاقات میفته که لزوماً به ایران هم ممکنه مربوط نباشه. الان زمزمه‌هایی هست که ممکنه روسیه بخواد به لهستان حمله بکنه، یهو دنیا درگیر یک تحول تازه ممکنه بشه، اصلا مسئله ایران و پرونده ایران به حاشیه رونده بشه، یا نه ممکنه شرایط داخل ایران، میدونیم به هر حال ما بین مردم و حاکمیت یک فاصله بسیار بزرگی هست، از اتفاقات دی اومدیم بیرون، تبعات جنگ یه مقدار شرایط رو تغییر ممکنه داده باشه، همه در یک وضعیت بلا تکلیف هستن، ولی یک زمانی که بگذره به هر حال حاکم‌ها باید بتونن حکمرانی بکنن. الان این وضعیت بلا تکلیفی فشار رو باز روی مردم داره زیادتر می‌کنه و ما نمی‌دونیم در ایران چه اتفاقی در داخل بیفته و اون وقت نتیجه بیرونیش چی باشه. و در این حال این کشورهای عربی که الان به نظر میاد دارن به جمهوری اسلامی باج میدن، این باج دادن به این دلیل نیست که با جمهوری اسلامی موافقن، به این دلیله که نمی‌خوان هدف حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی قرار بگیرن، ولی اینطور هم نیست که بخوان جمهوری اسلامی با این سیاست‌هایی که داره قرار باشه دستش باز باشه و بتونه اون سیاست‌ها رو ادامه بده. رهبر جمهوری اسلامی هم که مشخص نیست کجاست، زنده است نیست، حتی اگر زنده باشه نبودش در این خلأ قدرت گروه‌های دیگه‌ای رو میتونه بهشون قدرت بده و نمیتونه قدرت رو تجمیع بکنه، اون بروز بیرونی قدرت در تجمیع قدرت حتما نقش داره. بنابراین ممکنه که به عمر سیاسی آقای نتانیاهو قد نده، ولی این وضعیت فعلی وضعیت بسیار ناپایداریه، گرچه که چون یه سکونی اتفاق افتاده الان به خاطر وضعیت مذاکرات و خبرهایی که درس پیدا میکنه و صحبت‌های عمومی آقای ترامپ، ولی این وضعیت شکننده و ناپایداره و اگر که حل و فصل نشه جمهوری اسلامی اون دو پایه اصلی سیاست خارجیش یعنی نابودی آمریکا و نابودی اسرائیل رو کنار نگذاره، اون شرایط کماکان آبستن بسیار تحولات مهم میتونه باشه.
0: خود آقای ترامپ هم یک رئیس جمهور سنتی مثلا اوباما یا بوش نیستش که ما دقیقاً بدونیم سیاست خارجیش چه هست، چون هم تیپای مثل جی دی ونس در کابینش هست، هم تیپای مثل مارکو روبیو. بر اساس حرفایی که تا الان زده به نظر شما خود او چقدر ذائقه‌ای داره برای ورود دوباره به ایران؟
7: ببینید آقای ترامپ بیشتر از هر چیزی دلش نمیخواد ضعیف به نظر بیاد، یعنی اگر که در نهایت چون این شعارهایی که الان میده که جمهوری اسلامی به همه اون چیزهایی که ما خواستیم عمل قرار بکنه با همه اینها رو پذیرفته، تا زمان این شعارها رو میتونه بده که در عمل شعار و اعمال و نتیجه توافق تلاقی با هم پیدا نکرده باشن، ولی روزی که قرار باشه جمهوری اسلامی به نظر پیروز ماجرا بیاد و آقای ترامپ ضعیف به این معنی که واقعا در تاریخ در آینده در انتخابات همه اینها به عنوان ضعف براش تلقی بشه، اونجاست که فکر میکنم بیشترین تاثیر رو میتونه روش داشته باشه. همین روزها صحبت از این هست که فعلا میخوان سعی بکنن که بازارهای انرژی و نفت یه مقدار آروم بشه، بتونن ذخایر نفت رو پر بکنن تا بعد وارد یک درگیری جدید بشن. من فکر میکنم بیشتر از اینکه آقای ترامپ یه ایدئولوژی خاصی در سیاست خارجی داشته باشه، اون مسئله قدرت و پروژکت کردن قدرت براش اهمیت داره و اینکه ضعیف به نظر نیاد، و در مقطع فعلی فکر میکنم دنبال گزینه به نظر میاد میگرده که یا بتونه به یک دستاوردی برسه، یعنی جمهوری اسلامی رو اونطوری که خودش قبل از جنگ هم میگفت ماهیتش رو تغییر بده بدون اینکه تغییر رژیم در واقع انجام داده باشه و تبعاتی که ممکنه داشته باشه، یا اینکه ممکنه دوباره خیلی به سرعت ما پله‌های تنش رو طی بکنیم و وارد یک درگیری جدید بشیم. اون نقطه تلاقی فکر میکنم مسئله اینه که جمهوری اسلامی چقدر بخواد از اون خطوط قرمز عبور بکنه و این مسئله خلیج فارس، مسئله عمومی کردن توافق، این که واقعا حاضرن یه کارهایی رو بکنن یا نه، اونها فکر میکنم تعیین کنند تا کسی مثل مارکو روبیو یا جی دی ونس یا حتی افکار عمومی آمریکا در مقطع فعلی.
0: ممنونم از شما فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. در ایران عده‌ای از مقامات حکومتی و امامان جمعه همچنان به تندی در قبال مذاکرات اظهار نظر می‌کنند. امام جمعه احواز گفته جمهوری اسلامی صاحب تنگی هرمز و هر کشتی که بدون مجوز عبور کنه غرق میشه. امام جمعه قم هم گفته جمهوری اسلامی مذاکرات رو فرصتی برای تجدید قوا می‌بینه و حالا در بالاترین سطح آمادگی. در تهران اما احمد خاتمی تاکید کرده الان زمان اطاعت و همه مسئولان نظام باید بگن چشم. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا به ما پیوسته. آقای نخل احمدی، چقدر حرفای این چنینی که همه الان باید اطاعت کنند و بگن چشم، به نظرتون انعکاس واقعی روی زمین هم داره؟ آیا این شروع سرکوب اعتراضات تندروترها در داخل حکومته؟
8: سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینیم بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای به نظرم یک سری مسائل عوض شده. مثلا در رابطه با مذاکرات، امروزی که مذاکرات حالا شاید در زمان علی خامنه‌ای بیشتر یک انتخاب بود، الان بیشتر یک ضرورت هست. حتی خب ساختار سخت یا هستی سخت قدرت هم میدونه با این وضعیت اقتصادی و شکافی که بین جامعه و حاکمیت هست، نمیتونن بدون یک توافق و گشایش اقتصادی وضعیت رو پیش ببرن. و از طرف دیگه امروز مسئله مثل مذاکرات فقط یک امر سیاست خارجی نیست، میتونه روی سیاست داخلی و توازن قدرت هم تأثیر بذاره، به این معنی که هر گروهی که بتواند در واقع فرمان این مذاکرات رو به دست بگیره و نهایتاً توافق بکنه، میتونه هم یک مشروعیت در داخل پیدا بکنه و هم در واقع دست بالا رو بعدها در واقع حاکمیت داشته باشه در این بازچینش جدیدی که بعد از رهبری مجتبی خامنه‌ای. به خاطر همین هم امروز کمتر شما میبینین که مخالفت سر اصل مذاکرات باشه، بیشتر در واقع روی میزان امتیازدهی ها هست، شکل توافق هست، نحوه اجرا هست و مهمتر از اونها اون مالکیت توافق هست. از طرف خب گروه های مثل آقای قادرپاک و پزشکیان و بخش از بدنه سپاه و اینها معتقد هستن که خب به هر حال باید نرمش بیشتری انجام داد تا بتونه امتیازات بیشتری گرفت. از طرف خب بدنه هست که در گذشته اینها به واسطه همین تحریم ها و همین وضعیت منافعی داشتن و معتقدن که نه آقا انقدر هم لازم نیست ما امتیاز بدیم، تنگه هرمز باید بسته بشه مثلا یا ادامه پیدا بکنین مالکیتش، پس اصلی نباید هیچ گونه در واقع مذاکره انجام بشه. و از طرف دیگه ای علی مشتبه خامنه ای هست که از زبان آقای خاتمی میاد میگه که یا در واکنش به اون بیانیه 66 نفر خبرگان میاد میگه که امروز شما در اون سطحی نیستین، اجازه ندارین بیان وارد این مداخلات بشین، شما فقط در واقع یک نقشی بر این دارین که اون حسه سخت قدرت رو تایید بکنین و در واقع بر همون محور برین. به خاطر همین هم هست که بعید میدونم که مجتبی خامنه‌ای بخواد هیچ کدوم از این طرف‌ها رو حذف بکنه. از دار و دسته قالیباف و پزشکیان نیاز داره که اینها برن جلو این داستان رو پیش ببرن و به یک راه حلی برسن، و از دار و دسته تندروها میخواد که در این حوزه فعلا دخالت نکنن، اما در مسائل داخلی و اون حوزه ایدئولوژی داخلی به اونها نیاز داره و به هر حال از اونها استفاده خواهد کرد.
0: ولی خب این قدرم حرف از تندروها هست، به نظر نمیرسه قدرتی در دست داشته باشن در این لحظه دست کم. حالا خود مجتبی خامنه‌ای یه حرفی منتسب بهش منتشر شده، ولی فعلا که ما او رو رؤیت نکردیم. دولت هم که دست پزشکیان، مجلس هم که دست قالیبافه که به نظر میرسه کنترل خیلی از امور رو الان در دست داره. بنابراین نشانه عملی یا تاثیر عملی حرفای تیپای جبهه پایداری روی زمین چه میتونه باشه، فراتر از فقط شبکه‌های اجتماعی و اعتراضات در همین سطح؟
8: به نظر نمیاد بیشتر از این باشه. بخشی هم شاید بشه به این شکل نگاه کنه، اینها بیشتر به هر حال مفروضات هست. بخشش هم شاید به در واقع یک سازماندهی و برنامه‌ریزی یا تعیین نقش هست، مبنی بر این که شما مثلا فرض کن در داخل کشور بیان و یک سری مواضع خیلی تند و تیز بگیرن برای اینکه دست مذاکره کنندگان، دست مجتبی خامنه‌ای و اونها رهبر باز باشه که وقتی با آمریکایی‌ها اینا میشینن صحبت کنن بگن ببینید ما همچین بدنه‌ای داریم، این بدنه به کم راضی نیست یا در واقع به بعضی مسائل راضی نیست و بتوانن یک سری امتیازهای دیگر باشن. اما در روی یا در واقع در اون حرکت اصلی یا تاثیرگذاری اصلی به نظر نمیاد اینا تاثیرگذار باشن. یعنی حداقل هم این که شما الان میبینید مجلس شورای اسلامی بعد از این همه مدت هنوز باز نشده، مجلسی که خب به هر حال بیشتر منتسب است به تندروها، یا اینکه میبینیم به هر حال با تمام این انتقاداتی که دارن میکنن در صدا و سیما همسالون، میبینیم روند این مذاکرات در واقع تغییر آنچنانی نکرده، بیشتر یا اینکه اینها واقعا قدرت آنچنانی ندارن و اون کسانی که دارن مسیر رو پیش میبرن توان مهار کردن اونها رو بدون حذف کردنشون دارن، و یا اینکه خب شاید یک در واقع تقسیم نقشی هست که اینها از این طرف سر صدا بکنن و اونها از اون طرف مذاکره بکنن امتیازات بیشتر بگیرن. علل حال فعلا در این آشوبی که در این ساختار قدرت هست، هر کس تلاش میکنه به هر حال یک جایگاه بیشتر و امتیاز بیشتری بگیره و طبیعتا خب یک سری خط قرمزها رو ممکنه رد بکنن همینا.
0: ممنونم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا با ما. در این دقایق گذشته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ما است با آمریکا یک توییت طعنه‌آمیزی با آمریکا زده و نوشته که تصور کنید که 40 چند میلیون نفر از شهروندان خودتون کوپن غذا دریافت میکنن و بعد ملت دیگری رو گرسنه خطاب میکنید. این یک اعلامیه نیست، یک پیشبینیه. توصیه های دریافت غذای خودتون رو حفظ بکنید، دارایی های ما، انتخاب های ما به نرخ سوء تغذیه خودتون توجه بکنید. این اشاره ای هستش به اظهارات اخیر جی دی ونس که گفته بود ایرانیانی که گرسنه هستن شاید بتونن از محصولات غذایی آمریکا استفاده کنن. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ما دوباره ببینید.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا این سوال.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی شب حذف حذف کنندگان ایران، اسپانیا با یه پیروزی قاطع و پرگل اتریش رو به خونه فرستاد و الجزایر به سوئیس باخت. پایان تلخ کتاب لوکا مودریچ افسانه‌ای در میادین ملی، پرتغال در نبردی تماشایی کرواسی رو مغلوب کرد و بین دو اسطوره این رونالدو بود که حداقل میتونه برای یه بازی دیگه در جام جهانی بمونه. اسپانیا و اتریش در یه بازی تمام اروپایی مقابل هم قرار گرفتن. قبل از بازی به نظر می رسید که اسپانیا برتری قابل توجه به این حریف داشته باشه، اما دیگه نه اینجوری. بازی از اول تا آخر رو برتری همه جانبه اسپانیا امرا بود و بازیکن اتریش در تک تک مسافت‌ها یه قدم عقب‌تر بودن. بازیکن اسپانیا در سرعت عمل و مهارت‌های تکنیکی هیچ اجازه بازیکن اتریش ندادن و در نهایت هم با دو گل مایکل اویارسابال و همینطور یه گل از پترو پورو بازی رو 3-0 بردن با قاطعیت. آمار شوت در چارچوب این بازی نشون میده که فاصله دو تیم چقدر زیاده، چون که اسپانیا 10 تا شوت در چارچوب داشت، اتریش هیچی.
1: بازیکنی که گلزنی کرد فراموش نکنیم که او همون بازیکنی شاید کمتر شناخته شده باشه، اما همون بازیکنیه که 2024 در مقابل انگلستان در یورو گل برتری رو مقابل انگلستان به ثمر رسوند دقیقه 86 و موجب قهرمانی اسپانیا شد. خیلی از مطبوعات آمریکایی رو که امروز مزدک نگاه می‌کردم خوشبین بودن به اینکه آمریکا بتونه بلژیک رو شکست بده بره مرحله بعدی، اسپانیا پرتغال رو ببره، و میگفتن تنها چیزی که ممکنه سد راه ایالات متحده آمریکا باشه اسپانیای بزرگه که نشون داده با این بازی که دیروز انجام داد، حتی از فرانسه با اون حملات مرگباری که طی روزهای گذشته در مسابقات از اونها دیدیم قویتر و محکمتر ظاهر شده.
2: روی نیمکت چقدر دستشون بازه شما، یعنی ببین فابیان رویز روی نیمکت، میکل مرینو روی نیمکت بود تو این بازی آورد تو، گاوی روی نیمکت بود آورد تو، خیلی دستش بازه. و اینکه اشاره شده بود به اینکه حدود 300 پاس اسپانیا بیشتر نسبت به اتریش داده بود، من مزک جان فکر کنم تنها نفری بودم که گفتم سه هیچ اسپانیا برنده میشه دیگه، خیلی هم جای تعجب نبود. من قبل پیش بینی بود که با اختلاف دست کم سه گل اسپانیا
3: خیلی اعتقاد دارن اسپانیا که بی نقص این بازی هاشی کرده، اما هنوز اعتقادم برای این اسپانیا اون اسپانیا دو سال پیش نیست. اون اسپانیا که من در آلمان دیدم بازیش از نزدیک دیدم با این بازی کاملا متفاوته. برای مثال شما در سمت چپ تیم در واقع اسپانیا الان باینا رو داری. باینا بسیار بازیکن خوبیه، خیلی زحمت کشه، خیلی در اختیار تیمه، اما وقتی من مقایسهش میکنم با نیکو ویلیامز که اون موقع که در موقع بازی میکرد، واقعا نیکو ویلیامز یامال هر دو در یک قد بودن، برای همین از دو طرف میتونستن تحت فشار بذارن، اما الان اون شرایط نیست. من میتونم بگم کوکوریا خیلی بهتر دو سال پیش داره فوتبال بازی میکنه، اما چیزی که باعث شد اسپانیا خیلی زود بازی رو دستش بگیره این بود که ابتدا اتریش سعی کرد که بیاد عقب نشینی کنه که گل نخوره. به محض اینکه گل خورد در اون دقیقه 10 15 گل خورد دیگه شروع کرد به بازی در واقع میتونم بگم انتاری، رفت از جلو تیم اسپانیا رو ببنده. شما وقتی با تیم اسپانیا اونجوری فوتبال بازی میکنی واقعا میتونم بگم خودکشیه. هیچ تیمی نمیتونه اسپانیا رو اونجوری تحت فشار قرار بده جلو، چون نه تنها تیم ملیش بلکه تمام این بازیکنایی که در تیم اسپانیا بازی میکنه، حتی اونایی که در تیمای اسپانیا بازی نمیکنن، برای مثال رودی در منچستر سیتی بازی میکنه، همون نقشی همون شرایطی که در تیم ملی هست، یعنی همه به هم میدونن چطور اون پرس اولیه رو بشکنن. و چیزی که برای من خیلی جالب بود که از بین بازیکنان تنها سه تا بازیکن بوده زیر 8 امتیاز گرفتن که یامال یکی از اونها بود.
0: اما بریم سراغ بازی پرتغال و کرواسی که با وجود حساسیت بالا تبدیل به زیباترین بازی این دوره هم شد. همه منتظر بودن ببینن که مودریچ یا رونالدو کدومشون این فرصت رو دارن که بازم توی این تورنمنت نقش ایفا بکنن. هر دو تیم در نیمه اول موقعیت گلزنی داشتند اما از دست دادن، اما در نیمه دوم کرواسی بود که توسط ایوان پریشیچ 37 ساله و تمام نشدنی جلو افتاد. این برتری یه ربع دووم داشت و بعد از اعلام یه پنالتی پرحرفه

0: چلسی روی یک ضربه بلند با ضربه گواردیول به گل رسید، گلی که با دخالت وی آر مردود شد. در واقع پیش از ارسال پاس ماریو پاشالیچ که به گواردیول رسید منجر به باز شدن دروازه شد، سانتر ارسالی در محوطه جریمه بشه کاملا نامحسوس به ایگور ماتانوویچ خورد، سایشی با سرش داشت، تماسی که سنسور توپ اون رو ردیابی کرد و گل به درستی مردود اعلام شد. به این ترتیب آخرین برگ از کتاب زرین بازی‌های ملی لوکا مودریچ هم پایانی تلخ داشت و با 202 بازی ملی خداحافظی کرد، پرتغال صعود کرد و حریف اسپانیا شد.
1: در مورد پرتغال و اون گلی که گونچالو راموس زده هم رسانه‌ها بهش اشاره کردن و گفتن که در جام جهانی قطر در بازی مقابل سوئیس وقتی اومد و هتریک کرد خیلی‌ها تصور می‌کردن که او جایگزین مناسبی برای رونالدو، دوران فوتبال رونالدو به پایان رسیده. نشریه نیویورک تایمز گفته که خیلی ها اشتباه میکردن چون رونالدو دیشب به اعتقاد این نشریه گفته که بهترین بازی دو ادوار جام‌های جهانی خودش رو نشون داده و انجام داده و گفته که در این بازی سرشار از احساسات مختلف بوده رونالدو، از شادی بوده برای گل، تعجب برای تعویض، ناراحتی برای اون گلی که خوردن، خوشحالی برای صعود و البته احساساتی و غمگین به خاطر اینکه در لحظات بعد از پایان بازی دیدیم که پیراهن دیگو ژوتا رو به تن کرد و اومد و اشک ریخت و اونجا با همتیمی‌های خودش به یاد دیگو ژوتا که سال پیش دقیقاً در همون روز مسابقه در سانحه تصادف رانندگی درگذشت یاد اون رو هم گرامی داشتن، احساسات متفاوت و مسابقه بعدی که اونها پیش رو خواهند داشت.
2: رونالدو با اینکه 41 سال و 100 و الان فکر کنم 48 روز سن داره، ولی خب بازیکنی که از نظر فیزیکی میتونه همچنان بازی بکنه تو بالاترین سطح تو این 4 بازی که تا الان انجام داده. دیشب برای اولین بار بود که روبرتو مارتینز تعویضش کرد، میتونه کل 90 دقیقه هم بازی بکنه و تاثیرگذار باشه. قبلا راجع به رونالدو صحبت کردیم، فقط 24 گل نیاز داره که برسه به اون رکورد افسانه‌ای 1000 گل. رکورد اوزبیو هم که شکسته 11 گل زده تو جام جهانی. دیشب هم خب اشاره کردی به محسن‌ترین بازیکن تبدیل شد که توی مرحله حذفی بازی کرد و گل زده. یه چیزم راجع به کرواسی من بگم مازک جان، اونم اینه که برای دومین بازی پیاپی بود که زلاتکو دالیچ ایوان پریشیچ رو به عنوان دفاع چپ بازی داد. دو تا بازی قبلی حالا به عنوان وینگر بازی شده، دو تا بازی اول کرواسی، دو تا بازی قبلیشون از جمله دیشب گذاشتش دفاع چپ و جوابم گرفت. واقعا نیمه دوم فوق‌العاده بود، یکی از بهترین بازی‌های جام که دیدیم. ما حالا دیشب بازی یه جای دیگه دیدیم با رضا که اتفاقا خیلی فوتبالی بودن ولی براشون فرقی نمی‌کرد، هر تیمی گل می‌زد خوشحال بودن. و اینکه توی این بازی اگه اشتباه نکنم برای اولین بار توی تاریخ که چهار گل زده شد که وی آر رد کرد. حالا شما فرض کنید که امیر قلعه‌نما مربی یکی از این تیم‌ها بود، ببین چه اتفاقی می‌افتاد.
0: صبح دیروز جلسه در مقر فدراسیون فوتبال آلمان در فرانکفورت برگزار شد، جلسه‌ای که تنها دستور کار اون بررسی دلایل ناکامی آلمان در جام جهانی و تصمیم گیری درباره آینده سرمربی تیم این کشور بود. امروز خبر اومد که فدراسیون فوتبال آلمان و ناگلزمن قراردادشون رو فسخ کردن، به این ترتیب راه برای انتصاب یورگن کلوپ به عنوان مربی آلمان باز شده، چیزی که به نظر میرسه در آینده نه چندان دور خبرش به صورت رسمی منتشر بشه، چون گفته میشه هر دو طرف هم فدراسیون فوتبال آلمان دی اف بی هم کلوپ به این موضوع تمایل دارن. احمد صمدی از برلین همراه ماست. احمد وقتت بخیر. گفته میشه بعضی از بازیکنان آلمان توی بازی با پاراگوئه از زدن پنالتی تفره رفتن، در این باره و همینطور در مورد انتقادهای فنی دیگه‌ای که مطرح شده از سوی بازیکن قدیمی آلمان بیشتر هم توضیح بده.
3: بله مزدک، نکته که شما بهش اشاره کردی در خصوص یورگن کلوپ هم بگم که خود آقای کلوپ هم موافقت اصولی خودش رو اعلام کرده برای برعهده گرفتن سرمربیگری تیم ملی آلمان، ولی حالا باید منتظر بمونیم که ببینیم انتخابش به صورت قطعی کی انجام خواهد شد. اما در خصوص بازیکنان انتقادات زیادی میشه، هم به لحاظ فنی که بازیکنان و همچنین سرمربی اشتباهات بزرگی رو مرتکب شدن، هم در خصوص اون موضوع پنالتی که در جریان بازی با اکوادور بود هم حرف و حدیث خیلی زیاد هست. در زمانی که بازی 3-3 بود، خب اونجا از کیمیش میره و از گورتسکا میخواد که بره و پنالتی چهارم رو بزنه، اما دو بار هم ازش میخواد ولی خب اون نمیپذیره و رد میکنه و در نهایت هم یوناتان تاه میره که این پنالتی رو میزنه و از دست میده. کسی که تا حالا سابقه زدن همچین پنالتی هایی رو در بازی های رسمی نداشته و همین باعث میشه که انتقاداتی که به تیم ملی آلمان هست و همچنین سرمربی سابق دیگه باید بگیم آقای ناگلزمان وجود داشت، این بار هم بیشتر بشه و بگن که

0: چرا بازیکنان به لحاظ ذهنی هم حتی آماده نبودن که بخوان این پنالتی رو بزنه، برای اینکه خیلی ها معتقدن اگر بازیکن به لحاظ ذهنی آماده نباشه طبیعتاً خطرش بیشتر هست برای باخت، و در همین چارچوب هم میگن که خب باید ناگلزمان قبلا این بازیکنان رو آماده میکرد. اما در خصوص خود ناگلزمان و سیستمی که چیده بود هم خیلی ازش انتقاد شد، در خصوص استفاده از بازیکنان رو در پستای خودشون نگه نداشت و هر کدوم از بازیکنان رو در پستای مختلف ازشون استفاده کرده بود قبلا، و در نهایت هم خب دیدیم که هر بازیکنی که تمام بازیکنان کلیدیش در واقع بعد بگیم اونایی که در بازی‌های دوستانه در جای مختلف زمین بازی می‌کردن اومدن و جاشون رو تغییر دادن. و نکته آخری هم که بهش در واقع بعد اشاره بکنم در خصوص انتقاد از استفاده از بازیکنان بود، آوردن مانوئل نویر بود که خیلی انتقاد شد ازش. آقای لوتار ماتاوس بود که اولین انتقاد شدید رو همون موقع کرد و گفتش که این در واقع زدن سیلی به صورت اولیور باومن بود که در واقع او رو آقای ناگلزمن به عنوان دروازه‌بان اصلی اعلام کرده بود، و با آوردن مانوئل نویر که خب محبوب هم بود در میان آلمانی‌ها، هم به فوتبال نویر و در واقع محبوبیت نویر ضربه زد و هم خب تیم ملی آلمان رو به این شرایط کشوند. ولی خب با این حال او اخراج نشد، به نوعی با هم و با فدراسیون فوتبال آلمان توافق کردن که او استعفا بده و اونها قبول کنن، و تنها اخراجی سرمربی تیم فوتبال ملی آلمان در کل تاریخش همون آقای هانسی فلیک باشه که اخراج شد و به جای او آقای ناگلزمان اومد. ناگلزمانی که شروع خوبی داشت، فرانسه و هلند رو برده بود در بازی‌های دوستانه در آغاز راه، و در پایان هم با باخت سرمربیگری خودش رو از دست داد.
1: بله خیلی متشکرم همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کردی، سپاسگزارم. بله خیلی متشکرم محمد تقوی از پایین برنامه، ممنون که ما رو تماشا کردید. فردا با یه برنامه برمیگردیم، تا فردا بهتره.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.
3: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسطه نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

0: امشب در 24 آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده. مراسم یک هفته‌ای دفن خامنه‌ای زیر سایه کم اعتنایی بین‌المللی و در غیبت پسرش مجتبی. صدور حکم عاملان سوء قصد به مجری ایران اینترنشنال. پلیس مبارزه با تروریسم لندن گفته جمهوری اسلامی پشت این حمله بوده. تأکید تازه ترامپ بر قبول همه خواستهای کاخ سفید توسط ایران. رئیس جمهوری آمریکا گفته تهران از این کشور گندم، ذرت و سویا خواهد خرید.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مراسم یک هفته‌ای دفن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی 4 ماه بعد از کشته شدنش از دیشب و بدون حضور مجتبی خامنه‌ای و دیگر پسرانش آغاز شده. چند رئیس حکومت منطقه‌ای و شماری از مقامات کشورها در مراسم تشییع رهبر سابق ایران شرکت کردند. رویترز درباره این مراسم نوشته جمهوری اسلامی مراسم یک هفته‌ای خاکسپاری خامنه‌ای را با هدف نمایش حمایت عمومی از نظام و در شرایطی آغاز کرده که با شکاف عمیق داخلی روبروه. همکارم مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. مرضیه، بیشتر به ما بگو که واکنش‌ها در سطح جهانی چه بوده تا این لحظه به مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای؟
2: پوشش بسیار گسترده‌ای از این مراسم وجود داره. شاید یکی از در واقع معدود مراسم‌هایی بوده که حداقل در 6 ماه سال می‌بینیم تا این حد مطبوعات آمریکایی حداقل روی اون مانور میدن و اون رو پوشش میدن. فارغ از در واقع جبهه‌هایی که دارن این رسانه‌ها در واقع از نظر راست یا چپ بودن، یک نگاه کلی و یک اجماع کلی وجود داره و اون همین هست که این مراسم صرفاً یک مراسم مذهبی نیست. ابعاد و پیامدهای ژئوپلیتیکش، ابعاد و پیامدهای سیاسی این مراسم به شدت در حال تفسیر هست، به شدت در حال گزارش هست و بسیار به اون پرداخته میشه. نگاه کلی این هست، مشخصا رسانه‌های جریان اصلی آمریکا مثل رویترز، واشنگتن پست و نیویورک تایمز، نگاه کلیشون این هست که در بازه زمانی فعلی این مراسم در واقع کمیت و کیفیت حضور مردم در این مراسم و برگزاری اون توسط جمهوری اسلامی میتونه در واقع میزان مشروعیت جمهوری اسلامی رو بعد از مرگ خامنه‌ای بسنجه. میگن اهداف بسیار زیاد هست. جمهوری اسلامی احتمالاً در قدم اول به دنبال این هست که در واقع تداوم نظام رو بیش از هر چیز جهان مخابره بکنه با برگزاری این مراسم، و در خصوص در واقع انتقال بدون بحران قدرت در داخل ایران هم میگه مقوله بسیار مهمی هست که این روزها در توجه و تمرکز مقامات جمهوری اسلامی هست. از ابعاد دیگه مثلا حضور گسترده این مردم، تلاش برای قوت قلب نیروهای نظامی که احتمال داره در آستانه جنگ دیگری باشن با کشورهای آمریکا و اسرائیل، و ارسال پیام بازدارندگی به آمریکا و اسرائیل، اینها همه در واقع پیام‌هایی هست که تا به اینجای کار مخابره شده. میدونیم قرار هست این مراسم بودن یک هفته به طول بیانجامه و احتمالاً تفاصیل هم همچنان ادامه خواهد داشت. اما عناوین بسیار درشتی من میبینم مطبوعات استفاده میکنن، فارغ از راست چپ یا رویترز یا واشنگتن پست. به طور کلی نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست و تاکید میکنن در بازه زمانی فعلی برگزاری این مراسم شبیه یک رفراندوم، شبیه یک همه پرسی غیر رسمی هست که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه اون رو برگزار کنه. رویترز خیلی تاکید کرده و پرداخته تمام مزایایی که توسط حکومت برای مردم و مشارکان کنندگان در این مراسم ایجاد شده. گویا برخی از هتل‌ها تخفیف‌های 50% دادن، اینکه در واقع امکانات دولتی چقدر بسیط شده برای حمل و نقل مردم، برای فراهم کردن غذا، و میگه همه اینها تلاش‌هایی هست که جمهوری اسلامی داره انجام میده برای اینکه افراد بیشتری رو در این مراسم داشته باشه به عنوان مؤید مشروعیت خودش. قیمت مجتبی خامنه‌ای نکته بسیار مهم و محوری هست. تقریبا در تمام گزارش‌ها جانشینی مجتبی خامنه‌ای و دلیل غیبت اون در واقع به نوعی تفسیرهای متعددی در اون وجود داره. اینکه چرا غایب هست و اینکه آیا واقعا غیبت خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای در بازه زمانی فعلی، به گفته یه بعد دیدم رسانه نیویورک تایمز با نورمن رول مصاحبه کرده و اون این حرفو زده که در واقع نشون میده که خامنه‌ای داره در واقع اون مسیر پدرش رو که در واقع همیشه حضور مقتدر تا حد امکان در مقابل رسانه‌ها بود رو در واقع داره علیه اون عمل میکنه، و اگر در این مراسم حاضر نباشه در قدم اول حاکی از این هست که آسیب‌های وارد شده به مجتبی خامنه‌ای به گزارش مطبوعات آمریکایی اگر زنده باشه بسیار جدی هست که حتی توان ارسال پیام ویدیویی نداره، و در قدم دوم اگر هم هست احتمالاً رویکردی بسیار متفاوت از پدرش رو پیش گرفته، و حضور اندک و در واقع تقریباً صفر مقامات غربی هم نکته دیگری هست که در اون پرداخته شده در گزارش‌های متعدد مطبوعات آمریکایی.
0: ممنونم از تو. همکارم مرضیه حسینی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن به ما پیوسته. آقای نوریزاده، شاید کمتر کسی تصور میکرد که خامنه‌ای اینطور با زندگی وداع بکنه. چه بود به نظر شما مهمترین میراثی که از او به جا مانده و الان با پایان این دوران جمهوری اسلامی وارد چه فصلی شده؟
3: با درود به شما جناب فرخزاد و بینندگان عزیزتون، ملت بزرگ و سرفرازم. ببینید، آقای خامنه ای رو اگر من آقای خامنه ای رو از 4 ساله بودم میشناختمش، به خاطر پدرش و مرحوم پدرم که در مشهد جمعه به خانه‌ش میرفت. آقای خامنه ای یک نوجوانی بود اون زمان با عینک تقابلمه‌ای وحشتناک کلوف، یک لباس ژنده بر تنش و سرشار از عقده. و این آدم وقتی که به کسوت روحانیت در اومد به توصیه پدرش، به کلی از روحانیت جدا شد. به معنای دیگه او خودش یه راه دیگه رو پیش گرفت، بیشتر دوست داشت با کراواتیا بشینه، بعد پیپ بکشه، حالا اول سیگار میکشه، با شریعتی بشینه، با آدم های خدمت دکتر مهدوی دامغانی استاد بره، بیشتر دنبال این راه ها بود. رفیقش اخوان سالس بود و استاد شفیع کتکنی رو دوست داشت. یه آدمی بود که تو مجموع روحانیت متفاوت میدیدنش. من یادم نمیره دومین روزی که خمینی اومده بود روی پله های مدرسه رفاه نشسته بود، پیپ میکشید. من رفتم سلام کردم، گفتم چطور شما اینجایی؟ گفت برو ببین این بوزینه ها چی کار دارن میکنن. و قصدش آخوندهایی بود که دور خمینی ریخته بود، خودشو متفاوت میدون. اما از روزی که این قید رهبری رو به گردنش انداختن، این آدم تبدیل شد به یک آدم خار، به یک آدم قاتل که براش اصلا مطرح نبود. امروز من فکر میکنم 40,000 ایرانی به اضافه کسانی که قبلا فرزندان و عزیزانشون رو خامنه‌ای کشته، اونها هم ممکنه اشک بریزن، اما برای عزیزانشون. آنچه من از صبح شاهدش هستم نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ. شما گریه قالیباف رو ببینید که حتی تعجب عراقچی رو برمی انگیزه. معلوم این گریه دروغه، اونجور حقیق کردن و اینا به مشروطهشون رسیدن. این گریه ها همه گریه های بی خودیست. و آقای خامنه ای از خودش میراثی به یادگار گذاشت که به نظر من از مال خمینی خیلی بیشتر. خمینی خیلی آدم کش، خمینی بهترین فرزندان ایران رو از رژیم گذشته تیرباران کرد، کش. ولی خامنه ای نسل جوان رو، خمینی اگر در ماه خرداد 60 و 67 هزاران جوان رو کش، آقای خامنه ای 10,000 رو کش. و همین در دیماه که حداقل 40,000 نفر رو به قتل رسوند، چه چیزی برای مردم به جا میگذاره؟ گرانی، جنگ. در تمام مدتش یک بار لبخند به لب مردم نبود. این حتی از درون مردم رفتن میترسید، یک سفر خارجی نرفت، یک مصاحبه مطبوعاتی نکرد. شما چنین آدمی رو فقط میتونید مقایسش بکنید با کیم ایل سونگ. امروز ادعا میکنن که میلیون ها نفر در تشییع جنازه حاضرن. کیا هستن اینا؟ مگه در تشییع جنازه کیم ایل سونگ کره یا اش نمیریختن؟ مگه در تشییع جنازه استالین میلیون ها نفر نبودن؟ و حداقل اینا تصاویر شما دیدیم در تشییع جنازه ماو چند میلیون، در تشییع عبدالناصر فقط 6,000,000 نفر در قاهره بودن، یه رهبر شکست خورده، ولی اونا خودجوش بودن. ولی در مورد خامنه‌ای خودجوش نیست. شما در مورد خامنه‌ای که نگاه میکنید دستچین شدن، این طرف گروه طالبان، این طرف گروه آقای احمد مسعود. من اصلا باورم نمیشد آیت الله محقق و اینا که با طالبان میجنگن در دو سو، بعد کسانی که شرکت کردن، رهبرانی که هستن، دو رئیس جمهوری، بقیه نخست وزیر رو، و چقدر عربستان سعودی کار جالبی کرد در سطح قائم مقام وزیر خارجه، حتی وزیر خارجهش رو نفرستاد. و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم همینطور. اروپا یک نفر رو نفرستاد. من همه اینا رو جمع‌بندی میکنم، رهبری که تمام عمرش فریب بود، دروغ بود، کشتار بود، ویرانی بود و او ندای جنگ رو تثبیت کرد. یعنی از خامنه شما جز صدای جنگ و نفرت، مرگ بر آمریکا، امهای اسرائیل چیز دیگه نشنید. به نظرم یکی از بهترین توصیف ها آنچه سفیر اسرائیل در سازمان ملل به آقای گوسش گفت: تو چگونه تسلیت میگی مرگ جنایتکاری رو که این هم آدم رو کشت؟
0: آیا به نظرتون نبوغ خاصی هم داشت یا وارد یک بازی شد که ناخواسته مجبور بود ادامش بده؟ مقصودم این هستش که مثلا همین گروه های نیابتی که جمهوری اسلامی در منطقه تولید کرد، سامانه های تهاجمی مثل موشک ها و پهپاد ها، یا واقعا به نظر شما پشت این نوع تدافعی که جمهوری اسلامی داره فکر خامنه ای نقشی بازی میکرد، یا نه دیگه افتاده بود در یک بازی و او خیلی تأثیر گذار نبود روی اتفاقات روی زمین؟
3: چقدر سوال خوب جناب فرزاد عزیزم. آقای خامنه ای تا زمان ریاست جمهوریش، شما نگاه کنید مشاوراش کیان: علی موسوی گرمالودی شاعر مشاورشه، مرحوم عبادی دوستشه، میاد یه قانون میگذرونه که هنرمندانی مثل عبادی تجویدی دکترا داشته باشن که از مزایای بیشتری برخوردار باشن، شعرا رو دیدار میکنه. ولی همین آدم در زمانی که رهبر میشه، اولین کار دو تا از مجرمان وزارت اطلاعات، اصغر حجازی و محمدی گلپایگانی رو رئیس دفترش و مسئول امنیتش میکنه و بعد دفترش تبدیل میشه به امنیت خانه مبارکه. 12,000 تن کارمند داره. خمینی 50-60 بودن توی جماران، ولی آقای خامنه‌ای 12,000 نفر توی دفترش کار میکنه. در هر منطقه یک نماینده اطلاعات خودش هست، غیر از وزارت اطلاعات، غیر از اطلاعات سپاه. این آدم تبدیل به هیولایی میشه. من اعتقاد دارم این آدم میتونست چیز دیگری باشه. خاتمی رفت بهش گفت ما اصلاحات شروع کردیم، شما بیا بشو پدر اصلاحات. ولی او با تمام قدرتش اصلاحات رو به نابودی کشون و خاتمی رو به اون وضع انداخت که آدم واقعا نمیخواد اسمشو بیاد. اینا همه خامنه ای بود. ولی این خامنه ای
0: چه چیزی باعث شد به نظرتون آقای نوریزاده؟ اونطوری که شما توصیف میکنید بسیار دیگر هم من شنیدم دیگه، که میگن که در جوانی بالاخره طبع ظاهرا لطیفتری داشته. چه چیزی باعث شد که این آدم اینقدر بدتینت و دوگم و فناتیک بشه به مرور؟
3: زندیات سعیدی سیرجانی داستان شیخ صنعان رو همون اول انقلاب توی مجله نگین بازنویسی کرد. شیخ صنعان به دیدن قدرت خانوم چنان دل میبازه که تمام اونا از بین میره. شما تو عرفان ما داستان زیاد داریم، عارفی که به یک مسجد میره، دختر مرده اونجاست، تمام اون عبادت و غیرش به دیدن اون از بین میره و به او تعرض میکنه. آقای خامنه‌ای وقتی قدرت خانوم رو شب به بستر برد، دیگه خامنه‌ای قبلی نبود. وقتی احساس کرد پادشاه ایران قدرت او رو نداشته، شاهان ایران مثل او نبودن، تمام اموال یک مملکت در اختیارشه، همه نوکرشن، همه رو زمین میفتن پاشو میبوسن، دستشو میبوسن، من هرگز شاه فقیر رو ندیدم این نوع رفتار رو عمل کرد داشته باشه. او داشت. و امروز نگاه کنید، دقت کنید، آقای سردار حسنزاده فرمانده لشکر تهران که امور امنیتی داره میگه 15 میلیون به خیابون میان، به مصلا میان. رقم 15 میلیون یادتون نره در تظاهرات جنبش شیر خورشید 15 میلیون اومدن به خیابون و اینا حتی قرینه سازی دارن میکنن. اما سوال بزرگ، وریس مشتبه خامنه‌ای، آقا مشتبه کجاست؟ میثم کجاست؟ مسعود کجاست؟ مصطفی کجاست؟ چرا از برادران فقط آقا حاجی شرکت میکنه؟ سید محمد کجاست؟ و سید حسن کجاست؟ من اینا رو که نگاه میکنم خیلی سوالا برام پیش میاد. وقتی آقای خامنه ای آقا مجتبی در تشییع جنازه همسرش حاضر نیست. به همین دلیل من معتقدم در این یک پنج روز چهار روز سرنوشت رژیم جناب فرزاد رقم زده خواهد شد. اگر مجتبی ظاهر نشه به معنای این است که کودتای قالیباف با موفقیت به نتیجه رسیده و آصف منیر ایران به زودی با حرفا و روایات تازه ظاهر خواهد شد. اگر ظاهر بشه از این پس ولی فقیه یک سایه کمرنگی از یک رهبر بدون قدرته که یه گوشه میشینه نمادین تا دخلشو بیاره. ولی من اعتقاد دارم آقای مجتبی خامنه‌ای بودن یا نبودنش در صحنه تعیین کننده فردای رژیمی است که ایمان دارم نخواهد ماند.
0: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ما. کشته شدن علی خامنه‌ای که به دنبال حمله اسرائیل و آمریکا رخ داد، نه فقط جمهوری اسلامی که تاریخ سیاسی معاصر ایران رو وارد مدار و دوران جدیدی کرده. اتفاقاتی که از نظر بسیاری از تحلیلگران بی‌تردید برای جمهوری اسلامی بسیار پرهزینه بوده و میتونه امکان مهمی برای گذار به دموکراسی رو حتی در ایران در نظر بگیره. همکارم مرتضی کاظمیان از لندن با ماست. چقدر به نظرت الان که دارن علی خامنه‌ای رو به خاک می‌سپارند، بخشی از میراث او هم ممکن به خاک سپرده بشه و جمهوری اسلامی وارد یک فاز جدیدی بشه یا حتی به پایانش سلام بکنه؟
4: نه، به هر حال علی خامنه ای حلقه واسط 36 ساله نهادهای امنیتی نظامی دفاعی و طبیعتاً معتمدانی بود که خروجی او تبدیل شد یک نظام اقتدارگرا و سرکوبگر و طبیعتاً یک حلقه واسطی که برای 36 سال ساختار قدرت رو در راستای پروژه‌های ایدئولوژیک خودش، توهمات خودش و مطلوب‌های خودش بازسازی کرد، سازمان داد، منتقدان مخالفان رو سرکوب کرد، به حاشیه راند، حتی کسانی که منتقد حکومت بودند در ساختار قدرت اونها رو منزوی کرد یا به حصر رو حبس خانگی برد، مثل آیت الله منتظری زمانی، بعدتر کروبی، میرحسین موسوی. طبیعتاً یک چنین فردی فقدان او نتایج غیر قابل اجتنابی خواهد داشت. یعنی اگر فراموش نکنیم این مفروض بزرگ رو که علی خامنه‌ای در جایگاه یک دیکتاتور ایفای نقش میکرد و به ویژه روندی که او طی کرد در دو دهه آخرش او رو به قدرت بلا منازع تبدیل کرد. اما اینکه این ساختار قدرت بعد از او چگونه خودش رو بازسازی کنه، به ویژه که چهره‌های ارشدی، مقام‌های معتمد مثل پاکپور، مثل علی لاریجانی، مثل علی شمخانی، اونها هم در جنگ 40 روزه کشته شدن، حالا جمهوری اسلامی چگونه خودش رو بازسازی کنه واقعا پرسش بزرگی است که البته گره خورده نه فقط با تحولات بین المللی، اینکه چگونه جمهوری اسلامی روابط خودش رو در مدار جدید با ایالات متحده بازسازی میکنه یا تنظیم میکنه، اینکه اسرائیل چگونه وارد تحولات ایران خواهد شد مجددن و به خصوص اینکه جایگزین او مجتبی خامنه‌ای در چه فرایندی امکان خروج از مخفیگاه، تسلط بر ساختار قدرت داره، اینا واقعا پرسش‌های بزرگی است که فراموش نکنیم همه اینها تازه گره می‌خوره با یک شکاف بی سابقه ملت دولت در جمهوری اسلامی که از قتل عام دیما به اوج خودش رسید و همینطور بحران‌های اقتصادی، نارضایتی، خشم اجتماعی. به خاطر این واقعا ما با یک ایران جدید، با یک دوران جدید روبرو هستیم که بازیگران سیاسی دیگه فقط اصحاب قدرت نیستن. بماند که باندهای قدرت در دوران جدید هر کدام سهم‌خواهی جدیدی خواهند کرد. فعلا اونها اتفاق نظر دارن در رابطه با ماندگاری جمهوری اسلامی، به وحدت نظر رسیدن برای یک سری پروژه ها، اما با اطمینان میشه گفت این دوره ماحصل کوتاه خواهد بود و به ویژه وقتی که پای بحث پول به میان بیاد و میلیون ها و بلکه میلیاردها دلاری که قرار توزیع بشه، تازه محل نزاع اصلی در باندهای قدرت به وجود میاد و البته اون بحران ها یا مؤلفه های اثرگذار دیگه که بهش اشاره کردم.
0: این تیپای قالیباف که الان خامنه ای رو دارن به خاک می سپارن، به نظرت وقتی به کارنامه او نگاه میکنن فکر میکنن او ناجی نظام بوده و به خاطر او هستش که همچنان جمهوری اسلامی پا برجاست، یا کسی است که به خاطر بلند پروازی ها و ماجراجویی های او بسیاری از یارانشون کشته شدن و خودشون هم تا دم مرگ رفتن؟
4: خب برام کسانی مثل قالیباف که واقعا اینها رو میشه با کلید واژه شارلاتان که به هر حال یک مفهومی است ریشه دار در ادبیات سیاسی و برخواسته از ادبیات ایتالیا، کسانی که دروغ میگن، فریبکاری میکنن، توانمندی های نشون میدن که اون رو ندارن، این افراد جاه طلبی های خودشون رو دارن در یک فرایند زمانی منافع اونها در قدرت گره خورده با منافع اقتصادی اونها. برخی از اصحاب قدرت مثلا وحیدی یا ذوالقعد یا کسی مثل عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه مرکزی جنگ، اینها کسانی هستن که طبیعتاً رویکردهای ایدئولوژیک دارن و همچنان یک توهم نابودی اسرائیل یا جنگ مجدد با ایالات متحده رو هم پس ذهنشون دارن و در میانه اینها طبیعتاً کسانی که رویکردهای مصلحت‌جویانه عملگرایانه دارن. اما واقعیت اینه که برای همه اینها یک نقطه توافق مرکزی وجود داره، اینکه جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه بقای اونها، منافع اونها رو چه در ساختار قدرت چه در حوزه اقتصاد تأمین میکنه و به خاطر این ایستادن برای اینکه به هر ترتیب با هر تمهیدی نظام اقتدارگرا رو تداوم ببخشند، چه با شلیک گلوله به ده ها هزار شهروند معترض در خیابان، چه با اینکه حتی برن با قاتل علی خامنه ای، با کسی که خود اونها به تندی بهش حمله میکنن، با اون وارد گفتگو و مذاکره بشن. ولی با اطمینان میشه گفت این فرایند یک فرایند تدریجی هستش، آثار اون خودشون به تدریج نشون خواهند داد. و من برگردم به اون نقطه شروع گفتگو و مقدمه‌ای که شما اشاره کردی، هر روند، هر چشم‌اندازی که به هر حال وجود داشته باشه در ایران یا شکل بگیره، از یک مفروض بزرگ به گمان من نمیشه رهایی پیدا کرد یا اون رو فراموش کرد. اینکه با اطمینان میشه گفت ایران و نه فقط جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن دیکتاتور 36 ساله، بعد از کشتار قتل عام دیماه، بعد از جنگ 40 روزه وارد یک مدار جدید تاریخی شده که طبیعتاً هم بازیگری مردم ایران، جامعه مدنی ایران، هم اون فاکتورهای بین المللی، هم نزاع باندهای قدرت سرنوشت این فرایند رو مشخص خواهد کرد.
0: ممنونم از تو همکارم مرتضی کاظمیان از لندن. دادگاهی در بریتانیا ناندیتو بادئار و جورج استانا، دو شهروند رومانیایی رو به دلیل دست داشتن در حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال به 8 و 12 سال زندان محکوم کرده. پوریا زراعتی فروردین پارسال هنگام خروج از خانه‌اش در ویمبلدون لندن و در مسیر رفتن به استودیو هدف حمله با چاقو قرار گرفت. پلیس متروپولیتن لندن گفته قاضی دادگاه پذیرفته این حمله با حمایت یک دولت خارجی و در راستای منافع حکومت ایران انجام شده. کریس رایت از مقامات پلیس مبارزه با تروریسم لندن و همکارم فرشاد متقی گفته تحقیقات نشون میده این حمله سازمان یافته و با برنامه قبلی و دست کم به نیابت از حکومت ایران انجام شده.
5: همواره موضع دادستانی و پلیس این بوده که این حمله هماهنگ شده و برنامه ریزی شده بوده و به نیابت از رژیم جمهوری اسلامی یا توسط آنها انجام شده است. قاضی امروز در توضیحات صدور حکم نشان داد که مطمئن بوده بر اساس دلایل ارائه شده میتوان این ادعا را اثبات کرد. بنابراین توانست از اختیارات قانون امنیت ملی برای تشدید مجازات متهمان استفاده کند. ما با سازمان‌های رسانه‌ای فارسی زبان در لندن و فراتر از آن همکاری داشتیم. این همکاری سال‌هاست که انجام می‌شود. ما رابطه‌ای واقعاً مستحکم با آنها داریم تا از آزادی در بریتانیا لذت برده و کار مهمشان را انجام بدهند. ما به این کار ادامه می‌دهیم.
0: خود پوریا زراعتی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. پوریا، میدونم که زندگیت بسیار متاثر شده در نتیجه این حمله و حتی یک فرد عادی هم اگر متخاصم باشه بخواد به آدم آسیب بزنه بسیار نگران کننده است، چه برسه یک دولتی اونم مثل دولت جمهوری اسلامی پشت حمله این چنینی. چقدر الان احساس میکنی بعد از این رأی دادگاه عدالت تا اندازه اجرا شده؟
6: مرسی فرداد از دعوتت و این تهدیدی که اشاره کردی و دگرگونی در زندگی، متوجه خودت هم هست. به هر حال این ماهیت شغل ماست و این درگیری که با جمهوری اسلامی داریم دیگه. ببین، من همیشه واقعا از ابتدای این روند دادگاه و پروسه قضایی که شروع شد گفتم برای من خیلی مهم نبود که خود این دو نفر چند سال زندان میگیرن، چی میشه حکمشون و اینها. برای من خیلی اهمیت داشت که نقش جمهوری اسلامی به عنوان بر حال عامل و عامر این حمله محرز بشه برای مقامات قضایی در بریتانیا و این بتونه به عنوان یک اهرم فشار استفاده بشه در لندن که دولت در بریتانیا نهایتاً بتونه سیاست و سیاست گذاریش در قبال رژیم جمهوری اسلامی رو تغییر بده. و به نظر من مهمترین بخش رأی امروز دادگاه و حالا رأی هیئت منصفه که ماه پیش دادن و امروز دادگاه بر اساس اون حکم رو داد، یعنی قاضی بر اساس اون حکم رو داد، این بود که ادمیت کرد، از آن کرد قاضی که یک دولت خارجی، مشخصا جمهوری اسلامی، در این حمله نقش داشته. و به هر حال این خیلی موضوع مهمی هست، نه به خاطر اینکه حالا من هدف این حمله بودم، به خاطر اینکه یک شهروند بریتانیا روز روشن وسط خاک بریتانیا توسط عوامل جمهوری اسلامی یا کسانی که توسط جمهوری اسلامی استخدام شده بودند هدف حمله قرار گرفت. به نظر من این مهمترین بخشش بود.
0: چقدر فکر میکنی که ممکنه روی سیاست گذاری دولت‌های مثل بریتانیا اتفاقا تأثیر بذاره؟ چون خودت هم الان دیگه در بریتانیا و عملا زندگی نمی‌کنی و همونطور که اشاره کردی چهره‌های زیادی، نه فقط ایرانی، نه حتی شهروندان خارجی، از ابتدای شروع جمهوری اسلامی تهدید شدن، بسیاری کشته شدن. چقدر فکر میکنی که مماشاتی که در مواردی از کشورهای اروپایی دیدیم در نتیجه دادگاه‌های اینچنینی و الان با این تنش‌های اخیر با جمهوری اسلامی ممکنه تا اندازه‌ای تغییر بکنه؟
6: ببین، واقعا امیدوارم. من توی این دو سال تو جلسات مختلفی که داشتم، حالا با به خاطر این اتفاقی که برام افتاده یه فرصتی فراهم شده بود که با یه سری از مقامات در بریتانیا بتونم صحبت بکنم، حالا اولش دولت محافظه‌کار بود، بعدش هم از حزب کارگر که اومدن سر کار و اینها، من نمیدونم، که یک مقاومت خیلی عجیبی همواره در این لندن وجود داشته که سپاه پاسداران رو بخوان در لیست تروریستی بذارن. همشون هم وعده دادن، یعنی هم ریشی سوناک زمانی که داشت برای اون کمپین انتخاباتی خود درون حزب محافظه‌کار اقدام می‌کرد، یعنی ران می‌کرد، گفت این کار رو خواهد کرد، وقتی نخست وزیر بشه نکرد. استارمر و حزب کارگر از حزب محافظه‌کار انتقاد می‌کردن به خاطر اینکه این کار رو نمی‌کنه، ولی خودشون هم که اومدن سر کار، الان دو ساله که سر کار هست حزب کارگر، این کار رو انجام نداده. و من صحبتایی که داشتم با یک سری از وکلا، حقوقدان‌ها، حالا فعالان حقوق بشر و سیاسی و اینها، ببین الان یک اهرمی که به وجود اومده، این نیستش که فقط یک تهدیدی علیه یک شبکه تلویزیونی فارسی زبان یا یک سری روزنامه‌نگار فارسی زبان اینها هست، اینه که واقعا این اتفاق افتاده، یعنی دیگه فقط از مرز تهدید و اینکه بخوان باهاش مقابله بکنن و جلوش رو بگیرن و اینها گذشته، یک اتفاقی افتاده، یک روند قضایی طی شده و توی این روند قضایی محرز شده که جمهوری اسلامی مشخصا در خاک بریتانیا اینجور عملیات رو انجام میده. ابعاد دیگری هم داره این پرونده، حالا خودم در جریانی که به هر حال شبکه‌های نقل و انتقالات مالی که در بریتانیا ساخته شده، حالا جزئیاتش احتمالاً در آینده بیاد بیرون که اصلا این پول رو چه جوری منتقل کردن به اینها و اون کسانی که اسمشون در پرونده و شرکت‌هایی که در یوکی انگلیس رجیستر هستن اینجا درگیر بودن، من فکر می‌کنم که شاید بتونه یک راه یا یک راه حل حقوقی رو باز بکنه که اگر دولت‌ها حتی اراده‌اش رو هم ندارن مجبور بشن که سیاست‌گذاری و سیاستشون رو در قبال جمهوری اسلامی و مشخصاً قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی عوض بکنن. یعنی فکر میکنم علاوه بر فشار سیاسی و حقوق بشری، الان یک اهرم حقوقی هم در اختیار حقوقدانها و فعالان سیاسی و حقوق بشر شاید قرار گرفته باشه.
0: حین صحبتات داریم این تصاویر دوربین مداربسته از لحظه حمله به تو رو هم میبینیم. میدونم که همون لحظه که اتفاق میفته، به قول معروف، شاید تن آدم گرم دقیقا ندونه که چه اتفاقی افتاده. بعد که این تصاویر دوربین های مداربسته رو دیدی، حرفای دادستانی رو شنیدی و همین پول هایی که حواله شده اشاره کردی، حرف از 80,000 پوند هست، وقتی زوایای مختلفش رو دیدی، چقدر تاثیر گذاشت روی نگاهی که به امنیت خودت داشتی و اینکه فهمیدی که برای مدت طولانی تو رو زیر نظر داشتن؟
6: بله، ببین، من واقعا این اتفاق همونطور که خودت هم گفتی نقطه عطف خیلی مهمی تو زندگی من بود، به خاطر اینکه قبلش یک اعتمادی به برحال به برحال هر جا که آدم زندگی میکنه، به خصوص یک کشور پیشرفته و دارای دستگاه‌های امنیتی بسیار با سابقه مثل بریتانیا، خب یه اعتمادی وجود داره به اینکه اگر گفته میشه که آدم خب امنه و حواسشون هست و اینها، این اعتماد بود. یعنی قبل از اینکه این اتفاق برای من بیفته تهدید علیه همه ما بود، مشخصا علیه خودت بود که اصلا شبکه آی تی وی هم گزارشش رو داده بود بیرون و از اون موقع خب همه ما حواسمون بیشتر بود. در دوران جنبش مهسا تهدیدهایی بود، ولی خب گزارش هایی که به ما داده میشد و اینها یک اعتمادی وجود داشت که زیر نظر همه چی و تحت نظر و امن هست. اون اتفاق که برای من افتاد یه مقدار نگاه من رو عوض کرد، به خصوص جزئیاتی که بعدش در دادگاه متوجه شدم من. یعنی دقیقاً یک سال قبل این حمله یکی از این دو نفر و همراه یک نفر دیگه از رومانی اومده بودن که اون زمان این حمله رو، حالا یا یه حمله دیگه رو نمیدونم، جزئیاتش رو هیچ وقت نمیشه فهمید، انجام بدن. همسر من متوجه شد، فیلم گرفت ازشون، در اون مقابل خونه ما همسایه‌های دیگه متوجه شدن، پلیس اومد استیتمنت گرفت و من زمانی که دادگاه برگزار میشد همین ماه پیش متوجه شدم که این اون اتفاق به نوعی مرتبط است با اتفاقی که یک سال بعدش برای من رخ داد و این به نظر من یه مقدار ناامید کننده بود و شاید توی اون دو سه ماه بعد حمله هم یکی از مهمترین دلایلی بود که تصمیم گرفتم کلن برای زندگی از لندن برم به یک جای امن‌تر. و فکر میکنم که یک زنگ خطری هم برای همه همکاران من بود که در کشورهای اروپایی زندگی میکنن و همطور هر جای دنیا، که باید حواسشون بیشتر باشه، فقط نباید به اینکه نمیدونم به پلیس گزارش میدیم، با فلان سرویس امنیتی فلان کشور در تماسیم، حواسشون هست و اینها. اون امنیت شخصی خیلی برای من مهم شد بعدش و متاسفانه زندگی رو هم خیلی سخت‌تر کردم تو که برای خودت هم سخت کرده، ولی به هر حال جزئی از این شغل هست و هزینه‌ای هست که باید براش داد با افتخار.
0: خوشحالم که حداقل سالمی. ممنونم پوریا زراعتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. رئیس جمهوری آمریکا با ابراز رضایت از روند مذاکره با ایران گفته جمهوری اسلامی تقریبا همه خواستهای آمریکا رو پذیرفته. دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه CNBC از تصمیمش برای آغاز جنگ با ایران دفاع کرده و گفته این جنگ برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بوده. به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی به مواد غذایی نیاز داره و قرار محصولات کشاورزی از آمریکا خریداری کنه. جزئیات بیشتر از همکارم سمیرا قرایی. خب گزارش سمیر آذانی است، اما علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، همچنان طرف آمریکایی داره میگه که محصولات کشاورزی آمریکا رو به ایران خواهند فروخت، طرف ایرانی خیلی سرمایه گذاری روی این اظهارات نکرده. آیا فکر میکنید این مکانیزمی خواهد بود که احیانا آمریکا پولهای ایران رو آزاد بکنه یا دست کم بخشی از اون رو؟
7: بله، با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. بله، طبیعتاً برای اینی که این کارت برنده هم در اختیار آمریکا قرار بدن و اونا روند آزادسازی پولا رو تسریع کنن، یکی از پیشنهادهای این بوده که محصولات کشاورزی، تجهیزات پزشکی و حالا بعداً در مرحله بعدی محصولات مربوط به حوزه نفت رو از آمریکا خریداری کنه. اینا قبلا هم از آمریکا خریداری می‌شده، ولی پزشکی و تجاری می‌شده، ولی خب با یه چالش‌های روبرو شده و خب طبیعی است که این کار انجام بده. به علت اینی که هم روند تسریع پول‌ها حل میشه، یه مشکلات بانکی و مجوز گرفتن اوفک و اینا رو نداره، و دوم اینی که به هر حال ایران هم میتونه منابعش رو سریعتر آزاد کنه. به هر حال در قدم اول این 6 میلیارد اول که قرار آزاد بشه همش خرید مستقیم، که یعنی از قطر میخرن و قطر از آمریکا میخره و در حقیقت برای ایران ارسال میشه و عمدتاً همین مواردی که من گفتم، موارد کشاورزی، کالاهای اساسی و چیزهای پزشکی و دارویی. 6 میلیارد دوم که مال قطر هست و به عنوان در حقیقت علل حساب به ایران داده میشه، که آقای یکی از مقامات وزارت خارجه هم در مورد صحبت کرده بود، گفت خب این پول هم آزاد شده هم آزاد نشده. در حقیقت این که پول دوم آزاد نشده و پولیست که قطر به ایران عرض میده و بعدا از اون پولایی که در اختیار کشورهای فریز کننده هست برخوردش.
0: حالا این اون بخشی که آمریکا باید به ایران امتیازاتی بده آزاد کردن پول ها، اما گره اصلی، اصلا مشکل اصلی که به جنگ انجامید، برنامه هسته‌ای ایرانه. آقای ترامپ هم میگه که برای جلوگیری از توسعه برنامه هسته‌ای بوده که این جنگ شروع شده، اما الان طرف ایرانی حرفاش رو که داریم میشنویم میگه حتی بازرسی های آژانس هم محدود خواهد بود به بوشهر و تهران که اصلا دغدغه‌ای برای جامعه جهانی نیست. این گسل بزرگ واقعا به نظرتون قابل ترمیم، قابل حل شدنه؟ چون فاصله تهران و واشنگتن دست کم این لحظه که داریم صحبت میکنیم به نظر خیلی زیاده.
7: خب ببینید، خودتون میدونید دو طرف، حالا به خصوص طرف ایرانی، با یه چالش هایی در فروش این کالش توافق جامعه داره، این از توافق جامعه داره در داخل. این توافق جامعه برای اینکه اگر از جنگ بخواد جلوگیری بشه، این مسئله همینه که ایران بند یک و بند دو هست، ایران هر نوع خصومتی رو علیه آمریکا و متحدینش از جمله باید اسرائیل بذاره کنار، بنابراین این شامل خودش و نیروهایی که ازشون حمایت میکنه میشه، طبیعتاً طرف مقابل هم همین کار رو باید انجام بده. و نکته دوم در مورد مسئله هسته‌ای است که اونم مشخصه، این اورانیوم های 60% باید خارج بشه. حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته میشه، اما همین الانش هم اگر بخوان این سایت ها رو بازسازی کنن 5-6 سال طول میکشه که بخوان احیا کنن، بنابراین احتمالاً یه تعلیق طولانی مدت رو ایران پذیرا میشه داوطلبانه، و اینم نگرانی مهم آمریکا حل و فصل خواهد شد در مورد غنی‌سازی. یعنی اگر اون موقع نقطه گریز رو در برجام 1 سال کرده بودن، الان نقطه گریز مثلا 10 سال 15 سال خواهد بود. و نکته سومش هم در مورد چشمانداز رابطه است که من فکر میکنم این مواد نیاز به عادی سازی رابطه ایران و آمریکا داره که در مجموع به پیش خواهد رفت. یعنی برنامه اینه. اون چیزی هم که هست اینه که دقیقا نقش آقای پزشکیان اهمیت داشته، ولی که قشنگ نشون داد که صحبتاش هم گفت در قم، در قم یه صحبتاشو گفت، اینه که یک منابع مالی ایران کفایت نمیکنه برای ادامه یک جنگ طولانی مدت، دو محاصره دریایی منابع اقتصادی ایران رو به چالش جدی کشیده، سه چیزی که نگفت این بود که در عمل هم مشخص بود نیروی نظامی ایران علارغم حالا حرفایی که داره بنا، این به راحتی یا حداقل نمیتونه حداقل در موقعیت کنونی محاصره رو بشکنه، و در نتیجه من فکر میکنم در یک جنبندی وقتی که این پازل رو آقای پزشکیان گذاشته جلو اونا، همه قبول کردن، حتی نظامی ها، که برن به سمت تفاهم. حالا در مورد توافق جامعه هم اون مشکلات قبلی که آقای خامنه‌ای بود و به هیچ عنوان اجازه نمیداد وارد گفتگوهای جامعه بدن، دیگه الان نیست و طبیعتاً به اون سمت داره میره. همه اینا البته بعد از مراسم، یعنی از هفته دیگه باید کلید بخوره، چون وقت زیادی هم نمونده، چون این توافقنامه بسیار کار پیچیده است و باید انجام بشه و به پیش بره و بعید هم میدونم در 2 ماه بتونه تموم بشه، ولی به هر حال اصل قضیه اینجوریه. حالا به نظر میرسه حتی بلوک های نظامی هم متوجه شدن که ادامه جنگ امکان ناپذیره، یعنی حداقل برنده نمیشه ایران، جنگی نیست که برنده بشه، و تنها مسیرش اینه که در این موقعیت که بالاخره تونستن به قول معروف حفظ آبرو کنن، موقعیت خودشون رو نگه دارن، با آمریکا پیروز کامل نشده، الان بتونن یه توافق رو امضا کنن که به لحاظ اقتصادی هم مسائل معیشتی رو حل کنه. برای آمریکا هم این برد محسوب میشه، برای اینکه یک نیروی علیه خودش رو تونسته بیاره توی مسیر جدیدی و یک منابع انرژیش رو بتونه شریک بشه، و همچنین بحث اگر بخواد رو هاب انرژی خاورمیانه برای هوش مصنوعی حساب باز کنه، دیگه ایران هم اون سیاست های ضد نظم منطقیش رو حالا نه به طور کامل ولی اکثریتش رو کنار خواهد گذاشت. این 3 تا چیزیست که آقای جدی ونس هم گفت. جدی ونس اصل مسئله ما اینه که ایران کشور عادی بشه، و این حتما نیاز به عادی سازی رابطه داره. بدون این نه توافقش خواهد گرفت و حتما به درگیری کشیده خواهد شد.
0: خب برای این عادی شدن یا مذاکره کردن یک قدرت سیاسی نیازه دیگه. به نظر میرسه تیپای قالیباف و طبیعتاً حتی فراتر از اون پزشکیان که مشکل چندانی ندارن میخوان به اون سمت برن. اونایی هم که مخالفن، مهم اینه که آیا واقعاً در خود بدنه نظام قدرت دارن یا نه. تنها مهره‌ای که الان ما گمان میکنیم ممکنه با اون طیف تندروتر باشه و قدرت احتمالاً داره که نمیدونیم، مجتبی خامنه‌ای هست. چقدر فکر میکنید که احتمالاً از اون رونمایی خواهند کرد و اگر رونمایی بکنن چقدر میتونه چالش برانگیز بشه برای قالیباف، یا قالیباف میتونه بر اون فائق بیاد، او رو چه از نظر عملیاتی چه از نظر سیاسی به حاشیه برونه؟
7: خب رونمایی فکر نمی کنم در تهران باشه، فقط اگر اتفاقی بیفته ممکنه در مشهد باشه، ولی شانسش خیلی زیاد نیست. در مورد متن تفاهم‌نامه حالا میگن، ولی واقعش اینه که این متن در نهایت، چون میدونید ده ها بار رفت و برگشت خورده این متن تا به اون متن نهایی رسید، اون متن نهایی را هم خود آقای خامنه‌ای تایید کرده، گفته من علل اصول مخالفم، ولی نگفته کجا. ممکنه حالا مثلا گفته از کجا مطمئنید که مثلا این رقیق سازی میکنید شما اونا تحریما رو دوباره بر نگردونن، یا اطلاعات این سایت ها اگه به دست اومد از کجایی که قبل از که اصلا تحریم برداشته بشه اسرائیل حمله نکنه. حتما انقلت های اینجوری گذاشتن که این انقلت ها هم طبیعی همه گذاشتن، ولی متن کلیش رو مشخصه که خونده، برای که اصولا علاوه قانون اساسی مسئولیت جنگ و صلح با رهبره و مسئولیت حسن اجرای اقدامات با رهبره، بنابراین واگذاری اختیارات میتونه بکنه، ولی اینی که مخالفت کنه بگه من نظر دیگه داشتم فرقی نمیکنه، اون به مسئولیت خودش انجام میشه. من فکر میکنم
0: ولی تا ابد هم که آقای ناور حقی نمیتونن در غیبت نگرش دارن، بالاخره باید خودشو نشون بده به شکلی دیگه، نه؟
7: اون اگر مناسبات، اگه این تفاهم نامه اینی که نوشتن بتونن اجرایش کنن، تبدیل به یک توافق نامه پایدارش کنن، به نظر من خیلی مشکل پیش نمیاد. چرا؟ برای که این چیزی که تو متن تحریم اول ایران بر میداره، ایران هم در حقیقت بحث هسته‌ایش عملا از بین رفته، یعنی زدن سایت‌ها رو زدن، کاری نمیتونه بکنه. در مورد اسرائیل هم که همین الانش هم به نظر من بیشتر این بحث ترک تخاصم تو خود محافظشون مطرحه. در مورد عادی‌سازی رابطه با آمریکا در زمان آقای سلیمانی هم همین بحثا رو می‌کردن، یعنی در زمان آقای سلیمانی با آمریکایی‌ها همکاری اطلاعات عملیاتی کردن در افغانستان، بنابراین مشکلی از این بابت به نظر من وجود نداره.
0: می‌بینید فرصتمون کمه، اینو می‌خوام ازتون بپرسم حتما آقای ناور حقی، می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام این ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه؟
7: ممکنه اختیاراتش کمرنگ بشه در کوتاه مدت، نه، ولی مسیر کارآمدی نظام هیچ راهی نداره که به لحاظ راهبردی، به لحاظ ساختاری و به لحاظ کارگزاری سیستم تغییر بده، وگرنه حتما نمیتونه بر بحرانایی که باهاش هست مواجه بشه. و این موضوع و سیاست خارجی الان، مسئله جنگ و صلح با آمریکا، مهمترین چالشی است که روبروی جمهوری اسلامی است. اگه نتونه از این دهانه به خوبی عبور کنه، قطعا بخشای دیگه هم اونا هم سرازیر خواهد شد و اون موقع فقدان رهبر فعال خیلی خودش رو نشون خواهد داد. این اولین امتحان بزرگی است که روبروی اینا قرار گرفته. اگه از این امتحان موفق اومدن بیرون، طبیعتاً جای دیگه هم میتونن انجام بدن و خود به خود اینی که میزان اختیارات کم میشه، ممکنه فرمو نگه دارن، ساختار و محتوا تغییراتی بکنن. خواهش
0: ممنونم. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی. ممنونم از شما که بیننده ما بودید.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: در بُعد داخلی یه تصویری وجود داره، این حکومتی که سالها برای مردمش 36 سال تحریم آورده، جنگ آورده، وضع معیشت جامعه اینجا رسونده و اون همه کشتار در چند تا اعتراض در آبان، در خیزش مهسا و اوجش دیگه در دیما، اینها کارنامه علی خامنه ای هست و ترمیم این قصه از عهده هیچ فرد و هیچ جریان در تاریخ بر نیامده که حکومت رهبری که این همه جنایت کرده باشه، این همه مردم رو به همه درجات عزیز در واقع یک زندگی که کرامت انسانی عالم ها رو لگدمال کرده باشه و این بتونه بعد به نوعی ترمیم بکنه. میخواد حکومت که نشون بده میلیون ها نفر اومده ایران، کشوری هست 90 میلیون نفر، بالای 65 میلیون نفر، ما بالای 18 سال داریم، 10% این جمعیت فقط مال حکومت باشه، 5 6 میلیون نفر دیده میشه، ولی هیچ کس نمیتونه کتمان بکنه که بخش عظیمی اون از اون کشور از مرگ علی خامنه‌ای خوشحال هستن، چه در داخل کشور در خارج کشور. و اگر قرار باشه که حکومت بتونه تصویر نشون بده که مردم هم، یعنی اون چیزی که روایت رسمی هست که الان جهان باورش کرده که این دیکتاتور مرگش مردم رو خوشحال کرده، اگه بخواد عکس نشون بده باید اجازه تصاویری بده که رسانه‌های آزاد میان، خبرنگاران خارجی میان، آزادانه هر جا میخوان میرن خبر تهیه میکنن، که اینها رو قطعا نخواهد داد. یعنی که این حکومت نمیتونه این تصویر ترمیم بکنه، نه در از حیث آن چیزی که مردم خودش انجام داده، نه از حیث آن چیزی که با همسایگانش و کشورهای جهان انجام داده. حکومتی که رهبری که 36 سال با این کارنامه نقطه پایان برسه، طبیعتا فردی خواهد بود که از مرگش بقیه شادمان بشن. حتی بازماندگان این حکومت که الان در اونها در میز مذاکره میبینیم، به نوعی دارن میراث این فرد رو انگار به سطل زباله میریزن. یکی از چیزهایی که خیلی لازم داشت این حکومت اینه که رهبران زیادی از سراسر جهان بیان بی مراسم. این رفعت علی خامنه‌ای در یک جنگ کشته شده و میخواد نشون بده که این جنگ تجاوز بوده، میخواد نشون بده که این رهبر مردمی بوده. حضور اون رهبران سیاسی به نوعی تایید میکنه قرائت این حکومت رو و نتونست این تصویر رو بسازه. یعنی نه فقط رهبران قدرتمند جهان، هیچ کدامشون اصلا در بسیارشون در هیچ سطح شرکت نکردن، حتی اومدن گفتن که اصلا نمیتونن برای مرگ چنین فردی اشک بریزن، بعد حتی کشورهای دوست همسایه‌شون، اونایی که رابطه خوبی هم باهاش دارن، بسیارشون در سطوح پایین، مثلا معاون رئیس جمهور یا مثلا رئیس مجلس، رده‌های پایین‌تر، اینقدر این کم بوده مقام های سیاسی مشهود هست که اومدن از خیلی از این اتباع خارجی استفاده کردن، در همین جوری که خودتون تو خبر گفتین با عناوین مختلف، نمیدونم نماینده شیعیان فلان کشور، تمام کشورهای حوزه خلیج فارس، هیچ کدومشون مقام ارشد ارسال نکردن و اون پروپاگاندایی که حکومت می‌خواست نشون بده به جهانیان که بله این فرد به شکل ناعادلانه ظالمانه کشته شده، یا از این تصویر مثلا پرونده‌ای بسازه برای اثبات اینکه این جنگ تجاوز بوده، در این چیزی که حداقل در امروز روز گذشته دیدیم شکست خورد.
1: وقتی ما از قدرت حرف می‌زنیم، اولین چیزی که یاد مخاطب میاد نباید راهزنی باشه، نباید گروه های مافیایی باشه. این کاریست که جمهوری اسلامی با نام ایرانی، با قدرت ایرانی و با اعتبار ایرانی کرد. همین نماد بی اعتباری جمهوری اسلامی رو در جهان ما در مراسم دفن دیکتاتور کشته شده ایران میبینیم. وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای جهان، میبینیم که چه کشورهای اسلامی چه کشورهای اروپایی، ما در کشورهای اسلامی داشتیم که 1999 وقتی شاه حسین پادشاه اردن تشییع جنازش برگزار شد، نه تنها رهبران کشورهای دنیا در حد وسیعی حضور یافتند، بلکه کسانی کنار هم بودند که تو حالت عادی شما اینا رو هیچ جا کنار هم نمیدیدید. مثلا کلینتون رئیس جمهور آمریکا در کنار بنیامین نتانیاهو و چند نفر اون وقت‌تر محمد خاتمی رئیس جمهور وقت ایران، کشورهایی که درست الان با هم دیگه در حال جنگن، اینا در مراسم تشییع شاه حسین اردنی جمع شده بودند.

0: انگشتانی دو دست نمیرسن. بقیه کیان از صد کشور؟ گروهی از شیعیان، گروهی از نمایندگان احزاب، گروهی از، یعنی از مقام‌های رسمی شما تقریبا جز کمتر از انگشتان دو دست آدم نمی‌بینید. دو تا هدف عمده داره این شعارها. شاخص‌ترین شعارها شعارهای انتقامیه. اگه نگاه کنید هم روی تابوت، هم اطراف مراسم، هم در سراسر شهر نوشتن که یا لسارات الحسین، نشان انتقام خون حسین ابن علی امام سوم شیعیان. حالا جالبه به لحاظ تاریخی این شعار ناکامان در انتقام گیری از امام سوم شیعیان بود، یعنی گروه مختار که ناکام موند در انتقام امام سوم رو گرفتن این شعار رو میداد و الان هم این شعار رو اینا دارن تکرار میکنن که احتمالاً نماد ناکامیشون هم خواهد بود، خودشون هم نمیدونن، این هم از بیسوادیشونه، اما اصرار بر انتقام دارن. و دوم میگن باید برخاست، توقع دارن که حرکت جدیدی شروع بشه برای مقابله با جهان، که این هم 47 سال کارنامه نشون میده که درش موفق نبودن و نخواهن.
1: 10 فروردین 1403 منطقه ویمبلدون لندن، پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال سه بار از ناحیه پا هدف ضربه چاقو قرار گرفت. حمله برنامه ریزی شده بود. تصاویری که پلیس لندن از روز حمله در اختیار ما گذاشته، حمله را از دو زاویه نشان می دهد. پوریا زراعتی قرار بود با خودروش به استودیوی ایران اینترنشنال برود. این دو مرد اما به او نزدیک شده و به او حمله کردند. نانتی دوباده ها، دیوید آندره و جورج استانا، اهل رومانی، هر سه در حمله به پوریا زراعتی نقش داشتند. باده ها و آندره به پوریا زراعتی نزدیک شده و استانا مسئول فراری دادن گروه بوده. حالا هیئت منصفه دادگاه باده ها و استانا را مجرم شناخته. این دو پس از بازداشت در رومانی به بریتانیا مسترد شدند. دیوید آندره اما به دلیل پرونده جداگانه در رومانی فعلا در آنجا مانده. بازداشت او همچنان از محورهای فعال تحقیقات پلیس است. در دادگاه گفته شده مهاجمان ماها خانه پوریا زراعتی را زیر نظر داشتند و بیش از 80,000 پوند دریافت کردند. ویدیوهای دوربین‌های مداربسته که به دست ما رسیده تصویر بهتری از نقشه مهاجمان را نشان می‌دهد. 21 روز پیش از حمله، تصویر باده‌ها و آندره در هتل محل اقامتشان در منطقه فولام در 7 کیلومتری مکان حمله به پوریا زراعتی ثبت شد. 15 دقیقه بعد سوار بر خودرو مزدای آبی رنگ از روی این پل می‌گذرند. بعد از ظهر همان روز در نزدیکی خانه پوریا زراعتی دیده می شوند. یک هفته بعد مجدداً دوربین مداربسته همان خودرو را نزدیک خانه پوریا زراعتی ثبت می کند. سوم فروردین در چند نوبت باده ها و آندره برای شناسایی هدف در محلی که بعداً حمله انجام شد دیده می شوند. در دادگاه این رفت و آمدها به عنوان بخشی از روند شناسایی و زیر نظر گرفتن پوریا زراعتی مطرح شده. تنها 6 روز مانده به حمله، ساعت 2 بامداد، خودرو مهاجمان از همان محل می گذرد. 1 روز قبل از حمله، جورج استانا به هتل لیلی محل اقامت باده ها و آندره می آید. صبح روز حمله، 10 فروردین 1403، استانا و باده ها از هتل خارج می شوند. دوربین مداربسته تصویرشان را در حال خرید مواد شوینده ثبت می کند. دادستان می گوید این مواد بعد از حمله برای پاکسازی خودرو استفاده شده. لحظاتی بعد آندره از هتل خارج شده و به 2 فرد دیگر در نزدیکی سوپرمارکت می پیوندند و هر سه محل را ترک می کنند. در تصاویر بعدی 2 مهاجم به سمت خودرویشان برگشته و در پارکی در همان نزدیکی به انتظار می نشینند. همان لحظات دوربین مداربسته تصویر فرد سوم را در نزدیکی خانه پوریا زراعتی ثبت کرد. به نظر می آید پیامی با موبایلش رد و بدل می کند.

0: کمتر از یک ساعت بعد پوریا زراعتی برای رفتن به استودیوی ایران اینترنشنال به سمت خود روش می رود. همزمان بادئا و آندره به پوریا نزدیک شده و حمله می کنند. پوریا زراعتی پیش از سوار شدن به خود روش سه بار از ناحیه پا چاقو می خورد. اما واکنش به موقع او مانع وارد شدن آسیب های جدی تر می شود. مهاجمان به سرعت محل را ترک کرده و با خودروی مزده آبی رنگ فرار می کنند. دقایقی بعد تصاویر مداربسته در جنوب غرب لندن مهاجمان را پس از رها کردن خودرو در حال فرار نشان می دهد. مهاجمان با تاکسی اینترنتی به فرودگاه هیترو رفته و لندن را به مقصد ژنو ترک می کنند. همزمان پوریا زراعتی به بیمارستان منتقل شده و تحت مداوا قرار می گیرد.
1: با یک هفته تأخیر و یک حرف آخر دیگر از اینجا استودیوی ایران اینترنشنال در لندن با شما هستم.
0: تنها یک هفته پس از حمله پوریا زراعتی از بیمارستان مرخص و در محل کارش حاضر شد. صحبت کنیم. مهاجمان اما چند ماه بعد بازداشت، در دادگاهی در لندن محاکمه و سرانجام مجرم شناخته شدند.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه‌ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور موضوع پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بخراشن. نه،

نیمه شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. آغاز مراسم یک هفتهی دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مشتبه خامنه‌ای، برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیاب رهبران بلند پایه جهان برگزار می شود. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس. قالیباف میگوید جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. و صدور حکم عاملان سوء قصد به خبرنگار ایران اینترنشنال زاربان پوریا زراعتی به 12 و 8 سال زندان محکوم شدند. مقام پلیس مبارزه با تروریسم لندن میگوید جمهوری اسلامی پشت این حمله بوده.

0: مراسم یک هفته‌ای دفن علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران از دیشب و بدون حضور مشتبه خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بوده. مراسم دفن علی خامنه‌ای 4 ماه پس از کشته شدن او و در شرایطی برگزار می‌شود که هنوز وصیت‌نامه و نیز گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشد. این مراسم حکومتی که از صبح روز جمعه در مصلای تهران آغاز شد با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارند. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند و روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بود که اتباع خارجی غیر رسمی با عناوینی همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم شرکت کردند. و در همین رابطه همکارم مرضیه حسینی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، از واکنش رسانه‌های آمریکا به مراسم دفن خامنه‌ای برامون بیشتر بگو.
1: همونطور که اشاره کردی رکسانا، عدم حضور مشتبه خامنه‌ای یکی از نکات محوری بود در پوشش مطبوعات و رسانه‌های خصوصا آمریکایی در این مراسم. اینکه در واقع مشتبه خامنه‌ای حتی در این مراسم که احتمال حضورش بسیار بالا بود هم وجود نداشت، به گفته برخی از رسانه‌های آمریکایی به نوعی عدم امتداد خط پدرش تلقی شده. اینها بر این باور هستند که واضح هست که به دو دلیل مشخص، یا خامنه‌ای اینقدر آسیب‌های جدی بهش وارد شده که نه تنها امکان حضوری نداشته، بلکه حتی امکان ارسال پیام ویدیویی هم نداشته، و یا اینکه تمایلی نداره به در واقع به سیاق پدرش که در واقع عموما تلاش میکرد که حضور رسانه‌ای مستمری داشته باشه بخواد این حضور رو حفظ بکنه حداقل تا به اینجای کار. عدم حضور مقامات کشورهای غربی هم نکته دیگری بود که بسیار بهش پرداخته شد. اینکه در بازه زمانی فعلی بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده شمار بسیار اندکی از رهبران یا مقامات یا نمایندگان کشورهای آسیایی، کشورهای خاورمیانه حضور داشتن، اما هیچ حضور بلند پایه‌ای توسط کشورهای غربی گزارش نشد. برخی از مطبوعات آمریکایی اینطور تفسیر کردند که این خودش در واقع به نوعی اون خطهای تمایز سنتی بلوک شرق و غرب رو به نوعی انگار زنده کرده این جنگ 4 ماهه و تحولات 4 ماه گذشته در خاورمیانه، و به طور کلی اون رو تفسیر کردن از نزدیکتر شدن بیشتر جمهوری اسلامی با بلوک شرق و روسیه. نکته دیگری که بسیار مورد توجه بود به طور کلی، یعنی در واقع واکنشی که مطبوعات و رسانه‌های آمریکایی داشتن، این مراسم رو بیش از آن که مراسمی مرتبط با علی خامنه‌ای قلمداد کنند، مراسمی مرتبط با بقای نظام در داخل ایران و بقای نظام جمهوری اسلامی تفسیر می‌کنند. بعضی از رسانه‌ها اون رو در واقع یک رفراندوم یا یک همه پرسی غیر رسمی تلقی کردند که در بازه زمانی فعلی جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه که به اون بپردازه. و به طور کلی نگاه محوری این هست که این مراسم به نوعی در واقع کمیت و حضور مردمی که در این مراسم حاضر خواهند بود به نوعی مشروعیت جمهوری اسلامی رو تثبیت میکنه. تاکید میشه که مشخصا در بازه زمانی فعلی جمهوری اسلامی اهداف بسیار مشخصی داره از برگزاری این مراسم، اگرچه با تأخیر، که مهمترینش اون هست که در واقع بقای نظام رو، تداوم بقای نظام رو به جهان مخابره کنه. همچنین تاکید میشه نکته‌ای که بسیار مهم هست در این مراسم این هست که جمهوری اسلامی در تلاش هست انتقال بدون بحران قدرت رو به مشتبه خامنه‌ای به نوعی تجلیل کنه در این مراسم.
0: بله، ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که همراه ما بودی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع ایرانی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده، اما خریداران احتمالی خواستار تمدید معافیت تحریمی آمریکا و دریافت تضمین‌هایی درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. بر اساس این گزارش آمریکا اول تیر فروش نفت ایران رو مجاز کرد و همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق صلح نهایی با جمهوری اسلامی بخشی از تحریم‌های چند دهه‌ای رو کاهش داد. توافقی که در برابر تعهدات مربوط به بازرسی‌های هسته‌ای و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دنبال می‌شود. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی افزایش عرضه نفت خلیج فارس پس از تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پالایشگاه‌های غیر دولتی چین خرید نفت ارزان‌تر و غیر تحریمی خاورمیانه را افزایش دادند. رویترز همچنین به نقل از سه منبع ایرانی و غربی گزارش داده جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده، اما خریداران احتمالی خواستار تمدید معافیت تحریمی آمریکا و دریافت تضمین‌هایی درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. نشریه فوربس در تحلیلی نسبت به نادیده گرفتن مسیرهای بالقوه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای آمریکا هشدار داد. این نشریه با اشاره به سابقه طولانی پنهانکاری جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای نوشت تهران توانایی فنی بازفراوری پلوتونیوم نیروگاه بوشهر را دارد و در صورت فراهم شدن فرصت از این گزینه استفاده خواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدار با نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین تاکید کرد جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. قالیباف افسوده اسرائیلی ها بدون تردید به دنبال برهم زدن توافق با آمریکا هستند، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه مانع از آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد.
2: خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که جمهوری اسلامی در حال بررسی درخواست ژاپن مبنی بر خرید نفت از این کشوره. اون چیزی که منابع آگاه گفتن اینه که با آغاز دورانی که ایالات متحده معافیت تحریمی به جمهوری اسلامی اعطا کرده، ژاپن با جمهوری اسلامی تماس گرفته و ابراز علاقه کرده که این نفت رو خریداری بکنه، ولی دو شرط برای جمهوری اسلامی تعیین کرده. اولا اینکه دوران معافیت تمدید بشه. میدونیم که ایالات متحده 60 روز معافیت تحریمی به جمهوری اسلامی داده که تا روز 31 ماه مرداد برقرار خواهد بود. ژاپن خواهان این که این مدت تمدید بشه و بیشتر زمان داشته باشن برای اینکه این خریدها رو نهایی بکنن. و شرط دیگر بحث تنگه هرمز و امنیت ترابری دریایی است که ژاپن از جمهوری اسلامی خواسته که در صورت خرید محموله نفت، جمهوری اسلامی امنیت ترابری این نفت رو بتونه تضمین بکنه. همچنین رویترز در خبر دیگری به خریداری نفت جمهوری اسلامی از سمت چین اشاره کرده. بر اساس اون چیزی که رویترز میگه، چین بیشتر به سراغ نفت کشورهای منطقه، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مثل عربستان سعودی، قطر، امارات و عراق رفته و کمتر کمپانی‌های مستقل و کوچک نفتی چینی الان دارن نفت جمهوری اسلامی رو خریداری میکنن و به همین خاطر جمهوری اسلامی داره تخفیف‌های بیشتری رو در این رابطه اعطا میکنه. بحث تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان ادامه داره. همچنان جمهوری اسلامی مصره که کنترل بر تنگه در دستان اونهاست. گفته شده که آقای قالیباف در دیداری که با یک هیئت چینی در تهران داشته راجع به یک موافقتنامه با عمان صحبت کرده که نهایی شده و این توافقنامه چند و چون نظارت بر تنگه هرمز رو داره تعیین میکنه. همچنین در اخبار دیگر هم ما شنیدیم که در آستانه 4 ژوئیه که سال روز تولد ایالات متحده است و امسال آمریکا 250 سالگی خودش رو جشن میگیره، آقای نتانیاهو تماس تلفنی با آقای ترامپ داشته و در این تماس تلفنی دو رهبر تصمیم گرفتند که هم رو به زودی در خاک آمریکا ملاقات بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. پو پلیس شمال ونکوور کانادا اعلام کرد در پی تحقیق درباره چندین شکایت، ایرج مظفری مربی ایرانی تبار والیبال متهم به آزار جنسی افراد کمسال شده. بنابر اعلام پلیس، ایرج مظفری ملی‌پوش سابق تیم ملی والیبال ایران با 3 فقره اتهام رابطه جنسی با فرد زیر 16 سال و 5 فقره اتهام تجاوز یا تعرض جنسی روبرو شده. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، برخی شهروندان از نحوه توزیع کمک‌های مردمی در اداره بهزیستی شیراز انتقاد کردند. به گفته یکی از شهروندان، کارکنان بهزیستی گوشت‌های احتیایی را بین خود تقسیم و با کیسه‌های مشکی از محل خارج کردند. این شهروند که مادر او به مدت 2 سال در انتظار دریافت ویچر بوده، از اینکه بهزیستی کمک‌های اختصاص یافته به افراد دارای معلولیت را به دست نیازمندان واقعی نمی‌رساند، گلایه‌مند است. قانون صنفی معلمان اسلامشهر با انتشار بیانیه ای انتقال مسعود فرهیخته به سلول انفرادی قطع تماس و محرومیت او از ملاقات را محکوم کرد. در این بیانیه، این اقدام نشانه ادامه سرکوب و بی‌اعتنایی به اصول انسانی توصیف شده و از انتقال این معلم زندانی به انفرادی پس از خودداریش از حضور در دادگاه به شدت انتقاد شد. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آغاز مراسم یک هفتهی دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مشتبه خامنه ای، برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیاب رهبران بلند پایه جهان برگزار می شود. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس. قالیباف میگوید جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. دادگاهی در بریتانیا ناندیتو بادنا و جورج استانا، 2 شهروند اهل رومانی رو به دلیل دست داشتن در حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال، به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم کرد. به گفته پلیس، با ارزیابی و استدلال دادستانی، قاضی موافقت کرد که این حمله یک حمله با حمایت یک دولت خارجی بوده و نتیجه گرفت که شواهد به طور قاطع نشان می‌دهد این حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده. زراعتی 10 فروردین 1403 هنگام خروج از خانه‌اش در لندن هدف این حمله قرار گرفته بود.
3: روز جمعه هست و ساعت 5:20 است. مقابل دادگاه اولد بیلی هستیم، جایی که آخرین در واقع دادگاهی که مربوط به پوریا زراعتی خبرنگار ایران اینترنشنال بود امروز برگزار شد با کمی تأخیر، ولی نتیجه این دادگاه که یکی از مهمترین دادگاه‌هایی بود که در رابطه با خبرنگارانی که در خارج از ایران مورد در واقع حمله نیابتی های جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند قلمداد میشه، نتیجه‌ای که قاضی در این دادگاه اعلام کرد امروز گفتش که جورج استانا رو به مدت 12 سال محکوم کرد به زندان و برای ناندیتو بادیا 8 سال زندان محکوم کرد ایشون رو. این 2 نفر ماه گذشته بعد از اینکه به جرم وارد کردن جراحت عمدی به پوریا زراعتی خبرنگار ایران اینترنشنال در حمله مقابل منزل او در محله ویمبلدون در مارس 2024 مجرم شناخته بودند به این احکام محکوم شدند. قاضی در جریان دادگاه به استانا گفت شما برای پول حاضر بودید هر کاری انجام بدید و این کار رو یک اقدام سازمان یافته و خشونت بار بسیار جدی قلمداد کرد که یک منتقد حکومت ایران رو هدف قرار دادید و این رو اضافه کرد که شما میدونستید که این حمله از طرف یک قدرت خارجی انجام شده و این صحبت‌های قاضی نشون میداد که در واقع محیط هست به اتفاقاتی که در اینجا افتاده و به وسیله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هدایت شده و اضافه کرد قاضی که من اطمینان دارم که این حمله به نیابت از یک قدرت خارجی انجام شده و ارتباط مستقیمی شماها داشتید با رابطه‌ها در زنجیره فرماندهی. به این ترتیب این دادگاه به پایان رسید و با 12 سال حبس برای جورج استانا و 8 سال برای بدیا نشون داد که این کارهایی که انجام شده به این صورت در واقع تقاصش رو پس خواهند داد. فرشاد متقی، لندن.
0: منوچهر فرید، بازیگر سرشناس موج نو سینمای ایران، در 89 سالگی در ملبورن استرالیا درگذشت. فرید که پیش از انقلاب و همچنین در سالهای ابتدایی استقرار جمهوری اسلامی در آثار شاخص سینمایی بازی کرده بود، از سال 1359 در آمریکا و سپس استرالیا در تبعید زندگی می‌کرد و به دلیل بهایی بودن از فعالیت هنری منع شده بود. خشت و آینه، اثر ابراهیم گلستان، رگبار، غریبه و مه، کلاغ و چریکه تارا از ساخته‌های بهرام بیضایی از جمله آثاری هستند که منوچهر فرید در آنها ایفای نقش کرده بود. محمد عبدی، نویسنده و منتقد فیلم، در بخش پیشین خبر از اهمیت جایگاه و میراث هنری او در تاریخ سینمای ایران گفت.
4: ببینید، به هر حال بسیاری از بزرگان هنر ایران که در دهه 40 به اوج کار خودشون رسیدن و در دهه 50 البته همون حوالی به دنیا اومده بودن، یعنی بین 1315 تا 1320، چه تو عالم ادبیات، چه تو عالم بازیگری و چه کارگردانی سینما و نویسندگی، همه در واقع اساسا خیلی از چهره‌های مطرح تو همون سالا به دنیا اومدن. فرید هم از همون طیف بود و با اون گروه در واقع بازیگرانی که در دهه 40 در تئاتر درخشیدن، فرید هم شروع کرد به رشد کردن و درخشیدن و اون اساسا دهه 40 رو میشه دهه شکوفایی تئاتر، سینما و ادبیات ایران فرض گرفت. اما فرقی که فرید میشه گفت با بقیه داشت اینه که خیلی پی ستاره شدن نبود، بسیار قانع بود به نقشایی که بهش داده میشد، اصلا پی مشهور شدن به اون شکل رایج نبود، بیشتر خود کار براش مهم بود، برای همین سنت تئاتری که داشت تئاتر براش خیلی خیلی اهمیت و ارزش داشت. و بعد از انقلاب هم که تنها فقط یک بار رفت جلوی دوربین، میراث من جنون مال فخیم‌زاده 1358، درست اوایل انقلاب که هنوز حجاب هم اجباری نشده بود، فیلمی که خیلی کوتاه نمایشش دادن و بعد ممنوع شد. بعد از اون هم دل فرید رو واقعا شکستن. خودش در فیلم هایی که هست با غم و غصه میگه که شما نمیدونید که چه خاکی بر سر من کردن، و با غصه یاد میکنه از بلاهایی که در واقع سرش آوردن و متاسفانه تصمیم گرفت که دیگه هنر رو کنار بگذاره و کاری انجام نده و پس از مهاجرت هم دیگه تقریبا هیچ کاری انجام نداد و گوشه نشین شد. اما فیلم هایی که داره به نظرم در تاریخ سینما ایران خواهد موند برای همیشه و یاد و نامش گرامی.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. فدراسیون فوتبال آلمان به صورت رسمی به همکاری خود با یولیان ناگلزمن پایان داد. تصمیمی که پس از حذف این تیم با شکست برابر پاراگوئه در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 گرفته شد. این مربی 38 ساله که قراردادش تا یورو 2028 اعتبار داشت، پس از 3 سال حضور روی نیمکت آلمان کنار رفت. گروهی از دانشمندان اقلیم میگویند تغییرات اقلیمی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی عامل اصلی گرمای شدید و رطوبت بالای حاکم بر جام جهانی فوتبال 2026 است. به گزارش رویترز، کارشناسان هشدار دادند که این شرایط میتواند سلامت بازیکنان و تماشاگران را به خطر بیندازد و بر روند برگزاری مسابقات تأثیر بگذارد. شورای امنیت سایبری امارات اعلام کرد مجموعه ای از حملات پیچیده که زیر ساخت‌های مالی مهم این کشور را هدف قرار داده بودند شناسایی و خنسا کرده. به گفته این شورا، محاجبان سایبری با استفاده از بد افزار، حملات فیشینگ پیشرفته و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی تلاش داشتند زیر ساخت‌های دیجیتال و فناوری‌های حیاتی این کشور را هدف قرار دهند. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حمله جدید به زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور خبر داد. میثم ظهوریان گفته که در پی این حمله ارائه خدمات بین بانکی برای چند ساعت مختل شد. او افزوده هنوز عامل قطعی این اختلال کشف نشده، اما تحلیل دستگاه‌ها نشان می‌دهد این اقدام یک حمله سایبری با پشتیبانی دولت خارجی است. این نماینده مجلس از آنچه وابستگی زیرساختی به شرکت‌های آمریکایی خواند ابراز نگرانی کرد. نیما اکبرپور کارشناس فناوری در بخش پیشین خبر درباره حمله به زیرساخت‌های شبکه بانکی گفت اگر فرض کنیم که مهاجم به چنین سطحی دست یافته باشد فقط یک برنامه را خراب نکرده بلکه می‌تواند ارتباط بین سیستم‌ها را هم مختل کند.
5: صحبت فقط از هک شدن اپلیکیشن یا وبسایت بانک نیست، منظور اینجا حمله به بخش‌های مرکزیه که در واقع حساب‌ها، کارت‌ها و همینطور بانک‌های مختلف رو به هم وصل می‌کنن و ترانزکشن‌ها یا همون تراکنش‌های بانکی از طریق اونها انجام میشه. حالا اگه شبکه بانکی رو ما بخوایم مثلا به یک فرودگاه تشبیه کنیم، مسافر داره میز پذیرش و تابلوی نشست و برخاست هواپیما رو میبینه، داره اینها رو در واقع با چشم خودش میبینه، اما پشت صحنه که برج مراقبت و رادار و اینجور چیزاست رو نمیبینه. حالا اگه وبسایت یک شرکت هواپیما کار بیفته مشکلش محدوده، اما اگه سیستم اون کنترل مرکزی فرودگاه رو بخواد آسیب بهش بزنن، ممکنه که باعث بشه همه پروازها رو متوقف کنن، حتی اگر خود هواپیما سالم باشن. تو بانک هم وضعیت اینطوریه، یعنی اپلیکیشن خودپرداز و اینجور چیزا فقط بخش قابل مشاهده ماجران، اون پشت سیستمایی هست که موجودی رو بررسی میکنه، پیامک انتقال وجه میفرسته و ارتباط بانک ها رو با هم دیگه برقرار میکنه. حالا این چیزی که نماینده مجلس گفته آقای زهوریان که میگه حالا احتمالاً حمله در سطح کرنل بوده یا میان افسار، هنوز ما گزارش فنی شفافی در این زمین نمیبینیم، اما اگه اینو فرض کنیم که درسته، اون کرنل یه چیزی شبیه به اتاق کنترل اصلی که مثلا کامپیوتر میمونه و اون میان افزاری هم که میگه اون سیستم هایی که بخش مختلف رو به هم وصل میکنه، اگر مهاجم به چنین سطحی دسترسی پیدا کرده باشه، اون مهاجم یا مهاجمان فقط یک برنامه رو در واقع خراب نکردن، اونا میتونن در واقع این سیستم هایی که توضیحش دادم ارتباط بین اینها رو هم مختل کنن و همینطور ممکنه که بتونن ابزارهای امنیتی، اون سازوکارهای امنیتی رو هم دور بزنن و حتی یک راه مخفی هم برای برگشتن باقی بذارن که بازم به خرابکاری خودشون ادامه بدن.
0: ارتش اسرائیل از کشته شدن رئیس امنیت یکی از شاخه های نظامی حماس در جریان عملیات شمال نوار غزه گزارش داد. محمد نعیم جندیه در کشتار 7 اکتبر نقش کلیدی داشته.
6: 1000 روز بعد از حمله 7 اکتبر با رهبری حماس به اسرائیل، همچنان این کشور افرادی رو که در اون حمله نقش داشتند تعقیب میکنه. در جدیدترین مورد ارتش اسرائیل و شباک سازمان امنیت داخلی این کشور اعلام کردند که روز چهارشنبه محمد جندیه رو که از اعضای ارشد حماس در شمال نوار غزه بوده هدف قرار دادند و کشتند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، جندیه فرمانده در واقع شاخه امنیت نظامی حماس در شهر شجاعیه بوده و علاوه بر اون در روز 7 اکتبر در جریان حمله فرماندهی یکی از جوخه های نیروهای موسوم به نخبه حماس رو بر عهده داشته که به کیبوتس نخل عز حمله کردند و در اونجا به صورت شخصی عامل کشتن یکی از نیروهای ارتش اسرائیل بوده. علاوه بر این جندیه در طول ماها و در واقع 2 سال بعد از حمله 7 اکتبر هم مسئول نگهداری از چند گروگان اسرائیلی در نوار غزه بوده، در واقع زندانبان اونها بوده و همچنین در جریان در واقع آزادسازی گروگان‌های اسرائیلی، اون مراسمی که حماس برای نمایش برگزار می‌کرد هر دفعه که می‌خواست چند گروگان رو آزاد کنه، او یکی از اعضای حماس بود که ماسکی بر چهره می‌زد و در این نمایش شرکت می‌کرد. الان ارتش اسرائیل میگه که محمد جندیه در جریان حمله نیروهای اسرائیلی، در واقع حمله هوایی اسرائیل در شمال نوار غزه کشته شده، موضوعی که پدر سرباز کشته شده اسرائیلی اون رو اجرای عدالت توصیف کرد.
0: سپاسگزارم از همراهی شما، با ما بمونید.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
3: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
4: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد، اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی علی خامنه‌ای با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسط نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. جمهوری اسلامی در ظاهر میگه هیچ امتیازی به امریکا نداده، فقط امتیاز گرفته و اگه ترامپ به تعهداتی که داده عمل نکنه رژیم برای جنگ دوباره آماده است. در واشنگتن مقامات دولت ترامپ دقیقاً برعکسش رو دارن میگن. چرا قالیباف که آدم امریکایی هاست باید در داخل اینجوری رجز بخونه و پشت درهای بسته از آدمای ترامپ خواهش کنه که نکشنش؟ موضوع برنامه این هفته همینه. در سفری به ایالات متحده هستم و حرفای مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته پیش بهتون گفتم که تو این 3-4 ماهی که پیش رو داریم تا انتخابات میان دوره‌ای آمریکا و انتخابات اسرائیل، هر هفته سعی می‌کنم نشونه‌ها رو بر اساس چیزایی که می‌شنوم و اظهار نظرهایی که در خبرها می‌بینم بگذارم کنار هم که بهتون یه تحلیل دقیق‌تری بدم از اینکه داریم به چه سمتی میریم. قبلش فقط اشاره بکنم، می‌دونم خیلیاتون خوشحال هستید این هفته به خاطر اینکه به هر حال جسد نداشته پیرمرد کودن متفهم رو رونمایی کردن و ما شاهد اشک و گریه و زاری ارزشی ها و این مقامات باقی مونده رژیم هستیم که معلوم نیست خیلی هاشون چند وقت دیگه زنده میمونن، از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران که از خودش رونمایی کرد برای شاید دومین بار از زمانی که جنگ شروع شد. و فکر میکنم این مراسم تشییع جنازه برای ارزشی ها عزاداری بود، برای سربازان موساد به قول شما یا سازمان موساد عملیات شناسایی و موقعیت جغرافیاییشون رو پیدا کنن و از این حرفا. به هر حال بهش میرسیم. حالا برگردیم به این نشونهایی که در ابتدای برنامه اشاره کردم. آیا واقعا با همین وضعیت فعلی جمهوری اسلامی که یک نمونه شما اطراف تابوت خالی خامنه‌ای دیدیم قراره که رژیم با امریکا توافق بکنه یا یه جای کار خلاصه میلنگه؟ دوستان، به نظر من و بر اساس شنیده ها هنوز ما خیلی فاصله داریم. به قول انگلیسی ها یه باگ هایی وجود داره که تا اینها مرتفع نشه، من در این 60 روز و حالا حتی تمدیدش هم بکنن نمیبینم که بخواد به اون توافقی که مد نظر دولت ترامپ هست که بهش میگفت تسلیم کامل برسن. اولا که داریم میبینیم در داخل ایران در ظاهر هیچ چیز عوض نشده، نمونهش همین مراسم امروز که شروع شده. این بخش از صحبت‌های قالیباف رو گوش بدید که تازه آدم آمریکایی‌ها هست، این هفته چجوری داره بد و بیراه به ترامپ میگه. برمیگردیم و من توضیح میدم که شاید پشت پرده چه داستان‌های دیگه در جریانه.
1: یعنی پس حاکمیت تنگه هرمز با ایران و با عمان و با ترتیباتی که ایران اونجا مشخص میکنه، یعنی ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس العمل نشون میدیم و حتما طبق اون کار رو دنبال میکنیم.
0: خب این بخشی از صحبت‌هاش بود، نمونه‌هاش فراوون هست. شما تلویزیون جمهوری اسلامی رو باز کنید یا این اراذل رو میارن تو این پادکست‌ها که مد شده در داخل ایران صحبت می‌کنن، از این اظهار نظرها و تهدیدها زیاد هست. از اون طرف چیزی که ما از آمریکایی‌ها می‌شنویم همخوانی نداره با این چیزی که در تهران داریم می‌بینیم و می‌شنویم. ترامپ همچنان موضعش اینه که ایالات متحده دست بالا رو داره و رژیم از سر بدبختی و بیچارگی مجبور شده شرایط کاخ سفید رو بپذیره و رفتار جمهوری اسلامی اگر تغییر نکنه خبری از آزاد شدن پولهای بلوکه شده نیست. حتی جی دی ونس هم که میگه ما روابط خوبی داریم و معرف حضورتون هست و میگه مذاکرات در جریانه، تأکید داره کنارش که هیچی 100% نیست. روبیو هم همین که وزیر خارجه و به هر حال مشاور امنیت ملی ترامپ هست. این هفته من در سفری به امریکا هستم، از استودیوی واشنگتن دارم الان برنامه رو براتون اجرا میکنم. با هر مقام امریکایی که حرف میزنم دوستان مطمئن نیستن که چطور پیش بره اوضاع، همه تردید دارن. اما برگردیم ونس، جی دی ونس که اشاره کردم، این هفته صراحتاً معاون اول ترامپ یه جورایی تایید کرد که امکان داره کل این داستان تفاهم موقت و این مذاکرات و اینها یک استراتژی و تاکتیک از طرف رئیس جمهوری آمریکا باشه. گوش بدین این تیکر رو، برمیگردیم و من ادامه میدم.
2: I think what the president has told us to do is
3: فکر میکنم چیزی که رئیس جمهور از ما خواسته اینه که از این تفاهم‌نامه استفاده کنیم تا یه جورایی دوباره بازار جهانی نفت رو احیا کنیم، ذخایر نفتی رو دوباره پر کنیم و بعد ببینیم اوضاع به کدوم سمت میره.
0: کلا این روزا زیاد مصاحبه میکنه ونس و اصل حرفش اینه که ترامپ آپشن های دیگر هم داره و مجبور بشه استفاده هم میکنه. این صحبت ها همه کد هست دوستان، یعنی اینکه هر دو طرف میدونن که ممکنه این پنجره فرصتی که باز شده خیلی محدود باشه و دوباره برگردن به یک دوره پرتنش. من اول برنامه صحبت های قالیباف رو پخش کردم، الانم حرف ونس شد. علت اینکه اینا رو پخش کردم این بود که به اینجا برسم، به این دوگانگی در روایت ها از تفاهم موقت. مقامات آمریکایی به کلی منکر ادعاهای از اراذل جمهوری اسلامی میشن و میگن اینها پشت صحنه خم شدن و دائما دارن التماس میکنن و حرفایی که در رسانه های رژیم هم میزنن برای مصرف داخلی هست. نمونه ها رو اگه بگذاریم کنار، روایت امریکایی ها ولی در واقع درستر به نظر میاد. مثلا مذاکرات سوئیس که رژیم اعلام کرد فعلا به تعویق افتاده، یه دفعه ترامپ اعلام کرد به درخواست واقع رو داره دستش در دوحه داره برگزار میشه. از جنس همین توییت های روزمره ترامپ هم نبود که 50% بازی با مارکت هست، شاید واقعیت نداشته باشه. استیو ویتکاف نمایندهش این هفته واقعا سفر کرد به دوحه و احتمالاً داره بدون اینکه تهران رسما گردن بگیره از طریق واسطه ها مثل پاکستان و قطر مذاکرات فنی رو پیش میبره. نشونش چیه؟ نشونش روند کاهشی قیمت نفت هست. تردد نسبتاً آزاد در تنگه هرمز علارغم این جفتک پرانی های جمهوری اسلامی و رجزخونی هاش هست که ادامه داره. اینا نشون میده که پشت پرده دارن تا حدودی کار رو پیش میبرن و تماس ها در جریان هست. اما آیا همه اینها به این معنیه که موجودی مثل قالیباف الان کنترل کامل رو در رژیم در دستش گرفته و ایران تبدیل شده به ونزوئلا؟ منظورم اینه که یک آدمی مثل قالیباف الان رودریگز ایران هست. دوستان من بعید میدونم، حتی در همین مصاحبهش که پخش کردم در ابتدای برنامه که مزخرف میگفت و رجز میخوند، یه جاش یه حرفی زد که به نظر من سیگنال مهمی در داخل رژیم هست. خطاب به اراذل دیگر در جمهوری اسلامی گفت منو ول کنید، اینقدر به تیم مذاکره کننده فشار نیارید و به خاطر اختلاف با من قالیباف به قول خودش کشور رو به باد ندید. این بخش از صحبتاش رو هم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چه معنی میتونه داشته باشه.
1: حرف ترامپ هم اینجا قرقره نکنه، خوب نیست. بزنین مردم آرامش بگیرن، ملت ما بدونن این دوستانی هم که حرف ترامپ قبول دارن که یه فاسقه و حرف ما رو نمیخوان قبول کنن، یه بار خلاصه به برادر دینی خودش هم، حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی دارین چرا ملت اذیت میکنین؟ خوشون این کار واقعا انصاف نیست بابا. امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت میخوایم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون با من، مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخوایم از بین ببرید؟ بابا خب چه فرقی میکنه؟ اینا که یه مقدار از انصاف به دوره.
0: ببینید این صحبت هایی که قالیباف داره میکنه راجب این که بهش گیر ندن و ولش بکنن و اینها در داخل ایران، کاملا نشون دهنده اینه که کنترل کامل نداره روی تمام اجزا و ارکان حکومت. این مسئله بسیار مهمی هست دوستان. یعنی ما هر دفعه که صحبت از ورژن دو شد به این سوال پرداختیم که آیا این مذاکرات اون مذاکراتیه که ما فکر میکنیم که داره منجر به برآمدن شکل و فرمت دیگری از این رژیم میشه یا نه. هنوز به اون مرحله نرسیدیم. بر اساس نشونه هایی که میبینیم، اتفاقا این هفته در امریکا با یکی دو تا از مقامات ارشد امریکایی صحبت میکردم در نیویورک، نشونه ها نسبت به اینکه این وضعیت داره واقعا به سمت ونزوئلا شدن پیش میره ضعیف هست. نه که ترامپ هدفش تغییر کرده، منظور من رو اشتباه نگیرید، برنامه ترامپ همچنان طبق اون چیزی که ما میدونیم و میشنویم ونزوئلا هست، ولی وایبی که من از مقامات امریکایی گرفتم و با توجه به وضعیت موجود که خود شما هم شاهدش هستید، هنوز موانع بسیار جدی وجود داره که باید مرتفع بشه از نظر واشنگتن. حالا این موانع چه هست؟ یکیش، یعنی مهمترینش، همین چند دستگی در داخل رژیمه. مثلا یکی مثل قالیباف که اهرم‌های زیادی هم اتفاقا در دستش داره، در درون سپاه، در بدنه دولت، در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، در مجلس، آیا میتونه کار رو جلو ببره؟ من احساس میکنم هنوز اون کسانی که زاویه دارن باهاش و رابطه شون هم با پسر پیرمرد کودن متوهم خوبه، اونها به اندازه کافی ابزار دارن که در مسیر به قول شما باقر سنگ بندازن و میبینیم که در این کار موفق هم هستن. اینجاست که به نظر من باید برای این پنجره فرصتی که ایجاد شده، یعنی همین تفاهم موقت و اینها، زمان بندی تعریف بکنیم. منظورم چه هست؟ اینه که من شخصا فکر نمیکنم ترامپ با این وضعیت بلا تکلیفی که جمهوری اسلامی داره مذاکرات رو به مرحله بعد ببره. حالا برمیگردیم به اون باگ یا گیر کار که اشاره کردم، یعنی دوباره میرسیم به سناریوی لایه برداری بیشتر برای رفع این موانع که مثلا مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای یه فرصت خوبی بود برای اینکه خیلی از اینها شناسایی بشن و لوکیشن‌هاشون و اینها زده بشه. با این هدف که، یعنی این لایه برداری چیه؟ با این هدف که اون توافقی که امریکا میخواد عملی بشه. دقت بکنید، اون توافقی که ترامپ مد نظرش هست، نه توافقی که جمهوری اسلامی مد نظرش هست. هفته پیش گفتیم ترامپ دنبال ونزوئلا است، جمهوری اسلامی میخواد ویتنام رو به امریکا غالب بکنه که به نظر من موفق نخواهد شد. حتی یک به هر حال لوزر یا آدم بیخودی مثل جان کری که وزیر خارجه ما بود، که یکی از بدترین توافق‌های تاریخ امریکا رو در قالب برجام با اون مالکش اعظم ظریف بست، این هفته در یک مصاحبه گفت ترامپ هدف نهاییش در خاورمیانه چیزی مشابه طرح مارشال برای ایران هست. من مدت هاست تو همین برنامه دارم راجع به طرح مارشال دوستان صحبت می‌کنم. کسانی که حرف آخر رو دنبال می‌کنن شاید شنیده باشن این اصطلاح رو از من. حالا این طرح چی بود؟ بعد شکست کامل نازی‌ها در جنگ جهانی دوم، امریکا در یک سرمایه‌گذاری کلان اروپا رو ساخت و تبدیل شد به بزرگترین متحدش در 78 80 سال گذشته. دوستان، این شرایط در خاورمیانه بخواد به وجود بیاد، با ورژن فعلی جمهوری اسلامی شدنی نیست. چرا؟ چون هیتلر زمان که پیرمرد کودن متوهم بود رو زدن، اما پسرش و ایدئولوژی کثیفش مونده و این هم باید از بین بره تا اون موقع تازه شاید بشه به اون چیزی که ترامپ میخواد، یعنی سناریوی ونزوئلا فکر کرد. صحبت‌های جان کری رو گوش بدید.
3: ظاهرا قراره دولت ترامپ به جای خیلی از کشورهای دیگه‌ای که با وجود رفتارشون بهش نیاز دارن، برای جمهوری اسلامی طرح مارشال اجرا کنه.
0: مهمه ها دوستانی، یکی از معدود مواردیه که یک مقام ارشد و یک شخصیت سرشناس امریکایی داره از طرح مارشال خاورمیانه با محوریت ایران صحبت میکنه. خب سوال پیش میاد الان که حالا به هر حال کی میتونه موانع، الان سوالی که پیش میاد اینه که کی میتونه موانع پیش روی اجرای شدن این طرح مارشال رو از بین ببره یا از میان برداره. اینجا نقش بیبی نتانیاهو و اسرائیل پررنگ میشه. ببینید، من هفته پیش بهتون گفتم که اسرائیل هر جوری هست هدفش رو پیش خواهد برد. اتفاقا این هفته بیبی صحبت کرد در یک سخنرانی و گفت درسته کشورش جزوی از این توافق و تفاهم موقت نیست، اما منافع کلانی داره در این توافق و قطعا اعمال نظر خواهد کرد. گوش بدید صحبت های نخست وزیر اسرائیل رو برمی‌گردیم.
4: از همون اول گفتیم که ما طرف توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی نبودیم، اما این به این معنی نیست که ما منفعتی نداریم. ما منافع خودمون رو داریم و حتما هم اونها رو مطرح میکنیم. این موضوع درباره مسئله اصلی، یعنی پرونده هسته‌ای هم صدق میکنه. من قصد دارم یه هیئت به واشنگتن بفرستم تا منافع اسرائیل رو برای آمریکایی‌ها تشریح کنن.
0: دوستان، در چند هفته و چند ماه آینده نیاز به لایه برداری بیشتر احساس میشه. یعنی این رو به صریح‌ترین شکلی که میشه گفت دارم میگم و من فکر میکنم هر چه بیشتر به سمت پایان سال 2026 میریم، نشونه های بیشتری رو خواهیم دید که بدون یک جنگ احتمالاً حالا کوتاه و یا دست کم یک لایه برداری دیگه امکان این که امریکا و اسرائیل به اهداف کلان خودشون برسن وجود نداره. حالا بمونید در همین بازه زمانی وسط این آتش‌بس، اسرائیلی‌ها بیکار نخواهند نشست. از طریق سربازان به قول شما موسا در خاک ایران کارها رو پیش خواهند برد. هفته پیش بهتون گفتم سورپرایز نشید، یکی از اینا سکته کرد، تصادف کرد، مسموم شد. دیدید دیگه، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه این هفته در یک تصادف خونسا شد و به نظر من تصادفی نیست اینها و ما در روزها و هفته های آتی از این تصادف ها بیشتر خواهیم دید. اسرائیل نقش مهمی داره ایفا میکنه. یک موضوع بسیار مهم دیگه هم که تبدیل به نقطه ضعف رژیم شده، اسرائیل هم فهمیده از سمت همین اسرائیلی ها، داستان لبنان هست. برای نمونه در یک اقدام بسیار ارزشی سوز، تصاویرش رو اتاق فرمان پخش بکنه، نتانیاهو این هفته شخصا وارد خاک لبنان شد. بله، دارید میبینید تصاویر رو. اونجا با افسران IDF دیدار کرد، گفت ما بیرون نمیریم از لبنان تا زمانی که حزب الله کامل خلع سلاح بشه. به نظر من این صحبت برای جمهوری اسلامی میتونه صحبت بسیار مهمی باشه. مانع بزرگی برای آدمهای مثل قالیباف در رژیم ایجاد میکنه که بخوان اون شرایطی که امریکا میخواد رو پیش ببرن و اینجاست که نقش اسرائیل در مقابل سیاست‌های ترامپ در قبال جمهوری اسلامی مهم میشه. این تصاویر واقعا جالب هست به خاطر اینکه نخست وزیر اسرائیل شاید برای اولین بار در درون خاک لبنان داره با نیروهای اسرائیلی صحبت میکنه. ببینید، حتی این فشار داخلی که گفتم از طریق همین کاری که داره اسرائیل میکنه رو آدمای مثل قالیباف میاد، در دستگاه‌های تبلیغاتی گروه‌های مقابل، یعنی آدمای مثل قالیباف، یعنی گروه‌هایی که مخالف این هستن که به سمت ورژن دو بره جمهوری اسلامی، داریم میبینیم، میتونیم ببینیم. حالا باعث انبساط خاطرم هست از این صحبت‌های جدی این مقامات و عرازلشون که بگذاریم، یکی از مدده‌های حکومتی این هفته صحبت می‌کرد، میگفت که جنوب لبنان از دست بره، حزب الله از دست میره و باید یه کاری کرد. گوش بدید این ناله‌های ارزشی رو. برمیگردیم.
5: مردم جنوب لبنان سقوط کرده، اونایی که لبنان رفتن میدونن الان نبتیه، اینا اومدن تا نبتیه، نبتیه یعنی تمام، یعنی جنوب لبنان سقوط کرده، جنوب لبنان سقوط کرده یعنی کار حزب الله تمومه.
0: خب یه جنبندی بخوام بکنم، ما هنوز در داخل ایران این یک دستی رو در رژیم نمیبینیم برای ورژن دو. آیا امریکا با ورژن فعلی میتونه به اون توافقی که مد نظرش هست برسه؟ من احساس میکنم فعلا هدفش اینه که اقتصاد ایالات متحده رو تا حدودی استیبل بکنه، بهش ثبات بده، در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ذخایر استراتژیک رو اونطور که خود ونس هم اعتراف کرد دوباره پر بکنه. بعدش اگه بخواد به اهداف کلانش و اجرای شدن کامل طرح مارشال که الان میتونیم مطمئن‌تر راجع بهش صحبت بکنیم برسه، دوباره برمیگرده به یک سطح کنترل شده از تنش. این رو دقت بکنید، سطح کنترل شده از تنش، برای اینکه بتونه شرایط رو به سمت اون چیزی که میخواد، یعنی ونزوئلایی شدن ایران، پیش ببره. من بعید میدونم با هیچ کدوم از این اراذل به ونزوئلا برسه، ولی به هر حال این طرز فکر رئیس جمهور آمریکا هست فعلا. حالا این کار رو براش کی انجام میده؟ یعنی فراهم کردن شرایط رو، مثل همیشه اسرائیل. به نظر من نتانیاهو به خاطر انتخاباتی که در راهه، در کنار این همکاری با دولت ترامپ، منافع اسرائیل رو هم پیش میبره. مشخصا منظورم حزب الله لبنان هست که بتونه در انتخابات مانور بده روش. من فکر میکنم به زودی در مورد غزه هم حتی خبرهایی بشنویم و همینطور ترورها و عملیات پوششی در داخل ایران، همونطور که اشاره کردم. ببینید دوستان، دستاوردهایی که اسرائیل بهش دست پیدا کرده در این دو سه سال بعد 7 اکتبر، جنایت 7 اکتبر، چیز کمی نیست. چهره خاورمیانه رو تغییر داده و من اطمینان دارم بیبی نتانیاهو اجازه نخواهد داد 4 تا توافق و دیل نیم بند که ما الان شاهدش هستیم این دستاوردها رو بخواد از بین ببره. من لازم نیست اینا رو براتون لیست بکنم. قبل از اینکه برسیم به مهمان برنامه، بعد نیست صحبت‌هایی که خود بیبی داشت در یک برنامه تلویزیونی در کانال 14 رو گوش بدید که از دستاوردهاش بعد 7 اکتبر میگه. برمیگردیم با مهمان برنامه، ادامه میدم.
4: ما به دستاوردهای فوق‌العاده بزرگی رسیدیم. اگه 7 اکتبر بهتون میگفتم که به جایی میرسیم که محمد زیف، سنوار، نصرالله، همه فرماندهان ارشد حزب الله و کل سامانه موشکیشون رو از بین بردیم، نزدیک 70% خاک غزه رو در کنترل داریم، داخل لبنان، داخل سوریه و البته داخل غزه هم مناطق امنیتی ایجاد کردیم، هیچ کس باورش نمیشد. بعد از 47 سال سد ترس رو شکستیم. 47 سال هیچ کس جرئت نکرده بود به جمهوری اسلامی حمله نظامی کنه. ما نه تنها این کار رو انجام دادیم، بلکه دو بار هم بهشون حمله کردیم. ما یه تهدید مستقیم و وجودی رو از خودمون دور کردیم. هنوز کارمون تموم نشده. باید با باقی مونده های محور ترور رژیم برخورد کنیم و از فرصت هایی که به وجود اومده برای رسیدن به توافق های صلح در خاورمیانه استفاده کنیم.
0: بله، برسیم به مهمان برنامه. دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا، که آقای دکتر نزدیکترین فاصله جغرافیایی هست که الان ما داریم با هم صحبت میکنیم تو این چند سال. خوش اومدید. صحبت‌های قالیباف رو براتون پخش کردم که به هر حال میگه دست از سر من بردارید، به حرفای ترامپ استناد نکنید برای اینکه بخواید بابای منو در داخل در بیارید. فکر می‌کنید یکی مثل قالیباف که حالا گفته میشه پوینت آف کانتکت آمریکایی‌ها هست در داخل رژیم، با چه موانعی روبرو هست کجاها دستش بسته است برای اینکه بخواد اون توافق مد نظر ترامپ رو به کاخ سفید بده؟
6: پوریا جان، عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و مردم دلیر ایران. ببین، مهمترین نکته اینجاست که قالیباف تصمیم گیر نهایی نیست. اون فقط مجری یک سری تصمیم های هسته سخت حکومته. امروز ما اگر بزرگترین بحران رو بخوایم در جمهوری اسلامی در نظر بگیریم چیه؟ اون شکاف میانه ضرورت بقا برای حکومت از یک طرف و وفاداری به اون سیستم ایدئولوژیک خودشون هست. اقتصاد هم که در یک وضعیت بحرانی است، نیازی نداریم در موردش زیاد بحث بکنیم، ولی وقتی میبینیم یک ولخرجی تقریبا 70 میلیون دلاری برای دفن یک یا دو تا انگشت اینا دارن انجام میدن، در حقیقت ما رو به اینجا میرسونه که اینا واقعا توانایی فکر درست ندارن. من بر این باورم قالیباف یه بحران مشروعیت داره. در حال حاضرم توافق، اگرم حالا توافقی به دست بیاد، باز هسته قدرت میاد او رو مسئول میدونه، میگه اینجای کار رو اشتباه کردی یا اینجا به ضرر ما شد، پس گردن او زیر گیوتین هست. به نظر من مشکل قالیباف اینه، مسئولیت داره ولی اختیار واقعی جای دیگه است.
0: بله، خب با توجه به اینکه اختیار واقعی جای دیگه است، فکر میکنید که ما، یعنی در سر ترامپ چی میگذره؟ یعنی این موانع رو براش بر میداره یا این داستان کلن به جایی نمیرسه؟
6: همونجوری که شما هم در گفتگوتون فرمودید، ترامپ به دنبال منافع اقتصادی هست در درجه یک. دوم، ترامپ با یه چشم داره به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هم نگاه میکنه، علارغم اینکه میگه برام اهمیتی نداره، خیلی داره. ضمناً ترامپ میخواد که یک توافقی رو هم به نام خودش ثبت بکنه، یعنی بگه این من بودم که تونستم این کار رو به نتیجه برسونم. یعنی ترامپ میخواد با فشار حداکثری امتیاز بگیره. ولی

0: که ما بتونیم در اون الغا بکنیم.
1: بله، حالا من فهم میکنم تو ما اینو باید یه مقدار فازبندی بکنیم. من فهم میکنم یک فاز اول تا انتخابات میان دوره‌ای هست و حالا طبق صحبتهایی که من اینجا شنیدم چند تا دیداری که داشتم، بعد انتخابات میان دوره‌ای احتمال بالا رفتن تنش هست. فکر میکنید اگر تنش ها دوباره بالا بره که اسرائیل نقش بسیار مهمی به نظر من درش ایفا خواهد کرد، حالا بهش میرسیم، چه نوع تنشی باشه؟ یعنی هدف ترامپ اگر اون چیزی که میخواد رو از اینا نگیره، قراره به کجا ببره این داستان مذاکرات رو بعدش؟
0: من فکر میکنم پوریا جان خط قرمز رو ترامپ میکشه و میگه یا شما این درخواست های ما رو عملی میکنید یا نه ما دیگه شوخی نداریم، نیرو که اونجا داریم میتونیم جزیره خارک رو تسخیر بکنیم، پایانه های نفتی رو در اختیار بگیریم، لارک، قشم، ابو موسا رو هم تحت کنترل در بیاریم که تنگه هرمز رو شما هیچ کاری در موردش نتونید بکنید. پس در حقیقت میاد یک حلقه فشار رو اونقدر زیاد میکنه که یا این حکومت از درون فرو میپاشه یا خودشون یه تسلیم نامه‌ای رو امضا میکنه.
1: بله، در زمینه برسیم به نقش اسرائیل. به هر حال صحبت‌های نتانیاهو هم پخش کردم، خودتونم شنیدید، صحبتش هم می‌کردیم. اسرائیل گفته ما بیکار نمی‌نشینیم، یعنی هم در قضیه لبنان به نظر من خیلی سفت و سخت وایساده در اون زون امنیتی که در جنوب لبنان درست کرده که از اونجا بیرون نخواهد رفت تا خلع سلاح کامل حزب الله، هم در مذاکراتی که حالا با دولت رسمی در بیروت داره و همین که در مورد توافق موقت حتی با جمهوری اسلامی هم بی بی سخنرانی که داشت گفت درسته ما جزئی از این توافق نیستیم ولی به این معنی نیست که درش منافع نداریم. اسرائیل اینجا چجوری نقش خودش رو تعریف میکنه و فکر میکنید اگر موانعی به وجود بیاد در زمینه این که حالا در اون فاز اول بخوان تا حد جمهوری اسلامی رو به سمت تسلیم کامل ببرن، اسرائیل اینجا چه نقشی میتونه ایفا بکنه؟ چون نتانیاهو هم انتخابات بسیار مهمی پیش رو داره در ماه اکتبر، یه دو هفته تقریبا قبل انتخابات آمریکا.
0: 100%. یعنی ببین پوریا جان، نتانیاهو انگیزش برای حفظ بحث جمهوری اسلامی و بالا نگه داشتن اهمیت شکست حکومت جمهوری اسلامی بسیار بالاست. جمهوری اسلامی رو یه تهدید امنیتی بالقوه میبینه و این رو هم همه احزاب اسرائیل درک کردن و قبول دارن. حتی مخالفین سرسخت نتانیاهو هم این رو میپذیرن که جمهوری اسلامی یک تهدید ساختاری است براشون. اما آقای نتانیاهو به نظر من ابتکار عمل رو هم نمیخواد از دست بده. نتانیاهو نه دوست داره که اجازه بده ترامپ بیاد یک معامله بدی بکنه، یک معامله بی‌محابایی بکنه، نه اینکه میخواد اجازه بده که مخالفینش ایشون رو به یک ضعف امنیتی محکوم بکنن. پس در حقیقت چیکار میکنه؟ میاد بقای سیاسی خودش رو و مسائل امنیتی اسرائیل رو با هم گره میزنه و از یک جهت نیروهای مخالف خودش رو وادار به این میکنه که تصمیم سخت بگیرن که آیا میخوان با معضلی به نام جمهوری اسلامی مقابله سخت بکنن یا میخوان برنده بشن در انتخابات. همه اینها رو که داشته باشیم، در بخشی که شما پخش کردید آقای نتانیاهو اعلام کرد که یک هیئتی رو داره به امریکا میفرسته. این در حقیقت چیه؟ یعنی در حقیقت میخواد برای نه فقط ترامپ، نه فقط جی دی ونس زیاد توی معاملات نتانیاهو نمی گنجه، ولی آقای نتانیاهو علاقه داره که نظر مجلسین امریکا رو با خودش بیشتر همسو بکنه، ترامپ رو هم با خودش همسو بکنه که بگه بعد از انتخابات هم اسرائیل هم ایالات متحده این جمهوری اسلامی است که باید یا تسلیم نامه ای رو بپذیره یا در حقیقت دوچار اون چیزی که در جنگ 40 روزه شد مجددن بشه که همه سیستم هاش فرو بپاشه و قدرت تصمیم گیری از بین بره. نتانیاهو کار سختی رو در پیش داره، منم اینو قبول دارم، اما نتانیاهو یک عامل بزرگی رو در دست داره پوریا جان و اونم این هست: نتانیاهو نظر مردم اسرائیل رو با خودش داره که اسرائیل باید جمهوری اسلامی رو به عنوان یک خطر ساختاری و یک تهدید ساختاری ببینه. تا زمانی که نخست وزیر اسرائیل بتونه این توانمندی رو برای خودش حفظ بکنه، میتونه ایالات متحده رو با خودش همراه بکنه. اینجا فقط اگر اجازه بشه یه نکته کوچیکی رو

0: بکنم اونم این هست، ترامپ الان در موقعیت سختی قرار گرفته، چون از یک طرف معاونش و گروه ماگا دارن بهش فشار میارن که شما قول داده بودی که درگیری ها و تخاصمات جنگی ما نخواهیم داشت، اما از یک طرف دیگر وارد این جنگ شدیم. اگر ترامپ بتونه از طریق سناتورهای با نفوذ این بالانس رو ایجاد بکنه که من باور دارم میتونه انجام بده، راه براش هموار هست که اگر نیازی مجدداً به برنامه ریزی نظامی و حمله نظامی باشه اون رو به راحتی عملیاتی.
1: بله، ممنون از شما دکتر شایان صمیمی و با امید اینکه خیلی زود دوباره در خدمتتون باشم. روزتون در ویرجینیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. من فقط قبلش خبری رو بگم که یکی دو ساعت پیش اومد راجع به پرونده‌ای که درباره خود من هست، حمله به من با چاقو در مارچ 2024، دو سال خوردی پیش که دادگاهش رو در جریان هستید، ماه پیش برگزار شد و گناهکار شناخته شدن از طرف هیئت منصفه. امروز قاضی دادگاه حکم این دو شهروند رومانیایی رو که به بریتانیا اومده بودن برای حمله علیه من و حمله رو انجام دادن صادر شد. یکیشون 8 سال زندان گرفت، یکیشون 12 سال. ولی مهمترین نکته برای شخص من به عنوان کسی که این اتفاق براش افتاده این بود که در این پرونده ثابت بشه نقش جمهوری اسلامی، که خوشبختانه قاضی در اون سخنرانی پایانیش گفت که قانع شده که این حمله توسط یک قدرت خارجی که منظورش جمهوری اسلامی هست برنامه‌ریزی شده بوده. یکی از متهم‌ها که 12 سال گرفته ثابت شده که مطلع بوده که این حمله از طرف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات اینا برنامه‌ریزی شده، یکی دیگرشون مثل این که ثابت نشد که مطلع بوده که 4 سال کمتر گرفته. و به هر حال امیدوارم که این تأثیر بذاره روی تروریستی اعلام شدن سپاه در بریتانیا که هنوز این کار رو نکرده. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: مذاکرات فنی جمهوری اسلامی و آمریکا در دوحه قطر،
1: اظهارات تازه ترامپ و همچنین تازه ترین اقدامات آمریکا در تنگه هرمز.
2: واشنگتن میگه از موزه قدرت مذاکره میکنه، همزمان برای گزینه نظامی هم آماده میشه.
3: کارشکنی جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز،
4: دورنمای دستیابی به توافق رو چطور میبینید؟
5: ایران باید سیاست راهبردیش رو تغییر بده در مورد اسرائیل.
4: صحبت های نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل در رابطه با لبنان و ایران.
0: قرارگاه خاتم الانبیا که هشدار داده در خصوص اینکه یک حمله احتمالی در مراسم خامنه‌ای بشه.
6: تا فهرستی رو از مدار خارج بکنن.
4: ولی با فضیه طرف از توافق با آمریکا دفاع میکنه.
7: توپی هم به زمین منتقدان مذاکره داره میاندازه.
4: مردم میگن حتی نفس کشیدن براشون در این هوا سخت شده.
0: اولین بار که نیست ما در خصوص اختلالات بانکی صحبت میکنیم. دولت میگه قصد حذف یارانه نان رو نداره.
8: هدف فقط یک چیز بیشتر نیست، حذف تمام آن چیزی که به اسم یارانه در اقتصاد ایرانه.
9: یک دو سه
10: گفتن 4 دقیقه داری.
11: من با 2 سوالم یا 1 سوال.
12: مرسی، در خدمت.
13: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
14: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
15: وابستگان به سپاه
16: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
17: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
18: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

یک بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. آغاز مراسم یک هفتهی دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مشتبه خامنه‌ای، برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیاب رهبران بلندپایه جهان برگزار می‌شود. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس. قالیباف می‌گوید جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. تداوم فشار قضایی و امنیتی به معترضان، 9 زندانی سیاسی دیگر در تهران و عراق به اعدام محکوم شدند. و صدور حکم عاملان سوء قصد به خبرنگار ایران اینترنشنال زاربان پوریا زراعتی به 12 و 8 سال زندان محکوم شدند. مقام پلیس مبارزه با تروریسم لندن میگوید جمهوری اسلامی پشت این حمله بوده.

0: مراسم یک هفته دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران از دیشب و بدون حضور مشتبه خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. بر اساس تصاویری که رسانه های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بوده. مراسم دفن علی خامنه ای 4 ماه پس از کشته شدن او و در شرایطی برگزار می شود که هنوز وصیت‌نامه و نیز گزارش تصویری یا رسمی از وضع جنازه دیکتاتور ایران منتشر نشد. این مراسم حکومتی که از صبح روز جمعه در مصلای تهران آغاز شد با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته 8 رئیس دولت و 12 رئیس مجلس در این برنامه حاضرند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارد. با وجود دعوت جمهوری اسلامی، رهبران هیچ یک از قدرت‌های جهانی در مراسم حضور ندارند و روسیه، چین، هند و ترکیه هم تنها به اعزام مقام‌های رده پایین اکتفا کردند. کمبود حضور مقام‌های سیاسی به حدی مشهود بود که اتباع خارجی غیر رسمی با عناوینی همچون جمعی از شیعیان، نمایندگان گروه‌های مذهبی و نمایندگان احزاب در مراسم شرکت کردند. در همین ارتباط آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما هستند. خانم امینی، یکی از نکاتی که در مراسم علی خامنه ای خیلی مورد توجه قرار گرفته عدم حضور مقامات بلند مرتبه سایر کشورها هستش. حتی تو این مراسم مقامات بلند پایه از کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه که به عنوان حامیان جمهوری اسلامی هم شناخته میشن شرکت نکرده بودند.
1: درود بر شما رکسانا جان و بینندگان ما. بله، همونطور که شما اشاره کردید، در عرف دیپلماتیک معمولا ارسال مقام های سیاسی بسیار مرتبط هست با اهمیت، در واقع اهمیتی که اون کشور به کشور میزبان میده، به موقعیت دیپلماتیک و روابط سیاسی که با اون کشور داره، و خود این نشان دهنده این هست که حتی همپیمانان جمهوری اسلامی براشون مسئله اونقدر اهمیت نداشته که بخوان مقام های تراز نخستشون رو بفرستن و بیشتر به گروه های اعزامی سیاسی اکتفا کردن. نکته دیگری که در این مورد میشه بهش اشاره کرد، در واقع عدم اطمینان خاطر از برقراری و توانایی جمهوری اسلامی در برقراری امنیت برای افراد هست. این هم میتونه نکته دیگری باشه که بسیاری از در واقع رهبران تراز نخست کشور از سفر به تهران و شرکت در مراسم خاکسپاری علی خامنه ای خودداری کردن. اما نکته سومی که بخوام بهش اشاره بکنم این هست که به موازات این که شما همین پرسش رو از من میکنید، از دیروز تا به امروز رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی، حتی کارشناسان حمایتگر جمهوری اسلامی در سایر رسانه ها مثل رسانه های بیرون از ایران، تلاش بسیار زیادی دارن میکنن که متمرکز بشن سر اینکه ارسال همین گروه‌های سیاسی به معنای تداوم جمهوری اسلامی و حتی به زعم اونها اقتدار جمهوری اسلامی هست، در حالی که همونطور که من عرض کردم عرف دیپلماتیک نشان میده که ارسال، در واقع نفرستادن مقام‌های رده نخست، نشان دهنده این هست که برای اونها یا این درجه از اهمیت رو نداشته یا اینکه اونها اساساً جمهوری اسلامی رو ناتوان میدونن از برقراری امنیت لازم برای این مراسم.
0: و نکته دیگه خانم امینی، مشتبه خامنه‌ای در مراسم امروز هم نه حضور داشت و نه یک پیام صوتی یا تصویری منتشر کرد. این غیبت در یکی از مهمترین مراسم حکومتی چه تأثیری میتونه بر افکار عمومی خود حامیان جمهوری اسلامی و بر گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت و نقش اون داشته باشه؟
1: این پرسش شما پرسش مهمی هست که تقریبا میشه گفت از دیروز تا به امروز بزرگترین رسانه های دنیا وقتی به مسئله مراسم به خاک سپاری یا به عبارتی جسدگردانی علی خامنه ای پرداختند، در واقع در مرکز توجه رسانه دنیا قرار گرفته. بسیاری از اونها مثل رویترز نوشته بود که این میتونه نشاندهنده جراحات جدی اون باشه. بسیاری دیگه حتی من دیدم که نشریه گاردین اشاره کرده بود که این ابهام سیاسی داره، یعنی مسئله حذف در واقع حذف فیزیکی اون، کشته شدن اون، مجروح شدن او، صدمه دیدن جدیش و حتی عدم باز توانایی در برقراری امنیت برای جان او، همه اینها مورد در واقع توجه رسانه‌های دنیا قرار گرفته. اما آنچه که در داخل کشور به نظر من در کنار اون بی‌اعتنایی عمومی یا حتی بخوام بگم شادی عمومی که وجود داره از پایان یک دیکتاتور بزرگ، این مسئله هم گمانه‌زنی شده که هواداران جمهوری اسلامی این رو چگونه برداشت میکنن. در این مورد باید بگم که به نظر من دو برخورد وجود داره. یک، عده کسانی هستند که اساساً بدون هیچ گونه تفکری اون روایت امنیتی غالب رو میپذیرن و پرسشگر هم نیستن، اما برای باقی مانده آنها مسلماً حضور فیزیکی او میتوانست معنا داشته باشه و همچنان نبود او به معنای این هست که به هر حال این جایگاه خالی هست و مسلماً این پرسش در ذهن اونها هم ایجاد شده که آیا او اساساً زنده است یا کسانی که به نام او دارن در واقع مجلس گردانی میکنن، مراسم گردانی میکنن، در واقع پاسداران اون مقام ولی فقیه موروثی هستن که انتظار دارن حفظش بکنن. بنابراین در آینده باید ببینیم که در بین هواداران جمهوری اسلامی آیا این پرسش جدی منجر به یک واکنش جدی هم خواهد شد یا خیر.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ همراه ما بودید. همکار مرزی حسینی درباره واکنش رسانه‌های آمریکا درباره دفن علی خامنه‌ای میگوید که با هم ببینیم و بشنویم.
2: مراسم تشییع علی خامنه‌ای با ساب بسیار گسترده اینجا در آمریکا در بین رسانه‌های جریان اصلی داشت. نگاه عمده و محوری این هست که این مراسم بیش از اینکه مرتبط با علی خامنه‌ای باشه، مرتبط با بقای نظام در داخل ایران هست. بعضن اون رو به عنوان یک رفراندوم، یک همه پرسی غیر رسمی تلقی کردن که جمهوری اسلامی در تلاش هست با حضور گسترده‌تر مردم به نوعی به جهان مخابره کنه. اما به طور کلی برداشت رسانه‌های غربی این هست که در واقع مشروعیت نظام تو بخش بسیار زیادی به این مراسم گره خورده. این مراسمی که قرار هست حدود یک هفته به طول بیانجامه. تاکید رسانه‌هایی مثل رویترز بر این هست که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه بیش از هر چیز پیام تداوم رژیم در داخل ایران رو مخابره بکنه از طریق این مراسم، و در قدم دوم پیامی که بسیار مهم هست برای جمهوری اسلامی و دریافت شده توسط رسانه‌های جریان غربی این هست که انتقال بدون بحران قدرت به مجتبی خامنه‌ای یکی از اهدافی است که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه در این مراسم مخابره کنه. اگرچه رسانه‌های مثل واشنگتن پست از نظر زمانی هم به این مراسم پرداختن که 4 ماه تأخیر در برگزاری این مراسم و ابعادی که داشتن و به طور کلی نگاه‌هایی که وجود داره این مراسم رو بیش از اینکه یک مراسم تشریفاتی یا حتی آیین مذهبی قلمداد کنن، یک مراسمی تفسیر می‌کنن با پیامدهای بسیار گسترده ژئوپلیتیک، سیاسی و منطقه‌ای در خاورمیانه و در جهان.
0: همکارم مهران عباسیان هم از بازتاب گسترده عدم حضور مقامات ارشد اروپایی در مراسم تدفین علی خامنه‌ای در رسانه‌های اروپا می‌گوید.
3: شاید مهمترین تصویری که از مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای در رسانه‌های اروپایی دیده شد، نه حضور مهمانان بلکه غیبت مقام‌های اروپایی بود. رسانه‌ها بیشتر از هر چیز روی این موضوع تمرکز کردند که در کنار هیئت‌هایی از کشورهای همپیمان جمهوری اسلامی مانند روسیه، چین، عراق و پاکستان، چند کشور دیگر هم حضور داشتند و هیچ مقام ارشدی از کشورهای اروپایی در این مراسم حضور نداشت، موضوعی که بسیاری اون رو بازتابی از شکاف عمیق بین جمهوری اسلامی و اروپا دونستن. نکته قابل توجه اینه که برگزار کننده های مراسم هم اعلام کرده بودن که رهبران اروپایی و آمریکایی رو دعوت نکردن، موضوعی که از نگاه برخی از تحلیلگران نشون میده تهران از ابتدا هم میدونست و امیدی به اینکه مقام های اروپایی در این مراسم حضور داشته باشن نداشته و ترجیح داده فقط همپیمانان سنتی خودش در این مراسم باشن. در کشورهای اسکاندیناوی هم نه پیام تسلیت رسمی از سوی دولت‌ها منتشر شد نه مقام ارشدی راهی تهران. همین سکوت دیپلماتیک در کنار غیبت رهبران اروپایی باعث شده رسانه‌ها در این منطقه بیشتر از خود مراسم درباره پیام سیاسی اون صحبت کنند. در نهایت اگه جمهوری اسلامی تلاش داشت که در این مراسم یا این مراسم رو به نمایشی از جایگاه بین‌المللی خودش تبدیل کنه، دست کم در روایت رسانه‌های اروپایی تصویر دیگه‌ای شکل گرفت، تصویری که در اون متحدان سنتی تهران در مراسم حضور داشتن اما جای کشورهای اروپایی از جمله سوئد، نروژ و دانمارک کاملا خالی بود. برای بسیاری از ناظران همین غیبت خودش مهمترین پیام سیاسی مراسم خاکسپاری علی خامنه ای بود.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از منبع ایرانی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده، اما خریداران احتمالی خواستار تمدید معافیت تحریمی آمریکا و دریافت تضمین‌هایی درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. بر اساس این گزارش آمریکا اول تیر فروش نفت ایران را مجاز کرد و همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق صلح نهایی با جمهوری اسلامی بخشی از تحریم‌های چند دهه‌ای را کاهش داد. توافقی که در برابر تعهدات مربوط به بازرسی‌های هسته‌ای و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دنبال می‌شود. همزمان خبرگزاری رویترز هم گزارش داده در پی افزایش عرضه نفت خلیج فارس پس از تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پالایشگاه‌های غیر دولتی چین خرید نفت ارزان‌تر و غیر تحریمی خاورمیانه را افزایش دادند. رویترز همچنین به نقل از سه منبع ایرانی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده، اما خریداران احتمالی خواستار تمدید معافیت تحریمی آمریکا و دریافت تضمین‌هایی درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. نشریه فوربس در تحلیلی نسبت به نادیده گرفتن مسیرهای بالقوه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای در تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای آمریکا هشدار داد. این نشریه با اشاره به سابقه طولانی پنهانکاری جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای نوشت تهران توانایی فنی بازفراوری پلوتونیوم نیروگاه بوشهر را دارد و در صورت فراهم شدن فرصت از این گزینه استفاده خواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دیدار با نایب رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین تاکید کرد جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. قالیباف افسوده اسرائیلی ها بدون تردید به دنبال برهم زدن توافق با آمریکا هستند، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در منطقه مانع از آغاز مجدد جنگ از سوی آنها خواهد شد. و برای بررسی بیشتر ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند. جناب آقایاری، این بحث تنگه هرمز که گفته میشه جمهوری اسلامی از اون به عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده میکنه، تا چه زمانی میتونه تاثیرگذار باشه و چه زمانی میتونه این روند گفتگوها رو با شکست مواجه کنه؟
4: درود بر شما. تصوری که به نظرم امروز جمهوری اسلامی داره این هست که به واسطه عدم تمایل دولت آمریکا به بازگشت به یک درگیری گسترده و بلند مدت، جمهوری اسلامی میتونه از این اهرم استفاده بکنه برای تثبیت موقعیت خودش در تنگه هرمز یا حداقل اخذ امتیازات خیلی بزرگتر. همین تحلیل هم باعث میشه که پافشاری بکنه روی مواضع خودش. البته خب اون دو دستگی هم که در جمهوری اسلامی هست، من نمیخوام به طور کلی انکارش بکنم، تأثیر میذاره روی این که فشار روی مذاکره کننده ها برای بیشتر غلظت بخشیدن به بحث سر این موضوع رو افزایش بده، اما به طور کلی استراتژی نظام کنار گذاشتن این اهرم نیست. حالا اینکه کی میتونه این اهرم از بین بره، کنار بره؟ به نظر من یا طرف آمریکایی باید امتیازات خیلی سنگینی رو برداشت بکنه تا جمهوری اسلامی چشم پوشی بکنه از خواسته های خودش در مورد تنگه هرمز، که این آفتهای زیادی داره و من فکر نمی کنم طرف آمریکایی حاضر باشه چنین کاری بکنه. حداقل امروز شفاهن و در ادعا دارن میگن ما چنین نخواهیم کرد. یا اینکه یک تهدید معتبر بر روی میز بذاره، یعنی دقیقاً چیزی شبیه به محاصره دریایی یا عملیات نظامی روی میز باشه، به شکلی که جمهوری اسلامی این اعتماد به نفسش رو نسبت به اینکه کجدار و مریض آمریکا با ما تا خواهد کرد از دست بده و بدونه که این تنگه دیگه نه تنها براش نعمت نیست بلکه یک نعمته و میتونه براش مصیبت‌های بیشتری به بار بیاره. تا اون زمان جمهوری اسلامی این مسیر رو ادامه میده و خب این از اون طرف میتونه یک سناریوی احتمالی و فکر نشده ای رو هم به دنبال داشته باشه و اون اینه که پیش از این که دولت آمریکا بخواد سراغ یک در واقع تهدید معتبر بره، اون رو پیشاپیش عملیاتی بکنه. البته احتمال این کمه همونطور که گفتم و همینم هست که جمهوری اسلامی رو جری میکنه، ولی به هر حال نمیشه توی این فضای مبهمی که الان توش قرار داریم احتمالات رو نادیده گرفت. ولی تا اطلاع ثانوی من فکر میکنم جمهوری اسلامی خیلی اصرار خواهد داشت روی این اهرم.
0: جناب آقای یاری، به این فضای مبهم اشاره کردین. ما دیروز گزارشی داشتیم از رصد شناورهای عبوری توسط سپاه. با توجه به اظهارات اخیر قالیباف و اصرار تهران بر مدیریت تنگه هرمز، شما چه تصویری، چه دورنمایی از این شرایط و آینده دارین؟
4: ببینید، جمهوری اسلامی یک سیستم کلپتوکراتیکه، یعنی در واقع دوست سالاره. خب این حکومت هم دنبال اهرم فشار هست، هم دنبال یک آورده تبلیغاتی و نمادین هست که بگه تنگه هرمز رو حفظ کردیم، حاکمیتمون رو بر اون تثبیت کردیم و از این طریق تصویر پیروزی و یک نوع دستاورد رو به مخاطبان و حامیان خودش بفروشه. از طرف دیگه اون خصلت دوست سالاری که گفتم موجب میشه که یک نوع باجگیری استراتژیک در درونش تعبیه شده باشه. هم به این تنگه به عنوان یک فرصتی برای گرفتن امتیاز نگاه میکنه، هم واقعا بدش نمیاد از اینکه بتونه این رو تثبیت بکنه، به نام خودش سند بزنه تا از اون طریق باجگیری بکنه. اخاذی و باجگیری برای جمهوری اسلامی خیلی مزیت‌ها داره. جمهوری اسلامی بیش از این که به دنبال این باشه تا در یک اقتصاد جهانی ادغام بشه، به خاطر اینکه در اونجا مزیت رقابتی نداره، ترجیح میده که از طریق چنین اهرم فشارهایی، اون هم در چنین مناطق خاکستری، بتونه امرار معاش بکنه و از این طریق شفافیت گریزی، نظارت گریزی، ایجاد شبکه های و گسترش شبکه های نفوذ خودش، حامی پروری خودش رو انجام بده تا بقای خودش رو از این طریق در دراز مدت تضمین بکنه، تا اینکه از طریق ادغام در اقتصاد جهانی بخواد منافع بلند مدت ملی رو تضمین بکنه. همیشه این مسئله اول ارجحیت داشته به اون موضوع. به خاطر همین هم من تصور میکنم که جمهوری اسلامی به نوعی یک توری بافته برای این وضعیت و سعی میکنه ماهیای زیادی رو از این آب گلالود بگیره.
0: بله، سپاسگزارم ایمان آقای یاری، تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزیر رحیمی کولبر اهل بخش شاهو شهرستان روانسر با شلیک نیروهای هنگمرزی کشته شد. به گزارش خبرگزاری هنگاو، در حال کولبری در استان کرمانشاه بود که هدف گلوله ماموران قرار گرفت. دادگاه انقلاب شیراز الهام زراعت پیشه وکیل دادگستری رو به 6 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم کرده. به گزارش هرانا، حکم الهام زراعت پیشه بابت اتهام‌هایی چون اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام صادر شده. این وکیل دادگستری اردیبهشت امسال در محدوده دادسرای اجرای احکام شیراز بازداشت شد. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که دولت مسعود پزشکیان در پی مخالفت تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی با لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی رأی به توقف کامل پیگیری این لایحه داده. پیشتر گفته شده بود با تصویب این لایحه حق بیمه سهم کارفرما کاهش می‌یابد. منتقدان گفته بودند کاهش سهم کارفرما به معنای پرداخت این سهم از جیب کارگران و مالیات دهندگان است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دو روز گذشته 9 نفر از معترضان را به اعدام محکوم کرده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مهدی ناظر و نامزد او مهناز چاردولی در دادگاه انقلاب تهران به اعدام و 10 سال حبس و عاطفه ناظر خواهر مهدی به 10 سال حبس محکوم شدند. این سه زندانی سیاسی 21 دی ماه 1404 در تهران بازداشت شدند. اتهام‌های آنان حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف، حضور در تجمعات غیرقانونی، همکاری با اسرائیل و اجتماع و تبانی عنوان شده. اطلاعات رسیده هاکیس اتهام حضور در تجمعات و حمله به مسجد در حالی علیه آنان مطرح شده که در تاریخ بازداشتشان هیچ گزارشی از برگزاری تجمع یا حمله به مسجد منتشر نشد. هرانا همچنین گزارش داد که ارغوان فلاحی زندانی سیاسی 24 ساله که بهمن 1403 بازداشت شده بود در دادگاه انقلاب تهران به اتهام بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف به اعدام محکوم شده. او در مدت بازداشت تحت شکنجه‌های شدید روانی قرار داشته و تلاش‌هایی برای اخذ اعترافات اجباری از او در ارتباط با ترور دو قاضی محمد مقیسه و علی رایزنی صورت گرفت. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، 5 تن از بازداشتگان اعتراضات دیماه در شهرستان محلات استان مرکزی با اتهام محارب به اعدام محکوم شدند. عرفان خلیلی، علی اکبر محلوجی، حسام عیسائی، حسین شکوهی و ابوالقاسم کاظم اصلانی این 5 زندانی هستند. اونها هم اکنون در زندان عراق نگهداری میشن و تنها 10 روز فرصت دارند تا به این حکم اعتراض کنند. هرانا گزارش داد که وحید خانصنمی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه که در زندان تهران بزرگ محبوس است، دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبع نزدیک به خانواده صنمی به هرانا که گفت جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده وحید در اردیبهشت برگزار شده. در همین ارتباط رضا اکبانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل همراه ما هستند. آقای اکبانیان، در روزهای اخیر چندین حکم اعدام تازه برای زندانیان سیاسی صادر شده. این موج جدید رو شما چطور می‌بینید؟
5: درست بر شما. بله، متاسفانه خب بعد از این هفته‌های اخیر که ما با موجی از اعدام و صدور احکام مواجه بودیم، ولی مشخصا توی همین 24 ساعت اخیر ما دیدیم که 9 زندانی سیاسی تا الان ظرف 24 ساعت دیدیم که احکام اعدامشون خبرش منتشر شده. آخریش خب همین ارغوان فلاحی بود که پرونده ارغوان خب به غایت پرونده دردناکه. 1 سالشون بازداشت بوده و مدت‌ها تحت شکنجه بوده، هم اطلاعات سپاه هم وزارت اطلاعات، و درباره پرونده ترور محمد مقیسه و علی رازینی، دو تا قاضی تو دیوان، خب پروندهش رو اونجا تلاش کرده بودن که ازش بخوان اعتراف اجباری بگیرن. توی پرونده بودش که مشخصا بالای 30 نفر دیگر رو هم بازداشت کرده بودن و برخی دیگه هم احکامشون صادر شده ولی هنوز احکامشون مشخص نیستش. در نهایت هم خب ایشون رو با اتهام برق از طریق همکاری و عضویت توی سازمان مجاهدین بهش حکم اعدام دادن. توی همین در واقع 24 ساعت اخیر باز وحید خانصنمی از بازداشته اعتراضات دیماه رو داشتیم که باز حکم اعدام داره. مهدی ناظر و نامزدش مهناز چاردولی هم که به خاطر همین بحث اعتراضات بوده، ولی مشخصا بحث اعتراضات مسجد که میگن نه توی اخبار رسمی هیچ گزارشی درباره حمله به مسجد در واقع منتشر شده و نه تو خبرگزاری ها، نه تو گزارش هایی که بخواد به پلیس ارجاع داده بشه، یعنی عملا به چیزی استناد کردن که واقعیت نداشته. و علاوه بر اون ما 5 معترض دیماه رو هم داریم، یعنی عرفان خلیلی و آقای محلوجی و عیسایی و شکوهی و اصلانی، و یک پرونده دیگه هم ما امروز باز پیدا کردیم که گفتن حکم اعدام براش صادر شده، اونم خب در دست بررسی داریم. اگر بخوایم اونو باز حساب کنیم یعنی به شمارش 10 میرسیم. عاطفه ناظر خواهر مهدی هم خب میدونیم 10 سال زندان گرفته توی پرونده‌ای که همراه با برادرش هست و نامزد برادرش، و خب اینها رو ما جمعشون رو کنار هم دیگه میذاریم تو 24 ساعت اخیر، وضعیت واقعا دهشتناکیه. و جالبه که احکامی که توی تهران با صادر شده همگی رو قاضی صلواتی داده، و همزمان خب این آدم توی هفته اخیر احکام اعدام دیگه رو هم صادر کرده بوده و احکام هم عموما توی دیوان تایید شده بودن. ولی ما تو همین 3 ماه اخیر هم دیدیم 44 زندانی سیاسی رو فقط با اتهامات سیاسی اعدام کردن، 10 نفر دیگه هم الان زیر حکم اعدام هستن. روند رسیدگی به این پرونده هم خب بسیار وحشتناک هستش. توی همه شروع شهر پرونده رو ما میخوندیم یا منابعی که با خانواده صحبت کرده بودن، بحث شکنجه بودش، بحث اعتراف اجباری، بحث فشاری که روی خانواده هستش، وکلای تسخیری که با خود پیشنهاد قوه قضاییه اومدن تو پرونده ها و پولهای بسیار کلانی هم خلاف قوانین خود جمهوری اسلامی گرفتن، ولی تو دادگاه رفتن دفاعی نکردن. دادگاه ها هم عملا شدن انگار منشی صادر کننده حکم که فقط بخوان حکم مرگ رو بنویسن و دارن اولا تصمیم های نهادهای امنیتی رو متاسفانه دیکته میکنن. یک جمله واقعا والتر بنیامین داره، میگه هیچ سند تمدنی نیستش که همزمان بخواد سند بربریت نباشه. مشخصا من اینو منو یاد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میندازه که عملا تبدیل شده به ابزار حسب مخالفان، حالا چه با اعدام باشه چه در زندان، یعنی به دنبال ابزار، این ابزار میخواد ازش به عنوان ابزار قدرت استفاده بکنه و باید جلوش گرفته بشه این روند غیر قانونی به نظر من.
0: جناب اکبانیان، دلیل این که این احکام با چنین شتابی صادر میشه چه هست و پیامش چه میتونه باشه؟
5: دلیل خب مشخصا ما بعد از جنگ های 12 روزه و 40 روزه و بعد از اعتراضات دیماه این رو دیدیم که، ولی پیامش خب برای من روشنه. حکومت عملا میخواد که با این احکامی که داره صادر میکنه، هم حرفای سنگین هم احکام اعدام، هزینه هر نوع مخالفتی رو با خودش تا مرز حتی مرگ این افراد بخواد در واقع بالا ببره. الان ما با به نوعی با کم سابقه ترین شمار زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام توی چند دهه اخیر میتونم بگم مواجهیم، و صدها زندانی سیاسی که دیگه که اشاره کردم و حتی معترضینی که بازداشت شدن هم در معرض احکام سنگین هستن. همزمان میبینیم حقوق بشر و معادلات در واقع بحث مسائل حقوق بشری توی بازی‌های سیاسی، تو معادلات سیاسی، حتی مذاکرات با امریکا عملاً به حاشیه رونده شده. قوه قضاییه میاد از این قضیه استفاده میکنه، یعنی وقتی آزادی زندانیان سیاسی، وقتی توقف اعدام‌ها از دستور کار قدرت‌های بزرگ حذف میشه، دست سازمان ملل بسته میشه، حتی امریکا میاد دست دوستی میده به مشخصاً ملاهای آدمکش، حکومت داره این پیام رو دریافت میکنه که هزینه سرکوبش نسبت به قبل کاهش پیدا کرده. و وقتی حتی یک جلاد بزرگی مثل صلواتی میاد، کسی که بیشترین احکام اعدام رو گفتم توی تهران صادر کرده چند وقت اخیر، میبینه هزینه براش نداشته این اعدام هایی که صادر کرده و میاد بیش از پیش باز اعدام ها رو صادر میکنه طبق همون دستوری که در واقع نهادهای امنیتی حتی میان بهش میدن. دیویس باز اینجا، آنجلا دیویس یک مثالی داره توی آثارش، میگه استدلال میکنه در واقع، میگه که زندان و مجازات های شدید بیش از اون که بخواد مسئله عدالت باشن عملا یه ابزاری هن واسه حفظ نظم و قدرت که متاسفانه توی سیستم قضایی جمهوری اسلامی هم همین از کنار گذاشته شده و سرکوب فقط متوجه مخالفانه و به همین شیوه اداره جامعه متاسفانه تبدیل شده.
0: بسیار سپاسگزارم رضا اکبانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که از بروکسل همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آغاز مراسم یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران بدون حضور مشتبه خامنه‌ای، برنامه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در میانه بی‌اعتنایی مردم و غیاب رهبران بلندپایه جهان برگزار می‌شود. تأکید رهبران کشورهای عضو ناتو بر آزادی کشتیرانی در خلیج فارس، قالیباف می‌گوید جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز را نخواهد داد. دادگاهی در بریتانیا ناندیتو بادعا و جورج استانا، دو شهروند اهل رومانی رو به دلیل دست داشتن در حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم کرد. به گفته پلیس با ارزیابی و استدلال دادستانی قاضی موافقت کرد که این حمله یک حمله با حمایت یک دولت خارجی بوده و نتیجه گرفت که شواهد به طور قاطع نشان می‌دهد این حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده. زراعتی 10 فروردین 1403 هنگام خروج از خانه‌اش در لندن هدف این حمله قرار گرفته. پوریا زراعتی پیشتر در برنامه 24 با فرداد فرهزاد گفت با وجود تمام مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی که بریتانیا در به رسمیت شناختن تروریستی بودن سپاه داشت، این دادگاه و این حکم باعث پیش آمدن روند قضایی علیه جمهوری اسلامی در خاک این کشور شده و دولت را با اهرم‌های قضایی و حقوق بشری مجبور به واکنش کرد.
6: من نمیدونم، یک مقاومت خیلی عجیبی همواره در این لندن وجود داشته که سپاه پاسداران رو بخوان در لیست تروریستی بذارن. همشون هم وعده دادن، یعنی هم ریشی سوناک زمانی که داشت برای اون کمپین انتخاباتی خود درون حزب محافظه‌کار اقدام میکرد، یعنی ران میکرد، گفت این کار رو خواهد کرد وقتی نخست وزیر بشه، نکرد. استارمر و حزب کارگر از حزب محافظه‌کار انتقاد میکردن به خاطر اینکه این کار رو نمیکنه، ولی خودشون هم که اومدن سر کار، الان 2 ساله که سر کار هست حزب کارگر، این کار رو انجام نداده. و من صحبت هایی که داشتم با یک سری از وکلا، حقوقدان ها، حالا فعالان حقوق بشر و سیاسی و اینها، ببین الان یک اهرمی که به وجود اومده، این نیستش که فقط یک تهدیدی علیه یک شبکه تلویزیونی فارسی زبان یا یک سری روزنامه‌نگار فارسی زبان اینها هست، اینه که واقعا این اتفاق افتاده. یعنی دیگه فقط از مرز تهدید و اینکه بخوان باهاش مقابله بکنن و جلوش رو بگیرن و اینها گذشته، یک اتفاقی افتاده، یک روند قضایی طی شده و توی این روند قضایی محرز شده که جمهوری اسلامی مشخصا در خاک بریتانیا اینجور عملیات رو انجام میده. ابعاد دیگری هم داره این پرونده، حالا خودت هم در جریانی، که به هر حال این شبکه‌های نقل و انتقالات مالی که در بریتانیا ساخته شده، حالا جزئیاتش احتمالاً در آینده بیاد بیرون که اصلا این پول رو چه جوری منتقل کردن به اینها و اون کسانی که اسمشون در پرونده و شرکت‌هایی که در UK انگلیس رجیستر هستن اینجا درگیر بودن، من فکر میکنم که شاید بتونه یک راه یا یک راه حل حقوقی رو باز بکنه که اگر دولت‌ها حتی ارادش رو هم ندارن، مجبور بشن که سیاست‌گذاری و سیاستشون رو در قبال جمهوری اسلامی و مشخصاً قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی عوض بکنن. یعنی فکر میکنم علاوه بر فشار سیاسی و حقوق بشری، الان یک اهرم حقوقی هم در اختیار حقوقدان‌ها و فعالان سیاسی و حقوق بشر شاید قرار گرفته باشه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه تلفنی گفتگو کردند. به گزارش کانال 12 اسرائیل، نتانیاهو در این تماس 250 سالگی استقلال آمریکا را تبریک گفت و تاکید کرد که آمریکا ضامن آزادی در جهان است و اسرائیل برای روابط نزدیک میان دو کشور اهمیت زیادی قائل است. نتانیاهو و ترامپ توافق کردند به زودی در آمریکا با یکدیگر دیدار کنند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داده بود که مقام‌های آمریکایی به طور غیر مستقیم در جریان مذاکرات اوایل سال جاری به عباس راشی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داده بودند که اسرائیل ممکن است تلاش کند آنها را بکشد. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که تازه‌ترین گزارش نیویورک تایمز درباره اسرائیل و مذاکره کنندگان ایرانی خبری جعلی و ساختگی است. ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی از اعضای حزب الله رو پس از خروج از یک تونل زیرزمینی در جنوب لبنان هدف حمله قرار داده و کشته است. به گفته ارتش اسرائیل این فرد تهدیدی فوری برای نیروهای این کشور بوده. همزمان اسرائیل تاکید کرد عملیات نظامی خود را در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. غلامرضا نوری غزلجه وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی سابقه قراردادهای کشاورزی با آمریکا مقابل منابع ارزی بلوکه شده ایران را تایید کرد. او گفت این قراردادها در دولت قبل و در سال 1401 تدوین شده و اسامی شرکت‌های آمریکایی هم برای خرید محصولات کشاورزی در آن قید شده بود. وزیر کشاورزی تاکید کرد که برای آزادسازی منابع ارزی راه دیگری نبود.
7: بعضی از منابعمون هزینه کردش لاجرم بایستی از منابع میشد که تحت کنترل تحریم ها و امریکا بود و اونا هم شرکت های امریکایی رو در حقیقت مجوز میدادن و از اونها خرید میشد و البته در بحث قیمت و اینها خیلی مسئله برای کشور ایجاد نمیشد، بر مبنای همون قیمت گذاری هایی بود که خودمون انجام میدادیم، ولی خب محل پرداختش طوری بود که اون خریدها میبایستی از اون شرکت های معینی انجام میگرفت که عمدتاً امریکایی بودن و این مال توافقات قبل در سال 401 اسم این شرکت ها در توافقنامه ها اومده بود که بایستی از اونها خرید بشه اگه اون منابع میخواد آزاد بشه، بخشی از درآمد های دولت بود.
0: اشقان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی در بخش قبلی خبر گفت حداقل با داده‌های عمومی که در دسترس ما هست این خریدها برای کل منابع ارزی مسدود شده ایران اصلا کافی نیست و در بهترین حالت فقط بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران رو به خودش اختصاص میده.
8: نیاز ارزی ایران به واردات مواد غذایی سالانه حدوداً 12 تا 16 میلیارد دلاره که خب این واردات هم طبیعتاً همش از یک کشور انجام نمیشه، مقدارش از برزیل، مقدارش از آسیاست. بنابراین هیچ تناسبی بین نیازهای دلاری ایران به مواد غذایی وارداتش و حجم در واقع این منابع بلوکه شده وجود نداره. نکته دیگه اینه که گفته شده این واردات از قبل هم انجام میشده. من در داده‌های آژانس فدرال سرشماری ایالات متحده هم که نگاه میکردم بین سالهای 2022 تا 2024 کل تجارت ثبت شده ایران و آمریکا بین 45 تا 90 میلیون دلاره. خب این رقم خیلی قابل توجه نیست و فقط هم شامل کالای کشاورزی نمیشه. طبیعتاً واردات کشاورزی رقم دلاریش خیلی بیشتر از اینها میتونه باشه. بنابراین اگر این روایت صحت داشته باشه میشه نتیجه گرفت که این تجارت حتی در داده‌های رسمی ایالات متحده هم که نسبتاً شفافه به ثبت نرسیده و میتونه مخفیانه انجام شده باشه. بنابراین حداقل با داده‌های عمومی که در دسترس ما هست میشه گفت که این خریدها برای کل منابع ارزی مسدود شده ایران اصلا کافی نیست و اگر حرف ترامپ و قالیباف درست باشه که من معتقدم در نهایت این اتفاق رخ نمیده، اما اگر بپذیریم درسته، این سازوکاری که ازش داره صحبت میشه در بهترین حالت میتونه فقط بخشی از پولهای بلوکه شده ایران رو به خودش اختصاص بده.

تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال از برگزاری مراسم یادبود بر مزار جاوید نامان حکایت دارد. خانواده جاوید نام جعفر ویسی مراسم تولد او را بر مزارش برگزار کردند. جاوید نام جعفر ویسی 18 دی ماه در کرج با شلیک ماموران جمهوری اسلامی کشته شد.

تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال همچنین نشان می‌دهد خانواده و دوستان علی میرزایی به مناسبت زادروزش بر مزار او جمع شده و به یاد او می‌نوشیدند. جاوید نام علی میرزایی به دوستانش گفته بود اگر کشته شدم بر سر مزارم می بنوشید و شاد باشید. علی میرزایی با شلیک ماموران در نارمک تهران و در جریان انقلاب ملی ایرانیان کشته شد.

اما فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. و مثل همیشه در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونین با ایران اینترنشنال با آدرس با ما @iranintel.com در تماس باشید. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. دوی بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم. با ما بمونید.

0: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: سنگنگاری آنوبانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنوبانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.

بیش از دو هفته است که خدمات بانکی برای میلیون ها ایرانی مختل شده. پول تو حسابشونه اما بهش دسترسی ندارن. کارت میکشن نمیشه. اپ بانک رو باز میکنن بالا نمیاد. میخوان قسط بدن، چک بخوابونن یا یه خرید ساده انجام بدن. هیچ کدوم کار نمیکنه، تا جایی که حتی یه موجودی نمیشه گرفت. در دنیا به طور متوسط بیش از یک سوم مبادلات با پول نقد انجام میشه، اما در ایران به لطف تورم افسار گسیخته و اسکناس‌های خود فقط 5% مبادلات با پول نقد انجام میشه. به این ترتیب اختلال در زیرساخت بانکی میتونه 95% مبادلات ایران رو مختل یا متوقف کنه. آیا این اختلال‌ها نتیجه هک و حمله سایبری بوده؟ نتیجه ناگزیر فرار مغزها سوء مدیریت و انحصار شرکت‌های خصولتی حکومتی بوده یا سیاست بیرحمانه دولت برای جلوگیری از ابرتورم؟ در این قسمت چرتکه می‌خوایم نگاهی بندازیم به اختلال و شرایط نظام و خدمات بانکی و ببینیم واقعاً چه اتفاقی داره می‌افته و نهایتاً برایندش به نفع و ضرر چه کسی تمام خواهد شد. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. ماجرا از اواخر خرداد شروع شد، وقتی خدمات چند بانک بزرگ دولتی یعنی ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات مختل شد. از خودپرداز و کارتخوان گرفته تا اپ و اینترنت بانک، خیلی از خدمات همزمان از کار افتاد. خدمات کارتی بعد از چند روز تا حدی برگشت، اما اختلال ها به صورت متناوب ادامه پیدا کرد و تا الان هنوز هیچ چیزی سر جای خودش برنگشته. توضیح مقامات و مسئولان مثل همیشه مبهم و غیر شفاف بود. نه تنها جزئیاتی راجع به علت اختلال ندادند، بلکه هیچ تخمین و پیشبینی روشنی راجع به زمان بازگشت خدمات ارائه نکردند. اون توضیحاتی که مطرح شد هم صرفاً به شایعات و ابهامات دامن زد. آخرین اظهار نظری که من دیدم وزیر اقتصاد بود که گفت خدمات بانکی از شنبه باز خواهد گشت، که به نظر من روشن میکنه زمان بازگشت خدمات یک تصمیم آگاهانه سیاسی بوده تا یک تخمین فنی، که حالا دربارش توضیح خواهم داد. هر چهار بانک از شرکت خدمات انفورماتیک سرویس میگیرن، شرکتی که بزرگترین سهامدار عمدش بانک مرکزیه که 46% سهام این شرکت رو در اختیار داره. این خدمات انفورماتیک از قدیم به عنوان یکی از ناکارآمدترین شرکت‌های نظام بانکی شناخته میشه، که با وجود کیفیت پایین و هزینه بالا کماکان نون انحصار حکومتیش رو میخوره. خدمات انفورماتیک ادعا میکنه که یک حمله سایبری اتفاق افتاده، اما در عین حال میگه که بعد از انجام بررسی‌های فنی اطمینان داره که هیچ دسترسی غیر مجازی به اطلاعات مشتری‌ها صورت نگرفته و هیچ داده‌ای لو نرفته. لذا خارج شدن سامانه‌های پشتیبان از مدار تصمیم مدیریت شرکت بوده. این رو تا همینجا داشته باشید، بعد دوباره من بهش برمیگردم. اولش گفتن که مشکل ظرف 48 ساعت حل خواهد شد، اما روزها و هفته ها گذشت و خدمات بانکی هنوز به طور کامل برنگشته. حتی شنیدیم که بعضی سخت افزارها رو عوض کردن و باز مشکل حل نشده. به عبارت دیگه تا اینجا یه حمله سایبری اتفاق افتاده، هیچ اطلاعاتی لو نرفته، شرکتی که متعلق به بانک مرکزیه به دلایلی که مشخص نیست تصمیم گرفته بعضی از ماژول ها رو پایین بیاره، حتی سخت افزار عوض کنه، ولی مشکلی که مشخص نیست چیه هنوز حل نشده و معلوم نیست کی قرار درست بشه. پارسال وسط جنگ، وقتی بانک سپه و صرافی نوبیتکس هدف قرار گرفتن، گروه گنجشک درنده مسئولیتش رو به عهده گرفت، اما این بار هیچ گروه معتبری مسئولیت این حمله رو به عهده نگرفته. فقط چند کانال تلگرامی ادعاهایی مطرح کردن که هیچ کدوم رسما تایید نشده. اما فارغ از اینکه اختلال چگونه اتفاق افتاده، به نظر من سوال جالب اینه که چنین اختلالی چه نسبتی با شرایط فعلی اقتصاد ایران داره و آیا میتونه ترمز تورم رو بکشه؟ و دوم اینکه نتیجه چنین اختلالی روی وضعیت بحرانی بانک‌ها چه خواهد بود؟ و این اختلال‌ها چه بلایی سر آخرین ذره اعتماد مردم به این نظام بانکی اسلامی بدون ربا میاره؟ در علم اقتصاد یه مفهومی داریم به اسم سرعت گردش پول، یعنی هر اسکناس در یه بازه زمانی چند بار دست به دست میشه. وقتی تورم پایینه و مردم به پولشون اعتماد دارن، پول رو نگه میدارن و این سرعت پایینه. اگر نرخ سود سپرده بالاتر از تورم باشه، رسوب و میعان پول در حسابهای بانکی افزایش پیدا میکنه، چون مردم میبینن که پول ته حساب داره سود میگیره، نه تنها از بین نمیره بلکه یه جورایی داره براشون
کار میکنه و اصلا یکی از کارهای بانک همینه که پسندازهای خرد مردم رو جمع کنه و اون سرمایه انباشته شده رو به صورت وام و تسهیلات به گردش بندازه. اما وقتی تورم افسار پاره میکنه شرایط عوض میشه. الان تورم نقطه به نقطه، یعنی میانگین قیمتها در مقایسه با پارسال همین موقع در آمار رسمی به 90% رسیده. در این وضعیت مردم از پول ملی فراری میشن. هر کی هر چی پول نقد دستش میاد فولاً خرج میکنه و قبل از اینکه ارزشش آب بره تبدیلش میکنه به دلار، طلا، کریپتو یا کالا. به این ترتیب سرعت گردش نقدینگی بالا میره و پول داغ میشه. حرارت این پول داغ آتش تورم رو شعله ورتر میکنه. برای بانک‌های مرکزی این سرعت بالا یک کابوسه.

نمیخوابه، اما برای اکثریتی که حقوق و خرید روزمرهشون به کارت و کارتخوان وصله، این اختلال بخش بزرگی از گردش پول رو کند یا حتی متوقف میکنه. من نمیخوام اینجا برم سراغ گمان زنی و بگم که این اختلال عمدی بوده و یا هدف از ابتدا هدفش کاهش سرعت گردش پول بوده. حرف من این است که صرف نظر از علتش، به موازات رشد تورم، خدمات تعداد زیادی از بانک‌های ایرانی در طول یک سال گذشته برای مدتی طولانی مختل بوده و این درست همون چیزیه که بانک مرکزی در تورمی ترین ماه تاریخ بهش نیاز داشت. حالا این اختلال به کمک بانک مرکزی آمده. در نتیجهش پس از 7 ماه رکورد شکنی، 3 هفته خدمات بانکی مختل شده. همونطور که گفتم آخرین خبر این بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد از شنبه خدمات بانکی دوباره وصل خواهد شد. یعنی دقیقا همون شنبه ای که کل هفتهش به خاطر مراسم حکومتی خامنه‌ای کشور نیمه تعطیل خواهد بود و اگر خدمات بانکی از شنبه به حالت عادی برگرده، فارغ از این که علت اختلال چی بوده و چه کسی چگونه سیستم بانکی رو هک کرده، این احتمال تقویت میشه که طولانی شدن بازگشت خدمات یک تصمیم سیاسی بوده نه یک ضرورت فنی. به هر ترتیب بدون اینکه هیچ کدوم از ریشه های تورم درمان شده باشه، اگر دیدید که 2 هفته دیگه رشد تورم در تیر ماه کمتر از اردیبهشت و خرداد اعلام شد، پیشاپیش از الان بدونید که از کجا این رقم آب میخوره و از زندگی و معاش و جیب مردم ایران چه هزینه سنگینی برای پایین آوردن نرخ تورم ماهانه پرداخته شده. اما موضوع دوم که شاید مهمتر هم باشه، چون این اختلال به هر حال در یک نظام بانکی سالم اتفاق نیفتاده، همین الان 9 بانک ایرانی کفایت سرمایهشون منفیه. یعنی نه فقط سرمایه‌ای براشون نمونده، بلکه بدهی این بانک‌ها از کل داراییشون بالاتر رفته. نمونه قبلیش که همه به خاطر دارن بانک آینده بود که پارسال در زمان ورشکستگی نسبت حقوق صاحبان سهامش به منفی 350% می‌رسید. اما بانک‌های دیگری مثل سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و ملل در همین صف ایستادند و این ورشکستگی پنهان فقط مشکل داخلی این بانک‌ها و سهامدارانشون نیست. یعنی اینجوری نیست که فکر کنید اگر سپرده‌هاتون رو از بانک سرمایه و دی و سپه بیرون بکشید خطری دیگه شما رو تهدید نمی‌کنه. ببینید، وقتی یه بانک ناتراز برای سرپا موندن مدام از بانک مرکزی پول قرض میگیره، یعنی دقیقا همون اتفاقی که برای بانک آینده افتاد، در نتیجهش عملا پول جدید و بی پشتوانه چاپ میشه. یعنی ناترازی بانک ها خودش یکی از موتورهای همون تورمیه که ازش حرف زدیم. الان ما 9 تا بانک آینده موازی داریم و اختلال های سریالی بانک ها به این بحران دامن میزنه و با یک توافق سیاسی یا رفع تحریم هم به سادگی این حل نخواهد شد، چنان که تجربه بعد از برجام هم این موضوع رو متاسفانه تایید میکنه. یک نظام بانکی که اینقدر ترک خورده است فقط با یک چیز سر پا میمونه: اعتماد. تنها دلیلی که مردم پولشون رو میذارن توی بانکی که عملا ورشکسته اینه که باور دارن هر وقت بخوان میتونن پولشون رو پس بگیرن. حالا فکر کنید این باور برای دومین بار در کمتر از 1 سال 2 هفته داره میشه 3 هفته زیر سوال بره. مغازه‌داری که دستگاه کارتخونش کار نمیکنه، بازنشسته ای که نمیتونه حقوقش رو برداره، بیماری که نمیتونه هزینه درمانش رو بپردازه، اعتماد همه اینها به نظام بانکی امروز به پایین ترین سطح ممکن رسیده و پدیده هجوم بانکی یا همون بانک ران از همین جاها شروع میشه. مردم چاره زیادی ندارن، این درسته، دستمزد و مستمری و یارانه‌شون میره به همین حساب‌ها و مجبورن با بانک‌ها کار کنند. اما تک تک این آدم‌ها یه جایی به این میرسن که دیگه نمیشه با این سیستم بانکی کار کرد و بهش اعتماد کرد و به مرور دنبال راه فرار میگردند و سعی میکنند فعالیت‌ها و دارایی‌شون رو بیرون از بانک نگه دارند. این اختلال‌ها در ظاهر یه مشکل فنی به نظر میرسن، اما در عمل دارن آخرین ذره اعتماد به نظام بانکی ایران رو خشک میکنن و اعتماد مهمترین، با ارزشترین سرمایه هر بانکه و اگر از دست بره با اطلاعی و وعده و توافق هرگز بر نخواهد گشت. عرایزم رو اینجوری جمع بندی میکنم: امروز اقتصاد ایران داره 2 تا بحران رو به صورت همزمان تجربه میکنه، البته تعداد بحران ها که بیش از این هاست. از یک طرف
بالاترین تورم تاریخ و از طرف دیگه بحران سرمایه و اعتماد در نظام بانکی، و این دو مستقیما به هم گره خوردند.

بحران سرمایه با استقراض از بانک مرکزی تورم رو بالا میبره. تورم ارزش دارایی مردم رو نابود میکنه و اختلال در خدمات بانکی با کشیدن ترمز گردش پول جلوی فرار مردم از تورم رو میگیره. به این ترتیب این مردم ایران هستند که تمام هزینه بحران و ناکارآمدی و اضافه برداشت و سوء مدیریت رو میپردازند.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راه بیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن پشتبانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی و خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
2: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
3: مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان نیان انجمن دارم. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدش فراغ از سرو بوستانی و شمشاد چمن دارم. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. الا ای پیر فرزانه، مکن عیبم ز میخانه، که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. مراسم یک هفته ای دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران از دیشب و بدون حضور مشتبه خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بوده. این مراسم حکومتی که از صبح روز جمعه در مصلای تهران آغاز شد با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این مراسم شرکت کردند. هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارد. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی میگوید غیبت مشتبه خامنه ای در مراسم تشییع اعضای خانواده و پدرش در میان هواداران جمهوری اسلامی این پرسش را ایجاد میکند که آیا او اساساً زنده است یا خیر.
1: تقریبا میشه گفت از دیروز تا به امروز بزرگترین رسانه های دنیا وقتی به مسئله مراسم خاک سپاری یا به عبارتی جسدگردانی علی خامنه ای پرداختند، در واقع در مرکز توجه رسانه دنیا قرار گرفته. بسیاری از اونها مثل رویترز نوشته بود که این میتونه نشان دهنده جراحات جدی اون باشه. بسیاری دیگه، حتی من دیدم که نشریه گاردین اشاره کرده بود که این ابهام سیاسی داره، یعنی مسئله حذف، در واقع حذف فیزیکی اون، کشته شدن اون، مجروح شدن او، صدمه دیدن جدیش و حتی عدم باز توانایی در برقراری امنیت برای جان او، همه اینها مورد در واقع توجه رسانه های دنیا قرار گرفته. اما آنچی که در داخل کشور به نظر من در کنار اون بی‌اعتنایی عمومی یا حتی بخوام بگم شادی عمومی که وجود داره از پایان یک دیکتاتور بزرگ، این مسئله هم گمانه‌زنی شده که هواداران جمهوری اسلامی این رو چگونه برداشت میکنن. در این مورد باید بگم که به نظر من دو برخورد وجود داره. یک، عده کسانی هستند که اساساً بدون هیچ گونه تفکری اون روایت امنیتی غالب رو میپذیرن و پرسشگر هم نیستن، اما برای باقی مانده آنها مسلماً حضور فیزیکی او میتوانست معنا داشته باشه و همچنان نبود او به معنای این هست که به هر حال این جایگاه خالی هست و مسلماً این پرسش در ذهن اونها هم ایجاد شده که آیا او اساساً زنده است یا کسانی که به نام او دارن در واقع مجلس گردانی میکنن، مراسم گردانی میکنن، در واقع پاسداران اون مقام ولی فقیه موروثی هستن که انتظار دارن حفظش بکنن. بنابراین در آینده باید ببینیم که در بین هواداران جمهوری اسلامی آیا این پرسش جدی منجر به یک واکنش جدی هم خواهد شد یا خیر.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزیر رحیمی کولبر اهل بخش شاهو شهرستان روانسر با شلیک نیروهای هنگ مرزی کشته شد. به گزارش خبرگزاری هنگاو، در حال کولبری در استان کرمانشاه بود که هدف گلوله ماموران قرار گرفت. خبرگزاری اینا گزارش داد که دولت مسعود پزشکیان در پی مخالفت تشکل‌های رسمی کارگری و کارفرمایی با لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی رأی به توقف کامل پیگیری این لایحه داده. پیشتر گفته شده بود با تصویب این لایحه حق بیمه سهم کارفرما کاهش می‌یابد. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع ایرانی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده، اما خریداران خواستار تمدید معافیت تحریمی و دریافت تضمین‌هایی درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. بر اساس این گزارش، آمریکا اول تیر فروش نفت ایران را مجاز کرد و همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق صلح نهایی با جمهوری اسلامی، بخشی از تحریم‌های چند دهه‌ای را کاهش داد. همزمان خبرگزاری رویترز هم گزارش داده در پی افزایش عرضه نفت خلیج فارس پس از تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، پالایشگاه‌های غیر دولتی چین خرید نفت ارزان‌تر و غیر تحریمی خاورمیانه را افزایش دادند. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، همچنان تنش ها پیرامون تنگه هرمز ادامه داره، جزئیات بیشتر از تو بشنویم.
2: همینطور رکسانا، خب اون چیزی که در تحولات مذاکرات میان ایران و امریکا بیشتر از همه جلب نظر میکنه مسئله تنگه هرمز که به عنوان یک ابزار چانه‌زنی سیاسی، اقتصادی و امنیتی به دست جمهوری اسلامی است و یک گرهی است برای این نحوه اجرای این تفاهم موقتی که در 14 بند وجود داره. محمد باقر قالیباف پیش از مراسم تدفین خامنه‌ای با رئیس مجلس ازبکستان دیداری داشت، اونجا تاکید کرد که مدیریت تنگه هرمز تمام و کمال باید به عهده ایران باشه. ایران هست که این آبراه رو با مشترک با عمان میخواد عملیات فراترانزیتی انجام بده و همین جملات نشون داد که چقدر ایران مؤثر هست که بتونه مسیر کشتی ها رو اونجا مدیریت بکنه و بتونه قدرت خودش رو اونجا تثبیت بکنه. این نگرانی بزرگ آمریکا و اروپاست، به خصوص این که بخوان در پی دریافت عوارض باشن در تنگه. میدونیم که فرانسه در گزارش ها آمده که اونجا دو شناور مینروب، دو ناوچه مستقر کرده برای اینکه بعدتر بتونه امنیت تردد کشتیرانی رو تأمین بکنه. آمریکا هم به دنبال این هست که چگونه بتونه این اهرم رو از چنگ جمهوری اسلامی در بیاره، چرا که همونطور که در خبرها هم داشتیم پس از تعلیق این تحریم‌های نفتی حدود 50 نفتکش ایرانی منتقل کردن نفت رو، 49 میلیون بشکه نفت ایران در مسیر چین دیده شده به ارزش 4 میلیارد دلار. اونجا البته مثل دوران تحریم باید کشتی به کشتی به چین منتقل بشه و همین درآمدهای نفتی و همین مسئله انحصار طلبی جمهوری اسلامی در تنگه باعث در واقع نگرانی های امریکا و اروپا شده. اون چیزی که آمریکایی ها در وهله اول میخوان اینه که تضمین کشتیرانی مشخص بشه، مسئله درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی بعد از کاهش تحریم ها مشخص بشه و اینکه چقدر جمهوری اسلامی بخواد از تنگه به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه. اون چیزی است که در واقع جمهوری اسلامی هم به دنبال اینه که بخواد امتیازهای اقتصادی بیشتر بگیره، امتیازهای نفتی بیشتر بگیره و قبل از اینکه بخواد بره به سمت مذاکرات هسته‌ای در مرحله بعد، میخواد مسئله تنگه رو بتونه به نوعی برای خودش تثبیت کنه.
0: بله منصور، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جامعه جهانی.

0: تیم ملی فوتبال مصر در مرحله 1/16 نهایی جام جهانی پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی در ضربات پنالتی استرالیا را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. گل مصر رو امام آشور در دقیقه 13 به ثمر رسوند و محمد هانی در دقیقه 55 به اشتباه دروازه شاگردان حسام حسن را باز کرد. تیم‌های فوتبال آرژانتین و کیپ ورد نیز در چارچوب مرحله حذفی جام جهانی در میامی به مسافه هم رفتند. آرژانتین قهرمان دوره پیشین با کسب 9 امتیاز صدرنشین گروه جی شد و به این مرحله از مسابقات رسید. ارتش اسرائیل از کشته شدن رئیس امنیت یکی از شاخه‌های نظامی حماس در جریان عملیات شمال نوار غزه گزارش داد. محمد نعیم جندیه در کشتار 7 اکتبر نقش کلیدی داشت.
1: 1000 روز بعد از حمله 7 اکتبر با رهبری حماس به اسرائیل، همچنان این کشور افرادی رو که در اون حمله نقش داشتند تعقیب میکنه. در جدیدترین مورد ارتش اسرائیل و شباک سازمان امنیت داخلی این کشور اعلام کردند که روز چهارشنبه محمد جندیه رو که از اعضای ارشد حماس در شمال نوار غزه بوده هدف قرار دادند و کشتند. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، جندیه فرمانده در واقع شاخه امنیت نظامی حماس در شهر شجاعیه بوده و علاوه بر اون در روز 7 اکتبر در جریان حمله فرماندهی یکی از جوخه های نیروهای موسوم به نخبه حماس رو بر عهده داشته که به کیبوتس نخل عز حمله کردند و در اونجا به صورت شخصی عامل کشتن یکی از نیروهای ارتش اسرائیل بوده. علاوه بر این جندیه در طول ماها و در واقع 2 سال بعد از حمله 7 اکتبر هم مسئول نگهداری از چند گروگان اسرائیلی در نوار غزه بوده، در واقع زندانبان اونها بوده و همچنین در جریان در واقع آزادسازی گروگان‌های اسرائیلی، اون مراسمی که حماس برای نمایش برگزار می‌کرد هر دفعه که می‌خواست چند گروگان رو آزاد کنه، او یکی از اعضای حماس بود که ماسکی بر چهره میزد و در این نمایش شرکت میکرد. الان ارتش اسرائیل میگه که محمد جندیه در جریان حمله نیروهای اسرائیلی، در واقع حمله هوایی اسرائیل در شمال نوار غزه کشته شده، موضوعی که پدر سرباز کشته شده اسرائیلی اون رو اجرای عدالت توصیف کرد.
0: سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمانید.

0: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
1: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
0: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
2: علی خامنه‌ای فقط یک حاکم خودکامه، سرکوبگر و تمامیت‌خواه نبود، بلکه فرمانده کل قوای نظامی جمهوری اسلامی هم بود. قریب به اتفاق دیکتاتورهای جهان یا پیشینه و منصب نظامی داشتند یا پس از تصاحب قدرت عالی‌ترین مقام نظامی رو هم از آن خودشون کردند. خامنه‌ای هم پس از آغاز به کار به عنوان رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل نیروهای مسلح شد. اما پیش از اون هم خامنه‌ای از فردای تکوین جمهوری اسلامی در موقعیت‌های مختلف نظامی و امنیتی قرار گرفته بود. خامنه‌ای معاون وزیر دفاع شده بود، به عنوان نماینده خمینی در شورای عالی دفاع فعالیت کرده بود، برای مدتی سرپرستی سپاه پاسداران را بر عهده داشت و همینطور رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی بود. علاوه بر اینها او به عنوان رئیس جمهور 8 سال تجربه جنگ ایران و عراق رو هم در کارنامه خودش داشت. این مجموعه به علاوه اون عینک نظامی و امنیتی خامنه‌ای، طبیعتاً او رو در پشت سه پروژه بسیار پرهزینه موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای قرار داد. سه برنامه بسیار پرهزینه برای ایران: برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه انرژی هسته‌ای با مقاصد نظامی و تقویت شبه نظامیان سپاه در منطقه. هر سه این برنامه‌ها بدون آورده مشخص برای ایران و مردم ایران صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم داشتند و چند هزار میلیارد دلار به صورت غیر مستقیم خسارت متوجه کشور کردند. یک چنین فردی، علی خامنه‌ای، با رویکردهای نظامی و امنیتی و پشت این برنامه‌های مهم نظامی، حذفش از ساختار قدرت به معنای فقدان مهمترین حلقه واسطه نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.

0: اطلاعات اختصاصی که به ایران اینترنشنال رسید نشان میده که سپاه پاسداران اومده انواع و اقسام تجهیزات نظارتی رو از تجهیزات هوایی گرفته، تجهیزات راداری گرفته که به هر حال در ساحل مستقر میشن، دیدبانی هایی که مرتبا قرار است به صورت 24 ساعته رصد بکنند وضعیت عبور و مرور شناورهای مختلف رو در تنگه هرمز. از اون طرف با استفاده از منابع اطلاعاتی و به هر حال منابع میدانی که در عمان داره و تونسته با اونها ارتباط برقرار بکنه، از پیش از این که بخوان این شناورها از آبراه بین المللی تنگه هرمز عبور بکنن متوجه بشه و بعد بتونه به اونها هشدارهایی رو لازمه رو صادر بکنه. حالا این هشدار چه هستش؟ احتمالاً هشدار این هستش که اگر بخواید از ساحل جنوبی که نزدیک به آبهای عمان هستش عبور بکنید، احتمالاً سپاه پاسداران شما رو هدف قرار خواهد داد، بدانید که سپاه پاسداران فقط و فقط اون مسیری رو مجاز میدونه که نزدیک به خط ساحلی ایران هستش. یک جور گروگانگیری و زورگویی بین المللی هستش این که قطعا هم مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. و در این که مثل این میمونه که یک نفری میخواد بره به منزل خودش، بعد یک نفر دیگری بیاد بگه که نه تو نمیتونی از این مسیر به خونه خودت بری یا از اینجا نمیتونی عبور مرور بکنی هر روز بری سر کار خودت، فقط باید از کوچه ای که من بهت میگم رد بشی که نزدیک به در خونه ما هستش و بعد بابتش عوارض هم بدی. دقیقاً سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی یک همچین هدفی رو دارن. الان تصاویر ماهواره‌ای که اومده داره نشون میده که اون قسمت گذرگاه جنوبی تنگه هرمز که نزدیک میشه به خط ساحلی عمان بسیار پرتردده، کشتی‌ها دارن از اونجا عبور و مرور میکنن، احتمالاً به دلیل اینکه سپاه پاسداران چون اون در آب‌های عمان بوده نتوانسته در اونجا مینریزی خودش رو انجام بده یا کمتر انجام داده یا به هر حال برد سلاحاش به نوعی بوده که نتوانست اونجا اخلال به وجود بیاره. اما الان با توجه به اینکه عمانی ها هم آب پاکی رو روی دستشون ریختن، بسیار تلاش کرد جمهوری اسلامی که حداقل عمانی ها رو با خودش همراه بکنه در اینکه بیایید از این آبرا یک گذرگاهی بسازیم که بتونیم ازش کسب درآمد داشته باشیم، ولی عمانی ها همراه نشدن و گفتن که این یک آبراه بین المللی هستش، حتی با فرانسوی ها و طرف های اروپای مانند هلند وارد مذاکره شدن که اونا کمک بکنن برای تردد آسانتر. حالا به نظر میرسه که جمهوری اسلامی دیگه حتی با عمان هم شمشیر رو میخواد از رو ببنده. اگر مذاکرات به اون گونه ای که میخوان پیش نره، اون وقت دیگه شاهد درگیری بیشتر احتمال در تنگه هرمز مخصوصا در ساحل نزدیک به عمان خواهیم بود.
1: جمهوری اسلامی به شدت در مورد کارت تنگه هرمز دچار توهم و اعتماد به نفس بسیار زیادی شده، تا حدی که آقای بیتکاف و آقای کوشنر دارن بهشون میخوان بهشون بگن که و متقاعدشون بکنن که اگر بخوان از کارت تنگه هرمز بیش از اندازه استفاده بکنن، اتفاقا این به ضررشون خواهد شد و به ضررشون خواهد شد. دقیقا همون حرفایی رو تداعی میکنه که پرزیدنت ترامپ در یک شکل دیگه گفته. هر وقت که پرزیدنت ترامپ اینجوری صحبت میکنه که اینها حل سلاح شدن یا سیستم هسته‌ایشون درب و داغون شده و چیزهایی مانند اون یا سیستم موشکیشون چیز خاصی باقی نمونده و ما میتونیم اون رو نابود بکنیم، دقیقا مفهومش این هستش که دونالد ترامپ احساس میکنه که طرف مقابل خیلی در مذاکره موضع قابل قبولی نداره یا داره سرسختی میکنه و به نوعی تهدیدات خودش رو داره دونالد ترامپ به طرف مقابل اینگونه منعکس میکنه. صحبت‌های قالیباف مبنی بر این که اونها فقط تا پاراگراف 5 تفاهم نامه رو میپذیرند و صحبت‌های عراقچی مبنی بر این که تمام بخش‌های تفاهم نامه به هم دیگه مربوط هستند، این دو نقیزگویی نشون دهنده این هستش که در واقع کارگزاران دیپلماتیک جمهوری اسلامی دارن تلاش میکنن که یک تصویری ارائه بدن که واقعیت نداره و قالیباف داره تصویر رو ارائه میده که دیدگاه فرماندهان سپاه است مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو به طور کامل از هر جهت از نظر گرفتن عوارض، حالا هر اسمی که روی عوارض میخوان بگذارن، تحت کنترل بگیرن و در واقع سپاه پاسداران تحت کنترل بگیره و در واقع اون انگیزه های اقتصادی که دونالد ترامپ و تیمش دارن میدن به اینها از نظر اینها قابل قبول نیست. اینها در واقع همه چیز رو دارن طلب میکنن و دارن برمیگردن به اون شیوهی که سید علی خامنه ای برخورد میکرد با دونالد ترامپ که نه تنها همه چیز رو میخواست، بلکه مدعی بودش که در مورد برنامه هسته‌ای هم دست جمهوری اسلامی باید باز باشه. بنابراین من فکر میکنم دوباره ما داریم وارد وضعیتی میشیم که جمهوری اسلامی الان میخواد امریکا رو به مماشات حداقلی وادار بکنه و ایالات متحده آمریکا حالا به هر دلیلی الان نمیخواد وارد جنگ همه جانبه بشه، هرچند که گزارش وال استریت جورنال نشون میداد که ایالات متحده در نظر داره همچین گزینه نظامی رو، ولی احتمالاً فشار حد اکثری رو به وسیله ضربات مقطعی و بسیار هدفمند وارد میکنه که تا این 60 روز به پایان برسه. حالا آیا این 60 روز دوباره در واقع تمدید میشه یا نه، بستگی به میزان این ضرباتی هستش که احتمالاً دونالد ترامپ ناچار میشه پس از سالگرد 250مین در واقع پس از 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده دوباره در نظر بگیردشون، برای اینکه طرف جمهوری اسلامی رو وادار بکنه که به شرایط آمریکا تن در بدن.
2: چرا زندگی افراد دارای معلولیت در جمهوری اسلامی به نبردی روزانه برای بقا تبدیل شده است؟ در سال 1405 جامعه افراد دارای معلولیت کشور زیر بار تورم، گرانی خدمات درمانی و هزینه‌های سنگین مراقبت با یکی از دشوارترین دوره‌های معیشتی خودشون روبرو هستند. افرادی که روی کاغذ برای اونها قوانین حمایت، برابری و کرامت انسانی تصویب شده، اما در واقعیت بخش بزرگی از این حقوق هرگز به زندگی روزمره‌شون راه پیدا نکرده. سازمان بهزیستی کشور میگه که حدود 8 میلیون نفر در ایران به نوعی از خدمات این نهاد استفاده میکنن. 8 میلیونی که معادل تقریبا 9% جمعیت کل کشور میشن. انسانهایی که بودجه‌ای به نام اونها تصفیه میشه، اما سهمشون از بودجه اونقدر ناچیزه که کفایت ابتدایی ترین نیازهای زندگیشون رو هم نمیده و اونها رو در نبردی روزانه برای حفظ کرامت و ادامه حیات تنها میگذاره. اما خب شاید دشوارترین بخش زندگی خانواده‌های افراد دارای معلولیت مراقبتی باشه که پایانی نداره. هزینه دارو و ویزیت پزشکی که حدود 2 تا 5 میلیون تومانه، فیزیوتراپی و توانبخشی 4 تا 8 میلیون تومان، پرستار خانگی 15 تا 30 میلیون تومان و هزینه یک سمعک استاندارد امروز بین 10 تا 50 میلیون تومان هستش و لوازم مصرفی پزشکی هم بین 25 تا 30 میلیون تومان برای یک فرد دارای معلولیت هزینه در پی داره. بهروز مروتی فعال حقوق معلولان میگه که بیماران زایعه نخایی ماهیانه به چندین بسته پوشک سوند نیاز دارن و هزینه واقعی این اقلام بین 25 تا 30 میلیون تومان میشه، در حالی که کمک هزینه‌ای که سازمان بهزیستی و دولت پرداخت میکنه حدود 1 میلیون و 800 هزار تومان تا 1 میلیون و 900 هزار تومان. فعالان حقوق افراد دارای معلولیت هشدار میدن که ناتوانی در تامین این نیازها پیامدهای بهداشتی خطرناکی به همراه داره. از استفاده چندین بار از وسایل یک بار مصرف گرفته تا افزایش عفونت‌های شدید، زخم بستر و آسیب‌های جبران ناپذیری که گاه به مرگ خاموش افراد دارای معلولیت منجر میشه. اما مشکل بعدی ویلچره، وسیله‌ای که برای این افراد چند تکه فلز و پلاستیک نیست، بلکه معنای حرکت، استقلال و حضور در جامعه است. اما هنوز بسیاری از افراد ماها و حتی سالها در انتظار تحویل ویلچر از سوی نهادهای حمایتی هستند. وقتی خب سازمان بهزیستی و حمایت‌های دولتی به این افراد تعلق نمیگیره، خانواده‌ها باید بهای سنگینی برای حفظ ساده‌ترین حق عزیزشون بپردازن، حقی که امروز با افزایش افسار گسیخته قیمت تجهیزات توانبخشی برای بسیاری دست نیافتنی شده. نگاهی کنیم به قیمت ویلچرها. ویلچرهای ساده بین 3 تا 15 میلیون و ویلچرهای استاندارد بین 15 تا 20 میلیون تومان هزینه داره و خب ویلچرهای برقی هم بین 25 تا 75 میلیون تومان قیمت دارن و ویلچرهای خارجی به بالای 120 میرسن. فعالان حقوق معلولان میگن که حتی با مراقبت و استفاده بسیار محتاطانه از ویلچرها، بسیاری از ویلچرهای داخلی بعد از 2 تا 3 سال بیشتر دووم نمیارن و باید تعویض بشن. وقتی که زمان تعویضم فرا میرسه، بسیاری از خانواده ها تنها 2 انتخاب دارن: خرید 1 ویلچر دست دوم یا خانه نشین شدن. خانه نشین شدنی که برای افراد دارای زایای نخایی و معمولی جسمی، انزوا، افزایش مشکلات روحی و روانی رو به دنبال داره، شرایطی که کیفیت زندگی اونها رو بیش از پیش تحت تاثیر قرار میده. در همین حال اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت همچنان یکی از مهمترین مطالبات این جامعه است. ماده 27 این قانون دولت رو موظف میکنه که افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید رو که فاقد شغل و درآمد هستن، کمک هزینه متناسب با حق دستمزد به اونها پرداخت کنه. اما فعالان حقوق افراد دارای معلولیت میگن که این ماده هنوز به طور کامل اجرا نشده و فاصله چشمگیری میان قانون و واقعیت وجود داره. از اون طرف سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم میگه موضوع مسکن افراد دارای معلولیت همچنان حل نشده باقی مونده. فضل‌الله رنجبر گفته که حدود 12,000 خانواده هستن که دارای 2 معلول یا بیشتر هستن که اونها همچنان فاقد مسکنن. اما رنج افراد دارای معلولیت تنها به گرانی و کمبود امکانات ختم نمیشه. شهرها هم هنوز برای حضور اونها ساخته نشده. پیاده‌روهایی که بدون رمپ، پل‌های عابری که عبور از اونها ناممکنه، اتوبوس‌هایی که جایی برای 1 ویلچر ندارن و ساختمان‌هایی که درهاشون به روی این شهروندان بسته مونده. استقلال و حق حضور در جامعه رو برای این افراد هر روز بیشتر از دیروز محدود می‌کنه. و اما در کشوری که حاکمانش قانون رو اجرا نمی کنن، بودجه کافی به این افراد دارای معلولیت اختصاص نمی دن، شهرها رو برای حضور برابر همه شهروندان آماده نمی کنن، عدالت برای افراد دارای معلولیت به شعارهای بی پشتوانه تبدیل میشه که زندگی براشون بدل میشه به نبردی بی پایان برای حفظ کرامت و بقا.

0: بسیاری میگن که بر اساس این تفاهم نامه مشخص هستش که تحریم ها و جنگ هر دو به یک سقفی رسیده بوده و در واقع نشون داده که دیگه از اون سقف بیشتر نمیشه به جمهوری اسلامی فشار آورد و آمریکایی ها دیگه ول کردند. این به نظر من درست نیست. برای اینکه جای جای همین تفاهم نامه رو که میخونیم صریحا میگه که برداشته شدن یا تخفیف تحریم ها منوط به این هستش که جمهوری اسلامی عمل کرده باشه به بسیاری از همین بندهای گوناگون، مواد گوناگون تفاهم نامه. فرض کنیم که اصلا تحریم ها فقط یک مترسک بودن. اگر همین مترسک رو غربی ها بخوان بردارن، جز جنگ چه راه دیگری برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشند باقی میمونه؟ و تازه مترسک هم نیست تحریم ها و در خیلی از حوزه ها تاثیر بسیار موفقی داشته و به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم یا 1 سوال.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

بسیاری در شیراز و یا شاید در ایران نام مشهور بیمارستان خیریه نمازی رو میشناسند. خیریه نمازی جایی است که در شیراز روایتی رو وصل میکنه به پسری که دانشجوی هاروارد بوده و در واشنگتن به دنیا آمده، حسن نمازی، کسی که از یک خانواده بزرگ خیر در واشنگتن به دنیا آمد، از تبار ایرانی، و سالهای سال فعالیت‌های خیرخواهانه، سیاسی و تجاری خودش رو ادامه داد. اون در سن 22 سالگی به ایران برمیگرده و بعد در سال 57 با انقلاب در ایران و از بین بردن آنچه که سرمایه خانوادگیش بوده، مسیر زندگیش عوض میشه. در آمریکا اما سیاست رو پیشه میکنه، نزدیکی به بیل کلینتون تا سیاستمداران آمریکایی و کمک‌های اون به اونها، اما قصه همیشه شیرین تمام نمیشه. حسن نمازی در جایی مسیر قصهش عوض میشه، رنجی که 9 سال در زندان میکشه و این مرارت محصولش میشه کتابی از زندگیش، و بعد از بیرون آمدن در سال 2011 آغاز کردن کمک به زندانیان بعد از آزادی و تلاش برای تغییر سیستم حقوقی و قضایی در ایالات متحده آمریکا. مهمان امروز من حسن نمازی هستش، کسی که اگرچه بهتر میتونه انگلیسی صحبت کنه تا فارسی، اما یک ایرانی هستش.

0: بخش هشت کتاب جای پای پدرم. اساسا دوست دارم بدونم که حسن 22 ساله چی شد برگشت شیراز و خانواده شما چه خواستگاهی داشتن؟
1: من وقتی 22 ساله بودم به شیراز برگشتم چون پدرم از دنیا رفته بود. این بازگشت فرصتی بود که بتوانم وارد میراث او شوم. آنچه در شیراز ساخته بود واقعا منحصر به فرد بود. پدر من ثروتش را بیرون از ایران به دست آورده بود و کاری که او در شیراز انجام داد در نوع خودش خاص بود. بیشتر ایرانی ها آن زمان و حتی بعد از آن پولشان را در ایران به دست می آوردند و بعد از کشور خارج می کردند. در آن دوران کار خیریه به این شکل تقریبا ناشناخته بود. او نام و میراثی ساخت که امروز هم 46 سال بعد از انقلاب همچنان زنده است. بیمارستان نمازی هنوز وجود دارد. محل دفن او که در محوطه همان بیمارستان است هنوز آنجاست و مجسمه‌ای که من سفارش دادم از او ساخته شد همچنان سر جای خودش است. خوش شانس بودم که توانستم عملا در رأس مجموعه‌ای قرار بگیرم که او ساخته بود. من رئیس بیمارستان نمازی شدم. رئیس هیئت مدیره بیمارستان و مدرسه پرستاری و موقوفه نمازی. همه صندلی‌ها و مسئولیت‌هایی را که او ایجاد کرده بود من بر عهده گرفتم. همچنین رئیس هیئت مدیره آب شیراز بودم. کاری که من انجام می‌دادم در اصل این بود که کارهایی را که او شروع کرده بود ادامه بدهم. من رئیس بنیاد ایران هم بودم، نهادی که بر تمام این فعالیت‌ها نظارت می‌کرد.
0: پدر شما دوستی با بسیار سیاستمداران هم داشتن، از جمله می‌دونم که ریچارد هولمز وزیر، در واقع رئیس وقت CIA، یکی از دوستان پدر شما بودن. آیا پدر شما فعالیت سیاسی هم می‌کردن یا نه؟
2: Well, as I mentioned earlier, my father was a businessman.
1: همانطور که قبلا هم اشاره کردم، پدر من در اصل یک تاجر بود. اما بعد از جنگ جهانی دوم، برای اینکه بتواند از چین اشغال شده خارج شود، یک سمت دیپلماتیک گرفت و به عنوان کاردار اقتصادی در سفارت ایران در واشنگتن مستقر شد. او در آن زمان به شکل جدی درگیر تمام روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا بود. در ادامه در مذاکره مربوط به ملی شدن صنعت نفت ایران، یعنی شرکت ملی نفت ایران، هم نقش داشت و در آن فرایند سهیم بود.
0: شما دنیای کسب و کار رو، یعنی در واقع ورود به بیزنس رو، از چه زمانی شروع کردید؟
1: واقعیت این است که پدرم از سنین خیلی پایین به من آموزش میداد. وقتی او در زمان 22 سالگی من درگذشت، من در وضعیتی بودم که باید تصمیم بزرگی میگرفتم. برای برنامه پاییز 1972 در مدرسه کسب و کار هاروارد پذیرش گرفته بودم. او در بهار سال آخر دوره کارشناسی من فوت کرد. یادم هست که آن تابستان به تهران برگشتم با این انتظار که در پاییز دوباره به بوستون برگردم و تحصیل در هاروارد را شروع کنم. در همان زمان با یکی از دوستان و شرکای پدرم هوشنگ انصاری که آن زمان وزیر اقتصاد بود صحبت کردم. او به من گفت: حسن، اگر جای تو بودم این فرصت را مقتنم می‌شمردم و به ایران برمیگشتم، چون در این چند سال بیشتر از چیزی یاد می‌گیری که در دو سال برنامه MBA هاروارد می‌توانی یاد بگیری.
0: میدونیم که بخش از عمده دارایی‌های خانواده نمازی رو جمهوری اسلامی تصاحب کرد و در واقع همه اون چیزهایی که حتی در بخش خیریه هم بود مورد تصاحب جمهوری اسلامی قرار گرفت. دقیقاً چه اتفاقی افتاد که درست کمی قبل از انقلاب ایران شما ایران رو ترک کردید؟
1: در آن زمان در ایالات متحده دو پروژه مهم داشتم. در هیوستن تگزاس یک ساختمان اداری حدود 300 هزار فوت مربعی می ساختم و در حومه واشنگتن در منطقه‌ای به نام جرمنتاون یک پروژه توسعه ترکیبی روی زمینی 500 هکتاری را پیش می بردم. برای امضای قراردادهای ساخت باید به آمریکا می آمدم و قرار بود در دسامبر 1978 به ایالات متحده سفر کنم. بنابراین در دسامبر 1978 ایران را برای سفری تجاری ترک کردم. سفری که فکر می‌کردم فقط 2 هفته طول می‌کشد. اما شاه در ژانویه 1979 از ایران رفت. خمینی در فوریه 1979 به ایران بازگشت و در ماه مارس دولت ایران دارایی‌های 51 خانواده را ملی و مصادره کرد و خانواده من یکی از این 51 خانواده بود.
0: روزهای آخری که شاه در ایران بود، چی فکر می‌کنید در مورد شاهی که شاید ماه‌های بعدش برای همیشه باید ایران را ترک می‌کرد؟
1: دیدن نتایج به این سرعت که رخ داد واقعا شگفت انگیز بود. من شخصا در پاییز 1978 باور نداشتم ایران را ترک کنم و هرگز بر نگردم. انتظار نداشتم شاه هم برود و دیگر بر نگردد. اما شاه وقتی در ژانویه رفت واضح بود که دیگر بر نمی گردد.
0: وقتی که انقلاب شد شما آمریکا بودید. دقیقاً چه زمانی فهمیدید که دیگه به ایران نمیتونید برگردید؟
1: وقتی همه چیز از من گرفته شد. در مارس 1979 دولت ایران تصمیمی فوری گرفت. هر آنچه در ایران متعلق به من بود، خانه، وسایل، اسب‌ها، سگ‌ها، حساب‌های بانکی، زمین‌ها، کارخانه‌ها، همه و همه مصادره شد. در یک حرکت هیچ چیز برای من باقی نماند. فکر می‌کنم در این 46 سال سخت هر آنچه مردم فکر می‌کردند خمینی قرار است برای ایران بیاورد در عمل به یک خیال و توهم تبدیل شده است. همچنین این 46 سال به ما نشان داد که انتقادهایی که نسبت به شاه و حکومت او مطرح می‌شد چه در داخل و چه در خارج در بسیاری موارد اغراق‌آمیز بود، هم در نحوه نگاه به او در داخل ایران و هم در نحوه نگاه خارجی‌ها. در اواخر دهه 80 میلادی با بیل کلینتون آشنا شدم. پیش از آن من مثل خیلی از هموطنانم حزب دموکرات و جیمی کارتر را عامل سقوط ایران می‌دانستم که امروز می‌دانم نگاهی ساده لوحانه بود. وقتی با کلینتون آشنا شدم دیگر آمادگی داشتم در سیاست آمریکا درگیر شوم، چون تصمیم گرفته بودم اشتباهی را که به نظر خودم در ایران مرتکب شده بودم، یعنی کنار کشیدن از سیاست، در کشور دوم تکرار نکنم. من فکر می‌کردم برای خودم و برای جوانان ایرانی مهم است که در سیاست آمریکا فعال باشند.
0: در آخرین روز سال 1998 شما از طرف رئیس جمهور کلینتون پیشنهاد شدید برای سفیر آمریکا شدن در آرژانتین. این یه اتفاق متفاوت بود، برای اینکه فکر میکنم برای اولین بار بود یه ایرانی سفیر آمریکا قرار بود بشه، اما به هر علتی این اتفاق نیفتاد. چی شد که شما متوقف شد روند سفیر شدنتون در آرژانتین؟
2: One word: politics.
1: اگر بخواهم در یک کلمه بگویم، سیاست. من توسط بیل کلینتون نامزد این سمت شدم، اما همونطور که می‌دانید در ایالات متحده رئیس جمهور نامزد می‌کند، ولی سنا باید مشورت بدهد و رأی اعتماد بدهد تا انتصاب نهایی شود. در آن زمان من برای آرژانتین و 2 نفر دیگر برای برزیل و مکزیک نامزد سفارت شده بودیم. رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا جسی هولمز اجازه نداد برای هیچ کدام از ما جلسه استماع برگزار شود، نه به خاطر اینکه با ما مشکل شخصی داشته باشد، بلکه چون با سیاست دولت کلینتون درباره کوبا مشکل داشت.
0: برگردم به یک دوره‌ای که در خاطرات خودتون در کتاب از شیراز تا واشنگتن، بازی سرنوشت و سیاست، به دوره تاریک اشاره میکنید. دوره‌ای که شما مسیر تازه‌ای در زندگیتون رقم میخوره و یک باره یک بازرگان و سیاستمدار موفق ایرانی آمریکایی سر و کارش به FBI میفته و زندگی من زیر شبست میشه. واقعا چه اتفاقی افتاد؟
2: In a situation which was of my own creation.
1: من در وضعیتی قرار گرفتم که در واقع ساخته دست خودم بود. اگر بخواهم مقایسه‌ای بکنم، در دنیای امروز میتوان گفت چیزی شبیه اتهاماتی که علیه دونالد ترامپ مطرح شده. البته نه در همان سطح سیاسی، یعنی متهم شدم که برای گرفتن وام از سه مؤسسه بزرگ مالی دارایی‌هایم را بیش از واقعیت نشان دادم. واقعیت این است که آن دارایی‌ها واقعاً بزرگ نمایی شده بود. اما واقعیت دیگری هم هست. بانک‌ها هیچ پولی از دست ندادند. من هیچ وقت در پرداخت بهره یا اصل وام تأخیر نداشتم. تا روزی که دولت من را بازداشت کرد و دارایی‌هایم را توقیف و مسدود کرد. وقتی وارد این فرایند شدم، دولت تمام دارایی‌های من را گرفت و آنها را به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی فروخت. تا امروز، یعنی حدود 20 سال بعد از آن ماجرا، هیچگاه صورت حسابی شفاف به من ندادند که بدانم دارایی‌های من دقیقاً به چه قیمتی، به چه کسانی و چرا زیر قیمت فروخته شده است. بنابراین چیزی که می توانم بگویم این است: من به این اتهام اعتراف کردم، در دادگاه گناهکار شناخته شدم و دوران محکومیتم را گذراندم، اما شفافیت در مورد رفتار دولت با دارایی هایم هرگز اتفاق نیفتاده است.
0: اتفاقی که برای شما افتاد، فکر میکنین چقدرش واقعا مسئله مالی و بانکی بود و یا چقدرش ممکنه رویکردهای سیاسی شما رو در بر میگرفت؟
1: فکر میکنم هر دو عامل در آن نقش داشت. از یک طرف من مسئول ارائه صورت‌های مالی بودم و مسئولیت آن را می‌پذیرم، اما از طرف دیگر کاملا مطمئنم اگر هرگز با آن سطح از شهرت و نزدیکی به سیاستمداران نرسیده بودم، اگر آن موقعیت را در حزب دموکرات و آن روابط را نداشتم، هرگز با این شدت و با این نوع اتهام و مجازات مواجه نمی‌شدم. برای جرمی که در نهایت هیچ قربانی مالی نداشت، حکم 12 سال زندان گرفتم.
0: و شما به زندان رفتید؟ چه سالی به زندان رفتید؟
1: در سال 2010 به زندان رفتم.
0: یادتون میاد چه روزی؟
1: بله، اواخر اوت 2010 بود. 27 اوت 2010.
0: 9 سال طول کشید شما از زندان آمدید بیرون، در حالی که حکم زندانتون طولانی تر هم بود. دونالد ترامپ با فرمانی در واقع اصلاحیه‌ای که انجام داد، این شانس به وجود آمد شما از زندان خارج بشید. دونالد ترامپ یک جمهوری خواه هستش و شما همیشه همراه حزب دموکرات بودید. خیلی دوست دارم بدونم نگاهتون به ترامپ چیه الان؟
1: من بابت این واقعیت که دونالد ترامپ قانونی را امضا کرد که هم حزبی‌های دموکرات من نتوانستند آن را تصویب کنند، قدردان او هستم. ما تلاش کرده بودیم این قانون را در دوران اوباما تصویب کنیم و موفق نشده بودیم، اما در دوران ترامپ تصویب شد. وقتی از زندان بیرون آمدم، روزنامه نیویورک تایمز مقاله مفصلی نوشت درباره این تناقض که اولین فردی که بر اساس قانون گام اول آزاد شد، یک دموکرات سرشناس بود که با امضای رئیس جمهور جمهوری خواه آزاد شده بود. من هم در همان زمان علناً گفتم باید حق را به کسی داد که کار را انجام داده است. تناقض‌آمیز است، اما حقیقت دارد. دونالد ترامپ کسی بود که باعث شد من زودتر به خانه برگردم.
0: در خاطراتتون در کتاب نوشتید که نوشتن کتاب رو در زندان شروع کرد. چه چیزی باعث این شد که نقبی به خاطرات خودتون بزنید؟
1: قبل از اینکه به زندان بروم و هنوز در بازداشت خانگی بودم، یکی از دوستان خردمندم که رئیس یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکاست به دیدنم آمد. او گفت: حسن، می‌دانم که تو زندان رفتن را به چشم مجازات زمان می‌بینی، اما باید آن را مثل هدیه‌ای از زمان ببینی. از این زمان استفاده کن برای کارهایی که همیشه می‌خواستی انجام بدهی و می‌گفتی فرصت ندارم. گفت باید این وقت را صرف نوشتن کنی، تدریس کنی، ورزش کنی، کتاب بخوانی و به دیگران آموزش بدهی. در طول 9 سالی که در زندان بودم، 2651 کتاب خواندم. 2 کتاب نوشتم که یکی از آنها همین کتابی است که به آن اشاره می‌کنید. به صدها نفر از زندانیان کمک کردم. به آنها درس دادم. کلاس‌های دیپلم و GED برگزار کردم. این کتاب بخشی از تلاشم بود برای ثبت میراث خانواده‌ام، زندگی خودم و تمام فراز و فرودهایش.
0: وقتی شما در زندان بودید، ما میدونیم خیلی از ایرانی‌ها به دیدار شما میامدن. چه چیزی باعث این دیدارها میشد؟ چرا اصلا میامدن شما رو ببینن؟
1: در زندگی خوششانس بودم که دوستانم مرا تنها نگذاشتند، چه دوستان ایرانی و چه آمریکایی. واقعا خوشبخت بودم که این آدم‌ها حاضر شدند راهی طولانی را طی کنند و به ملاقات من بیایند. همیشه از خودم می‌پرسم اگر جای من عوض می‌شد و من جای آنها بودم، آیا قدرت، شخصیت و صداقت لازم را داشتم که همان کاری را بکنم که آنها برای من کردند یا نه؟
0: اولین شبی که زندان خوابیدید چه احساسی داشتید؟
1: از همون لحظه‌ای که وارد زندان شدم، برای هر روزم یک برنامه منظم ساختم، طوری که هر دقیقه از روزم یا صرف ورزش می‌شد یا مطالعه یا نوشتن یا تدریس یا فکر کردن. عملاً هیچ زمان خالی باقی نمی‌ماند که بتوانم برای خودم دلسوزی کنم یا در احساسات منفی غرق شوم.
0: هیچ وقت در طول این 9 سال در زندان احساس ترس کردید؟
1: شب اولی که در جایی به اسم MCC یا مرکز بازداشت متروپولیتن در منهتن حبس شدم، احساس ترس واقعی را تجربه کردم. به طور اتفاقی من در همون طبقه و همون واحدی بودم که بعداً جفری اپستین در آنجا بود و خودش را کشت. آنجا مکان واقعا وحشتناکی بود. خوشبختانه دولت بعدها پذیرفت که شرایط آنجا غیر قابل قبول است و آن مرکز را تعطیل کرد.
0: در زندگیتون تا حالا پیش آمده که از ته دل گریه کنید؟
1: آخرین باری که واقعا گریه کردم وقتی بود که پدرم فوت کرد.
0: شما نقدهای جدی به سیستم قضایی و سیستم زندانهای ایالات متحده آمریکا کردید و دارید. چه نقدی واقعا الان به این سیستم وارده؟
1: من خودم را وقف این کردم که کمک کنم قوانینی مثل قانون گام اول که ترامپ امضا کرد گسترش پیدا کند و اصلاحات بیشتری در نظام عدالت کیفری آمریکا انجام شود. هیچ دلیلی ندارد که مردم برای مدت‌های اینقدر طولانی در زندان نگه داشته شوند. من معتقدم انسان باید از هر تجربه‌ای در زندگی چیزی یاد بگیرد. من تجربه 9 سال زندان را داشتم. می توانستم مثل خیلی از کسانی که با آنها زندان بودم تصمیم بگیرم که بعد از آزادی اصلا دیگر سراغ گذشته نروم و هیچ وقت به زندان و زمان زندانی بودن فکر نکنم و فقط جلو را نگاه کنم. اما من احساس کردم فرصتی دارم، هم تجربه شخصی زندان و هم ارتباطاتی که هنوز در دنیای سیاست و تجارت داشتم. تصمیم گرفتم از این ترکیب استفاده کنم تا به کسانی کمک کنم که 9 سال با آنها زندگی کرده بودم و بسیار کم برخوردارتر از من هستند. کسانی که وقتی از زندان بیرون می آیند نه جایی برای زندگی دارند و نمی دانند چطور قرار است کاری پیدا کنند. فورچون سوسایتی در نیویورک در این زمینه بسیار موفق بوده. فعلا فقط در نیویورک مستقر است، اما تأثیرش چشمگیر است.
0: شاید این سوال پیش بیاد که آیا فکر میکنی هنوز برای جوانهای ایرانی در آمریکا یا بیرون از ایران فرصتهایی وجود داره که بخوان تا همین حد رشد بکنن؟
1: هیچ تردیدی در این باره ندارم. فکر میکنم ایرانی ها چه در ایالات متحده، چه در اروپا، چه در آسیا، چه در آمریکای لاتین و حتی در خود ایران فرصتهای بیپایانی برای موفقیت دارند. نه فقط در تجارت، بلکه در سیاست هم. من امروز به اندازه گذشته در سیاست فعال نیستم، اما یکی از دلایلی که کمیته اقدام سیاسی ایرانیان آمریکایی یا IAPAC را تشکیل دادیم همین بود: تشویق جوانان ایرانی آمریکایی به حضور فعال در سیستم سیاسی آمریکا. امروز نخستین زن ایرانی آمریکایی در کنگره آمریکا را داریم. این نشانه همین مسیر است.
0: رویایی در سر دارید برای ایران؟
1: من دوست دارم بتوانم به شیراز برگردم. دوست دارم به ایران برگردم. امیدوارم ایران آینده و افقی را پیدا کند که سزاوار آن است. 46 سال طولانی گذشته. وقت آن است که

0: ارتباط داشتم و نه اینقدر به زندگی اعتماد داشتم. آشنایی ما هم خودش داستان خاصی دارد. او یکی از حدود 200 نفری بود که هنگام صدور حکم زندان برای من نامه حمایتی نوشت. تنها نامه ای که قاضی در دادگاه با صدای بلند خواند نامه او بود. وقتی از زندان آزاد شدم، رفتم و پیش او در نیویورک زندگی کردم. یک سال بعد با هم ازدواج کردیم و همونطور که میگویند بقیه داستان تاریخ است.
1: پس میتونیم بگیم در اون زندان با همه تاریکی قصه عشق هم از همونجا رقم
0: خورد. بله، یک جور عاشقانه زندانی.
1: کاملا درسته. از شما متشکرم، حسن نمازی، یا در واقع به شیرازی نمازی که تأکیدم بهش میکنیم، و این گفتگویی که با تلویزیون ایران اینترنشنال داشتید.
0: خواهش میکنم.
1: خیلی ممنون. مرسی.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر، هم نگرفتی دگر از عاشق آزرد خبر، هم نکنی دیگر از آن کوچه گذر، هم بی تو اما به چه حالی، من از آن کوچه گذشتم.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر، با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. مراسم یک هفتگی دفن علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران از دیشب و بدون حضور مشتبه خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده. بر اساس تصاویری که رسانه‌های حکومتی منتشر کردند، احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران از حاضران در برنامه دیشب بود. این مراسم حکومتی که از صبح روز جمعه در مصلای تهران آغاز شد، با حضور فرستادگانی از برخی کشورها ادامه دارد. نمایندگان گروه‌های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و شماری از مقام‌های برخی کشورهای همسایه ایران، از جمله نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور تاجیکستان، در این مراسم شرکت کردند. اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده‌ای در این مراسم ندارد. در همین ارتباط همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، واکنش رسانه‌های آمریکا نسبت به این مراسم چه بوده؟
1: CNN در یک گزارش مبسوط در ارتباط با آن چیزی که در تهران داره اتفاق میفته گزارشی تنظیم کرده. به روایت CNN، جمهوری اسلامی در واقع بر پایه اصل بقا تلاش داره میکنه که مسئله تشییع جنازه علی خامنه ای رو به عنوان یک در واقع یک مرکز و یک محور یک رویاروی خیلی جدی در تقابل آمریکا قرار بده. این رسانه با اشاره به اینکه تلاش جمهوری اسلامی با این هستش با بیشترین ممکن از کیفیت یا به هر حال اتفاقات که داره میفته سرسختی و بقا رو بخواد به ایالات متحده آمریکا نشون بده. همچنین CNN همزمانی زمان آغاز تشییع جنازه علی خامنه ای رو با روزهای جشن 250مین سال استقلال ایالات متحده آمریکا یکی از بحث‌های قابل توجه دونسته و به روایتی تاکید بر این داره که جمهوری اسلامی حتی ممکنه که از چنین ابزاری هم بخواد استفاده بکنه تا بتونه تحت تاثیر شرایط بده. تحلیلگر این رسانه، یک کسی که باش سرینه صحبت کرده، فردی موسوم به نام سینا توسی، گفته که این حرکت یک حرکت نمادین هستش که تلاش میکنه نشون بده شهادت در جایگاه در مذهب شیعه در واقع چه جایگاهی داره. مسئله مهمی که الان جمهوری اسلامی درش درگیر هست، موضوع این هستش که به هر حال بخش عمده از بدنه نظام از بین رفته. یعنی علی خامنه‌ای به همراه تعداد بسیار زیادی از فرماندهان و سران قوا، رؤسا سران کشور، حتی در رده‌های مدیران یک و دو کشور کاملا نابود شدن و حالا پس از 4 ماه به نظر میرسه مسئله فاصله بین در واقع توافق و آن چیزی که به عنوان مذاکرات مطرح است که توامن داره اتفاق میفته و تشییع جنازه علی خامنه‌ای، فرصت مناسبی برای جمهوری اسلامی بتونه دوباره اون توان یا اون اتوریتی یا اون قدرت از دست رفته رو بخواد دوباره طرح موضوع بکنه و بخواد راجبش صحبت کنه. همچنین در بخش دیگر از تحلیل این رسانه هم آمده که فرودگاه تهران تعطیل هستش، تعداد بسیار زیادی از امکانات نیروهای سپاه و بسیج در آماده عملیات شدن و در حال حاضر حرکتی رو در تهران آغاز کردن که بتونن در بالاترین سطح ممکن وضعیت رو امن نگه دارن. گزارش دیگری هم از NBC نیوز هستش که تاکید میکنه که علی خامنه ای مشتبه در صحبت، یعنی تمرکز روی مشتبه خامنه ای میذاره، میگه که مشتبه خامنه ای به علت شدت جراحات وارده امکان حضور در این مراسم رو نخواهد داشت. این رسانه با اشاره به این که مشتبه تاکنون در هیچ برنامه رسمی حاضر نشده، عملا پیش بینی میشه که حالا با توجه به تشییع جنازه پدرش که میتونه مهمترین اتفاق در دنیای سیاست داخلی جمهوری اسلامی و حتی نگاه بیرونی باشه که میتونه سطح بالایی از اعتماد رو برای حامیان خودش به همراه داشته باشه، شرکت نمیتونه بکنه. به معنای این هستش که سطح این جراحات به حدی هستش که امکان این حضور براشون وجود نداره. همچنین در بخش دیگه از این گزارش به مسئله گرداندن این مسیر به سمت عراق، کربلا، نجف، قم و شهرهای دیگه هستش که نشان دهنده تلاش جمهوری اسلامی برای حفظ آبروش است.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که همراه ما بودی. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه تلفنی گفتگو کردند. به گزارش کانال 12 اسرائیل، نتانیاهو در این تماس 250 سالگی استقلال آمریکا را تبریک گفت و تاکید کرد که اسرائیل برای روابط نزدیک میان دو کشور اهمیت زیادی قائل است. نتانیاهو و ترامپ توافق کردند به زودی در آمریکا با یکدیگر دیدار کنند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داده بود که مقام‌های آمریکایی به طور غیر مستقیم در جریان مذاکرات به عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف هشدار داده بودند که اسرائیل ممکن است تلاش کند آنها را بکشد. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که تازه‌ترین گزارش نیویورک تایمز درباره اسرائیل و مذاکره کنندگان ایرانی خبری جعلی و ساختگی است. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع ایرانی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده، اما خریداران خواستار تمدید معافیت تحریمی و دریافت تضمین‌هایی درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس هستند. بر اساس این گزارش آمریکا اول تیر فروش نفت ایران را مجاز کرد و همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق صلح نهایی با جمهوری اسلامی بخشی از تحریم‌های چند دهه‌ای را کاهش داد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت فرانسه در خاورمیانه تجهیزات مینروبی از جمله دو شناور مینروب مستقر کرده. به گفته رئیس جمهور فرانسه نیروهای این کشور با دو ناوچه و یک هواپیمای گشت دریایی آمادن تا همراه با شرکای این کشور به بازگشت کامل ناوبری کمک کرده و امنیت تردد در تنگه هرمز را تضمین کند. ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی معتقد است جمهوری اسلامی تنها در دو صورت از خواسته هایش در تنگه هرمز صرف نظر می کند. یا آمریکا حاضر به پرداخت امتیازات خیلی سنگین شود یا تهدیدی جدی رو علیه این نظام به کار بگیرد.
2: تصوری که به نظرم امروز جمهوری اسلامی داره این هست که به واسطه عدم تمایل دولت آمریکا به بازگشت به یک درگیری گسترده و بلند مدت، جمهوری اسلامی میتونه از این اهرم استفاده بکنه برای تثبیت موقعیت خودش در تنگه هرمز یا حداقل اخذ امتیازات خیلی بزرگتر. همین تحلیل هم باعث میشه که پافشاری بکنه روی مواضع خودش. البته خب اون دو دستگی هم که در جمهوری اسلامی هست، من نمیخوام به طور کلی انکارش بکنم، تأثیر میذاره روی این که فشار روی مذاکره کننده ها برای بیشتر غلظت بخشیدن به بحث سر این موضوع رو افزایش بده، اما به طور کلی استراتژی نظام کنار گذاشتن این اهرم نیست. حالا اینکه کی میتونه این اهرم از بین بره، کنار بره، به نظر من یا طرف آمریکایی باید امتیازات خیلی سنگینی رو برداخت بکنه تا جمهوری اسلامی چشم‌پوشی بکنه از خواسته های خودش در مورد تنگه هرمز که این آفتهای زیادی داره و من فکر نمی کنم طرف آمریکایی حاضر باشه چنین کاری بکنه. حداقل امروز شفاهن و در ادعا دارن میگن ما چنین نخواهیم کرد. یا اینکه یک تهدید معتبر بر روی میز بذاره، یعنی دقیقاً چیزی شبیه به محاصره دریایی یا عملیات نظامی روی میز باشه، به شکلی که جمهوری اسلامی این اعتماد به نفسش رو نسبت به اینکه کجدار و مریض آمریکا با ما تا خواهد کرد از دست بده و بدونه که این تنگه دیگه نه تنها براش نعمت نیست بلکه یک نعمته و میتونه براش مصیبت‌های بیشتری به بار بیاره. تا اون زمان جمهوری اسلامی مسیر رو ادامه میده و خب این از اون طرف میتونه یک سناریوی احتمالی و فکر نشده‌ای رو هم به دنبال داشته باشه و اون اینه که پیش از این که دولت آمریکا بخواد سراغ یک در واقع تهدید معتبر بره، اون رو پیشاپیش عملیاتی بکنه. البته احتمال این کمه همونطور که گفتم و همینم هست که جمهوری اسلامی رو جری میکنه، ولی به هر حال نمیشه توی این فضای مبهمی که الان توش قرار داریم احتمالات رو نادیده گرفت. ولی تا اطلاع ثانوی من فکر میکنم جمهوری اسلامی خیلی اصرار خواهد داشت روی این امر.
0: و نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

تیم ملی فوتبال مصر در مرحله یک شانزدهم نهایی جام جهانی پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی در ضربات پنالتی استرالیا را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. گل مصر رو امام عاشور در دقیقه 13 به ثمر رسوند و محمد هانی در دقیقه 55 به اشتباه دروازه شاگردان حسام حسن رو باز کرد. تیم‌های فوتبال آرژانتین و کیپورد نیز در چارچوب مرحله حذفی جام جهانی در میامی به مساف هم رفتن. نتیجه این دیدار تا این لحظه 1-1 از گل آرژانتین رو لیونل مسی به ثمر رسوند. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد خانواده جعفر ویسی از جانباختگان اعتراضات مراسم تولد او را بر مزارش برگزار کردند. جعفر ویسی 18 دی ماه با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی در کرج کشته شد.

به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود. از همینجا استودیو واشنگتن، فراموش نکنید که ایران اینترنشنال رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و با ما بمونید.

0: سنگنگاری آنو بانینی، پادشاه لولوبیان، یکی از کهن‌ترین سنگنگاره‌های تاریخی ایران و زاگرس است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. در این نقش، آنو بانینی در کنار الهه ایشدار دیده می شود و در کتیبه آن آمده است: هر کس این نقش و لوح را نابود کند، گرفتار نفرین خدایان خواهد شد. با این حال، امروز این اثر ارزشمند بارها قربانی یادگاری نویسی، خراش، رنگ پاشی و نقاشی شده است. نوشتن نام روی آثار تاریخی نه تنها جرم و نوعی وندالیسم فرهنگی است، بلکه نشانه بی‌توجهی به حافظه جمعی یک سرزمین است. میراث فرهنگی متعلق به همه نسل هاست. هر خراش روی سنگ، زخمی تازه بر حافظه تاریخی ایران است.
1: آمریکا دست رو گذاشته دقیقاً رو نقطه ضعف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان یه نیاز فوتی و فوری به سرگیری صادرات نفت داشت. هر توافقی که بعد از 60 روز به دست بیاد به معنای پایان رویای اتمی آخوندها و سردارای سپاه خواهد بود. در حالی که خواست اصلی مردم سرنگونی جمهوری اسلامی. بعد از کشتار بزرگ دیما دریایی از خون و تنفر بین مردم و جمهوری اسلامی وجود داره.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
3: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
4: دختر جوانی در گذشت یه عده بیان خیابون رو ناامن کنن. این اختشاش برنامه ریزی داره.
3: در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن پشتوانه مردمگری. دشمن خارجی بودیم آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

0: امشب در 24 آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبرد بر سر آینده. مراسم یک هفته ی دفن خامنه ای زیر سایه کم اعتنایی بین المللی و در غیبت پسرش مجتبی. تأکید تازه ترامپ بر قبول همه خواستای کاخ سفید توسط ایران. رئیس جمهوری آمریکا گفته تهران از این کشور گندم، ذرت و سویا خواهد خرید. و موضع‌گیری های تند در جمهوری اسلامی همزمان با گمانه ها درباره پیشرفت مذاکرات. امام جمعه تهران میگه الان زمان اطاعت و همه مسئولان باید بگن چشم.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مراسم یک هفته‌ای خاکسپاری علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی 4 ماه بعد از کشته شدنش از دیشب و بدون حضور مجتبی خامنه‌ای و دیگر پسرانش آغاز شده. رؤسای جمهوری عراق و تاجیکستان و نخست وزیران پاکستان و ارمنستان، معاون رئیس کمیته کنگره چین دیمیتری مدویدف، نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه، قائم مقام وزارت خارجه عربستان، وزیر دفاع لبنان، نائب رئیس یمن، معاون دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و دبیر کل سازمان همکاری شانگهای از جمله شرکت کنندگان بودند. رویترز درباره مراسم نوشته جمهوری اسلامی مراسم یک هفته‌ای خاکسپاری خامنه‌ای را با هدف نمایش حمایت عمومی از نظام و در شرایطی آغاز کرده که با شکاف‌های عمیق داخلی روبروئه. مهران عباسیان همکارم از استکهلم با ماست و مرضی حسینی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. مرضی با تو شروع می‌کنم، چطور بوده بازخوردها تا این لحظه اینجا در واشنگتن؟
2: مشخصا واکنش ها بسیار زیاد بوده. مطبوعات آمریکایی به شدت زیادی پوشش دادن این مراسم و فارغ از نگاه و در واقع زاویه های سیاسی که دارم، من اون چه که متوجه شدم این که تمامی مطبوعات آمریکایی این رو بیشتر از اینکه یک مراسم و یا یک آیین مذهبی یا حتی تشریفاتی ببینن، بهش از ابعاد پیامدهای ژئوپلیتیکش، پیامدهای سیاسیش دارن بررسیش میکنن. به طور کلی برآیند نگاهی که مطبوعات آمریکا به این مراسم دارن تا به این لحظه این هست که این مراسم در خصوص مشروعیت نظام هست. تاکید میکنن که جمهوری اسلامی 5 یا 4 هدف عمده داره در خصوص چگونگی برگزاری این مراسم و مهمتر از همه هدفش این هست که در واقع تداوم نظام رو به نوعی نشان بده. دومین هدفی که مطبوعات آمریکا اشاره میکنن که در بازه زمانی فعلی مورد توجه هست این هست که انتقال بدون بحران قدرت در ایران در واقع داره در ساعات فعلی و از طریق این مراسم به نوعی نشان داده میشه. وفاداری مردم نکته‌ای هست که مطبوعات آمریکایی بسیار تاکید میکنن که جمهوری اسلامی در تلاش هست اون رو به نوعی متبلور بکنه و در واقع دادن انگیزه و امید به نیروهای نظامی داخل ایران. و در آخر فکر میکنن که پیام اصلی این مراسم در واقع بازدارندگی هست که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه مخابره بکنه به آمریکا و به اسرائیل. من دیدم رویترز خیلی تاکید میکنه بر تلاشی که جمهوری اسلامی داره میکنه از طریق بسیج امکانات عمومی برای مثلا آوردن بیشتر مردم، مثل در واقع امکانات غذا، امکانات حمل و نقل، و اینها رو به نوعی تلاش میدونه از طرف جمهوری اسلامی برای اینکه ثابت بکنه در بازه زمانی فعلی جمعیت بیشتری از مردم در داخل ایران دارن حمایت میکنن. اگرچه نگاه نیویورک تایمز متفاوت هست، میگه حتی اگر جمعیت بسیار گسترده‌ای رو هم ما در روزهای آینده شاهد باشیم، اون در واقع واکنش خاموش بخش بسیار عمده‌تری از مردم ایران که احتمالاً در روزهای آینده وجود خواهد داشت، متبلور کننده تمام مسیری هست که حداقل در 4 ماه گذشته، حداقل در 6 ماه گذشته و یا حتی قبل از اون در خصوص اعتراضات مردمی در داخل ایران، در خصوص تورم و اینها ابعادی هست که رسانه نیویورک تایمز داره بهش اشاره میکنه. داره تلاش میکنه که این مراسم رو از زاویه مردم بیشتر بهش بپردازه. واشنگتن پست من دیدم از نظر زمانی بسیار به این مراسم پرداخته، داره در واقع یادآوری میکنه که چرا اینقدر با تاخیر برگزار شد، تاخیر 4 ماهه، و تاکید میکنه احتمالاً برگزاری مراسم تشییع خامنه‌ای همزمانیش با مراسم استقلال در آمریکا هم میگه تصادفی نیست. عموماً احتمالاً اینکه آمریکا بسیار سرگرم هست در روزهای آتی برای جشنهایی که آقای ترامپ تدارک دیده هم احتمالاً دلیلی هست که برای جمهوری اسلامی به نوعی قوت قلب میده که این مراسم قرار هست حداقل به خواسته جمهوری اسلامی با خیر بگذره. اما تاکید میکنه که این مراسم به نوعی یک همه پرسی غیر رسمی هست که توسط جمهوری اسلامی داره برگزار میشه. و یک جمله بسیار جالبی که من دیدم این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد علی خامنه ای باشه، در مورد بقایای نظام هست و در واقع نظامی که احتمالاً دوام خواهد داشت یا خیر. اما در واقع حضور رهبران کشورهای مختلف جهان هم در این مراسم بازتاب گسترده ای داشته. مطبوعات آمریکا میگن همین که در واقع از کشورهای عمدتاً آسیایی، عمدتاً مثلا روسیه، کشورهای منطقه نمایندگانی حاضر شدن، اما هیچ نماینده سطح بالایی از کشورهای غربی حاضر نشده، خودش هم یک تصویر مشخصی نشون میده در خصوص اینکه این جنگ این 4 ماه گذشته چه تغییری ایجاد کرده. میگه مشخصا نزدیکی بیشتر جمهوری اسلامی به کشورهایی مثل روسیه و در واقع داره تاکید میکنه به همون تعریف سنتی جهان غرب و شرق، در واقع بلوک‌های غرب و شرق، که میگه در واقع احتمالاً این جنگ حداقل تا بخشی دوباره اون رو احیا کرده.
0: مهران، و حتی این بعضی از کشورهای شرقی که مرزی هم بهشون اشاره کرد، عمدتاً در سطح رئیس دولت نماینده نفرستادن به استثنای چند مورد خاص، ولی خب غربی ها، اروپایی ها به طور خاص، حتی طرف ایرانی گفت اصلا دعوتی از اونها به عمل نیامده بود. واکنش ها در اروپا چطور بوده تا این لحظه؟
3: فرض دقیقاً اولین موضوعی که رسانه‌ها به اون پرداختن غیبت کامل مقامات ارشد اروپایی بود. تقریباً همه رسانه‌ها به این نکته اشاره کردن و اکثراً گفتن در حالی که هیئت‌های از کشورهای که همپیمان جمهوری اسلامی هستن در تهران حضور دارن، هیچ مقام یا نماینده‌ای از اروپا در مراسم نبوده. خب از نگاه رسانه‌ها این فقط یک غیبت تشریفاتی نبود، بلکه این رو نشونه از عمیق‌تر شدن فاصله بین جمهوری اسلامی و اروپا دونستن. فاصله‌ای که در سالهای اخیر اشاره کردن به دلایل پرونده هسته‌ای، جنگ اوکراین، مسائل حقوق بشر و تنش‌های امنیتی هم حالا بیشتر شده. موضوع دیگه‌ای که توجه زیادی در رسانه‌ها بهش شده، غیبت مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی بود. بسیاری از رسانه‌ها این سوال رو مطرح کردن، چرا کسی که حالا رهبر جمهوری اسلامی رو بر عهده داره در مهمترین مراسم حکومتی حضور نداره؟ مقام‌های جمهوری اسلامی خب دلیل این غیبت رو مسائل امنیتی عنوان کردن، اما این موضوع مانع از شکل گرفتن یمان زنی ها درباره شرایط و آغاز دوران رهبریش در رسانه‌های اروپایی امروز نشد. رسانه‌های اروپایی همچنین نوشتن که جمهوری اسلامی تلاش کرده که این مراسم رو به نمایش وحدت، ثبات و اقتدار نظام تبدیل کنه. از پوشش گسترده رسانه‌ای گرفته تا حضور متحدان منطقه‌ایش و شعارهایی که در مراسم داده میشه. اما همزمان بسیاری از تحلیل‌ها یادآوری می‌کردن که این نمایش در شرایطی برگزار میشه که جمهوری اسلامی همچنان با تحریم‌های سنگین، بحران اقتصادی و نارضایتی‌های داخلی یکی از سرترین دوره‌های خودش رو داره سپری می‌کنه و در واقع فاصله‌ای که با اروپا درش ایجاد شده. یکی دیگه از نکاتی که در گزارش‌ها دیده میشه، خب اشاره کردی تو فرداد، صحبت‌های محمد باقر قالیباف بود، گفته بود که از کشورهای اروپایی برای حضور در مراسم دعوتی نشده. خب بسیاری از تحلیل‌ها در رسانه‌ها اومده بود که این در واقع این گونه تفسیر کرده بودن که تهران احتمالاً از قبل می‌دونسته که احتمال حضور مقام های اروپایی بسیار پایینه و نمیخواسته در واقع با پاسخ منفی اونها روبرو بشه. در نهایت جنبندگی بیشتر رسانه های اروپایی این بود که مراسم خاکسپاری علی خامنه ای بیش از این که تصویری از قدرت و نفوذ بین المللی جمهوری اسلامی باشه، تصویری از آغاز یک دوره جدید و پر ابهام در جمهوری اسلامی هست.
0: ممنونم از هر دوی شما، مهران عباسیان از استکهلم و همکار دیگر مرضی حسینی از همینجا در واشنگتن دی سی. کشته شدن علی خامنه‌ای که به دنبال حمله اسرائیل و آمریکا رخ داد، نه فقط جمهوری اسلامی که تاریخ سیاسی معاصر ایران رو وارد مدار و دوران جدیدی کرده، اتفاقی که از نظر بسیاری از تحلیلگران بی‌تردید برای جمهوری اسلامی بسیار پرهزینه بوده و میتونه امکان مهمی برای گذار به دموکراسی در ایران هم در نظر گرفته بشه. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت به ما پیوسته. خانم کنانی، این شاید یک پایانی بر حکمرانی علی خامنه‌ای باشه، ولی شروع نزاع‌های بدون شک بزرگی هم در داخل نظام جمهوری اسلامی میتونه باشه. از اینجا به بعد به نظرتون نظام جمهوری اسلامی وارد چه فصلی شده؟
4: درود بر شما. ببینید واقعیتش چند سناریو محتمل هست و من تمام این سناریوها رو در حالتی میگم که هیچ در واقع دخالتی از طرف نیروهای خارجی رو در نظر نگیریم، یعنی احتمال اون رو صفر یا نزدیک به صفر در نظر بگیریم. مهمترین سناریویی که در پیش رو وجود داره این وضعیتی هستش که شاید ما بهتره بگیم یک تداوم سخت‌تر برای جمهوری پیش خواهد اومد، یعنی به این ترتیب که جمهوری اسلامی دقیقاً اون رهبری که خودشون معتقد بودن کاریزماتیک هست رو حالا از دست داده، هرچند که من معتقدم دیکتاتورها با اون کاریزمای ساختگی اقتدارگرا ساخته میشن، یعنی اگر فرصت کافی هست و به همین مشتبه خامنه ای فرض بر اینکه زنده باشه و باشه اصلا داده بشه، اون از اون هم میشه در واقع یک چهره ایستا. ولی حالا برگردیم به سناریو، این یعنی که آزادی های سیاسی رو محدودتر میکنه اما اون در واقع وضعیت مذهبی رو نگه میداره، ضمن اینکه ظاهر جامعه رو سعی میکنه مطابقه با اون چیزی که در رسانه ها یعنی نگاه کرده دیده که بازخورد ظاهری چه خواهد بود، چه برای در واقع نگاه غربی بهتر همونو بهش میپوشه، اونو در واقع ممکنه نگه داره. ولی ما خواهیم دید که اگر این سناریو پیش بیاد از نظر سیاسی بسیار سختگیری های وحشتناکی خواهد شد و به قول معروف زدوبند های سیاسی به طرز دردناکی، یعنی یک نوع خفقان سیاسی در واقع به طرز دردناکی بر جامعه حاکم خواهد شد. سناریوی دوم که احتمالش بسیار کمتره ولی خب صفر نیست، همین وضعیت شکافی هستش که من دیدم شما هم در ابتدای فرمایشاتتون بهش اشاره کردید، اینکه واقعا شکاف بین حاکمیتی وجود داشته باشه و حاکمیت در نهایت از اون حالتی که به قول معروف گوشت و بخوره و استخون رو دون اندازه در بیاد و دیگه واقعا به قدری این شکاف عمیق بشه که خداشون تصمیم به حذف هم دیگه بگیرن، اون موقع در واقع تکانه های اجتماعی هر چیزی میتونه محرک باشه، میتونه کاملا به پایان جمهوری اسلامی برسه ولی میتونه به یک وضعیت ضعیفی که به قول معروف حالت منسجم نداره اما همچنان یک مشابهش رو در برخی از این کشورهای آسیایی دیدیم در کشورهای ضعیف شده، اما همچنان برای شهروند ایرانی بسیار خبر بدی خواهد بود و آزاردهنده. بحث بعدی بحث فروپاشیه، اینم یک سناریویه که حال به هر حال صفر نیست ولی من احتمالش رو به شخص کم میبینم که فروپاشی داخلی رخ بده، یعنی در اثر سناریوی دوم وضعیت حالتی بوده قول معروف متلاشی بشه. ذات جمهوری اسلامی تا حالا نشون داده که این وضعیت رو خیلی نوعی شبکه بندی کردن که به راحتی اتفاق نیفته، اما سناریوی نهایی که حالا ممکنه وجود داشته باشه اینه که ما در واقع اون فرض اولیه رو برداریم، دوباره فشارهای خارجی رو به این ترتیبی که در واقع الان می‌بینیم نبینیم بلکه بیشتر باشه و در واقع بیفته وارد یک فازی که دوباره جمهوری اسلامی رو سعی کنند پاسخگو کنند در برابر وضعیتی که در دنیا به وجود میاره. به دلیل ساده من فکر نمی کنم که واقعیتش مثلا ممکنه مقایسه بشه با یمن یا با افغانستان و اینکه چطور سیاستمداران غربی در مورد اونها همینقدر ابلهانه در واقع تصمیمات کوتاه مدت گرفتن فقط برای بستن دهان رقیبا و افکار عمومی، ولی مسئله جمهوری اسلامی متفاوته. هیچ کدوم از این دو کشور این صدور تروریسم رو به این وضعیتی که جمهوری اسلامی به صورت تهدید واقعی و عملی به خصوص الان دیگه ابعاد گسترده‌اش مشخص شده اونا پیش نگرفته بودند. تروریسم افغانستان در واقع یک نوع تروریسم قبیله‌ای بود با تحرکات متفاوت، ولی جمهوری اسلامی ساختار یافته تروریسته، یعنی در واقع یک کارتل سیاسی رسمیه و این اون رو به شدت خطرناک می‌کنه. بنابراین شاید این سناریوی آخر همچنان به زعم خیلی واصف نباشه، به خصوص اینکه یکی از بازیگران مهم این مسئله با خامنه‌ای، بدون خامنه‌ای همچنان اسرائیل، برای اینکه می‌بینید شعارهای اصلی جمهوری اسلامی در مواجهه با اسرائیل و دنیای غرب هیچ تغییر نکرده و جهان غرب حالا چه دونالد ترامپ بخواد اینو انکار کنه چه گردن بگذاره در ایران رژیم چنجی صورت نگرفته و وضعیت به همون ترتیبی که هست ادامه خواهد داشت، حتی اگر در ظاهر شما میبینید که اونها معتقدن نه یک کودتایی داره صورت میگیره و مثلا یک رهبران گروه سوم متفاوت سر کار اومدن که خب میدونیم در واقع یک گفتمان واقعا بیشتر به شوخی شبیه تا بخواد به واقعیت، حداقل ما ایرانی ها این رو میدونیم.
0: آقای رحیم‌پور، دوران زمامداری رهبر پیشین جمهوری اسلامی خب یکی از پرتلاطم ترین دورهای جمهوری اسلامی بوده و بعد این تلاطم ها هم به نظر میسه که هرچه به این اواخر میرسیدیم فاصله زمانیش کمتر میشد، یعنی یک زمانی بود مثلا داستان اصلاح طلبان، دوم خرداد اعتراضات داخلی و بعد این بازه اینها به نظر هر دفعه به هم نزدیکتر میشد و در موارد بسیاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی به نظر قمارهایی کرد یا گمانه هایی داشت که تا درست از آب در نمی اومد. مثلا همین نه جنگ خواهد شد نه مذاکره خواهیم کرد، آخر هر دوتا رو انجام داد و در نتیجه همین جنگ هم جانش رو از دست داد. چه کارنامه ای برای او واقعا میشه متصور شد در این نزدیک به 14؟
5: درود بر شما آقای فرزاد، خانم کلانی عزیز، همینطور بینندگان محترم. من فکر البته این رو بگم براتون که این دوره زمامداری علی خامنه ای تقریبا 4/5 از کل دوران حکومت جمهوری اسلامی محسوب میشه دیگه، یعنی در نتیجه بیشترین اتفاقاتی که در دوره جمهوری اسلامی افتاده باشه در دوره خامنه ای قاعدتا میفته. در دوره خمینی شاید مهمترین چالش و بحران همون جنگ 8 ساله بود، در حالی که در دوره علی خامنه ای وضعیت اجتماعی دچار تحول شده بود، ساختارهای سیاسی نیازمند تحول بودند، اقتصاد بایستی تکان میخورد و لابلای اینها یک رهبری وجود داشت که اساسا تصمیم گیر اساسی بود و به تدریج هرچه از دهه 70 عقب 1370 جلوتر می آمدی میزان اقتدارش در ارکان حکومتی افزایش پیدا میکرد، خودش رو به تدریج خودش رو به عنوان تنها سکاندار حکومت معرفی کرد و القا کرد به ارکان حکومتی. در نتیجه اتفاقات خوب و بدی که در دوره این دوره 37 ساله رخ داده قاعدتا همگی امضای علی خامنه ای رو زیر برگه کارنامی خودش داره. نکته این هست که در توازن رویدادهای خوب و بد سهم ایران چقدر بوده، وضعیت ایران به چه نحوی بوده. در تمام این مدت شاخصهای اقتصادی روند نزولی داشته، در تمام این مدت شاخصهای توسعه انسانی به شدت کاهش پیدا کرده، در تمام این مدت بحرانها عدیده تر شده و وضعیت بحران در بحران شکل گرفته، به معنای اینکه نه تنها بحرانهای متعدد ایجاد می شد بلکه یک بحران دیگه ای وجود داشت که این چالش ها و این بحران ها نزدیک به هم اتفاق می افتاد. حاکمیت مجال تنفس برای تدابیر پیشگیران از بحران های دیگر رو نمی تونستن به دست بیارن. در همین وضعیت طاقت مردم به ویژه به لحاظ اقتصادی تاختر می شد. بیشترین اعتراضاتی که در طول این 37 سال در جامعه شکل، یعنی اعتراضات اجتماعی، اعتراضات اقتصادی بودن. حتی اعتراضات سیاسی و اجتماعی مثل 1404 از ریشه اقتصادی شروع میشه و بعد تحول و تطور پیدا میکنه به وضعیت سیاسی. در نتیجه وضعیت اقتصادی مدام آفت زده بود. در کنار این شما تصور بکنید که این حکومت بنای دشمنی با امریکا و نیروی متحدش در منطقه یعنی اسرائیل رو